0: хөдөлтийн бүтээгдэхүүнийг ажигнан борлуулж, соёл жуулчлалыг уусалчлах олон иштэй ажигналтын хөлөр байдлыг хамжилчин хөгжүүлж, аж үйлсийг төвлөрүүлэн хөгжүүлэх үр бүтэмж илэрхэ болсон байна. Баруун үжимчин хошууны малчин чолмон соруулчлах хүлээхтэй 99 номертой жасмал жамыг байгуулснаас нааш жуулчлах сэдэд морь унуулахын хамт үжимчин хормын бодот үжигдлийн жүжигд оролчиж, жилүүрийн жуулчлалын хөгжөөнд тулралд 10 түмэн төгөргийн орлого олж байна гэлээ. Орчмхон явагдсан Шилийн голын 3 дугаар хугацааны жуна уралтын Монгол морины холбоо дуралдаанаа шийдвэрт оруулдаан бүх улсын эл гажрын 9 том гараа жуулчлах сэдийн анхаарлыг татжээ. Уралдааны талбайгийн ойрхон байгаа сүүн нуурын гоёмсог үжимжээрэн Бэйжин, Тянжин, Хэбэй зэрэг гажрын жуулчлах сэдийн жаавал жуулчлах гажар орон болжээ. Энэ жил 50 хошууны сүүн нуурын үжимчийн орон амиахаа хамгаалсан уралдал доор бүх талаар өөрчлөлт дэс төвшүүлж, жуулчлах сэдэд гажир шинжилгээний гайхамшигт үжимжийг сонирхуулахын хамт сэлгэвчин тойрог нэн тааламжтай орчин хангаа өгчээ. Энэ жилэс нааша манай аймаг соёл жуулчлал ба эл аж үйлсийг уусалчлан хөгжүүлэхээр гол болгон тоног төхөөрөмжийг дэс төвшүүлж, эжигнэлтийн хэлбэрийг баялагч болон үйлчлэгийг шилдэгжүүлж, бүх улралын соёл жуулчлалын шин байршлыг бай болгов. Манай аймаг адуун соёл, найр наадам болон бүх орон бүсийн өх баялагын дагуулга төвшгэлэн жуна улралд 80 жилийн онцлогт ажиллаж өрнүүлж, Монгол морины холбоо дуралдааны нэр тэмдгийг үргэлжлэн алдаршуулахын хамт тойрон үжих, бичлэгийн ойлгох, амарч сэлүүчих, хөргөлгөөг дайчлах, сүнийн аж ахуй хөгжүүлэх, эл төрлийн уралдааныг эрхлэн явагдуулах, содлон суралчих ажиллагаа жохон байгуулан өрнүүлэх зэрэг соёл жуулчлалын аж үйлсийг бүх өлхөө жилээр хөгжүүлж байна. Үүнд талнуутхийн 99 номертой жасмал жамын дуу хөгжмийн найр Шилийн хотын Монгол морь гэх том хэлбэрийн үжилгийн тоглолч ич дуу хөгжмийн наадам зэрэг гол сэдвтэ ажиллах нь уламжилт өвдөгч чуглааны шинийг үдэж бүх улралд үргэлжлүүлж байна.
1: Ирхэм сонсогчдоо, Өвөр Монголын өртөн засах орны 36 дугаар хугацааны жуулчлалын наадмын 1000 бөгөөд 24 хүчит бүхийн барилдаан 7 сарын 18-ны үдийн хойноос 20-ний өдөр болтол шар талын дэнжинд нийцгэр явагдаж наадамчин олноо баясхан 7 сарын 20-ний өдөр наадмын алсын морины уралдаан явагдаж газар газрын уяачд хүлэг мордон хурдлуулжээ. Одоо манай хорооны сурвалдлагч Билгүн Далай Даваагийн хүчит бүхийн барилдаан болон алсын морины уралдааны тухай мэдээллийг сонсгоё.
2: Та бүхэн маань сайн байж хана уу? Би бол Шилийн гол аймгийн хамжуудлуурын төвийн сурвалдлагч Билгүн Далай.
3: Өвөр Монголоор аялж өлжиж наадмаар жолгоё. Өвөр Монголын өртөн жас хорны 36 дугаар хугацааны жуулчлалын наадмын хүчит 1000 бөгөөд 24 бүхийн барилдаан 7 дугаар сарын 20 өдөр амжил дүүрэн өндөрлөлөө. Тус удааны барилдаан 7 дугаар сарын 18-наас 20 болтол 3 өдөр явагдаж, Өвөр Монголын эл аймаг хошуудын хүчит бөхчүүд хүрэлцэн ирсэн чинсэн өндөр барилдаан болсон байна. Энэхүү орны наадмын бүхийн барилдаанд шулуунхүү хошууны үндэс 15 төрүүлж, Абу хошууны чагаан жаан дэдлэн, баруун жимчин хошууны чагаан жаан Шилийн хотын үйлс тус тус 3-4 дэвсэн байна. Шулуунхүү хошууны сангийн далай болгосны 5 удаа чагаар нутгатай бүхчин үндэс сурвалдлах хүлээхтэй.
4: Тэлэмэр өндөр байна. Анхаарал Монгол бүхийг чангаа бүхийн мянган мөхөнд төрүүлсэн нь маш их баяртай байна. Салхаа бүхийг төрүүлээ. Хоёр хос мянган мөхтө төрүүлээ. Сэтгэл амир өндөр байна. За юуны өмнө аавч сахтаа санд нотхийн арт өмнө багш нартаа сахнаар дүү нартаа сабайсаа хэлтхиа.
5: За сайн байж хана уу өрхөм сонсогчдоо. Би Шилэн гол аймгийн хамт удрын сурвалжлагч даваа байна. Өнөөдөр 7 сарын 20-ны өдөр Өвөр Монголын өдөн засах орны 36 дугаар хугацааны жуулчлалын наадмын одоо алсын морины уралдаан Шилэн хотын шар талд одоо сайхан явагдлаа. Ингээд метр 40-оос дээш болоод метр 40-оос дорш одоо хоёр алсын морины уралдаан одоо сайхан явагдлаа. Ингээд газар газар нутгийн нутгаас сүрлж ирсэн олон сайхан уяачд маа өөрийнхөө одоо унгын хөдөлгөөн урд шинцэг шилглаа. Ингээд метр 40-оос дорш одоо сайхан алсын морины уралдаанд дааш их мод хурдан хөдөлгөөд бүрдгүүлж энэ сайхан наадамдаа хурдлаа. Ингээд одоо олон сайхан урдан үргэтийн дундаас манадан тоосгоо хурдлсан одоо зүүжмжин гошууны гөрөөднөр сумны Ван Баатарын одоо хөөр мэр төрүүлж иржээ. Метр 40-оос дээш одоо урд үлгийн одоо уралдаанд Сүндбран гошууны өргөнтөл сумны уяач Алтан цөхийн одоо шурган алтар гэдэг алтартай сайхан үлэг манадан тоосгоо сайхан төрүүлж ирлээ.
0: Ширингол аймгийн хамж уучлуурын төвийн сурвалжлагч үн сарнагийн мэдээлснээр Өвөр Монголын өртөн засах орны 36 дугаар хугацааны жуулчлалын наадмын уламжилт сур харгалтын уралдаан 7 сарын 18-ны өдрөөс 19-ны өдөр болтол Шилийн хотын наадмын жан үйлийн хүрээлэнд явагдав. Уралдаанд манай орны Өл аймаг хотоос хүрлжин ирсэн 500 гаруй харваачин оролцож ижээ. Томчуулын сур харгалтын уралдаан эрэгтэй эмэгтэй хоёр дугаалан хуваан явагдаж эрхийн мэрэгэн харваачдын ур авьяасыг гайхуулжээ. Уралдааны эцэст томчуулын сур харвалтын эрхтэн дугаалд авах хөшүүнээ үн билэг төрүүлжээ. Томчуулын сур харвалтын эмэгтэн дугаалд Богод хотын Дархан Момингон холбоот хөшүүнээ Бадам Чичиг төрүүлжээ. Үн билэг.
6: Хамгаар сайхан болсон. Найраг бэлтгсэн хамт олондоо бас баярлж байна. Дараа дараа наадмаар бас харваачудаа өндөр амжилт хүсэж байна.
1: Манай хорооны мэдээ 7 сарын 19-ний өдөр манай аймаг болон Гуандуможийн Юнфу хотын хуулан танилцуулах хурал Шилий хотод хуралдав. Хоёр газрын засгийн ордон аж ахуйн төлөөлөгч хуран цугларч, тариалан мал аж ахуй, соёл жуулчлал, аж ахуй арилжаа зэрэг хүрээч харааны тойронд санал бодлоон солилцсон зөвдөлчөж, тухайн талбайд олон зүйлийн хамтралцааны хэлцээр тогтож, өмнөд Умрад орны хамжилчаа ба Вилтүрл борлуулгын харилцан нэвтрүүлчих цоо шин хамтралцааны тавчингийг байгуулжээ. Танилцуулгын хурал дээр Юнфу хотын соёл араажуу төлөөс жуулчлал бэйин тамир, аж үйлдвэр ба мэдээж ангижилт, хөдөө аж ахуй ба хөдөө тосхон, орон сууч ба хот хөдөөгийн бүтээн байгуулалт зэрэг хамаа бүхий салаа мөчөр жижиг голдлоготой аж ахуйн төлөөлөгчдөөс ончлогт аж үйлс, бүтээгдүүний их баялаг, төрөл зүйлийн бэл оруулалт зэрэг уулгийн тойронд танилцуулга хийж санал бодлоон хуваалцв. Манай аймгийн худалдааны явдал, тариалан мал аж ахуй ба хөдөө тосгон мал аж ахуйн зэрэг салаа мөчөр ба орон нутгийн малын ашиг шимийн голдлоготой толгойлогч аж ахуйлийнх нь танилцуулга хийж, манай аймгийн бохирдлгүй органик малын ашиг шимийн бүтээгдэхүүн, одоогийн тариалан мал аж ахуйн хөгжилтийн үр бүтээл жижиг нэрд тэмдэгтийн хөгжилтийн давуулгыг төвдрөнгүй дэлгэн үзүүлв. Ажилхийн тухайн талбайд гарын үсэг журах ёслол явагдуулж, аймгийн тариалан мал аж ахуй хөдөө тосхон мал аж ахуйн төвчөө болон Юнфу хотын хөдөө аж ахуй ба хөдөө тосхны төвчөө тариалан мал аж ахуйн чанар сайтай хөгжилтийн байлдах бодлогийн хамтралцааны бүдүвч хэлцээр тогтв. Юнфу хотын баймуу шин сургуулийн эдэний хязгаарт компани болон Эрдэнэ хоньны аж үйлсийн ховцоот хязгаарт компани үхэр хоньны хангаалгын том булангийн орны бүх хилхэжлийн аж үйлсийн хамтралцааны хэлцээр тогтож, хоёр газрын удирдлаг нар хамтаар гэрээ тогтгийг гэрчлэв. Тус удааны хамтралцаа нь Өвөр Монголын үхэр хоньны ашиг шимийн бүтээгдүүнийг Гуандун Шанган өмнө том булангийн орны үйлдвэрлэл борлуулгатай залгуулах арга замыг нэвтрүүлж, өмнөд Умрад орны тариалан мал аж ахуйн их баялагийг харилцан нөхөрлж хамтаар ашиг хүртэх хөгжилтийг агуулах болно.
0: Манай орны мэдээ. Өвөр Монголын өртөн засаг орны 36 дугаар хугацааны жуулчлалын наадмын гол хурлын талбайн зүүн талдах нэрт бүтээгдэхүүний ажилгын тойрогт Шилингол хоньны амтд идэнэ Моричийн ид хөгтэй явагджээ. Ажилхан сүлжээн дээр дэлгэрүүлэх ба сүлжээн гаднах сонирхолд уралдааны хэлбэрээр Шилингол хоньны өөрмөч үнэр амт болон нэрт тэмдэгтийн алдарч хилийг бүх талаар илрүүлсэн байна. Амтд идэнэ Моричийн сүлжээн гаднах шийдвэрт уралдаан 7 сарын 18-ны өдөр хөгжөнтэй явагджээ. Ажилгийн тухайн талбайд голлон эрхэлсэн нэгчээс нүдэн таглан бусдад хонин шир амтлуулах зэрэг сонирхолд уралдааны төрөл тохируулж, олон жуулчлагч идэвхтэй оролцож иж уралдаан хурц шүрэн явагчээ. Олнороо хөгжөө наргаан домд тал нутгийн амтд идэнийг амтлсны хамт гой сайхан бэлэг тосж наадамчин олдны таашаалыг олжээ. ХБ-ийн жуулчлагч Вангдаахан сурвалжлах хүлээгтэн Би нэгэнтэй 2019 оноос эхлэн 7 жил дараалан ирж байна. Өнөөдөр 2 удаа амтд идэнэ амтлж том баяртай байна гэлээ. Тус удааны амтд идэнэ Моричийн Шилингоолын ончлогт идэнэ умдааны соёлтой нэгт уялдуулж, жуулчлалын наадмын халамжилт төвшөлөн ончлогт малын ашиг шим тариалангийн бүтээгдэхүүнийг дэлгэрүүлэх ба соёл жуулчлалын сонирхолт ажилгийг гүнжгэ уусалчулж Нэг олон жуулчлах садад Шилингол хоньны чанар сайтай бүтээгдэхүүнийг ойлгуулан Шилинголын ончлогт амтд идэнэ нэрт тэмдгийг улам алдаршуулсан байна.
1: Манай хорооны мэдээ 7 сарын 16-ны өдөр Өвөр Монголын өртөн засах орны 36 дугаар хугацааны жуулчлалын наадмын ширээс ажилгийн нэг болох 4 дугаар хугацааны Шилийн нэрт тэмдгийн цуглаан Шилийн хотын хурал үзэсгэлэнгийн төвд эхэлжээ. Нэрт тэмдгийн цуглаанд Монгол үндэстний хатгамал бодсын бол соёлын өвийн бүтээлж ирэх соёлын үүдэлтийн бүтээгдүүнийг дэлгэн үзүүлж цагаан идэ, үхэр хонимог, чигээж ирэх тухайн газрын онцлогт бүтээгдүүн харааг бодож шилийн голын тал нутгийн зан үйл болон орон нутгийн аж үйлсийн хөгжилтийн үр бүтээлийг олон талаас харуулжээ. Тухайн талбайд бас ардын зан үйлийг бичлэн ойлгох тойрог тохируулж хотын ард жуулчлагсад уламжлалт гаруурлыг уралж хийх тухай ойлгуулахыг жорв. Шилийн гол аймгийн Мөнмөн эдэний зүйлсийн хязгаарт компани хариутлагдсан байшаа ян сорвдлох хүлээгтэн жуулчлалын хөгжөөнтэй уулзрал болохоор жуулчлагсад онцгой олон байж чуглаанаар дамжин бүтээгдүүнээ худалдахаар барахгүй нэн олон гадны орны найз нарт манай шилийн голын тал нутгийн онцлогт бүтээгдүүнийг ойлгуулж тухайн газрын нэр тэмдгийн ухуулгад хавсарлаг үзүүлнэ гэлээ. Шилийн нэр тэмдгийн цуглаан наадмын чухал ширээс ажиллах болсны хувьд тухайн газрын аж ахуйлалд дэлгэн үзүүлэх, борлуулах ерөнхийлсэн тавчин хангаа өгчээ. Цуглааныг сүйтгэл хураахгүйгээр нэг гаргийн хугацаатай чөлөөтэй нээж хотын ард болон жуулчлагсдын тал нутгийн онцлог амтад идэний амталж бодсын бол соёлын өвийн соёлын үүдэлтийн бүтээгдүүнийг сонгох дүгэн үзүүлэх болно. Шилийн хотын загтлгүүрийн хяналт хамааралтын товчооны мэдлэгийн өмчлөлийн эрхийн хөгжүүлэлт хамгаалтын дасгийн хариутлагдсан шинжил дэв сургалтлах хүлээгтэн бид тухайн газрын 50 гарын аж ахуйлыг цуглаанд төвлөрүүлэн оролцуулж тухайн газрын бүтээгдүүний үйлдвэр борлуулгын арга замыг нэвтрүүлж наадмын жуулчлалд төшөглөн соёл жуулчлалын хэрэглэгийг дайчилж соёл жуулчлал онцлогт тариалан малаж ухаан гүнзгий уулзалчлалыг ахиулан тухайн газрын онцлогт аж үйлсийн чанар сайтай хөгжилтөд хүчин нэмэрлэн гэлээ.
0: Манай хорооны мэдээ 7 сарын 18-ны өдөр 2026 оны Өвөр Монголын Ботсын бус соёлын өвийн худалдааны сарын тусгай тоглолт Шилий хотод явагдаж, олон урлагийн бүлхмийнхэн ба Ботсын бус соёлын өвийн өвлөн уламжлагчид тоглолт гаргаа дуу бүжиг хөгжим зэрэг хэлбэрээр Ботсын бус соёлын өвийн өвөрмөц онцлогийг илрүүлжээ. Тоглолтыг өөртөн засаг орны соёл ба жуулчлалын танхимаас голлон эрхэлж, аймгийн соёл тамир жуулчлал араажуу телевизийн товчооноос даачлан эрхэлж, үжимчин уртын дуу, асар аялаг зэрэг өлүг баялаг уулаг бүхий Ботсын бус соёлын өвийн сонгодох тоглолтыг ээлжлэн тоглож, улс орон аймгийн төсийн Ботсын бус соёлын өвийн өвлөн уламжлагчид оролцсон Төмөн анхтын төвөргөн 4 настай халуун зэрэг тоглолт нь хурсан олдны сонирыг мэлхажээ. Тос удааны тоглолт нь Ботсын бус соёлын өвийн худалдааны сарын ажиллагааны тавчин төшөглөн Ботсын бус соёлын өвийг олон түмэнд ойлгуулахын хамт Ботсын бус соёлын өвийг уламжлалын жалгамжлах ба соёл жуулчлалын хэрэглэхийг ахиулахад хүчин нэмрэлжээ.
1: Энэ цагийн нэвтрүүлэг үгээр төгслөө. Манай нэвтрүүлгийн харилцах утас 8011-2991. Та бүхний сонир мэдээний сөвч хангахыг хүсэж байна. Нэвтрүүлэгч Жаргалту Урхан, шингээгч Ариун Чанаа, хариуцсан найруулагч Мөнгөн Хуар, хянагч Удуулжиг, ерөнхий хянагч Бүрэнтэг.
7: Шилэн голын радио төлөвс хорооны Монгол радио ярьж байна. Одоо Шилэн гол аймгийн чаврын хорооноос өчтөрийн гарам долоон чагт мэдээлсэн. Манай аймгийн чаврын байдал өнөө маргааш 2 өдөр ямруулах тухай урьдчилсан мэдээг нэвтрүүлье. Манай аймагт өнөөдөр бүх аймагт үүлтэй хэсэгтэн тунглаг, улгын жүн бэйд дун жиргийн бороо орно. Шилиот улгын баруун бэй, жүн үзмчин хошуу, баруун үзмчин хошуу, аву хошууны жүн бэй, тайвс хошуу, шулунхо хошуу, долнуур шиэнд жирвсхэн багуур орно. Жарамсаг гажар оронд охор хугачаанд шүрүүн бороо орох, Аянгат аадар бороо орж ихсэлхлэх мундар орох зэрэг чанга солонгорсгал чагуур илэрнэ. Баруунаас 4-5 дэсийн салхсалхлана. Өнөөдрийн хорончигаас маргаашийн хорончиг болтол бүх аймагт өвөлтэй хэсэгтэн тунглаг, жүүн бэй, өмбэйн гажар оронд жирэвсхэн багуур орно. Жарамсаг гажар оронд охор хугачаанд шүрүүн бороо орох, Аянгат аадар бороо орж ихсэлхлэх мундар орох зэрэг чанга солонгорсгал чагуур илэрнэ. Баруун өмнөөс 4 дэсийн салхсалхлана. Шилиот оронд өнөөдрийн 8 цагаас өнөөдрийн 20 цаг болтол үйлтэй хэсэгтэн тунглах, баруунаас 4-5 дэсийн салхсалхлана. Дулааны хамаг дээрх хэмжээ 28 градус. Өнөөдрийн 20 цагаас маргаашийн 8 цаг болтол үйлтэй хэсэгтэн тунглах, баруун өмнөөс 2-3 дэсийн салхсалхлана. Дулааны хамаг доорх хэмжээ 17 градус. Сайн нөвтрүүлсэн чаврын мэдээгээр дагшнуудаа нөвтрүүлье. Манай аймагт өнөөдөр бүх аймагт үүлтэй хэсэгтэн тунглаг, улгын жүн бэйд дун жиргийн бороо орно. Шилиот улгын баруун бэй, жүн үзмчин хошу, барын үзмчин хошу, аву хошуны жүн бүй, таявс хошу, шулунхы хошу, долон үршиэнд жирвсхан багуур орна. Жарамсаг ажар орнд охоргүхчанд шүрүн бара орох, аянгат адар бара оржийг салхлах, мундар орох жирэг чанг солу үрсхал чагуур илрэн. Баруунаас дүрүү таумды сиэн салх салхлан. Өнөөдрийн хоринчигаас маргаашын хоринчиг болтол бүх аймагт үйлдэл хэсгтэн тунгалах жүүн бий өмбийн газар орнд жирвсхэн багуур орно. Жарамсаг газар орнд охор хугацаанд шүрэн бороо орох аянгат аадар

Бороорж ихсэлхлэх, мундар орох зэрэг чанга солог урсгал чагуур илэрнэ. Баруун өмнөөс дөрөвдөс хэн салхсалхлана. Шилээт оронд өнөөдрийн 8 цагаас өнөөдрийн 20 цаг болтол үйл техсгтэн тунгалах баруунаас 4-5°C салхсалхлана. Дулааны хамаг дээрх хэмжээ 28 градус. Өнөөдрийн 20 цагаас маргаашийн 8 цаг болтол үйл техсгтэн тунгалах баруун өмнөөс 2-3°C салхсалхлана. Дулааны хамаг доорх хэмжээ 17 градус. Чагурын мэдээг алтан долгоо нөтрөө үйлжээ.

Сайн байцхан уу өрх мөндөд сонсогчдоо. Өн цагийн гаргийн дуунда Сунам Доржийн Төмөр Баатарын үг, Доржийн Баярын Ай, Бэлэгт Цомрлогийн дуулсан Баян Ханг гэдүүх сонсох гор бэлтгэлээ.

Сая та бүхэндөө Сунам Доржийн Төмөр Баатарын үг, Доржийн Баярын Ая, Бэлэгт Цомрлогийн дуулсан Баян Ханг гэдгээр сонсголоо. Сунам Доржийн Төмөр Баатар бол Сүнөөчийн Хосуунай Дэлгэр хаан Сумнай Баян Дэлгэр гацаагаар нутагтай. 80 онд Өвөр Монголын Багшийн их сургуулийн уран зургийн салбараас төгссөн. 10 жил багшилж байгаад хожим нь Сүнөөчийн Хосуунай Данс Акмалын төвчөөс ажлын амралтаа авсан зургчин, түүхчин, ерөө найрагч хүн билээ. Доржийн баяр Сүнөөчийн Хосуунай Дэлгэр хаан Сумнай Баян Дэлгэр гацаагаар нутагтай. Сүнөөчийн Хосуунай Монгол Дунд Сургуулийн Монгол хэлний багшаар 30 хэдэн жил ажиллаж амралтаа авсан. 85 онд Өвөр Монголын үндэсний багшийн сургуулийн багшийн ангаас төгсөөд ажлын чөлөө заваараа Айду аяргүй хөгжмийн оролцоор идэвхт хүрч байна. Баян хаан дуугийг дуулсан бэлэгт чумарлаг болов. Сүнөөчийн Хосуунай Баян уул сумаар нутагтай малчин дуусан болно. Гаргийн дуугаа сонсох төгслөө найруулж нэвтрүүлсэн ургамал хянагц алмас

0: Эрчим мэрэгдийн ухааныг уламжлах агарын чинхэр долгоон цал буурлуудын сургаалыг үргэлжлүүлэх ажлын чинхэр долгоон
1: цагийн байдлыг сурталчлан ухуулах чаглашгүй чинхэр долгоон чимээжингийн дэлхийтэй холбох арай жуугийн чинхэр долгоон чинхэр долгоон нэвтрүүлэх.
2: Тэнгэр удам дундын утаг дэлгсэн жорох шиг гэрэлтэн солонгорж төвний дундаас гажир бүхэн содон жүсээрэн тодрон танигдана. Энэ хугацааны чингэр дулгаан нэвтрүүлгийн үцвэлэн дундад улс дугаартан Жилингул аймгийн баруун үзмчин хошууны тухай танилцуулъя. Ирмэг чагаахчин удам чанга гадуунай үржилтэй уран уядлын гайхамшиг эртэд эдээс уламжтай махрам сайхан үзмчин баялаг дарам гоёхон буурлын үеэс амьдарсан буян бэлгэрүү нутгаах уу. Энэ хугацааны нэвтрүүлгээр баруун үзмчин хошууны нутгийн уугд Жилингул аймгийн жохолчдын өвлийн дэд тэргүүлэгч баруун үзмчин хошууны жохолчдын өвлийн тэргүүлэгч Эрдэнэ Кугаас баруун үзмчин хошууны тухай танилцуулсан сурвалжилгийн 3 дугаар бүлгийг хүргэе.
1: Эх орны дуулал.
3: За би бол баруун үзмчин хошууны уугл дуулын хана уулзна үнэ. Тэгвэл би баруун үзмчин хошууны хошуун дээр адилж амьдарч байгаа. Шилэнгол аймгийн жохолчтой үеийн дэд тэргүүлэгч баруун үзмчин хошууны жохолчтой үеийн нэрэн дэд тэргүүлэгчтэй адил юм. Одоо нийгмийн тушаал өргөж байна. Миний нэрийг бол Эрдэнэ Түг гэдэг. Бэрийн нэрийг Савад Анжи гэдэг.

0: Баруун жүнчин хошуун байлдаан дулсын үед дүнхүүгийн хараат газар Чин улсын үед Юян жүнэ хойд хилдэ хараалагдаж байжээ. Чин улсын чүндэгийн 6 он дараа 1641 онд Үнэнчин баруун гарын хошуу байгуулжээ. 1949 онд жүнжүнчин хошуутай нийлж жүн хэсгийн холбоот хошуу болжээ. 1956 онд баруун жүнчин хошуу болгон хувааж.
1: Тэгэд наашаан бол нүүлжсэнийхэн дараа бол одоо энэ одоогийн байгаа газар дондонд болдоо овоот гүйн сумдэр бас суусуулж байна. Тэрнийхэн наашаа нүүлжсэнийхэн овоот гүйн сумдэр засаг байгууллагын суухуул мөн дөрвөн хүчтэй төртөө өөрөө шинжжээ. Тэгээд одоо тэр манай шувуу тайхны дүү урсан харсан бол одоо бүрэн гэрдийн төртөө улаа гэж хэлдэг. Тэгвэл одоо тэмдэг юм дам нарын овоо гэдэг нь луугийн төртөө бол зүүн шаарт луугийн төртөө улаа гэж өглөөгийн төртөө уул гэж ярьдаг. За овоо төгөөн сумын бол артлын төртөө уул одоо юугны барийн төртөө уулаа гэж хаана нөөж байгаа онгон артны бол барийн төртөө уулаа гэж дөрвөн хүчтэй тунд байгуулдаг байгуулцсангүй сууж байгаа бол нүүдлэн ордноо сууж байгаа одоогийн байран дээр ирсэн. За энэ бас дөрвөн хүчтэй тунд юм ба. Одоо энэ бол одоо тэр миний төрөө үлдэг шувуу тайрхан болоод баруун өмнөдний шувуу тайрхан одоо гэрдийн төртөө уул зуу өмнө талд нь бол одоо тэр хөөрийн хараа уул гэж одоо овоот гэгэн цөм хайт уул шүү дээ. Тэрийн бол одоо артлын төртөө уулаа гэж. Одоо жин гушуу зуу хайт тал дээр байгаа жаан гушуу байдаг. Тэрийн бол цагаан жааны төртөө уулаа гэж. Туглаан дагуулт нь цагаан жааны төртөө уулаа гэж ярьдаг. Одоо гушууны бараа тал дээр байгаа одоо задартай уулын бараан тал дээр тэгээ барийн төртөө уулаа гэж. Тэгээд энэ үжимчнээ бол одоо домог түүхэн дээр ярьдаг нь үл тийм ээ. Энэ үжимтэй бүх гардаг шүү дээ. Ер нь бүх татардаг. Тэр нь бол одоо энэ бүр дөрвөн хүчтний дунд цуусан бэлэгдлээс болж удаа үжимчэнд бүх татрахгүй гинэ гэсэн. Засаг тайван тэр мөдөн бүх гардаа гэж барьдаг хүчтэй бүхчүүд гардаа ийм домогтой. Одоо энэ бол дунд нь зүгээр ярьж байгаа үгэ. За одоо зүйшэн гараад одоо явах гэж одоо манай одоо гурхан ануул байж байгаа. Гурхан ануул бол одоо их хэдэр домог дүүтэй. Төвхтэй. Одоо өөрөө л хэм бол одоо Монголын нуут төвчөн дээр бичигддэг шүү дээ. Одоо 1200 бүгэд 3 оны одоо Чингис хааны Ванхантай хийсэн байлдаа. Одоо муу өндрийн байлдаа шүү дээ. За муу өндөр уул гэдэг юм тэмдэглэж эхэлдэг. За энэ үл их домог төвхтэй бол юм аа. Одоо тэндээс нааша одоо миний төрөө өлдөөр сайн өндөр болсон, зүүд нь горхоо ануул болсон, одоогийн тэр түүхийн уул мөртэй. Энэ бол одоо Монгол түүхийн уул мөр. Одоо их Монгол улсаас одоо нааша их Монгол улсын үед одоо ярагдсан уултай. Хаад одоо Умбратын улсын үед бас муу өндрүүд ярагдсан юм ба. Одоо шин засаг байгуулагдах болтол бол одоо энэ бараг сайн өндөр гэж ярьж байсан сүлд нь одоо гол горох ихтэй байх бол горхон гэж хэрэг. Энэ горхон гэдэг нэрийн тухайд бол олон талаар их ярьдаа. Гэтэл бол одоо гол горох харимтайгаас нь горхон боллоо гэдэг одоо ардын аман дуулдан гэж хэрэгтэй даа. За энэ байна. Тэгээд одоо цаашаа гарах ч одоо харгалтай хануул. Одоо манай харгалтай хануул гэж байна. Харгалтай хануул гэж байна. Тэг. Энэ харгалтай гэдэг үг нь бол одоо яагаад харгалтай гэдэг үг тогтоог бол одоо эн дээр үед бол одоо энэ одоо батлан мөн үний уяа одоо манжин засгийн уяа одоо чин улсын үе

нэр ийцэн уудаа. Энэ уулын цаашаа их нөхөд хөөгөөд явах чинь одоо явуулчин судар модар дээр бол Ихар уул гэж тэмдэглэжээ гэж. Зүгээр одоо наашаан бол одоо зүгээр одоо бусуу судар модар дээр бол одоо ян янзаа тэмдэглэсэн бол байна. Энэ уулын нэрийг үдэ. Зүгээр энэ хар гунтай уул гэдгийнх нь бол нэрнөө ирэлтний бол тухайн үед энэ уул юм бол одоо гэж хэлсэн хус их догшин гэж үжимцэн ан бол хар гун сэтрэл тавьжээ гэсэн бас үлгэр байдгаа, домог байдгаа. Дахиад нөгөө нэг хавлуурал нь одоо тэр одоо Борноогийн үн, Борно Чинвангийн үед одоо тэмдэглэж суужээ гэж наашаа нүүд ирээд бол одоо тэрний ар сойрон ч гэсэн газар байдгаа тэнд бол сууж их үед бол одоо үжимцэн байран бол өмн зааснууд цагаан морь очир тавьжээ. Үжимцэн бол тэрний бол одоо юу хариулна гэж домын хариулна гэж хар гун бач сэтрэл тавьж гинэ гэж үнэнчүү ан аваад тавьж гэсэн юм тэр бас байдаг. Тэрий хар гунтай гэдэг. Дахиад бол нөгөөт нь хар гунтай гэдэг. Тэр одоо алтан харгын их ургадаг газар. Энэнгүүр нь одоо хар гунтай гэж бол одоо үлднөөс нэршүүлэн дуудсан учир байна. За одоо чигэд цаашаа явах ч одоо гүргэнтэй хануул одоо булаг хануул шүү дээ. Одоогийн булаг хануул гэж юм. Тэрийг хөрөн унттай хануул гэж үздэг. Хөрөн гунтай хануул, хөрөн хөрөмт хануул, өргөнтэй хануул гэж ярьдаг. Тэгээд энэ нь одоо энэ үжимчлээ таван хануул гэдэг үл тийм бид одоо тэр том махуудын зурхаатай бол одоо яадаг хэвээр тэнцдэг. Одоо том махуудын зурхаагаар бол одоо махуудын тогтоодсон уулаа. Тийм. Одоо хар гунтай хануулыг бол одоо модон махуудтай уулаа гэж хэлнэ. Тэр модон махууд нь бол хар гунтай хануул биш, оройдорын гартал битүү модтой шүү дээ. Төв модтой. Энэнгүүрэм бол энэ чинь одоо одоо модон махуудтай уулаа гэж ярьдгаа. Одоо энэ бурхан хануулыг бол одоо юу гэж ярьж шүү дээ. Төмөр махуудтай уул гэж ярьж байна. Тэр төмөр махуудтай гэдэг нь бол тийм юм байна. Тэр гурхан хануулыг бол одоо суулдны хайн шинжилгээний анги гэрж хайх өдөр чулуу булган дэмтэр төмрийн өдөртэй. Тэр ч одоо энэ төмөр махуудтай таардаг. Тэгээд одоо гурхан хануул бол төмөр махуудтай уулзаад тэрний өргөн тойронд бол одоо ихэрэн бүхүүд гэсэн. Учир байх шүү дээ. Одоо манайхны нэг үеийн аврагуд бүр тэр өргөн тойроос нь гарсан. Дээр үнээсээ хэлбэл одоо тэнд ч одоо домогт бүхөө хогтоог гэж байж байгаасаа одоо хогтоог гэж одоо зүгт нь бүх мөн хөөс нэртэй их домогтой гуужтай бүх. За тэгээд одоо тэрнээс дараалуудаа тэр шарчуудаа авдарчуудаа гэдэг их бүх гарсан. Одоо баруг өвөр Монголын хамаг анхны авраг гэж хэлж болохоо сөнгө авраг гэж авраг сөнгө яг өнгөрн тур баруун өнгөрн турсан үнэ тэр бол харуулсан турсан үнэ. Одоо тэгээд даа тэрнгөө тэрнөөсөн доошлууд одоо байхлаа одоо аврах сухаат тэр одоо аврах бодуу мантаг одоо бүрэл тэр уул юм өргөн тойрон бараагийн үжигдэх газар туржээ. Одоо зүгэл тэр зүү юм өнгөр дотроос нүгэл одоо дээр үйинд бол одоо харин бүхэд байна одоо өндөр 80-тай гэтэл томр ваат тэр одоо хэнгэн уртаа гэд одоо харин бүхэд байдаг. Одоо тэрнээс залг төрснө бол одоо манай одоо аврах цагаан жаа санчир одоо гарсан арааш одоо ингэ байхлаа одоогийн шинэ барилж байгаа намтрын энэ төрчин бүр бүр зүүн өмнө доорн төрсэн уулууд гэж үт болно одоо зүүн өмнө доорн төржээ өнгөрдөн төрсэн уулууд зүүн өмнө өнгөрдөн төржээ одоо тэрнийх нь горхон уулын араас ч одоо нэг үеийн авар бүдлэх мөөдлөх гэж одоо олон гарсан үжимчлээ сайн сайн нэг үеийн бүхчүүд бол тэндээс их ариун гарчээ.

0: Марунгчүнчин хошуунд улаан утай Чингис хан уудам талбай, Монгол хан хот, Гөрөөстэй үжимжийн орон, Ирис номерт Жасмалжам давуугийн талнуудын үжимж, Чагаан хус модны нуг газар зэрэг олон сайхан жуулчдын газар байдаг.
1: Одоо хануул гэдэг нь одоо тэр хөрөнгөтэй ханаа одоо хөрөнгөтэй хануул гэж одоо энэ жилийн зад дээр юм гэдэг юм уу гэж таарч байна. За тэр уулууд одоо улсын махадтай уулаа. Тэр уулд юу ашаа хард тогсон одоо тангийн төртөө уулс одоо наадад төртөө уулд нэ гэж. Тэр улсын махадтай талаар тэр уулын хануул одоо бие уулын хануулын дараа юм

тууттай ярилцсан. Одоо намрын юм уу дуна их бороо яг сайхан ингээд түнэрж ирэл төр уулын орой дээр хөт хагараагаар явтаа. Хоёр тийш хагартаа. Төр уулын орой дээр бол ирдэл цагартаа ярьж ясаа. Зөвхөн төр их номын шидтэй юм л одоо би одоо энэ үхийг байхдаг. Тэгээ нэ үжимчнээ бол олон уулууд байж та одоо өөрөө хэлэх юм бол одоо одоо өмт сууд гэдэг юм уу энэ баруун зүгээр дөрвөн байж байгаа уулууд. Энэ бол нэг л нэртэй байдаг. Тэр уулын нэр тэр чавардан гэсэн үгээр нүчгэсэн. Тэр жоохон төвд өгөө, санскарт хэлний өгөө, төрх хэрэгтэй өгөө. Энэ нэрээс уулын нэр гэдэг үл их нэг уулын доо тог тэмдэг шүү дээ. Үгэж их өртнөс дуудаг жижиг ихнүүдэд тодорхой арга мэддэг байна. Тэг зүгээр одоо тэрнээс цаашаа бол одоо манай доо таа нуул гэж. Энийг бол цороо махуттай уул гэж хэлдэг. Доо тануул бол хэдэн нэртэй байдаг одоо шууны хануул. Энэ шууны гэдэг үг нь бол ман зүгч хэлж их байна. Бас одоо одоо зарим нь бол ман зүгэл гэж хэлж байна. Одоо жоохон цаасан жоохон шууны гэсэн үг жоохон төрөх болоод одоо нэг үг хэлэнд дотор жоохон ямар үг байна. Санстаар тэрэн дотор жоохон ямар утгатай юм. Юу болсон чинь шууны хануул гэдэг үг нь нарын мандах зүгийн хануул гэж одоо манжаар хэлбэл нарын мандах зүгийн хануул гэж байна. Утгатай уулаа гэж жина. Тэр уулаан бол одоо шороо махбаттай уулаа гэж ярьдаг. Тэр уул бол орой дээр бол модгүй. Орой дээр оройгоон бүр их модгүй шүү дээ. Одоо зүгэл тэрнээс цаашаа явах юм бол одоо шууныгийн цаат дотор байна шүү дээ. Одоо болон гажуу байдгаа тэнд одоо нэг онтогтойгоор нэг одоо ялагийн шором гэдэг уул байдаг. Өндөр уул байдаг. Тэр уулыг бол одоо жирэмдэн бол одоо илүүгийн шором гэж бас хэлдэг юм байна. Илүүг бол одоо юу шүү дээ одоо. Зөв усыг байгуулсан илүү олд нэ. Тэр уулын чинь одоо тэр буралтаас нааш ирэхэд одоо гэсэн одоо ер нь одоогийн хан уул сумын төлөв бол одоо хуучин хотын байруул байна. Одоо хүн дөрөө юу гэж тодлоогүй шүү дээ одоо илүүг юм уу? Жохом одоо байдгийг бол юм уу? Тийм ба одоо Чэплиудын дээрээс юм их үүтэй. Түүхэн уламжилттай. Тэр одоо солгооны юмхүүд юу болдог гэж бодсон байхаа. Домгууд бол байдаг. Одоо нэг манай энэ дэвтэнд одоо би түрүү хэлжсэн одоо тэр жангиртэй холбогдтой гэж яриад байдаг үжимчин жангир гэж байна гэх юм тийм. Манай тэнд одоо тэр гэхтрийн домгууд байдаг. Одоо гэхтэр бол одоо тэр мангас харуужаа гэж. Мангас харуужаа гэдэг одоо мангасын орхон уулаараа тэр харваад бол одоо тэр юуны араа но сургууль хад байж шүү тэр юу нэ уул хана уул юм бол одоо баруун мөрөн дээр нь сургууль хад байдаг хэдлайс тийг холоос онгож харагдана альжуу уртнаа дарлахтай тэр бас сонун юм юм аа тэр зүгээр төрийн сэтлээд бол одоо дахиад одоо тэр зүүн байранд байгаа яматын уулыг сэтлээд одоо гэлбэр нь бол одоо одоогийн зүүн байраа тэр цагаан утаад шүү одоо бэлгэр зууд болж байгаа тусцээ бүгдэр жоогийн чуу талд нь бол нэг юу байдаг нэг хонхи хонхигоо олсон хад байдаг. Тэр нь бол ногоон судал татсан. Тэгээд төмтгийн уулын тэр удаа нэг мангийн хорг үеэр нь бол ногоон судал татчих. Хадан дээр нэгэр ногоон судал татаад байгаа. Тэр нь хор шимтгүй хад байдаг. Тэр их өндөс харвжээ гэж одоо. Тэр нь бол гэтрийн домгоо одоо урсан бол жарим нь бол одоо бас өөр талаар ярьдаа 10 орчим жуу бол одоо гэсэр үн тийшэн дутааж явахгүй бол энэ бол харвж гинэ гэж одоо хэлдэг одоо. Хүндэт гэтрэйг багж ирдэг. Одоо яг л одоо үжимчнээс нь домох түүхийн талаар бол юм л да одоо зүгээр одоо манай энэ хойшоо одоо ойд нуурын өмнө дөр байж байгаа сонгоо хануул байна шүү дээ. Сонгоо айхан байна. Тэр сонгоо айханы үл хөдлөлтөө бол одоо тэр одоо манай үжимчнээ баруун үжимчнээ ойлдог мөртийн түүхийн өмнө дөр бичгээр бол тэр сөнгөн гэсэн үгэ гэж. Ван ханаа. Тэр сөнгөнтэй холбогдлоо ярддаг. Сонгон гэсэн нэрээр хэлдэг. Чигээр одоо их төрнөөсийг хажирхтай юм болоод тэрнээс зүү хашаа одоо өөднөө би тэр газар нь хурж үжээгөө. Өөднөөс зүү өмнө дээр чүү юм хэрэг доваа гэсэн овоо байгаа. Мэдээж энэ ван ханчин бол Бэлэд аймгийн хүн шүү дээ одоо. Тэнд дөрөв нь хэрэг доваа гэсэн овоо байгаа гэж. Чигээр одоо яг газар нутгийн одоо тухайн үеийн засаж хэвэнэ байчаар наваад бид тэр чинь одоо үжимчин 5 жалан байж гисэн. Тэр 5 жалныхан бол Бэлэд жалны нутгаа. Тавн жалны хараа гэдэг нь одоо зөндөөс нь ихтэй ярих гэж одоо хөрид жалан юм ба одоо шарнуу жалан баачи жалан гол жалан бороос жалан гэдэг одоо тухайн үедээ бол одоо энэ бол 1600

бараа 1650-аад оноос хойш ч юм уу да эхэлж байгуулагджээ. Үзмчэн 5 жилэн 21 сумтай байжээ. Одоо нэг 21 сум гэдэг нь бол одоо бараг 1691 онд одоо долнууд хийсэн одоо чийшгийн чуглаан шүү дээ. Энэ камхлын хийсэн чуглаан дээр одоо үзмчний бол 568 бол одоо 21 сумыг бол тодорхойлж өгжээ гэдэг одоо залхууж хана хараа гаргаж өгч штэ одоо залхууж хааныхан бол одоо тэр юугийн харааг нь гаргаж өгч одоо тодорхойлж одоогийн гацаа сум болсон байх. Тэрний сумд ямар уучир гаруул тэр том ажаална залнаасаа сум гац сум нь тэрний сумд ямар уучир гаруул тэр үн хариутна гэсэн тийм одоо залхууж хааны бол одоо дүрм тогтоол гаргаж өгчээ гэж бол ярдгаа одоо. Тэгвэл одоо энэ домогт өхийн талаар бол одоо одоо бас байна байна. Одоо зөв ингээд ярих юм бол одоо байхад учрууд байна. Одоо энэ манай энэ одоо үжимчний сундалсан, үжимчин хуучдын сундалсан гахаа хэлсэ байдаг. Одоо энэ ч өөр орчмын үеийн үлгэрүүд ээ.

0: барам үжимчин хөшүүн үжимчин хон үхэр чагаа адуугар гол болгож баримжаатсан амихуй малчлын талбай оршоо жилийн эрчимжүүлсэн тэжээн үржүүлэх үйлсийг идэг үнтэй хөгжүүлнэ. Үхэр хонин мах гурууд өрөм саалын арих зэрэг оргоонох малын ашиг шимэн орон нутгийн нэрд төрөл төмдөлт байж электрон худалдаад түшиглэн малчх нутгийн онц гаралтыг гадагш борлуулж малчтын урлагийн нэмэгдүүлэх арга замыг өргөтгөнө.
1: Баруун хүчний одоо бол энэ дуучны чухам болоод ихээр хөгжсөн юм. Дуучны оргол үүр одоо барга дууна. Дууны одоо дуучны оргол төгнө. Тэр бүгд нь дуучны үрдэ дөрвөн үрдийн болгоны нэгдэл цармын зүйлс бол баруун хүч ч одоо олон жил үл одоо өвлийн зас мөснөө найр ч юм уу тэмба өвлийн томын соёлын найр энтэргээд одоо хийж байна. Булалдаан зогчсон бол одоо олон дуучлын одоо арга хэмжээ авж ш та. Гэтэл энэ бол одоо хамгийн гол нь улам зүүн юм аа. Зүүн уурал юм аа. Бараг үжимчнээ нутгийн байцаар аваад байгалийнхан байдлаар аваад одоо ер нь 6 сар 6 сарын сүүл 7 сар 7-8 сар бол одоо гол уларлаа. Тэр үед бол одоо жижиг навчаа бүр дэлгэрсэн юм ба одоо байгалийн үжимч бол одоо гоё бол сайхан болчихсон цаг үе. Тэг хаад нөгөөтний нь бол тэр уларл төр бол одоо олон соёлын ажиллагаа явуудах боломжтой. Өөрөөр хэлэх юм бол одоо манай 99 замаар гол бол одоо ер нь 99 дугаар замаар гол болгосон жуулчдын гол сухам юм шүү дээ баруун зүгтэн чинь. Тэгэхээр энэ бол одоо энэ төрчин одоо төр үйлд найр ч юм уу тийм ба одоо мор уралдах ч юм уу морны уралдаан ч юм уу нэг бол одоо тийм ба соёлын ямар нэг ажиллагаан ч юм уу одоо тэр манай тэр одоогийн хийж байгаа тэр нөө дууна нэр дууна чинхүү минхүү татаа хийж байгаа. Тэгээд одоо хасууд бараг үүсгэж байгаа одоо засах төрийн тэр байгууламжийг одоо байгуулалт нь тэр зам шугамаар нь очиж яг бол одоо хамгийн дүгэн мөрдөрөө одоо бүх юмыг танилцуулчих жоо одоо нам засгийн танилцуулга орон нутгийн танилцуулга нам одоо тэрийн бүрийн олон дүүрнээ аваа ирэхэд юм болж байна. Зам арчны талаар бол одоо зам арчны тоор шугам бол одоо ихдээ бүрдэж байна. Юу дото болж байгаа юм. Тамуртол том шугам бол одоо уулын байхгүйгаас байгаад байхаас одоо хөдөлтийн шатнтаа орцсон байж байна. Чүүд одоо энэ дотор бол нэг л юм байж байгаа. Бараг үжимчлээ. Дуучил бол олон нь одоо байгалийн үжимч. Өөрөөр хэлэх юм бол тал нутгийн байгалийн үжимч. Одоо бүр тал нутгийн соёл гэж ярьж байгаа. Байгалаар дагсан тэр тал нутгийн соёлын онц тгийл бол одоо татах хөдөлтөө мөрдөрөн тэрний өргөн тойронд л одоо бүнт өгөөжтэй дуучилийн бол одоо ажиллагаа үрдэл болно гэж бодож байна. Одоо энэ төрчөөд одоо манай энэ жоохон дуудлын гажууд байна. Тэр аваад одоо эндээс нэгдэлтэй аваад бас тохируулж болно. Тохируулзай гажуудс байж байна. Одоо би хаа байхын сайн мэдгүй байна. Энэ чигт сонсож байгаасаа. Өөртөө өөрөө төрөлтөө яб бол одоо зэрэг зам шугамараа нэгч бол одоо амарчтай болсон. Үндэс санаагаараа цаг нэг төр бол тэр цагийн баримт юу байхгүй баримтлах юм байхгүй чи өөрөө байн дураасаа одоо зүгээр хаархын илүүд нь хаархын дутуу үднө бүр болно. Тэгээд одоо тэр яг сайхан өмнө төрний тэр баримжаалсан жуулчлын талцэг зүгээр нэг хүн дагуулаад тэнцүүлээд хэдэг юм наа чи өнө гажир яг гажрын юуг таг бишээ тэгээ бараг үүдтэй баянхоо ортлын хүмүүс ч нэг өдөр хоёр өдөр ч явдаг юм уу да энэ төрлийн тавьж байгаа гэдэг бол экрем төдгөр усууд одоо дуртай дурггүй юу хүний цаг жаа юу байна уу хүний сонирхол юу байна уу тийм ба чим бас малчин айлын жуулчлууд байна зөвхөн хашид өөрөө төрөхтэй ирүүл бараг хамгийн ирүү боломжтой мөрдөрөө бас хангамжтай ойлголт өгнө гэж бодож байна. Одоо бараг үүдчнээ бол одоо ч ихэнч бараг үүдтэй буудлууд бүр уулцсан байж шүү. Одоо баруун үндэсний бол бууд баруун үндэсний бол хоол өмдөө тал бол одоо дуучлан үйдэхэд үсгүй нэг л хөвчөлт төрөн бол байж байна. Тэр бол одоо хонд өвчгийн талаар бол одоо тэр яранг удирдах төрийн аж ахуйн дагаад бол өснө. Тэр хамтаа сэрхэлсэн тийм дуучлын одоо тохиролцоотой газар байхаар тагтаж байна. Тэр бүхний харгалд дийлэхгүй их ч өрөөг байна. Багсаг багсаг жүрөө байж та одоо. Тийм малчааны жуулчлал гэж айдлах юм.

0: Жуна уурлын тал нутгийн найр наадам, дуу хөгжмийн найр, дугуй тэрэгний уралдаан, өвлийн уурлын час мусны наадам, сүүдэр жүрг датар зэрэг соёл жуулчлалын ажилгын, идэ умдан ардын буудал, соёлын үйлчлэл зэрэг бүх талыг дайчилж, барам үзмчин хошууны бүх талын уралдгийг нэмэгдүүлж чаджээ. Өнөөдрийн нэвтрүүлэг энэ хүрээд өндөрлөлөө. Нэвтрүүлгийг сурвалж найруулсан хас танаа. Нэвтрүүлэгч Алтан Долгон, Чингэгч Харим Чанаа, Ханагч Алмас, Ерөнхий Ханагч Бүрэнд. Дараагийн дугаартан үргэлжилэн баруун үзмчин хошууны тухай танилцуулъя. Шилийн голын радио төлөвсхөрөөний Монгол радио ярьж байна.
1: Шилийн голын радио төлөвсхөрөөний Монгол радио ярьж байна.
2: Та бидний сонсогч болтой баялаггүй шууд үйлчилгээ.
1: Гарцаагүй танд баяр баясгал олгоно.
2: Тийм ээ. Өдрийн ихэнх үдээр тэл ая дуугаар цалтаж болгоно.
1: Танд шинэ дуу сонсох болно.
2: Таны хүслийн дуу дамжуулна.

0: аялахуу тантай үргэлжлэх юм тай үргэлжлэх юм тантай үргэлжлэх хачивсан
1: цогч мэдэрээ. За сайн бацхаж байна уу? Эрхэм хүндэт сонсогч одоо Шилэн голын Аражо телевиз хорооны Монгол радиогийн аялалгын нөтрүүлгийн өнөөдрийн дугаар тав хүн төгөөж олгож байна. Өглөөний сайхан мэндийн өргөн төвшүүлээ. Бүгдээрээ сайхан амарч хасна уу. За би нөтрүүлгийн хөтлөгч Сувдан Жижиг байна. Өнөөдөр архив уларлын 2026 оны 7 дугаар сарын 21 гаргийн 2 болж байна. За манай аялалгын нөтрүүлгийн дуу таах тоглоом тусгай дугаар эхлэхэд бэлхэн байна. За мөн Шилэн гол хамж утлаарын гав видео дугаар дээр холбогдоод орж ирж байгаа сонсогч тавхна баярлалаа гэж нэрхий дарамтарч байгаа тавханд баярлалаа гэд нөтрүүлгээ чааш нь түгээгээд хуваалчаад олонтойгоо хуваалчаад өгөөрэй гэж тавханд найдаж байна шүү. За манай гаргийн 2-ны дугаар болохоор дуу таах тоглоом. За видео дугаар дээр нэлээд хүн ороод ирэхлээр хамтдаа дуугаа таая.

Өнөөдөр бас жоохон шуугантай байгаа юм байна, тийм ээ. Шууд нөхрөлөг хийжээгээ үед энийг одоо часхийн арга байхгүй. Тийм болохоор шууд нөхрөлөг дуусчихгаад эсвэл бид нар видео дугаараа хаажгаад тэгээд л нэг одоо өөрчлөж часах боломжтой. Шууд нөхрөлөг дээр таслахаа сураргахгүй болно. Тийм болохоор манайхан хэрвээ сонсод дийлбэл одоо аргач байгаа сонсдг юм уу, тийм ээ. Видео дугаар дээр дүндөө шуугантай. Араач сонсож байгаа хүн байна уу? Араач ондар ямархан шуу байна уу? Видео дугаар дээр үл жоохон шуугантай байна. Би эндээс олд сонсож байна аа. Манайхаа олд сонсож байна. Чи видео дугаар дээр орж ирж байгаа сонсогч та бүхэндээ баярлалаа гэд орж ирж байгаа хүмүүс баярлалах тий. Хэрвээ сонсох боломжтой байвал бид нэр үргэлжлүүлье. Хэрвээ боломжгүй байвал сонсоход өвгүй байна гэ манайхан бичээрэй дорно. Болохгүй байвал болохгүй гэдгийг хэлээрэй. Тэгээ бид нэр видео дугаараа хаагаад арааж он дарын сонсож болно. За видео дугаар дээрээс 6 жоо илүү хүн ороод ирсэн байна. Бид нэр дууган тахад бэлэн болж байна гэд анхныхаа дуугийг тааж өчхөө. Манайхан хаа ханаас сонсож байна, хаа ханаас нөтрүүлгээ үжиж байна.

За, дууга тааж эхлэх байна манайхан бүсгүй дөргөх дуугч. Энэ таах дуу биш аа. Одоо эхлэе. Одоо эхлэе 8 жил хүн ороод ирсэн байна. Та бүхэн нөхтрүүлэгт баярлалаа. За. Аялгын нөхтрүүлэгтээ холбогдж байна. Шилийн голын Аражо телевиз хорооны Монгол Аражогийн аялгын нөхтрүүлэг үргэлжилж байна. За, гаргийн 2-ны тусгай дугаар болохоор дуу таах тоглоом одоо яг эхэлж явахдаа бэлэн болоод байна. Чи одоо ээ гэж. За, анхныхаа дуугийн тай. Энэ хоёр өдөр одоо дуу өгч минь наар наадам тоглолт үтсэн хүн арван байха тийм ээ. Энэ дунд лавтай, суугдалтай. За, энэ дуу сонсъё.

чи энэ до ямар до байна уу? Сонсчихсан до байна уу? Их тасал до байна уу? Ямар байна уу? Сонсоод үзээрэй. Ямар до байна? Санаанд ойрхон байна уу? Орж ирж байна уу?

За шинэ явах хэрэг жин. За өөр хариулт байна уу? Манайхан доор нь хариултаа бичээрэй. Галгаар бичиж болно. Тэгэд хариултаа бичээрэй. Хатрья гэж жин. Энэ яасан гэнэ? Бөхөөгийн бичсэн юу гэсэн үг гэнэ? Тэнийг ухааны олсон гой. Уншиж чадсан гоочлаарэ.

хариулт байна уу? За шилэн богдогч. Яхар хатар ягч хүн дрэхгүй. За, юу, ямар дуу байж болох уу? Ямар дуу байж болох уу? Тэгээд эхний дуу ямар дуучны дуусан дуу? Энэ хоёр хоног сонссон байж л таараа да. Манайхан. Өнөөдөр 10 минут болоогоор 1100 илүү хүн ороод ирсэн байна шүү. Та нар нөтрүүлгээ их сонссон байна. Анчир хатар яа гэж. Яохор хатар яа ёо? Хатар яа ёо? Эсвэл яохор уу? Эсвэл шилэн богд уу? Эсвэл шин яохор уу?

За бүхэл дуугийн сонсвол бүр энэ ямар дуу гэдэг юм ч хин тийм ээ. За сонсогч та бүхэн маань Шилийн голын радио телевиз хорооны Монгол радиогийн аялгын нөтрүүлгийн өнөөдрийн дугаарыг сонсож байна. Гаргийн 2-ны дуу таах тоглоом маань үргэлжилж байна. Саяын дуу болохоор найр хамтлагийн дуусан ёхор гэдэг дуу байна. Ёхор ёхор хаттар яа гэж чинь тийм ээ. Тэгэхээр ёхор хатрий хатар яа шин ёхор нилээд олон нэрүүд гарч ирсэн. Хатар яа гэж чинь тийм иймэрхүү нэрүүд гэхдээ маш ойрлцоо одоо нэрүүд бичсэн байна. За найр хамтлагийн дуусан ёхор гэдэг дуух таажүдлээ хамтдаа. Сонсогч та бүхэн хүлээн сонсож байгаа Шилийн голын радио телевиз хорооны Монгол радиогийн аялгын нөтрүүлгийн өнөөдрийн дугаар үргэлжилж байна. Та бүхэн нөтрүүлэгтэй хамт байгаарэ. Тэгээд би юусо ганчаараа хийчихсэн штэ манайхаа. Яга сонин сони юм нөхөт энэ. Гаргийн таванда Вилис бит хоёр нөтрүүлэг хийдгээ. Тэгээд түрүү хоёр гарах Вилис ажил явдалтай болоод гадахшаан гарсан. Тэгээд би ганчаараа хийлээ гэд тайлбарлаад өнгөрцөн тийм ээ. Тэгээд ер нь гаргийн нэгнээс дөрвөн болтол би ганчаараа байдгиймээ.

За, ямар дуу вэ? Дундан дасартлаа утс ирээдэг чинь саяын дуу найр хамтлагийн дуусан ёохор гэдэг дуу байна. Та ёохор гэж харуулсан тийм ээ? Зөв хариулт өгсөн шүү. Баяр хүргэе. За, ёохор гэж харуулсан хүмүүст баяр хүргэе. Найр хамтлагийн дуулсан ёохор дуу саяын. Жалгаад бас нэг дуу хамттай таачхай. За, боломжтой хүмүүс нь өнөөдрийнхөө нөтрүүлгийг цааш нь түгээгээд олонтойгоо хуваалцаад өгөөрэй. Та бүхэнд маш их баярлалаа. Эрхээ дарамтарж байгаа сонсогч та бүхэнд бас маш их баярлалаа. За, газар газараас өглөө болгон 9 цагдаа одоо болцсон ёсороо нөтрүүлэгдээ ирдэг та бүхэнд бас чин сэтгэлээс баярлж явдаг шүү. Жалгаад бас нэгэн дуу хамттай тааж үжий.

За сонсогч тавхан аялга нөтрүүлгийнхэн өнөөдрийн дугаарыг сонсож байна. За мөн манай энэ сонсогчтой адилхан дараачихаа нөтрүүлгийн уртчлаа болжж болно шүү. Энд чи яг зүв байна. Би эхний хэсгийг сонсхийг жигэд Марта дарааша сонсогчлоо. Харин хэсгийг сонсохтой зэрэг баг дуучныхаа хоолойгийн ч гэсэн танад гарчхан тийм ээ. Би жоохон мөн байна уу? Үгүй юу, батал сэтгэл хоогатаад байна уу? Үгүй юу. За, манайхан хариултаа өгчихсөн байна. Маш шуурхай хариултаа өгсөн байна. За, бүр гитар битсэн байна, тийм ээ. Тулхтан амтлах. Чандган чагаа морины магтаал гэж нэг л хүн, хоёр хүн. За, чандган чагаа морины магтаал гэж галгаар битсэн байна. За, бусдын нь бол чандган чагаа морины магтаал гэж ойлгоё. Тэгье. Тарж байна. Зүг байна. Ягаад ингэсээр орчуулсан нэр болохоор Монгол төр хөрвүүлээд ирвэл яач ч ойлгож болно. Чагаа морь гэж ойлгож болно. За, бүр одоо зүг гэж бодвол чандган чагаа морины магтаал гэж хэлж болно. Гэхдээ энэ дуугийн хятаар нь орчуулсан нэр нь болохоор яг ингэж орчуулсан байхаа тийм ээ, тогтмол тийм бол энэ зөвөр бодлоо. За, ингээд тулхтаа амтлахын дулсан чандган чагаа морины магтаал нэг шат, бид нэр багтаа бүр сонсч ийсэн чандган чагаа морины магтаал. За, сүлд нь одоо шинэ хөгжмийн найруулгатай тулхтаа амтлах дулсан байна.

0: Сейчас шууд утсан дээр бас хүн орж ирсэн байна. Сайн байна уу?
1: Аа, сайн байна уу?
0: Сайн сайн уу?
1: Өглөөний мэнд.
0: За, өглөөний сайхан мэнд ээ. Хөргий.
1: Авгийн соёл гэрэл.
0: За, энэ гар утсан дээр видео дугаараа шахаж ягаад шууд утсан дээр таны орж ирсэн юм утсангүй байна уу? Уучлаарай.
1: Аа, хамаагүй хамаагүй.
0: Үнэхээр хамаагүй.
1: Аа, дээ, тэрнтэн биш шатахгүй байна.
0: Аа, за. Тэгээ шууд ярьчихъя гэсэн байна, тийм ээ.
1: Тэг.
0: Ямар хариулт өгсөн үү та?
1: А, сайн до чандман цагаамор.
0: Чандман цагаамор уу?
1: А,
0: чандган цагаамор тийм ээ.
1: Тий.
0: За. Баярлалаа оролцсонд.
1: За.
0: За, баярлалаа.

Чи толготой амтлахын тулсан чандган чагаа морины магтаал гэдэг дуу байна. Чи сонсогч тав хүн шилэн голын радио телевиз хорооны Монгол радиогийн аялгын нөтрүүлгийн энэ ээлжийн дугаарыг сонсож байна гэд манай нөтрүүлэг үргэлжилж байна. Бас тав хүн нэрээ дуу таалгаж байна гэдэг таах тогломд тав хүн бас идэвхтэй оролцоорой. За үедээ дугаар дээр сэтгэгдэл хэсэгт тав хүн бичээд ирүүлээрэй. Эхнээ дуулсан ямар дуу гэдгийг бичиж болно. За шууд урдаар дуугаа мэдсэн бол дуугаа тааж болно. За дараа нь тэгэд тэрнээс чашаан жаа энэ хөгч яг үнэхээр сонсоод гарсан бол хэн дуулсан байдаг энэ хөгжмөн дээр хэн дуулсан байдаг энэ дууны үг аян жохоох чинь мэдвэл бас чааш нь илүү мэдээллүүдийн өгч болж байна. Энэсээ гадна нөтрүүлэг сонсож байгаа сонсогчид маань хэрвээ видео дугаар дээр бичих боломжгүй байвал бас манай 8224927821255 утсан дээр холбоо барин оролцоод бас хариултаа өгч болно шүү. Чи яа видео дугаар дээр 2000 хүн ороод ирсэн байна гэд манай нөтрүүлэг маань сайхан үргэлжилж байна. Тав хүн бас идэвхтэй сайхан оролцож байна. Залгаад хамтдаа бас нэг дуу тааяа. Бас нэг дуу тааяа. Тав хүн бичгэд бэлхэн болоод байгаарэ.

Чэн ямар дуу байна уу? Их танил санагдахгүй байна уу? Манай араажуугаар бол одоо банк сонсгоч исэн дуу болохоор манай араажуу сонсдог сонсгочдын хувьд их танил байх таа гэж бодож байна.

Жа ядам гэсэн сонсогч маань бүжиглий гэсэн дуу гэж. Жа бүжиглий гэсэн дуу мөн бусдад нь хариултаа бичээрэй. Манай ядам гэдэг сонсогч маань хамгийн түрүүлж хариултаа өглөө. Зөв үү, буруу юу? Энэс өөр хариулт байгаа юу? Тавхан хариултаа өргөлж лөөгөөрэй бидэнд. Хариултаа өгөөрэй. Бүжиглий гэсэн дуу мөн үү? Хэрвээ мөн бол хинэ дулсан юм бол тавхан өргөлжлэн хариултаа өгөөрэй. Таарна хариултаа өгөөрэй. Бишээ ихтсэн суучна. За бишвэл ямар дуу? Бишвэж болж гин. Тэгвэл ямар дуу? Хариултаа өгөөрэй та.

За залгаад хоёр сонсогч маань бас бүжиглээ, бүжиглээ гэж амглан гэсэн нэрөө тийм байна, амглан гэсэн нэр байна. За Мөнх Батар сонсогч Мөнх Батар гой бас бүжиглээ гэж битсэн байна. За бүжиглээ гэсэн дуу муу юм болоо. За хамт та сонсоод дууны ханарыг бүтнээр нь дууганы бүтнээр нь сонсоод

0: За, соргох нэха суунгийн хослон дулсан бүжиглий гэдэг дуу байна. Манай сонсогчид маань зөв хариулт өгсөн шүү. Та бүхэнд баяр хүргэж байна. Суунг соргох нэхагийн бүжиглий гэж байна. Бүжиглий суунг дуулжээ гэж байна. Суунг дулсан гэж байна. За, манайхан зөв хариулт өгсөн байна. Соргох нэха суунгийн дулсан бүжиглий гэдэг дуу байна. За, сонсогчид та бүхэн Шилэн голын Аражо телевиз хорооны Монгол Аражогийн аялахын нэвтрүүлгийн сонсож байна. Гаргийн 1-ээс гаргийн 5 болтол өглөө бүрийн 9 цагаас 10 цагийн хооронд шууд нэвтрүүлэгдэж байна. Бүтэн 1 цагаар. За, гаргийн 6 өдөртөн болохоор гаргийн 4-5-ийнхаа нэвтрүүлгийг давтаж нэвтрүүлж байна. Гэт өглөө болгоно нэвтрүүлэгдээ болцсон ясараа тогтсон чагтаа ирж байгаарэ, нэвтрүүлгийн сонсож байгаарэ. Жавс видео дугаар дээр орж ирээд манай нэвтрүүлгийн сонсож манай нэвтрүүлэгдээ сайхан идэвх хитэ оролцож байгаарэ гэж тавхныг урж байна шүү. А боломжтой хүмүүс манай нэвтрүүлгээ бүр чааш нь одоо хамаатан садан найж нөхөд тийм ээ найжийн төргийнхөө хүмүүстэй илүү хүн хуваалцаад өгөрэй гэж найдаа. За, аялахын нэвтрүүлгийн гаргийн 2-ны дуу таах тоглоом тусгай дугаар үргэлжилж байна. Та бүхэн үргэлжилэн нэвтрүүлэгтэй хамт байгаарай гэд утгагүйгээр бас нэг сайхан дуух тааж үч.
1: Хөр баяраар бэт хом сайхан үсэл мөрөдөд бүхэн бэйдэх нэгэн өдөр байхад яг одоо гараа тийшээ бүгдээ хамтар хүчгүүлё.
0: За, видео дугаар дээр мэн одоо хагас цагийн хооронд нийт 2300 илүү сонсогчид орж ирсэн байна. Та бүхэндээ маш их баярлалаа. Архи дарамтарж өгч өгөө. Та бүхэндээ баярлалаа. Нөтрүүлэгт идэвхтэй оролцож одоо дуугаан тааж байгаа та бүхэндээ бас баярлалаа. За, маргаашийнхаа нөтрүүлгийг бас бид нар урдчлаад болжиж болно шүү. Тэгээ жоршил ёсороо манайхан хаа ханаас үдж байгаа юм бол би нэ харчих юм. Баярлалаа илгээгээд өгөөрэй. Аа, нөтрүүлгийн доор талын сэтгэл хэсэгт нэг доёод авбал дээр нь танай хаанаас үдж ийнэ гэдэгт баярлал гарчдаг. За, тэрийг доёод наашаа явуулчих. Хуруугаараа нэг хөнгөөхн доёод наашаа явуулчих. Хаа ханаас үдж ийнө хараад. За, жишээ нь гэх хотгоо гарч штт. Яг чинхэр үсгэр ард нь гарч байгаа. Мөн хатургагийн энэ яг зүв байна. Өөрөө төр сэтгэл хэсэгт нэг бичгээр бэлдээдгээ даяа давхар дээр талд нь таны байршил гараад ирдэг. Тэрийгэ бидэнд илгээж өгөхөл болчихно. За, байршлын харь хаа ханаас хэдий хүн үжиж байгаа юм бол тэгээд бас Шилэн гол аймагаас гадна тийм өөр газрын бас олон хүн үжиж байгаа байх. За, Шилэн гол аймагтаа бас олон сонсогчод нөтрүүлгийг харж байгаа байхаа гэж бодож байна. Тэгээд тав хүн бас боломжтой хүмүүс нь өөрсдийнхөө байршлыг за Шилэн гол гэж гарч байгаа хөх хот гэж гарч байгаа энэ байршлууд яг ч үгүй байна. Ингээд явуулаад өгч болно шүү. Хаа ханаас хэдий хүн харж байгаа юм бол бид нар бас нэг харчихъя. Тэгэхэн сайхан байдгийн миний хувьд.

За баярлалаа илгээжийг сонсгоч тавхандаа баярлалаа. Шилэнгол аймгийнхэн дийлжиг юм уу? Шилэнгол аймгаас нь ариун хүн хааш үжиж байгаа юм байна тийм ээ. Аймаг дотор үжиг хүн ариун юм байна. За Шилэнгол аймагтаа магадгүй Шилэн хотч юм уу? Шулуун чагаан, шулуун хөх гэдэл хошуудаас үжигэч байгаа байхаа гэж бодож байна. За баярлалаа явуулж өгсөн тавхандаа баярлалаа шүү. Сэчин гэрэл ус голд нь бүжгэлж байгаа юм байна тийм ээ. Танц бүжгэлж байгаа юм байна.

улаан адаас үдж байгаа бас сонсогч байна. За та бүхэндээ маш их баярлалаа. Тэгээд жалгаа тасны хамттай дуу таая. За энэ дуу ямар дуу болох юм бол тууган сайхан сонсъё. Эхлэлтийн хэсгийн та бүхэндээ сонсгоё. Болж гинөө. Эхлэлтийн хэсгийн сонсгоё. Тэгээд ямар дуу болох. Бүжиглийн гэсэн дуун дээр юм чинь бүжиглэх нь бас таарна тийм ээ. Ямар ч бүжиг хийж болно. Биелж. Бие биелгээ хийж болж гин. За хосын бүжиг бүжиглж болж гин.

Жандууны одоо эхлэлтийн хэсгээс сонсглоо. Ямар дуу байна уу? Та бүхний сэтгэлд маш их соогдсон дуу биш үү? Соогдсон дуу босоо гэж байгаа. Неднөө үл сайн сонсоогоо юм анаха. За энэ дуу ямар дуу юм бол та нар дууныхаа нэрийг бичээд ирүүлээрэ. Эхлэлтийн хөгжмийн сонсоод танил санагдаж байна уу? Дууныхан нэр нь орж ирж байна уу? Сүгэл дуу нь орж ирж байна уу?

Яа, энэ дунд дэр бүгдээрээ таг чимээгүй байна да. Энэ одоо жаахан маяг муутай байна да. Энэ дог ин бодож олохгүй байна уу? Эсвэл яг орж ирэхгүй байна уу? Эсвэл жалуу нас гэж энэ тогсоо. Жалуу нас гэсэн гарчаг ирж байна. За өөр гарчаг юу гарчгууд нь орж ирж байна уу? Дууны нэр нь орж ирж байна уу? Өөр нэр байна уу? Тэр удаа дууган сонсоод дуу нь ороод ирсэн мөртлөө. Дуу нь ороод ирсэн атал нэр нь орж ирэхгүй байдал бас байдаг тийм ээ. Магдгүй тавхингээ дагаад их аянд нь ингээд явж итэл дуу нь ороод ирчих магдгүй. За нэрийг ойртуулад хэлсэн ч болж шүү. Яа, энэ жоохон харгаан барсан үг үү? За жоохон ойртуулсан ч болж шүү гэдэг. Чи одоохондоо нэг л сонсгоч харуулад байна. Жалуу нас гэж.

0: Чаманахан до ямар дов яг орж ирэхгүй байна уу? Яг тагу. За шууд утсан дээр сонсогч маань орж ирж байна. Сайн байна уу?
1: Сайн байна уу? Өглөөний өглөөний мэндийг хүргье.
0: За өглөөний сайхан мэндийг хүргье танд.
1: За баярлалаа.
0: За та бол мэдчихэе энэ догийн.
1: Бид хэдүүлээ. Бороо таадаг юм болоо.
0: Бид хэдүүлээ энэ догийн бүр амар сэтгэл гаргасан дуу шүү дээ. Санж байна уу тийм ээ?
1: Нийт Чулуун Баатрийн дуус ээж санагдах нотог гэсэн дуу гэдэг аа.
0: За, Нийт Чулуун Баатрийн дуулсан ээж санагдах нотог тийм ээ. За, баярлалаа хариулт өгсөнд.
1: Баяртай.
0: За, баяртай. За, улаагч маань одоо манай банкын сонсогч арааж нөтрүүлгээ маш их дэмждэг банк сонсдох банкын сонсогч улаагч маань Нийт Чулуун Баатрийн дуулсан ээж санагдах нотог гэсэн ийм гарч байгаа өглөө ийм нэрхэллээ. За энэ тухайн та бүхэн бол ер нь одоо тогсооног жалуунаас гэсэн хариулт өгсөн бусад хариултууд нэгч гарч ирээгүй.

Чааны Чулуун Баатрийн дуусан ээж санагдах нутаг гэдэг энэ сайхан уран бүтээлийг хамтдаа сонслоо. Жоохон шуугантай байна гэж юм тийм ээ. Өнөөдрийн нэвтрүүлэг бас жоохон юм байна. Хэд удаа жасалт хийсэн ч гэсэн бас нэг юу нь болохгүй байгаад байдгийн би юу сайн ойлгохгүй байна л да. Билгээ санагдах нутаг гэж нь. Билгээ юу яан шүү? Чи сүулдэж орж ирсэн байж магадгүй. Нэвтрүүлэг дээр таалгаж байгаа үед нь манайхан нэвтрүүлэг эхлэл хөгжмийн сонсгож байгаа үед таагарэ. Тэгээ нэг Чулуун Баатрийн дуусан ээж санагдах нутаг гэдэг дуу мөн байна. За сас саран сүхийн шүлэгтэй сэргэлэн чохтын аятай. Сая манай нэвтрүүлэг дээр таалгаж байгаа үед бол улаагч мань орж ирж зөв хариултаа өгсөн байна. За нэдэн бас энэ Өвөрмонголын радионы Содон дууны жагсаалт, Ачхоолын дууны жагсаалтад энэ дуу одоо сарын манлайгаар тодорсон. Тэгээ маш олон сонсогчид мань оролцож бас оноо өгж ирсэн. Манай аялгын нэвтрүүлгийн хуучин сонсогчид бол бүр сайн мэджиг. Бид нэр энэ дуугийн маш их дэмжиж сонсох дуртай болохоор тийм ээ. Үнэхээр сэтгэлээ гаргаж дэмжиж оноо өгч эрхий дарам бутартал дарж ирсэн да хэдүүл. Бидний дугаард өмнө хойно орж ирсэн 2008 гарай сонсогчид тавханд маш их баярлалаа. Үргэлжлэн нэвтрүүлэг тахарлаан дуулаарэ. Манай Шилийн голын Аражо телевиз хорооны Монгол радиогийн аялгын нэвтрүүлгийн өнөөдрийн дугаар үргэлжилж байна. Гаргийн 2-нд манай дуу таах тоглоом тусгай дугаар явагддаг. За гаргийн 1-нээс гаргийн 5 болтол өглөө бүр 9 цагаас 10 цагийн хооронд бүтэн нэг цагаар шууд нэвтрүүлэгдэг. Гаргийн 1-нд шинэ уран бүтээлүүд, шинчил дуулсан дуу уран бүтээлүүд, за бас хит болж байгаа олны одоо дурлан сонсож байгаа сайхан дуунуудаас сонгон сонсгодог. Гаргийн 2-нд дуу таах тоглоом. За гаргийн 3-нд тулгам асуулт боёо. А дууны жахалаг явагддаг ойрхондоо бол одоо бүр дууны жахалаг явагдж байгаа. За гаргийн 4-нд бол манай жочинтой өглөө гэж шууд нэвтрүүлэг. За тэгээ жочинтой өглөө шууд нэвтрүүлгээр манай та бүхнээ танил болсон дуучид, урлагчид, уран бүтээлчид маань нэвтрүүлгийн өрөөнд ирж та бүхэндээ сайхан хуваалцлах, ярилцлах хийдэг. Гаргийн 5-нд манай хөгжилтэй мөч боёо хөөрхөн дурсамж гэж тусгай дугаар үргэлжилж байгаа. А түрүү гарах хоёр гарахтаа бол бид нэр хөөрхөн дурсамжаа ярьсан. Би ганцаараа байсан учраас хөөрхөн дурсамжаараа нэвтрүүлгээ үргэлжлүүлсэн байдаг. За дээр гаргаас эхлээ манай эрэгтэй хөтлөгч бас хараад ирсэн. Та бүхний нөгөө дурсаад байдаг эрэгтэй хөтлөгч маань хараад ирсэн учраас дээр гаргаас эхлээд бас хоёулаа хөвгчлөлтөө мөч тосгоод байгаараа ярьж байгаа. Та бүхэн бас одоо өдөр болгоныхоо адилгүй уулга болонд шамдан оролцоорой, шамдан сонсоорой гэж та бүхнийг нэвтрүүлэгт байнга орж байгаарэ гэж урж байна шүү.

21, 52, 55 гэсэн утсан дээр та бүхэн шууд хариултаа хэлж болно. Хоёр шууд утас маань бас нээлттэй байгаа. За одоо дууган сонсъя. Нэмбай сайхан сонсъё.

За энэ дуу их танил дуу байхаа тийм ээ. Энэ дуу их танил дуу байхаа. Ямар дуу вэ нөө? Манайхан хариултаа хурдан хурдан бичээд ирүүлээрэй.

Тийм. Энэ дуун дээр бол хариултууд орж ирж байна. Шулуун хөх гэж юм, шилийн гол гэж юм, шулуун хөх гэж юм, шулуун хөх гэж юм. Гурван шулуун хөх, нэг шилийн гол гарч ирсэн байна шүү. Шилийн гол уу, шулуун хөх үү?

Таних сонсож шалон хөгшиг нэг сонсож шилийн гол шиг байна тийм ээ. За шалон хөхүү шилийн гол уу? Шилийн гол уу? Шалон хөхүү. Одоо нэг сонсох чих өөр хариулт өгөх юм байна уу?

0: шалгаад өгч нь уу? Шулуун хөх гэж юм. Аа, чичхмагийн дуулсан гэж юм. Шулуун хөх гэж юм. Шулуун хөх гэж юм. Шулуун хөх нь ялцсан юм шүү. Тогсоо. Тогсоо чи ялгчихсан юм биш үү? Шилийн гол гэж бичээд. За, манайхан хариултаа үргэлжлэн бичиж болно аа. Хамаагүй таагаад үжиж болно. Үнэхээр танд ямар дуушиг санагдсан бол тэрийг өрөөлгүй бичээрэй. Яа сан байна уу?
1: Шулуун хөх гэсэн дөө.
0: Шулуун хөх гэсэн дөө тийм ээ?
1: Аа.
0: За, оролцсон баярлалаа.
1: Баяртай.
0: За, баяртай. За, шулуун хөх гэсэн дөө гэж манай оролцогч маань бас баруу жимчний Батбуян гой бас ийм хариулт өглөө. Тогсоо би засчихсан гэж байна. Ерөөсөн аа тогсоо дээр тиха шулуун хөх гэж бичсэн байна тийм ээ. За ер нь бали гэж өө. Шилийн гол ам бали гэж өө. Шулуун хөх рүү орё гэж өө. За хэдүүлээ энэ дугаан сонсъё.

За Чичхмагийн дуусан шулуун хөх гэдэг дуу байна. Манайхан бүгдээрээ зөв хариулт өгсөн байна. Баяр хүргэе. Шулуун хөх гэдэг дуу. Энэ сайхан уран бүтээлийн хамт та сонслоо. Хорвоод ганцхан шулуун хөх минь гэж. Үнэхээр хүний нутаг ус гэдэг хорвоод ганцхан байж таарна тийм ээ. Сэтгэлд нь ганцхан л одоо санагддах өөрийн төрсөн нутаг гэж хорвоод хосхоо нутаг ус нь ямар байлаа ч гэсэн одоо ч гэсэн гантай жил байлаа ч гэсэн гандаж гансарлаа ч гэсэн тийм ээ ямар ч байсан тэр хур бороон илвэгч болж ямар ч жод шуургатай байсан ч гэсэн хүний сэтгэл санаанд энэ нутуг ус гэдэг нь хижээдэл хорваад хосхоо ганчхан хамгийн сайхан санагддах. За тэгээд шулуун хөх гэсэн энэ сайхан уран бүтээлээр нөтрүүлгээ үргэлжлүүллээ. Одоо жаманы нөтрүүлгийн чагма 7 минут ил үлдэж байгаа юм байна. 7 минут үлдчихээ хооронд нөтвөл бас нэг дуу таачих. За энэ дуу таая.

чи хөгжмийн хэсгийг сонсоод барах сонсож гарахгүй байха гэж бодоод өмнөөс нь жоохон үг ин оруулчлаа. Бис та хүнийгөө дэмжиж байгаа шүү. Өөрийгөө хэрдээл дэмжиж байгаа. За манайхан хариултаа бичээд ирүүлээрэ. Хариултаа бичээд ирүүлээрэ. Дууны хэсгээс жоохон сонсгосон шүү. Гүйл яг өмнө хэсгийн хөгжмийн сонсоод барах нэр нь орж ирэхгүй байхаа гэж бодлоо.

Чия манай сонсогч маань сайхан хариултаан бичээд ирүүлсэн байна шүү. Болж ийн. Хэмэр гэсэн сонсогч маань оройтсан борон гэж байна. Уншаад ойлгочлаа. Оройтсан борон гэж. За ингэ бичээд ирүүлж болж ийн шүү. Тэгэд би дооныхаа нэртэй бараг ойртуулад ячих юм чи бодчих юм чи дараа уншаад гарчихаа шүү дээ. Баярлалаа. Ингээд хятад төсгөр ингээд бичээ ирүүлсэн ч болж ин шүү. Манайхан ямар ч байсан өөр өөртөө өвтөө тэр аргаараа сайхан бичээд ирүүлээрэй. За хэмрийн оройтсан борон гэсэн хариулч өгөөгүй юу? Нөтрүүлгийн цаг ойртож байгаа болохоор та нар хариултаа доор нь бичиж болно. Нөтрүүлгийн цаг ойртож байгаа болохоор хамтдаа дуугаа сонсхийн дагуу тааж бичиж.

Чи оройтсан бороо гэдэг дуу зүв таасан шүү. Маш зүв хариулт өгсөн Хэмэрдэн Баяр хөргий. Аламсын дуулсан оройтсан бороо гэдэг дуу байна. Хөлөн бойр нутгатай малчин дуучин Алмас. Жавс сайхан дуу дуулдаг, бас морь хортлуулдаг юм нэг авьяаслаг жалуу. Түүний дуулсан оройтсан бороо дуу хамтдаа сонслоо. За тогсоод баярлалаа. Хөтлөгч маань жүдэрлээ гэж та бүхэнтэйг хамт байхад гоё байдаг шүү. За өнөөдөр чагийн хараагаас болоод нэвтрүүлгээнд хүргээд өндөрлүүлье. Энэ дугаард нэвтрүүлгийг найруулан бэлтгэж өгдөснөө сувдан жижиг шууд утасны хөтлөгч Дулаан, Хянагч Алмас, Ерхий Хянагч Бүрэнт дараагийн дугаартаа та бүхэнтэйгээ баяртай болж. Баяртай сонсогчд минь.

0: Сэлэнголын аражуу төлөвс хорооны Монгол аражуу ярьж байна.
1: Сэлэнголын аражуу төлөвс хорооны Монгол аражуу ярьж байна.
0: Сонин мэдээний нэвтрүүлэг.
2: Өнөөдөр бол аргын уулралын 2026 оны 7 сарын 21, бэлгийн уулралын улаан морин жилийн 6 сарын шиний 8, гаргийн 2, урдаар уулгийн товчоо мэдэгдэе.
3: Энэ цагтаа
2: манай аймаг соёл жуулчлалыг уусал чулан хөгжүүлж байна.
3: Өвөр Монголын өр тан засах хорны 36 дугаар хугацааны жуулчлалын наадмын 1000 бөгөөд 24 хүчит бүхийн барилдаанд шулуун хөхөшүүний үндэс төрүүлсэн.
2: Манай аймаг болон Гуандун Можийн Юнфу хотын ухуулан танилцуулах хурлаа Шили хотод хуралцсан жирэг мэдээнүүдээ сонсох нь.
3: Доор нарийн уулгатан танилцаарай.
2: Манай хорооны мэдээ. Соёл жуулчлалыг гүнжгэ уусалчлах ба соёл жуулчлалын аж үйлсийн яс чанарыг дээшлүүлэн үр ашгийг нэмэгдүүлэх тойронд манай аймгийн эл газрынхын сурд өхөр хөмжөөнд төгөлдржүүлж олон иштэй өжинэлтийн хөлөврийг баялгаж болон бүх жилд 80 гаруй жилийн ончлогт соёл жуулчлалын ажилг өрнүүлж бүх орон бүс бүх улирлын тал нутгийн жуулчлалын нэрийн хуудсыг бүх хүчнээрээ чохчилж байна. Шилэнголын мэнгэн газрын тал нутгийн үжимжийн жуулчлалын шугамын гол төвд баруун үжимчин хошууны тал нутгийн 99 номертой жасмал жамын дуу хөгжимтэй жасмал жамаараа жуулчлагсад үжимчин нутаг ба би тал нутагтайгаан болжоотой гэх дууг сонсч баяртайхан аялна. Хунанаас ирсэн жуулчлагч дөнхүй суруулжлах хүлээхтэн анхудаа дуу хөгжимтэй жасмал жамаар аялж байна. Хөвөг хязгаар нь харагдгүй тал нутагт ирж дуу хөгжимтэй жамаар аялахад сэтгэл сэргэж байна гэлээ. Баруун жимчин хошууны тал нутгийн 99 номертой жасмал жамын ерөнхий бүл оруулалт нь 3 доншуур төөрөгд хүрчээ. Жам дагуу ончлогт бууч морь унах тал бай. Жургах сүдэр татах гажир эжигнэгч нийт 200 гарэ өрхөд хүрчээ. Дуу хөгжимтэй жасмал жамаар холбоос болгон сэлвэн жасч арчлан хамгаалах хөр буудлах гажир соёлын үүдэлтийн бүтээгдэхүүнийг нэн хөгжүүлэх зэрэг эжигнэлтийн гол чогч 100 гарэ өрх байж 200 гарэ жилийн соёлын үүдэлтийн бүтээгдэхүүнийг эжигнэн борлуулж соёл жуулчлалыг уусалчлах олон иштэй эжигнэлтийн хөлөр байдлыг хамжилчин хөгжүүлж аж үйлсийг төвлөрүүлэн хөгжүүлэх үр бүтэмж илэрхэ болсон байна. Баруун жимчин хошууны малчин чолмон суруулжлах хүлээхтэй 99 номертой жасмал жамыг байгуулснаас нааш жуулчлах сэдэд морь унуулахын хамт үжимчин хормын бодот үжигдлийн жүжигд оролцож жилүүрийн жуулчлалын хөгжөнд уларалт 10 томон төгөргийн орлого олж байна гэлээ. Орчмохон явагдсан Шилэнголын 3 дугаар хугацааны жуна уларлын Монгол морины холбоот уралдаанаа шийдвэр дуралдаан бүх улсын эл газрын 9 том гарэ жуулчлах сэдийн анхаарлыг татжээ. Уралдааны талбайгийн ойрхон байгаа сүүн нуур нь гоёмсог үжимжээрэн Бэйжин, Тяньжин, Хэбэй зэрэг газрын жуулчлах сэдийн жаавал жуулчлах газар орон болжээ. Энэ жил 50-с хошууны сүүн нуурын үжимжийн орон амиахай хамгаалсан урдал доор бүх талаар өөрчлөлт дэс төвшүүлж жуулчлах сэдэд газар шинжилгээнэ гайхамшигт үжимжийг сонирхуулахын хамт сэлгэжийн тойрох нэн тааламжтай орчин хангаа өгчээ. Энэ жилэс нааш манай аймаг соёл жуулчлал ба эл аж үйлсийг уусал чулан хөгжүүлэхээр гол болгон тоног төхөөрөмжийг дэс төвшүүлж эжигнэлтийн хэлбэрийг баялгаж болон үйлчлэгийг шилдэгжүүлж бүх улирлын соёл жуулчлалын шин байршлыг бай болгов. Манай аймаг адуун соёл найр наадам болон бүх орон бүсийн өх баялагын дагуулга төвшгэлэн жуна уралд 80 жилийн ончлогт ажилг өрнүүлж Монгол морины холбоот уралдааны нэр тэмдгийг үргэлжлэн алдаршуулахын хамт тойрон үжих, бичлэгийн ойлгох, амарч сэлүүчих, хөргөлгөөг дайчлах, сүнийн аж ахуй хөгжүүлэх, эл төрлийн уралдааныг эрхлэн явагдуулах, судлан суралцах ажилга жохон байгуулан өрнүүлэх зэрэг соёл жуулчлалын аж үйлсийг бүх өлхөө жилээр хөгжүүлж байна. Үүнд тал нутгийн 99 номертой жасмал жамын дуу хөгжмийн найр Шилэн хотын Монгол морь гэх том хэлбэрийн үжилгийн тоглолч ич дуу хөгжмийн наадам зэрэг гол сэдвтэ ажилхна уламжилт өвдөгч чуглааны

0: шинийг үдэж бүх уралд үргэлжлүүлж байна.
1: Ирхэм сонсогчдоо, Өвөр Монголын Өвөр Танц хорны 36 дугаар хугацааны жуулчлалын наадмын 1024 хүчит бүхийн барилдаан 7 сарын 18-ны үдийн хойноос 20-ны өдөр болтол Шарталын дэнжинд нийцгэр явагдаж наадмын олноо баясхан 7 сарын 20-ны өдөр наадмын алсын морины уралдаан явагдаж газар газрын уяачд хүлэг мордон хурдлуулжээ. Одоо манай хорооны сурвалдагч Билгүн Далай Даваагийн хүчит бүхийн барилдаан болон алсын морины уралдааны тухай мэдээллийг сонсгоё.
2: Та бүхэн маань сайн байцгаана уу? Би бол Шилэнгол аймгийн Хамжуудлуурын төвийн сурвалдлагч Билгүн Далай.
3: Өвөр Монголоор аялж өлжийт наадмаар жолгоё. Өвөр Монголын Өр Тун Жас Хорны 36 дугаар хугацааны жуулчлалын наадмын хүчит 1024 бүхийн барилдаан 7

0: Нэ үндэс 15 төрүүлж авах хошууны чагаан жаан дэдлэн баруужимчин хошууны чагаан жаан шилийн хотын үйлс тус тус 3-4 дэвсэн байна. Дулунхөх хошууны сангийн далай болгосны 5 удаа чагаар нутгтай бөхчин үндэс сурвалдах хүлээхтэй.
1: Тэлэмэр өндөр байна. Анхаарал мангал үхэх гэ чангад үхэх мянган хүн дүрсэн маш их баяртай байна. Саналсав я дүрлэ 2 хас мянган мөхтөн дүрлэ. Тэлэмэр өндөр байна. За юуны өмнө Аавч хатта санд нотхи арт өмнө багш нартаа ахнаар дүү нартаа цабайсан хэлтгэ.
2: За сайн байж хана өрхөм сонсогчдоо. Би Шилэнголын аймгийн хамт өдрийн сурвалжлагч даваа байна. Өнөөдөр 7 сарын 20-ны өдөр Өвөр Монголын Удам Засаг хорны 36 дахь хүчин чадлын уулзлын наадмын одоо алсын морины уралдаан Шилэн хотын шарт талд одоо сайхан явагдлаа. Ингээд майтер 40-оос дээш болоод метр 40-оос доош одоо хоёр алсын морины уралдаан одоо сайхан явагдлаа. Ингээд гажир гажир нутан нутгаас сүрлж ирсэн олон сайхан уяачд маа өөрийнхөө одоо унган хөдөлгөөн урд шинцэг шилглаа. Ингээд метр 40-оос доош одоо сайхан алсын морины уралдаанд дааш их мод хурдан хөдөлгөөд бүрдгөөлж энэ сайхан наадамдаа хурдлаа. Ингээд одоо алдын сайхан урдан хөргөдгийн дундаас манадын тоосгоо хурдлсан одоо зүүжмчин гошууны хөрөтнөр сүмнээ Оваатрийн одоо хөөр мэр төрүүлж иржээ. Метр 40-оос дээш одоо урд үлгийн одоо уралдаанд Сүндбрын гошууны өргөнтөл сүмнээ уяач алтан цөхийн одоо шуурхан алтар гэдэг алдартай сайхан үлэг манадын тоосгоо сайхан төрүүлж ирлээ.
3: Шилэнгол аймгийн хамжуучлуурын төвийн сурвалжлагч үн сарнагийн мэдээлснээр Өвөр Монголын Ууртан Засаг орны 36 дугаар хугацааны жуулчлалын наадмын уламжилт сурах харвалтын уралдаан 7 сарын 18-ны өдрөөс 19-ны өдөр болтол Шилэн хотын наадмын жан үйлийн хүрээлэнд явагдав. Уралдаанд манай орны Ил аймаг хотоос хүрэлцэн ирсэн 500 гаруй харваачин оролцож иж томчуулын сурах харвалтын уралдаан эрэгтэй эмэгтэй хоёр дугаалан хуваан явагдаж Эрхийн мэрэгэн харваачдын ур авьяасыг гайхуулжээ. Уралдааны эцэст томчуулын сурах харвалтын эрхтэн дугаалд авах хөшүүнээ үн билэг төрүүлж, томчуулын сурах харвалтын эмэгтэн дугаалд Богод хотын Дархан Момингон холбоот хөшүүнээ Бадам Чичиг төрүүлжээ. Үн билэг.
4: Танаар сайхан болсон. Найраг бэлтгсэн хамт олондоо бас баярлж байна. Дараа дараа наадмаар бас харваачудаа өндөр амжилт хүсэж байна.
5: Манай хорооны мэдээ 7 сарын 19-ны өдөр манай аймаг болон Гуандуможийн Юнфу хотын хуулан танилцуулах хурал Шилэн хотод хуралдав. Хоёр газрын засгийн ордон аж ахуйн төлөөлөгч хуран цугларч, тариалан мал аж ахуй, соёл жуулчлал, аж ахуй арилжаа зэрэг хүрээ чарааны тойронд санал бодлоон солилцсон зөвдөлчөж, тухайн талбайд олон зүйлийн хамтралцааны хэлцээр тогтож, өмнөд Умрад орны хамжилчаа ба үйлдвэрлэл борлуулгын харилцан нэвтрүүлчих цоо шин хамтралцааны тавчингийг байгуулжээ. Танилцуулгын хурал дээр Юнфу хотын соёл араажуу төлөөс жуулчлал бэйн тамир, аж үйлдвэр ба мэдээж ангижилт, хөдөө аж ахуй ба хөдөө тосхон, орон сууч ба хот хөдөөгийн бүтээн байгуулалт зэрэг хамаа бүхий салаан мөчөр жижиг голдлогтой аж ахуйн төлөөлөгчдөөс ончлогт аж үйлс, бүтээгдүүний их баялаг, төрөл зүйлийн бэл оруулалт зэрэг уулгийн тойронд танилцуулга хийж санал бодлоо хуваалцав. Манай аймгийн худалдааны явдал, тариалан мал аж ахуй ба хөдөө тосгон мал аж ахуйн зэрэг салаан мөчөр ба орон нутгийн малын ашиг шимийн голдлоготой толгойлогч аж ахуйлагч танилцуулга хийж, манай аймгийн бохирдлгүй органик малын ашиг шимийн бүтээгдэхүүн, одоогийн тариалан мал аж ахуйн хөгжилтийн үр бүтээл жижиг нэрт тэмдэгтийн хөгжилтийн давуулгыг төвдрөнгүй дэлгэн үзүүлв. Ажилхийн тухайн талбайд гарын үсэг жүрэх ёслол явагдуулж, аймгийн тариалан мал аж ахуй хөдөө тосгон мал аж ахуйн төвчөө болон Юнфу хотын хөдөө аж ахуй ба хөдөө тосгоны төвчөө тариалан мал аж ахуйн чанар сайтай хөгжилтийн байлдах бодлогын хамтралцааны бүдүвч хэлцээр тогтов. Юнфу хотын баймун шин сургуу эдэний хязгаарт компани болон Эрдэн хоньны аж үйлсийн ховцоот хязгаарт компани Үхэр хоньны хангаалгын том булангийн орны бүх хилхэжлийн аж үйлсийн хамтралцааны хэлцээр тогтож, хоёр газрын удирдлага нар хамтаар гэрээ тогтгийг гэрчлэв. Тус удааны хамтралцаа нь Өвөр Монголын Үхэр хоньны ашиг шимийн бүтээгдүүнийг Гуандун Шанган өмнө том булангийн орны үйлдвэрлэл борлуулалттай залгуулах арга замыг нэвтрүүлж, өмнөд Умрад орны тариалан мал аж ахуйн их баялагийг харилцан нөхөрлж хамтаар ашиг хүртэх хөгжилтийг агуулах болно.
3: Манай орны мэд Өвөр Монголын Ууртан Засаг орны 36 дугаар хугацааны жуулчлалын наадмын гол хурлын талбайн зүүн талдах нэрт бүтээгдэхүүний ажлын тойрогт Шилэнгол хоньны амтд идэнэ мөрийч ид хөгтэй явагчээ. ажилхан сүлжээн дээр дэлгэрүүлэх ба сүлжээн гаднах сонирхолд уралдааны хэлбэрээр

0: Чилийн гол хоньны өвөрмөч үнэр амт болон нэрт тэмдэгтийн алдар чилийг бүх талаар илрүүлсэн байна. Амтд идэнэ Моричоны сүлжээ гадных шийдвэрт уралдаан 7 сарын 18-ны өдөр хөгжөнтэй явжээ. Ажилгийн тухайн талбайд голн эрхэлсэн нэгчээс нүдэн таглан бусдад хонин шир амтлуулах зэрэг сонирхолт уралдааны төрөл тохируулж олон жуулчлагч идэвхтэйгэн оролцож иж уралдаан хурд шөрөн явжээ. Олнороон хөгжөө наргаан томд тал нутгийн амтд идэнийг амтлсны хамт гой сайхан бэлэг тосч наадамчин олдны таашаалыг олжээ. ХБ-ийн жуулчлагч Вангданхан сурвалжлах хүлээгтэн би нэгэнт 2000 бөгөөд 19 оноос эхлэн 7 жил дараалан ирж байна. Өнөөдөр 2 удаа амтд идэ амтлж том баяртай байна гэлээ. Тус удааны амтд идэнэ Моричен шилийн голын ончлогт идэ умдааны соёлтой нэгт уялдуулж жуулчлалын наадмын халамжилт төвшөлөн ончлогт малын ашиг шим тараалангийн бүтээгдэхүүнийг дэлгэрүүлэх ба соёл жуулчлалын сонирхолт ажилгыг гүнжгэ уусалчулж Нэн олон жуулчлах садад Шилийн гол хоньны чанар сайтай бүтээгдэхүүнийг ойлгуулан Шилийн голын ончлогт амтд идэнэ нэрт тэмдгийг улам алдаршуулсан байна.
1: Манай хорооны мэдээ 7 сарын 16-ны өдөр Өвөр Монголын өөр тансах хорны 36 дугаар хугацааны жуулчлалын наадмын ширээс ажилгын нэг болох 4 дугаар хугацааны Шилийн нэрт тэмдгийн цуглаан Шилийн хотын хурал үзэсгэлэнгийн төвд эхэлжээ. Нэр тэмдгийн цуглаанд Монгол үндэстний хатгамал Боцсын бол соёлын өвийн бүтээлж ирэх соёлын үүдэлтийн бүтээгдүүнийг дэлгэн үзүүлж цагаа идэ, үхэр хонин мах, чигэж ирэх тухайн газрын ончлогт бүтээгдүүн харааг болооч Шилийн голын тал нутгийн зан үйл болон орон нутгийн аж үйлсийн хөгжилтийн үр бүтээлийг олон талаас харуулжээ. Тухайн талбайд бас ардын зам үйлийг бичлэн ойлгох тойрог тохируулж хотын ард жуулчлагчдад уламжлалт гар урлыг уралж хийх тухай ойлгуулахыг зорив. Шилийн гол аймгийн Мөнмөн Идэний зүйлсийн хязгаарт компани хариутлагдсан Байшав Ян сурвалжлах хүлээгтэн жуулчлалын хөгжөөнтэй уулзрал болохоор жуулчлагчдад онцгой олон байж чуглаанаар дамжин бүтээгдүүнээ худалдахар барахгүй нэн олон гадны орны найз нарт манай Шилийн голын тал нутгийн ончлогт бүтээгдүүнийг ойлгуулж тухайн газрын нэр тэмдгийн ухуулгад хавсарлаг үзүүлнэ гэлээ. Шилийн нэр тэмдгийн цуглаан наадмын чухал ширээс ажиллах болсны хувьд тухайн газрын аж ахуйлалд дэлгэн үзүүлэх, борлуулах ерөнхийлсэн тавчин хангаа өгчээ. Цуглааныг сүйтгэл хураахгүйгээр нэг гаргийн хугацаатай чөлөөтэй нээж хотын ард болон жуулчлагчдын тал нутгийн ончлогт амтд идэний амтлж Боцсын бол соёлын өвийн соёлын үүдэлтийн бүтээгдүүнийг сонгох дүгнэлт үзүүлэх болно. Шилийн хотын загтлгүүрийн хяналт хамааралтын товчооны мэдлэгийн өмчлөлийн эрхийн хөгжүүлэлт хамгаалтын дасгийн хариутлагдсан шиншил дөө сургалтлах хүлээгтэн. Бид тухайн газрын 50 гарын аж ахуйлыг цуглаанд төвдрүүлэн оролцуулж, тухайн газрын бүтээгдүүний үйлдвэрлэл борлуулгын арга замыг нэвтрүүлж, наадмын жуулчлалд төшөглөн соёл жуулчлалын хэрэглэгийг дайчилж, соёл жуулчлал, ончлогт тариалан мал аж ахуйн гүнзгий уулзалчлалыг ахиулан тухайн газрын ончлогт аж үйлсийн чанар сайтай хөгжилтөд хүчин нэмэрлэнэ гэлээ.
0: Манай орон нутгийн 7 сарын 18-ны өдөр 2000 бөгөөд 26 оны Өвөр Монголын Боцсын бус соёлын өвийн худалдааны сарын тусгай тоглолт Шилийн хотод явагдаж олон урлагийн бүлхмийнхэн ба Боцсын бус соёлын өвийн өвлөн уламжлагчид тоглолт гаргаан дуу бүжиг хөгжим зэрэг хэлбэрээр Боцсын бус соёлын өвийн өвөрмөч ончлогийг илрүүлжээ. Тоглолтыг өөртөн засаг орны соёл ба жуулчлалын танхимаас голн эрхэлж, аймгийн соёл тамир жуулчлал араажуу телевизийн товчооноос даачлан эрхэлж, үжимчин уртын дуу, асар аялаг зэрэг өлүг баялаг уулаг бүхий Боцсын бус соёлын өвийн сонгодох тоглолтыг ээлжлэн тоглож, улс орон аймгийн төсийн Боцсын бус соёлын өвийн өвлөн уламжлагчид оролцсон Төмөн анхтын төвөргөн 4 настай халуун зэрэг тоглолт нь хурсан олдны сонирыг мэлхажээ. Тус удааны тоглолт нь Боцсын бус соёлын өвийн худалдааны сарын ажиллагааны тавчин төшөглөн Боцсын бус соёлын өвийг олон түмэнд ойлгуулахын хамт Боцсын бус соёлын өвийг уламжлалын жалгамжлах ба соёл жуулчлалын хэрэглэгийг ахиулахад хүчин нэмрэлжээ.
1: Энэ цагийн нэвтрүүлэг үгээр төгслөө. Манай нэвтрүүлгийн харилцах утас 8011291. Та бүхний сонир мэдээний сөвч хангахыг хүсэж байна. Нэвтрүүлэгч Жаргалт Уурхан, шингээгч Ариун Чана, хариуцсан найруулагч Мөнгөн Хаар, хянагч Удуулчиг, ерөнхий хянагч Бүрэнтэг.
2: Шилэн голын радио төлөвс хорооны Монгол радио ярьж байна. Одоо Шилэн гол аймгийн чавгарын хорооноос өчтөрийн гарамдлын чагт мэдээлсэн. Манай аймгийн чаврын байдал өнөө маргааш 2 өдөр ямруулах тухай урьчилсан мэдээг нэвтрүүлье. Манай аймагт өнөөдөр бүх аймагт үйлдэл хэсэгтэн тунглаг Улгын жүн бэйд дунжиргийн бороо орно. Шилиот улгын барун бэй. Жүн үжімчан хошу, барун үжімчан хошу, аву хошуны жүн бэй. Таявс хошу, шулунху хошу, долнур шиэнд жирвсхан багуур орно. Жарамсы гажар орнд охургучанд шүрүн бороо орох. Аянгат адр бороо оржийг салхлах, мундар орох жирг чанг солу урсхал чагуур илрэн. Баруунаас дүрүү таумды сиэн салх салхлан. Өнөөдрийн хоринчигаас маргаашийн хоринчиг болтол бүх аймагт үйлдэгсэгтэн тунглаг жүүн бий өмбийн гажар орондо жирүүсхэн багуруу орно. Жарамсаг гажар орондо охор хугацаанд шүрэн бороо орох, аянгат аадар бороо орж ихсэлхлэх, мундар орох зэрэг чанг солог урсгал чагуур илэрнэ. Баруун өмнөөс дөрөвөнд сэн салх салхлана. Шилиот орондо өнөөдрийн 8 цагаас өнөөдрийн хоринчиг болтол үйлдэгсэгтэн тунглаг баруунаас 4 5-д сэн салх салхлана. Дулааны хамаг дээр хэмжээ 28 градус. Өнөөдрийн хоринчгаас маргаашийн 8 цаг болтол үйлдэгсэгтэн тунглаг баруун өмнөөс 2 3-д сэн салх салхлана. Дулааны хамаг доор хэмжээ 17 градус. Сайн нөвтрүүлсэн чаврын мэдээг дагшнуудаа нөвтрүүлیں۔ Манай аймагт өнөөдөр бүх аймагт үйлдэгсэгтэн тунглаг улгын жүн бэйд дунжиргийн бороо орно. Шилиот улгын барун бэй. Жүн үзмчин хошу, барун үзмчин хошу, аву хошуны жүн бэй. Таявс хошу, шулунху хошу, долнур шиэнд жирвсхэн багуур орно. Жарамсаг гажар орнд охор хугацаанд шүрэн бороо орох. Аянгат аадар бороо орж ихсэлхлэх, мундар орох зэрэг чанг солог урсгал чагуур илэрнэ. Баруунаас 4 5-д сэн салх салхлана. Өнөөдрийн хоринчгаас маргаашийн хоринчиг болтол бүх аймагт үйлдэгсэгтэн тунглаг жүн бэй өмбийн гажар орнд жирвсхэн багуур орно. Жарамсаг гажар орнд охор хугацаанд шүрэн бороо орох, аянгат аадар бороо орж ихсэлхлэх, мундар орох зэрэг чанг солог урсгал чагуур илэрнэ. Баруун өмнөөс 4-д сэн салх салхлана. Шилиот орнд өнөөдрийн 8 цагаас өнөөдрийн 20 цаг болтол үйлдэгсэгтэн тунглаг баруунаас 4 5-д сэн салх салхлана. Дулааны хамаг дээр хэмжээ 28 градус. Өнөөдрийн 20 цагаас маргаашийн 8 цаг болтол үйлдэгсэгтэн тунглаг баруун өмнөөс 2 3-д сэн салх салхлана. Дулааны хамаг доор хэмжээ 17 градус. Чагурын мэдээг алтан долгоо нөвтрүүлжээ.

Сайн байж хануу эрхэм сонсогчдоо. Уртын дуунаас сонирхол нэвтрүүлэх та бүхэнтэй ганжуулгаж байна. Тусэлжийн дугаараар жүүжимчин хошуунай жалуучууд багчуудын уртын дуунаас суйр ангийн багчууд түүхэд жалуучууд дүүнэрийн дуулсан уртын дуунуудаас та бүхэнтэйгээ хаваалчий. Энэхүү анги нь уртын дуучин Батзүүхийн санаачилгаар жүүжимчин хошуунай засгийн ордны дэмжлэгээр жүүжимчин хошуунай соёл бий тамир Аражуу телевиз жуулчлалын төвчөнөө шууд удирдлагадоор 2014 оны 12 сарын 27-нд жүүжимчин шунд байгуулагдсан юм. Тус ангид бах сургууль, анх дунд, дээд дунд, нийгмийн жалуус бүгдөөрөн одоо жүүжимчин хошуунай ээл балах, сум гачаанай малчтын хүүхдүүд байж бүх нийтдээ 25 сурагчтай уртын дуунай жалгамжлагч шин боловсон хүчнээ бэлэгдэл өсөн бойжиж байгийг та бүхэн эдгээр дуунуудаас олж харах юм а. Одоо бид хамтар тэд нарын уртын онгор дуунуудаас нь сонирхч хой. Чилимгийн дуулсан өндөр их алшаа.

За архим сонсогчдоо, тус ээлжийн нэвтрүүлгийн хөндрөлөх боллоо. Тус ээлжийн нэвтрүүлгийг бэлтгэн үргэснэ нь дадлагын хөтлөгч Билгүн Далай, хинахч Аламс, ерөнхий хинахч Бөрөнд. Та бүхний хүлээн авсан сонсон баярлалаа. Баяртай.

0: Цонх хөшөө мал тан өнөр баян байх юм бэлэгдэл тансаг Монгол нутаг маань үн шимлэх оршихийн ёрол
1: бүрлаас өгсөн уламжиллан бадраан хөгжүүлэх юм учир буянтай сайхан амьдралан өөдөө датхин шүн шиг
0: малчин түмнээ уур ухаанаа оюуны сан малчин соёлын түмэндэн төгөх алтан бүч
1: маргааш ирээдүйн хөгжил давшлын хөтөч малч тэнхэн нэвтрүүлэг та бүхэнтэйгөө жолгож байна.
2: Эрхэм хүндэт сонсогч дараа жуган сонсож байгаа сонсогч та бүхэн сайн бацхан уу? Та бүхэнтэй өнөөдрийн сайхан мэндийг хүндэтгэн төвшүүлье. Шилэн голын радио төлөв сорооны Монгол радиогийн малчтын хан тусгай нэвтрүүлгийн энэ ээлжийн дугаар эхэлж байна. Би нэвтрүүлгийн хөтлөгч Урхан байна. За ингээд өнөөдөр манай шууд нэвтрүүлгийн өрөөнд манай хамжуутлуурын сорвалдлагч тунгалах сарна хүрэлч ирээд байгаа юм. Ингээд эд хоёр маань одоо орон нутаг төрж сорвалж ирсэн өөрийн ололт төрөгдөл буюу сэтгэлээс би төхөн товолцоход бэлхэн бодоод байна. За дээр гаргийн нэвтрүүлгээр бол манай хорооны сорвалдлагч Содвилэг Алмас амин уртнаар одоо өөр өөрийн сорвалж ирсэн зам чиглэл орон нутаг хаа хүрч ямар шихэн хүмүүстэй уулзж учирсан энэ талаараа сайхан ярилцааг би бүхэнд өгсөн. Тэгэд өнөөдрийнхөө хоёр сорвалдлагчийг сонсогчтайгаа уулз зулья. За сайн байна уу та хоёр?
3: За сайн байна уу?
2: Сайн байна уу? За ингээд одоо саяхан бас орны 36 дугаар хугацааны жуулчлалын наадам амжилттай өндөртөө тийм үү та хоёр бас одоо хэд өдрийн турш яарч өнөөдөр бас нэвтрүүлгийн өрөөнд хүрэлцэн ирж сонсогчтой одоо сайхан ярилцаа өгөх гэж байгаад их баярлаа. За удаар одоо тунгалаг та сонсогчтой уулзаж хизээ одоо ямар шихан газраар хүрсэн энэ талаараа үндсэн байдлаас ярьж нөө. Тэгээд бас одоо яг явж ирээд бас ирэм сонсогчтойгоо ингээд өөрийнхөө явсан зам чиглэл орон нутаг тэгвэл сэтгэлээ хуваалцахад ямар шиг байна энэ талаар ярьж нөө.
3: Часан байна уу? Тэгээд өнөөдрийн одоо сорилгоон хөлөө сонсож байгаа бүхэл хүмүүст өнөөдрийн хамгийн сайхан мэндийг хүргэж байна. Тэгээд би хамжуутлуурын сорилгоч тунгалаг байна. Тэгээд манай дугаал нь болсоор нэг анимсын дугаал чинь нэгдүгээр дугаал
2: юм байна.
3: Манай дугаал нь болсоор одоо хоёрдугаар дугаал гэсэн хоёрдугаар удаа төрнө. Манайс одоо дөрвөн сорилгоч бож одоо би тунгалаг эргээ сарна. Эргээ ойхан баян чичиг. Тэгээд энэ дөрвөн сорилгоч болсоор нэг нь бол одоо би бол өөрөө юуны шинж батлуурын сорилгоч байгаа. Видео дугаарыг хийчих. Тэгээд сарна уссаар бол одоо юуны гүнхөр гэж хэлж штэ тийм ээ. Висиментай тэрнээ сорилгоч, найруулгач энээр адилж байгаа өнөөснө сорилгоч явла. Эргээ манай уяхан болсоор бол араа зүүн өвтрүүлгийн сорилгоч. Эргээ баян чичиг болсоор бол яг сонир мэдэнэ. Сонир хөвлөлтэй нэг сорилгоч. Тэгээ ийм нэг дөрвөн одоо ийм дөрвөн адлын хаваарлттай ийм дөрвөн сорилгочоор манайс бол 5 сарын 18-ны өдөр явсан. Тэгээд одоо дөрвөн өмгтэй сорилгоч гэгээд чийл одоо анх удаа ингээд одоо бидний хамтарч адилснаас нааш одоо би анх удаа ийм ярим одоо араа зүү телевиз одоо манай сарнаач бас уултан телевиз дээр адилжсан хүн. Тэгмээрэн бас телевиз арааж уу сонин шинж утлуулгээд бараг дөрвөн юу нэ жотлорын консен сорилгоч бүр явчихсан байна тийм ээ. Тэгтээ их сайхан тэгээд яваад 5 сарын 18-нд хамаг дөрөв манусын явах чиглэл бол ер нь тогтсон чиглэл бол өмнө гүшүүд тэгээд бол одоо чагийн байдлаа үнцлээ 3 гүшүүнд тохирч шулуун хөвөө чаан гүшүү хөвөө чар гүшүү шулуун гүшүү ийм 3 гүшүүгаар тэгээд одоо өн 3 гүшүүгаар явахаас өмнө би тэгэд бас ярилцчих өглөө яавал чаган дарамттай бас оруулаг амжилттай явагдад дийлэн үү өргөд бидний хүлээж авах хүмүүс бидний дагуулж явах хүмүүс одоо бас тэндээ ямар чаг шулуу байна өний үжигэд бид хамх дөрөв юу шулуун чаган дөрч тэгээд одоо чаг дарамттайг бодоод манус 5 сарын 18-ны өдний өмнө гарчээ одоо шилий хотоос тэгээд бүгдэр бас одоо ажил яруу эльгэрдэн бас яар болохоор бид одоо яасан чинь чагийг бол одоо сэтгэж болохгүй гээд үди хайнаасаа сорилгоо ихлүүлэхээр жамж баран одоо тухайн хүн гажиртай харьцсан
2: юм байна.
3: Тэгээд бид очингуудаа үдэд одоо амар жавтгүй шууд доошоо буйгсан юм чиглэлээр өндөөс эрт гараад шууд шулуун чаганд бол тэр өдрөдөө хүрсэн үди үеэр хүрцсэн. Тэгээд хөрөнгөтэй бид бол таар нэг гэтсэн борлуулчихаа. Тэгээд дөрвөл гэтсэн борлуулчихаа. Тэгээд тухайн хүн тухайн усаатай харьцаад тэрний шулуун чагаандаа бол үди хэн сорвлог ихэлсэн. Тэгээ шүүд бол шулуун хугаа чаан хөшөөнэ их нур сумны хоолт гачаанэ биширлт вэ хоолт гачаанэ биширлтүү гэд. За им нэг төмөө малжж байж байгаа. Им нэг аль төрсэн. Тэг би бол одоо юу гэн явсан жамаа уулдаар хэлчих болно. Тэгээд бас жирэм одоо сорвлогийн нэрийн уулгий бас манай сарнаа бас тэн
4: тэр чулуутай яриа.
3: Өнөөдөр бас одоо манай баяхан баян чич хоёр бол үндэ ормоор байсан. Тэгээд өөр өөр бас адлын яаргаас орд ийсэн. Тэгээд өндөр үүдийн хань хурсан. Тэгээд одоо нэг сорвлогийнх бас нөлөөд хол. Тэгээд 32 дээр орой болсон. Тэгээд одоо 19-ны өдөр бол их нур сумны бор өндөр гачааны маш батгад уяач. Тэг манай өн удааны сорвлогийн гол уулга сэд басарус төмө малж байгаа л чавс Монгол мөрний холот уралдаан одоо манай юунд хийгээд бас 2 жил илүү болчихлоо. Тэгээ энэ тухай бас бүх хөшөөний ерөнхө байдлыг сорвлог авна гэдэг ингэж явуулсан байгаа. Тэгэхээр манай гол сэд бол одоо уяач айл одоо адуу малж байгаа л төмө малж байгаа л энэ айлч руу их чиглэж явсан. Тэгэд 2 дугаар өдөр бол их нур сумны маш батинкас жалгаад одоо Баяава гачааны журамтөө Улаанчав сумны сайн болго гачааны малчин тавшил туяа. Тэгэд малчин тавшил туяа хоёр бол одоо Мөлөд Ахмад юм нэг таван хүшүү мал малж хайл. Тэгэд энэ бол эхлээд бол одоо бидний сурвалж юу л одоо юуг одоо хүлээж ав дийлэхгүй ярьсан. Учир нь ягаад үгүй анх одоо сурвалж хүлээсэн. Одоо дийлэхгүйгээ сайж их одоо сурвалж хүлээнэ гэдэг бас их хүчүүч юм уу?
4: Тийм
3: ингэж явсан байна. Тэгэд манайс бид бол очингуудаа их одоо чөлөөтэй ярилцаа хийгээд бидний сорилго хамаагүй юрийн ярилцаа тийм ба бид бас байдлыг ойлгож чинь одоо бүгдөө шин танилцж чинь тэгэд ахмад хүн байна. Тэгээ бидний сайхан ярилцаа сүлд бол бидний сорилгыг сүртэй сайхан хүлээж авсан. Тэг бид бас олон сайхан ахмадын яриагаа өглөө тэгэд их сайхан болсон. Тэгэд өн өдөр бол 3 сорилго мараад 20-ны өдөр болсаар бол одоо их нур сумны Баяава гачааны бүх чия энэ нь адуу малж чигээ борлуулж байгаа их өрхө. Тэгээд дотлоо эргээд бол одоо 20-ны өдрийнхөө үди хайнаасаар бол шуруун чагааны бас нэг өднөө ч юм бол одоо бас нэг жимс тарих юм уу талаараа бас онтлогдсон. Тэгээд энэ тухай авахын төлөө гүжилж гэнэ одоо нэрсийн хүрээлэн энэгээр хурж авсан. Тэгээд энэ дөр бол одоо бас их сонирхолтой очирд гарсан бичмүүд одоо дөрв Монгол сурвалж явж байгаа тийм ээ. Тэгээд одоо гүжилж гэнэ нэрсийн хүрээлний хүмүүс бас одоо хүний хариуч байгаа хүмүүс бас гэтэд хүмүүс байна. Одоо ч одоо би бас одоо их одоо яра мэраг ихэл чадгүй сурвалж ав гэвч их жавсан. Гэвч одоо энэ дунд бол одоо манай сарна эргээд энэ төлөс сорилдог хийжсэн болохнараа эндрийн өөрийн сайн дураасаа би эндэр сорилд одоо төлөсөн сорилдог авъя гэд авсан. Тэгэд өнөө жавсар бас манай ойхын одоо юу гэдэг сорилдог хийсэн. Тэгэд хоёул хамжилч одоо сайхан төлөсөн сорилдог авсан. Тэгэд бол одоо манай сорилгочд бас өөр өөр явьяасаа ингээд бадруулаж амжаараа
4: тийм байна.
3: Гэнэ одоо би бас эдгээр байдал ерөөсөө мэдсэнгүй шүү дээ. Би чог явж байгаа боловч байдлын уралдаар бас ойлгосонгүй. Тэгэхээр бас бүр их авьяаслаг би бас чигэж бадлаа. Тэгэ тухайн хүмүүс бас их сайхан бидэнтэй одоо холбогдоод хамаагүй танаас зүгээр Аз ууяр би чанаас сайхан тайлбарлаад өгье. Тэгэхээр одоо хамбал сарнавал ой хоёр бол нэг нь ярьж ийн бас төлөсөн хөлөөрөө авч ийн уу их юм бол бас гитар асууж ийн сурвалж хийж ийн ингэж явла их сайхан болсон. Эргээдвэл өнөө өрөө өнч мөр гошунаас ойрхон байсан шүү дээ. Тэгээ тэр өдрийн үдэ хэн нь бол ойрхон болох үеэр шөлөөгөө чанга шүнээ соёл жуутлын төвчөний дарга одоо дорн далай энэ даргатай уулзаад та Монгол мөрний холоот уралдааны тухай бүх талаар ингэж байдлыг ойлгосон. Тэгээд одоо бидний юу вэ шулуун чагааны сорилго нь иймэрхүү басан. Эргээд одоо 5 сарын 20-ны үди хана бид шууд юугаад хөвөөч чар гошуутай харьчаад бид үл зам жураа шулуун чагаанаас хөвөөч чарж явсаар зам жураас хөдөөнэ тийм ээ.
4: Тэгээд
3: бид тал зам жураас сорилго байсаар бид өнөөдөр дээ орчхоод явъя. Өнгөсөрөөс чагаан тарифтай шухан. Тэгээд шууд тэшэн харьчаад одоо шулуун чагаанаас үди хайна. Шууд гараа зам жураа шууд хөвөөч чар гошууны онгоо сумнэ. Жамья жав одоо өднийхөр хурсан. Одоо шулуун хөөс шард хүрхээсээ өмнө бид сурвалгаа ихлүүлсэн байна хөөс шарын. Тэгээд их амжилттай болсон. Тэгээд эргээд одоо тэрнийх нь магатар нь одоо хөөс шарын жинхэнэ сурвалга нь бол хөөс шар хүчний Монгол эмнэлгийн хорооны 5 жаслын эрүүллийн салаагийн эрхлэгч гэгэн туяа 9 жаслын кан тухай. Одоо энэ бол өөрөө санаатлагаасаа одоо иймэрхүү сурвалга хүлээгээд энэ бол хөвөө чараас хангаж өгсөн сэтгэл байгаа. Тэгээд сурвалгийг авсан. Эргээд тэрнээс нь жалгаа Баянтал сумны Баян хөөр гачааны чолмонт одоо нэг энэ чолмонт бол их олон ач хийчих юм нэг залуу одоо юуста уяач хянагч тийм ээ ийм хүн байжсэн юм аа. Тэгээд өднөө сурвалж их юутэй явагдсан. Одоо гүнжгээ явагдсан. Тухайд чигэж авсан. Эргээд одоо жалгаа хөвөөч царх хүчний номын саны авла 24 цагийн уяат номын саа. Эргээд адуу соёлын музей чигэний тухай бас одоо насан жоохт бүгч өнөртэй хараад бас тухай өдөр сурвалж авсан.
4: Тийм ээ.
3: Иймэрхүү байсан. Эргээд одоо би одоо энэ хурдан ярих бол манай сарнад бас яхаа тийм ээ ярих чаг үлдээхгүй байна. Одоо юу басна тийм бүхэдлээ нугаар яраа өгч тийм ээ. Тэгээд 5 сарын 22-нд одоо шууд төр бүдийн хань манайс хөвөөч царх хүчний баган гутан одоо одоо хөвөөч цараа шулуу өгч явлаа шүү. Тийм ээ. Тэгээ яваад шулуу өгөх хүчнээ төр тэр чи ярэ болцсон. Тэгээ магатар өглөө нь их шулуу өгч сарвал ихэлсэн байгаа. Тэгээ шулуу өгөх хүчнээ соёл тамирын давчааны дараа хүсэл. Тэгээд өнийг л дагуулж сарвалдаг хийсэн нь бол танд юм. Билэг сансаргаад юуны мөн давчааны тийм ээ. Соёлын давчааны билэг сансараа бидний дагуулж энэ бүхний бүгдийг чохчулж өгсөн. Тэгээ эндээс усаа та билэг сансар ахтаа гэж хэлдэг одоо бас талрах чинь бидний эло жилийнөр чохчул сайхан бидний чаг нэг чаршилсангүй бүгдийн сайхан гэж чохчулж өгсөн байна. Тэгээд энэ хүслээ дараагаар одоо Монгол мөрний холбоот уралдааны тухай бүх сурлагыг ирүүлсэн. Эргээд тэр өдрөдөө явсан ба бид хөдөө явсан тийм ээ. Жагстай сумны ширээд качааны бүх билэг эргээд чохчул бошоодын сумны 60 качаа. Тэгээ чохжил гэсэн бошоодын сумны 60 качаа гэсэн бас одоо яг сайхан санаандгүй өөр нэг багийн найзтайгаан таарсан. Одоо их сайн юм. Бид чинь бүр суман дээр өссөн хүмүүс. Чи чохдол гэнтэй одоо уяач болоод их алдартай явж байгаад би бас их чадсан. Хөөе би чи асуулааш. Хөөе таа чин одоо суман дээр өсөө би чи адуу малтай дэмий орч ухур хөнтэй бол ойртож. Адуу малтай дэмий ортаг уу та яагаад гөнөт одоо том болоод уяач болж өгсөн шүү дээ гэсэн. Би багта хөдөө очиж арим морьтой ойртог чи мэдгүй яхаас шиг нэ одоо чигээд бас нэг сайхан яраа болсон. Тэгээ энэхийн тухай бас сайхан багийн үеийн үлгэрийн хаваалцсан. Эргээд магатар нь явсан тийм ээ шулуугийн шанд нуур тийм ээ байгаль жуултлын үжимжт оронгод одоо тэр юу нэ дагж ахстай нуурын танд байрлаж байгаа тэрээр хурсан. Эргээд одоо эднэт нь бас чанганам тийм ээ сангийн лай багсны 5 од гачаанай чанганам тийм ээ тэднэт жорамэр их сайхан ууч сойд жалав чанганам тэднэгээр хурлаа. Эргээд бас жагстай сумны ширээт гачааны хувьсгалтуу тэдний тавчад уснаа сайхан чавдар мөрний үлгэр сонслоо. Чаалд үлгэртэй дуутай их сайхан юм да. Чигээд одоо хамаг сүлийн өдөр бид гарч ирэхээр жамаараа бас нэг хамаг сүлийн одоо бучиж ирэх жамдраа бас нэг сарлуулга давхруулад шүлөөх хүшүүнээ сангийн лай болгосны баян нуур гачааны бэлэг баатар сарын жижиг гэд энэ бол одоо манай уухнэ өөрөө хэрцсэн. Одоо сарлуулдаг энээр хүрлээ. Тэгээ хүрээд атсан чинь бас өөрөө хамт сурахч байгаа. Тэгээд бас нэг баярлаа.
4: Тийм байна.
3: Бүр сайхан ажиллахтай баярлаа. За одоо энэ дунд бол одоо хамаг сүлийн дүгэнд гарснаар бол одоо шүлөөгөө чаган гошуунууд одоо Монгол мөний халаат уралдаан мөргөдлийн талаар үл их амжилттай. Шүлөөх хошууны жорам мөрний талаар их амтлагдсан. Хөвөөч чар хошууны одоо хурдны талаар. Одоо иймэрхүү одоо чигээд үлдсэн бас сарната сарнагийн бас одоо анкодоо сарлуулдаг анкодак нар бидэнтэй ч анкодаа явж байгаа юм аа. Тэгээд бас тэрний бас сэтгэл өгнө гэдэг одоо залгаад
2: байна. Ирхэм сонсогч та бүхний хүлэн сонсож байгаа нэвтрүүлэг Шилийн голын радио төлөвөс сарооны Монгол радиогийн малчтын хан шууд нэвтрүүлэг болно. Өнөөдөр манай хамт хөтлөрийн сурвалдагч сарна болоо тунгалаг манай нэвтрүүлгээрөө төрөлж ирж эд хоёр маань үндсэн шатнд төрж сурвалжилсан өөр өөрийн үзэл бодол төрөгдөл ойлголтоосоо ярьж байна. Үнэхээр одоо уучрал бүхэн учиртай гэдэг шиг тийм ээ явсан газар уулцсан хүн бүхний одоо сайхан сэтгэлээ олж бас амжилт дүүрэн та хэд ирсэн байна. Ер нь одоо бид нар одоо гадагшаа явж сурвалдлаа гэтэл аркерийн ажил тийм ээ хөөхдөө сайхан төхнүүлч хаад дахиад бас албан байгууллагын ажлыг сайхан төхнүүлч хаадл явдаг. Тэгэд яг гараад явчихвал бас цаг

0: хаачтай нь уулзаад одоо яг гол оролцсон хүмүүсттэй байдлаа ойлгоогоод хуш хушууных нь ончлогоор нь очиж одоо дүм сорголдог хийсэн. Хамаг анх бол одоо шулуу хөвөө цагаан хушуунд очихдаа бол энтгээр дуяач маш баярын татсан. Одоо энэ шулуу хөвөө цагаан хушууны маш баярын дахаад уяачын журамтуу одоо энэ хоёр нэрт уяачынд очиад одоо Монгол мордны халва дуралтанд орцсон үр дүнгийн тухай ойлгосон шүү дээ. Чи одоо өнөх байдлаас үтсэн бол одоо манай шулуу хөвөө цагаан хушуун Монгол мордны халва дуралтанд 20 жил оролцсон бол одоо хүчин жалга гараан бол ончлогдчихсан. Одоо энэнийх нь хамаатай малчтын байдлаас ойлгож мэдээгэ мэт хаад хушууны соёл тамирын хамаа бүхий байгууллагаас одоо бүх хушууны талын одоо байдлыг ойлгоогоод иймэрхүү сорилт явуулсан. Тэгэхэд хөвөө чир хушуунд очиад бол хөвөө чир хушууны бас уяачд хянагч чолмонтын тэгэхэд
1: хөвөө чирд ба хөвөө чирийн чинь жамьяан чав.
0: Тэгэхэд хянагч чолмонтын хор ороод мөн хөвөө чир хушууны Монгол мөрний халва дуралтаны орчмын 2 жилийн оролцсон байдлыг болгосон. Эднийх нь бол
1: чалмтыг их нарилаг ярьж байгаа. Чалмт ус өөрөө хянагч болж исэн болох нь.
0: Энд чинь уулнаас өөрөө уяач.
1: Уяач хянагч хэрэгэд тусан. Одоо бас адууны талаар олон ажил хийж байгаа.
2: Тийм байна.
1: Тэгэхээр адуу махи юу болгож байгаа. Ажил дотрны ус залгаад хийж
2: байгаа. Тийм шүү.
1: Ярим юм байна тийм ба.
0: Тийм. Таада
2: сая ярьжсэн тэр шулуу хөвөө цагаан хушууны маш баяр өгөө тийм ээ. Бид нөө тунгалагчуд хоёр нэг нэвтрүүлгийн хөт нэвтрүүлэлд орсон. А
1: тийм тийм шууд нэвтрүүлэлд
2: орсон тийм ээ. Тийм байна. За ингээд бас өнгөрсөн сорвуулжсан үнтэйгээ дахиж одоо
1: гэрдэн очиж
2: ингээд очиж сорвуулдаг бас нэг ондоо.
0: Тийм маш их юм бол одоо хүчин чанах гараа өөр юм бог талтраараа орсон.
2: Тийм ба.
1: Тэгээ бүх талтраа бас нэр өгөх үеэр одоо авахгүй шүүнэ. Нэр туяачигаас авсан. Тэгээ нутгуусных нь нэрээр өөрөнгө хөдийгөр одоо шулуун чаханд байх боловч юу одоо нутгуусных нь нэрийн юу гэж одоо хөдөлгөөж хайрлаад ус бүх талтраа гэдэг сайхан нэр өгсөн. Тэгээд энэ мөрлөс их юутэй. Тэр бас юу гэж ярьлаа сүүлийн үеэр бас нэг дүүгийн ус хачирч хаад байгаа. Бүх талтрын дүү нэгэд хачир нэг одоо
0: өнөө жилийн чод байнас.
1: Монгол мөрний халуутралданд орволно гэж мөн авгаасан. Тухайн айлаасаа одоо тэр альтерт уяачийн нэрийг би одоо сорилтлого дэр байна. Одоо би бодож олохгүй байна. Тэгэхээр дүүгийн ачирч хаад одоо яг нутгаас нь ачирна гэж төлөвлөж ирсэн байна. Сайхан сайхан үлгэрүүд.
2: Тийм.
0: Тэгэхээр энэ Монгол мөрний халуутралданд хөвөө чир хошууч юм хадах шүүрхээр нь төрүүлсэн. Яагаад тэр эднийх тэр атия бол 13 онд бол хадах шүүрхээр гинэсийн тэмдэглэл явжсан.
2: Тийм байна. Тийм бас хүн байгаа юм байна.
0: Тэгээд өнөө таны Монгол мөрний уралдаанд мөн хадах шүүрхээр оролцоод хөвөө чир хошууны өнөр онтлогчсан. Таада
1: гинэсийн тэмдэглэлийг үүсгэж
0: юм. Шулуу хөх хошуун байхгүй юу? Жороо мараараа.
2: Жороо мараараа. Тэгээд ерөн энэ хошуун утгаас өөр өөр онтлохоор он тийм ээ. Дахиад бас одоо Монгол мөрний халва дуралдаанд тус их итгэвчтэй оролцдог нь эндээс ус харагдаж байна шүү тийм ээ.
0: Жороо мараараа мэдээ та чанганам. Одоо та чанганам энэ төр бар хоороор оролцсон
1: их. Тэр чинь бар хөргөжлөө тийм ээ. Би нэрийн марч тийм байна. Тэр мөрний хэмнэ. Их үүтэй. Чи тэтэй ч юмс юу л качаагаараа юм жороо мөр
0: тийм ээ. Шулуун хөхийн сангийн далай болгохны тэр качаагаараа мөдөд жороо мөр харин гардаг. Тиймэрхүү юм
2: тийм байсан.
0: Одоо яг тэр гажир орондуулан жороо мөр нөхөн уралдааны бол өөр бусад гажир оронтой харьцуулсаар бол илүү явах туулж байгаа.
2: Тийм байна.
0: Тиймэрхүү
1: юм. Бид бас сорилтлог одоо яагаад юм болсон юм бас асуусан тийм ээ. Тэнийхэн дохон бас ярьж өгч.
0: Тийм.
1: Одоо яагаад юм жороо мөр нөхөн бас юм хамаг анхны жороо мөр одоо 40 одоо нэг гэж ярьсан.
0: Тэр чааны адуунаас тэм жоромор нэмтгийг ярьчихсан.
2: Тийм одоо
1: бүр жоромор нэмтгийг хайсан гоон мэр.
0: Монгол мөрний халва дуралдааны хамаатай бол иймэрхүү маягаар манаас одоо ингээд дүгм сорголтлон авчихсан. Дахиад ингээд өмнө хошуудын төмөний хамаатай бол одоо яг төмөө гэхээр юм бол хоёр сүн дээр харин байдаг.
2: Харин тийм.
0: Гэхдээ яг манхан нутагт бас одоо төмөө маань
2: тийм шулуу хөхтөс
0: байдаг. Өөрийн онцлогтой хийж байгаа айлууд байжсан.
2: Тийм байна.
0: Одоо манай хамгийн анх оцсон бишрэлтээ. Эднийх бол одоо инг саага 5 жил болж байна гэсэн.
2: Тийм байна. Бишрэлт айл нутгийн.
1: Оо шулуу чаан
2: шулуу.

0: Тэрнүр сумнаа хоол качаа.
1: Тийм байна.
0: Бичрэлдүү.
2: Одоо Тэмасаж, Ингсаж одоо 5 жил болж байна. Өөрөө бас одоо энэ талаар их туршлагатай болсон. Ингэн сүгэн борлуулж байна. Тали орлого болсон. Тахад Ингсаахад одоо юу юу анхаардаг. Иймэрхүү нарийн байдлын талаар бидэнд туршилгаа ихсайхан ярьдсан юм байна.
0: Өргөн чимс юу лээ? Хошуунда хамаг төрөө Ингсаагаад орлого.
2: Тэгж ярьсан.
1: Орлого үсэй л.
0: Хамаг хошуунда шүү дээ.
1: Тийм байна.
0: Өөр хошуунда
1: одоо цаа хошуунда юм аа. Тийм байна. Харин яг энэ талаар бол манай зүүн сүнд, баруун сүнд тийш юм бол хоёр сүнд тийш юм бол харин
0: биш тийм ба. Үгүйс юм их чөөхөн гэдэг
1: тийм байна. Тийм
2: байлж. Дахад тамаам алж байгаа айл дахад ханийхан хамаг сүлийн бэлэг баатар сарын жижиг биднийх бас манхан нутгатан тамаам алж байгаа онцгтай. Ягаад гэхээр биднийх бол одоо сүргийн бүтцтэй нэг мөсөнд давхруултыгад тусгай тамаам алж байгаа өөр.
1: Оо тийм байна.
2: Мөн гол орлого надад тамаа хулцдах юм уу? Нэг бол ингэн сүгэн борлуулах. Эднээ ингэн сүнэ борлуулах бас олон гадар ихсэн ингээ ярьдсан.
1: Тийм байна.
2: Одоо иймэрхүү хоёр том гол сэдвийн тойронд бол иймэрхүү өдгөнхөн сорлолоо явагдуулжээ.
1: Тийм байна. За ингээд ба таарууд бас их хамжилттай сохон сургалтлагаан бас одоо харж ирээд л манай бичээ тавчингаар тийм ээ одоо сонирмтэйгээр сонсогчтой хүрглээ. Ерөн нэвтрүүлгийн хүлэн сонсож байгаа сонсогчдийн дундаас одоо эдгээр мэдээллийг олж харсан сонсогчдод тэр дороо л одоо мэдэж байгаа даа. Тийм байна. Яг ингээд ийм мэдээлэл гарч ирсэн ийм учиртай юм байна гэж сар талын сахан үлгэр учруудыг ойлгосон байх таа гэж бодож байна. Ерөн одоо та хэд сурвалжлагаар ингээд явах таа бас одоо энэ удаа ланкутаан гэж дөрвөл бүрлдэж тийм ээ дугаалan болж байгаа шээ нэг аян болж явж байгаа. Тэгэд ерөн үлгэр учиртай зүйл бас ямархан шиг зүйл тохиолдсон нэг талаараа бас нэргэн болгож сонсогчтой ярих уу.
0: Ерөн та хэд хэн жолооч болсон бол
2: энэ ярьж болохгүй ба гэдэг. Йо одоо яг юу асар бол би өөрөө жолооч болоо. Тэгээд
1: чид одоо
2: жамдан бас их бодлоо ши би тэдний сорууллах ч мөр өөр өөр онтлогтой. Одоо араа зүй сорууллах бас чигээрээ би бас өөрөө хийж өнгөрөөгүй байхгүй. Чид одоо сонины хөвлийн сорууллах асар бас одоо гүнжиг сорууллах. Чи одоо шинэ жоот төрийн бас сар бас нэг юм тийм ээ.
1: Тэгээд
2: одоо би чигээд тохоо үед очхийн үеэр л хөдөлөн ярилцаад тохорлоо хөдөлөн одоо юу яа. Ана унас бэм би асууж болохгүй тийм ба би нэг асууга тахан бай ингээд
1: тийм шүү
2: чигнэ одоо бид хэллээ би чигэд одоо үзсэн чи арааж уу сорлуулга бол заавал нам жим орчинд авах хэрэгтэй
1: тийм
2: тэгээд уяхан бол улдаар сорлуулга аавна тийм ба тэг бид бол сарна баянч чи бид гурав бол хажууд нь тэмдэглэн улдаар тийм ба тийм тийм сорлуулгыг тэмдэглэн эргээд уяхан уяхны сорлуулга бүр ингээд нам жим байдлаар барсны дараа одоо сарна баянч чи хоёр бол одоо гүнжгийн сорилго авах хэрэгтэй энэ хоёрын сорилго. Баянчгийн сорилго бол заавал гүнжгийн сорилго байх хэрэгтэй. Гүнж мэдээл байх хэрэгтэй. Тэгээд одоо өднө хоёр бол залгаад нөхөж аасан нь өөр өөр их хэлбэрээр. Би яа нү би энэ дутууж үл байна уу? Одоо ихний асууснаас нөхөж асуув. Эргээд миний басар бол одоо тэр видео дугаарын дөгөн мөртөн одоо нэг охорхон хэлбэрээр авна. Бас сүдрэлж аван. Шин сүдрэлж аван. Тэгээд бол би бол одоо хажууд нь сонсож ийн тэмдэглэж ийн нөхч ийн байдал дээр хамаг сүлд нь би өннөг үгий ярил яахсан байдал те. Энийг би одоо видео дугаар дээр авъя гэсэн байдал те. Тэгэж очиж авна.
1: Тийм
2: байна. Тэгээд одоо яг одоо бид бас хүнийг саатаахгүй бид бас жаа харилсан байдал. Тийм байна. Иймэрхүү хэлээр.
1: Яг л бидний өнөө онтер сурсан сонирмэдэний 5 элементтэй барьж л авсан байж тэгвэл тийм
2: бид бас хоорондоо жагчих хэрэгтэй тийм ээ заавал ийм хэрэг
1: байх. Хаа дарууд явах юм бас сайхан тал бол бас би бинаа авсурч одоо заримдаа одоо бид нар ч бас ингээд асуулт дээр одоо төвчрөх юм уу бас юу үлээ гэсэн бодлоо ороход нөхөж асуулт дийлэн тийм ээ
2: тийм
1: бас өргөн дэлгэр болж чадна. Сайхан.
2: Өргөд бас нэг бидэнд одоо хамгийн юу санагдсан одоо хөгөөд цард очоод юм ээ. Хоёр дахь өдрийн сорлого ба нэг нас тэмэм авж байгаа одоо насны төрсэн настан гэнэ. Тэгээд одоо ихэр одоо бидэнд бол ихэр одоо дургуйтлаа илэрхэсэн. Бидэнд дургуйтсан биш. Нийгмийн одоо нэг эл талаас энэ дургуйтлаа одоо бидний үжингүүт одоо хөлий гэж ботсон. Одоо өөр өөртөө очиараа гаргасан. Одоо миний бодгор бол одоо настан бас эрвэн жилэн хөлийгөө тгэлсэн гажиргүй яг хөлийгөө бодож байхгүй тийм ба бид хүр эл нэг талант ханамжгүй байсан байж мэднэ тийм ба одоо энэ бүгдийг бид тэгэхэд

0: их өвгүй байдалд орсон эхлээ. Тэгээд бол одоо миний өөрийн занаар бол одоо би сарвуулга авахгүй лаа гэдээ явчихмаар юм санагдсан. Гэвч одоо ихэнх бол одоо хоч сарвуулгач байгаа бас нэг юм байна. Тэгээд энэ талаар их тайван байгаа. Тэгээд ихэнх бол одоо өө тэгээд лата настантай бас их сайхан өвтөө яриад насны бас өвөнд нь оруулаад бид сарвуулга авсан.
1: Тийм. Тэгэхээр одоо хүн хэдиймэргэн болооч хэлэхгүй мэдэхгүй цаасаа хэдиймэргэн болооч чичгүй цорхгүй гэдэг шиг бас энэ бас их сайхан сэтгэл цуугдсан зүйл байсан. Настай ээж магадгүй өтнөө арван жил одоо сэтгэлдээ ингээд дарж явсан тэдгээр одоо нэг хавтаарч хэлвэл бохондлэж хэлэхгүй эсвэл одоо бас уурчарч юм уу эсвэл бас бодол сэтгэлээ ингээд одоо хэлээд гарах гэх тэр насны овчсон бас одоо тайвширч
0: өөрчлөж битгүй юм
1: ингээд бодож байсан зүйл хэлээ. Чихэд их сайхан болоо шүү тийм ээ. Тийм бай та хэд бас мундуу мундаа
0: одоо ингээд бачаад очоод настантай болчихэд би бас одоо их насны үгийг сайхан сонсон. Чадас одоо уйхны арга хавтал би бас сайхан юм сурлаа гэж бодож шүү тийм ээ. Өгөөд миний занаар бол за одоо би бол одоо яран гоорлохгүй шүү дээ. Гэвч чи бачаа яа чи одоо настай одоо юм ярим гомдол байсан бол одоо би ч сонсохгүй л явж ийм гэж бодсон шүү дээ. Гэвч бас манай дундаас ус манай сурлагч ус үгүй хамтаад явж исэн хүн адилт бидний хамт адилтчуд бас үгүй бас босож жилээр ингэж бодсон байж шүү дээ. Бас их сайхан. Би бас юм сурна. Настан бас их тайвширсан. Сүүлд нь би тус тамааныхан тийм ээ тамаас уулаглаа бид бас их сайхан болоо
1: хашуулч хэдсэн их сайхан
0: болоо сүүлийн үед бүр баяртай болоод гарч ирсэн шүү дээ
1: тийм шүү дээ бид нар одоо энэ удаан сургалтлаар наснаас ингээд амжилттай авч идсэн гуйчсан одоо насныг тайвшуулч чадаа тийм ээ баяртай үлдээж чадсан бол их бас сайхан суудл тийм ээ хааш ингээд та нартай ингээд энэ сайхан ярилцсад бид бас ингээд их одоо тандрын явсан тэтгэр сургалтын дум дүлгөр уулзсан гэд бас ариун зүйлийг олж мэднэ. За ингээд одоо дараа дараа ачаар бас би хамт адилхстайгаа хөтөө бод сургалцлахад та нарт ярьж өгнө шүү дээ. Манай дугаар нь тиймэрхүү дүлгөр уулзтай зүйл гарсан. Хаа очиж ямар хүмүүстэй ярилцлаа гэд бас их гоё. Тэгэхээр өнөөдрийн одоо нэвтрүүлгийн цаг бас өндөрлөг тийшээ хандчихлаа. Тэгээд одоо та хоёрынхоо нэвтрүүлгийн өрөөнд төрөлж ирж өөрийн одоо үндсэн шитэнд хурж сорвуулжилсан, орон нутгатаа хурж сорвуулжилсан, тагаад ямар ямар хүн шихэн айл өрхөөр хурж уяачд тэгвэл настан бууралцуудтай уулзаж учиртай сайхан зоогуудыг дэлгсэн энэ талаараа ярилцж өгсөнд их баярлаа. Тэгээд дараагийн нэвтрүүлгээр бас боломжтой бол цаашаа ярилцаа үргэлжлүүлье.
0: Дараагийн нэвтрүүлэгт одоо манай баянчин уус оролцоно гэсэн. Тэгэхээр тэрнээс өөр юм бодол сайхан бодлууд байгаа тийм ба. Тэгээд гаргийн дөрөвөнд Карин дөрөвөнд аа
1: Каригийн дөрөвний
0: нэвтрүүлэг тийм хаан баянчгтэйгэн цогхоод ихэнх цолоо байсаар бас орох болох
1: тийм тэгээд та дөрөвтэйгээ ярилцаа өрнүүлээ. Тэгээд өнөөдрийн нэвтрүүлгийн цагийн хараагаас бидний одоо үг олддож үхэр холтлоо гэдгээр за баярлсан шүү та хэдд та гуравдаан та хоёрдаан тэгээд ер нь хамт ирсэн та дөрөвдөө мац үдэрсэн шүү гэж хэлье.
0: Баярлалаа.
1: Жаахан мундаг сонсогчдоо өнөөдрийн нэвтрүүлгийн төрөд өндөрлөх боллоо. Энэ дугаар нэвтрүүлгийг бэлтгэж найруулж хөтлөнгөжтгэс нь урхан шүүд утасны хөтлөгчдүүлэн хинагч Майс Юрнкийн нөгч бүрэнд дараа гэргийн нэвтрүүлгээр залгая. Баяртай.

0: Төвийн ардын радио нэвтрүүлгийн хороо Бээжингээс ярьж байна.
1: Бухуусын сонин мэдээний дамжуулах нэвтрүүлэг.
2: Хүндэт сонсогчдоо, энэ удааны мэдээний нэвтрүүлгээр та бүхэнд голдов. Гадаадын жуулчдын хэлээр орох аялал жуулчлалыг хөгжүүлж, аялал жуулчлалын хүчирхэг улсыг шалавдан байгуулъя гэсэн мэдээлэл. Ли Чан төрийн явдлын хорооны банкын ажлын хурлыг эрхлэн хуралдуулсан. Ли Чан Тайландын ерөнхий сайдтай хөлөлцөө хийсэн. Ли Чан Бернамд чахлагаан чимээ илгээж, түүнэ Английн төрүүн сайдын тушаалд гарсанд баяр хүргэсэн зэрэг сүүлийн үеийн мэдээнүүдээ сонсох нь одоо та бүхэн мэдээний дэлгэрэнгүй агуулгыг хүлээн авч сонсож байна уу? Товара жогомтой ерөнхий шүүжийн шийдэм хийм чухалчлагтан одоо үеийн жуулчлалын Уэлсийн системийг эрчимтэй бүрэншүүлж, аялал жуулчлалын хүчирхэг улсыг шалавдан байгуулж, аялал жуулчлалыг сайн сайхан амьдралд нэн сайн үйлчлүүлж, ажихуйн хөгжилтийг ахиулж, оюун санааны гэр орныг байгуулж, дундад улсын дүр төрхийг харуулж, соёл боловснаа харилцан лавлалт болгохыг ахиулах хэрэгтэй гэж. Энэ жилээс нааши манай улсын хилээр орж ирэх жуулчин үргэлжлэн нэмэгдэж байна. Аялал жуулчлалын ахуй байдал олон янзын болсон ба дүгэн мөжүүлэх төрийн бодлогыг хэрэгжүүлж, шинжилх ухаан техник мэрэгжлийг сайхан ашигласнаар гадаадын жуулчдын сонирхлыг их татаж байна. Одоо ил газрынхан хилээр орох аялал жуулчлалын халуун өрнөлтийг амжиж, аялал жуулчлалын хүчирхэг улсын байгуулалтыг төрөгдөж байна. 7-р сарын 20-ны өдөр Гуанчжоугийн Байюн олон улсын нэсгэлийн буудалд хилийн шалган бай чагаж хагдаа Австралиагийн жуулчин Антонид хилээр орох гар гүйцэтгэл хийж өглөө. Антони хэлэхдэн дундад улсын олон газраар жуулчилж байсан. Дундад улсын бомтор өнгөрөх явж ялгам шулуун үр бүтэмж сайтай. Дундад улсын хилээр нэвтрэх гар гүйцэтгэл хийх явж дэлхийд хамгийн хурдан байдаг. Ажилтдан бас тусрахах бөгөөд найрсаг байдаг гэж. 7-р сарын 20 болтол Байвин нэсгэлийн буудлын бомтор энэ жил давхурдсан тоогоор 518 түмэн хүн орж, энэ тоон Нятнанахаас 35 хоног хурцлсан байна. Бомтор орсон жуулчид бүх дэлхийн 198 улс орны хамарч, үүнд Зүүн Өмнөд Аз, Төв Аз, Орос зэрэг газар орны жуулчин илэрхэ нэмэгдэж байна. Байюн нэсгэлийн буудлын хилийн шалган бай чаах өртөөнө жижүүрлэх 8-р ангийн дарга Ли Бөө хэлэхдэн. Бид бомтор нэвтрэх явцыг шилдэгжүүлж, хүн олон үед амьдлагаар жохичуулах тогтчийг байгуулсан байна. Ойрд хилээр түргэн нэвтрэх хүмүүсийн чимээ жангийг бүртгэж эхэлсэн бөгөөд нэг газарт бүртгүүлсэн байвал бүх улсын ил газарт бүр ашиглаж болох болж, дундад улсад ирэх гадаадын хүмүүсэд маш их дүгм үзүүлж, нэн таатай нөхцөл боломжийг бүрэлдүүлж өгсөн байна гэж. Аялал жуулчлал бол боловсныг дамжуулж, соёлоо солилчиж, нөхөрлөө жужаадхах хөөрөх холбоос мөн. Ерөнхий шүүжийн шийдэм хийн жаахтан, аялал жуулчлал бол адил бос улс орон, адил бос соёлын солилчиж харилцан лавлалт болгох чухал хөөрөх холбоос, аж ахуйгаа хөгжүүлэх, ажил олголтыг нэмэгдүүлэх бүтэмжтэй арга барил болох бөгөөд ардын амьдралын төвчнийг дэвшүүлэх чухал аж үйлс мөн гэж. Ерөнхий шүүжийн жаасан чиглэлийн дагуу манай улс виз олох ба бомтор өнгөрөх төрийн бодлогыг үргэлжлэн шилдэгжүүлж, тоочоо хийх дүгм төд болгож, тоочлсон аялал жуулчлалыг үйлчилгээнд чангадгаж байна. Манай улс одоо гадаадын нэн олон жуулчдын аялал жуулчлалын жоролтын орон болж байна. Улсын тоо бүртгүүлийн төвчөөнөд дарах Motion Yuen-гийн хэлэхээр бид хилээр ороход виз авахгүй бодлогыг шилдэгжүүлж байхын хамт бас хилээр гарахад гайлыг бучаах, гадаадад гар утсаар тоочоо хийх зэрэг ижбүрэн үйлчилгээг шилдэгжүүлж, гадаадын жуулчдын манай улсад ирж нааш чааш аялах ба эд бараа худалдан авахд дүгм үзүүлж байна. Энэ оны дээр хагас жилд манай улсад визгүйгээр ирсэн гадаадын жуулчин давхурдсан тоогоор нийт 1782 түмэд хүрч, Нятнана адил хугацаанаас 136-аар нэмэгдсэн байна гэж. Энэ оны 4-р сар болтол манай улс гадаадын 50 улсад ганц талаасан виз авахгүй бодлогыг хэрэгжүүлж, 29 улстай харилцан виз авахгүй бодлогыг бүх талаар хэрэгжүүлж, хилээр ороод 240 цагийн дотор виз

хүү бодлогод тохирох улсыг өргөтгөөгд 55 болгосон байна. Айл олон төрийн бодлого гарах хэмжээ нь аялал жуулчлалын Уилсын нэн сайн нэн төргөн хөгжилтэй ахиулж байхаар баггүй. Нэн жишээ дундад улсын гадаадд өндөр төвшинтэй нээлт хийхийг Эрисбат ахиулж байгаагийн амьд жургал болсон байна. Үзэсгэлэн цайхан уул усаас аваад өвж ужаан соёлын үндэс хүртэл тэргүүнээ сур бэлтгэлд хөрөмжөөс аваад урт хугацаа тайван тогтун нийгмийн орчин хүртэл дэлхийн ил улсаас ирсэн жуулчд нээлттэй, итгэлтэй боловсон амар төвшин дундад улсыг өөрийн биеэрэн үзэж дундад улсын маягийн одоогчлолтын асар их амжилт бүтэмжийг үнэнхүү ойлгон мэдэрж байна. Аялал жуулчлалын хүчирхэг улсыг байгуулах 15 дугаар 5 жилийн төлөвжүүлэгд дурдахтан 2030 он болоход манай улсын аялал жуулчлалын олон улс дахь нөлөөлөх хүчин мэдэгдэм дээшилж манай улсад ирэх жуулчд тасралтгүй олширч давхарцсан тоогоор нийт 1 дүншүүр 90,000 төмөд хүрэх болно. Дундад улсын дүр төрхийг харуулах, боловснаа солилчиж харилцан лавлалт болохыг ахиулах талаар аялал жуулчлалын үйлчлэх үйлдэл нэн томоон болох болно гэж. Одоо манай улс нэгэнт гадаадд хамгийн олон жуулчин гаргаж байгаа улс ба аялал жуулчлалын гол жоролтын орн болсон байна. Хойшид дундад улсын нээлт хийх хаалга явах тосом нэгдэж дэлхийн нэн олон жуулчдын анхаарлыг татах нь дамжиггүй юм а. Си Цзиньпин хэлэхдээ бид дэлхийн нийттэй хамтар дэлхийн ил улсын соёл иргэншлийн солилцоог ахиулж соёлыг уусалчулан ардын сэтгэлийг ойртуулсан шин дүр байдлыг бий болгож дэлхийн боловснай чичигт хүрээлэнг өнг илгаруулж амьдралын хүчнээр бэлхуулахар чармайх болно гэжээ. Төвөрөж өгөн мэдэ. Төрийн явдлын хорооны ерөнхий сайд Ли Чан 20 өдөр төрийн явдлын хорооны банкын ажлын хурлыг эрхлэн хурлдуулж үйлчилгээний Уилсийн хүрээх хөвчөөг өргөтгөж чанар чансаах дээшлүүлэх ба усны сүлжээ, шинэ хэлүүрийн чахалгаан эрчим хүчний сүлжээ, бодлогын сүлжээ, шинэ нэг үеийн чахалгаан чимээ холбооны сүлжээ, хотын газар доорхд дамжуулах хоолойгийн сүлжээ, ботсын гүйлгэний сүлжээ зэрэг 6 сүлжээг төлөвжүүлэн байгуулж байгаа байдлыг шаардан байчаасан байдлын тухай хариу мэдүүлэлтийг сонсож оюуны өмчийг хамгаалан ашиглах тухай 15 дугаар 5 жилийн төлөвжүүлэхийг хянан зөвлөж батлан нийгмийн баталгааны системийг шилдэгжүүлэх хамаатай ажлыг судалж 2025 оны төвийн төсвийг хэрэгжүүлсэн байдал ба эдийн засгийн босад орлого жаргал хийх нягтлан байж хаж гаргасан асуудлыг чигчлэн засах ажлын сануулгын тухай хариу мэдүүлэлтийг сонссон байна. Хурлаас жаахтан үйлчилгээний Уилсын хөгжилтийн нөөц хүчнийг гүйцэд бадруулж тусалж дэмжих төрийн бодлогоо төрөл хуваан бүрэншүүлж үйлчлүүлийн хязгаарлал ба харьц цаадыг шалбатан арилгах хэрэгтэй. Үйлдвэрлэлийн чанартай үйлчилгээний Уилсын шинжилх ухаан техник мэрэгжлийн үүдэлт шинжилэлт ба өртгийн үүдэлтийг бүх хүчнээр нь дэмжиж бодож хогчийн аж ахуйд тулгуурлах үйлдэлэн чаашид бадруулж амьдралын чанартай үйлчилгээний Уилсын шилдэг хангалгаан өргөтгөж олон төмнө олон янзын олон дэс давхаргын шаардлагыг нэн сан хангах хэрэгтэй. 6 сүлжээг төлөвжүүлэн байгуулахын системтэй ахиулж газар орныхон бодит байдалд нь тохируулж шалбатан хэрэгжүүлж бүл мөнгнөө баталгаагаан чангадгаж чухал их сур бэлтгэл төхөөрөмжийн сүлжээний байгуулалтыг үнэнхүү сайн хийх хэрэгтэй. Үүнээ хамт байгуулах ба ашиглахын харьцаах нэгдэлтэй төлөвжүүлж хамааралтын тогтож зэрэг талын байгуулалтыг нэн чухалчилж ажилуулж үйлчлэх чадвараа чангатгах хэрэгтэй гэж. Төвөрөж өгөн мэдээ. Төрийн явдлын хорооны ерөнхий сайд Ли Чан 20 өдрийн өмнө Бээжин дэх ардын хурлын танхимд манай улсад алуун ёсны альчлалт хийхээр ирсэн Тайландын ерөнхий сайд Анутинтай хэлэлцээ хийжээ. Ли Чан илэрхийлэхдээ хоёр улсын удирдах хүнэ байлдах бодлогын жолоодлогоор дундад Тайландын ховж яана хамтын чохчин байгууллалт тасралтгүй гүнж гэрэн боттой ажиж хоёр талын хамтын ажиллагаанд нэн саруул дардан хэтийн төлбөрийг бий болгосон байна. Ерөнхий сайд авгаа энэ удаа дундад улсад айлчлах хугацаанд тэргүүлэгч Ши Цзиньпин тантай уулзж хоёр улсын харьцааг гүнж гэрүүлэн хөгжүүлэх талаар шинэ төлөвжүүлэх тогтоосон байна. Дундадын тал Тайландыг ямагт эргэн тойрны улс орнтой байх гадаад харилцааныхаа чухал байранд тавьж Тайландын талтай уламжлалт нөхөрлөн бадруулж улс төрийн итгэлцээгэн баттгаж харилцан дэмжилчхэн баттгаж ил чар хүрээндх харилцан ашиг хүртээсэн хамтын ажиллагаа нь нэн өндөр төвшинд ахиулж хоёр улсын ард түмнээ буян жаргалыг үргэлжлэн нэмэгдүүлэх

0: Тайландын төмөр замжирэг голдлогтой төрөлжүүлийг шалбтан хөрөгжүүлж, хил алсалсан Точо хийх, тус улсын жоосоор Точо хийх зэрэг дүгэмчилсэн төвшнөөн дөөшлүүлж, хоёр талын аралжаанаа сайн сайхан нөмөгдлийн хандшаан баталж, ажиулсан харилцан уусалчиж уялд хийх гүнж гэрүүлж, хиймэл оюун, шинэ энергийн машин төрөг зэрэг шинээр хөгжиж байгаа чарх хүрээнэ хамтын ажиллагаан өргөдгөж, хамтын хөгжилч чиглэлээр хамтар ахиулах дуртай байна. Тайландд байгаа дундад улсын аж ахуйлалд арилжаа ажигналтын сайн сайхан орчин нөхцөл хангахыг Тайландын талд хүсэж байна. Хоёр талаараа бас соёл иргэншлийн солилцоо гон гүнж хэрүүлж, сүлжээний мөрийтэй тоглоом, чахалгаан чимээ холбоогоор мэхлэх зэрэг хил алсалсан ялт ажиллагаад эрс чохолт өгөх хэрэгтэй. Дундадын тал Тайландын талтай олон талт хамжилчааж очиулгаан чангадгаж, хоёр улсын GIOS-ны өрх ашиг ба олон улсын төв гол ши шудраг ёсыг хамтар хамгаалах дуртай байна гэжээ. Төв бараа жүгэмэдэ, төрийн явдлын хорооны ерөнхий сайдлий чан хорны өдөр Анди Бэр намд баярын чахлагаан чимээ илгээж, түүнээ Английн төргүүн сайдын тушаалд гарсанд баяр хүргэжээ. Ли Чан илэрхийлэгтэн, Дундад Англи бол бүр олон улсын холбоот байгууллагын аюулгүйн зөвлөлийн банкин хэрэг эрхлэх улс ба дэлхийн гол ази хүн чуугч болохоор ярилцаа ба хамтын ажиллагаа чангадгах нь хоёр улсын хөгжилтөд ашигтайгаар барахгүй бүх дэлхийн найрамдал тогтун байдалд тогтвортой хүчин хангах болно. Би тэргүүн сайд агуй тантай явуулчаагаан чангадхан итгэлцээг нэмэгдүүлж солилцоо ба хамтын ажиллагаа ахиулан Дундад Английн урт хугацааны тогтвортой бүх талын байлдах бодлогын түмшин харилцааг тасралтгүй хөгжүүлэн хоёр улс ба хоёр улсын ард түмэнд нэн сайн боён үйлдэх дуртай байна гэжээ. Төвөрөж хүмүүдэ бүх улсын ардын төлөөлөгчдийн их хурлын банкин хорооны дарга Жоуложи 28 үдийн өмнө Бэйжинд Тайландын ерөнхий сайд Анутинтэй уулзжээ. Жоуложи илэрхийлэгтэн, хоёр улсын удирдах хүнээ байлдах бодлогын дагуулгаар Дундад Тайландын харилцаа аях түүхийн хамгийн сайн чаг үед байх юм а. Өнгөрсөн гарагт төргүүлэг Чэши Динпин Шанхайд ерөнхий сайд тантай уулзж Дундад Тайландын харилцаанаа нэн сайн сайхан ирээдүйн хөтийн төлбөрийг жургалж өгсөн юм а. Дундадын тал Тайландын талтай хамтар хоёр улсын удирдах хүнээ чухал хамтын танилтыг найдваржуулан улс төрийн итгэл цагаан бэхжүүлж, боттойг эрхэмлэсэн хамтын ажиллагаа өргөтгөн, хууль тогтоох байгууламжийн хоорондох солилцоог чангадхан, хууль тогтоох хяналт тавих талын туршилгаан солилцон, Дундад Тайландын Ховжана хамтын чохчин байгууллалтыг гүнжгэрүүлэн боттойжуулж, хоёр улсын ард түмэнд нэн сайн боён үйлдэх дуртай байна. Тайландын улсын хурлаас төлөөлөгч томлон Дундадын талын өрхлөхөр байгаа Зүүн Өмнөд Азийн холбооны улс орны улсын хурлын гишүүдийн судлан ярилцах ангид оролцуулахыг ухтаж байна гэж.
1: Төбраж үг юм дээ. Бодоч хогчийн аж ахуй болон нэг улсын аж ахуйн суур болно. Ерөнхий шүүжин Ши Жинпин жаахта. Бодоч хогчийн аж ахуйг орхиж болохгүй. Бодоч хогчийн аж ахуй доторх уламжлалт аж үйлсээ орхиж болохгүй. Шинжлэх ухаан техник мэрэгжлийн үүдэлтэй шинжилэлтээр дамжин өөрчлөлт шилдэгжүүлэх хэрэгтэй гэж. 15 дугаар 5 жилийн төлөвлөгөөгийн эхний жил ил гажрынхан шинжлэх ухаан техник мэрэгжлийн шинэ нэг ээлжинэ хөвсгөл ба аж үйлсийн хөвсөлтийн түүхэт аж тохиолын атхан аж ахуйг хөгжүүлэх хүчилчин бодоч огчин аж ахуйд тавихыг баримталж уламжлалт аж үйлсээ дээд жандаанаа болгох, оюунчлах, бохирдлогүй болгон өөрчлөлт шилдэгжүүлэхийг ахуулж чанарлах хөгжилтийн суурийг бэхжүүлж байна. Манай улсын анхдагч 7 тоннаа даачтай бүргэд 8 том хэлбэрийн нисгэлчгүй ачааны нисгэл энэ жилийн 3 дугаар сарын сүүлчээр Хэнаанд анхудаа амжилттай хөөрч дэлхийд эрэх агаарт анх хөөрсөн нисгэлчгүй хамгийн том ачааны нисгэл болсон байна. Анхны нисэлтэд Луянгийн холховчийн бүлэглэлийн ховорулсан хязгаарт компанийн судлан бүтөөсөн холховч нь нисгэлчгүй нисгэлийн тогтвортой нисгэд батбах батлагаа хангасан байна. Холховчийг аж билбэрийн үе мүч гэж хэлдэг. Машин механик тоног төхөөрөмжийн жангалгийн суур сэлбэг тоног болно. Ерөнхий шүүжин Ши Жинпин 2025 оны 5 дугаар сард Луянгийн холховчийн бүлэглэлийн ховорулсан хязгаарт компанид хүрч ажил шинжин байчаах үе чухалчлагтай. Одоо үеийн бэлдэн бүтээх аж үйлс нь шинжлэх ухаан техник мэрэгжлээс салж чадашгүй болохоор мэрэгжлийн бомбт шувталхыг ихээр чангаруулж биеэн дааж үүдэлтэй шинжилэлт хийх хөгжилтийн замаар жамнах хэрэгтэй гэж.
0: Ши Цзиньпин хэлэхдээ дундад улсын маягийн одоогчлолтыг баялуулахад үйлдэл

0: бүтээх үйлсийг үргэлжлэн сайн хийх хэрэгтэй. Үйлдэн бүтээх үйлсийн мэрэгжлийг өөртөө эзэмших хэрэгтэй. Энэ хүслийг та нарт найдъя гэж. Ерөнхий шүүжийн жаасан чиглэлээр аж ахуйлууд гар урлалын үйлдвэрлэлийн дамжилгаагаа үргэлжлэн шилдэгжүүлж, бодлогын хөвж чагуураа тасралтгүй шинжилж, үйлдвэрлэлийн үр ашгаа ихээр дээшлүүлсэн байна. Салхины хүчээр чахлан гаргах огтчилсан үйлдвэрийн инженер Ян Фу Юньхэлэгтэн, манай гол үүрэг бол оюулах үйлдвэрлэлийн шугамыг үнэнхүү ашиглалтад оруулж, оюулах үйлдвэрлэлийн шугамын үйлдэл чадавхийг цаашид дээшлүүлэх явдал болно. Өнгөрсөнд 8 цаг зарчуулж байгаад сая нэг бүтхөөхт хүнэ жагуурын сэлж дээлнэ. Одоо зөвхөн 1-2 цагтай бол боёлуулчих нь. Захиал хийх тосох хурдчийг шууд 120-20-аар дээшлүүллээ гэж. Уламжлалт ааж үйлсийг шилдэгжүүлбэл шин чанарын үйлдвэрлэлийн хүчнийг ч хөгжүүлж дээлнэ. 2024 оны 6 дугаар сард ерөнхий шүүжийн Ши Цзиньпин бүх улсын шинжилх ухаан техник мэрэгжлийн их хурал, улсын шинжилх ухаан техник мэрэгжлийн сайшаан хүхийгүүлэх их хурал, хоёр академийн академичийн их хурал дээр чухал яриа тавьж ажихтан шинжилх ухаан техник мэрэгжлийн үүдэлт шинжилэлт ба аж үйлсийн үүдэлт шинжилэлтийн гүнзгий уулсчлалыг давтуунаар ахиулж, шин чанарын үйлдвэрлэлийн хүчнийг хөгжүүлэхэд хүчин нэмэрлэх хэрэгтэй гэж.
1: Ши Цзиньпин хэлэхдээ шин мэрэгжлийн идэх үйтэ ашиглан уламжлалт аж үйлсийн өөрчлөлтөнд шилдэгжүүлж, аж үйлсийн дээд жандаанаа болгох, оюунчлах, бохирдол багтаа болгохыг ахиулах хэрэгтэй гэж. Манай улсын уламжлалт аж үйлс одоо дээд жандаагаар жолоод нь дагуулж, оюунчлалтаар хөдөлгөгч хүчин болгож, бохирдол багтаа хөгжөлтөөр суур болгон шин давуулгыг чохчилж байна. Манай улсын үйлдвэрлэсэн 2 дахь том хөлөврийн хөлөг онгоч болох Адуура Чичигт хот буюу Айда Хуачин нэрмжит хөлөг онгоч 12 өдөр 11 сүнийн туршин аялах жуу 49 жилийн туршилт шалгалтаа дуусгаж 27-ны үдэд гарамдаан бочиж ирсэн байна. Энэ нь Айда Хуачин нэрмжит хөлөг онгоч тушааж өгөх сүүлчийн явчихаа жүг Лавдун баттай нэг алхам ахсны харуулж байгаа юм. Дундад улсын онгоч салын аж үйлдвэрийн бүлэглэлт хязгаартай компанийн Вайгочо онгоч үйлдвэрлэх компанийн дэд чахрал, манай улсын үйлдвэрлэсэн том хэлбэрийн хөлөг онгочны төслийн ерөнхий төсөвлөн байгуулагч Чин Жан Вэй хэлэхдээ, манай компани 2 хөлөг онгоч үйлдвэрлэхээр дамжаад оюунлагаар онгоч үйлдвэрлэх клубд 5 байгуулж, дижиталчилсан зураг төсөв, хангалгын хэлхэнэ хамжилчих 5 бас их тоо баримтад суурилсан эжигнэлтийн шийдвэрт бодлогыг багтаасан бүх системийн дижиталчилсан байлдах бодлогын байршуулалтыг чохчилсноор бидний чанарлах хөгжилтийг ерөнхийдөө тулгуурлаж чадсан байна гэж.
0: 15 дугаар 5 жилийн төлөвжүүлэхийн хөтөлбөр нь уламжлалт аж үйлсийг шилдэгжүүлэн дэвшлүүлэхэд тусгай журуус тогтоолын байрлуулалт хийсэн байна. Энэ жил уул уурхай онгоч сал зэрэг аж үйлсийн дэлхийн дэсэн тэргүүнээ үйлдэн бүтээх аж үйлсийн сөрөгчлийг бий болгон байгуулж, суур материал, аж үйлдвэрийн суурин машин зэрэг голдлогтой чархүүрээнд тулгарсан жангилхийн гол мэрэгжлийн бонд шовтлох ажлыг үргэлжлэн ахиулснаар нэн олон уламжлалт аж үйлс төрхөн уларан хувьсаж байна. Улсын хөгжилт өөрчлөлтийн комиссийн аж үйлсийн хөгжилтийн жуулганы дарга Фужиулын хэлэгтэн 15 дугаар 5 жилийн төлөвжүүлгийн хугацаанд бид уламжлалт аж үйлсийг шилдэгжүүлэн дэвшлүүлж, шинэ хөдөлгөх хүчнээ чадавхийн талаарх ажлын орчмыг чангадгах болно. Аж ахуйлын тоочлсон оюулаг мэрэгжлийн ашиглах, бохирдолгүй мэрэгжлийн өөрчлөлт шилдэгч хийх дэмжиж, голдлогтой ажил төрлийн чанар чансааг дэвшлүүлэн өөрийн өртгийг бууруулж, бохирдол өд гадагшлуулахыг багасгахан уламжлалт аж үйлсийн хөгжилтийн чанар чансаа, хөгжилтийн байршил, хөгжилтийн дүр төрхийг үргэлжлэн шилдэгжүүлэн шинжлэх болгоно гэж.
1: Төвөрөж үг юм дэ. Төвийн чиргэн явдлын хороон өхөн чирэг ангийн дээд чиргэн удирдаг кадрчуудын хүмүүжлэх хамааралтай хяналтыг чангадгах хамаатай арга хэмжээнүүдийн дарамтланд тараасан байна. Хамаатай арга хэмжээнүүд нь Ши Цзиньпингийн шин чаг үеийн дундад улсын онцлогтой нийгэм журмын үжил санаагаар жолоодлого болгож, Ши Цзиньпингийн чиргэн хүчирхэгжүүлэх үжил санааг гүнжгий туушлуулж, шин чаг үеийн улс төрөөр чиргэн байгуулах арга бодлогыг бүх талаар туушлуулан, шин чаг үеийн намаан бүх талаар чангаж асах, чиргэн бүх талаар чангаж асах үйлдэлэг туршлага ба дүрмийн үр бүтөмжийг хурангуйлан ашиглаж, үжил санаа овор суртлаан ховруулах улс төрөөр боловсролоон чөгчлөхийг гүнжгэрүүлэх байрлуулалт шаардлагыг найдваржуулж хүмүүжлийн чандлан хамааралтыг чандлан ханалтыг чандлах хадам бат дүрмий үнэнхүү бий болгож байна.
0: Төвөр ажгуумд ардын явдлын яамнаас өнөөхөн сурвалжлагчийн ойлгосноор 14-5 жилийн төлөвжүүлгээс нааш манай улсын хүүхдийн асрамжин над жахийн баримжааг батлах төвшин мэдэгдэм дээшилж үйл төрлийн хүчирдэлтэй хүүхдийг халамжлан хайрлах үйлчилгээний систем тасралтгүй түүлдэрчжээ. Жангсу мужийн Янжуу хотын Жангду тойргийн Шэньнүй нийгмийн хороололд хүрэхэд хүүхдийн эрхлэгч Нэнгийнтин анх жирхийн дунд сургуулийн 1-р оноо сурагч Шоуюихийн гэрт дахинд оцсон байлаа. Шоуюихийн аав ээж нь урт хожид өвчнөө улмаар нас барснаар тэр нагч өмгтэйгээ хамт амьдардаг болжээ. Шоую болон түүний нагч өмг хоёулийнх Нэнгийнтин хавсран ардын явдлын саламчроос өнчин хүүхдийн нөхөр мөнгө өрөмжилснээр барахгүй нэнч Шоуюих гаригийн сүүлчэд харж харгалцаар иржээ. Нэнгийнтин хөлөгтэн хүүхдийн сэтгэл санаа улмаас улам баясангүй болж сурлагын тогтунаар сайжирхий хараад би хүүхдийн ажлын үн өрт хийх үнэн хүмэдэрч хүүхдэд бараа болж хайр халамж олгох нь хүчирдэлтэй хүүхдийн бага насыг үнэнхүү утга агуулгатай болгож чадна гэдгийг биеэрэм мэдэрлээ гэжээ. Одоо болтол бүх улсад хүүхдийн хянан жолоодогч 4,200,000 хүүхдийн эрхлэгч 58,300,000-ийг тохируулжээ. Ардын явдлын яамны хүүхдийн асрамжийн жуурганы дарга Мэнжи Чан илэрхийлэгдэн банк суугаа газрын тосхон нийгмийн хороллын хүүхдийн эрхлэгч сар болгон өрх болгонд хүрч байдлыг ойлгож шан балахс жийл гудамжийнхэн уларал болгон хянан зөвшөрсөн жуйлан шинээр байчааж хошуу шанаа шатнаа ардын явдлын саламж хэрэгхэн хагас жил болгон дахин хянах хэрэгтэй гэж шаардаж байна гэжээ.
1: 14-5 жилийн төлөвжүүлгээс нааш манай улсын амьдрал нь хүчиртэй хүүхэд багчуудын өл төрлийн асрамжийн баталгаанаа баримжаа тогтунаар дээшилсэн юм. 2025 оны сүүлч болоход бүх улсад төвлөрүүлэн асран харгалж байгаа өнчин хүүхэд, нийгэмдэр бутран амьдарч байгаа өнчин хүүхэд, бодтой амьдралдаа асран харгалжих хүнгүй хүүхэд багчуудын тэгштгсэн баталгаанаа баримжаа тус тус хүн бүр сард 2069 төгрөг, 1606 чиг 8 төгрөг болон 1593 чиг 4 төгрөгт хүрч 2024 оны сүүлчээс нь тус тус 104 чиг 17, 105 чиг 22, 105 чиг 11-ээр өссөн байна. Жангшин мужийн Жиан хотын Шинэнган шанаа ардын явдлын товчооно нийгмийн хэрэг явдлын тасгийн хариуцлагатан Янвэй Вэн танилцуулагдав. Өнчин хүүхдийн сурлагыг тэтгэх төрөлжүүлийн идэх үйтэй найдваржуулж нөхчөлд нийцсэн хүүхэд нэг бүр түмэн төгөргийн сурлагын тэтгэмжийн мөнгө олж дийлнэ. Одоо болтол амьдрал нь хүчиртэй олон хүүхдэд амьдралын харгалжил сурлагын тэтгэмжийн мөнгө олгоч ерөнхий хэмжээ нь 200 түмэн төгрөгт хүрсэн байна гэжээ. Тэнүүл хүүхд болон гэртэн үлдэж хочирсан хүүхдийн эрх ашгийг цаашид батлахын тулд ардын явдлын яамн зэрэг 27 салам өчөр 5-р сарын 30-ны өдөр хамтарсан мэдэгдэл буулгаж тэнүүл хүүхдийн үндсэн амьдрал 6 өмжилийн баталгаа эмэмнэлгийн үйлчилгээ хотын амьдралд уусалчин орох зэрэг талын хэрэгцээ шаардлагын тухайн газар оронд нь хангаж хайр халамж хүртээж тэнүүл хүүхдийн ойр орчмын сургуульд орох эмэмнэлгийн үйлчилгээг адил тэгшээр хүртхийн батлах хэрэгтэй. Нөхчөлд нийцсэн амьдрал нь хүчиртэй хүүхдээ банк суугаа газар оронд нь эл төрлийн авран тэтгэх баталгааны хөвчөнд хамрган оруулж тэднээ тулган бөгөөд хүчиртэй хүсэн хүлээж санаачран жовж байгаа асуудлын үнэнхүү шийдвэрлэн өгөх хэрэгтэй гэжээ. Мэнжи Чан илэрхийлэгтэй нийгмийн асрамжийн эл төрлийн баталгааг чангадгаж тэнүүл хүүхэд гэртэн үлдэж хочирсан хүүхдийн оновчтой ирж олж тодорхой данслан нарилаг үйлчлэх ажлыг өрнүүлж үйлчлэхэнэ баримжаагаа нэгтгэж хүн нь хаа байвал хайр халамж хүртэх үйлчлэгээг тэнд нь хангах болно гэжээ.
0: Төвөрөж өгөөмэд төвийн аж ахуйлын шинжилх ухааны техник мэрэгжлийн үр бүтээлийн ажилсын хамтарсан чохчи Бээжинд алуун сор байгуулагдсан байна. Энэ нь шинжилх ухааны техник мэрэгжлийн үүдэлт шинжилэлтийг ажилсын үүдэлт шинжилэлтэй гүнжгэ уусалчулан бодит чохчийн аж ахуйн чанарлах хөгжилтөд хөдөлгөх хүчин нөмрлөх зорилготой юм. Энэх төвийн аж ахуйлын шинжил хухаан техник мэрэгжлийн аж үйлсийн хамтарсан чогчд төвийн жуугарай аж ахуйлал хамтар оролцож байгуулсан бөгөөд үүнд шинжилгээ судалгааны хүрээлэн ихтэй сургууль аж үйлсийн хөлхөний бүх нуруувч аж ахуйлал

0: үүдэлт шинчлэлтийнхөл үүртэ ардаас орхилсан аж ахуйлал зэрэг олон төрлийн голч огчийг хамарсан байна. Одоохондо манай улсын шинжилх ухаан техник мэрэгжлийн үр бүтээлийн шилдэгдсэн системд хангалах хэрэгцээгийн авчил таах шулуугдсангүй үр бүтээлийг найдваржуулсан нормаар доор зэрэг товын дотогдлыг нөхөрлөх шаардлагатай байна. Ойлгосноор төвийн аж ахуйлын шинжилх ухаан техник мэрэгжлийн үр бүтээлийн ажилсын хамтарсан шогчийг шат хуан ахиулж 2030 оны сүүлч болоход нээлттэй хамжилчих бүх дэлхийг хамарсан дэлхийн жандааны үр бүтээлийн ажилсын хамтарсан шогчийг тууштай байгуулж тавчингийн чадавх дэлхийн төргүүнээ хэр төвшин хүрч солилцооны хөвчөө ба үйлчилгээний чадавхийн чар хүрээнд дэлхийд оройлох болно.
1: Төвөр аж ахуйн мэдээ. Соёл нь улсын үндэс суур хов тавлантай холбогдож байдаг. Ерөнхий шүүжийн шижинпин жухалчлагтан соёлын итгэлэн баттхан үр харуулчилгаан дааж чармайн ажиллаж бидний энэ үеийнхэн шинэ соёлыг хамтаар чармайн чогчилж дунддын үндэстнээ одоо үеийн боловсны байгуулах хэрэгтэй гэж. Шижинпингийн соёлын үжил санаанай шинжлэх ухаанч жолоодлого дор шин чаг үеийн соёлын байгуулалт төв ёсыг сахин үүдэлтэй шинжилэлт хийж эдэргүүн алхаагаар давшиж соёлын ул ба өгшин тасрахгүй үргэлжилж соёлын амжирлын хүчин бадарч эртнээ боловсон ба одоо үеийн боловсон уусалчин сүлэлцэн гэрэл сачрангүй дүр журга эх орномын өргөн удам нутагт дэлгэгдэж байна. Чах хугацаага сундалсан соёлын чуурааг чаганж хөгжим дэшингсэн дунддын соёлын ул баг мэдрэхгүй. Жилийн ихэр дундад улсын эртнээ хөгжмийн үйлсэн түүхээр шижмэлж түгээн дэлгэрүүлэх чанар ба хураан хадгалах чанарыг хамтдагсан улсын дотоодын чорын ганч том хэлбэрийн хөгжмийн чомог болох эртнээ хөгжмийг чаганахгүй дундад улсын сонгодох хөгжмийн сонирхолыг дундад улсын бар хэвлэлийн ордонд хадгалсан юм. Энэ жилийн 2-р сар болтол улсын бар хэвлэлийн ордонд хураан чуглуулсан дунддын сурвалж бичиг ойр одоо үеийн хэвлэлийн бүтээгдэхүүн зэрэг бодит хэвлэл 3400 гарай түмэн ширхэгт хүрч дижиталчилсан бичиг материал 36 дуншуур хуудсыг давсан байна. Дундд улсын бар хэвлэлийн ордны дарга Лю Чэн Юн хэлэхдээ энэ жил бүл 15-р 5 жилийн төлөвжүүлгийн эхлэлтийн жил болно. Бид хураан хадгалах гол ажлын хаан тойронд дунддын бар хэвлэлийн өвлөн жалгамжлуулах төслийн байгуулалтыг үргэлжлэн ахуулж хураан хадгалж байгаа дижиталчилсан эх баялгаан чаашад баялгажуулж дижиталчилсан үжигслэнгийн танхим дижиталчилсан номын сан гаргаж түүхэн сурбаж бичгээ хурч болох мэдэрч ойлгож болох амьд ачаалбар болгоно гэж.
0: Мэдээнүүдээ сонсохлоо. Энэ удааны нөхтрүүлгийн хариуцсан найруулагч Хастана Сачин Тунгалах нөтрүүлэгч Алтан Дүш Хунчин. Идэж өмсгөр тутгүй байж байгаа хүүхдүүд сэтгэлээр унана гэж юу байдаг юм?
2: Хүүхдийн амьдралыг чагаан часар төсөөлж болохгүй. Сурлагын дараас ангийн нөхдийн харчаа гэр бүлийн зөрчилгээд олон жил тэдний санааг жобоож байдаг.
3: Оо, миний гэдэс өвдөцгийна.
2: Би таагүй байна гэж эхэлдэг нь хүүхдийн тусламж хүсэж би түгээмэл арга байдаг.
4: Урдас чинь үхэлж болохгүй. Жаахан ярилал гэвэл хэдэн хоногор дуугаа хураа чинь.
5: Та надаас яагаад урамгүй байна вэ гэж хэжээч асууж байгаагүй.
2: Энэ бүл тонирхол, эсвэл эм чиглэл биш. Харин тэд өвчлөсөн байж магадгүй юм.
4: Бидхи бие тоож бардамн хичээл болгондо төрүүлж чадвал сая жинхэнэ сайн даа ор.
5: Би бүх чагаан хичээл намдан жоруулсан. Шалгалтаа нэгдүгээр дорсон байхад бас л жагна.
2: Жоб ярьж боловсон харьчихан томчуул биднээс сурах ёстой хичээл юм аа.
0: Яга чамайл дарлаад байд юм. Чамаас болж байгаа юм биш үү?
3: Ажаа нутаач миний тал жагсаж болохгүй юу?
6: Хүүхдүүд дандаа л баяр жаргалтай байдаг биш ээ? Тэдэнд чи ганцаардах гунж гутрах үе байдгаа. Энэ үед хамгийн түрүүнд халуун гараа сунгах нь аав ээж нар байх ёстой биш бил юу?
7: Алиб миний хүү, аав нь чамайг дагуулад сэтгэл зүйн зөвлөгөө авах оруучи.
8: Зүгээрэ миний хүү, ээж нь хижээд дэргэж чинь байгаа шүү.

0: Мэдээ мөрдлөг.
1: Мэдээ мөрдлөг.
2: Сайн бачхан уу, эрхэм сонсогчдоо. Одоо төвийн оролцоо төлөвсөн ерөнхий хороноо үндэсний хэлний нэвтрүүлгийн Монгол оролцоогийн мэдээ мөрдлөх тусгай програм эхэлж байна. Өчигдөрийн энэ цагаар та бүхэнд Өвөр Монголын Шилэн гол аймгийн хамжуучлуурын төвийн сурвалжч Борхуугийн сурвалжлан бичсэн гарт тэнцсэн хосын урс шингэсэн үйлгсэн шингэлт сурвалжлагын эхний хэсгийг сонордуулсан билээ. Тэгвэл өнөөдрийн дугаараар тус шингэлт сурвалжлагын сүүлчийн хэсгийг сонсгоё. Та бүхэн анхаарлан хандуулна уу?
3: Янган давааны ой тайгаас Хөхнүүр цайдмын цастын орон, Өвөр 49-ийн торгон нутгаас Өрлөг ойрдын домогт үлгий.
1: Төв Аражуугийн сурвалжлаг бүх улсын 8 муж орны Монгол түмэнд үйлчилж, 8 муж орны Монгол орныг цаг имэгт мэдээлж байна.

0: Өвөр Монголын Шилэн гол аймгийн Авах Шунай, Наран Булах сумны Амгалан Гачааны Малчин хос сургалт мөнгөн тогс. Ажлын сул сулуу чагаан ашглан дээсэр ногт хачаар жангадан борлуулж орлог үүтч ба сургаар сурвалгч эднийхэн төрч сурвалжилж билээ. Сургалт хөдөөгөн малаа малчхийн дагууд малын гаргалтын чагаар адуу мал арилжаалх ажил хийдгийн байна. Эмнэг тогшинтой ночлоход эвтэхэн ногт хачаар байхгүй бол барьж тээхэд их ажил ордог юм. Нэтэн намбар тэрээр нутгийн ахын хөргсөн дээсэн ногтоос санаа авч иймэрхүү зүйлийн ногт хачаар хийж борлуулах бодол орсон юм. Ийхүү нэтэн жилийн сүүлчээр гэргийтэгийн хоёула чөвлөн чанарын мачралтай дээс судалтан авч ногт хачаар хийж WeChat, TikTok-оор борлуулан олон анхаарал хүрч эхэлсэн. Эрен хотын гэрэл тод сумнай сүүж гачаанай малчин баясгалан хэлэхдээ.
1: Дүйн дээрээс мэдээд хэргэлж үтсэн. Би чад аминыг алдаг тохиолдолд үнжээд хэргэлж үтсэд чанар асуудал байхгүйсэн. Би бас энэ тогшин хязаалан морин дээрээ сухлус тоохгүй байсан. Би чи нарья сайхан мана зангилаа манглаа цэвэрхэн гоё. Одооны сурууд чинь бараа бараа нарууд даахгүй шүү дээ. Энэ чинь бараа шараа нарья тоохгүй шүү дээ. Миний ч одоо ер нь Нох тазар бүр тэрний үсэн до. Арваад шүү хэргэлж энэ.
0: Сургалт мөнгөн тогс хоёр нохт хажаар чангадах явцтай чанарыг тэргүүн байран тавьж хэрэглэгчдийн санал зөвлгөөр тасралгүй халан сайжруулдгаар тэднийг эрдс сурах хүн нэн олширч охорхон 3 сарын хугацаанд 1300 гараа нохт хажаар борлуулж 6 том төгрөгийн орлого үүссэн. Авах Шунай Наран Булах сумны Амгалан Гачааны малчин сургалт хэлэхдээ.
2: Энэ барлуулын талаар бол таны болс анх их хөдөлгөөнөөс барлуул их сайн байлаа гэж хэлсэн байна. Яг барлуулсаас эхэл барлуулсаас одоо хүртэл бас хэдий хөдөлтөж байна. Орлогын талаар бас хэзэр.
3: Ер нь би энэ чинь ер нь эхлээд хийхдээ зэрэг л одоо WeChat-аж болоо одоо тэгээд TikTok-оор юусан ч болох. Ер нь сайн шүү. Эхлэнгүүтээ ер нь сайн. Одоо болтол би 1300 гараа хазар нухтарж байна. 3 сарын хугацаа юм уу? 3 сар жоох илүүтэй юм уу? Тиймэрхүүл зарсан. Тэгэхэд бол яг одоо миний дансанд орж ирсэн мөнгө нь бол 6 том гараа 7 том шиг бол орж ирсэн байлээ. 3 сарын дотор шүү дээ.
2: Тийм. Аа, дамбал амлж байгаа гэж байгаа. Хүн төрөлтөө бас нэг талаар амжилттай бос орлого бол.
3: Тийм шүү дээ. Одоо яг одоо намар одоо малан залаад барчихвал одоо өмнө нь бол манус бол би өвлөчрөө тэгэж өвлдөн бол тиймэрхүү илүү дутуу орлого гэж байдаггүй шүү. Гэтэл малан тийжээгээд л одоо тэгээд намрынхаа олсон мөнгө жоосон гамн зараад л тэгээд болгохтой байсан. Гэхдээ одоо бол энэний хийснээс аваад төлөвсөн. Өвлийн хугацаа, муу хаврын хугацаа бас багасах орлого орж ирэх юм бас. Амьдрлийн талтай авч ирэх бас жоохон нэмэр болчих юм. Ер нь тэгээд хаварсаад л усууд бол их авч байна нэ. Манай энэ юу ч одоо хавар бол одоо яг дөвөл хавар гэдэг ч одоо мал их эцэж турцсан цаг одоо тэгээд төлөө мал зараад орлого олно гэсэн юм бол байхгүй. Тэгээд бол одоо энэ үрэл багсах орлого болоод л.
2: Яг одоо бас сайхан айгүй жилийн дөрөв удаалын дурч бол бас орлого олох боломжтой.
3: Одоо тийм боломж гаргаж болно. Эний цун бол найр хөрм дээр найр майр дээр очиод авчиад улгуу зарвал бас зар дийлнэ. Тэгээд бол энэ бол одоо тэгээд манай тэр гошууны тэр одоо төмөрлөгийн дэлгүрч гэдэг юм уу одоо тиймэрхүү маа улсууд бас оруулъя гэж байгаа улсууд бас байна. Тэр гошуунуудад тавиад бол мөн зарж болно. Гэхдээ бол одоохондоо бол яг сайхан үйлрэл нь болцсон юм болохоор яг тэгээд нэг илүүгийн гаргаад авчиад тавьчих тийм боломж бол байхгүй байна. Хоёр хүн хийчихэж. Яг тэгээд одоо хойш том бол одоо тэгээд илүүгээ харагд илнэ гэдэлээд юу л бас тэр замаар бас явна.
2: Бас одоо хангалттай хэрэгцээнд өрөхгүй тиймэрхүү байдлаас гарч ирсэн үү?
3: Одоо ердөө эн чин бол одоо манай хоёр үл илүү гаргана гэж юу байхгүй шүү дээ. Өмнө орооны хогон өнөөдөр хийгээд эргээд одоо өнөө ороо хийсэн одоо тэгээд эргээд маргааш тэгээд
2: зарагдаад
3: явах. Захиалах ер нь тэгэж бэли юм гаргаад зарна гэж байхгүй шүү дээ. Энэ явах юм байна уу? Энэ явах юм байна уу гэж асуухгүй.
2: Тийм.
3: Барагтайтай л хүний ам нөхсний захиалаад л тарчихна.
2: Захиалга олон болоод ирэх үед л та хоёрын хувьд л ч юм уу. Хөдлөмөр хүчний талаар бас жоо гүчирддэг.
3: Захиалга олон болчихвол одоо миний энд бол гайгүй зангилх нь бол манай гэрийн хүний тэнд бол одоо ирэнгүй л
2: ажигтай.
3: Ажигтай. яг нөө хүүхэд байх үед одоо энэ дээс чинь бас оролдоод ахих чинь бас хэцүү шиг.
2: Яг дээсийн тал дээр ч гэсэн бас талаа ярьжсэн олон салхам дээр хата хэдэн давхраар шийдмээр нь бас ажил хэрэгтэй.
3: Тий, энэ ч юм бол одоо бүр өөрөө машинтэж, өөрөө машинтэж 6-6 метраа таслаад эргээд энэ үзүүрийн бүр ингэж юу ч гэнэ. Бүр өөрсдөө энэ машинаар бүр ойн штт. Тэгээд бол одоо найдруу одоо авсуусуудынхан дэс дараагаар энэ үн ядыг явсан бол одоо бүр дээр нь бичээд жоотад нашаан дэсэн тэгээд баглаад явуулчих штт. Тэгээд бол би одоо тэр хэлсэн ясаар нь бүдүүн морь, энэ ч бүдүүн морь даа гэж ялгаж хийж авах шүү. Нэрэм бол одоо тэний төр ясаар нь одоо би тэгээд энэ тул маш их адил шууд явуулах гэж байна.
2: Энэ одоо сайн хазаарын саналаа авч байгаа нь ер нь бас н ортын жилийн хатуу мал хэрэглэгээ олширсантай бас л болгоотой байна.
3: Тийш үү. Ер нь ойрын жилд ер нь хатуугийн үл хүчрэхөө энэ усуд бол мундаг эдэлдэг басан. Манайх нэгч авч ялэг одоо тэгээд ер нь хатуу эдлэхгүй юм гэж ер нь. Манай гачаанд бол барах байхгүй шүү. Бүрлэ атон атэтл барганал бол цөв рүү олон лөө тийм хөөр атуттай өмнө хэдэн жил нэг хэсэгэл цөөрсөн шүү. Тэгээд ойрын хэдэн жилээс эхлээд бол олон болоод ороод ирсэн.
2: Тэр нь таны одоо энэ данг цаазаан ахтын талаар яхад бол одоо нэ залуу хүмүүс бодлоо та бас хүн бол хүмүүс дээр суртай бодлоо ууид идэлттэй бодлоо байхгүй бас бэлэн зэлийн юм уу гэж аваад хэрэгэлж хийдэг болсон.
3: Тийш тэгээ хүн болгоно одоо тэгээд над чинь ингээд энэ юм шиг нэж тийм цав чөлөөж байхгүй тийм нөхчилж байхгүй магадгүй. Тэг нэрэн бол одоо нэг энэ залуу усууд бол одоо тэр сурыг бол оролтыг гэж бодъё одоо тэгээч тэр чинь сур гэдэг юм чинь оролт бодоод оролт юм биш шүү дээ. Тэр чинь бас сурахгүй болохгүй. Бодсон болгоё хийгээд өгдөг юм биш тэр.
2: Хийсэн болгоны бас тас чанартай.
3: Тий, чанартай гардаг юм биш. Тэг нэрэн бол одоо тэгээд өөрсдөө илдэг усуд байна. Тэгээд одоо өнөөч нь сайхан идэшүүлж чадсангуугаас болоод одоо сурн тасардаг юм уу? Одоо тэгээд илчрээд бардаг юм уу? Одоо тиймэрхүү үзэгдэл бол зөндөө. Тэгээд бол одоо зарим нь бол энийг сонгож байна. Ойрын жил бол дээр нь одоо энэ усуд бол нэг хэсэг бол уцуурийн усуд бол одоо дандаа бүдүүн амьдгүй сургадаг шүү дээ. Ойрын жил бол одоо даах шүдлэн их сургадаг болсон. Энд нэрэн чи нэг айхтар бүдүүн дааганд өчргөө нэг жоохон дааганд ч одоо өчргөөт нэг тийм бүдүүн өхрийн ширээр хийсэн нохт хэрглээд байх алба байхгүй шүү дээ. Өчргөө тийм өхрийн ширээ бүдүүн эр өхрийн ширээр хийсэн тэр нохт учраас хүнд мөртөн өртгөний өндөр. Тийм их алавдлаг байх ч үү. Тэг нэрэн бол иймэрхүү дээсийн нэг үл харай. Мөн ашин хямдхан мөртөн бас толгойд нь зүйл. Тэг нэрэн бол энэ сонгож байгаа хүн бол олон байлаа. Өөр өөрийнхөө дураар болох юм блэ.
2: Сүүлх сүултэн бол бас нэг яарч хийж бачна.
3: Одоо сүултэн одоо энийга мөн л ингэж хийнэ. Одоо хийчихээд одоо тэгээс сүултэн бас нэг нэмнэ ч юм уу, эргэлж ч юм уу одоо тийм юм ийм бол бүр хийх төлөвгүй байгаа.
2: Машины бүрэн эдлэл.
3: Бүрэн эдлэл энтрийг хийх тийм юу байгаа. Одоо тэгээ тааш том бас одоо сураа юус их санаач байгаа. Тэгээ сурыг хийнэ гэд яраад байж болохгүй бас сурахгүй болохгүй. Хүн болгон сураад бас дийлдэг ч юм уу, дийлдэггүй ч юм уу. Тэг нэрэн бол одоо сайхан ганган дийдэг сайхан сайхан хазар бол энэ дээсэр хөл яг гардлахгүй. Яа яа сураар гарна. Тэг нэрэн бол одоо сурыг бас ч юм дан сайхан хийнэ.
0: Баяннуур хотын урдын хойд хошуунаа чог өндөр болгосноо шин ус гачааны малчин наран туяа хэлэхдээ.
4: Би төйн дээрээс үзсэн юм аа. Төйн дээрээс үжичгээд фон ючардаг өрн үзсэн. Төйнд нь ороод үйшингийн жааж аваад фон ючардаг нүжээд аваа сайхан ногт байхлаар нэгэд анхаалхам нэг хэрэгж үжигээд нэг удаа чахаалсан аа. Ачаарсан нэлээд гоё байхлаар дахиад бас чахаалсан. Би одоо хазар ногт нийлүү 3-4 удаа чахаалж авчих юм байна. Манай дүүнэр яа жараад их гоё байна гэж ярьж байна. Сурын ногтос манай энэ удаан залгаан эдэлдэг мордуудчнаас Тэрэн дараа дасгал нь тассаад болчих. Одооны сурын анхнаа тэр үеийн сур шиг тийм бүхлэг байхгүй. Тэгэхээр энэ эднүүс мэсэрэ нэлээд бүхлэг. Тэгэхээр энэ жархад ус нэлээд тохиромжтой нэг авч болоос аваа нэлээд удаан жарчин. Тэгэхээр энэ ногтыг авсан. Аа яа би баг 10-ыг авсан. Нэг хазар 11 ногт авчихв. Манай хэлсэн чинь тийм юм хийж байгаа усуд байхгүй. Хаан цаан зүндэг настай усуд нэг хийдэг. Одоо энэ төвийн муян юу болсон болохоор хаана явтыхын сайхан мөчийг дулгуул машинаа жааж аваад гэд захаалга аваад удаа нэг удаа авч хэрглэж үлдээ. Тэгээд боломжтой бол өвтөшиг байвал дахиад нэм нэм авдээ. Тэгээд нэг айлын бол нэлээ үн хайсны тохиромжтой нэлээ оргичхан юу ч тэгээд залгааны айлаас авдээ.
0: Санжап бол бутна сажилж яб бол хөрн гэдгээр сургалт мөнгөн тогс хоёрын амьдралын дундаа ажгч гэрхэ харч ажилч хөдөлмөрч гараараа шинэ жилийг сэдэн хийж орлогоо нэмэгдүүлж яваа нь шинэ нэрний залуусын шилдэг жишээ болох юм.
5: Цаг цагаараа байдаггүй цагилдах хөхөөрөө байдаггүй хувирж байх нь ертөнц хувирахгүй байх нь хизээд бидний үнэн мөнийг илрүүлэх эрхэм зорилт.

0: хүндэт сонсогчдоо, сая та бүхэнд гар тэнцсэн хүсийн ур шингэсэн үйлгсэн шингэлтэй сурвалжлахын сүүлчин эсхийг сонсголоо. Сурвалжлах хангасан Өвөр Монголын Шилэн гол аймгийн хамжуучлуурын төвийн сурвалжлагч Борхууд талархал илэрхийлээ. Програмын найруулагч Мөнхбот, хянагч Найрсах, нэвтрүүлэгч Найрсах. Та бүхний улаанд сонссон тэ. Баярлалаа.
1: Эртнээсээ дүгээ болтол дундчууд хүний жан чанарыг маш хүндэтгэж, жан чанар сайтай хүнийг эрхэм хүн гэж хүндэлдэг.
2: Эрхэм хүний аргашин бол амьдралд идэшин уусалцсан үйл ажиллагааны зарчим болно.
1: Эрхэм хүний сэтгэл нь саруулхан байдаг. Агуу бахтаамжтай хүнийг эрхэм хүн гэдэг.
2: Эрхэм хүн эйсэг найрсаг байдгаа. Бусдад сайн хандх нь эрхэм хүний араншин.
1: Эрхэм хүн төв шударга байдаг. Үнэн чи итгэмжтэй байх нь эрхэм хүний араншин.
2: Эрхэм хүн холи бодож ихи сэтгэдэг. Эрхэм хүн алсын харчтай байдаг.
1: Эрхэм хүн бол мөн ч бидний дэргэд байгаа дуурайлын хүчнтэй хэл жирийн хүн. Эрхэм хүнтэй нөхөрлөн эрхэм хүнээс суралцж даруй хичээнгүй байх бол дунд чууд

0: Гэсэр судлаач бүх чулуу дээр зуны 80 оноос эхлэн хөөрийн байчаалт хийхэр дамжиж гэсэр соёлын далай баян өвийг ойлгосноос аваад одоо болтол гэсэр соёлын хамаатай гүнжтэй нөлөөтэй өгүүлэл ном гаргаж чаашлан гэсэр соёлын эл хүрээний шинжилгээ судалгаанд үлэмж амжилттай үнэн чихэн зүтгэлтэй өөрийн үжилттэй явсаар ирсэн билээ. Тэрээр гэсэр соёлын эрдэм шинжилгээний талаар олсон ололтоо бидэнтэй хуваалцлаа.
1: Эрдэм шинжилгээний олтол би бол юуны өмнө лунфусыг хэлж байна. Лунфусыг гэсэр бол олны мэдээж асар гэсрийн тууж гэдэг энэх энэ соёлын өвийн болоо. Толгоор бол нэг сорилж байна. Гэсрийн тууж нь одоо энэ хуучин нь гараар хуулсан, гадамж хуулсан болоод энэ бодин барин гэсрийг олшруулж гаргасан. Бодин барин гэсэр бол модон барин гэсэр шүү дээ. Модон бар дээр хөвөлсөн гэсэр. Өний олшруулж гаргасан одоо хөвөллүүд бол олон байга. Зарим нь хуулсан, зарим нь одоо нийлүүлсэн, найруулсан иймэрхүү юмуд олон байж байгаа. Гэхдээ энэний уулга бол бүх уулга бол 13 бүлгэс гарах. Чанагчлаа тэлэл 12 бүлгэс гарах. Бүх уулга. Энэ олон сарвалж. Бодин барин гэсэн 7 бүлэг, дээрэс лунфус гэсэн 6 бүлэг. Энэ дотор үнэг давхсан бүлэг байдаг. Нөгөө нэг нь би энэ миний хоол өөрийн шинтгэний ад бол Дээд Монгол хайши зүуд явсан. Нөгөө хайши зүуд явахдахад бол сонирхолтой юмуд маш олон байдаг. Миний тэр одоо тэндэр нэг юу вэ? Тэр шүүжээснээс хүнүүд гэсэр сурвжилсан гэсэн тэмдэгэл байж байгаа. Тэр үед хийжсэн тэмдэгэл жишээлбэл Дээд Монголын гэсэрчдээс ойлгох хэрэгтэй жийл өчөөд 1, 2, 3, 4, 5, 6 гаа гарсан байна. Одоо жишээлбэл нэгдүгээр яаж гэсэр ярьж сурсан юм. Дээд Монголд их алдартай гэсэрчд байв уу? Тэд гэсрийг яаж ярьдаг байсан? Хуравдугаар нь дөр үед бичмэл гэсэр байв уу? Аман жохолын бичмэл юм байв уу? Дөрөвдүгээр үед Дээд Монголчууд тод ус хэрэглэдэг байв уу? Ямар хүмүүс хэрэглэдэг байв? 50-аад өөр Монгол төвсөн хоёр дэвтэр гэсрийг бол оншиж байв уу? 6-аад өдөр гэсэрт гардаг гэсэр хааны дөд үед ямар үндэсний баатар гэдэг байсан юм? Гэсэр бол төвд хүн үү? Шарагуудын гурван хаан бол Монгол хүн гэдэг хэрлэг чом яаж тааруу тарах уу? Энэ үг юу гэж ойлгох вэ? Хор гэдэг юу гэдэг? Хор хамсагч юу юм? Кам гэдэг юу юм? Хор царийн хаан гэж юу юм? Тэр хүмүүсийн одоо олон нэрүүн хэдэн арван ингээд асуулттай явсан байхгүй юу? Яа би бол тэр удааны сорвлогоор дамдаад бол Дээд Монголын гэсэрчдийн 20-р зууны Хэрэг оноос наяд он болтлох байдлыг нь унсан ойлгосон байх. Тэд үед ямар ямар гэсэрчүүд байсан. Тэд гэсэн яаж хэлдэг байсан, хэдий хэлдэг байсан, хэн гэдэг хүн байсан. Тэрний үр хүүхэд нь байна уу юу гэх мэтэр маш нэрэн тийм асуулттай сурлах гэсэн. Тэр үеийн болоод одоо үеийн гэсэрчдийн энэ төвч намтар мэдээж ангийг чулуулж авсан. Тэгээд л энэ чинь бол Дээд Монгол гэсэн жоохон ямар байлаа гэсэн юм. Ухаан нь гаргасан. Энэ чинь бас л нөгөө нэг нь бол Дээд Монгол тэр газар бол гэсэн тухай уул усны домог их байна. Уул усны домог байхаар болох боттой тийм хууч бүр. Энэ чинь хууч бүрийн асуудал чинь бол археологийн асуудал шүү дээ. Хууч бүртээ ус оно. Тэгэд хамгийн нэг сонирхолтой юм нь бол Дээд Монгол бол нэг жилийн ардын донд нэг яраа байдаг. Тэр яраа нь юу юм бэ гэх юм. Таваны шүтлэгтээ нутагд болоо. Гэсэн хэлж болдоггүй гэсэн чөөр. Чөөртэй юм агч. Энэ ард олон хүний нүд талдаг байна. Гэхдээ энэ жоохон яагаад ийм таван гэдэг нь ямар хаан юм? Яагаад таваны шүтлэгтээ газар гэсэн хэлж болдоггүй гэсэн асуулт. Энэ ч юм бол нэг их сонирхолтой асуулт. Тэгээд энэ юм надад би олон жил сонирхож судлаад Тэгээд 2003 онд нийтлсэн өгүүлэлтэн бол нэ. Чайдамд хөрийн шинжилгээний мэдүүлэлт гэсэн өгүүлэлтэн бол энэ асуудлыг тодорхойлсон байна. Мондоо болтол тэр асуудлыг бол жоо нутгаар тодорхойлсон гэж бодож байгаа юм. Тэгээд 2003 онд нийтлсэн чайдамд хөрийн шинжилгээний байцаалт гэсэн өгүүлэлтэн хамгийн голлогтой нэг сэдвүүлсэн асуудал Дээд Монгол өөрөөр хэл хайшигийн одоо чадмын монголчуудын дотор гэсрийн туужийн оршиж байгаа хэлбэр ямар ямар хэлбэр байна гэсэн энэ гурван асуудлыг бишэд тодорхойлсон. Эндээ бол би яг хамтагт нэгдүгээр нь төсөр гэдэг

Баатар. Баатарын төрөнд төл. Өөрөөр хэлбэл манай бодлон барин гэсэн юм уу? Нөхөс гэсэртэй ажиллах. Ер нь дод моолын гүшин ардийн томоо үлгэрийн хэлбэрээр хэлдэг энэ нэг юу нь үлдэн гэсрээс салхуу төр. Гэсрэг хэлэлээд энэ гэсрэгийн баг насанд яасан, гэсрэг баг насанд яаж одоо морь уулсан, эхнэр авсан, тэгээд гэсрэг яаж сарай хоолын 3 хантай байлсан, гэсрэг яаж махсид дарсан гэдэг ийм л одоо томоо. Ер нь бол бодинг барин гэсрэгтэй ойлцоо байдаг. Тэгвэл явдлууд нь ийм байдаг. Энэ чинь нэгдүгээр хэлбэр. Хоёрдугаар хэлбэр нь бол гэсрэг баатарчуудын туул гэж хэлдэг ийм хэлбэр байна. Тэр нь үл яхам дэхлээ уламжилт монгол туул яа. Тэр чинь гэсрэг баатарчуудын туул гэж хэлдэг. Жийл нь дэд монгол яхам дэхлээ 7 жилийн дээсний дасан Дулжимхай баатар гэсэн ийм уламжилт туул байдаг. Тэр бол ер нь бол гэсрэг туул биш. Гэтэн усууд яваа яванда нэг бол гэсрийн баатрын тоол гэж. Гэсрийн одоо нэр зүйл гэж юм хэлэхэр болсон. Дулжихай баатар гэдэг нь гэсрийн баатар юм шүү гэж ингэж ойлгож байсан. Ийм ихэн одоо хэлбэр бас байгаа. Одоо яасан булгын үдэн байдан гэтэл одоо гэх мэтэр ер нь зарим хүн хэлэхдээ гэсрийн 5 баатрын тоол байсан гэж ингэж ингэж хэлдэг. Гэхдээ одоо а миний олд авсан нь бол зөвхөн баатрын үнэлэг гэсэн баатрын тоолыг хэлж байгаа. Энэ чинь 2 дугаар хэлбэр. 3 дугаар хэлбэр нь байна. Зарим одоо туулчуд үлгэрчид бол энэ монгол туул өлдөв одоо үлгэр домгийн элементүүдийг нийлүүлж гэсэн тоолыг ингэж жоод хэлдэг юм хэлбэр. А жишээ нь тэр нэг сөхөө гэдэг бариач Бенача өмчтэй. Өмчтэй. Энэ хүн бол яхан гэж хэлдэг. Тэр бол ярам төвд үлгэрчсэн, могод үлгэрчсэн. Тэр өөрөө нь бол сохор хүний бичгээр бол ном ус чаддаг. Бас араажуу сайн сонсдог, өвөр мөнгөний араажуугийн маш их сонсдог. Тэм уушаасан ярам араажуугаар хэлдэг үлгэр домгийн жилийч гэсэн өөрийн одоо ярддаг гэсрийнхэн дотор оруулаа хэлждэг байсан. Ер нь би үлэний үнэн гэсэр бишээ гэж тэр үед ойлгодог байсан. Гэхдээ сүүлээр нь болсон чинь гэсрийн бас нэг уламжлах юм хэлбэр гэж ингэж ойлгосон. Хамгийн гол нь бол энэ нэг хэлбэр бол хажимын үед бол уран болон одоо гажи авч дэлгэрнэ гэдгийг би бол бодож байсан. Энэ бол онлайн сүүлээр нь онлайн суралцлагаар дамжаад ном уншихаар дамжаад байна. Энэ ер нь бол ардын амин жохол ардийн энэ соёл, өв соёлын энэ уламжлалд бол ийм нэг нэр халдаах гэдэг ийм нэг нэр халдааж хөлих, нэр халдааж жогоох ийм нэг уламжлал ер нь байдаг юм байна. Энэ чинь өртөн өдөөгөө дутхаад гадгаад гэсэн бүгд байдаг ийм нэг хөлбөр уламжлал. Тэгэхээр нүүн одоо би үлгэрч бол би өөрийн хөлх үлгэрэн бол би дөрөв үеийн би 70 донд эмдэрсэн альдэртэй үлгэрсэн хүнээс сурсан ингэж нэр халдаа. Ер нь нэр халдаа гэвэл бол их олон гэдэг нь уламжлахтай жилийн хэлбэр. Эний юм одоо бас чи хөдлөн хурам гарч хоочлаа гэж ингэж одоо хийхэрэг. Энэ бол зарим хүн бол одоо өртний түүхэнд гардаг хуурмаг ном зохиос, хуурмаг түүх зохиос. Энэ бол байна. Тэр бол тэрийг бол үе шүү, хуурмаг түүх, хуурмаг ном гэж хэлдэг. Өртний ямар мөргөн нь бол ингэж бичлээ. Ингээд өртний ямар одоо хааны юм, өртний ямар одоо өрдөмтөн алдартай хүний нөрөөр ингэж нэг ном зохиочхоо тэгээд гаргач. Өнөөдөр өнөөдөр бол одоо ямар нэг ашиг сонирхол хөдөлдөг ийм учир байсан. Энтэй бол ялгаж өгч хэрэгтэй гэж өнөөдөр өнөө тайлбарлаж байна. Амын уламжилт бол одоо ингэж нэр халдааж жоох хэвлэл байдаг гэж. Энэ нь бол бас одоо жоох хэмжээнд бол жий ясна хэрэг. Зөвөр энэ бол зөвөр хэрэглэх хэрэгтэй гэсэн ийм онол байдаг. Харин одоо энийг бол нэр ашиг хөдөлгөхийн чмо ямар нэг хавийн одоо ашиг нарын хөдөлт ашиг нарын хөдөлт ийм зорилгоос хэрэглүүлээд одоо энэ бол буруу бол энэ бол буруу

0: Харин уусийнхэн нэр хүндийг дөрөглүүлэх уусийн одоо ярьж байгаа үлгэр ч юм уу, хэлж байгаа домог ч юм уу, өөрийн одоо хамгийн бүртгүүлийнхээ дэлгэрэхэд бол яхуулах үйлдэл одоо төв төмдлийг олохын төлөө ингэж одоо нэр халдах явдал бол жий осны явдал юм зүтдэг. Энэ бол олли асуудал. За энэ ч юм бол би бол Дэд Монголын гэсэн нэ өрөн жилийн орч байгаа хэлбэр гэж ингэж гаргасан. Нөгөө нэг нь би Хажиа гоогийн гэсэн судалсан. Хажиа гоогийн 8 цагийн шингэлт гэж тухайн өрөөлөнг байдаг. Тэгэхээр энэ юм бол өрдөмтэн доронго жиргээ усууд бол ингэж бичиг тэмдэглэсэн юм бичвэл байсан. Би 2008-9 оны үеэр гэсэн бүрэн бичгийн 8 дугаар бид олгож гаргасан. Энэ бол 8 том мөртэй, 8 том гарын мөртэй. Энэ түрүүн нь доронго гоо бол Хажиа гэсэр гэж 20 дэвтэр гаргасан. Үндэсний хөвлөлийн арга. Тэр нь бол 6 том мөртэй. Тэр Хажиа гэсэр бол нийт 3 удаа 3 хүн гаргасан. Нэг нь бол хамгийн түрүүнд бол хэн манай алдарч эрүүн найрагч Чимэд Дорзуггүй гаргасан. Тэр бол 60 оны ихэр тэрний нэр хатад руу орчуулаад бас дэлгэрсэн. Тэр бол Пажигвайн хэлсэн биш. Харин Чимэд Дорзуггүй найруулж нийлэн өөр төс саврулсан байна. Яг уу гэхдээ юм адил байхгүй. Дараа нь Дорнгуугаа 86-7 оны үеэр гаргасан. 6 төмөрт. Гэхдээ энэ бас л их найруулагтай. Өдөртөд бол одоо нэлээд тэр өгүүлүүрийн жассан цомгтгсан гаргасан. Сүүлд нь 2008 оны үеэр би гарах гэсэн. Энэ бол яг тэр уг бичмэл, уг шингэлтэс болох тэр юм. Тэрний асуулт гаргасан. Юу гэж хэлсэн бэл? Тэрний тэр шүлэг нь яаж энэ толгой холбож яах нүгүү юу? Эрүү найрах шиг тайхан байх нүгүү юу? Тэрийг би хамаарсан уу? Хажиг уу юу гэж хэлсэн бол тэр ясаа нь гаргасан биз. Учир нь энэ чинь Хажиг уу ингэж хэлсэн гэж. Туулын эрүү найрах болоод энэ хоорын үлгэрийн эрүү найрах гэсэн чинь үл их адилгүй байдаг. За, энэ үл би энэ Хажиг гэсэн энэ удиртхан уршлуу хүлдэг юм бол бас хэлсэн. Тэр Хажиг гэсэн уусанд том яаж боёо усны усуд мөтхөв. Пажиго ер нь жалуухасан гэсэр хэлдэг байсан юм уу? Ер нь яасан гэсэн мөтхөв байсан. Тэгээд би тэр Пажиг гэсэн одоо бүрэн бүрэн өрхийг гарах гэсэн бол энэ юм дээр тодорхой байсан. Пажиго бол өөрөө жалуухасан Пажиг гэсэр тийм хэлдэг хуурц биш. Харин яхам дэхлээ тэр үеийн хуурцуд гэсэр хэлдэг хуурц байхгүй. Кэсэл дурц байхгүй. Харин яхам дэхлээ тэр санаа Дорнгойгоо мөтийн энэ утгач хоол судлах газрын тохиолтар, зохион байгуулалтын тохиолтар энийг үл гэсэн тоож юу л хэлсэн байна. Юугийн үсгэл хэлсэн дэхлээ 1956 онд Өвөрмөн Монголын ардын хөвлөлийн хорогоос өлсөн Божинг барин гэсрэг болоод тэрний жалгамж лунхансыг хэсгийг үсгэж сөрөг өдөрт нь номоо ашиж жижигхэн цаасан дээр бичиж авчихад Пажи гой бол тийм боломжийн монгол өчгд жижигхэн цаас дээр бичиж авчихад тэрийг устлаж чамд төвч уулга бичиж авчихад төвч уулгаа устлаад хоордож хайлдаг бас хоордож хэлсэн байна.
1: Эрхэм сонсогчид сая та бүхэнд гэсэр соёлыг 40 гаруй жил судалсан Эрдэмтэн Бөх Чулуу гэсэн сурвалжилгын сүүлчийн хэсгийг сонсголоо. Програмын найруулагч дээж нэвтрүүлэгч хянагч Саруул хүлээн авт сонссон та бүхэнд баярлалаа. Та бүхэн залгаад манай радиогийн бусад програмыг хүлээн авч сонсцгоно.
2: Бээжингийн цагаар 12 цаг.
3: Өвөр Монголын радио телевиз хараанаа Монгол радио.
4: Төр төмний шуурхай мэдээлэл нь түмэн олондоо сонсголтой.

Сайн байж хааж байна уу хүндэт сонсогч одоо. Саний мэдээний өргөн хараас шууд нэвтрүүлэг таны хэлж байна. Би нэвтрүүлэгч Саялгат байна. Энэ шахта 2026 он Өвөр Монголын эдчний үхрийн ажилсын чанарлаг хөгжүүлэлтийн их хурл улаан чавд болсон. Бүх орны нийгмийн ажлын тосгын мэрэгжлийн ажилтан дөрвөн төмөд авсан. Дотонсог дундад улс дахь удмын эрэл аяллийн Өвөр Монгол дахь цуслангийн ажиллагаа явагдаж байгаа зэрэг сүүлийн үеийн мэдээнүүдийг шигчиж нэвтрүүлнэ. Араа зугаасан холдохгүй энэ цагийнхаан дэлгэрэнгүй агуулгыг хүлээн сонсоорой.

Ингээд мэдээгээ сонсъё. 7 дугаар сарын 17-ноос 19-ний өдөр болтол 2026 оны Өвөр Монголын эдшин хөхрийн аж үйлсийн чанарлах хөгжүүлэлтийн их хурал Улаанчаа хотын Чахар барангаараа өмнөд хошуунд болж өнгөрлөө. Хуралд бүх улсын 29 мож өртөн жасах орон шууд хараа хотын 2000 гаруй ажил нэгтэн оролж иж эдшин хөхрийн аж үйлсийн яс чанарыг сайжруулах арга замыг хайжээ. Хуралд ажил төрлийн чуулга ярал цагаар улсын эдшин үхрийн аж үйлсийн мэрэгжилтүүдийг урж сайн үйлдвэр байжуулах аюунчин малжилийн талбай байгуулалт цэлгэн малжил үхрийн махнай бэлэн жуулчийг нарилаг боловсруулах зэрэг агуулгаар тайлбарж хийлгэжээ. Үйлдвэрлэл борлуулгын жолголч хоаны хурлаар орны дотны гаднах арчлан малжих, эдэн боловсруулах болон арилжаа худалдааны аж ахуй хөлөлтэй гэрэ тогтож, Бээжин, Тянжин, Хэбэй, Хөхмөрнөө, Гурвал Жонхайг, Гуандун, Шянган, Омон, Сычуан, Чунчин зэрэг мож хотын жагт дэлгүүрт орох зам болон Умартын үхрийг өмншөө зөөвөрлөх бараагүйлгэний замыг шолуутглаа. Бас аюунч төхөөрөмж үхрийн махнай ирл гарал эмөрдөх шисчэн болон үхрийн махнай ширис бөтөгтүүний дэлгэн борлуулж Өвөр Монголын эдшин үхрийн аж үйлсийн баримжаа жуулалтын үр бүтээлийг харуулсан байна. Их хурлаар бүтсэн арилжааны ерөнхий өртөг 85 дуушур төгрөгд хүрчээ. Үүнд эдшин үхэр үхрийн махнай төрлийн арилжааны өртөг 80 дуушур төгрөгд хүрч бүх аж үйлсийн хилхэнэ иж бүрдүүлэх төслийн хамтралчаа нь 5 дуушур төгрөгд хүрсэн байна. Төрөхөн Өвөр Монголын 2 дугаар хугацааны Чагаан Эдэний аж үйлсийн төрөл тэмдэгтийн танилцуулгын хурал Хөх хотод явагджээ. Ажиллагаа нь Өвөр Монголын Чагаан Эдэн сайн, сайн Чагаан Эдэн Өвөр Монголд бий гэсэн сэдвээр явагдж, манай орны сүү сайлын үйлсийн их баялаг болон жагт дэлгүүрийн одоох байдлыг гүнжгэ ярилжж, Чагаан Эдэний аж үйлсийг төсөвшүүлэх хамтын танилтыг нэгтрүүлжээ. Ажилгаар Хөх талда Чагаан Эдэний гол сэдвүүд жагт дэлгүүр нээж бүх орны онцлогт Чагаан Эдэний дэлгэн борлуулалт, уламжлалт Чагаан Эдэн хийх урам мэрэгжлийн үзүүлэлтийг Чагаан Эдэн амтлуулах зэрэг ажиллаг өрнүүлжээ. Ийли мөнгөний зэрэг Чагаан Эдэний дагуулах аж ахуйлал Чагаан Эдэний шин бүтээгдэхүүнээ дэлгэн борлуулжээ. Энэхүү танилцуулгын хурлын төрийн бодлого шинжилгээ ухаан мэрэгжлийн судалгаа жагт дэлгүүрийн бүх хилхэний их баялагын нэгдэлтэй төлөвжүүлж орон нутгийн уламжлалт Чагаан Эдэний баримжаажуулалт болон одоогчлалтыг агуулж Өвөр Монголын тал нутгийн чанар сайтай Чагаан Эдэнийг бүх улсын том жагт дэлгүүрт гаргах гэж үйлчлэлээ. Манай орон сүү сайлын үйлсийн бүх аж үйлсийн хилхэний байгууллалтыг гүнжгэрүүлж уламжлалт урам мэрэгжлийг алгамжлах болон одоо үеийн шинжилгээ ухаан мэрэгжлийн шинийг үүтхийг нэгдэлтэй төлөвжүүлж тал нутгийн Чагаан Эдэний нэн өргөн удам жагт дэлгүүрт гаргаж сүү сайлын үйлсийн чанарлаг хөгжилтийг ахиулах болно. Одоохон болтол бүх орны нийгмийн ажлын тусгай мэрэгжлийн ажилтан 42900 болж үнэмлэлтийн ажилтан 36000-д авчээ. Үнэмлэлтийн нийгэм тойргийн ажилтан 12476 хүн болж үнэмлэлтийн ажилтны тооноором 139-т хүрч бүх улсын 133-ийн дунд очи төвчнөөс өндөр боллоо. Ойрын жилд урт хон жасах орны намын хороо нийгмийн ажлын тосгой мэрэгжлийн ажилтны игнэний байгуулалтыг бүх орны чадвартны ажил болон тал нутгийн содон чадвартны инженерэнд оруулжээ. Бүх орны 9 ихтэй сургууль нийгмийн ажлын тосгой мэрэгжил нээж жил болгон 1000 сурагч төгсгөөж бий. 2025 онд бүх улсын нийгмийн ажилтны ажил мэрэгжлийн хэр хэмнэл шалгалтад хэр тэнцсэн ба дээд жиргэний нийгмийн ажиллагчийн бирийн шалгалтад хэр тэнцсэн хүний тоон бүр түүхийн шин тэмдэглэлийг үүдлээ. Долоон аймаг хот Чинхуа их сургууль, Дундад улсын Ардын их сургууль зэрэг ихтэй сургуультай хамтран 36 дадлаг үйлдвэрлэлийн тавчин байгуулжээ. 2025 онд бүх оронд 30 нийгэм тойргийг сонгож, төвийн нийгмийн ажлын зөвлөлийн намын байгууллалтаар дагуулсан нийгмийн ажилтан ба сайн дурын үйлчилгээ уялдуулах туршилт өрнүүлжээ. 100 нийгэм тойргийг өр тон жасах орны туршилтын чигээр тогтоож, 2026 он улам нэг алхам өргөтгөөд 216 нийгэм тойрог болгожээ.

Ард өр төн жансах орны эмийн жилсийн ханалт хамааралтын тавчхан хамаатай салаа мөчртэй хамтарч Өвөр Монголын өр төн жансах орны эмчилгээний багц хэрэгслийн ханалт хамааралтын өөрчлөлтийг үнжгэрүүлж ажилсийн чанарлаг хөгжилтэй хайхуулах арга хэмжээг тогтоож дөрвөн талын 16 аргыг дурджээ. Үүнд судлан нээж шинийг үүтгэж ихэр дэмжиж орны дотнох 2 дугаар төрлийн шин эмчилгээний багц хэрэгслийн судлан нээлтийг бүх явцаар хавсарн тэтгэх эмчилгээний туршилтын байгууламжийн хамааралт болон урамшуулах тогтчийг шилдэгжүүлэх үйлдвэрлэл сургаалт судалгаа эмчилгээгээ жолгуулах тавчингийн байгуулан судалгааны үр бүтээлийг түргэн өдрүүлж тусгай ашигхий түргэн урдчлан ханих болно. Бүх орны эмчилгээний багц хэрэгслийг эрэмжилэн мэдүүлэх баримжааг нэгтгэж сүлжээнд дэрэх асуултын хөмөргийг төвлөрдүүлэн материалыг урдчлан ханам байцааг тогтчий байгуулж гадар мааж орны 2 дугаар төрлийн багц хэрэгслийн үйлдвэрлэлийн арга хавруулахар тохын газартаа эрэмжилэн мэдүүлэх явцыг тодорхойлох болно. Салаа мөчөр анслан хамтран байцаахаа сүлжээн дээр алсаас харгуулан байцаахыг байнгжуулж аюунч ханалт хамааралтын тоо баримтын тавчингийн байгуулан үйлдэхүүн ба аж ахуйлын итгэмжийн мэдээж ангийн эмгтгэж тусгай ханалт хамааралтай чадвартан болон ажил төрлийн тусгай мэрэгжилтний гүйцэд тохируулан эмчилгээний багц хэрэгслийн ажил төрлийн баримжааг тогтоох болон засвар оруулахад олон талаар оролж хийх зэрэгжүүлнэ.

0: Си Цзиньпингийн алтан сургал.
1: Си Цзиньпингийн алтан сургал.
2: Дундад улсын элеврийн өдөгчлөлт бол дундадын шилдэг уламжлалт соёлдог үн үндэслэн шинжилгээ ухаанч нийгэм журмын төрөний мөн чанарыг илрүүлэн хүндрэлт нэ альваа шилдэг боловсны үр бүтээлээр давлалт болгон түүнийг шингэн авч хүндрэлтний боловсны давшилтын хөгжилтийн чиглэлийг төлөөлүүлэн өрн дэхний өдөгчлөлтийн жавгуртай адил бусаж шин жургад үрсийг илрүүлсэн чоошин хүндрэлтний боловсны хэлбэр маань.

0: маш хар сүтгэл сүргэн гэдэг нь ямар утгатай юу?
1: Миний мохоха. Бар чагд босхгүй бол өдрийн явдал саатнаа. Бага насандаа сурахгүй бол насны явдал саатнаа гэдэг утгатай юм шүү. Авчин чамайг өрдөм номтой, бичиг соёлтой хүн болгол гэж үсчээ хатарчтай.

Ард 2027 он Өвөр Монголын ажилтан ажилчны харилцан хавсарлах баталгын ажиллаг эхэллээ. 2019 онд энэхүү ажилгийн өрнүүлснөөс нааш харилцан хавсарлах нөхөр мөнгөний нийт 4 дуушор гарай төгрөг тарааж 47 төм гарай хүнд ашиг хүртэжээ. 2027 оны Өвөр Монголын ажилтан ажилчны харилцан хавсарлах баталгыг хоёр төрөл хувааж, баталгын хугацаа 2027 оны 1-р сарын 1-ний өдрөөс 2027 оны 12-р сарын 31-ний өдөр, нөхөр эрэмжлэх хугацааг 2027 оны 1-р сарын 1-ний өдрөөс 2028 оны 4-р сарын 30-ний өдөр гэж тогтоосон байна. Ажилтан ажилчны эмнэлэгт сууж эмчилүүлэх харилцан хавсарлах баталгын нь голдуу ажилтан ажилчдын эмнэлэгт суух буюу үүдэн эмнэлгийн сачрах хэмжээний засал, чус нөвчүүлэн ялгаруулах зэрэгс бий болсон эмчилгээний даатгалын дүгнэн бодсны дараах жардлын өөртөө төлөх хэсэгт харьцал ёсоор нөхөр олгоно. Энэхүү төрлийн нөхөрийг наднаас суур дээр жохох харьцалаар дэвшлүүлэн жилийн нөхөрийг хамгийн өндөртөө 50 төмөнд төгрөгд хүргэнэ. Эмэгтэйчүүдийн шин кан харилцан хавсарлах баталга нь голдуу эмэгтэй ажилтан ажилчдын эрүүл мэндийн баталж 14 жилийн онцгой өвчин дэрвэгдсэн эмэгтэй ажилтан ажилчдад нэг удааны нөхөр өгөхгүй хамт 2000 төгрөгийн эрүүл жилийн нөхөр өгнө. Жилд хамгийн өндөртөө 3 том 2000 төгрөгийн нөхөр өгч сүйтгэл тоошаг баримжаар жилийн 35 төгрөгөөр тогтоосон байна. Ермен 26 оны дотонсох дундад улс дах удмын гэрэл аяллийн Өвөр Монгол дахь цуслангийн ажиллагаа 7-р сарын 19-ний өдөр Хөх хотод эхэлжээ. Австрия, Канада, Франц зэрэг 8 улсын жуу шахам дундуудын удамтаж алуучууд багчууд Хөх хотод чуглуулж 10 өдрийн судлан суралцах аяллаа эхлүүлсэн байна. Судлан суралцах ажрыг Хөх хот Улаан Чавд тогтоож, уламжлалт соёлыг судлан суралцах талнуудгийн ам ахуй хаан шинжилгэх, одоо үеийн аж үйлсийн тойрон үжих, сургуулийн соёл тамирын солилцоо ажрыг 4 гол ажилгыг тохируулжээ. 10 өдөрт талнуудгийн малжилийн талбай, соёлын үжигслэнгийн талбай ордоноор тойрж, бодсон бол соёлын үеийн уран мэргэжлийн бийтэн ойлгож, шин цаг үеийн Өвөр Монголын хөгжилтийг харах болно. Ажилгийг дунд улсын хараат нарын холбоо голлон эрхэлж Өвөр Монголын хараат нарын холбоо даачлан эрхэллээ. Дунд улсын хараат нарын холбоогийн нэрт тэмдэгт төсөл болсон дотонсох дунд улс дахь удмын гэрэл аяллийн цуслангийн ажилгын манай орнд 4 хугацаа амжилттай явагдаж манай орны гадаад улс лугагийн соёлын солилцооны чухал чонховч болжээ. Аравдугаар хугацааны Өвөр Монголын талнуудгийн жулаачл сэлгүүчлийн тамирын чуглаа 8-р сарын 8-ны өдөр Хингэ аймагт эхлэхээр бий. Энэ удааны жугаачл сэлгүүчлийн тамирын чуглааны өртөн жасах орны бийн тамирын төвчөө Хингэ аймгийн Жахрага хамтар эрхэлж гол талбайг Хингэ аймгийн Хорчин Барангараа өмнөд хошууна Улаан Мод сумны уламжлалт тамирын ерөнхийлсэн боловсруулын сууранд байрлуулан нэг гол талбай 5 ховар уралдааны тойрог 6 хошуу шан хот хамтраг загвараар явагдуулна. Дараа Улан хот, Аршан хот, Залайд хошуу, Хорчин Барангараа дунд хошуу, Түүчэн шан зэрэг 5 их ховар уралдааны тойрог холболон явагдуулах болно. 7-р сараас 9-р сар болтол уралдаануудыг чаг зөрүүлэн явагдуулж сар болгон уралдаантай бүх бүс нутагт гялс чигтэй байлгана. Тус хугацааны тамирын чуглаан бол 25 жилийн уралдаан тохиролно. Үүнд алан улсын дэсийн 4 жил, улсын дэсийн 7 жил, өртөн жасах орны дэсийн 4 жил, аймаг хотын дэсийн 10 жил байж, тусгай мэрэгжлийн чанар, олон түмэн чанар, жугаачл сэлгүүчлийн чанар, алан улсын чанарыг жирэгдэн харгалжиж бүх ардаараа оролцохыг дайчлах болно. Ард улсын хөгжүүлэлт болон өөрчлөлтийн зөвлөлөх ХДАЖХ-ийн хөдөө тосгоны яамн хамтран хөдөө тосгоны хөгжүүлэн мандуулах 2026 оны төвийн төсвийн тодорхой

байна. Тус удаа зөвшөөрөгдсөн төсөлд малжигтар айлах орны гачаа тосгонд чардмал зам засах, амьдралын хог новшийг шийдвэрлэх, бохир усыг шийдвэрлэх зэрэг сур төхөөрөмжийн бүтээн байгуулалт болон хөдөө тосгоны ааж билсийн иж бүрдүүлэх төхөөрөмжийн бүтээн байгуулалтыг голдлоготой хэрэгжүүлнэ. Энэхүү төсөл ашиглалтад орсны дараа 8 сум шам балгасны 26 гачаа тосгонд ашиг хүлтэж, нутгийн малчин тэрэгчдийн үйлдвэрлэл амьдралын нөхцөлийг сайжруулах болно. Өртөн жасах орны жагт дэлгүүрийн ханалт хамааралтын товчоо 7-р сараас эхэлж бүх хоронд тааварын тэмдэгтийн засаг чахарханы хамгаалалтын тосгын ажилгээ өрнүүлж, аюуны өмчийн эрхийн засаг чахарханы хамгаалалтыг бүх талаар чангатаг кар байна.

0: Пингийн алтан сургал.
1: Хижин Пингийн алтан сургал.
2: Манай улсын нийгмийн нас жилт явах тутмаа өндөр болж байна. Настайчуудыг заавал зул жаргалтайгаар өтлөө насыг өнгөрүүлэх хэрэгтэй. Нас жилийн ажил үйлс ба нас жилийн аж үйлсийг ихээр хөгжүүлж, албанаас эргэлсэн нас жилийн асрамжийн байгууламж ба нийтэмдэн харгалзах хэлбэрийн нас жилийн асрамжийн үйлчлэгээ хөгжүүлж, онцгойлон онц хүчирдэлтэй наадзахын амьдралын батлах хүртэж байгаа өндөр настай амьдралын чадвараа алдсан настайчуудын үндсэн амьдралын батлахыг чангатгах хэрэгтэй.

0: Эд хөрөнгөө алдуулвал багийг. Эр хүнтэн алдуулвал хийх. Эрүүл мэндэн алдуулвал бүхнийг.
1: Эрүүл мэндийн саруул ухаантай.

7-р сарын 20-ны өдөр 2026 оны хил хязгаардаг Түмэн газрын аялал бүх улсын материал чуглуулж зохион бүтээх ажлыг Хингэ аймагт эхэлжээ. Ажиллагаа нь үндэсний бүлгэмдлэх хөгжилтийн шин дүрс байдал, ам ахуйн халхавч зэрэг 3 том сэдвтэй нэгт ойлдуулан Хингэ аймаг, Шилэнгол аймагт 10 өдөр аялан материал чуглуулах болно. Талаадгаар сарын 20-ны өдөр Хингэн ажил мэргэжлийн их сургууль болон Өвөр Монголын Тянжи Аюунт шинжилгээ ухаан мэргэжлийн нөө хөгжүүлэлтийн бүлэглэл сургууль аж ахуйлын хамтралч ана гэрээ тогтох ёслол явуулж хоёр талаараа жолоочхон нисгэлийн хэрэглэгэний мэргэжлийн талаар хамтралч гар болжээ. Өртөн жасах орны анхдагч Ардын Жоосыг орлон тараах хөмрөг Өвөр Монголын хөдөө тосхны худалдааны банкын Жунгар хошуун дахь Салуур банкд ашиглалтад орлоо. Орлон гүйцэтгэх хөмрөгийн ашигласны дараа тараах суур мөнгөийг тохиолын газарт нь хадгалж, ойр хавьдын шилжүүлэн өгч, шилжүүлэн өгөх цагийг өнгөрснөөс 80-аар байгуулсагчээ. Төрөхөн улсын дотоодын анхдагч Уурхайн Бичил жамгийн амьд бодсын нүүрс төрөгч тоглоржуулаг төсөл Ямба энергийн бүлэглэлийн бор шилдэгч адгай уурхайд хэвчээжүүлэн байжуулах талаар шин шавталт гаргаж, Бичил жамгийн байжуулах хэвчээнь 200 тонны давлаа. Энэ нь жамгаар эсрэг жилийн засах, жамгаар нүүрс төрөгчийг тоглоржуулах, нэг жилийн усыг олон талд хэрэглэх доор нүүрс төрөгчид орчлыг шин шатанд ахиулсан байна. Ингээд энэ цагийн нэвтрүүлгээр 2026 оны Өвөр Монголын эцсийн үхрийн аж үйлсийн чанарлаг хөгжүүлэлтийн их хурл улаан чавд болсон бүх орны нийгмийн ажлын тусгай мэрэгжлийн ажилтан дөрвөн төмөд авсан дотон сох дундад улс дахь удмын гэрэл аяллийн Өвөр Монголдох цуслангийн ажиллах явагдаж байгаа зэрэг сүлийн үе мэдээнүүдийг шигшиж нэвтрүүллээ. Нариулан ханагч үзэгслэн ерөнхий ханагч бүргэд анхаарал хандуулсан та бүхэнд баярлалаа. Жалгаад Өвөр Монголын Араажуу телевиз хорооны Монгол Араажуугийнхаа дараачийн нөтрүүлгүүдийг бүгэн сонсоорой. Маргааштай баяртай жолгочхой.

Ном уншдаг хүний зам дардан, ном уншдаг хүний амьдрал баян. Номын гүн ухаан оюун санааны гайхамшигт боловсны гэрэл гэгээг сачруулж дийлдэг. Хүмүүсээ номтой нөхөрлөж, номын шимийг хүртчихэй. Номтой нөхөрлөж чадсан хүнд аж жаргалын хаалга баярхан нээгдэх болно. Өндөр хүүтэй жийлэлд барагдж, өршөрн дунхаас хэчээ. Орлог жарлагийн нарийн данс тэмдэглэл хийж, аж амтрлан дүсэл төлөвлөгтэй жохчуулъя. Алтан дэлхийн минь хүн битэнд, ивэлт нарны гэрэл амьсгаж жаргах агаар омдолж амрах ус соёорхдох болохоор, дэлгэр байгалаан цэвэр чимчгэр байлгая. Тансаг баян өрчийн элэг бүтэн хамгаалъя.

Эдвэтэс идэ бутаган аривч хамтай бүрлгэж сүйтггүй эдэлж хэрэглэх нь харамч ховинчринг бишээ. Харин ард түмний хөдөлмөрийн үр бүтэл их байгалийн өгөөж буйнд хүндгэлтэй хандж бий боловсон дадгал юм.

Алия дэгжин үрсэн хэн оюун дарах ухаан санаагийн оюун төрөлхөнд эчим түлж чонголохгүй эрүүлэг өсхийг гэвэл аав ээж болгосод төрүүлэн алган дах гар утсан ажил явдлаас бусад чад арын шан тавьж чаашаа. Дондтын үндэсний хамтын жогчийн ухамсарыг бадж очлох бол шин чагуугийн намын үндэсний ажлын гол шижим, бас ч үндэсний газар орны элчүүлийн ажлын гол шижим мөн. Энэхүү гол шижмийг чангатгаж, үндэсний бүлхэмтэл давшилтын хүмүүжлийг гүнжгэрүүлж, үндэстнүүдийн олон төмнийг хөтлөн жолоодож байгаад жаргалж овлонгоо хамтдгах, алдар гутамшихан хамтдгах, үхэж зэхгийн хамтдгах, ховж аяга хамтдгах хамтын жогчийн ойлголт хүнийг бад болгож, Дондтын үндэсний хамтын жогчийн үжил санааны суурийг тасралтгүй бэхжүүлье.

Үндэстнүүдийн олон төмний агуу их улс, Домдтын үндэстэн, Домдтын соёл, Домдт улсын өв хамт нам, Домдт улсын онцлогтой нийгэм журмын тухай хамтын танилтыг нэмэгдүүлье. Соёлын хамтын танилт бол хамгийн гүн дахургийн хамтын танилт. Үндэстний бүлхэмдлийн үндэс, үндэстэн эйн аримтуу байхын сүг сүнсмөө. Домдтын үндэстний хамтын жогчийн ухамсарыг бат жогчлохын алс хэтийн ба үндсэн зүйл бол соёлын хамтын танилтыг чангатгаж, Домдтын үндэстний хамтын оюун санааны гэр орныг бүтэн байгуулах явдал болно.

Харуц нь одоохны хүмүүсийн жугаа чингэлийн багж хэрэглүүрт хэдий биш. Ажил сурвалжлаг, адал амьдралдаж, өргөнөр хэрэглэгдэж, хүмүүсийн гаруутсанд найдах хэмжээ улам хичүүдэж, зам явж байгаадаж гаруутсан шагайдах хүмүүс гажруулганд харагдаж байгаа. Ойрын жилдээ толгоо өндийлэхгүй гаруутас наадаад

чамарлчааны эндэл гарсан явдал мөнгүй олон нэг чайслаад жарам нь амь насны үн төлөөр гаргасан нь нэг харамсалтай. Чам явахдаа гаруутас шагаах машин тэрэг жолоодохдоо ч гаруутас шагаадаг нь өөр биеийн амар төвчнөд хариучгүй байхаар барахгүй. Нааш шааш өнгөрөх тэрэг хөсөгтөч аюул төгчөөр авчирч нэгэнтээ чамарлчааны амар төвчнийг нөлөөлөх нэг нь далдгэн болсон бай. Иймээс чамарлчааны амар төвчний хамаа өхгүй дүрм тогтоол хуул чаажийг журмлан сахаж боловсноор гаруутас үжиж хэрэглэн боловсноор явж суух чандадхлыг бий болгоч гоё.

Соёлын ихтгэл бол нэн суур болох, нэн өргөн дэлгэр, нэн гүн жижиг ихтгэл мөн. Нэн үндсэн, нэн гүн чимэ, нэн удаан даамгай хүч мөн. Соёлын ихтгэлэн баттгах бол улсын ховж аяаны мандаж буурахтай холбогдох, соёлын амар төвшөнтэй холбогдох, үндэсний жорог санааны баян даах чанартай холбогдох чухал их асуудал мөн. Үндэсний бүлхэмдэл бол манай улсын үндэстнүүдийн ард түмний амин судас мөн. Домддын үндэстний хамтын жогчийн ухамсар бол үндэсний бүлхэмдлийн үндэс мөн.

үндэстэн нүүд бүлхэмдэж, ээж өгчлөлтэй байвал улс орон хөгжим мандаж, нийгэм амар тогтун, ард түмэн жол жоргалтай байх болно. Эстэгвэс улс орон дөрөйтэн нийгэм тогтун бус болж, ард түмэн гай жавлан амсах болно.

үндэсний бүлхэмдлийн өнгө гэрэлт уламжлал ба жишээч өртөнцис хоорны эрхэм дээд яруу алдрыг ховдохын нандганч үргэлжлэн баримтлж үндэсний бүлхэмдлийн их талыг бэхжүүлэн хөгжүүлье.

Үндэстнүүдийн олон төмний агуу их их улс, Домдтын үндэстэн, Домдтын соёл, Домдт улсын өв хамт нам, Домдт улсын онцлогтой нийгэм журмын тухай хамтын танилтыг нэмэгдүүлье. Соёлын хамтын танилт бол хамгийн гүн давхургийн хамтын танилт. Үндэстний бүлхэмдлийн үндэс, үндэстэн эй найрамдуу байхын сүг сүнсмө. Домдтын үндэстний хамтын жогчийн ухамсарыг бат жогчлохын алс хэтийн ба үндсэн зүйл бол соёлын хамтын танилтыг чангатгаж, Домдтын үндэстний хамтын оюун санааны гэр орныг бүтэн байгуулах явдал болно.

намын бүх талын удирдлагыг чангатхан төгөлдржүүлэх бол шин чагуугийн намын үндэсний ажлыг сайтар хийх үндсэн улс төрийн батлах мөн. Суртлуу хуулаг үжил санаа соёлын ажил бол намын ирээдүй ховж аяатай холбогдож, улс орны өн удаан амар төвшин байхтай холбогдож, үндэсний нягтралын хүчин ба төвлөрөнгүй хүчинтэй холбогдож байдаг нэгэн туйлын чухал ажил мөн.

Улсын идэм хэрэглэх үхэл үсэг бичгийг дэлгэрүүлэн төгөөмөлжүүлэх ба улсын нэгдэлтэд найруулсан чаах материалыг бүгд талаар дэлгэрүүлэн хэрэглэх бол намын төв хороо төрөлтлийн хорооны чухал их шийдвэрт бодлох байрлуулалт мөн. Дундтийн үндэсний хамтын жогчийн ухамсарыг бат чогчлоход ашигтай. Үндэсний орны ажлыг сайтар хийхин урт хугацааны бодлого, үндэсийг бэхжүүлэх арга хэмжээ мөртөн дундтийн үндэсний их гэр бүлийн бүрэлдэхүүн нэгвэр үндэстнүүдийн ард түмний ухамсараасан үүргэлж явах дархан үүрэг хариуцлага мөн.

Соёлын ихтгэл бол нэн суур болох, нэн өргөн тэлэр, нэн гүн жижиг ихтгэл мөн. Нэн үндсэн, нэн гүн чимэ, нэн удаан даамгай хүч юм. Соёлын ихтгэлэн баттгах бол улсын ховь жаяаны мандаж буурахтай холбогдох, соёлын амар төвшөнтэй холбогдох, үндэсний жорох санааны баян даах чанартай холбогдох чухал их асуудал мөн.

0: Эргэх дөрвөн удралтай энэ чагийн өнгөн дээр эгэл агаад эгэл бос үйлийг бүтээж яваа алдрыгтан бичгэлнэм. Эмжээр торгон нутгийн хаан үйлсийн алтан харгуйд эрч хүчин төгөлдөр дүүрэн амжилтыгтан жургалнам. Шилийн чуура нэвтрүүлэг.
1: Сайн байцгаана уу хүм сонсогчдоо. Шилийн чуура тусгай нэвтрүүлэг эхэлж байна. Энэхийн нэвтрүүлгээр та бүхэнд өрмүүлийн уртан цэс формаа 36 дугаар хугацааны жуулчлалын наадмын тусгай сурвалжилгаас сонсгоё. Өрмүүлийн уртан цэс хорны 36 дугаар хугацааны жуулчлалын наадам 7 сарын 18-ны өдрөөс 20-ны өдөр болтол Шилийн хотноо өвдөг шихэр явагдаж 7 сарын 18-ны өдрийн эхлэлтийн ёслолд маш олон урлагчин тоглогчид оролцож үжигч олныхан сонорыг баясгаж харчиг хужралсан байна. Асэмгийн уламжлалын тоглогч Алтан Туяа.
2: Заа сайн байна уу? Би Дуучин Алтан Туяа байна. Энэ удааны Өвөр Монголын зууцлын найр тийм ээ. Ирээд одоо 2 өдөр болж байна. Тэгээд манас бол Алшаа Баяутаас ирсэн Алшаа аймгийн дуу бүжиг урлагийн бүлгийн дуучин байна. Энэ удаас манд дөрвөлөө ирсэн. Тэгээд ирээд энэ том сайхан тал нутгад болсон сайхан Монгол найрд орж байгаа их баяртай байна.
3: Найрын бүтгэлийг өглөөс хэлсэн байна уу?
2: Нарийн бүтгэлийг бараг хагас сарын өмнөөс одоо ирэх юуг мэддэлийг тосоо тэгээд одоо ховтос сундраас өсөлт мас яаж явж ирэх барих одоо бүх зүйлийг оч тохируулж исэн тохируулсан тэгээд ирээд сайхан байна тэгээд сайхан тал нутгууд энэ сайхан дэлгэр уларалд яг зуны сайхан уларалд ирж одоо энэ сайхан 5 өшөө мал яатсан 408 зөвцөөс одоо олон гичнүүд ирсэн одоо энэ сайхан нижгэр өргөн цуцаа найр болж байгаа та сайхан байна манаас гэх нутгаан төлөөлж болсон ирж оролцож байхдаа их баяртай байна.
3: Ханенка ирсэндээ баяр нуухчин шүү. Тэгвэл тоглолт нь ямар тоглолт ирсэн байна?
2: Манаас одоо 12 оноо аймаг хотын юм дотор одоо Алшаа аймгийн төлөөлж Хантангараар шагсан дуугаан дуулж ирсэн шүү.
3: Одоо нэг жоохон дуурай өгч хүмүүс нэг бол.
2: Аа

0: Аа баярлалаа.
1: Манай Шилэн хотод гэж ирсэн байна.
0: Шилэн хотод 2 өдрийн өмнө ирсэн.
1: 2 өдрийн өмнө ирсэн.
0: Тийм.
1: Тэгээд ирчихээд ямар зэрэг бэ? Ямар зэрэг зүйлс байна танай? Анх удаа ирж байгаа маш шилэн
0: хот. Аа Шилэн хотод бол уулдаан бол ховны үгээр бас ирж ирсэн. Одоо суудцлах юм уу? Одоо ахтууд төрөл юм уу? Саднуудаа эргээд ирдэг байсан. Манай дөрөвдөө ирсэн болохоор зарим нь бас анх удаа ирж байгаа. Тийм. Тэгээд ирээд үзэхдээ ваа ямар гоё морь ихтэй байна гэд бүгчдэг үзээ. Ямар сайхан сайхан одон бүгчтэй. Тэгээд морьнууд их одон байна гэд их бахархаа. Тал нутаг ямар сайхан ногоон, ямар гоё ингэ хараад ирсэн ногоон байна гэд манай хэдэн дуучнууд тэгээд бахархаад явж ирсэн. Тэгээд Шилэн хотод ирсээр одоо идэх одоо Монгол хоол илбэг сайхан үйхтэй, сайхан одоо Монгол

0: бол их байгаа надад таалагдсан. Ирсэн тэр хорооноо хэдүүлэн одоо сайхан гоё махта шарвин идээд, шүл уугаад, бууз идээд, хурууд мурууд идээд их гоё тансаг сайхан. Нутаг нутгийн бас одоо онцлог одоо бас ондонш одоо байгалаас үсрийн байгалаас одоо шалтгаалж бүх одоо мал юунууд нь одоо ондон дээрээсээ тэгээд идэх ухач бас их яриан адилхан болооч, нэр нь адилхан болооч, амт нь бас арай тансагч юм шиг тэгэл тийм сайхан байна.
1: АШМ-ийн улаан өмчрийн тоглогч даваа.
2: Шилэн хотоор бас уулдаан их сургууль байхад байнга явдаг байлаа. Тэгээд нааш нь ирсэнгөө бас нэлээд ариун жил болцсон. Тэгээд удаа энэ ажлын ташрамаар шилэн хотод ирлээ, шилэн олд дахинтаа ирлээ. Мөн уулын хаан янзаран гоё байна, хөгжилт нь улам улам сайн болсон байна. Тэгээд АШМ нутгаас ирсэн би маш баяртай байна.
1: Баяндар хотын урдын хойд хошууны улаан өмчрийн тоглогч Аштай.
3: Хоо!

0: Заа сайн байна уу? Би бол Урдын Ядарч шууны улаан мөчрийн Аштаа байна. Тус удааны хөтөлбөрт би Баянуур хотоон төлөөлөд манай Урдын Ядарч шууны улаан мөчрийн хүмүүс тагаан чуг ирсэн. Шилийн голд ирсэн амар гоё байна. Тал нутх нь гоё байна. Бэлчээр нутх сайхан байна. Шилийн голын ард түмнүүд бас амар сайхан сэтгэл өндөр бидний ухтаж авсан сэтгэл сайхан байна. Сүүлээр ийм боломж ариун байсруулсан ариун хөрөлцөн ирмэр байна. За энэ удаа тус удааны хөтөлбөрт өндөр амжилт хүсье. Хун галуу манай нутгийн урд адын дуу хун галуугаа дуудаад ирсэн юм аа.
1: Манай хүнд одоо Баянуурт хэвчээ манай хүнд хэдэн ундаа нэг бас амар их зөрөөтэй шүү дээ.
0: Зөрөөтэй. Амтан нь юу гоё вэ? Амтан нь юу гоё вэ? Би цайг нь юу уух дуртай байна. Таны сэний голын цайг нь юу уух дуртай. Яг л бол манай Баянуурын улсад бас овоо идэж чаддаг дан орно. Махан чанхан муу айраг сүүбэр хасмал жоохоо гэж бүр идэн. Бараг үгэн адилхан монголчууд байсаар. Гэе одоо эндэх чайн нь ядуу амттай.
2: Хохотын уламжрын тоглогч боловсон.
3: Сайн байна уу? Жич та бүхэндээ өөрийн баяныг танилцуулах ёо. Миний нэр боловсон гэдгөө би одоо шулуух хошуун нутгатай гэвч одоо хохотын улам мөч адлаад хохотод амьдарч ихнэг баг монгол залуу байна. Хогоотнд баруун 20 жил болох шинэ. Би 8 онд оцсон. 8 онд урлагийн дөөц сургуульд мөрөөрийн мөрөглөөр очоод 6 жилийн сургууль суугаад урлагийн дөөц сургууль өргөөд 2019 он хүртэл урлагийн сургуулийн их сургуульд мөн мөрөөрийн мөрөглөөр суржээ. Өргөөд 19 оноос 23 он болтол сургуулдаа нүлдээд мөрөөрийн багшаар үлдэж багшлаад 23 оноос дахиад хугатын улаан мөчөрд шилгаад ороод одоо хүртэл 3 жил ажиллаж байна. Ийм байна. Тий. Бочно жил одоо сурагч биш хүйдэн чагаан сар жоны амралт, өвдөний амралт, өлөл амралт бүр хэрнэ. Чөгөөд адлаад ээлгэр босноос жил нөгөл хэрдийл дуусан. Одоо ганчхан чагаан сарын үе шинэлэг үе дээр хараад байна шинэ нөө. Өн жил гүйж хэрж ирсэн гой. Өөрөө нутгатаа яраад нэр наадамд оролцоогүй. Миний дөр удаа өөрөө оролцсон чинь баг үе. Тэр үе сургуульд бас суугаагүй. Би бас хүүхдийн бүхэнд оржсэн би ч хөөд чихэр. Өн удаа асуусан хүүхдийн бүхэнд надад яам нүхс ахгүй. Бодё хүнээ бүхэнд нараад аврахтай таарчгүй яа нүгэд бас ээж ин хүл гараа хугалчгүй. Гүйгээ батсан болохгүй хойлоончихын жоор яа би нэг дуур удаа орж ин жоораа чи надад хайчих. Нутг хавруулт одоо жил нэг ирж их чин гөвч тимийн хавруулт бол миний нүдэн тимийн хавруулт үжигдсэн гоо. Гөвч ингээд удаан жил ирсэн үнэн нүдэнд бол лав их хавруулттэй. Миний хавьд хавруулт нь авчлуул одоо энэ гудамж их чивэрхэн болоод төрөгж байгаа бас ингээд хорондоо маралдаанд багтсан шиг байна. Өргөд хүм хүнээ ингээд хор хоронд хэрсчээ бас их гоё ингээд их чагаавар чалган болж их тийм төрөвдөл өгч янад нутгатан ирээд яг чигэд ингээд өмнө торын өөрөөр гашаар ивсэнтэйг өрс ондоо шүү дээ нутгатан ирэх шин. Хай яа одоо өрийн нут миний нутх би яаж ивбол яаж ивнэ гэсэн маягтай тийм тийм маягт явж байна.
1: Үтсөө.
3: Гоё. Манай танд манай нэт нарууд байна. Өргөд бас манай хамт адилжих адилнууд бас байна. Өргөд би бас их тэр гол жамаар хугати төлөөлөд бас алхсан.
1: Батгаа ирээд өөрийн 2 дугаар нутгаан төлөөлөд алхахгүй танай бүрүүлсэн болчих юу байж байна?
3: 2 дугаар нутг гэж одоо ганцхан миний амьдарч байгаа адилж байгаа газар яг миний нутг хаш шолоохон бол илүү батна. Өргөд өөрийн нутгатаа ирээд ингээд алхах чүжээд нэр наадамд орж ирсэн төрөвдөл байна бол 1 дугаард бол догтлж ш. Өөрөө ингээд сэтгэлээсээ догтлон өргөд бас нэг шолоохт өнөө харийг сан. Үдээн бидэнд адил дуусчих бол хэр дилнүүд ихгүй юм утгүй юм нэг байна. Нутхан санна. Нутгатаа ирээд бас нутхан санаж байна.
2: Арм тунгарай наадамчид шил нутад хуран чуглаж, үндэстнүүдийн олон том баяр хөөртэй дуулан бүжгэлж хэж. Мянган мөхийн жагсаалын игнэ, мянган мөртний жагсаалын игнэ ахгүй талын уурамсгалын хөвжөн үжигч холныг баясглаа. Эхлэлтийн ёсолдын уран сарны тоглолт нь уран хэсгээр бүрэлдэж, бүх орон даяар дундын үндэстнээ хамтын чогч ухамсарыг батгах гол шижмийг бүх талаар туушлуулж, Монгол мөрнөө жаргаснаг бадруулан Онд улсын маягийн одоогчлолтын өвөр Монголын шинэ хуудсыг чармын бичгэлж байгаа сайн сайхан дүрс байдлыг харуулав. дөрвөн жүг найм жогсын үжигч Түмэн баан тусгайлан наадам сонорхохоор шилийн голд хөрөлчин ирч хэжээ. Улан хат хотын байран барын хошууны малчин отхын чимэг хайшаан.
4: Байран барын хошууны баян тал нэрэмлэх цаас ирсэн. Шууд одоо таны шилийн голын нэри үдин тусгайлан ирчээ. Гоё байна таны эмарстай хат. Таны нот орны юу үн үдэмд гоё байна. Жохом нэг ногоон тал одо гоё. Би өсөнд авах сууж ийсэн. Авахт би 8 жил суугаад гэртээс миний хүүхдүүд бүр авах шундар бүр ажил алавтай.
5: Төвөнд тусгай ирж гисэн үгээ.
4: Аанд үл одоо нэр үдэнгөө тусгай ирсэн.
5: Манай шинэ гол бол танд ямар ч ингээд байдалтай байдгүй.
4: Гоё байна. Одоо жохом яг Монгол орн ч та. Гоё сайхан өөдөөлгүй тал нутга. Цэлгэр ногоон тал нутга ш та. Манайхаас ол өөдө манайхт бол одоо хэдэн мал хэлж юмдалж байгаа ч нэ.
5: Одоо яг танай залуу үеийн нэр наадмыг бодвол одооны нэр наадам ямар шиг болчиход байж гэнэ үү?
4: Гоё одоо манай төр үеийн залуугийн үе гэтэл хав ясм ээ нэмэр юм зөнд нэр наадамдгүй яваа яваад өдөө нь болоод нэр наадам гарна. Тэр их цаадаа бидний зөвхөн хөр төргөлж гин тэргээрээ явна нэрт. Мөнөөт юм л одоо бүр машин тэр хөдөлгөө гоё байна.
5: Тэгвэл дотор бүр тойрж үдж нэрийн тал байгаа.
4: Нэрийн тал бүр тэрсэн анганд орж ирэх үедээ нэг тэрсэн.
5: Ямар шиг бэршилтэй байж нүгүр.
4: Бая байх хоёо.
5: Юу юу байна дотор нь?
4: Одоо маний ч бүр бяцхан төргийн оруулах уу бүр дүүн төргөөр маний ч бүгдийн жоос иш та тал дээр нь гоё байна. Ямар гоё. Сэтгэл хөдлөлмөр гоё байна.
5: Айл анга тоглолт нь хамгийн сэтгэл хөдлсөн байж гэнэ.
4: Визгэр визгэр фаа гаргаж ясан их гоё байна. Хүний агаараар тийхэн хүнүүд юу гарсан их гоё байна. Монголын бүхтүүдийн төвөөд гарч ирсэн сэтгэл хөдлөм сайхан гарч ирсэн.
5: Тэгэхээр өдөөхөн бас ирнэ үү жалгаад?
4: Ирнэ. Одоо үнэ жалгаад үжинэ нэг нэр барчлал сууна.
6: Тэгээд энэ дөр жилийн наадам явасан юм анхаарч
4: юу? Дөр жил маний хүн ирсэн би ирсэн. Би
6: ирсэн. Дөр жилийн болоод энэ жил ихэнхдээ ямар шоу
7: өн жил хэн зэрэг
4: ани хунаа лист
7: өөр жилийн дэшин бороо ороод шамар шилж тэрнээ уртын жилэн бат ирсэн тэрнээр гангадад энэ одоо яг сүйнийн дээр алаад хоосон тоосороод би бол нэр наадам багтээ
6: шинэ жаваа 3 жил ирсэн
7: тийм
5: энэ манай хадад жадуу үеийн таны жадуу үеийн нэр наадам бол одоо бол яхаа шинчилсэн байхтай
4: тийм
5: шинчилсэн нь нэр наадам тадан дуусан дүгүм үү хаш ангаад хуучин тэр улам жилт үеийн тэр манай яг тэр 10 20 жилийн өмнө тэр нэр наадам уу
4: Ата тэр үеийн одоо хүн юуных нь одоо гоё инт гоё одоо төнгөө
7: хүн хар багаа шүү
4: дээ багаа шүү дээ өнөөдөр ч хүн хар нь
7: тэрсэд одоо манай жалууны яс соли дугумгүй яа мөнөш нь машин чинь
4: машин тэрэгч одоо байх л
7: дүдэн хала маа өртөр тэрэг машкад ирсэн аа
5: тэр
4: бернасаа
7: өртөнд сүдэлэг гарч ирж чидэн дөлө орчроо одоо энэ яа болох вэ би сиди төргө хайг юм. Ингээ төргө инээ даша хаяа дэргэд даваан дээр нь үсчихэж. Тэгээд хоёулаа яагаад гэж
6: хоёулаа
7: юу яа тэгээд. Өөний өмөрөний лаачаа. Өөний дургүй тэр юм маань.
4: Ятарнаа. Зүгээр гэстэн суул. Өнний альвар гарч ирсэн ба.
5: Одоо өрийн гурван
4: адамд гээд багтээ. Яг тэ өнөө багтээ.
7: Оо би мэн хаа дээр миний хүй хааш ууж гинэ. Хулумбор им хохот баман алгаша хоошиж
8: энэ зүгийн бүхий бас одоо аль бүхэн төрөөдөөсэй гэж хайрцсан байна.
4: Манай бэрнэ гөгөрхтэн бас нэртэй шүү. Аа гөгөрхтэн зүүн бэрнээс алтан сугаас гэж дээ. На бүр ирдэ манай бэрнэ яг манай зүүн барн бэрнэ бүр ирдэ. Аа тэт нэ одоо илүү бахрааштай. Натг натг хаан хэм бүхий болно гоё байна.
8: Ахуй одоо бүх
4: Мөр хэрийн нэг сонирхолтой.
8: Аа, сайн уу. Бацсан
4: бас соёлын өв би Монгол гэрүүдэр байна. Тэгээд бас сайн уу. Сайн уу. Би бас авагдрын хэдэн жил суусан болохоор Монгол орны юг яаж их бахархдаг.
8: Аа.
4: Тэгээд одоо шилийн голоо дараа танай хоёр дахь нутагт. Аа, тий, тэгж хэлнэ.
2: Аа, бай. Орчин хошуунаас хөрөлчин ирсэн Боян Дэлгэр.
9: За, би бол орчин хошуугаар нутагтай Боян Дэлгэр байна. Энэ удааны 36 дугаар хөвчөний Өвөр Монголын Урдан Шахсан орны наадамд үлэгчээ яваар ирээд нээр сайхан наадлаа. Нээрийн нөөлтийн ёслол дэлгэр сайхан явагдлаа гоё байна. Мөн ч л одоо үл эм хотын бодсон бас соёлын өв одоо эдгөө өвдгэн гар бүтээдгүн жиргээ уу сонирхоод маш хоё байна. Гадраарнаас ирсэн жугаагчд бас сайхан наадаж байна. Гоё боллоо. Шилийн гол би чинь энэ Өвөр Монголын нэртэх 3 дахь удаага ирж үзэж байна. Завшантел бол ирийг санаад ирдгөө.
5: Тэгэхээр энэ Өвөр Монголын юм нэ, шилийн голын одоо бүх талаараа ингээд идгүүлж байгаа байдлыг танд бол таамагтай.

0: болон бүхчүүд орох үед надад нөөрэн сайхан санагдсан. Мөн ч одоо ийм мортодын өнөө орох үед надад нөөрэн бараг нэлээд сонмар тийм сайхан санагдсан. Гоё. За олон ирмэн үрэн молынхоо нэртэй үнтэй явж байгаа урлагчдын сонирхсан хойно дотор бол одоо тоглогч ирмэнэ бол одоо энэ мортодын өнөөгийн дагуул гарч ирээд хол өрийн жичдэн мөнчл одоо малчтаан бол нэр наадмаран сайхан надаа гэж ингэж дагуулан гарч ирэх үед бол одоо маш сайхан санагдаж гоё байсан. Хүмүүс ч гэсэн бүр өрлөж бихраад гоё байсан.
1: Тийм Монголоор ярьж байруна.
0: Тийм сайхан монголоороо ярьж. За мөнчл бас ятар яриад бол юм буулсын дугаарчтаан бол одоо өнтгөл төвшүүлээд нутгаар сайхан надаарэ гэж уран жагсан байна. Гоё байна хэн үү.
1: Ата та гурвуулгуул удаа ирж штэ. Жадаа төрөө одоо өчгөр ирсээр одоо дараа хугацааны мод эсвэл дараа хугацаанд ямар ямар тоглолт ингэж нэмж үжигсэн наатай байж гэх юм бол байна.
0: Дараа чараа ирвэл одоо би нэгч одоо бүх сонирхох дуртай ингээд бол сэлүүж автыг бол бүхний илүү баштал сайхан сонирхож хандлаа сайхан наадам үжиг санаж байна. За баярлалаа.
2: Баярын барын хүч хунай хүслэн.
3: Би бол Улаадтын Баярмар Ушгаас хурж инжсэн юм аа. Одоо нуудаа бол одоо манай Баярмар Ушны уламжлалын бүжигтнүүдэн дагуулад одоо манай Улаад тотон төлөөлөд нуудааны бүтэн жиргад орох цааны манай орны наадмын оронд хурж инж одоо Улаадаа төлөөлж одоо юм нэг сайхан уран бүтээл олон дангийн явуулсан юм аа.
1: Тэгэхээр манай Шилэнгоолд ирээд танай хамгийн дуртай зүйл ямар вэ?
3: Одоо Шилэнгоол бол одоо хашл тал бол амар тонхон, уужхан тал дээр ингээд хашны үнэт сэтгэл амар уужуу болж штий. Бэргэд одоо манай Шилэнгоолын арт түмнээ сэтгэл бас амар халуухан. Бэргэд наадам дээр хүрлчний олноор нь хамтаран баяж сайх дээр бол амар бас их сэтгэл зогдолж байна. Өргөсөн энэ наадмын урлагийн эхлэлтийн ёслол дээр одоо бас энэ мянган бүхчний энэ жасгалд орсны үед бол амар их мандаг ямар тэмдэг сэтгэл догдолж их өр хүний тэмдэг хүч тэмдэг одоо бахархалли болжээ.
1: Тэгэхээр ирд тагаас шармиг дуртай гэсэн юм
3: шиг. Харин шүү дээ Шилэнгоолын энэ хэн мах бүхэн мах энэ манай энэ орны төрөглөгчс олон дан гэхүүлжсэн ши. Өнөөдөр тиймэрхүү Шилэнгоол ирээд бол одоо Шилэнгоолын энэ шалван улаад энэ хоошорийн идэд бол гоё санагцсан.
1: Тэрээс ондоо ултаж ирвэн.
3: Одоо наадамчид олноороо наадам дээр ирээд одоо наадам үжиж гэн бахархж гэн одоо манай Монгол бүхэн бахарх гэдээ ав одоо мэрнэ урлаан байна. Сэвс жасгал дээр нөө мянган мэрчлүү мянган 1200 адуучлуу өнгөд манай улсынхаа улсын тугаан ангаад сайхан жасгалаар ингээд орж ирсэн дээмар маш сэтгэл зогдолж байна. Манай орныхаа чулга улсынхаа нэг Монгол үндэстэн чулга бүх улсынхаа нэг өл үндэстнийхаа нэг бүрхэнтэл нэвтрлийн ингээд сайхан хандуулсан юм нэг сайхан жасгал мөрн жасгал орж ирсэн дээмар гоё байна.
2: Хөхөт үндэсний дээд сургуулийн уртын дууны багшийг гэрэлд.
4: За сайн байна уу? Намайг гэрэлд гэдэг. Одоо хөхөт үндэсний дээд сургууль уртын дууны багшаар хадж байна. Ингээд одоо энэ өдөр энэ сайхан Шилэнгоол Шилэн хотод болж байгаа. Манай өрмөр орны бүхнөр гордоны наадмын хордол ирээд маш их баяртай байна. Энэ нотог гэж одоо тэнгэрлэг нотог юм аа. Тэнгэрлэг гэдэг яагаад би яаж байгаа нэг Тэнгэрлэг тал нутаг гэж бас энэ сайхан дэрсэн байдаг. Энэ нутгаас одоо яалтч го хүн ардын их цайлган сайхан 10 дагш ороо. Энд одоо бис энэ Шилэнгоол нутгад бүр чигээрээ бас хөхийн үлгээ, уртын дууны сайхан үлгээ. Одоо би өөрөө уртын дууны багш учраас бас энэ нутгад бас тотос нилээд олон шам хүмүүжүүлж байна. Яасан бас наадам болон гэж сайхан явагдаж байгаа энэ тасцанд бол маш их баяртай байна. Наадам гэдэг чинь одоо гэдэг үг бол зөвхөн хүмүүс наад төрж баярлах, наадмын дотор бол маш их соёлын агуу бодохгүй явдаг.

0: манай орны найрын маань сахчхан байгуулт нь байгуулж хийж байгаа гэдэг нь маш баяр чалахж байна. Тэгэхээр нөгөө одоо манай уртын дуу бол өвчин уртын дуу, цоорын уртын дуу одоо энэ дуучмал одоо манай Монгол улсын фрика сайдио энэ хас одоо манай уртын дууны том том аврагчуд энэ дуутаас төрсөн. Яаж ч гэж одоо сайхан ташаа юм аа. Ингээд одоо энэ дэга мун ард нь олон өөдөө байхыгсэн үгний. Яг наадамда сайхан наадараа явж ёроё.
1: Мөн шилэн голжсэн дүрлээ яаж. Та бүхэн шилэн гол удаан эрүү удаа иржсэн байна.
0: Тийм.
1: Бүгд шилэн гол одоо юм дээр ирсэн дараа удаан бол удаа тэр бодлоор ажил бүрт хэрэгтэй байдаг юм шиг.
0: Одоо шилэн гол бол би бас удаа ирч гэнэ. Одоо 12 оноос эхлээд бас уралдаан төмчөнд орж хоётон байхасаа гэж одоо 20 жилийн өмнө хоётон байхасаа гэж одоо уралдаан төмчөнд орж анх ирж ирсэн. Тэгэхээр бас одоо удаан болгоны хөгжилт бол маш өөр. Нэг юм нэг одоо жилийн жинэ нийгмийн хөдөлтийн дагалдад болоод энэ нотгийн хөгжилт бол маш их шилэн хотын нэг юм шилэн хотын хөгжилт бол арчим эдэн жилд бол маш их хөгжилттэй байж байна. Энэ талаас нь одоо би их бахархаж байна. Учир нь энэ бол нутгийн усны хөгжилт гэдэг юм бол ихээр сайхан хүн ардынхын хүн жоныхын жан аршинтай маш их холбоотой байдаг. Цайлган ард юм уусаа энэ хөгжиж байгаа нь бол бүх юм нь их цайлганаар сайхан байдаг. Яг дагшин байдаг. Ингээс нэн арчмын эдэн жилийн хөгжилт бол одоо ингээд нэн ялангуяа манай өвөр Монгол орны наадмын гэж эрхэлж хийж байгаа гэж утгаасан бол одоо энэ ярангу ажих нийгэм бүх тал дээр болоо маш их нэмэр ачрах штеп төлхөө хүч юм болдог. Энэ утгаасан бол одоо манай шилийн голын хөгжилт бол улам сайхан болно. Ирээдүйд бас одоо энэ утгаас маш олон эрдэмтэн авьяастад одоо төрөх болно гэж би сэтгэж байна. Одоо хөгжилтийн тал дээр болоо одоо ажихын болоо одоо өөрсдөргөө хөгжиж байна. Эний дангаад манай шилийн гол энэ ажих бас маш их хөгжиж байна гэж би ойлгож байна. Тэгэхээр
1: таамаг одоо багш ширээ бас одоо соёлын талаар юу гэж бодчих вэ? Уламжил соёл. Чи нөө нэр наадмаас өөр одоо өрийн гурван наадмаас гэр уламжил соёлтой
0: хамаатай шүү. Уламжил соёлын тал дээр бол маш олон зүйл хийж байна. Энэ нэг юм нэг одоо манай энэ би сайхан ярьсан энэ уртын дуу ардын дууны тал дээр хамгаалтын бол маш их сайхан хийж байна. Нөгөө нэг тал дээр энэ бүйтэ соёлын талын юм бол маш их хамгаалж хөгжүүлж явж байна. Одоо энэ бас бүхий үлгэр юм чинь. Тэр чинь манай Монгол улстай бүх юм бол тэр чигээрээ бас бүйтэ соёл. Ингээд энэ бүхийн тал бүх сувар морь гэхдээ бол одоо бүх өрийн гурван наадмын бол маш их хөгжүүлжээр ингээд сайхан ахуулж явж байна. Энэ тал дээр бас маш их бахархаж байна. Өчнөд нам Монгол хүний бас ингээд илэрхийлэх нэгэн зүйл бол энэ бүх морь сур байдаг байхгүй юу? Дээр нь бас манай урлагийн талаас очих юм бол уртын дуу морин хог хөөм юм. Экрем бол одоо таны энэ нутагт бол одоо яалтчгүй бүх зүйл бол ингээд яг сайхан нутагшиж сурсан сайхан нутгаар энэ тал дээр би бас одоо маш их бахархаж явдаг юм нэг нь байна.
1: Таны хоруудаа юм нэ наадам гэж юм бас ирж исэн.
0: Наадам бол бас зөндөө ирдэг. Шилийн голын наадам бол би зөндөө ирдэг. Өөрөө би бас айгүй бүх сандрахдаг учраас бас зөндөө ирд найр наадам уусан. Гэхдээ жилээсийн жил наадам бол маш гоё жохон байгуулж байгаа юм. Энэ чинь бас энэ нэг тал дээр одоо хөгжил гэж ярьж байна. Хөгжил гэдэг чинь ингээд урагшилж байгаа юм ийлэр. Одоо ингээсэн жилээсийн жил сайн болж байгаа гэдэг чинь мал үнсэн адлихан суурин дээр бид улам сайжруу төлөвлөрүүлж байгааг ийлэр байна.
1: Гэрваада
0: таашда энэ удаа надад хамгийн одоо үжил санахыг бодож байгаа зүйл байна. Үжил санахыг бодож байгаа зүйлдер бол одоо ялцгүй бүхэл дуртын бүхий санах. Миний багцтай бүхнаар бүгшүүд одоо 1020 нөрмөх барилдж байгаа. Энэ бол одоо хамгаас илүү багцтай зүйл. Энэ бол одоо бас энэ жилийн 200,000 бүхий нэр шүү дээ. Энэ бол одоо хамгийн сандрахтай. Энэ тал дээр юм лиг бахар. Манай шинэ
1: удаа
0: юу таамаглаж байна? Цагаан удаа бол тэр чинь нэрстэй шүү дээ. Адаа манус төмөрөнг бид нэ одоо өвжвчэн сүн тань гадаа одоо энэ чимөр нэстэ дээр нь цагаан идэ энэ ч одоо улаан идэ цагаан идэ ч юм бол өвжвчний шилэн голын цагаан улаан цагаан идэ ч юм бол алдртай шүү дээ дэлхийд алдртай байхгүй
1: баярлалаа.

Ойлгосноор 3 өдрийн турш наадмын хурлын гол талбайд Өвөрмөнгөний Бодсын бос соёлын өвийн дэлгэн борлуулах 23 наадам, жуулчлагсдын 4 жилийн уралдаан жирэг, 20 гаруй жилийн ширээ сачлага явуутахын хамт Өвөрмөнгөний онцлогт үйлдэхүүнээ үзүүлгийн тойрог, орон бүсийн нийтийн хэрэглэгээний нэрт төмөлөгтийн жигнэн борлуулах тойрог жиргээ тохируулж, Өвөрмөнгөний онцлогт соёл жуулчлалын эх байлгийг бүх талаар дэлгэн харуулсан байна.

0: Эрхэн хүндэт сонсогчдод манай энэхийг нэвтрүүлгийн хөө өндөрлж байна. Нэвтрүүлгийн хариуцсан дарууллагч Хас танаа, дэлхийн сурвалжлагч Алмаа, нэвтрүүлэгч Алтан Дэлгөө, чингэгч Арим Чанаа, хянагч Алмас Майлс, ерөнхий хянагч Бүрэнд дараагийн нэвтрүүлгийн баяртай жолгоё. Баяртай.
1: Хилийн голын араажууд хэлбэс хорооны Монгол араажуу ярьж байна. Өвүүлэг туучсын жохоолын нэвтрүүлэг.
2: Сайн байцхан уу өрх мөндөд сонсогчдоо. Өндгүүрийн нөхтрүүлгээр жохоогц үүс сэргэлэнгийн бичсэн Тоскун нүүдэл романыг залгаж сонсохгоор бэлтгэлээ. Унсан Уилес.
3: Тоскун нүүдэл. Жохоогч үүс сэргэлэн. Та нарнас урдуур сэхи ороход чулууч хар хүлсэндээ дэвтээд мухсан байв. Хамаг биенийх нь үегшүү сулран дотор нь харангуусч энэ ертөнцид хөвтөж амархаа сайхан учрахгүй шиг санагтна. Тэнгэр нүрэ өвжүүлэн амглан цэнхэр гээж часны хөнгөтэй хүйтэн амсгал омдасч хатаад шатмаар байгаа дотрын амарч болно. Өхөр чулуу төшин хийэлтсэн тэр төтхөн жуур нойр ядраа хоёртон нул чохогдчээ. Гэнэт хачрын ямар нэгэн юм дэлсэд авахад сочин сэрвэл чонтгор хачир, шөмбгөр хамар, сэрийсэн урт сором устай, бүлтгэр шүү порхон нүд, холвоо хоёр хөмсгтэй, борочлын жүдрэл шингэсэн бүсгүй хүний чараа нүдэн өмнө тодор байна. Сөрх хоны жахад дуу дуугаараа мэдлчин үхэс бичний нүчин тамир тэнхээгэн бараад ядархийн туйлд тулсан чулуу жулаа хоёр нүүр нүрээн олж үчхэн энэ. Чулуугийн элдэж гөвөх, чирэх, гүйх, часан дээр бөмбрүүлхийн хүчинд баян халан чулсны гүйдлэн тавигдаад үхлийн даваанаас бууж ирсэн жулаа. Хад хээлдэж хамар татсан чулуух халан хулстайгаан барилдаж хүлтхийн гиннийг ухагтан хэд дуудаад сэрэхгүйд нь хар тэнхээгэн шавхан дилчлэн босч очин алгатад авсан нь тариачээ.
4: Унтаж яасан ч болохгүй шүү. Хар хөлстэйгэн барилдан хах хөлтнө л гэж мэдэв.
3: Жулаа ингэж их жүдүүртэй үчгэд чулуу нүдэн хэд сайн ухалж аваад бослоо. Та гайхуу юу?

тэнгэр арлаад амьсгал тунгалагчсны билүү. Чулуугийн дуун урд цөний шуурхны үйсийнхээс ангид хөнгөн сонсдлоо жулаад. Алтан дэлхийд ус ух ховтай дал ах тантай энд ингэж таарч та. Жулаа ингэж хэлэхэд хөхөрч баярсан хачрын дагаад сэтгэлийн үер бууж байв. За, гайгуул болсай. Таны хчин тэр чигээрээ хичүүчдэг билүү хэмэн жаахан хайж авлаа. Одоо юул айл амтны бараа түшиг арах хийнтэй. Гэсээр чулуу час шажигнуулан нааш чааш алхана. Дэрэгт нь байгаа өндөр төрийтэй хар эсхийг утал хөгч овчаа мөрийн бүтүүлсэн холгочин малгай далбайлгасан мохор хамар нарийнхан шиг нүдийг төгрөг хүрэн чарайтай идэр насны энэхэр мөн над шиг малын хаа хойноос мөнгөнч байгаад морь унанаасаа салж битрэн яваа бичээ гэх нэг л бодол байснаас биш. Энэ хүний нэр усан чохом хэн гэдгийг асуух төхөө ороод юм. Харин болжоодод огцсон ч бие бийсэн ирж болохгүй тэр битүү хар шуурханд тэгж таарна гэж бурхан тэнгэрээс давхруулсан учир бичээ гэж санахаас чаашгүй байвэ. Ижгүй шил ээрэм хөдөө ам хаашаа болохыг эс мэдэн үндсгүй хамхуул шиг хийсэх хэдэн хоньны хойноос хормойгоон чирэн уран тусан гүйж басар ийм нэг эр хүнтэй таарсан нь хачин бөгөөд тавлагтай санагдэн амьдын жаяа минь дуусах болоод бил байсан нь тэр биж гэх нэг л үгэнд урд цөний учирлан уягдан хураагдж очлоо. Чулуу бий дээрх часаан гүвэн дээлгүсэн жасаад бүсэндөө боож бүсэлсэн өчигдрийн үлдсэн талхан гарган жулаад өгвэй. Өчигдөр өглөөхөн цайгаар байгаа жулаа наан чанахын бодох сэтгэлийн жаа байсангүй. Гэтсэн гээхтэн хүрсэн шууд мэдрэмчээр талхийн тос чаван нэг л амсхаагаар аргуулан амандан чохож оруулаад гурилгахтан часаатхан араас нь даруулгав. Амтай голтой хүн малын дэргэд байх юм чинь хоноо хөдөл гэж үчи гэдэг чулуу хадны нүмэрд атаг ултал ивэлтсэн хонин сүрэгт дуу өгсөөр хүрэхэд жулаач дагаж бослоо. Чулуугийн араас нь харахад ихэн мөрлөхүү чулархаг бараа хонин дүгөх дуун өглөөгийн амсгал чуучин хад мөргөн чууралах час шаргуулан алхах хөлийн чимээ жулаад эрмэг шажруун эрхүний байрыг сэтгэлд нь тавхад мундаж ийм нэг эрхүнтэй таарсан гих жалварл орно. Урд цөнийн жулаагийн хасгдсан дуунд нот болон нэгүлэх хонин хадны оролт дарагджээ. Хонь үхгийн мөр тэд хоёрын хэн аланд нь ч дэмийлэх явдал бишээ. Харин өнгөрсөл хэрэг тэдий болж энэ их аюул эндлээс хүн нь амьд гарсан нь авралын дээд болж таарсаар үлдсэн хондоон часнаас малтан гаргаад хөөж алхлаа. Бүхөө соёл хоёул нэг л амсхаагаар тэргэн дээрэн гүйж хүрээд хөгшлийг дарсан их часны өрийн хэсэгчмээр час чуулулан байж элэг нь өргөгдөн хамар нь булгатмаар болсон баг маштан гаргаж авчээ. Тэргэн гаргасан чих хүнээ олохын учиртэ хаашаа гэх юм мэдгүй хэсэг журмаар бэ. Дөрвөн жүхтэй бүрэл мэлчилсэн шил тал тэнгэрийн хаяа тулан элсэн дээр хорхог үйсэн шиг тэд хоёрын мөрөөс өөр жам мөрч таг. Хүний хараанд тулсан тэнгэрийн хаяа хаашаа ч бүр адилхан хөмөрглөж хөдөө гадаа бээрж бэрбисэн малын хүн шиг нарнаас өөр халуун голтой юм харагдахгүй. Шуурганд алгуулсан хүний чинь шуурхны уруу чүгэнл ирдэг юм биз гэх нэг ухаа авч тэргийн хөдлөглөө. Асьяппл тож хад чулуу учир жишүү шиг гарч дэгэл дугуул час хөмчүүлэн явсан байтал хотны жахын хэр жайтай гажир бор илээч юм уу хэмээр юм үндэсхэн авчээ. Энэ шилийн жүрх шиг чохолж авсан тэрх үндэсхийх бараа жүг хоёул нут санаа хоёроон жүтгүүлэн хүрвэлээ. Тэр нь часан часан нэг муй шиг. Жүтгүүлж хүрсэн тосныхон бэнгүй хэмээр нут нь час шоронд боогдсон энэх хөх ишгийг олж авсан биш. Эрлийн жамаа өлгсөн явдал болов. Уруутсан хоноослох очирсан амтан байхаа
энэ чиглэлээр л ирж үчи. Тэд хоёрын аман явж бүр ийм болж тэрх хөх ишхийг тэгээд наранч үгөөсвэ. Жамд нь часанч шааж хочирсан хонид таарсан нь замын тодруулсан явдал болхон тарай. Хүн л ирэх толгой даахгүй учирт дарагдсан тэд хоёрт тэр бүхний хамаарах чавгүй болсон чагт хүн ирлээ намайг аварж гаргах байхаа гэж майлж баймар хонид нүдэн бүлтгэнэн майлж басан часанд шаасан хондиж араас нь бүлтгэн сноороо майлсан чигээрээ хочирсоор. Хэл мэддэг бол хүн гэдэг чинь нэг шуурганыг даахгүй хонин танихгүй болчихдоггүй. Бүхөө соёлын ард нь яг л ийм бодол хонь болоод хочирж байх шиг санагдана. Нүдэн бараагийн гажирт үргэлжилсэн хадд наран доогуур сэрэлчин харагдахаар нь хорго хад гэдгийг бүхөө төсөглөв. Энэ нэг сөрөх хонд тэр хадны нүмертэл торсон байж мэдэх юм. Хорго хадан дээрээс хөвчлийн нуруугаар журам гүйсэн ч үжигддэг гэсэн үгтэй. Юу махт юу гарч үжи. Бүхөө инхүү яар бүч час гэдэг чинь тэргэн бултай чуураад явуулж өгөх юм биш. Сайн машины ирж ааж тосч ааж сүгч ас чөмчүүлэн явтал хорго хадны орой дээгүүр хурун чинээ нарийнхан өндөр хар жороо гожигнэн хөдөлж байх нь түүнийх нэг баярлал болвэ. Тэр хатан тэр хүн байна гэж бүхөө өрн дүүхэлээд чонхон шилээр хуруу тохойлголоо. Аль бай хаана нь бай? Соёл нүдэн чилэн арчин арчин харсан ч олж үтсэнгүйтэй бачимт асуувэ. Одоо да бараг мөн болчихлоо бололтой. Үгүй бол энэ хар өглөөгөр энэ хөдөө шилдээр ямар нь явах юм? Соёлын асуусан нь чихэнд нь орсонгүй юм шиг бүхөө ховын намаа чадчихна. Үгүй аль бай ганчаараа нэг юм яраад байдаг чинь. Соёлч сандрахтаа дуун хачин дээртлээ. Сохруу чи тэр харагдаж байхад бүхөө учартай тосном хурдлагав. Хорго хатан дээрх бараа тодорсоор тэр хүн нэг юмэр далалж байгаа төлөвтэй болж ирэхэд соёлч олоод үдчихлээ. Тэд хоёулын хэн аланд нь ч ярангүй мөн болчихлоо гэх савн татна. Бүлгч алгасан шиг жангарж баснасаа дотор нь жаахан онгэж ирнэ. Соёл бүр хаалгаан явсарлуулаад буужгүй юмэр овхно бай. Хөөй, чи бүү тэргнээс хараагаад үхэж лайчир, наашаан байж баг юм. Бүхөө санаа хөвлчүүр. Чи бид хоёрын үхэж гайхуул байнахөө. Харин энэ хүн ийм тийм болвол бид хоёр арав үхээд бас яан үгэж мэдэр. Саяхан болтол бүх ухаан мэдрэлийн эчимтэн аюулхай дээр нь дарж байсан энэ хідэн үг соёлын амнаас аргамжаага алдаргаасан морд шиг давхултан гарч ирвэ. Тан шиг ийм дарагдахсан улсууд дандаа ингэж гулардж ярна. Дарга нь хүн болоод дагсад нь хүн биш үү? Жинхэнэ тэр хүн чинь бол харин ингэж өвчгүй шүмэдвү. Тэнгэрч дарга дагсад гэж ялгах биш шүү. Харин аваачхан хүрвэл адилхан аваад л явах хэрэг. Хөгсөж байсан бүхөөгийн санаа тэрхэн жуур даргалж байсан халуун чайд ус сэлгэрсэн хэмээр болвэ. Хөөй, чи чинь сайч мууч хэдэн жил бичиг үтсэн хүн бижээ. Нэг хүний төлөө нэг хүн арав үхэж болдог гэж бодоогүй биз. Би санаагаал хэлсэн хэрэгээ.

амьи тагиж өсгөн төсгөн гаргаж бэлж ярахыг чинь хэлж байна. Хүний амиг үнтэйгээд хүнийх нь үнгүй гинэ. Хүний ам хүндээ юу нэс ч үнтэй. Бүхөө дэнсэд оншоттай жамгүй гажрын шиглэнд жолоо мушиггийн дагуу тасалдуулан ярна. Чамтай олон чалчихгүй. Хүнээ олоод аббал болчих гэдэр. Соёлээ шууцнараа хэлнэ. Хүний яарсан, сандарсан, хүссэн, бодсон явдал бүтхэн үчүр болоход баярлах, учаардах сэтгэлийн мөр нэгэлээ. Тэнхүү иймэл сэтгэлийн мөр дээр тэд хоёул хэн нэгэнтэн чихэр хоргүй гурж шур шүргэлдүүлэн байж хор хадны хормойд толж хүрлээ. Соёл тэрэгж огсохтой үгүүтэй үсэрч бөөнгүйснээн гэнэт часан дээр лах хитэл суучглаа. Хадны орой дээрээс эмхтэй хүний дуун чарган бууж ирсэн нь хөлгүй хөгссөн сэтгэлийн намж өгч орхожээ. Улаан дээлтэл бол манай маам гэх шиг энэ шилд явган хүн манай даргаас өөргүй хэм бодсноор хурч ирээд хүссэн санст нь хөлгүй гажиртлаа. Төдхөн жуур тэнгэрийн хаяа хажууханд нь авчин гэрээд түүнээс чааш хаа явах билээ хэмээр мухардал толгой руу манчрагдав. Толгойн дүүрэн деми балай болж хүүхэд шиг час сачин сууж атлаа. Хадны жавсраар хонид майлалтан гарч ирхийн чирэгчээ эрэгтэй хүний шаргал гандуун дуун амьгүй хөлдүү хаданд чавармор чууралав. Танилхан өнгөөр сонрын хатуухан дэлсэх энэх дуунаар соёл өргсөн шувуу шиг дэрэн босч дуун гарах чүг зүрхээрээ нүдлэн ширдэв. Хонди араас нэтийн гарч ирэх чулуугийн бараагаар ховцсандаа бахтан ядмаар баярлан дахан гэдрэг ярьж хаймагч өөдөөс нь уран тосонгүйлээ. Бүхөгийн нүд хярхаагаараа хэдийн олж үжичгээд соёлоос хол төрүүлж хүрсэн байв. Ам хаашаа бай гэсэн нэг удааны тэнгэрийн гайгаас амьд мэнд гарсан хүний магнетан чалварсан баяр, дүгшил, жол болдгийн аль нэч бүрнөр хэдүүлүүлж юм. Урт цонын уруутсан, аргалсан, айсан бүх нөрөн ядарлж үдрэл үл умд эндэл гэндлэн даран бөөм яран болсоор хичээ хойно улссан мэдрэл орон дөрвөл тарган дотор чургаж хүний нэг нэг талах лонготой умд барин гэдс гарлаа. Бүхөө тарганыхан халуун уурыг тэнхээгээр нь тавснаа тарган дотор нил нил халуун салхи хүлээн хэдүүлийн өмссөн ховчис жужаадаж нуруун голоор нь хар хөлс чиглэж ирвээ. Өдрийн хүйтэн гэртээ өдр өдрийн ээлжийг бүхлөөрөн шахуу өнгөрөн халууд бол хамар аман унмар хөрсчин борлсон чулаагийн шанаагаар хар хулсан насхарын хамаг бийн талбуурж ирхнээр ядраа чүдрэндээ чохтон дугчарлаа. Амьдралд аман төлөөдчгүй чгүй өгчөөтэй хэмээр ядарч чүдрэн энэдж элэгдэн яваа энэх хөдөөгийн боргусгүйн дугчарлыг сэрэхээс айн хэн ялнан ч бүдүн амцхаасаа хичээн байсаар өөрсдөн ч дугчарж орхожээ. Унтах хатугай үгсэн чи малын дуугаар босч ирмээр малчин хүний эс чусны хаан сэргэг чанарт туугтан хөх ишихний майлах дуунаар жулаа давхан сэрлээ. Хүний өвөр дээр хүүхэд чиг өгчин бойж үлсний хүчинд мал болсон хөх ишиг энэх хар төрүүт ээжийнхэн үнрээр нь танин ар суудал давж жулаагийн нүүр хамрыг үнэрлэн жожиг жожиг майлын ус өрхөн. Амьтан минь хөөрх юм амт байж штэ. Энэ хар шуурганд даагаад гарчихдаг чи юм долоон голтой амт юм чихэтэр. Өгшлэн үжсэн жула тэрх үг мэдгүй амтнтай үг нэвтэрч байх шиг ганч харахна ярсаар байх нь хажууд нь хөнгүй юмсэг. Тя энэ хөх ишигчин л бид хоёрт жүг жааж өгсөн санаатай. Энэ ишиг таарсан гуул бид хоёр хаашаа явханч олохгүй бэнтэхвээ. Бүхөөгийн энэ үг жулагийн хүс үргэсэн сэтгэлдээ дүл нэмснээр жула тэгнэ тийм л байх хэмэн ишигэн тэврээд нэг л бөөм юм болов. Чулуу тэрэдүүл жулаага хонин сүрэхтэй нь айлантан жолгуулад бочлаа. Тэр айлын чи малуна баггүй алдаж сүйтгсэн гэх юм. Хэнхэн сүрэг малтайгаа уруудаад бараа сурахгүй байна гэгчлэн аж бус чимээнүүд амтай болгоны амдамчин яргадж байв.

бийж нэг юм бурхан шүхүнтэй таарсан дан амтай голтой гарлаа. Энэ дэлхийн хаагуурна гэж тагт сайхан таарна гэдэг чинь. Хорвогийн гайд элэгдэж жодно дуусах шахсан энэ мө бүсгүйг авруулахар бурхан тэнгэр энэ хүнийг ирүүлсэн ч билүү. Би ч яах вэ? Ингээд л ертөнцид ус уух хөвтө үлчиг. Харин манай өнөө хар жүрүүд хаа явж сүйтж байдах бол энэ шуурхныг бодхоос гол жүрхтээ хэлсэт байна. Хоёр нүд доошоо татаад хачин муухай савин орхоно. Ай, би ч наантай гарсан нь дээд гэж бодохгүй. Юун арван

ертөнцийн томон амтан олж харах юм. Ятсан би хүртэл бодолдоо харж явах юм. Өөр надад чинь ямар л чадал байж та. Чамтан сая барэ. Хожим ягаан шилэр хөрвөл ийм нэг ятсан бүсгүй байна гэдгийг санаанд авч байгаарэ. Аяг чайтай байх та. Ерөн дэмийл эди буудэ хөх ишгээс өөр хэлэлчмэр хүнгүй юм шиг басан жулаа. Айл хартай жолгож халуун чай уучиж ухаан санаа тэгшэрсний хүү. Хүн гэдэг махан жүрхээр дүгшиж явдгийн хүү. Чулуу тэднийг явхынхэн үйсэд хэлж барахгүй олон үхтэй болсон. Жүрхнээс нь ундарсан талархал, жүгэнж юруусан санаа, санаа ширж жовж байх бодол, салан ятсан сэтгэлэн мурдхийн тэрхэн жуур, нолимстай нүд жангарсан дуунараас харуулж, хар хүний минь хойноос ажиарж бай гэсэн сэтгэлийн ганчхан жовлонгонж үгэнтэй хавчулжээ. Шин мянганы уухан өдрийн улаан шуурхан дээд мянган далжаасангүй хүмүүс синжүрхнээ шарус суулгасан ажху. Час час чигээрэн ордхоос биш шаруутай хольж ордох нь Монгол гачар байгаагүй юм болж хүмүүсийн чараа мал сүргээсээ чааш уруутжээ. Дунсгэр хүйтэн бодол энэ дил гэндлийн савн татсан үх хамраар хүний санаа сэтгэлд шуурхан шуурчил байв. Чулуу тэр хэдүүлэх хөгшилийн доод их нэр бучих чамаа тогтоож шуурган дуруутсан хүн малд нүд хаян явлаа. Тэр нь мянганд нэг л хараасаа хэмэн жалгурмаар их харслын чамыг үлгсэн явтал болов. Эхэндээ тэд авар давар часан часан хоньяма таарвал датаж гарган чамнавэ. Сүүлдээ часан часан мал сүрэг сүргээрэн таарж хайлан гэж часанд нэмхэн үстэйгээрэн хултж үгсэн адуу үхэр энд тэндгүй дарайлч харагдав. Тэр түмэн малыг датаж гаргана гэхч тэд хэдүүлт бол байсан жоох болон таарад нудаа найдал явахаас өөр аргагүй боллоо. Гэтэл хорвоод хүн нүдэн анаад үхэл харслыг харахгүй явж болдог бол яах вэ? Тэгээд л явчихалтай. Харин тэгэж болдоггүй нь хүний санаа биш. Учир харжил, харсчил явах нь алав явсан ч. Тэнхүү хүний бараагаар бүлтгэнэн ундгэлсэн олон малын чахаар нүд халтруулан явтал. Сүрэг адууны жахад нэгэн эмэл тамор харагдав. Тя, энэ юу болчихов? Сэжиг таврын өнг тодорсон чулуугийн энэ үгээр бүхөө тэргэн жолоохон тэржүг жалгав. Ойртож очиход эмэлт морны хажууханд нэг хүн суугаа шиг. Хэдүүл тэргнээс нь буугаад нэлээд ойртож очисон чи тэр хүн жавлж суусан чигээрэн хөдөлсөнгүй. Өөдөөс нь инээж байх чиг. Энэ хөдөөхөөр жавлж суучхаад инээж байх чинь юун хач юм? Эсэр хэдүүл хурч очоод мэлэрч эхлэв. Шөрвийсэн хавирган сахалтай, бэсрэг хөхнүүдтэй, цагаан ёргоор чигчлүүр даруулан оролсон энэ хүн борхуу мөн байлаа. Чолгуураан дахамдан хавчуулан жавлж суусан хэвээрээ явж очжээ. Хонин толгойн чинэн хитэн бор чулуу өмнө нь овоолтой. Хоёр гараа галт ээж байгаа шиг. Бэжсэн хүний нүдэнд чулуу хүртэл гал шиг харагддаг гэсэн үгний жигээр энэ их адуучин эр хөдөөхөөрийнхэн хонин бор чулуунд гараан амьголтой хийгээд бүхж нойрсжээ. Чуун чуунаар их байгалийнхан ил халт хатуу ясжаасан уур чанарын энэ хүнийг шин мянганы аман уур энгээд аваад явчихгэн чулуу тэдэнд тэнгэр гажир гаслан гашуудал таммаар ойгш хүүхэд нэг болгоё. Хүний сайнаараан удмын ёсоор дурсагдаж адууныхан хойноос тэнгэрийн доор айж сүртэг жүйлэхгүй мод тохойлж даанч хөнгөн давхсан мөрийн балж байх шиг хөрс дэлхий мэлчийн цайхад хөх тэнгэр ямар ч явдал болж өнгөрөхгүй юм шиг хөхөртгөрөн хөхрөн цэнгэхэр далайд жүү хайсны хэр сэвгүй хандарна. Харс болдох уу, шарс болдох уу? Жудлахан хөрвөл жудлан гих шиг шин мянганы ууган жилийн тэнгэр хүний хорвоод жаахан ч нүүр өгсөнгүй. Тамийн шуурганд гөвж барсангүй часаан гөвж байх шиг тэнгэр

гонжиж хонон цаггүй хэд удаа чарчуу уур хайснаар уул нурууд говь хөнтий шил тал элис манх энгэрэн чайлчин жутын чараар үгүй. Эхний час нь час чороо холон хайланг буусны учир часан доор мөсөн дэвсгэртэй давхар чиир дээр халаалахтай хилаалахтай шуурсаар часны хатуурсан гэдэгч адуу чавчиж даахгүй хүрлжээ. Аргийн өдрлийн нэг сараа үжтэл намраараа шахуу шаргалсан үемэрч басан Монгол нутаг даага далантай бяруу болчинтай үн жил болох нь хэмсэн Монгол бодол энийхээ давхар чиртэй чудад ив даргатан хүм малтайгаан чутарлаа. Гуйлан жоос шиг хүйд сорхсан үхэр сүргүүд боргун хавирсан хонь юмад энд тэндгүй дэрэсэн чавлаг таргалсан нохойд отрийн бор гэрээс сонолжих сүг сүнсгүй хөх буруута хачирын чончиг хамрын үжүүр нь хайрагдсан малын хүний бараа гойгурсан хэдэн малдаан түйжсэн хаврыг туулахгүй хүсэл дахиж бүү час оруусай гэх битүү жалбарл ис орчхоод ингэтлэн час бүүн гэдэг чинь гих чөхрөл жууд сая эхэлж байгуч час их жилийн чунан хуртай гэх мянган онорч өгсөнгүй итгэл хүслэг атх хөх өвсийг бурхны оронд дахмаар гашуун нишүүн мэдрэмч утми малчлийн дийлэнг чиир улаан өчхнөрөн 21-р чуунд орж ирлээ. Тинхүү юугээр дутвч дэлхийн үсээр дутхгүй юм дэвсэж явсан буйн нэмхэрсэн энх хэрнээ малын ирүү хөдлөх нь үний улаан холын дүүрэхээс дунжин болоод хорвоолгоо жижиг ба хүн гэдэг амтан малын аманд тэр буяран орж болохгүйгийн харааж билүү. Сорый жургасан ширхэг өвсний хээр тусдын болж эс чадах тарн мэдгэдэж ирвэ. Малын хаан улаан голыг жаяатайхан өвсөнд чалуурсан энх мөчид хөгшилийн дээд ихээр өвс тээсэн олон машин тэрэг майн тоолно. Турунтын дэнхэр шар шороо дэлхих машин багтарсан харуутаа чургулсаар үр часыг ховхуртал хусан жам нэм. Нэг л машины жагаар яргадах часан доороос харлан гарах гажрын элег дан олон машин үхэр тэрэг шиг ойрхон чүргэлдэж мөр мөрөн дарж явсан гэхэр томон адууны дэлсийг хуралжих явган шуурхан сүүлчийн тэрэгний мөрийг тэрхэн доор нь дарж орхон дэвтүүлнэ. Чагаан шил хошууны гамшихаас аврах нэг галайтны чобоо ингэж часан далай дунд сүүнд дэлчлэх ялаа хэмээр жүдүүртэй аялна. Гажирын судлаас сорсон тосны идавч сүрхий бүдүүн дуун орхон час ярах түрүү тэрэгний араас чилүүртэй дүгөх чайвар шаргал баг тэрэгний буруу талын өмнө хаалганы чонхор байн байн нэг хүний талгой чохолчин арийн олон тэрэгэнд нүд хаяна. Час ихтэн жам мөр хаагдаж өвөлчөө отор гисэнгүй хаавал тэндээ хашигдаж хүм малгүй ам хаашаан байх хэмээр болсноор Хөгшил аймгийнх нь түрүү хэдэн өдөр бачим хурал хуралдуулж гамжиха саврах ажлыг судлан байрлуулж алвны ховны гэсэнгүй хөдөлж болох машин тракторыг хөдөлгөн алан байгуулгын катрын хөдөө гадаа явж дийлхийн толгой дарам буулгачээ. Өнгөрөх жун намранч чиг тэнгэр өрөө датснаар хөгшилийн ихэнх гажир хулгана гуйо дарах өвсгүй ганцнаар мал өвсөөр гэдэг ёс хүний сүнсэнд ортол танигдэн хэдэн балаараан тэнгэрд өргөл барьж бармаар болсон энх мөчид ойр жиргэлд аймаг хот алс хол мож орон хүртэл ойр дон хэдэн жун гажир холдон хэдэн мянган гажраас галд тэрэг ачааны машины альми чүдл гэж хичнээн дун шүржингэр хэлэлчсэн өвсний их аян болсон. Монгол малчлийн түүхэнд үжигдээгүй энх өвсний их бадраар олсноо хөдөө айлд хүргэх нэгэн гал аянд чулуу төрүүттэй хошуу сумны ижин толгой мэддгэн дагалчин яваагаас гадна амбуда хоршоо дэлгүүр байнгх ардын явтал эмэмлэгийн хинч дагаж яваа. Чулуу машины дээвэртэ толгойн тулж

өглөө газрын чадхаа амьсгал, солих явард ч өгчсөн хатуу боргоч өгчтэй хүний төлөв гадарлах. Энэ хүн Эрдэнэ гэдэг бөгөөд чагаан шилийн хошуу тарах хүн. Тэр урагшаан жүтгэлэн сууж хаяа толгойд охин, хаяа хөмсгөн дундаан хүүхдийн нудрах шиг жангалаас гарган хүрлж үн шиг хөнгөнсөн дуугаар хаяа үг хавчулж суув. Одоо бид нэг асуудлыг нарийн бодох чухалтай байна. Энэ маягаар гамшигтай тэмчиж ийн гэдэг чохом ашхан юу байх вэ? Гарж нь юу байхыг нарийн бодож үчгүй болохгүй. Тэди холоос бөмбөрдөг болгоны хөдлөгж байгаад авчирсан өвс малчдын гард ортол үн ханшин хэр болж байх. Нэг малын амийг авч гарахад чохом хэдий сүйтгэл орж байхыг бодохгүй болохгүй. Хэрвээ мал нь буя идээд хүрхгүй юм бол тэгж жүтгсний ач нь юу болж байна вэ? Хамх сүултнэ ард өрн дунаад улс мөнгө бараадлж охсох хэрэггүй шүү. Чодогийн энэ үг Эрдэнэт хачин төвөгтэй санагтавэ. Гамшиг нэг гэж юу? Ард нэх өрхий. Гамшиг болчихсан юм чин ингэхгүй гэд яах вэ? Ард үг ирэх гэд байх юм чин жардал их гэд чи яах вэ? Гэх бодолтон хөдлөгдөж тарэ. Гамшиг юм чин ардын төлөө юм чин яг тэгэж бэн бодох чин хэчүү яа? Хэмэн толгойгоо маажсхийн ширх юм бэ? Үгүй гэмэ гамшигтай тэмчдгээрээ тэмчин, ардыг дэмждгээрээ дэмжин. Бид үүний хийхгүй гэхгүй. Гэвч бодож үждгэн бас бодож үчгэл хэрэгтэй. Бодож үжиж баймаан бид сая нэг арга зам олох үү. Эний анжаар гамшиг ирдгээрээ ирнэ. Бид дэмждгээрээ дэмжин. Дэмжиж дэмжээд хийснэр бэнд хүрхгүй. Ард мөн хохортохоор хохрох юм бол дэмжсэн нэрэл болохоос биш. Ашх нь хаагарах үйлээ. Энэ явдал дээр бид халсраад болох үйшээ. Бид халсрлаа гэд жууд ирхэн жоохсахгүй. Бид халсрахад ард чамаа хараад чүгэ олохгүй. Ингэдгэл байх юм бол ойлгохшихад хурч байна. Чулуу ясан байрна. Жа чи шүжи. Малчид яг чиний тэр бодно барна гэхээс лайн. Тэнгэр жудраад ард гамшигтаж байхад бас юуний данс мастай юм гэдэ авчирж өгсөн өвсийг ч авахгүйгээр хар авчааны юм болно гэд толгой сэгсэрнэ гэж мэдээ. Эрдний энэ үг сүүл хураахтай гүйтэй чулуу тосч аваатай. Ард юугаа бодсон бол түүнээ хэлэх нь буруу гуя. Чиний хийж байгаа ажлын тус нь юу болж байгаа тухай тэдэж үгээ хэлж болно. Ард саналтай байвал арга маягч нь болон ядаж байна гэсэн үг. Хийж хийжгээд ард ашиг байхгүй юм бол хийсний ач юу вэ? Тэгэхээр ардын өмнөөс гүйж байна гэд ашиг нь хэр болж байхыг бодохгүй нухаад л байж болохгүй байхаа. Засгийн ордонч гэд одоо тэгэж хийгэр хэхрэн хөөсөр бүлждэг чаг биш шүү. Бодтой имийг бодтойгоор ярьж хийхгүй бол үнэндээ ардын төлөө хийж явж ард ашиг нь олж хүртэхгүй болно. Тэгэхээр миний хэлж байгаа энэ асуудал бол бодлох хийхгүй судлахгүй байж болох асуудал биш ээ. Харин нарийн гүнзгий бодож үжих чухалтай асуудал болно. Өөрөөр хэлвэл чохом энэ маягаар гамшигтай тэмчээд болж байна уу болохгүй байна уу? Чулуу ингэж ярахтаа суудл дээрээ хагас эргэж суучхаад уулын хүрэн хад шиггүй тийвээ. Зөөмөрний хүчнээс дээгүр хурдчтай машин тэрэгнүүдийг үхэр тэрэг шиг болгосон час энэ газар юу ирлээ гэд ийм бэлгэх шиг яхарлана. Сайхан жүний бараад чингэрлэн сүхэлждэг уулс часанд даргатаад навсхэр намхан зэллэн жудын бор үүлэс хөг тэнгэрийг халхлан нарны гэрэл хараа хатгах чадлаа алдаж их байгаал хүнд бодлын дараастай хүний чарай шиг бүрхэн. Гадаажных нь хөгшлийн дээдэхээ туулан гарахад эрм хатад хүрэндүүлэн хамаг амтны голыг хайрсан хүйтэн жиндэж хөдөрж байгаа шиг энгэрэсэн сэмэр чагаа уур байгуулсан холбоо гурван уул харагдлаа. Энэ уулыг гурван дулаан гэдэг бөгөөд гажрын байчин

0: уйдаа сайтайгаараа час тогтдоггүй их частай жилдэж хаддан хүрэн дүүлэн нөмцөг нөмөртэй харагддаг. Нутгийнх нь 3 дулааныг жилд 3 удаа часаан гүвдэг гэж хэдэг. Хэдий алтан дэлхийн гажрыг аль альд бүсийн өөдөс шиг хавааж өгөөд ховь ховьныхон ховдож олсон нутгийг хоймор шиг эчимдэх болсон ч үний халуу нүүр хуйл болоод 3 дулаанаар нутгтай айл амтан частай жил болхон тал талаасаа туурын жудад дайрагдан давхар чийрээр даруулж байдаг аж ахуй. Тэнхүү моригэнтэн хэгч хүний халуу нүрийг өмнө барьж шалын улаан гуу гэдэг гажраас 7 хоног жовлох совулсаар арай хэмн дулаан уулын ар хормод чалхан отрын бор өргөгөн босгож ирэв. Жуд журхан гэвэл моригэнтэн гуйд хан дэлхийн хагжир хаврын чохор өнгөр харагдаж нутга суучийг тэрх чохороор нь давхруулан чого гуйда сайтай гажраар аль эдэнгтэй бэлчээрийн яс мулчих шиг хитэн малынхаа эрүүгээр хяргуулж орхотох нь жоон номтсон уучаан даахгүй ирэх сэрхийн таргаар дунг авч түүнийг өөг толсоор амьсгуулан хэр баргийн эмийг тоохгүй жүрүү харуулах болсноор өрөөл бусдын урах шиг асхан үгэндэж мори дэгэ шааж байдаг нь гэнтэн нэр дээр нь мори чулга гуншин олсон байв. Залуу тандар насандаа жодгийн ханчин шүүрэн жүрүү бараад авлаа л гэвэл нүдэн тас анин хаях хаягтхийг юсн тэнгэрийн чаан орхон мори дэгэ шаагаад хэдин жангаатыг хайснараа гэнтэн нэр дээр нь эмийн хачир шиг эмих чул нэмэр улсныг байг гэсэн хүнгүй. Тэр хэдий талгой даахгүй үрд унаад өрин ичний хатуу нэхлээс жайлаа шиг жулын бор буучаар гажир харлуулж өвлийг туулж сайн малчны алдараа хол ойргүй дуурсуулан байж болохших шахсан чи энэ 7 хоног харин түүний нэг насныхан сайн нарийн хусах шахан жутаж үгсэн малынхан хөгөрсөн нүдэд түүнийг тэнгэрд жаалтаж баймар бүлтийн харагдан малт хайртай голын харлуулж дээдийн нэр буян хоёрыг ингээд барчих нь үг их битүү харахарсалд толгойн нэргэгдэн явсаар сүултэй мөн ойлгочих шахчаа. Тэнгэр аваачиж байх юм чин мори би яадаг юм. Би ядуугаа мори надаас том дахин сайн чин гэд тэнгэрийн амнаас жайлж дийлхэн. Жуд болсон юм чин жовлог гарах нь алав. Жовлоггүй юм бол жудахгүй болчихгүй юм. Жудахгүй юм бол мал өсөд энэ дэлхий даахгүй болчихсон. Жуд болгонд мал өхөхгүй гараад байсан бол мори би бүхэл Монгол орон гажир даахгүй баян болчихсон. Тэр ингэж харслан арчиж харлсан голоон жиөлрүүлэн жудын дундаас жүвэн олж 3 тулаан их төвчсэн. Хан дэлхийн уудам гэдг нь хүн хүний ухаа ухааных нь хэрд хөлдөгдөх гажир олгохдгийн билүү. 3 дулаан мори гиндэнгүйгийн санаанд яг тэгж бүтэн хүрсэнгүйч гөвөө сайтайгаараа час нэмгэн. Гажрын холоос жүтгэж ирсний ачтай. Хичнээн хондохоор хэвүргүй туугдж ирсэн хонд нь балднаалтсан ялаа хэмээр дохтууртай. 3 дулааны бэлчээр ганги хараагаар нимхэн ургасан чи эрчилж хуйлар хатаад шятааж үжихэд улаан шар галын сур харуутаа гарч жажилж үжихт нь нялх гашуун амтлагтан шүлсэнд эхүүн будаг сууснаар өлшим сайн гэдгийг мэдээд тэр дотором балдулосон хүүхчийг дэвхрэн алдсан. Тэгээд л 3 дулааны ар хянгаар нь чохоо тааруулан хоноо мэлчээж энэ жилийн жуудыг туулахар бат тогтоод нутаг сайн таньсан баярхлаар биеэн томруулан сулжир бүхтэй бүдүүн шаратны хан хоёр бүхний хооронд багтан ядмаар гэхийн тэнгэрийн наранд ойрхон явж батил. Сайн явдалд саатн олон гих хорвогийн хор шор үжүр чохойн эндэрсэн 3 дахь өдөр нь бомбон толгой мошгсон 2 жалуу ирээд харааш болжээ. Мори гиндэн гуй үгний мошханаар тэр хоёр аман сүүн арилаад хүүхдэд автсангүйгээр нүүдэл тавтай байгаа. Тэр хоёр юм мэдгүй хүүхдээ мори гиндэн гуйгаас нэгийг мэдээд бочсны төлбөн юм ээ. Жалуу, наста, энэ чинь манай хаврын бэлчээр чүү. Гиндэн
1: хавар байдгаа би одоогоро яа гэж байна хүүхдүүд минь.
0: залуу, настан та өөр гажраасаа нутаг түрээсэлсэн дээр баха. Гэнтэн, хүүхээ, энэ нутаг чинь гайгүй болчихно. Залуу, таныг өөр гажраа оч гэсэн үгэ манай нутгийг бүү талах. Гэнтэн, өөр гажраас нутаг олох юм бол аав нэнд ирэхгүй шүү. Залуу, үгүй, та эндээс юрн жайл. Гэнтэн, зайлах гажртай юм бол зайлчхан, зайлч чадахгүй дээ сууж байна. Залуу, та яасан ёс ярдахгүй юм бай. Гэнтэн, за харин уу, жудад жутраад жоблого болж байхад хөөдх нь таны ёс уу? Залуу, жоблого болохгүй гэвэл нутгийнхаа хэмжээгээр малчин үү? Гэнтэн, аавынх нь нутаг хэмжээнч байна шүү. Өвс ургасангүйгээс биш. Тэгээд л энэ дэрлээ. Залуу, энэ бол манай даачилсан нутгаа. Энд та малаа харуулж болохгүй. Гэнтэн, хүүхээ, болохгүй гэд яадгийн хүрээд ирч гэсэн юм чи. Залуу, бусдын нутгийг дураараа ижилбэл яадах тухай хуульд харин тодорхой шүү. Гэнтэн, үгүй гэмхөө, тэр хуул дээр чинь хүний мал үхсэн ч хамаарлгүй хөөгөөд явуул гэж бичиж байна уу? Залуу, чамайг шүүхэж алдана. Гэнтэн, жаалт. Дээр шүүх чинь жуудаж урханд бэтэрсэн хүнийг шүүдэг шүүх бол жаалт гэх чинь байх гэхгүй. Аав нь хараа очиж чадахгүй. Энэ хэдэн малыг хөдөөгаа та чоны хоол болгоод хүүхдүүд минь шийдвэрийг авчирж өгөх л ажил болно доо. Залуу, та ингэж яхар үгээр даагаад гарчихна гэж бодож байна уу? Өөрийн нутгаа алчхалчхаад хүний ихийг талхдаг та. Гэнтэн, би талхцсан биш ээ. Тэнгэр бороо орсонгүй гэх. Залуу, явахгүй бол гэрээ чинь буулгана, малий чинь тайна. Гэнтэн, за хүүхд минь жоргоороо бол. Гэрийг минь буулгах бол гэр чинь очиход суух үчи. Энэ харжуудад өөр ямар арга байх вэ? Малыг минь тээж аваачаад малчиж өгвөл нэн сайн. Дараа жил харин тоогоор нь буцааж аван шүү. Мори гэнтэн ингэж мушхаж мушхаад энэ хоёр жалуухийн нэг нь хачин таньмар хүний төлөвтэй харагдхад энэ хви айл амтныг таньдаг мэдгийнхэн хэрээр дотроо хуруу дарж байсаар гэнэтэ улаан юмдан хэгч яахын аргагүй сайн таньлаа бодож олохгүй. Баргал тэднийхний хүүхд болчихлоо шиг гэсэн таамаг авсан тэр нэг сөрхий холын юм сарвчилж байх шиг тэр хоёр жалуугийн дугрыг улаан чарайтай жалуух сарвчлан харсаар. Энэ сөрхий хүний гэрийг буулгана барина гэд байдаг жалуу чинь манай улаан юмдны хүү шүү. Үжээд л байхад яг мөндөө гэж үй дээр дугарчаа. Аавынх нь нэр усыг дуудсан юм уу? Ахмад томоотой хүнд арай чөлөс орсон гэж бодсон то юм уу? Тэрх дугрыг улаан чараатай жалуучи омг нь буураад хим хэмэн толгой тогсон нь Моригэндэн гуйгийн хэлэх үгний өвийг чужаар боллаа. Хараад л байхад тийм л болмоор юм. Даан ч айдлахан байсан юм. Үгүй гэмээ тэгээд хүү минь аавынхаа нэр усыг ч эрт хэлдэггүй ямар хаашаа юм. Бас тэгээд аавынхаа сайхан ахトゥ хөөх нь юу вэ? Аав чинь бид хоёр бол харин алган тэдий гажир дээр нуур уул илчих улс биш шүү. Аав та очоод хэлээдэг. Муу нэр мундар чолтай мори гинтин хэгч нэг мөвгөн энд иртхэд хар ааш гэдэ гэж мори гинтин ичигдчээ. Юу хэлсэн ч ичгийнх нь үеийн хүн байснаар нөгөө хоёр жалууч хийн гарсан бөмбөг шиг навсыж тохилж хос толгойл болжээ. Тэгэхэд мори гинтингүй харин нэн хуучин өвдөлхөн. Могой жилийн жуудад аавчин тэмэн тэрэг жараан товтай манай нутагт мал хөөж хүрээд өвлийг туулсан юм таг. аавайсан газар юм да. Одоогийн надаас мөн дээргүй жүдэрч хүрсэн байналаа. Хөөх юм ин гэж гисэн эрүү аман шовтарчээ. Жалууч мөригэндэн гуйгаар ичигдүүлж ичигдүүлээд гэртэ харин энэ учрыг аавдаа ярьхлаарэ. Улаан юмдан чаанаа нэг л инээд болчээ. Чохом нэгэ жүрүү төвгөн байгаа биз гэж хүүгээсэн асуужээ. Жүрүүдийн тойлоо ёстой нэг хөөрэ тэмэл гэж мэд гэдэ хүү хар учаар болсон байвээ. Энэ улаан юмдан хэвч чарын улаан хүрэн дээрээ жаахан улын мхай барилдан галс шиг ночж ордохороо улаан юмд нь нэлсэн. Залуудаа моригэндэнтэй найр дэхэд таарад ээлжтэй гарч алин ч нутг усны жаахан барилдтгийнхэн нэгээр сайхан танилцсан сүүлсүүлдэн хайлныхаа барилдааг гутал дотор нь хулынхын хуруу хаашаа хандаж байхтай нь мэдмээр болж барилдхаасаа үгэр чохох нь илүү сайхан болсон ахトゥ юмсэжээ. Мого жилийн чуутыг улаан юмдан моригэндний хаянд тоолсон нь үнэ. Тэр үйсээ их хамт байснаар одон гшиг нутг усан дээр хэл ам болох хүн ч юм. Хэнэн уулсан ч хамтын малыг адуулж байгаа улс, хаан нь уулсан ч хамтын нутаг. Харамчи харчихнаа тар толгоогоо хинү. Моригэндэн гой ингээд л улаан юмдны хаянд амхтаасан. Уулаасаа найрд учиргүй дээшилдэггүй чи шанг өгчгдэг эд хоёр тэгээд могой жилийн жудад жужаахтуу болсон. Үгийнхээ үгээс моригэндэн хаянд нэрснийг мэдэж улаан юмдан мөн бөмбөн толгой дэнтэх нүсээр жужаа найжийн хан отрийн бор өргөнд гэрэл түлж буужээ. Тэгээд хоёул хуучин найраар улаан нүрч олхон үдшин шил хар архны эрчин дээр отрийн бор гэрийг дүнгнүүлэн хууч жоох дэлгэв. Могой жилийн жудад нь утхаан жайчилж өгсөн тэдий биш хөнгөн совдөг отроор ирсэн улаан юмтан өвөрн ганцсан жовлонгон хаяа үгми ай тааруулан сэм тогтхийн моригэндэн эр хүний зовлонгийг эр хүн сайн мэддэг хүний хорвоогийн нэгэн чүйгээр сайхан танч. Адууны манаанд гарах нэрээр зай тавин үдшийн гүнээр мордч давхдаг байсан. Улаан юмдан ч андын хаан сайхан санаагаар морон хантал усалж ганган гайгүй тайлтгч байсан. Шилтэй арх симж суух чуур моригэндэн гой энэ хэрт ужуурын энэ учруутыг үгний завсар хавчуулан өнөөгөл энд үлчин гэдгээр тодлсон байв. Уул учрыг махны хариу мах гэж бодож явснаас биш 20-30 жилийн дараа өнөөдөр хэмжээтэй домжоотой ховдож олсон нутхан хормойгоон тасдаж өгөх шиг хүний барьч болгоно гэдг нь 10 жүүдэнд жорсонгүй. Улаан юмдан дотор нь тавгүй байсан ч архны халуунаар дэмэлэх явдал болголгүй суужээ. Энэ нь моригэндэн гуйд сайхан анд байгаад түшээд ирэхлээр үгэн тод хэлэхгүй гулардаад гих муур хол орулснаар байн байн нөгөө чрийг далдвар сөхөн шалтгийн байна. Улаан юмдан ч нутхан жайчилж өгье гэхлээр хавар тээсэн болж ирээд өөрөө ч хэчүүдэг шиг. Өөхгүй гэхлээр хүний нүр хэчүүдээрэн өмнө бас жучаан явдалтай юм билээ. Хэчүүдээр хэчүү. Тэгэхээр тэр архны хүн болж архны үг ярахаас өөр дээд мөрггүй. Сүүлдээн үнэн халсчаа. Жоргон ч бүд үрстэй бичи. Монгол үгэнд ач ярвал тос бочин гэдэг шүү. Морихгүй. Цаг ховорч шүү. Нутаг гэдэг чинь одоо чиний тэр юмнес үнтэй болч шүү. Гэж шүлсэржээ. Пүх улаан минь. Цаг ховорсон чи ховроод юу та? Ганчхна хаа их олохгүй ган ганжаагаас лж байхдаа хүний ихийг бэлэнчилж болгочхоод одоо болоход алхан чинэн гажири хар өмнөн гэгч ертөнцийн том амтны дотор чамаас өөр байдаг билүү

сан сум гаж сумна хүний сумд ямар уучраа төрүүн хариутна гэсэн тийм одоо жасаж тохойнаа бол одоо дүрм тогтоол гаргаж өгчээ гэж бол ярьдгаа одоо. Тэгвэл одоо энэ домох төхийн талаар бол одоо одоо бас байна байна. Одоо зөв ингээд ярих юм бол одоо байхад учрууд байна. Одоо энэ манай энэ одоо үжимчний сундалсан үжимчин хуучдын сундалсан гахаа хэлсэ байдаг. Одоо энэ чинь өөр орчмын үеийн үлгэрүүд ээ.

0: Барын үжимчин хошуун үжимчин хон үхэр цагаа адуугаар гол болгож, баримжаатсан амихай малчлын талбай, оршоо жилийн эрчимжүүлсэн тэжээн үржүүлэх үйлсийг идэг үнтэй хөгжүүлнэ. Үхэр хонин мах гурууд өрөм, саалын арих зэрэг оргоонох малын ашиг шимэн, орон нутгийн нэрт төрөл төмдөлт байж, электрон худалдаад түшиглэн, малчхан нутгийн онц гаралтыг гадагш бууруулж, малчтын урлагийн нэмэгдүүлэх арга замыг өргөтгөнө.
1: Баруун хүчний одоо бол энэ дуучны чухам болоод ихээр хөгжсөн юм. Дуучны оргил үүр одоо барга. Дуна, дуна одоо дуучны оргил төлөө. Тэр бүр нэг дуучны үүрд дөрвөн үүрдийн болгоно гэж чармын зүйлс бол. Баруун хүч ч одоо олон жил үүрд одоо өвлийн зас мөснөө найр ч юм уу, Тимба өвлийн томрын соёлын найр энтэргээд одоо хийж байна. Булралдаан зогцсон бол одоо олон дуучлын одоо арга хэмжээ авж штэ. Гэтэл энэ бол одоо хамгийн гол нь бол өмнө дууны юм аа. Дууны үүрд юм аа. Бараг үжимчнээ нутгийн байцаар аваад одоо байгалийнхын байдлаар аваад одоо ер нь 6 сар 6 сарын сүүл 7 сар 7-8 сар бол одоо гол уларлаа. Тэр үед бол одоо жижиг навчаа бүр дэлгэрсэн юм ба одоо байгалийн үжимч бол одоо гоё бол сайхан болцсон цаг үе. Дахиад нөгөөтнөө нь бол тэр уулын дээр бол одоо олон соёлын ажиллагаа явуудах боломжтой. Өөрөөр хэлэх юм бол одоо манай 99 замаар гол бол одоо ер нь 99-р замаар гол болгосон жуулчлын гол сухам юм шүү дээ баруун зүгт чинь. Тэгэхээр энэ бол одоо энэ төрчин одоо тэр үед найр ч юм уу тийм ба одоо мор уралдах ч юм уу морны уралдаан ч юм уу нэг бол одоо тийм ба соёлын ямар нэг ажиллагаан ч юм уу одоо тэр манай тэр одоогийн хийж байгаа тэр нөө дууна нэр дууна чинхүү минхүү цатаа хийж байгаа. Тэгээд одоо хасууд бараг үүсгэж байгаа одоо засаг төрийн төр байгууламжийг одоо байгуултын төр зам шугамаар нь очиж яг одоо хамгийн дүгэн мөрдөрөө одоо бүх юмыг танилцуулж байгаа одоо нам засгийн танилцуулга орнуудын танилцуулга нам одоо төрийн бүрэн олон үйлдвэрлэх арга хэрэгтэй юм бодож байна. Зам арчлын талаар бол одоо зам арчлын төр шугам бол одоо ихдээ бүрдэж байна. Юу одоо болж байгаа юм. Тамар тоолом чухам бол одоо уулын байхгүйгаас байгаад байхаас одоо хөдөлтийн шатнтаа олдсон байж гэнэ. Чүүд одоо энэ дотор бол нэг л юм байж байгаа. Бараг үүсчлээ. Жуулчд бол гол нь бол одоо байгалийн үжимч. Өөрөөр хэлэх юм бол тал нутгийн байгалийн үжимч. Одоо бүр тал нутгийн соёл гэж ярьж байгаа. Байгалаар дагсан тал нутгийн соёлын онц гэдэг бол одоо татах хөдөлтөө мөрдөрөн тэрний өргөн тойронд л одоо хүнд өгөөжтэй. Дуучлийн бол одоо ажиллагаа үргэлж болно гэж бодож байна. Одоо энэ төрчөөд одоо манай энэ жоохон дуудлын газрууд байна. Тэр аваад одоо эндээс нэгдэлтэй аваад бас тохируулж болно. Тохируулж байгаа газруудс байж байна. Одоо би хаа байхын сайн мэдгүй байна. Энэ чигт сонсож байгаасаа. Өөртөө өөрөө төрөлтэйгээ бол одоо чигэд тэр зам шугамараа нэгч бол одоо амарчтай болсон. Үндэс санаагаараа цагийн нэг төр бол өөр цагийн баримт юу байхгүй баримтлах юм байхгүй чи өөрөө байд ураасаа одоо зүгээр хаархын илүүд нь хаархын дутуу үднө бүр болно. Тэгээд одоо тэр яг сайхан өмнө төрний тэр баримжаасан жуулчлын тагцэг чигээр нэг хүн дагуулаад тэнцүүлээд хэдэг юм наа чи энэ газар яг газрын юугд таг бишээ. Тэгээ бараг үүдтэй баянхоо ортлын хүмүүс ч нэг өдөр хоёр өдөр ч явдаг юм уу да. Энэ төрлийн тавьж байгаа гэвэл тэгэхээр тэдгээр

Тэгэхээр одоо дуртай дурггүй юу? Хүний цаг цаа юу байна уу? Хүний сонирхол юу байна уу? Тийм ба. Чинь бас малчин хэлийн жуулчлууд байна. Тэгэхээр хашид өөрөө төрөхтэй хэрүүл бараа. Хамгийн эрүү боломжтой мөрдөрөө бас хангамжтай ойлголт өгнө гэж бодож байна. Одоо баруун зүгтний бол одоо ч ихэнч баруун зүгтээ буудлын үлбэр урчсан байж шүү. Одоо баруун зүгтний бол буудл баруун зүгтний бол хоол умтай тал бол одоо дуучлан үйдэхэд өсөхгүй. Нэг л хэвчээр тодорхой бол байж байна. Гэтэл бол одоо хонд өвчгийн талаар бол одоо тэр Иранг удирдах төрийн аж ахуйн дагаад бол өснө. Тэр хамтаа сэрхэлсэн тийм дуучлын одоо тохиролцоотой ажил байхаар тахлаж байна. Тэр бүхний харгалд дийлэхгүй. Их ч өрөөг байна. Багсаг багсаг жүрөө байж та одоо. Тийм малчаа гэж бодсон юм яах вэ?

0: Дунай уулралын тал нутгийн найр наадам, дуу хөгжмийн найр, дугуй тэрэгний уралдаан, өвлийн уулралын час мусны наадам, сүүдэр жорог дахтар зэрэг соёл жуулчлалын ажилгын, идэ умдан ардын буудл, соёлын үйлчлэл зэрэг бүх талыг дайчилж, баруун үзмчин хошууны бүх талын урлагийг нэмэгдүүлж чаджээ. Өнөөдрийн нэвтрүүлэг энэ хүрээд өндөрлөлөө. Нэвтрүүлгийг сурвалж найруулсан хас танаа. Нэвтрүүлэгч Алтан Долгон, Чингэгч Харим Чанаа, Ханигч Алмас, Ерөнхий Ханигч Бөрөнд. Дараагийн дугаартан үргэлжилэн баруун үзмчин хошууны тухай танилцуулъя. Сэлэнгулын Аражуу Төлөөс хорооны Монгол Аражуу ярьж байна.
1: Сэлэнгулын Аражуу Төлөөс хорооны Монгол Аражуу ярьж байна.
0: Сонин мэдээний нэвтрүүлэг.
2: Өнөөдөр бол аргын уулралын 2026 оны 7 сарын 21, бэлгийн уулралын улаан морин жилийн 6 сарын шиний 8, гаргийн 2 урдаар уулгийн товчоо мэдэгдэв.
3: Энэ цагтаа
2: манай аймаг соёл жуулчлалыг уусал чулан хөгжүүлж байна.
3: Өвөр Монголын Өртөнцийн хорны 36 дугаар хугацааны жуулчлалын наадмын 1024 хүчит бүхийн барилдаанд шулуун хөх хөшүүний үндэс төрүүлсэн.
2: Манай аймаг болон Гуандун можийн Юнфу хотын ухуулан танилцуулах хурал Шили хотод хуралцсан жирэг мэдээнүүдээ сонсгоно.
3: Доор нарийн уулгатан танилцаарай.
2: Манай хорооны мэдээ. Соёл жуулчлалыг гүнжгэ уусалчлах ба соёл жуулчлалын аж вилсийн яс чинарыг дээшлүүлэн үр ашгийн нэмэгдүүлэх тойронд манай аймгийн эл газрынхаа сур төхөрөмжөнд төвлөрдж олон иштэ эжинэлтийн хөлөрийг баялагч болон бүх жилд 80 гаруй жилийн ончлогт соёл жуулчлалын ажилг өрнүүлж бүх орон бүс бүх уларлын тал нутгийн жуулчлалын нэрийн хуудсыг бүх хүчнээр нь чохчилж байна. Шилэнголын Мэнгэн газрын тал нутгийн үжимжийн жуулчлалын шугамын гол төвд баруун үжимчин хошууны тал нутгийн 99 номертой жасмал жамын дуу хөгжимтэй жасмал жамаараа жуулчлагсад үжимчин нутга ба би тал нутгатайгаан болжоотой гэх дууг сонсч баяртайхан аялна. Хунанаас ирсэн жуулчлагч Дэнхүй суруулчлах хүлээхтэн анх удаа дуу хөгжимтэй жасмал жамаар аялж байна. Хөвөг хязгаар нь харагдгүй тал нутгад ирж дуу хөгжимтэй жамаар аялахад сэтгэл сэргэж байна гэлээ. Баруун үжимчин хошууны тал нутгийн 99 номертой жасмал жамын ерөнхий бол оруулалт нь 3 доншуур төөрөгд хүрч жам дагуу ончлогт бууч морь унах тал бай. Жорох сүудэр татах гажир эжигнэгч нийт 200 гарын өрхөд хүрч дуу хөгжимтэй жасмал жамаар холбоос болгон сэлвэн часч арчлан хамгаалах хөр буудлах гажир соёлын үүдэлтийн бүтээгдэхүүнийг нэн хөгжүүлэх зэрэг эжигнэлтийн гол чогч 100 гарын өрх байж 200 гарын жилийн соёлын үүдэлтийн бүтээгдэхүүнийг эжигнэн борлуулж соёл жуулчлалыг уусалчлах олон иштэ эжигнэлтийн хөлөр байдлыг хамжилчин хөгжүүлж аж үйлсийг төвлөрүүлэн хөгжүүлэх үр бүтэмж илэрхэ болсон байна. Баруун үжимчин хошууны малчин чолмон суруулчлах хүлээхтэн 99 номертой жасмал жамыг байгуулснаас нааш жуулчлах сэдэд морь унуулахын хамт үжимчин хормын бодот үжигдлийн жүжигд оролчиж жилүүрийн жуулчлалын хөгжөнд улралд 10 түмэн төгөргийн орлого олж байна гэлээ. Орчмохон явагдсан шилийн голын 3 дугаар хугацааны жунай улралтын Монгол морины холбоот уралдаанаа шийдвэрт оруулдаан бүх улсын эл газрын 9 том гарай жуулчлах сэдийн анхаарлыг татжээ. Уралдааны талбайгийн ойрхон байгаа сүн нуур нь гоёмсог үжимжээр Бэйжин, Тяньжин, Хэбэй зэрэг газрын жуулчлах сэдийн жаавал жуулчлах газар орон болжээ. Энэ жил 50 хошууны сүн нуурын үжимжийн орон амиахай хамгаалсан урдал доор бүх талаар өөрчлөлт нь төсөвшүүлж жуулчлах сэдэд газар шинжилгээний гайхамшигт үжимжийг сонирхуулахын хамт сэлгэвчин тойрох нэн тааламжтай орчин хангаа өгчээ. Энэ жилэс нааш манай аймаг соёл жуулчлал ба эл аж үйлсийг уусал чулан хөгжүүлэхээр гол болгон тоног төхөрөмжийг төсөвшүүлж эжигнэлтийн хэлбэрийг баялагч болон үйлчлэгийг шилдэгжүүлж бүх улралын соёл жуулчлалын шин байршлыг бай болгов. Манай аймаг адуун соёл найр наадам болон бүх орон бүсийн өх баялагын дагуулга төвшгэлэн жунай улралд 80 жилийн ончлогт ажилг өрнүүлж Монгол морины холбоот уралдааны нэр тэмдгийг үргэлжлэн алдаршуулахын хамт тойрон үжих бичлэгийн ойлгох амарч сэлүүчих хэрэглэгээг дайчлах сүнийн аж ахуй хөгжүүлэх эл төрлийн уралдааныг эрхлэн явагдуулах содлон суралцах ажилга жохон байгуулан өрнүүлэх зэрэг соёл жуулчлалын аж үйлсийг бүх өлхөө жилээр хөгжүүлж байна. Үүнд тал нутгийн 99 номертой жасмал жамын дуу хөгжмийн найр Шилийн хотын Монгол морь гэх том хэлбэрийн үжилгийн тоглолт хийж дуу хөгжмийн наадам зэрэг гол сэдвтэ ажиллах нь уламжилт өвдөгч чуглааны шинийг үдэж бүх улралд үргэлжлүүлж байна.
3: Ирхэм сонсогчдоо, Өвөр Монголын Өвөртан засах орны 36 дугаар хугацааны жуулчлалын наадмын 1024 хүчит бүхийн барилдаан 7 сарын 18-ны үдийн хойноос 20-ний өдөр болтол Шарталын дэнжинд нэгжгэр явагдаж наадмчин олноо баясхан 7 сарын 20-ний өдөр наадмын алсын морины уралдаан явагдаж газар газрын уяачд хүлэг мордон хурдлуулжээ. Одоо манай хорооны сурвалдагч Билгүн Далай Даваагийн хүчит бүхийн барилдаан болон алсын морины уралдааны тухай мэдээллийг сонсгоё.
4: Та бүхэн маань сайн байцгаана уу? Би бол Шилэнгол аймгийн Хамжуудлуурын төвийн сурвалдлагч Билгүн Далай.
5: Өвөр Монголоор аялж өлжит наадмаар жолгоё. Өвөр Монголын өр тун жас хорны 36 дугаар хугацааны жуулчлалын наадмын хүчит 1024 бүхийн барилдаан 7 дугаар сарын 20 өдөр амжилт дүүрэн өндөрлөлөө. Тус удааны барилдаан 7 дугаар сарын 18-наас 20 болтол 3 өдөр явагдаж, Өвөр Монголын ил аймаг хошуудын хүчит бөхчүүд төрөлжин ирсэн чинсаа өндөр барилдаан болсон байна. Энэхүү орны наадмын бүхэн барилдаанд шулуунхүү хошууны үндэс 15 төрүүлж, абу хошууны чагаан жаан дэдлэн, баруун жимчин хошууны чагаан жаан Шилийн хотын үйлс тус тус 3-4 дэвсэн байна. Шулуунхүү хошууны сангийн далай болгосны 5 удаа чагаар нутгатай бөхчин үндэс сурвалдах хүлээхтэй.
6: Тэлэмэр өндөр байна. Анхаас Монгол бүхийг чангаад бүхэн мянган бүхнөө төрүүлсэн нь маш их баяртай байна. Салхаа бүхийг төрүүлээ. 2 мянган бүхтэй төрүүлээ. Тэлэмэр өндөр байна. За юуны өмнө Аа, ууч. Сахтуу сандын нотхийн арт өмнө багш нартаа

0: баяр. Дүү нар даа. За баярлалаа хэлтгэе.
1: За сайн байж хана уу өрхөм сонсогчдоо. Би Шилэнгол аймгийн хамгийн өдрийн сурвалжлагч Даваа байна. Өнөөдөр 7 сарын 20-ны өдөр Өвөр Монголын Удам Засаг хорны 36 дахь хүчин зүйлийн наадмын одоо алсын морины уралдаан Шилэн хотын шарт талд одоо сайхан явагдлаа. Ингээд метр 40-оос дээш болоод метр 40-оос доош одоо хоёр алсын морины уралдаан одоо сайхан явагдлаа. Ингээд газар газар нутгийн нутгаас сүрлж ирсэн олон сайхан уяатд маа өөрийнхөө одоо унгын хөдөлгөөн урд шинцэг шилглаа. Ингээд метр 40-оос доош одоо сайхан алсын морины уралдаанд дааш яхам одоо хурдан хөдөлгөөд бүрдгүүлж эн сайхан наадамдаа хурдлаа. Ингээд одоо олон сайхан урдан үргэтийн дундаас манадан тоосгүй хурдлсан одоо зүржимчинго шууна гөрөөднөр сумнэ Ов Баатрийн одоо хөөр мэр төрүүлж иржээ. Метр 40-оос дээш одоо урд үлгийн одоо уралдаанд Сүнбрэн гошууна өргөнтөл сумнэ уяач Алтан цөхийн одоо шурган алтар гэдэг алдартай сайхан үлэг манадан тоосгүй сайхан төрүүлж ирлээ.
2: Шилэнгол аймгийн хамжуучлуурын төвийн сурвалжлагч үн сарнагийн мэдээснээр Өвөр Монголын Ууртан Засаг хорны 36 дугаар хугацааны жуучлалын наадмын уламжилт сур харвалтын уралдаан 7 сарын 18-ны өдрөөс 19-ны өдөр болтол Шилэн хотын наадмын жан үйлийн хүрээлэнд явагдав. Уралдаанд манай орны Эл аймаг хотоос хүрэлцэн ирсэн 500 гаруй харваачин оролцож жив том чуулийн сур харвалтын уралдаан эрэгтэй эмэгтэй хоёр дугаалан хуваан явагдаж Эрхийн мэрэгэн харваачидийн ур авьяасыг гайхуулжээ. Уралдааны эцэст том чуулийн сур харвалтын эрхтэн дугаалд авах хөшүүнэ үн билэг төрүүлж, том чуулийн сур харвалтын өмгтэн дугаалд богод хотын дархан момингон холбоот хөшүүнэ бадам чичиг төрүүлжээ. Үн билэг
3: Танаар сайхан болсон. Найраг бэлтгэсэн хамт олондоо бас баярлж байна. Дараа дараа наадмаар бас харваачудаа өндөр амжилт хүсэж байна.
4: Манай хорооны мэдээ 7 сарын 19-ний өдөр манай аймаг болон Гуандуможийн Юнфу хотын хуулан танилцуулах хурал Шилэн хотод хуралдав. Хоёр газрын засгийн ордон аж ахуйн төлөөлөгч хуран цугларч, тариалан мал аж ахуй, соёл жуулчлал, аж ахуй арилжаа зэрэг хүрээ чарааны тойронд санал бодлоон солилцсон зөвдөлчөж, тухайн талбайд олон зүйлийн хамтралцааны хэлцээр тогтож, өмнөд Умрат орны хамжилчаа ба Вилдүрл борлуулгын харилцан нэвтрүүлчих цоо шин хамтралцааны тавчингийг байгуулжээ. Танилцуулгын хурал дээр Юнфу хотын соёл араажуу төлөөс жуулчлал бэйн тамир, аж үйлдвэр ба мэдээж ангижилт, хөдөө аж ахуй ба хөдөө тосхон, орон сууч ба хот хөдөөгийн бүтээн байгуулалт зэрэг хамаа бүхий салаа мөчөр жижиг голдлогтой аж ахуйн төлөөлөгчдөөс ончлогт аж үйлс, бүтээгдүүний их баялаг, төрөл зүйлийн бэл оруулалт зэрэг уулгийн тойронд танилцуулга хийж санал бодлоон хуваалцв. Манай аймгийн худалдааны явдал, тариалан мал аж ахуй ба хөдөө тосгон мал аж ахуй орн зэрэг салаа мөчөр ба орон нутгийн малын ашиг шимийн голдлоготой толгойлогч аж ахуйлийнх нь танилцуулга хийж, манай аймгийн бохирдлгүй органик малын ашиг шимийн бүтээгдэхүүн, одоогийн тариалан мал аж ахуйн хөгжилтийн үр бүтээл жижиг нэрт тэмдэгтийн хөгжилтийн давуулгыг төвдрөнгүй дэлгэн үзүүлв. Ажилхийн тухайн талбайд гарын үсэг жүрх ёслол явагдуулж, аймгийн тариалан мал аж ахуй хөдөө тосгон мал аж ахуй орны төвчөө болон Юнфу хотын хөдөө аж ахуй ба хөдөө тосгоны төвчөө тариалан мал аж ахуйн чанар сайтай хөгжилтийн байлдах бодлогийн хамтралцааны бүдүвч хэлцээр тогтов. Юнфу хотын баймуу шин сургуулийн эдэний хязгаарт компани болон Эрдэнэ хоньны аж үйлсийн ховцоот хязгаарт компани үхэр хоньны хангаалгын том булангийн орны бүх хилхэжлийн аж үйлсийн хамтралцааны хэлцээр тогтож, хоёр газрын удирдлаг нар хамтаар гэрээ тогтгийг гэрчлэв. Тус удааны хамтралцаа нь Өвөр Монголын үхэр хоньны ашиг шимийн бүтээгдүүнийг Гуандун Шанган өмнө том булангийн орны Вилдүрл борлуулгатай залгуулах арга замыг нэвтрүүлж, өмнөд Думрат орны тариалан мал аж ахуйн их баялагийг харилцан нөхөрлж хамтаар ашиг хүртэг хөгжилтийг агуулах болно.
2: Манай хорооны мэдээ Өвөр Монголын Ууртан Засаг хорны 36 дугаар хугацааны жуулчлалын наадмын гол хурлын талбайн жүүн талдах нэрт бүтээгдэхүүний ажилхийн тойрогт Шилэнгол хоньны амтд идэнэ Моричийн ид хөгтэй явагчээ. Ажилхан сүлжээн дээр дэлгэрүүлэх ба сүлжээн гаднах сонирхолт уралдааны хэлбэрээр Шилэнгол хоньны өөрмөч үнэр амт болон нэрт тэмдэгтийн алдарчлыг бүх талаар илрүүлсэн байна. Амтд идэнэ Моричийн сүлжээн гаднах шийдвэрт уралдаан 7 сарын 18-ны өдөр хөгжөнтэй явагчээ. Ажилгийн тухайн талбайд голн эрхэлсэн нэгчээс нүдэн таглан бусдад хонин шир амтлуулах зэрэг сонирхолт уралдааны төрөл тохируулж, олон жуулчлагч идэвхтэй оролцож уралдаан хурц шүрэн явагчээ. Олнороо хөгжөө нарган дунд тал нутгийн амтд идэнийг амтлсны хамт гой сайхан бэлэг тосж наадамчин олдны таашаалыг олжээ.

0: Хөбэгийн жуучлагч Вангданхан сурвалжлах хүлээгтэн. Би нэгэнтэй 2000 бөгөөд 19 оноос эхлэн 7 жил дараалан ирж байна. Өнөөдөр 2 удаа амтд идэ амтлж том баяртай байна гэлээ. Тус удааны амтд идэнэ мөричэн Шилэн голын онцлогтой идэ умдааны соёлтой нэгт уялдуулж жуучлалын наадмын халамжилт төвшөлн онцлогтой малын ашиг шим тараалангийн бүтээгдэхүүнийг дэлгэрүүлэх ба соёл жуучлалын сонирхолтой ажилхийг гүнжгэ уусалчулж Нэг олон жуучлах сатад Шилэн гол хоннай чанар сайтай бүтээгдэхүүнийг ойлгуулан Шилэн голын онцлогтой амтд идэнэ нэрт тэмдгийг улам алдаршуулсан байна.
1: Манай хорооны мэдээ 7 сарын 16-ны өдөр Өвөр Монголын Өвөртанц хорны 36 дугаар хугацааны жуулчлалын наадмын ширээс ажилгын нэг болох 4 дугаар хугацааны Шилийн нэрт тэмдгийн цуглаан Шилийн хотын хурал үзэсгэлэнгийн төвд эхэлжээ. Нэрт тэмдгийн цуглаанд Монгол үндэстний хатгамал Бодсын бол соёлын өвийн бүтээлж ирэх соёлын үүдэлтийн бүтээгдүүнийг дэлгэн үзүүлж цагаан идэ, үхэр хонин мах, чэгэж ирэх тухайн газрын онцлогт бүтээгдүүн харааг болоож Шилэн голын тал нутгийн зан үйл болон орон нутгийн аж үйлсийн хөгжилтийн үр бүтээлийг олон талаас харуулжээ. Тухайн талбайд бас ардын зан үйлийг бичлэн ойлгох тойрог тохируулж хотын ард жуулчлагсад уламжилт гаруурлыг уралж хийх тухай ойлгуулахыг жорв. Шилэн гол аймгийн Мөнмөн Идэний зүйлсийн хязгаарт компани хариутлагдсан Байшав Ян сурвалдлах хүлээгтэн. Жуулчлалын хөгжөөнтэй улирал болохоор жуулчлагсад онцгой олон байж, чуглаанаар дамжин бүтээгдүүнээ худалдахаар барахгүй нэн олон гадны орны найз нарт манай Шилэн голын тал нутгийн онцлогт бүтээгдүүнийг ойлгуулж, тухайн газрын нэр тэмдгийн ухуулгад хавсарлаг үзүүлнэ гэлээ. Шилийн нэрт тэмдгийн цуглаан наадмын чухал ширээс ажиллах болсны хувьд тухайн газрын аж ахуйлалд дэлгэн үзүүлэх, борлуулах ерөнхийлсэн тавчин хангаа өгчээ. Цуглааныг сүйтгэл хураахгүйгээр нэг гаргийн хугацаатай чөлөөтэй нээж, хотын ард болон жуулчлагсдын тал нутгийн онцлог амтд идэний амтлж, Бодсын бол соёлын өвийн соёлын үүдэлтийн бүтээгдүүнийг сонгоод дүгэн үзүүлэх болно. Шилийн хотын захталгуурын хяналт хамааралтын товчооны мэдлэгийн өмчлөлийн эрхийн хөгжүүлэлт хамгаалтын дасгийн хариутлагдсан шинжил дэв сургалтлах хүлээгтэн. Бид тухайн газрын 50 гарын аж ахуйлыг цуглаанд төвлөрүүлэн оролцуулж, тухайн газрын бүтээгдүүний үйлдвэр борлуулгын арга замыг нэвтрүүлж, наадмын жуулчлалд төшөглөн соёл жуулчлалын хэрэглэгийг дайчилж, соёл жуулчлал, онцлогт тариалан мал аж ахуйн гүнзгий уулзалтыг ахиулан, тухайн газрын онцлогт аж үйлсийн чанар сайтай хөгжилтөд хүчин нэмэрлэн гэлээ.
0: Манай хорооноо мэдээ. 7 сарын 18-ны өдөр 2000 бөгөөд 26 оны Өвөр Монголын Бодсын бус соёлын өвийн худалдааны сарын тусгай тоглолт Шилий хотод явагдаж, олон урлагийн бүлхмийнхэн ба Бодсын бус соёлын өвийн өвлөн уламжлагчид тоглолт гаргаа, дуу бүжиг, хөгжим зэрэг хэлбэрээр Бодсын бус соёлын өвийн өвөрмөц онцлогийг илрүүлжээ. Тоглолтыг Өвөртан засаг орны соёл ба жуулчлалын танхимаас голлон эрхэлж, аймгийн соёл тамир жуулчлал араажуу телевизийн товчооноос даачлан эрхэлж, үжимчин уртын дуу, асар аялаг зэрэг элв баялаг уулаг бүхий Бодсын бус соёлын өвийн сонгодох тоглолтыг ээлжлэн тоглож, улс орон аймгийн төсийн Бодсын бус соёлын өвийн өвлөн уламжлагчид оролцсон Төм анхтын төвөргөн 4 настай халуун зэрэг тоглолт нь хурсан олдны сонирыг мэлхажээ. Тус удааны тоглолт нь Бодсын бус соёлын өвийн худалдааны сарын ажиллагааны тавчин төшөглөн Бодсын бус соёлын өвийг олон түмэнд ойлгуулахын хамт Бодсын бус соёлын өвийг уламжлалын жаргамжлах ба соёл жуулчлалын хэрэглэгийг ахиулахад хүчин нэмрэлжээ.
1: Энэ цагийн нэвтрүүлэг үгээр төгслөө. Манай нэвтрүүлгийн харилцах утас 8011-2991. Та бүхний сонир мэдээний сөвгч хангахыг хүсэж байна. Нэвтрүүлэгч Жаргалт Урхан, шингээгч Ариун Чанаа, хариуцсан найруулагч Мөнгөн Хуар, хянагч Удуулчиг, ерөнхий хянагч Бүрэнтэг.
2: Соёлын ихтгэл бол нэн суур болох, нэн өргөн тэлгэр, нэн гүн жижиг ихтгэл мөн. Нэн үндсэн, нэн гүн чимээ, нэн удаан дамгын хүч юм уу? Соёлын итгэлэн баттгах бол улсын ховж аяаны мандаж буурахтай холбогдох, соёлын амар төвшөнтэй холбогдох, үндэсний жорох санааны баян даах чанартай холбогдох чухал их асуудал мөн.

Үндэсний бүлхэмдэл бол манай улсын үндэстнүүдийн ард түмний амин судас мөн. Домддын үндэстний хамтын жогчийн ухамсар бол үндэсний бүлхэмдлийн үндэс мөн. Домддын үндэстний хамтын жогчийн ухамсар их бат жогчлох бол шин чаг үеийн намын үндэстний ажлын гол шижим, бас ч үндэстний гажир орны элчүүлийн ажлын гол шижим мөн. Энэхүү гол шижмийг чангатгаж, үндэстний бүлхэмдэл давшилтын хүмүүжлийг гүнжгэрүүлж, үндэстнүүдийн олон төмнийг хөтлөн жолоодож байгаад жоргалж овлонго хамтдгах, алдар гутамшихан хамтдгах, үхэж сэхэхийн хамтдгах, ховж аяга хамтдгах хамтын жогчийн ойлголт хүнийг бат болгож, Домддын үндэстний хамтын жогчийн үжил санааны суурийг тасралтгүй бэхжүүлье. Үндэстнүүд бүлхэмдэж, ээж өвчлөлтэй байвал улс орон хөгжим мандаж, нийгэм амар тогтун, ард түмэн жол жоргалтай байх болно. Эстэгвэс улс орон доройтон нийгэм тогтун бус болж, ард түмэн гай жавлан амсах болно. Үндэстний бүлхэмдлийн өнгө гэрэлт уламжлал ба жишээч өртөнцис хоорны эрхэм дээд яруу алдрыг ховдох нь нандганч, үргэлжлэн баримтлж, үндэстний бүлхэмдлийн

нийгэм журмын тухай хамтын танилтыг нэмэгдүүлье. Соёлын хамтын танилт бол хамгийн хүнд дахургийн хамтын танилт. Үндэсний бүлхэмдлийн үндэс, үндэстэн аян аримтуу байхын сүг сүнсмөө. Дундтын үндэсний хамтын жогчийн ухамсарыг батж хогчлохын алс хэтийн ба үндсэн зүйл бол соёлын хамтын танилтыг чангатгаж, дундтын үндэсний хамтын оюун санааны гэр орныг бүтэн байгуулах явдал болно. Намын бүх талын удирдлагыг чангатгах нь төгөлдржүүлэх бол шин чаг үеийн намын үндэсний ажлыг сайтар хийх үндсэн улс төрийн батлах мөн. Суртлуу хуулийг үжил санаа соёлын ажил бол намын ирээдүй хов жаяатай холбогдож, улс орны өн удаан амар төвшин байхтай холбогдож, үндэсний нягтралын хүчин ба төвлөрөнгүй хүчинтэй холбогдож байдаг нэгэн туйлын чухал ажил мөн. Улсын нийтэм хэрэглэх үхэл үсэг бичгийг дэлгэрүүлэн төгөөмөлжүүлэх ба улсын нэгдэлтэд найруулсан чах материалыг бүгд талаар дэлгэрүүлэн хэрэглэх бол намын төв хороо төрийн хорооны чухал их шийдвэрт бодлох байрлуулалт мөн. Дундтын үндэсний хамтын жогчийн ухамсарыг батж хөгжүүлэхэд ашигтай. Үндэсний орны ажлыг сайтар хийхин урт хугацааны бодлого үндэсийг бэхжүүлэх арга хэмжээ мөртөн дундтын үндэсний их гэр бүлийн бүрэлдэхүүн нэгвэр үндэстнүүдийн ард түмний ухамсараасан үүргэлүүлж явах дархан үүрэг хариуцлага мөн.

0: Чөдөрхөцөл бол хүн төрөлхтний орсон тогтнох ба хөгжихийг нөлөөлөх бүх бүмбэрчгийн чанартай чухал их амгахуйн асуудал болох бөгөөд бас ч хамгийн бачим тулхам орчин тойрны асуудлын нэг болно. Чөдөрхөцлийг сэргийлэн жасах бол дэлхийн нийгмийн хамтын харилцаа мөн. Хүн төрөлхт нь ганчхан дэлхийн бүмбэрчгтэй юм. Чөдөрхөцлийг сэргийлэн жасах бол хүн төрөлхтний үндтийн хөгжилтэй холбогдох агуу их үйлс болно.
1: Шилийн голын араажуу төлөс хорооны Монгол араажуу ярьж байна.

Сайн байцхан уу өрх мөндөд сонсогчдоо. Өн цагийн гаргийн дуунда Сунам Доржийн Төмөр Баатарын үг, Доржийн Баярын Ай, Бэлэгт Цомрлогийн дуулсан Баян Ханг гэдүүх сонсох гор бэлтгэлээ.

Сая та бүхэндөө Сунам Доржийн Төмөр Баатарын үг, Доржийн Баярын Ая, Бэлэгт Цомрлогийн дуулсан Баян Ханг гэдүг сонсголоо. Сунам Доржийн Төмөр Баатар бол Сүнөөчийн Хосуунай Дэлгэр хаан Сумнай Баян Дэлгэр гацаагаар нутагтай. 80 онд Өвөр Монголын Багшийн их сургуулийн уран зургийн салбараас төгссөн. 10 жил багшилж байгаад хожим нь Сүнөөчийн Хосуунай Дан Сахмалын төвчөөс ажлын амралтаа авсан зургчин, түүхчин, ерөө найрагч хүн билээ. Доржийн баяр Сүнөөчийн Хосуунай Дэлгэр хаан Сумнай Баян Дэлгэр гацаагаар нутагтай. Сүнөөчийн Хосуунай Монгол Дунд Сургуулийн Монгол Хэлний багшаар 30 хэдэн жил ажиллаж амралтаа авсан. 85 онд Өвөр Монголын Үндэсний Багшийн Сургуулийн Багшийн ангаас төгсөөд ажлын чөлөө заваараа Айдуу аялгуу хөгжмийн оролцоор идэвхтэй хүрч байна. Баян хаан дуугийг дуулсан Бэлэгт Цомрлог болов. Сүнөөчийн Хосуунай Баян уул сумаар нутагтай малчин дуусан болно. Гаргийн дуугаа сонсох төгслөө найруулж нэвтрүүлсэн ургамал хянагц алмас

0: сүм мал тан өнөр баян байх юм бэлэгдэл тансаг Монгол нутаг маань буян шимлэх оршихийн ёрол
1: буурлаас өгсөн уламжиллан бадраан хөгжүүлэхин учир буянтай сайхан амьдралан өөдөө датхин шүнсэг
0: малчин түмнээ уур ухаанаа оюуны сан балжид соёлын түмэндэн төгөх алтан бүч
1: маргааш ирээдүйн хөгжил давшлын хөтөч малтын хэн нэвтрүүлэг та бүхэнтэйгөө жолгож байна.
2: Өнөөдөр сонсогч дараач уган сонсож байгаа сонсогч та бүхэн сайн байцгаана уу? Та бүхэнтэй өнөөдрийн сайхан мэндийг хүндэтгэн төвшүүлье. Шилэн голын радио төлөв сорооны Монгол радиогийн малчтын хан тусгай нэвтрүүлгийн энэ ээлжийн дугаар эхэлж байна. Би нэвтрүүлгийн хөтлөгч Урхан байна. За ингээд өнөөдөр манай шууд нэвтрүүлгийн өрөөнд манай хамжуутлуурын сорголтлогч тунгалах сарна хүрэлч ирээд байгаа юм. Ингээд эд хоёр маань одоо орон нутаг төрж сорволж ирсэн өөрийн ололт төрөгдөл буюу сэтгэлээс би төхөн товолцоход бэлхэн бодоод байна. За дээр гаргийн нэвтрүүлгээр бол манай хорооны сорголтлогч Содвилэг Алмас амин уртнаар одоо өөр өөрийн сорволж ирсэн зам чиглэл орон нутаг хаа хүрч ямар шихэн хүмүүстэй уулзж учрсан энэ талаараа сайхан ярилцааг бид бүхэнд өгсөн. Тэгэд өнөөдрийнхөө хоёр сорволтлогчийг сонсогчтойгоо уулз зуулья. За сайн байна уу та хоёр?
3: За сайн байна уу?
2: Сайн байна уу? За ингээд одоо саяхан бас орны 36 дугаар хугацааны жуулчлалын наадам амжилттай өндөртөө тийм үү? Та хоёр бас одоо хэдэн өдрийн турш яарч өнөөдөр бас нэвтрүүлгийн өрөөнд төрөлцөн ирж сонсогчтой одоо сайхан ярилцаа өгөх гэж байгаад их баярлалаа. За удаар одоо тунгалаг та сонсогчтой уулзаж хитцээ одоо ямар шихан газраар хүрсэн энэ талаараа үндсэн байдлаас ярьно уу? Тэгээд бас одоо яг явж ирээд бас ирэм сонсогчтойгоо ингээд өөрийнхөө явсан зам чиглэл орон нутаг тэгвэл сэтгэлээ хуваалцахад ямар шиг байна энэ талаар ярьно уу?
3: За сайн байна уу? Тэгээд өнөөдрийн одоо сорилгоон хүлээн сонсож байгаа бүхэл хүмүүст өнөөдрийн хамгийн сайхан мэндийг хүргэж байна. Тэгээд би хамжуутлуурын сорилгоч тунгалаг байна. Тэгээд манай дугаал нь болсоор нэг анхны дугаал чинь нэгдүгээр дугаал. Манай дугаал нь болсоор одоо хоёрдугаар дугаал гэсэн хоёрдугаар удаа дэрнэ. Манайс одоо дөрвөн сорилгоч бож одоо би тунгалаг эргээ сарна. Эргээ одоо баяхан баян чичиг. Тэгээд энэ дөрвөн сорилгоч болсоор нэг нь бол одоо би бол өөрөө ёна шинж батлуурын сорилгоч байгаа. Видео дугаарыг хийчихээ. Тэгэн сарна уссаар бол одоо ёна гүн нохор гэж хэлж өгчтэй тийм ээ. Висиментай тэрнэ сорилгоч, найруулгач энээр адилж байгаа нас нас сорилгоч явлаа. Эргээ манай уяхан болсоор бол араа зүүн нэвтрүүлгийн сорилгоч. Эргээ баян чичиг болсоор бол яг сонир мэдэнэ. Сонир хөвлөлтэй нэг сорилгоч. Тэгээ ийм нэг дөрвөн одоо ийм дөрвөн адлын хаваарлттай ийм дөрвөн сорилгочоор манайс бол 5 сарын 18-ны өдөр явсан. Тэгээд одоо дөрвөн өмгтэй сорилгоч гэвэл одоо анх удаа ингээд одоо бидний хамтарч адилснаас нааш одоо би анх удаа ийм ярим одоо араа зөө телевиз одоо манай сарнаач бас уултаа телевиз дээр адилжсан хүн. Тэгмээр бас телевиз арааж уу сонин шинэ жуутлуулгаад баг дөрвөн юу нэ жуутлуулын консен сорилгоч бүр явчихсан байна тийм ээ. Тэгтээ их сайхан тэгээд яваад 5 сарын 18-нд хамгийн түрүү манусын явах чиглэл бол ер нь тогтсон чиглэл бол өмнө гүшүүд тэгээд бол одоо чагийн байдлаа үнэлээ. Гурван гүшүүнд тохирч шулуун хөвөө чаан гүшүү, хөвөө чар гүшүү, шулуун гүшүү ийм гурван гүшүүгаар. Тэгээд одоо энэ гурван гүшүүгаар явхаас өмнө бид тэгэд бас ярилцчих үүтлээ. Яг бол чаган дарагтай бас сорилгын амжилттай явагдаад дийлнэ үү? Өргөд бидний хүлээж авах хүмүүс, бидний дагуулж явах хүмүүс одоо бас тэндээ ямар чагт шулуу байна уу? Өөний үжигэд бид хамгийн түрүү юу шулуун чаганд хүрч. Тэгээд одоо чаг дарагтайг бодоод манус 5 сарын 18-ны үтийн өмнө гарчээ. Одоо Шилэн хотоос. Тэгээд бүгдэр бас одоо ажил яруу, элгэрдэн бас яар болохоор бид одоо яасан чинь чагийг бол одоо сэтгэж болохгүйгээд үдийн хайнаасаа сорилгоо ивлүүлэхээр жамж баран одоо тухайн хүн газартаа хэрчсэн
2: юм байна.
3: Тэгээд бид очингуудаа үдэд одоо амар жавтгүй шууд ошоо буйгсан юм чиглэлээр өндөөс эрт гараад шууд шулуун чаганд бол тэр өдрөдөө хүрсэн. Үдийн үеэр хүрсэн. Тэгээд хөрөнгөтэй бид бол таар нэг гитсэн борлуулчихаа. Тэгээд дөрвөл гитсэн борлуулчихаа. Тэгээд тухайн хүн тухайн улсаатай харьцаад тэрний шулуун чагандаа бол үди хэн сорвлог ихэлсэн. Тэгээ шууд бол шулуун хөвөн чаанх шүүнэ. Их нур сумны хоол качанаа биширлт хоол качанаа биширлтүү гэв. За ийм нэг томоо малжж байж байгаа. Ийм нэг аль төрсэн. Тэг би бол одоо юу гэн явсан жамаа болдоор хэлчих болно. Тэгээд бас жирэм одоо сорвлогийн нэрийн уулыг бас манай сарнаа бас тэнд
4: яриа.
3: Өнөөдөр бас одоо манай баяхан баян чичиг хоёр бол үндэ ормоор байсан. Тэгээд өөрөөр бас атлын яруугаас одоо орд ийсэн. Тэгээд өндөр үүдээ хань хурсан. Тэгээд одоо нэг сорвлог өдөх ус нөлөөд хол. Тэгээд буцаа ирд төр өрөө болсон. Тэгээд одоо 19-ны өдөр бол их нур сумны бор өндөр качааны маш батгад уяач. Тэг манай өнөөдөрний сорилгын гол уулга сэд басарас тэмээ малж байгаа л чавс Монгол мөрний холоо туралдаан одоо манай юунд хийгээд тусаад 2 жил илүү болчихлоо. Тэгээ нэ тухай бас бүх хүшүүнэ ерөнхий байдлыг сорилга авна гэдэг ингэж явуулсан байгаа. Тэгэхээр манай косд бол одоо уяач айл одоо адуу малж байгаа л тэмээ малж байгаа л энэ айлч руу их чиглэж явсан. Тэгэд 2 дугаар өдөр бол их нур сумны нэ маш батинкас жалгаад одоо баяава качаны журамтуу улаанчав сумны сайн болго качаны малчин тавшил туяа. Тэгэд малчин тавшил туяа хоёр бол одоо мөлөд ахмад юм нэг таван хүшүү мал малж хайл. Тэгэхэд энэ бол эхлээд бол одоо бидний сурвалж юу л одоо ёоко одоо хүлээж ав дийлхгүй ярьсан. Учир нь ягаад юм үгүй анк одоо сурвалж хүлээсэн. Одоо дийлхгүйгээс айж их одоо сурвалж хүлээх гэдэг бол их хүчөөч юм уу?
4: Тэгээд
3: одоо ингэ ч явсан байна. Тэгэд манас бид одоо очингуудаа их одоо чөлөөтэй ярилцаа хийгээд бидний сорилго хамаагүй юрийн ярилцаа тийм ба бид бас байдлыг ойлгож чинь одоо бүгдөр шин танилц чинь тэгээд ахмад хүн байна. Тэгээд бидний сайхан ярилцаа сүлд бол бидний сорилгын сүртэй сайхан хүлээж авсан. Тэгээд бид бас олон сайхан ахмадын яриагаа өглөө тэгээд их сайхан болсон. Тэгэхдээ энэ өдөр бол 3 сорилгоо мараад 20-ны өдөр басаар бол одоо их нур сумны баяава качаны бүх чие энэ нь адуу малж чигээр борлуулж байгаа их өрхө. Тэгээд дотлоо. Эргээд бол одоо 20-ны өдрийнхөө үди хань басаар бол шуруун чагааны бас нэг өдөр чим бол одоо бас нэг жимс тарих юм уу талаараа бас онтлогдсон. Тэгээд энэ тухай авахын төлөө гүжилж гэн одоо нэрсийн хүрээлэн энэгээр хурж авсан. Тэгээд энэ төр бол одоо бас их сонирхолтой очирд гарсан. Бичмэд одоо дөрвөн монгол сорилт явж байгаа тийм ба. Тэгэд одоо

0: Гүжил гэрэн нэрсэн хөрөлний хүмүүс бас одоо хүний хариуц чага хүмүүс бас гэтэд туу хүмүүс байна. Одоо чи одоо би бас одоо их одоо нэра мэраг ихэл чадгүй сурлагаар дийлгүй бас их жовсон. Гэвч одоо энэ дунд бол одоо хана манай сарна өргөд энэ төлөв сурлаг хийжсэн болгоноорэ энэ дрийн өрийн сайн дураасаа би энэ дэр сурлаг одоо төлөвсөн сурлаг авъя гэд авсан. Тэгэд энэ жовсор бас манай ойхын одоо ёо гэтэ сурлага хийсэн. Тэгээд хоёул хамжилтчаад бас сайхан төлөвсөн сурлага авсан. Тэгээд бас одоо манай сурлагчид бас өөр өөр авьяасаа ингээд бадруулаад жамжуулаа.
1: Тийм байна.
0: Тэгээд одоо би бас эдгээр байдлыг ерөөсөө мэдсэнгүй шүү дээ. Би чог явж байгаа боловч байдлын уралдаар бас сайн ойлгосонгүй. Тэгээд бас бүр их авьяаслаг. Би бас чигэж бодлоо. Чадвархан хүмүүс бас их сайхан бидэнтэй одоо холбогдоод хамаагүй танаас зүгээр Аз уяар би чанаас сайхан тайлбарлаад өгье. Гэхдээ одоо хамбал сарнаа болоо их хоёр бол нэг нь ярьж ийн бас төлөвсөн хөлөөрөөр авч ийн их хам болос гитар асууж ийн сурдлаг хийж ийн ингэж явла их сайхан болсон. Эргээдвэл өнөөдөр өнч мөр 30-наас ойрхон байсан шүү дээ. Тэгээ тэр өдрийн үдээ хань болсон ойрхон болохын үеэр шүлөгө чанга шүнэ соёлч уутлын төвчөний дарга одоо дорн далай энэ даргатай уулзаад одоо Монгол мөрний холоо туртаны тухай бүх талаар ингэж байдлыг ялгасан. Тэгээ одоо битнэ юу вэл шулуун чагнаа сорлого нь иймэрхүү бас. Эргэд одоо 5 сарын 20-ны үдийн хана бид шод юугаад хөвөөч чар уушуутай харчаад бид үзэм журан хөвөөч чараас чулуун чагнаас хөвөөч чарж явсаар зам журуус хөтөнэ тийм ээ.
1: Тэгээд
0: бид талжаан зам журуус сорлого байсаар бид өнөөдөр дээ орчхоод явъя. Өнгөсөрс чахан тарифтай шугам. Тэгээд шод тэшэн харчаад одоо шулуун чагаанаас үдийн хана шод гараа зам журан шод хөвөөч чар хүчний онгоо сумнэ. Жамья жав одоо өднийхэр хүрсэн. Одоо шулуун хөөс шард хүрхсэн юм бид сурвалгаа ихлүүлсэн байна хөөс шарын. Тэгээд их амжилттай болсон. Тэгээд эргээд одоо тэрнийх нь магатар нь одоо хөөс шарын жинхэнэ сурвалга нь бол хөөс шар хүчний Монгол эмнэлгийн хорооны 5 жаслын эрүүллийн салааг эрхлэгч гэнэ туяа 9 жаслын кан тухай. Одоо энэ бол өөрөө санаатлагаас одоо иймэрхүү сурвалга хүлээгээд энэ бол хөө чараас хангаж өгсөн сэтгэл байгаа. Тэгээд сурвалгийг авсан. Эргээд тэрнээс нь жалгаа Баянтал сумны Баян хөөр гачааны чолмонт туу. Одоо нэг энэ чолмонт туу их олон ач хийчих юм нэг залуу одоо юуста уяач хянагч тийм ээ. Ийм хүн байжсэн юм аа. Тэгээд өднөө сурвалгууд их юутэй явагдсан. Одоо гүнжгээ явагдсан. Тухайд чигэж авсан. Эргээд одоо жалгаа хөвөөс чарх хүчний номын саны авла 24 цагийн уяат номын сан. Эргээд адуу соёлын музей чигэний тухай бас одоо насан жоохт бүгч энэтэй таарад бас тухай өдөр сурал авсан
1: юм аа.
0: Иймэрхүү байсан. Эргээд одоо би одоо энэ хордон ярих бол манай сарнад бас яхаа тийм ээ ярих чанга үүсэхгүй байна. Одоо юу гэсэн би энэ бүхэдлээ нэг удаа яриа өгч тийм ээ. Тэгээд 5 сарын 22-нд одоо шууд төр бүдийн хань манаас хөвөөс чарх хүчний баган гутан одоо одоо хөөс цараа шулуу хөчөө явлаа шүү тийм ээ. Тэгээ юм яваад шулуу хөчөө нэ тэр чи ярэ болцсон. Тэгээ магатар өглөө нь их шулуу хөчөө сарвал ихэлсэн байгаа. Тэгээ шулуу хөчөөнээ соёл тамирын давчааны дараа хүсэл. Тэгээд өнийг л дагуулж сарвалга хийсэн нь танд юм. Билэг сансрагаад юунаас мөн давчааны тийм ээ. Соёлын давчааны билэг сансраа бидний дагуулж энэ бүхний бүгдийг чохчулж өгсөн. Тэгээ эндээс усаа та билэг сансар ахтаа гэж хэлээ одоо бас талрах чинь бидний эло жилийн бүр чохчвол сайхан бидний чаг нэг чаршилсангүй бүгдийг сайхан гэж чохчулж өгсөн байна. Тэгээд энэ хүслээ дараагаар одоо Монгол мөрний холбоот уралдааны тухай бүх сурлагыг ирүүлсэн. Эргээд тэр өдөртөө явсан ба бид хөтөө явсан тийм ээ. Жагстай сумны ширээд гачааны бүх билэг эргээд чохчил бошоодын сумны жарууд гачаа. Тэгээ чохжилгсэр бошоодын сумны жарууд гачаа гэсэн бас одоо их сайхан санаандгүй өөр нэг багийн найзтайгаан таарсан. Одоо их сайн юм. Бид чинь бүр суманд төр өссөн хүмүүс. Чи чохжил гэнтэй одоо уяач болоод их алдартай явж байгаад би бас их чадсан. Хөөе би чи асуулааш. Хөөе та чинь одоо суманд төр өссө би чи адуу малтай дэмий ярьчих. Бүхэр хэнтэй бол ойртож. Адуу малтай дэмий ярьтаг уу та яагаад гөнөт одоо том болоод уяач болж өгсөн шүү дээ гэсэн. Би багта хөтөө очиж арим морьтой ойртог чи мэдгүй яхаас шиг нэ одоо чигээд бас нэг сайхан яраа болсон. Тэрнийхээ тухай бас сайхан багийн үеийн үлгэрийн хаваалцсан. Эргээд магатар нь явсан тийм ашгүй хөгийн
1: чанд
0: нуур тийм ээ байгаалга жуултлын үжимжт оронгод одоо тэр юу нэ багж ахстай нуурын танд байрлаж байгаа. Тэрээр хурссан. Эргээд одоо эднэт нь бол бас чанганам тийм ээ сангийн л багсны 5 удаа гачаа нэ чанганам тийм ээ. Тэднийд жорамэр их сайхан ууч сойдог. Жалав чанга намаг тэднийгээр хүрлээ. Эргээ бас жахстай сумны ширээд гачаарны хавсгалтуу тэднийд очиад бас нэг сайхан чавтар мэрний үлгэр сонслоо. Чалд үлгэртэй дуутай их сайхан юм даа. Чигээд одоо хамаг сүлийн өдөр бид гарч ирэхээр жамаараа бас нэг хамаг сүлийн одоо бочиж ирэх жамдраан бас нэг сарвуулга давхруулаад шүлөг хөшөөнөө сангийн лэ болгосны баян нуур гачааны бэлэг баатар сарын жижиг гэд энэ бол одоо манай ойхнэ өөр ярьдсан одоо сарвуулдаг энээр хүртлээ. Тэгээ хүрээд атсан чинь бас өөрийн хамт сурахч байгаа. Тэгээд бас нэг баярлаа. Бүр сайхан олжлахтай баярлаа. За одоо энэ дунд бол одоо хамаг сүлийн дүгүнж гарснаар бол одоо шүлөг өвөө цагаан гошуун бол одоо Монгол маны халаат уралдаан мөрөгдлийн талаар бол их амжилттай. Шүлөг хөшөөн бол жорам мөрний талаар их амтлагдсан. Хөвөө цар гошуун нь одоо хурдны талаар. Одоо иймэрхүү одоо чигээд үлдсэн хаос сарната сарнагийн бас одоо анкодоо саруулдаг. Анкодак нэ бидэнтэй ч анкодаа явж байгаа юм аа. Тэгээд бас тэрний бас сэтгэл өгнө гэдэг одоо залгаад
1: байна. Ирхэм сонсогчдоо та бүхний хүлэн сонсож байгаа нэвтрүүлэг Шилийн голын радио төлөв сорооны Монгол радиогийн малчтын хан шууд нэвтрүүлэг болно. Өнөөдөр манай хамт хүмүүслэрийн сорилтлагч сарнаа болоо тунгалаг манай нэвтрүүлгээрөө төрөлж ирж эд хоёр маань үндсэн шатнд төрж сорилжилсан өөр өөрийн үзэл бодол төрөгдөл айдвалтаасаа ярьж байна. Үнэхээр одоо уучрал бүхэн учиртай гэдэг шиг тийм ээ явсан газар уулцсан хүн бүхний одоо сайхан сэтгэлээ олж бас амжилт дүүрэн та хэд ирсэн байна. Ер нь одоо бид нар одоо гадагш явж сорилтлноо гэтэл аркерийн ажил тийм ээ хөөгчөөхдөө сайхан төхнүүлчихэд дахиад бас албан байгууллагын ажлыг сайхан төхнүүлчихэд л явдаг. Тэгэд яг гараад явчихвал бас цаг мөч их хурдан өнгөрөн шүү тийм ээ.
0: Бүр сайхан дурсан
1: байна. Тийм бүр сайхан. Эргээд эдгээр зүйлийг ярихад их дурсамжтай их сайхан. За одоо яг та хэд бол 6 сарын үед
0: бид 5 сарын 18-нд явсан.
1: 5 сарын 18 шүү тийм шүү. Тэгэхээр бас яг одоо одоо гашаадаг бараг тавигдаад
0: яг тавигдчих юм аа яг тавигдчих бидний хаврын цаг 2 өдөр хашаалга тавих
1: тийм
0: чигэл ярьчих
1: тийм байна. За одоо манай сургалтлагч сарна сонсогчтойгоо уулзчих бас өөрийнхөө сайхан төрөвдлөөс оволцох уу.
2: Даяараан сайн байж хана уу. Би Шилэн голын хамжуутлуурын сургалтлагч сарна байна. Тэгсээр төрөвхөн одоо хөдөө буусан сургалтлагасанд тавхантай дүгм хаваалчихъя. Манас хөдөө байхтаа бол одоо Монгол морины халбат уралдаан тэмн соёлын одоо иймэрхүү гол сэдвүүд болсон. Тэгсээр одоо Монгол морины халбат уралдааны хамаатай өмнө 3 хувшуудын хавьд манас л одоо яг хөдөө малч айлаар нь орж тэр уяачтай нь уулзаад одоо яг гол оролцсон хүмүүстэй байдал ойлгоогоод хувшууныхан ончлохоор нь очиж одоо дүгм сорилтлог хийсэн. Хамаг анх бол одоо шулуу хөвөө цагаан хувшуунд очихдаа бол энтгээр дуяач маш баярын татсан. Одоо энэ шулуу хөвөө цагаан хувшууны маш баярын дахаад уяачын журамтуу одоо энэ хоёр нэр дуяачын доорчаад одоо Монгол морины халбаат уралдаанд оролцсон үр дүнгийн тухай ойлгосон шүү дээ. Чиг одоо өнөх байдлаас үтсэн бол одоо манай шулуу хөвөө цагаан хувшин Монгол морины халбаат уралдаанд хэдэн жил оролцсон юм бол одоо хүчин жалг гараа бол ончлогдчихсан. Одоо энэнийх нь хамаатай малчтын байдлаас ойлгож мэдээгээр мэт хаан хошууны соёл тамирын хамаа бүхий байгууллагаас одоо бүх хошууны талын одоо байдлыг ойлгоогоод иймэрхүү сорилтлог явуулсан. Тад хөвөөчөр хошуунд очиад бол хөвөөчөр хошууны бас уяачд хянагч чолмонтын тад хөвөөчөр дваа
1: хөвөөчөр
2: хөөчрэн чин жамьяачаа
0: жамьяанчаа
2: аа дахаад хянагч чалмтын хор ороод мөн хөөчр хошууна Монгол морины халбаат уралдаан 8 орчим 2 жилийн оролцсон байдлыг олсон. Эднийх нь бол
0: чалмтын гих нэрлэг ярьж байгаа чалмт ус өөрө хянагч болж исэн болох нь
2: хянагч өөрөө уяач
0: уяач хянагч
2: хэрэгэд туссан
0: одоо бас адууны талаар олон ажил хийж байгаа
1: тийм байна.
0: Тэгэхээр адуу махи юу болоод чи гэж өдөрт нь явс залгаад
1: хийчих гоо тийш
0: өчүүлчихсэн тийм ээ.
2: Тэгээ таата
1: сая ярьжсэн тэр шулуу хөвөө цагаан хувшины маш баяр өгөө тийм ээ. Бид нөө тунгалагч бид хоёр нэг нэвтрүүлгийн хөт нэвтрүүлэлд орсон.
0: А тийм
1: тийм шууд нэвтрүүлэлд тийм байна. За гэтээ сөнгөрсөн сорилжсан хүнтэйгээ дахиж одоо
0: гэртэн очиж
1: ингээд очиж сурвалж бас нэг ондоо
0: амарсан.
1: Тэгээд
2: тийм машин чинь бол одоо хүчин жанах гараа өөр юм бог талтраараа орсон.

0: юм бат нэрд.
1: Тэр бүх талтраан бас нэр өгөх үеэр одоо авахгүй шүү нэ. Нэр то яачигаас авсан. Тэгээд нутгуусныхын нэрээр өөрөх хөдийгөр одоо шулуун чаханд байх боловч юу одоо нутгуул нутгуусныхын нэрийн юу одоо анх өгөхөд хайрлаад ус бүх талтрыгээд сайхан нэр өгсөн. Тэгээд энэ мөрлөс их юутэй. Тэрс юу гэж ярьлаа сүүлийн үеэр бас нэг дүүгийн ус ачирч хаад байгаа. Бүх талтрын дүү нэгэд ачир нэг одоо өнөө жилийн Монгол мөрний халууталдаанд оруулна гэж мөн авгаасан. Тухайн айлаасан одоо тэр алтарч уяач нэрий би одоо сорилтлог төр байна. Одоо би яг бодож болохгүй байна. Тэрс дүүгийн ачирч хаад одоо яг нутгаас нь ачирна гэж төлөвлөж ирсэн байна. Сайхан сайхан үлгэрүүд.
2: Тийм.
0: Таадан Монгол мөрний халуут урлаанд хөвөч хэр хошооч мэд хадах шүүрхээрэн төрүүлсэн. Яагаад гэхээр эднийх тэр Атия бол 13 онд бол хадах шүүрхээрэн гинэсийн тэмдэглэл явжсан.
2: Тийм байна. Тийм бас хүн байгаа юм байна.
0: Тэгээд өнөө таны Монгол мөрний урлаанд мөн хадах шүүрхээрэн оролцоод хөвөч хэр хошооч өнөөрөө онцлогчсан. Таада
1: гинэсийн тэмдэглэлийг үүсгэж байна.
0: Шулуу хөх хошоо нь байхгүй юу?
2: Жарамараа. Тэгэхээр энэ хошуу нутгуулаас өөр өөрийн онцлогоороо тийм ээ дахиад бас одоо Монгол мөрний холбоот уралдаантуудаас их хитүүгтэй оролцдог нь эндээс бас харагдаж байна шүү тийм ээ.
0: Жарамараа.

0: Монгол орны холбоот уралдааны хамаатай бол иймэрхүү маягаар манай усад ингээд дүм сургалтлан авчихсан. Дахиад ингээд өмнө хошуудын томооны хамаатай бол одоо яг томоо гэхээр бол хоёр сүн дээр харин байж
1: таа. Харин тийм.
0: Гэхдээ яг манхан нутагт бас одоо томоо мал
1: чигээр
0: бол бас өөрийн онцлогтой хийж байгаа айлууд байжсан.
1: Тийм байна.
0: Одоо манай хамгийн анх оцсон бишрэлтий. Эднийх бол одоо инг саагаа 5 жил болж гисэн.
1: Тийм байна. Бишрэлтий айл нутгийн.
0: Өргөнч
2: бас юу лээ хошуунд таамаг төрөө инг саагаад орлого
0: тэгж ярьсан.
1: Үгүй ээ.
2: Нүү хошуунд тааш та.
1: Тийм байна.
2: Аа, хошуунд
1: таамаг хошуунд таамаг юм байна. Харин яг энэ талаараа манай зүүн сүнд, баруун сүнд тийш юм бол хоёр сүнд тийш юм бол харин
2: биш юм аа. Өөс юм их чөөхөн гэдэг.
1: Тийм байна.
0: Дахиад тамаа малж байгаа айл дахиад ханийхан хамаг сүлийн бэлэг баатар сарын жижиг. Биднийх бас манхан нутгаан тамаа малж байгаа онцгой. Ягаад тэгэхээр биднийх бол одоо сүргийн бүтцтэй нэмсэн давхруултыгад тусгай тамаа малж байгаа.
1: Оо тийм байна.
0: Мон гол орлого надад тамаа хулцдаг юм уу? Нэг бол ингэн сүгэн борлуулах. Эднээ ингэн сүнээ борлуулах бас олон гадар ихсэн ингээ ярьдсан.
1: Тийм байна.
0: Одоо иймэрхүү хоёр том гол сэдвийн тойронд бол иймэрхүү дүгнхэн сорилтлаг явагдуулжээ.
1: Тийм байна. За ингээд баа таагд бас их хамжилттай сайхан сургалтлагаан бас одоо харж ирээд л манай бичээ тавчингаар тийм ээ одоо сарын мэтэгээр сонсогчтой хөрөглөө ерөн нэвтрүүлгийн хөлийн сонсож байгаа сонсогчдын дундаас одоо эдгээр мэдээллийг олж харсан сонсогчдөл тэр дороод одоо мэдэж байгаа даа тийм байна яг ингээд ийм мэдээлэл гарч ирсэн ийм учиртай юм байна гэж сар талын сайхан үлгэр учруудыг ойлгосон байх таа гэж бодож байна. Ерөн одоо та хэд сургуульчлагаар ингээд явах таа бас одоо энэ удаа ланкутаа ингэж дөрвөл бүрлдэж тийм ээ нэг дугаалan болж байгаа ч гэсэн нэг аян болж явж байгаа. Тэгэд ерөн үлгэр учиртай зүйл бас ямархан шиг зүйл тохиолдсон нэг талаараа бас нэргэн болгоц сонсогчтой ярих уу.
2: Ерөн
1: та хэд хэн ч жолооч болсон бол
2: энэ ярьж болохгүй байх гэдэг. Йоо одоо яг юу асар бол би өөрөө жолооч болоо. Тэгээд
1: чи одоо
2: жамдан бас их бодлоо ши би тэгтийн сорууллах чинь бүр өөр өөрийн онцлогтой. Одоо араа зүй сорууллах бас чигээрээ би бас өөрөө хийч өнгөрөөгүй байхгүй. Чи одоо сонины хөвлийн сорууллах асар бас одоо гүнжгийн сорууллах. Чи одоо шинэ жоторын бас сар басна юм тийм ээ.
1: Тэгээд
2: одоо би чигээд тохоо үед очхийн үеэр л хэдүүлэн ярилцаад тохорлоо хэдүүлэн одоо юу юу ана унас бэмбэ асууж болохгүй тийм ба би нэг асуугаа тайхан бай ингээд
1: тийм шүү дээ
2: чигээр одоо бид хэллээ би чигээд одоо үзсэн чи арааж уу сорилт бол заавал нам жим орчин давхар хэрэгтэй
1: тийм
2: тэгээд баяхан бол улдаар сорилгаа авна тийм ба тэгээд бид бол сарна баян чи бид гурав бол хажууд нь тэмдэглэнэ улдаар тийм ба
0: тийм
2: ба сорилгыг тэмдэглэнэ эргээд баяхны сорилт бүр ингээд нам жим байдлаар барсны дараа одоо сарна баян чи хоёр бол одоо гүнжиг сорилт авах хэрэгтэй нэг хоёр сорилт баян чичгийн сорилт бол заавал гүнжиг сорилт байх хэрэгтэй гүнж мэдээл байх хэрэгтэй тэгээд одоо өднө хоёр бол залгаад нөхөж аасан өөр өөр их хэлбэрээр би яано би энэ дотоож үл байна уу одоо ихний асууснаас нөхөж аасан эргээд миний басар бол одоо тэр видео дугаарын дөгөн мөртөн одоо нэг охорхон хэлбэрээр авна бас сүтрэлж аван шин сүтрэлж аван тэгээд би одоо хажууд нь сонсож ийн тэмдэглэж ийн нөхч ийн байдал дээр хамаг сүлд нь би өннөг үгийн ярил яахсан байдал дээр энийг би одоо видео дугаар дээр авъя гэсэн байдал те тэгэж очиж авна
1: тийм
2: тэр одоо яг одоо бид бас хүнийг сатаагүй бид бас жаа харилсан байдал дээр иймэрхүү хэлээр
1: яг одоо бидний өнөө он дээр сурсан сонир мэдээний 5 элементтэй барьжлаа.
2: Бид бас хоорондоо жигчих хэрэгтэй тийм ээ. Заавал ийм хэрэг
1: байх. Хаалт ариун явах юм бас сайхан та

0: эрүүн жилийн хөлийгөө хөлсөн гажиргүй яг хөлийгөө бодчихгүй гэдэг нь тийм ба бид хүр эл нэг талант ханамжгүй ясан байж мэднэ тийм ба одоо энэ бүгдийг бид тэгээд их өвгүй байдалд орсон ихлээ тэгээд бол одоо миний өөрийн занаар бол одоо би сарвуулга авахгүй лаа гэдээ явчихмаар юм санагдсан гэвч одоо ихэн бол одоо хоочин сарвуулдаг ч байгаа бас тийм ба тэгээд энэ талаар их тайван байгаа тэгээд ихэн бол одоо өө тэгээд одоо настантай бас их сайхан өвтэй яраад бас өмнөд нь оруулаад бид сурвалжаа авсан.
1: Тийм. Тэгэхээр одоо хүн хэдийн мэрэгэн болооч хэлэхгүй мэдэхгүй цаасан гэдэг хүн болооч чичгүй цорхгүй гэдэг шиг бас энэ бас их сайхан сэтгэл суугдсан зүйл байсан.
0: Тийм тийм.
1: Настай ээж магадгүй өтнөө арван жил одоо сэтгэлдээ ангид дарж ивсэн тэдгээр
0: одоо
1: нэг хавтаа хэлбэл бухимдлаа хэлэхгүй эсвэл одоо бас уурчарч юм уу эсвэл бас бодлоо сэтгэлээ ингээд одоо хэлээд гарах гэхэд тэр насны өвч гсэн бас одоо
0: тайвширч
1: байгаа юм гэж бодсон зүйлээ хэлчихэд их сайхан болоо шүү тийм ээ тийм байна та хэд бас мундаг мага
0: одоо ингээд бачаад очоод насантай болчихэд би бас одоо их насны үгээ сайхан сонсон чи одоос одоо уйхны арга автаа би бас сайхан юм сурлаа гэж бодож шүү тийм ээ үгүй миний занаар бол за одоо би бол одоо яран гоорлохгүй шүү дээ. Гэвч би бачаа яаж аа да настаа одоо юм ярих гомдол байсан бол одоо би цансахгүй да яаж ингэж бодсон шүү дээ. Гэвч бас манай дундаас ус манай сурлагчаас үгүй хамтаад явж исэн адил бидний хамт адилхчуд бас үгүй бас босож жилээр ингэж бодсон байж та. Бас их сайхан. Би бас юм сурна. Настан бас их тайвширсан. Сүүлд нь би тус тамааныхан тийм үү? Тамаас уулаглаа. Бид тус их сайхан
1: бодсон.
0: Сүүлийн үед бүр баяртай болоод гарч ирсэн шүү дээ.
1: Тийм шүү дээ. Бид нар одоо энэ удаан сургалтлаар наснаас ингээд амжилттай авч ирсэн гучсан одоо насныг тайвшруулах чадвар тийм үү? Баяртай үлдээ чадсан бол их бас сайхан суудл тийм ээ. Хаш ингээд та нартай ингээд энэ сайхан ярилцахад бид бас ингээд их одоо тандрын явсан тэтгэр сургалтын дум дүлгөр учраас ингээд бас ариун зүйл явуулж мэднэ. За ингээд одоо дараа дараачаар бас би хамт адилхстайгаа хөтөө бод сургалцлахад та нарт ярьж өгөн шүү дээ. Манай дугаар нь иймэрхүү үлгэр учраас зүйл гарсан. Хаа очиж ямар хүмүүстэй ярилцлаа гэд бас их гоё. Тэгээд өнөөдрийн одоо нэвтрүүлгийн цаг бас өндөрлөг тийшээ хандчихлаа. Тэгээд одоо та хоёрынхоо нэвтрүүлгийн өрөөнд төрөлж ирж өөрийн одоо үндсэнчтэн төрж сорвулжилсан, орон нутгатан хурж сорвулжилсан, тагаад ямар ямар хүн шихэн айл төрхөөр хурж уяачд тэгвэл настан бууралцуудтай уулзаж учиртай сайхан зоогуудыг дэлгсэн энэ талаараа ярилцж өгсөнд их баярлаа. Тэгээд дараагийн нэвтрүүлгээр бас боломжтой бол цаашаа ярилцаа үргэлжлүүлье.
0: Дараагийн нэвтрүүлэгт одоо манай баянчин уус оролцоно гэсэн. Тэгэхээр тэрнээс өөр юм бодол сайхан бодлууд байгаа тийм ба. Тэгээд гаргийн дөрөвөнд Карин дөрөвөнд
1: Карин дөрөвний
0: нэвтрүүлэг тийм хаан баянчгтэйгаан цогхоод ойхын цолоо байсараас орох болох
1: тийм та дөрөвтэйгээ ярилцаа өрнүүлээ. Тэгээд өнөөдрийн нэвтрүүлгийн цагийн хараагаас бидний одоо үг олдож өхөр холдлоо гэдгээр за баярлалаа шүү та хэд та гуравдаан та хоёрдаан тэгээд ерөн хамт ирсэн та дөрөвдөө мац үдэрсэн шүү гэж хэлье.
0: Баярлалаа.
1: Яаж юм удаа сонсогчдоо өнөөдрийн нэвтрүүлгийн төрөд өндөрлөх боллоо. Энэ дугаар нэвтрүүлгийг бэлтгэж найруулж хөтлөнгөжтгэс нь урхан шууд утасны хөтлөгчдөө хинагч майс жирэмкийн нөгч бүрэнд дараа гэргийн нэвтрүүлгээр залгая. Баяртай.

сайн байж хааж байна уу? Эрхэм хүндэт сонсогч одоо Шилэн голын радио телевиз хорооны Монгол радиогийн аялгын нөтрүүлгийн өнөөдрийн дугаар тав хүнтэйгээ жолгож байна. Өглөөний сайхан мэндийн өргөн төвшүүлээ. Бүгдээрээ сайхан амарч хасна уу. За би нөтрүүлгийн хөтлөгч Сувдан Жижиг байна. Өнөөдөр Аргийн уларлын 2026 оны 7 дугаар сарын 21 гаргийн 2 болж байна. За манай аялгын нөтрүүлгийн дуу таах тоглоом тусгай дугаар эхлэхэд бэлэн байна. За мөн Шилэн гол хамж бодлоорын гав видео дугаар дээр холбогдоод орж ирж байгаа сонсогч тавхнаа баярлалаа гэж нэрхий дарамдарж байгаа тавханд баярлалаа гэд нөтрүүлгээ чааш нь түгээгээд хуваалцаад олонтойгоо хуваалцаад өгөөрэй гэж тавханд найдаж байна шүү. За манай гаргийн 2-ны дугаар болохоор дуу таах тоглоом. За видео дугаар дээр нэлээд хүн ороод ирэхлээр хамтдаа дуугаа тааяа.

өнөөдөр бас жоохон шуугантай байгаа юм байна, тийм ээ. Шууд нэвтрүүлэг хийчихээ үед энийг одоо засгийн арга байхгүй, тийм болохоор шууд нэвтрүүлэг дуусчихгаад эсвэл бид нар видео дугаараа хаажгаад тэгээд л энийг одоо өөрчилж засах боломжтой. Шууд нэвтрүүлэг дээр тасалхаас өөр аргагүй болно. Тийм болохоор манайхан хэрвээ сонсод дийлбэл одоо аргач байгаа сонсдг юм уу, тийм үедээ дугаар дээр дүндүү шуугантай. Араач сонсож байгаа хүн байна уу? Араач он дээр ямархан шуу байна уу? Үедээ дугаар дээр бол жоохон шуугантай байна. Би эндээс олд сонсож байна аа, манайхаа олд сонсож байна. Тэгээ үедээ дугаар дээр орж ирж байгаа сонсогч та бүхэндээ баярлалаа гэд орж ирж байгаа хүмүүс баярлалаа өгтэй. Хэрвээ сонсох боломжтой байвал бид нэр үргэлжлүүлье. Хэрвээ боломжгүй байвал сонсоход өвгүй байна гэж манайхан бичээрэй дорно. Болохгүй байвал болохгүй гэдгийг хэлээрэй. Тэгээ бид нэр видео дугаараа хаагаад арааж он дээр сонсож болно. За видео дугаар дээрээс 6 жил өхөн ороод ирсэн байна. Бид нэр дууган таахад бэлэн болж байна гэд анхныхаа дуугийг тааж өчхөө. Манайхан хаа ханаас сонсож байна? Хаа ханаас нөтрүүлгээ үжиж байна?

За, дууга тааж эхлэх байна амнахан бүсгүй төрөх төвч. Энд таах дуу биш а. Одоо эхлэе. Одоо эхлэе 8 жил илүүхэн ороод ирсэн байна. Та бүхэн нөвтрүүлэгдээ баярлалаа хүтээ. За. Аялгын нөвтрүүлэгтэйгээ холбогдож байна. Шилийн голын радио телевиз хорооны Монгол радиогийн аялгын нөвтрүүлэг үргэлжилж байна. За, гаргийн 2-ны тусгай дугаар болохоор дуу таах тоглоом одоо яг эхэлж явахдаа бэлэн болоод байна. Чи одоо ээж. За, анхныхаа дуугийн тай. Энэ хоёр өдөр одоо дуу хөгжмийн найр наадам тоглолт үтсэн хүн арван байха тийм ээ. Энэ дунд лавтай. Сугдалтай. За, энэ дуу сонсъё.

чи энэ до ямар до байна уу? Сонсчихсан до байна уу? Их тасал до байна уу? Ямар байна уу? Сонсоод үзээрэй. Ямар до байна? Санаанд ойрхон байна уу? Орж ирж байна уу?

За шинэ явах хэрэг жин. За өөр хариулт байна уу? Манайхан доор нь хариултаа бичээрэй. Галгаар бичиж болно. Тэгэд хариултаа бичээрэй. Хатрия гэж жин. Энэ яасан гэнэ? Бөхөөгийн бичсэн юу гэсэн үг гэнэ? Энэ ухааны олсон гой. Уншиж чадсан гой уучлаарай. Тэ өөр хариулт байна уу? За шилэн богдогч. Яхар хатар ягч хүн дрокгүй. За юу ямар дуу байж болох уу? Ямар дуу байж болох уу? Тэгээд эхний дуу ямар дуучны дуусан дуу? Энэ хоёр оноо сонссон байж л таараа да. Манайхан. Өнөөдөр 10 минут болоогоор 1100 илүү хүн ороод ирсэн байна шүү. Та нар нөтрүүлгээ их сонссон байна. Анчир хатар яа гэж. Яохор хатар яа ёо? Хатар яа ёо? Эсвэл яохор уу? Эсвэл шилэн богд уу? Эсвэл шин яохор уу?

За бүхэл дуугийн сонсвол бүр энэ ямар дуу гэдэг юм бэ ч гэн тийм ээ. За сонсогч та бүхэн маань Шилэн голын радио телевиз хорооны Монгол радиогийн аялгын нөтрүүлгийн өнөөдрийн дугаарыг сонсож байна. Гаргийн 2-ны дуу таах тоглоом маань үргэлжилж байна. Саяын дуу болохоор найр хамтлагийн дуусан Йохор гэдэг дуу байна. Йохор Йохор хаттар яа гэж чинь тийм ээ. Тэгэхээр Йохор хатрий хатр яа шин Йохор нилээд олон нэрүүд гарч ирсэн. Хатар яа гэж чинь тийм иймэрхүү нэрүүд гэхдээ маш ойрлцоо одоо нэрүүд бичсэн байна. За нэр хамтлагийн дуусан Йохор гэдэг дуух таажуудлаа хамтдаа сонсогч та бүхэн хүлээн сонсож байгаа. Шилэн голын радио телевиз хорооны Монгол радиогийн аялгын нөтрүүлгийн өнөөдрийн дугаар үргэлжилж байна. Та бүхэн нөтрүүлэгтэйгээ хамт байгаарэ. Тэгээд би юусо ганчаараа хийчихсэн шүү дээ манайхаа. Яа сонин сони юм нөхөт ээ. Гаргийн таванда Виллис бит хоёр нөтрүүлэг хийдгээ. Тэгээд түрүү хоёр гарах Виллис ажил явдалтай болоод гадахшаан гарсан. Тэгээд би ганчаараа хийлээ гэд тайлбарлаад өнгөрцөн тийм ээ. Тэгээд ер нь гаргийн нэгнээс дөрвөн болтол би ганчаараа байдгиймээ.

За ямар дуу вэ? Дундан дасартлаа утс ирээдэг чинь саяын дунаар хамтлагийн дуусан ёохор гэдэг дуу байна. Та ёохор гэж харуулсан тийм ээ? Зөв хариулт өгсөн шүү. Баяр хүргэе. За ёохор гэж харуулсан хүмүүст баяр хүргэе. Найр хамтлагийн дуулсан ёохор дуу сая. Залгаад бас нэг дуу хамтдаа таачхай. За боломжтой хүмүүс нь өнөөдрийнхөө нөтрүүлгийг цааш нь түгээгээд олонтойгоо хуваалцаад өгөөрэй. Та бүхэнд маш их баярлалаа. Эрхээ дарамтарж байгаа сонсогч та бүхэнд бас маш их баярлалаа. За газар газараас өглөө болгон 9 цагдаа одоо болцсон ёсороо нөтрүүлэгдээ ирдэг та бүхэнд бас чин сэтгэлээсээ баярлж явдаг шүү. Залгаад бас нэгэн дуу хамтдаа тааж үжээ.

Тя сонсогч та бүхэн аялгын нөтрүүлгийнхэн өнөөдрийн дугаарыг сонсож байна. За мөн манай энэ сонсогчтой адилхан дараачихаа нөтрүүлгийн урдчлаа болчих болно шүү. Энд чи яг зүв байна. Би эхний хэсгийг сонсхийг жигэд Марта дараашаа сонсгочлаа. Арийн хэсгийг сонсохтой зэрэг баг дуучныхаа хоолойг энэ гэсэн танад гарчхан тийм ээ. Би жоохон мөнөө байна уу? Үгүй юу, батал сэтгэл хоогодод байна уугүй юу? За, манайхан хариултаа өгчихсэн байна. Маш шуурхай хариултаа өгсөн байна. За, бүр гитар битсэн байна, тийм ээ. Толготой амтлах. Чандган чагаа морины магтаал гэж нэг л хүн, хоёр хүн за, чандган чагаа морины магтаал гэж галгаар битсэн байна. За, бусдын бол чандган чагаа морины магтаал гэж ойлгоё. Тэгье. Тарч ин зүв байна. Яагаад ингэсээр орчуулсан нэр болохоор Монгол төр хөрвүүлээд ирвэл яач ч ойлгож болно, чагаа морь гэж ойлгож болно. За, бүр одоо зүв гэж бодвол чандган чагаа морины магтаал гэж хэлж болно. Гэхдээ энэ дугаар хятаар нь орчуулсан нэр нь болохоор яг ингэж орчуулсан байха тийм ээ, тогтмол тийм бол энэ зүгээр бодлоо. За, ингээд толготой амтлахын дулсан чандган чагаа морины магтаал. Энэ ч одоо бид нэр багтаан бүр сонсч ирсэн чандган чагаа морины магтаал. За, сүлд нь одоо шинэ хөгжмийн найруулгатай толготой амтлах дулсан байна.

0: За, шууд утсан дээр бас хүн орж ирсэн байна. Сайн байна уу?
1: Аа, сайн байна уу?
0: Сайн, сайн уу?
1: Өглөөний мэнд.
0: За, өглөөний сайхан мэнд ээ. Хөргий.
1: Аавгийн соёл гэл.
0: За, энэ гар утсан дээр видео дугаараа шахаж ягаад шууд утсан дээр таны орж ирсэн юмэтсэнгүй байна. Уучлаарай.
1: Аа, хамаагүй, хамаагүй.
0: Үнэхээр хамаагүй.
1: Аа, дээ, тэрэн биш чадахгүй байна.
0: Аа, за. Тэгээ шууд ярьчихъя гэсэн байна, тийм ээ? Ямар хариулт өгсөн үү та?
1: А сайн до чандман цагаамор.
0: Чандман цагаамор уу?
1: А
0: чандган цагаамор тийм ээ?
1: Тий.
0: За. Баярлалаа оролцсонд.
1: За.
0: За баяртай.

толготой амтлахынд болсон чандган чагаамар нэмэх тал гэдэг дөө байна. За сонсогч та бүхэн шилэн голын радио телевиз хорооны Монгол радиогийн аялгын нөтрүүлгийн энэ хэлжийн дугаарыг сонсож байна гэд манай нөтрүүлэг үргэлжилж байна. Бас та бүхэн нэрээ дуу таалгаж байна гэдэг таах тогтоомд та бүхэн бас идэвхтэй оролцоорой. За үедээ дугаар дээр сэтгэл хэсэгт та бүхэн бичээд ирүүлээрэй. Эхнээ дуулсан ямар дуу гэдгийг бичиж болно. За шууд урдаар дуугаа мэдсэн бол дуугаан тааж болно. За дараа нь тэгэд тэрнээс цаашаа за энэ хөгжмийг яах үнэхээр сонсоод гарсан бол хэн дуулсан байдаг энэ хөгжмөн дээр хэн дуулсан байдаг за энэ дууны үг аян жохоох чинь мэдвэл бас цааш нь илүү мэдээллүүдийг өгч болж байна. Энээс хатан нөтрүүлэг сонсож байгаа сонсогчид маань хэрвээ видео дугаар дээр бичих боломжгүй байвал бас манай 8224927821525 утсан дээр холбоо барин оролцоод бас хариултаа өгч болно шүү. Чия үедээ дугаар дээр 2000 хүн ороод ирсэн байна гэд манай нөтрүүлэг маань сайхан үргэлжилж байна. Тав хүн бас идэвхтэй сайхан оролцож байна. Залгаад хамтдаа бас нэг дуу тааяа. Бас нэг дуу тая. Тав хүн бичгэд бэлгэн болоод байгаарэ.

Чэн ямар дуу байна уу? Их танил санагдахгүй байна уу? Манай араажуугаар бол одоо банк сонсгоч исэн дуу болохоор манай араажуу сонсдог сонсгочдын хувьд их танил байх таа гэж бодож байна.

Жа ядам гэсэн сонсогч маань бүжиглий гэсэн дуу гэж байна. За бүжиглий гэсэн дуу мөн бусдад нь хариултаан бичээрэй. Манай ядам гэдэг сонсогч маань хамгийн түрүүлж хариултаа өглөө. Зөв үү, буруу юу? Энэс өөр хариулт байгаа юу? Тавхан хариултаа үргэлж лөөгөөрэй бидэнд. Хариултаа өгөөрэй. Бүжиглий гэсэн дуу мөн үү? Хэрвээ мөн бол хинэд олсон юм бол тавхан үргэлжлэн хариултаа өгөөрэй. Харин хариултаа өгөөрэй. Биш ээ гэсэн сууж байна. За бишгүй л ямар дуу? Биш мэж болж байна. Тэгвэл ямар дуу? Хариултаа өгөөрэй та.

Цагаа залгаад хоёр сонсогч маань ус бүжиглээ, бүжиглээ гэж амглан гэсэн нэр үү? Тийм байна, амглан гэсэн нэр байна. За, Мөнх Батар сонсогч Мөнх Батар гойвас бүжиглээ гэж битсэн байна. За, бүжиглээ гэсэн дөө муу юм болоо. За, хамтдаа сонсоод дууны ханарыг бүтнээр нь, дууганы бүтнээр нь сонсоод

За, соргох нэхээ суунгийн хослон дулсан бүжиглий гэдэг дуу байна. Манай сонсогчид маань зөв хариулт өгсөн шүү. Та бүхэнд баяр хүргэж байна.

манайхан зөв хариулт өгсөн байна. Соргогныхаа суунгийн дулсан бүжиглийн гэдэг дуу байна. За сонсогч та бүхэн Шилэн голын Аражо телевиз хорооны Монгол Аражогийн аялахын нөтрүүлгийн сонсож байна. Гаргийн 1-ээс гаргийн 5 болтол өглөө бүрийн 9 цагаас 10 цагийн хооронд шууд нөтрүүлэгдэж байна. Бүтэн 1 цагаар. За гаргийн 6 өдрөдөн болохоор гаргийн 4-5-ийнхаа нөтрүүлгийг давтаж нөтрүүлж байна. Гэт өглөө болгоно нөтрүүлэгдээ болцсон ясаараа тогтсон чагтаа ирж байгаарэ, нөтрүүлгийн сонсож байгаарэ. Жавс видео дугаар дээр орж ирээд манай нөтрүүлгийн сонсож манай нөтрүүлэгдээ сайхан идэвх хитэ оролцож байгаарэ гэж тавхныг урж байна шүү. А боломжтой хүмүүс манай нөтрүүлгээ бүр чааш нь одоо хамаатан садан найж нөхөд тийм ээ найжийн төргийнхөө хүмүүстэй илүү хүн хуваалцах дөгөрэй гэж найдаа. За аялахын нөтрүүлгийн гаргийн 2-ны дуу таах тогзом тусгай дугаар үргэлжилж байна. Тавхан үргэлжилэн нөтрүүлэгтэй хамт байгаарэ гэд утгагүйгээр бас нэг сайхан дуух тааж үч. Сана хур баяраар бэ хамсахан үсэл мөрөдөд бүхэн бэйдэгдэгэн өдөр байхад яг одоо гараа тийшээ бүгдээ хатар бүчгэв ёо. За видео дугаар дээр мэн одоо хагас цагийн хооронд нийтдээ 2300 илүү сонсогчдод орж ирсэн байна. Тавхандаа маш их баярлалаа. Архи дарамтарч өгчөө тавхандаа баярлалаа. Нөтрүүлэгт идэвхтэй оролцож одоо дууган таажгаа тавхандаа бас баярлалаа. За маргаашийнхаа нөтрүүлгийг бас бид нар урдчлаад болжиж болно шүү. Тэгээ жоршил ясараа манайхан хаа ханаас үдж байгаа юм бол би нэ харчих юм. Баярлалаа илгээгээд өгөөрэй. Аа нөтрүүлгийн доор талын сэтгэл хэсэгт нэг доёод авбал дээр нь танай хаанаас үдж ийнэ гэдэгт баярлал гарчдаг. За тэрийг доёод наашаа явуулчих. Хуруугаараа нэг хөнгөөхн доёод наашаа явуулчих. Хаа ханаас үдж ийнө хараад. За жишээ нэг хөх хотгоо гарч штт. Яг чинхэр үсгэр ард нь гарч байгаа. Мөн хатургагийн энэ яг зүв байна. Өөрөөх өдр сэтгэл хэсэгт нэг бичгээр бэлдээдгээ даяа давхар дээр талд нь таны байршил гараад ирдэг. Тэрийгэ бидэнд хилгээж өгөхөл болчихно. За байршлын харь хаа ханаас хэдий хүн үжиж байгаа юм бол тэгээд бас Шилэн гол аймагаас гадна тийм өөр газрын бас олон хүн үжиж байгаа байх. За Шилэн гол аймагтаа бас олон сонсогчдод нөтрүүлгийг харж байгаа байхаа гэж бодож байна. Тэгээд тав хүн бас боломжтой хүмүүс нь өөрсдийнхөө байршлыг за Шилэн гол гэж гарч байгаа хөх хот гэж гарч байгаа энэ байршлууд яг ч үгүй байна. Ингээд явуулаад өгч болно шүү. Хаа ханаас хэдий хүн харж байгаа юм бол бид нар бас нэг харчихъя. Тэгэхэн сайхан байдгийг миний хувьд.

За баярлалаа илгээжийг сонсгоч тавхнда баярлалаа. Шилэнгол аймгийнхан дийлжиг юм уу? Шилэнгол аймгаас нь ариун хүн хаа шүжиж байгаа юм байна тийм ээ. Аймаг дотор үжиг хүн ариун юм байна. За Шилэнгол аймагта магадгүй Шилэн хотч юм уу? Шулуун чагаан, шулуун хөх гэдэл хошуудаас үжигэч байгаа байхаа гэж бодож байна. За баярлалаа. Явуулж өгсөн тавхнда баярлалаа шүү. Сочин гэрэл ус голд нь бүжгэлж байгаа юм байна тийм ээ. Танц бүжгэлж байгаа юм байна.

улаан удаа сүжж байгаа бас сонсогч байна. За та бүхэндээ маш их баярлалаа. Тэгээд жалгаа тасны хамттай дуу тай. За энэ дуу ямар дуу болох юм бэл тууган сайхан сонсъё. Эхлэлтийн хэсгийн та бүхэндээ сонсхий болж гинөө. Эхлэлтийн хэсгийн сонсхий. Тэгээд ямар дуу болох. А бүжиглэх гэсэн дуу надаар юм чинь бүжиглэх нь бас таарна тийм ээ. Ямар ч бүжиг хийж болно. Бэлж. Бэ бэлгээ хийж болж гин. За хосын бүжиг бүжиглэж болж гин.

Жан дууны одоо эхлэлтийн хэсгээс сонслоо. Ямар дуу байна вэ? Та бүхний сэтгэлд маш их согцсон дуу биш үү? Согцсон дуу босоо гэж байгаа. Неднөө сайн сонсоогоо юм анаха. За энэ дуу ямар дуу юм бол та нар дууныхаа нэрийг бишээ дэрүүлээрэ. Эхлэлтийн хөгжмийн сонсоод танил санагдаж байна уу? Дууныхан нэр нь орж ирж байна уу? Эсвэл дуу нь орж ирж байна уу?

Яа, энэ дунд дээр бүгдээрээ таг чимээгүй байна да. Энэ одоо жаахан маяг муутай байна да. Энэ дууг нь бодож олохгүй байна уу? Эсвэл яг орж ирэхгүй байна уу? Эсвэл жалуу нас гэж энэ тогсоо. Жалуу нас гэсэн гарчаг ирж байна. За өөр гарчаг юу гарчгууд нь орж ирж байна уу? Дууны нэр нь орж ирж байна уу? Өөр нэр байна уу? Тэр удаа дууган сонсоод дуу нь ороод ирсэн. Мөртлөө дуу нь ороод ирсэн атал нэр нь орж ирэхгүй байдал бас байдаг тийм ээ. Магдгүй тавхан гээд байгаад их аянд нь ингээд явж итэл дуу нь ороод ирчих магдгүй. За нэрийн ойртуулаад хэлсэн ч болж шүү. Яа, энэ жоохон аргаан барсан үг үү? За жоохон ойртуулсан ч болж шүү гэдэг. Чи одоохондоо нэг л сонсгоч харуулаад байна. Жалуу нас гэж чинь.

0: За манайхан до ямар дуу яг орж ирэхгүй байна уу? Яг тагу. За шууд утсан дээр сонсогч маань орж ирж байна. Сайн байна уу?
1: Сайн байна уу? Өглөөний өглөө мэндий хүргье.
0: За өглөөний сайхан мэндий хүргье танд.
1: За баярлалаа.
0: За та бол мэдчихэе энэ дуугийн.
1: Бид хэд бүр таадаг юм болоо.
0: Бид хэд бол энэ дуугийн бүр амар сэтгэл гаргасан дуу шүү дээ. Санаж байна уу тийм ээ?
1: Нэг чулуун баатрийн дуусан ээж санагдах нотог гэсэн дуу гэж таая.
0: За, нэг чулуун баатрийн дуусан ээж санагдах нотог тийм ээ. За, баярлалаа хариулт өгсөнд.
1: Баяртай.
0: За, баяртай. За, олоогч маань одоо манай банкын сонсогч радио нэвтрүүлгээ маш их дэмждэг банк сонсдох банкын сонсогч улаагч маань нэг чулуун баатрийн дуусан ээж санагдах нотог гэсэн ийм гарч байгаа өглөө ийм нэрхэллээ. За энэ тухай та бүхэн бол ер нь одоо тогсоо нэг жалуу нас гэсэн хариулт өгсөн, бусад хариулт бол нэгч гарч ирээгүй юм байна. Манайхан бүр энэ төр бүр таг болоод явцсан. Тэгвэл хэдүүлээ энэ дугаа сонсъё.

Чааны Чулуун Баатрийн дуусан ээж санагдах нутаг гэдэг энэ сайхан уран бүтээлийг хамтдаа сонслоо. Жоохон шуугантай байна гэж юм тийм ээ. Өнөөдрийн нэвтрүүлэг бас жоохон юм байна. Хэд удаа жасалт хийсэн ч гэсэн бас нэг юу нь болохгүй байгаад байдгийн би бас сайн ойлгохгүй байна л да. Бэлгээж санагдах нутаг гэж. Бэлгээ юу яан шүү? Чи сүулдэж орж ирсэн байж магадгүй. Нэвтрүүлэг дээр таалгаж байгаа үед нь манайхан нэвтрүүлэг эхлэлд хөгжмийн сонсгож байгаа үед таагарэ. Тэгээ нийт Чулуун Баатрийн дуусан ээж санагдах нутаг гэдэг дуу мөн байна. За сас саран сүхийн шүлэгтэй цэрэглэн чохтын аятай. Сая манай нэвтрүүлэг дээр таалгаж байгаа үед бол улаагч мань орж ирж зөв хариултаа өгсөн байна. За нэдэн бас энэ Өвөрмонголын радионы сотон дууны жагсаалт, чохолын дууны жагсаалтад энэ дуу одоо сарын манлайгаар тодорсон. Тэгээ маш олон сонсогчид мань оролцож бас оноо өгж ирсэн. Манай аялгау нэвтрүүлгийн хуучин сонсогчид бол бүр сайн мэдчихэ. Бид нэр энэ дуугийн маш их дэмжиж сонсох дуртай болохоороо тийм ээ. Үнэхээр сэтгэлээ гаргаж дэмжиж оноо өгч эрхий дарам бутартал дарж ирсэн да хэдүүл. Бид дугаарда өмнө хойно орж ирсэн 2008 гарай сонсогчид тавханд маш их баярлалаа. Үргэлжлэн нэвтрүүлэг тахарлаан дуулаарай. Манай Шилийн голын Аражо телевиз хорооны Монгол Аражогийн аялгау нэвтрүүлгийн өнөөдрийн дугаар үргэлжилж байна. Гаргийн 2-нд манай дуу таах тоглоом тусгай дугаар явагддаг. За гаргийн 1-нээс гаргийн 5 болтол өглөө бүр 9 цагаас 10 цагийн хооронд бүтэн нэг цагаар шууд нэвтрүүлэгдэг. Гаргийн 1-нд шин уран бүтээлүүд, шинчил дуулсан дуу уран бүтээлүүд, за бас хит болж байгаа олны одоо дурлан сонсож байгаа сайхан дуунуудаас сонгон сонсгодог. Гаргийн 2-нд дуу таах тоглоом. За гаргийн 3-нд тулгам асуулт боёо. А дууны жахалаг явагддаг ойрхондон бол одоо бүр дууны жахалаг явагдж байгаа. За гаргийн 4-нд бол манай жочинтой өглөө гэж шууд нэвтрүүлэг. За тэгээ жочинтой өглөө шууд нэвтрүүлгээр манай та бүхний танил болсон дуучид, дурлагчид, уран бүтээлчид маань нэвтрүүлгийн өрөөнд ирж та бүхэндээ сайхан хуваалцлах, ярилцлах хийдэг. Гаргийн 5-нд манай хөвчөлтэй мөч боёо хөөрхөн дурсамж гэж тусгай дугаар үргэлжилж байгаа. А түрүү гарах хоёр гарахтаа бол бид нэр хөөрхөн дурсамжаа ярьсан. Би ганцаараа байсан учраас хөөрхөн дурсамжаараа нэвтрүүлгээ үргэлжлүүлсэн байдаг. За дээр гаргаж эхлэх манай эрэгтэй хөтлөгч бас хараад ирсэн. Та бүхний нөгөө дурсаад байдаг эрэгтэй хөтлөгч маань хараад ирсэн учраас дээр гаргаж эхлээд бас хоёулаа хөвчөлтэй мөч тосгоод байгаараа ярьж байгаа. Та бүхэн бас одоо өдөр болгоныхоо адилгүй уулга болонд шамдан оролцоорой, шамдан сонсоорой гэж та бүхнийг нэвтрүүлэгт баян орж байгаарэ гэж урж байна шүү.

Ташаа жалгаад бас нэг дуу тай. За өнөөдөр баг хамгийн сүүлчийн дуу болох байх. Амжуул дахиад нэг тай. Одоо нэг дуу тачи. Тэгээд энэ дууга ямар дуу болох гэдэг тухайд хөгжмийн сонсгоод эхлэхдээ зэрэг та бүхэн хариултаа бичиж болно. Шууд гялгаар бичиж болно. За хятад үсгээр бас бичиж болно. Өөрөөр стик одоо аль нь өвтэй танд аль нь одоо ойлгомжтой өөрт чинь ойлгомжтой байвал тэр үсгээр нь бичиэд ирүүлчихээрэй. За одоо ямар дуу гэдгийг шууд бичиэд ирүүлж болно. Тэрнээс одоо чааш нь мэдээллүүд, дэлгэрэнгүй мэдээллүүд юм гэдэг үл жишээлбэл энэ үл хэний дуулсан. За тэгээд энэ дууны үг аян жохогч нөхөн байдгаа гэх мэтчилэн хариултуудаа хэлж болно, бичиж болно. За бас 8022497821525 гэсэн утсан дээр та бүхэн шууд хариултаа хэлж болно. Хоёр шууд утас маань бас нээлттэй байгаа. За одоо дууган сонсъя. Нэмбэ сайхан сонсъя.

Чайн дуу их танил дуу байхаа тийм ээ. Энэ дуу их танил дуу байхаа. Ямар дуу байна уу? Манайхан хариултаа хурдан хурдан бичээд ирүүлээрэй.

За. Энэ дуун дээр бол хариултууд орж ирж байна. Шулуун хөх гэж юм, шилэн гол гэж юм, шулуун хөх гэж юм, шулуун хөх гэж юм. Гурван шулуун хөх, нэг шилэн гол гарч ирсэн байна шүү. Шилэн гол уу, шулуун хөх?

нэг сонсож шалуун хөх шиг нэг сонсож шилийн гол шиг байна тийм ээ. За шалуун хөх үү шилийн гол үү? Шилийн гол үү шалуун хөх үү? Одоо нэг сонсож өөр хариулт өгөх юм байна уу?

0: шалгаад өгч нь уу? Шулуун хөх гэж юм. Аа, чичхмагийн дуулсан гэж юм. Шулуун хөх гэж юм. Шулуун хөх гэж юм. Шулуун хөх нь ялцсан юм шүү. Тогсоо. Тогсоо чи ялгчихсан юм биш үү? Шилийн гол гэж бичээд. За, манайхан хариултаа үргэлжлэн бичиж болно аа. Хамаагүй таагаад үжиж болно. Үнэхээр танд ямар дуушах санагдсан бол тэрийг өрөөлгүй бичээрэй. Яа сан байна уу?
1: Шулуун хөх гэсэн дөө.
0: Шулуун хөх гэсэн дөө тийм ээ?
1: Аа.
0: За, оролцсон баярлалаа. За, баяртай. За, шулуун хөх гэсэн дөө гэж манай оролцогч маань бас баруу жимчний Батбаян гой бас ийм хариулт өглөө. Тогсоо би засчихсан гэж байна. Ерөөсөн аа тогсоо дээрхээ шулуун хөх гэж бичсэн байна тийм ээ. За ер нь бали гэж өө. Шилийн гол бали гэж өө. Шулуун хөх рүү орё гэж өө. За хэдүүлээ энэ дугаан сонсъё.

За Чичигмагийн дуусан шулуун хөх гэдэг дуу байна. Манайхан бүгдээрээ зөв хариулт өгсөн байна. Баяр хүргэе. Шулуун хөх гэдэг дуу. Энэ сайхан уран бүтээлийн хамтдаа сонслоо. Хорвоод ганцхан шулуун хөх минь гэж. Үнэхээр хүний нутаг ус гэдэг хорвоод ганцхан байж таарна тийм ээ. Сэтгэлд нь ганцхан л одоо санагддах өөрийн төрсөн нутаг гэж хорвоод хосхоо энэ нутаг ус нь ямар байлаа ч гэсэн одоо ч гэсэн гантай жил байлаа ч гэсэн гандаж гансарлаа ч гэсэн тийм ээ ямар ч байсан тэр хур бараан илвэгч болж ямар ч жод шуурхтай байсан ч гэсэн хүний сэтгэл санаанд энэ нутуу хус гэдэг нь хижээдэл хорваад хосхоо ганцхан хамгийн сайхан санагддах. За тэгээд шулуун хөх гэсэн сайхан уран бүтээлээр нөтрүүлгээ үргэлжлүүллээ. Одоо жаманы нөтрүүлгийн чагма 7 минут илүүлдэж байгаа юм байна. 7 минут үлдчихээ хооронд нөтвөл бас нэг дуу таачих. За энэ дуу таая.

Тийм, хөгжмийн хэсгийг сонсоод барах, сонсох гарахгүй байха гэж бодоод өмнөөс нь жоохон үг ин оруулчлаа. Би тахныгоо дэмжиж байгаа шүү. Өөрийгөө хэрдээл дэмжиж байгаа. За манайхан хариултаа бичээд ирүүлээрэй. Хариултаа бичээд ирүүлээрэй. Дууны хэсгээс жоохон сонсгосон шүү. Гэвэл яг өмнө хэсгийн хөгжмийн сонсоод барах нэр нь орж ирэхгүй байхаа гэж бодлоо.

бодчих юм чин. Дараа уншаад гарчихаа шүү дээ. Баярлалаа. Ингээд ихтэй төсгөр ингээд бичээ ирүүлсэн ч болж юм шүү. Манайхан ямар ч байсан өөрөө өөртөө өвтэй тэр аргаараа сайхан бичээд ирүүлээрэй. Чаа хэмрийн оройтсон бороон гэсэн хариулч өгөөгүй юу? Нөтрүүлгийн цаг ойртож байгаа болохоор та нар хариултаа доор нь бичиж болно. Нөтрүүлгийн цаг ойртож байгаа болохоор хамтдаа дуугаа сонсхийн дагуу тааж үч. Мөн хатрахгүй доор нь тарж ийн гэж зүг байна гэж.

Тэ оройтсан бараа гэдэг дуу чүв таасан шүү. Маш чүв хариулт өгсөн Хэмэрдэн баяр хүргэе. Аламсын дуус оройтсан бараа гэдэг дуу байна. Хөлөн бойр нутгатай малчин дуучин Алмас Жавс сайхан дуу дуулдаг, бас морь хортлуулдаг юм нэг авьяаслаг жалуу. Түүний дуусан оройтсан бараа дуу хамтдаа сонслоо. За тогсоод баярлалаа. Хөтлөгч маань жүдэрлээ гэж та бүхэнтэйгээ хамт байхад гоё байдаг шүү. За өнөөдөр чагийн хараагаас болоод нэвтрүүлгээнд хүргээд өндөрлүүлье. Энэ дугаар нэвтрүүлгийг найруулан бэлтгэж өгдөснөө совтон жижиг шууд утасны хөтлөгч дулаа Хянагч Алмас ерхий Хянагч бүрэнд дараагийн дугаартаа та бүхэнтэйгээ баяртай болж. Баяртай сонсогчд минь.

0: Эргэх дөрвөн удралтай энэ чагийн өнгөн дээр эгэл агаад эгэл бос үйлийг бүтээж яваа алдрихтэн бичгэлнэм эмжээр торгон нутгийн хаан үйлсийн алтан харгуйд эрч хүчин төгөлдөр дүүрэн амжилтээхтэн жургалнам. Шилийн чуура нэвтрүүлэг.
1: Сайн байцгаан өрхөм сонсогчдоо. Шилийн чуура тусгай нэвтрүүлэг эхэлж байна. Энэхийн нэвтрүүлгээр та бүхэнд өрмүүлийн уртан цэс формаа 36 дугаар хугацааны жуулчлалын наадмын тусгай сурвалжилгаас сонсгоё. Өрмөнгөдийн өр танцсан хорны 36 дугаар хугацааны жуулчлалын наадам 7 сарын 18-ны өдрөөс 20-ны өдөр болтол Шилийн хотноо өвдөг шихэр явагдаж 7 сарын 18-ны өдрийн эхлэлтийн ёслолд маш олон урлагч нь тоглогчд оролцож үжигч олныхын сонорыг баясгаж харчиг хужралсан байна. Асэмгийн уламжлалын тоглогч Алтан Туяа.
2: За сайн байна уу? Би Дуучин Алтан Туяа байна. Энэ удааны Өвөр Монголын зууцлын найр тийм ээ. Ирээд одоо 2 өдөр болж байна. Тэгээд манас бол Алшаа Баяутаас ирсэн Алшаа аймгийн дуу бүжиг урлагийн бүлгийн дуучин байна. Энэ удаас манд дөрвөлөө ирсэн. Тэгээд ирээд энэ том сайхан тал нутгад болсон сайхан Монгол найрд орж байгаадаа их баяртай байна.
3: Найрын бүтгэлийг хөлгөөс хэлсэн байна уу?
2: Нарийн бүтгэлийг бараг хагас сарын өмнөөс одоо ирэх юуг мэдээлдэг тосоо тэгээд одоо ховтос сундраас өсөлт мас яаж явж ирэх байх одоо бүх зүйлийг оч тохируулж исэн тохируулсан тэгээд ирээд сайхан байна тэгээд сайхан тал нутгууд энэ сайхан дэлгэр уларалд яг зуны сайхан уларалд ирж одоо энэ сайхан таван хүшүү мал яатсан 408 зөвцөөс одоо олон гичнүүд ирсэн одоо энэ сайхан нижгэр өргөн цуцаа найр болж байгаа та сайхан байна манаас гэх нутгаан төлөөлж болсон ирж оролцож байхдаа их баяртай байна.
3: Ханенка ирсэндээ баяр нуухчин шүү. Тэгвэл тоглолтод ямар тоглолтоор ирсэн байна?
2: Манаас одоо 12 оноо аймаг хотын юм дотор одоо Алшаа аймгийн төлөөлж Хантангараар шагсан дуугаан дуулж ирсэн шүү.
3: Одоо нэг жихан дуугаар өгч хүмүүс нэг байна.
2: Аа

0: Аа баярлалаа.
1: Манай Шилэн хотод гэж ирсэн байна.
0: Шилэн хотод 2 өдрийн өмнө ирсэн.
1: 2 өдрийн өмнө ирсэн.
0: Тийм.
1: Тэгээд ирчихээд ямар зэрэг бэ? Ямар зэрэг төлөвлөсөн байна танай? Анх удаа ирж байгаа Шилэн хотод.
0: Аа Шилэн хотод бол уулдаан бол ховны үгээр бас ирж ирсэн. Одоо суудцлах юм уу? Одоо ахтууд төрөл юм уу? Саднуудаа эргээд ирдэг байсан. Манай дөрөвдөө ирсэн болохоор зарим нь бас анх удаа ирж байгаа. Тийм. Тэгээд ирээд үзэхдээ ваа ямар гоё морь ихтэй байна гэд бүгчдэг үзээ. Ямар сайхан сайхан одон бүгчтэй. Тэгээд морьнууд их одон байна гэд их бахархаа. Тав нутаг ямар сайхан ногоон, ямар гоё ингээд хараад ирсэн ногоон байна гэд манай хэдэн дуучнууд тэгээд бахархаад явж ирсэн. Тэгээд Шилэн хотод ирсээр одоо идэх одоо Монгол хоол илбэг сайхан үйхтэй, сайхан одоо Монгол хоол их байгаа нь

0: таалагдсан. Ирсэн тэр хорооно хэдүүлэн одоо сайхан гоё махта шарвин идээд, шүл уугаал, бууз идээл, хурууд мурууд идээд их гоё тансаг сайхан. Нутаг нутгийн бас одоо онцлог одоо бас ондон ш та одоо байгалаас үсрийн байгалаас одоо шалтгаалж бүх одоо мал юунууд нь одоо ондон дээрээсэн тэгээд идэх ухач бас их яриа нь адилхан болооч, нэр нь адилхан болооч, амт нь бас арай тансагч юм шиг гэдгээр тийм сайхан байна.
1: Ашаамгийн уламжрын тоглогч даваа.
2: Шилэн хотоор бас уулдаан их сургууль байхад байнга явдаг байлаа. Тэгээд нааш нь ирсэнгөө бас нэлээд ариун жил болцсон. Тэгээд одоо энэ ажлын ташрамаар шилэн хотод ирлээ, шилэн олд дахинтаа ирлээ. Мөн уулын хаан ян заран гоё байна, хөгжилт нь улам улам сайн болсон байна. Тэгээд ашаа нутгаас ирсэн би маш баяртай байна.
1: Баяндар хотын урдын хойд хошууны уламжрын тоглогч Аштай.
3: Хоо юу

0: За сайн байцгаана уу. Би бол Урд Ядарч шууны улаан мөчрийн аштаа байна. Тус удааны хөтөлбөрт би Баянуур хотоон төлөөлөөд манай Урд Ядарч шууны улаан мөчрийн хүмүүстэй ган чуг ирсэн. Шилийн голд ирсэн. Амар гоё байна. Тал нутх нь гоё байна. Бэлчээр нутх сайхан байна. Шилийн голын ард түмнүүд бас амар сайхан сэтгэл өндөр бидний ухтаж авсан сэтгэл сайхан байна. Сүүлээр ийм боломж ариун байсруулсан ариун хөрөлцөн ирмэр байна. За энэ удаа тус удааны хөтөлбөрт өндөр амжилт хүсье. Хун галуу манай нутгийн урд адын дуу хун галуугаа дуудаад ирсэн юм аа.
1: Манай энэ доо Баянуурт хэвчээ манай энэ хэдэн ундаа нэг бас амар их зөрөөтэй шүү дээ.
0: Зөрөөтэй.
1: Аа.
0: Амтан нэг юу гоё вэ? Амтан нэг юу гоё вэ? Би цайг нь юу уух дуртай байна. Аа, таны сний голын цайг нь юу уух дуртай. Яг л бол манай Баянуурын улсад бас овоо идэж чаддаг дан орно. Аа, махан чанхан муу айраг сүүбэр хашмал жоохи гэж бүр хэдэн баг өгөн адилхан монголчууд байсаар гээ одоо эндэх чайн нэг илүү амттай
2: хохотын уламжрын тоглогч боловсон
3: сайн байна уу чич та бүхэндээ өөрийн баяныг танилцуулах ёо миний нэр боловсон гэдгөө би одоо шулуух хошуун нутгатай гэвч одоо хохотын улам мөч задлаад хохотод эмдэрж ихнэг ба монгол залуу байна хохотонд жаа бараг 20 жил болох шинэ. Би 8 онд оцсон. 8 онд урлагийн дөөц сургуульд мөрөөрийн мөрөглөөр очоод 6 жилийн сургууль суугаад урлагийн дөөц сургууль өргөөд 2019 он хүртэл урлагийн сургуулийн их сургуульд мөн мөрөөрийн мөрөглөөр суржээ. Өргөөд 19 оноос 23 он болтол сургуульдаа нүлдээд мөрөөрийн багшаар үлдэж багшлаад 23 оноос дахиад хугаат явлаа мөчөр шилгаад ороод одоо хүртэл 3 жил ажиллаж байна юм байна тий. Бочна жил одоо сурагч байж их үед чангаан сар жоны амралт өвдөө амралт өөрөөр амралт бүр хэрнэ. Чөгөөд адлаад ээлгэр босноос жил нөгөл хэрд ил дуусан. Одоо ганчхан чагаан сарын үе шинэлэх үед хараад нэг шинэ нөө. Өн жил гүйж хэрж ирсэн гой өөрөө нутгатаа яраад Нэр наадамд оролцоогүй чи миний дөр удаа өөрөө оролцсон чинь баг үйд. Тэр үе сургуульд бас суугаагүй би бас хүүхдийн бүхэнд оржсэн би ч хөөд чихэр. Өн удаа асуусан хүүхдийн бүхэнд надад яам нүхс ахгүй. Бодё хүн хүнээ бүхэнд нараад аврагтай таарчгүй яа нүгэд ээж ин хүл гараа хугалчгүй. Гүйгээ батсан болохгүй хойлон чихэн жоор яа би нэг дөр удаа орж ин жоораад чи надад хайч. Нэр
1: наадмаар
3: Нутг хувиралт одоо жил нэг ирж их чинь гөвч тимийн хувиралт бол миний нүдэнд тимийн хувиралт үжигдсэн гоо. Гөвч ингээд удаан жил ирсэн үнэний нүдэнд бол лав их хувиралттэй. Миний хувьд хувиралт нь авчлуул одоо жил гудамж их чивэрхэн болоод төрөгж байгаа бас ингээд хорондоо маралдаан багцсан шиг байна. Өргөд хүн хүнээ ингээд хор хорд хэрсчаа бас их гоё ингээд их чагаавар чалган болж их тийм төрөвдөл өгч янад нутгатан ирээд яг чигээд ингээд өмнө торын өөрөөр гашаар ивсэнтэйг өрс ондоо шүү дээ нутгатан ирэх шин хай юу яа да өөрийн нут миний нутх би яаж ивбол яаж ивнэ гэсэн маягтэй тийм маягтэй ивж байна.
1: Үтсөө
3: гоё я манай танд манай нэт нарууд байна өргөд бас манай хамт адилжих адилнууд бас байна. Өргөд би бас их тэр гол жамаар хугати төлөөлөд бас алхсан.
1: Нутгаа ирээд өөрийн 2 дугаар нутгаа төлөөлөд алхах үед танай өргөдсөн болчих юу байж
3: вэ? 2 дугаар нутг гэж одоо ганцхан миний амьдарч байгаа адилж байгаа газар яг миний нутг хаш шолоохон бол илүү батна. Өргөд өөрийн нутгатаа ирээд ингээд алхаж үжээд нэр наадамд орж ирсэн төрөвдлийн байна бол 1 дугаард бол догтлж ш. Өөрөө ингээд сэтгэлээсээ догтлон Эргээд бас нэг шулуухт өнөө харийг сан. Үдээн бидэнд адил дуусчих бол хэрд дилнүүд ихгүй юм уу? Ийм нэг байна. Нутхан санна. Нутхтаа ирээд бас нутхан санаж байна.
2: Арам тумгарай наадамчид шил нутад хуран чуглаж, үндэстнүүдийн олон том баяр хөөртэй дуулан бүжгэлж хэж. Мянган мөхийн жагсаалын игнэ, мянган мөртний жагсаалын игнэ ахгүй талын уурамсгалын хөвжөн үжигч холныг баясглаа. Эхлэлтийн ёсолдын уран сарны тоглолт нь уран хэсгээр бүрэлдэж, бүх орон даяар дундын үндэстэй хамтын жогч ухамсарыг батгах гол шижмийг бүх талаар туушлуулж, Монгол морины жоргоснаг бадруулан, дунд улсын маягийн одоогчлолтын өвөр Монголын шинэ хуудсыг чармын бичгэлж байгаа сайн сайхан дүрс байдлыг харуулав. дөрөвжөөг 8 жогсын үжигч том маань тусгайлан наадам сондрохоор шилийн голд хөрөлчин гэрч хажээ. Улан хат хотын байран баруун хошууны малчин отхын чимэг хайшаан.
4: Байран баруун хошууны баян тал руу нэрэмжлэх цаас ирсэн. Шууд одоо таны шилийн голын нэри үдин тусгайлан иржээ. Гоё байна таны эмарс таны нот орны юу үн үдэмд гоё байна. Жохом нэг ногоон тал одо гоё. Би өсөнд авах сууж ясаа. Авахт би 8 жил суугаад гэртээс миний хүүхдүүд бүр авах шуун дээр бүр ажил алавтай.
5: Төвөнд тусгай ирж гэсэн үг.
4: Энд үл одоо нэр үдэнгөө тусгай ирсэн.
5: Манай шинэ гол бол танд ямар ч ингээд байдалтай байдгүй.
4: Гоё байна. Энд одоо жохом яг Монгол орн ч та. Гоё сайхан өөдөөлгүй тал нутга. Цэлгэр ногоон тал нутга ш та. Манайхаас ол өөдөө манайхт бол одоо хэдэн мал хэлж амьдарч байгаа ч нэ.
5: Одоо яг танай залуу үеийн нэр наадмыг бодвол одооны нэр наадам ямар шиг болчиход байж гэнэ үү?
4: Гоё одоо манай төр үеийн залуугийн үеийг хэмбэл хав ясм ээ нэмэр бүнт нэр наадамд го яваа яваад өдөөн болоод нэр наадам гарна. Тэр их цаада бидний зөв хөр тэргэлж гин тэргээрээ явна нэрт. Мөнөөт юм л одоо бүр машин тэр хөдөлгөө гоё байна.
5: Төвөнд дотор бүр тойрж үжив нэрийн тал байгаа.
4: Нэрийн тал үү тэрсэн анганд орж ирэх үедээ нэг тэрсэн.
5: Ямар шиг байршилтай байж гинөө бүр?
4: Гоё байна гоё.
5: Юу юу байна дотор нь?
4: Одоо маний ч бүр бяцхан тэргийн оруулах уу бүр дүүн тэргээр маний ч бүгдийн жоос иш та тэр дэр гоё байна ямар гоё. Сэтгэл хөдлөлмөр гоё байна.
5: Айл анга тоглолт нь хамгийн сэтгэл хөдлсөн байж гинөө.
4: Тэр фижигэр фаа гаргаж ясан их гоё байна. Хүний агаараар тийхэн хүмүүс ёо гарсан их гоё байна. Тэгвэл бүхдүүдийн дэвэд гарч ирсэн сэтгэл хөдлөм сайхан гарч ирсэн.
5: Тэгэхээр өдөхөн бас ирнэ үү жалгаад?
4: Ирнэ. Одоо үнэ жалгаад үжинэ нэг нэр барьтал сууна.
6: Тэгвэл энэ дөр жилийн наадам явасан мэдээ анхаарч юу?
4: Дөр жил маний хүн ирсэн би ирсэн.
6: Би ирсэн. Дөр жилийн багад энэ жил их хэлдэг ямар шоу.
7: Энэ жил хэн зэрэг?
4: Ани хуна лист.
7: Өөр жилийн дэшин бороо ороод шавар шилж. Тэрнээ уртын жилэн бат ирсэн. Тэрнээр нь гангадад энэ одоо яг сүнийн дээр алаад хоосон тоосороод. Би бол нэр наадам багтээ.
6: Тэр одоо жамаа 3 жил ирсэн.
7: Тийм.
1: Энэ манай одоо жадуу үеийн таны жадуу үеийн нэр наадам бол одоо бүр яхаа шинчилсэн байхтай.
4: Тийм тийм.
1: Шинчилсэн нэр наадам таданд бол дүгүм үү? Хаш ангаад хуучин тэр уламжилт үеийн тэр манай яг тэр 10-20 жилийн өмнө тэр нэр наадам уу?
4: Тэгээ мэр гоё шиг. Ада тэр үеийн одоо хүн юуных нь одоо гоё ин гоё одоо чинь юу
7: хүн хар багаа шин
4: багаа шта. Өнөөдөр хүн хар нь
7: тэр үед одоо манай жалууны яс соли дугумгүй яа. Мөнөш нь машин чинь
4: машин тэрч одоо байх л.
7: Бид одоо маа өртөө тэрэг маш хад ирсэн.
1: Аа
4: тэр
7: Бернасан өртөө сүдэлээ гарч ирж. Чидэн дөлөө орч одоо энэ яа болохгүй лээ. Би шиди тэрэг хайг юм. Ингээ тэрэг нь инээ доша хаяад эргээд даваан дээр нь үсчихэж. Тэгээд хоёулаа яагаад гэж
6: хоёулаа
7: юу яа тэгээд. Өөний өмөрөөний лаачаад өөний дургүй тэр юм аман
4: дасаа. Ятарна.

0: зүгээр гэртэй суул. Өнний альвар гацсаа ба.
1: Аа өрийн 3-10
0: бих бахтай. Яах вэ өнөө бахтай.
2: Оо би мэн хаадэр мий уухай хааш үжинэ. Хулумбор им хохот. Баамын алахша хоошиж.
3: Энэ зүйлийн бүхий бас одоо аль бүхэн төрөөдөөсэй гэж хайцсан байна.
0: Маны бэрнэ гогорхт бас нэртэй шүү. Аа гогорхт нэ зүүн бэрнаас алтан сугаас гэж дээ. На бүр ирдэ маны бэрнэ яг аа маны зүүн барн бэрнэ бүр ирдэ. Аа тэт наа тэ илүү бахрааш та. Натг натг хаан хэм бүхий болно гоё вэ.
3: Ахгүй за одоо бүх мөрөнтэрийн нөлөө сонирхоо.
0: Аа сонирхон.
3: Бацсан бас соёлын өв би Монгол гэрүүдэл дээр байна. Тийм бас
0: илүү сонирхон. Сонирхон аа. Би бас авга дээр нэгэн жил суусан болохоор Монгол орны юу гэж их бахархдаг.
3: Аа.
0: Энэ бол ашигтай бол одоо барах танай хоёр дахь мөрдөг. Тий, тэгж хэлнэ.
4: Ар хурчин хошуунаас хөрөлчин ирсэн Боян Дэлгэр.
5: За би бол ар хурчин хошуугаар нутгахтай Боян Дэлгэр байна. Энэ удааны 36 дугаар хөчөөний Өвөр Монголын Урдан Чагсаа орны наадамд үлэгчээр ирээд нээр сайхан наадлаа. Нэрийн нөөлтэй ясл дэлгэр сайхан явагдлаа гоё байна. Мөн ч л одоо үл эм хотын бодсон бос соёлын өв одоо идгөө өвдгэн гар бүтөө дүүн жиргээ уу сонирхоод маш гоё байна. Гадраарнаас ирсэн жугаагчд бас сайхан наадаж байна. Гоё боллоо. Шилийн гол би чинь энэ Өвөр Монголын нээр дэх 3 дахь удаага ирж үзэж байна. Завшантел бол ирийг санаад ирдэг.
1: Тэгэхээр Өвөр Монголын юм нэ тэр шинэ голын надаагаа бүх талаараа ингээд идүүлж байгаа байдлыг танд болоо таалагтай байж байгаа.
5: Таалагтай байна. Шинэ голын малын төмний одоо удаан жил энэ нэг нутгаан хэрэлж хамгаалж адил амьдралаа гэж босгоод ирсэн энэ сайхан соёлыгоо өнгөс сайхан дэлгөөнг үзүүлж бүх дэлхийд өнгөс сайхан сонирхолж ихсэн гоё байна.
1: Танай хувьд бол хамаг дуртай одоо нэг хэсэг толт юм уу? Эсвэл наадам байдаг хэсэг юм?
5: Би бол нөөлтийн ослыг хандтай үссэн. Нөөлтийн ослыг бол удаа дараалан үчиг дуртай байдаг. Эрд дэлгөөч гэсэн нэвтрүүлэг өгдөг. Нөөлтийн ослыг бол гоё байна. Одоо тоглогчийн тоо Өвөр Монголд амл бараг хөдөлгөөний дотор хамгийн эрдэн тоглогч оролцдог юм нэг хөдөлгөөний нэг нь болсон. Тоглолт бол маш одоо сүр өттэй гоё явагдла. Өнөө таних нь
1: үдчих.
5: Үдчих өнөө таних нь өссөн.
1: Тэгэхээр аль тоглолт нь хамгийн таамалттай байна уу?
5: Бүх тэр олон бүхчүүд орох үед бол над нөөрэн сайхан санагдсан. Мөн ч л одоо юм мортодын өнөө орох үед над одоо нөөрэн бараг нэлээд сунмар тийм сайхан санагдсан. Гоё. За олон эрмэн Өвөр Монголынхоо нэртэй үнтэй явж байгаа урлагчдын сонирхсоноор хойно дотор бол одоо тоглогч эрмэнэ бол одоо энэ мортодын өнөөгийн дагуул гарч ирээд хол өрийн жичдэн мөн ч л одоо малчдаан бол нэр наадмаараа сайхан надаа гэж ингэж дагуулan гарч ирэхэд бол одоо маш сайхан санагдаж гоё байсан. Хүмүүс ч гэсэн бүр өрлж бахраад гоё байсан.
1: Тийм ба. Сайхан монголоор ярьж байруна.
5: Тийм сайхан монголоороо ярьж. За мөн ч бас ятар яриад бол юм буулсын жугаарчдаан бол одоо өнтгөл төвшүүлээд нутгаар сайхан надаарэ гэж уран жагсан байна. Гоё байна хүмүүс.
1: Ата та гурвуулгуул удаа ирж штэ. Жадаа тэр одоо өчгөр ирсээр одоо дараа хугацааны мод өсгөл дараа хугацаанд ямар ямар тоглолт ингээд нэмж үжигсэн наатай байж байгаа юм бол байна.
5: Дараачаараа ирвэл одоо би нэг ч одоо бүх сонирх дуртай ингээд бол сэлүүж автыг бол бүхний илүү бачтал сайхан сонирхож хандлаа сайхан наадам үжиг санаж байна. За баярлалаа.
4: Баярын барын хүч хунай хүслэн.
6: Би бол Улаадтын Баримар уушгаас хурчин гэсэн юм аа. Одоо нудаа бол одоо манай Баримар уушны уламжийн бүжигтнүүдэн дагуулад одоо манай Улаад тотон төлөөлөд нудааны 36 дугаар хугацааны манай орны наадмын оронд хурчин ирж одоо Улаадаа төлөөлж одоо юм нэг сайхан уран бүтээл олон дангийн хөлс юм аа.
1: Тэгэхээр манай шилэн голд ирээд танай хамгийн дуртай зүйл нь ямар вэ?
6: Одоо шилэн гол бол одоо хашл тал бол амар тонхон, уужхан тал дээр ингээд хашин үнэсцэл амар ууж болно шүү дээ. Бэргэд одоо манай шилэн голын арт түмнээ сэтгэл бас амар халуухан оргод наадам дээр хүрлчнэр олноор нь хамтаран баяж цэх дээр бол ямар бас их сэтгэл догдолж байна. Оргос энэ наадмын урлын эхлэлтийн ёслол дээр одоо бас энэ мянган бүхчний энэ жасгалд орсны үед бол амар их мандаг ямар тэмдэг сэтгэл догдолж их өр хүний тэмдэг хүч тэмдэг одоо бахархалли болжээ.
1: Тэгээд ирд тавас шармын дуртай гэсэн шүү.
6: Харин ч шилэн голын энэ хэн мах ухран мах энэ манай энэ орны төрөглөх час олон дан гэхүүлжсэн ши. Өнөөрэн тиймэрхүү шилэн гол ирээд бол одоо шилэн голын энэ шалван улаад энэ хуушури идэд бол гоё санагцсан.
1: Тэрээс андаа ултаж ирээн.
6: Одоо наадамчид олноор нь наадам дээр ирээд одоо наадам үжиж гэн бахарах гэн одоо манай Монгол бүхэн бахарах гэдээ ава одоо мэрнэ урлаан байна. Сая бас жасгал дээр нөө мянган мэрчлүү мянган 1200 адуучлуу өнгөд манай улсынхаа улсын тугаан ангаад сайхан жасгалаар ингээд орж ирсэн дээмар маш сэтгэл догдолж манай орныхаа чуулга улсынхаа нэг Монгол үндэстэн чуулга бүх улсынхаа нэг өл үндэстнийхаа нэг бүлхэмтэл нэвтрлийн ингээд сайхан хандуулсан юм нэг сайхан жасгал мөрн жасгал орж ирсэн дээмар гоё байна.
4: Хөхөт үндэсний дээд сургуулийн уртын дууны багшийг гэрлөөд.
7: За сайн байна уу? Аа намайг гэрлөөд гэдэг. Одоо хөхөт үндэсний дээд сургууль уртын дууны багшаар хадж байна. Ингээд одоо энэ өдөр энэ сайхан шилэн гол шилэн хотод болж байгаа. Манай өрмөгдөлтэй багшуур гардана. Наадмын хурлаар ирээд маш их баяртай байна. Энэ нотог гэж одоо тэнгэрлэг нотог юм аа. Тэнгэрлэг гэдэг яагаад би яаж байгаа нэг Тэнгэрлэг тал нутаг гэж бас энэ сайхан дэрсэн байдаг. Энэ нутгаас одоо яалтч го хүн ордон бүх цайлган сайхан арын дагшаароо энд одоо бис энэ шилэн гоон нутагт бүх чигээрээ бас бүхэн үлгээ уртын дуунаас сайхан үлгээ одоо би өөрөө уртын дууны багш учраасан бас энэ нутаг бас тосоос нилээд олон шам хүмүүжүүлж байна. Ясан бас наадам болон гэж сайхан явагдаж байгаа дасан дээр маш их баяртай байна. Наадам гэдэг нь гэдэг үг бол зөвхөн хүмүүс наад төрж баярлахад биш. Наадмын дотор бол маш их соёлын агуулгатай явагдав. Одоо ингээд хахаа би бас бүх аймаг хотын энэ дэлгэ үзүүлгийг яг өнгөрч хардаа маш гоё байна. Энэ бол тэр чигээрээ наадам гэдэг үнсэн утгыг бол илэрхийлж чадаж байна гэж явах бодсон. Имэсэн бол одоо энэ нутгийн арт тумаа их сайхан манай орны найрын манай сайхан байгуулж хийж байгаа юм маш их баяр чалахж байна. Яг энэ нэг одоо манай утгийн дуу бол өвчин утгийн дуу, цоорын утгийн дуу одоо энэ дуучин бол одоо манай Монгол улсын Twitter сайдио энэ утгаас одоо манай утгийн дууны там том аврагчуд энэ дутаас төрсөн. Яалтч байгаа сайхан багш аа юм аа. Ингээд одоо энэ дэга хүн ард олон өөдөө байх юм уу? Ингээд наадамдаа сайхан наадараа явж ёроё.
1: Ма шилэн гол гэсэн үг лээ. Там шилэн гол удаан өрөө удаа ирсэн байна.
7: Тийм.
1: Одоо шилэн гол одоо юм дээр ирсэн дараа удаа бол удаа төр бодлоор ажиллах үү хэрэглэнэ гэдэг нь шүү.
7: Та шилэн гол бол би бас удаа ирж гэнэ. Одоо 10-ийн доноос өглөөд бас уралдаан төмчөнд орж оюутан байхасаа эхэлж одоо 20-20 жилийн өмнө оюутан байхасаа эхэлж одоо уралдаан төмчөнд орж анх ирж ирсэн. Тэгэхээр бас одоо удаан болгоны хөгжилт бол маш өөр. Нэг юм одоо жилийн жинэ нийгмийн хөгжлийн дагалдад бол энэ нотгийн хөгжилт бол маш их шилэн хотын нэг нь шилэн хотын хөгжилт хаалт энэ орчин үеийн дэлд бол маш их хөгжилттэй байж байна. Энэ талаас нь одоо би их бахархаж байна. Учир нь энэ бол нутгийн усны хөгжилт гэдэг юм бол ихээр сайхан хүн ардынхын хүн жоныхын жан ашигтай маш их холбоотой байдаг. Цайлган арт юм уусаас энэ хөгжиж байгаа нь бүгд нь бол их цайлганаар сайхан байдаг. Яг дагшин байдаг. Ингээс энэ орчин үеийн дэлийн хөгжилт бол одоо ингээд нэг илүүгээ манай өвөр Монгол орны наадмын гэж эрхэлж хийж байгаа гэж утгаасан бол одоо энэ ярангу ажихи нийгэм бүх тал дээр болоо маш их нэмэр ачаа штэ төлөхөж хүчин болдог. Энэ утгаасан бол одоо манай шилийн голын хөгжилт бол улам сайхан болно. Ирээдүйд бас одоо энэ утгаас маш олон эрдэмтэн авиаснууд одоо хүрэх болно гэж бас итгэж байна. Одоо хөгжилтийн тал дээр болоо одоо ажихи бол одоо өөрсдөр гүмжиж байна. Эний дангадаад манай шилийн гол энэ ажихи бас маш их хөгжиж байна гэж бас ингэж ойлгож байна.
1: Тэгвэл та бол одоо багш юу байгаа бас одоо соёлын талаар үүж уламжил цаг чинь нэр наадмын
7: сэрүүд одоо өрийн гурван наадмын сэрүүд уламжил соёлтой хамаатай шүү дээ. Уламжил соёлын тал дээр бол маш олон зүйл хийж байна. Энэ нэгэн нэг одоо манай энэ бисэх ярьсан энэ уртын дуу ардын дууны тал дээр хамгаалтыг бол маш их сайхан хийж байна. Нөгөө нэг тал дээр энэ бүйтэ соёлын үе талын юм бол маш их хамгаалж хөгжүүлж явж байна. Одоо эч бас бүхий үлгийн чинь төрчих юм манай Монгол улстай бүх юм төр чигээрээ бас өйтөс салив. Ингээд энэ бүхийн тал бүх сур мор гэхдээ бол одоо бүх өрийн гурван наадмын бол маш их хөгжлөлтэйгээр ингээд сайхан ахуулж явж байна. Энэ тал дээр бас маш их бахар гэж байна. Бүтэн одоо Монгол хүний бас ингээд илэрхийлэх нэгэн зүйл бол энэ бүх мор сур байдаг байхгүй юу? Дээр бас манай урлагийн талаас очих юм бол уртын дуу морин хор хөми. Экрэм бол одоо таны энэ нутагт бол одоо яалтчгүй бүх жил бол ингээд яг сайхан нутагшиж суурсан сайхан нутгаар энэ талбан бий одоо маш их бахархаж явдгийн нэг нь байна.

0: юм бол энэ нэг тал дээр одоо хөгжил гэж ярьж байна. Хөгжилт гэдэг чинь ингээд урагшилж байгаа юм энэ дэр. Одоо ингээсэн жилээсэн жил сайн болж байгаа гэдэг чинь маань өнсөн адлихаан суурин дээр бид улам сайжруу төлөвлөрүүлж байгаа гэдэг юм байна. Өөрөөр хэлбэл энэ удаа надад хамгийн одоо үжил санахыг бодож байгаа зүйл бол одоо ялцгүй бүхэл дуртай юм чинь миний багцтай бүхнээр бүгшүүд одоо 1024 бүх барилж байгаа. Энэ бол одоо хамгаас илүү багттай зүйл. Энэ бол одоо бас энэ жилийн 200,000 бүхний нэрштэй. Энэ бол одоо хамгийн сандартай. Энэ тал дээр мөнгө их бахар.
1: Манай шинэ манай идэв юм даа нэг жилт хаа юм шиг.
0: Цагаан идэв бол тэр чинь нэрстэй шүү дээ. Одоо манай устын бүрэн бид одоо үжвчэн сүн тань гадаа одоо энэ чинь мөр нэрстэй. Дээр нь цагаан идэв. Энд чинь одоо улаан идэв цагаан идэв чинь бол үжвчний шилэн голын цагаан улаан цагаан идэв чинь бол алдартай шүү дээ. Дэлхийд алдартай байхгүй.
1: Баярлалаа баярлалаа.
2: Айлгснаар 3 өдрийн турш наадмын хурлын гол талбайд Өвөр Монголын бодисын бос соёлын өвийн дэлгэн борлуулах эрин гурван наадам, жуулчлагсдын 4 жилийн уралдаан жирэг, 20 гаруй жилийн ширээ сачлаг явуутхын хамт Өвөр Монголын онцлогт үйлдэхүүнээ үжүүлгийн тойрог, орон бүсийн нийтийн хэрэглэгнээ нэрт төмөлдөхтийн гжигнэн борлуулах тойрог жиргээ тохируулж, Өвөр Монголын онцлогт соёл жуулчлалын гэх байлгийн бүх талаар дэлгэн харуулсан байна.

0: Эрхэм хүндэт сонсогч эдээ. Манай энэхийг нэвтрүүлэг ийхүү өндөрлж байна. Нэвтрүүлгийн хариуцсан найруулагч Хас танаа, дэлхийн сурвалжлагч Алма, нэвтрүүлэгч Алтан Дайлгаан, шингээгч Арим Чанаа, хянагч Алмас Майлс, ерөнхий хянагч Бүрэнд. Дараагийн нэвтрүүлэгдэн баяртай жолгоё. Баяртай.
1: Шилийн голын Араачуу телевиз хорооны Монгол Араачуу ярьж байна. Найрагч сүлгээр амьдсан сэтгэлийн ариусгал.

бүх юм. Сайн байцхан уу эрх мөндөд сонсогчдоо. Өн дугаарыг нөхрүүлгэн уулдаар залуу дуучин өө уянгийн дуулсан Шилийн гол өн сайхан дугаар нөхрүүлгэн хөглөлье.

Сөргөлөн жохтын үг, саруул сайхан сөргөлөн жохтын ая, тулахтан хамтлагийн дуулсан Авханаар нутаг.

Өнөөдрийн нөхтрүүлэг өнд хүрээд өндөрлж байна. Өндгүүрийн нөхтрүүлгийг найруулан нөхтрүүлсэн ургамал, хинагц майлс, ерөнхий ханагц бүрэнт.

0: Шилингулын аражуу төлөвлөс хорооны Монгол аражуу ярьж байна.
1: Шилингулын аражуу төлөвлөс хорооны Монгол аражуу ярьж байна.
0: Бүх аймгийн дамжуулах нэвтрүүлэг.
2: Өнөөдөр бол аргын улирлын 2026 оны 7 сарын 21, бэлгийн улирлын улаан морин жилийн 6 сарын шинийн 8 гаргийн 2 урдаар уулгийн товчоо мэдэгдэв.
3: Энэ цагтаа
2: Өвөр Монголын өртөн засаг орны 36 дугаар хугацааны жуулчлалын наадам төгс амжилттай өндөрлсөн.
3: Наадмын хугацаанд дах бодсон бол соёлын өвийн бүтээгдүүний дэлгэн борлуулаг жуулчлах сэтийн хүрээлийг ихээр олсон.
2: Гэр бүлийн хөр буудлах чуглаанай олон ичсэн сонирхолт төрөлж ийлэн хүүхдүүдэд тал нутгийн соёл ардын жан үйлийг бичлэн ойлгуулсан жирэг мэдэнүүдээ сонсгоно.
3: Доор нарийн улахтан танилцаарай.
2: Манай хорооны мэдээ. 7 сарын 20-ны өдөр Өвөр Монголын өртөн засаг орны 36 дугаар хугацааны жуулчлалын наадам Шилэн хотод төгс амжилттай өндөрлөв. Тус удааны наадам нь манай аймгийн 5 жил дараалан даачлан эрхэлсэн өртөн засаг орны дэсийн нэрд тэмдэгт соёл жуулчлалын өвдөс чуглаан болсны хавьд хам жуулчлалын бүх хөвчөгийн дамжуулгаар нэр нөлөөгөө өргөтгөж тал нутгийн гүн жуулчлалын жан үйлийн уулгуун болоод шинийг үүдсэн соёл жуулчлалын эжнэлтийн хэлбэрийн уусалчилт төшиглэн олны анхаарлыг татав. Тус хугацааны наадмын дамжуулагын хамар хөвчөөн өргөн нөлөөлөх хүчний нь урд өмнө байгаагүй байж төвийн жуулчлалаар анхаарлаа төвлөрүүлсэн бүх орон бүсээр холболон хөдөлсөн бүгд олны анхаарлыг татсан босооч хогчд дамжуулагын байршлыг байгуулгав. Улсын дотоод гадаадын 80 гарай жуулчлалаар 200 гарай сурвалжлагч тал нутгийн өвдөс чуглааныг олон талаас бүх талаар сурвалжлан мэдээлжээ. Шилэнгол аймгийн хам жуулчлалын төвийнх нь урчлан ухаалж төсөвлөн бүх явцыг даган мэдээлж гэрэл жураг үсэг бичгийн түргэн мэд охор видео ахва талбайн шууд нэвтрүүлэг зэрэг олон ишчилсэн хэлбэрээр чанар сайтай хам жуулчлалын бүтээлийг үргэлжлэн гадагш дамжуулан тал нутгийн өвдөс чуглааны байдлыг бүх улсын олон төмний хараанд хүргэв. Сүлжээнд дээрх дамжуулагын халамжил үргэлжлэн дээшилж олон ярааны сэдв халамжилын жагсаалтад оров. Бүртгөлийг үндэслэвэл тус удааны наадмын холбогдлог бүхий ярааны сэдв 10 удаа бүх улсын халамжилын жагсаалтад орж 21 удаа тус хотын халамжилын жагсаалтад орсон байна. Үүнд жуулчлалын наадам эхэллээ нь бүх сүлжээний хамгийн халамжил ярааны сэдв болжээ. Тус удааны наадам нь уламжиллан баримталж шинэ эжнэлтийн хөлөр байдлыг уусалчулан ардын жан үйлийг уламжиллан жалгамжлах ба олон төмнөө бичлэн ойлголтын хос чиглэлээр хүчин нэмрэлхий баиллуулжээ. Тус ажиллагаад өрийн 3 наадмын уламжилт уралдааны төрөлж үйлийг бүрэн бүтэн үлдээж морин хоорын тоглолт, чоорд, ботсын бос соёлын өвийн гар урлалын үйлчлэг зэрэг онцлог дуулгаар дамжуулан тал нутгийн ботсын бос соёлын өв болоод ардын жан үйлийн соёлыг амтлахаар уламжилв. Бас өөрмөч онцлогтой гол сэдвтэ наадам, бодит үжигдэлтэй тоглолт, гэр бүлийн сонирхолт ажиллагаа, төмөн хүнээ төдөг галын наргаан зэрэг олон ичилсэн ажилгыг өрнүүлж, соёлын тусгай мэрэгжлийн чанар болоод бүх ардын оролцох чанарыг хамтд нь харгалцсан байна. Наадмын хугацаанд орны дотн гадных 10 том гарай жуулчлагч шилийн хотод айлчилж, тухайн газрын жочдын буудлал, онцлогт ардын сууч бүх шугамаараа гэр дүүрэн байж, идэ ундаа жижиглэн худалдах үзмжийн орноор жугаачин наадах зэрэг өл төрлийн эжнэлтийн хөлөрийн эжнэлтийн орлого ихээр намагджээ. Шилэнгол аймаг тусгай хэрэглэгэнэ тэмдэгтийг зэрэгээр тархаж бүх хүрээ чараанд жуулчлагчиг сүйтгэл хураахгүйгээр наадмын талбайд тосч хүргэх аян чидийн машин тохируулах зэрэг ардад ашиг хүртэх арга хэмжээг авч худалдааны тойрог үжимчин орны хэрэглэгэнэ далд хүчнийг нарилаг оновчтойгоор уудлав. Тухайн газрын малчин туман худалдаачид наадам түшиглэн орлогоо нэмэгдүүлэх арга замаа өргөтгчээ. Ойлгосноор манай аймаг наадмын онцлогт соёл жуулчлалын IP-д гүн үндэслэж, соёл жуулчлалын иж бүрдүүлэх ажлыг баянчлан өрнүүлж, бүх орон бүсийн соёл жуулчлалын аж үйлсийн хэлхээг төвлөржүүлэн, огор хугацааны баяр дурсгалын халуурлыг урт хугацааны бүтэмжтэй хөгжилтийн хөдөлгөгч энерги болгон хавруулж, Шилэнгол аймгийн соёл жуулчлалын аж үйлсийн хөвчөөжилт чанар сайтай үргэлжлэх хөгжилтийг бүх хүчээр ахиулах болно.
3: Манай хорооны мэдээ. Өвөр Монголын өртөн засаг орны 36 дугаар хугацааны жуулчлалын наадмын нэгүүлэг болох 2026 оны Өвөр Монголын ботсын бос соёлын өвийн худалдааны сарын ажиллагаад бүх орны 12 аймаг хотын 60 гарай зүйлийн ботсын бос соёлын өвийн бүтээгдүүнийг дэлгэн үзүүлж энэ үед ботсын бос соёлын өвийн амтд идэнэн жуулчлах сэтийн түрүүн сонголт болжээ. наадмын зам үеийн хүрээлэнгийн гаднах хамтад хэдэний тойрогдох Бурад Буужва хорчин нутгийн Монгол шалвн жуулчлагстад таалагдаж байла. Жуулчлагч Жоушинх сурвалдаа хүлээхдээ уулын идэж байсан Бууж шалвнтай харьцуулбал махан арван өмөртөө та хамттай байна гэлээ. Бээжингийн жуулчлагч Чончон сурвалдаа хүлээхдээ бүр миний идэж өнгөрсөнгүй идэн умдаанууд байна. Ёстой гоё амттай гэлээ. Монгол үндэстний цэгээ эсгэх урамрагдлын үзүүлгийн тойрогд баг лонгтой цэгээг жигдрүүлэн тавьж жуулчлагстад амсуулж байла. Гэрний жуулчлагч Жомин Лүн сурвалдаа хүлээхдээ анкута цэгээ амталж байна. Үчлэг амтан тон сайхан гэлээ. Авах хөшүүн Думдад улсын цэгээний нутаг болсны хувьд уламжлалт цэгээний ажилсыг үргэлдлэн хөгжүүлж бүтээгдэхүүн жуулчлагстад таалагдсанаар барахгүй ойр хавийн малжиг хөрхийн орлогын тогтуу нэмэгдлийг дайчилжээ. Монгол үндэстний цэгээ эсгэх урамрагдлын төлөөлөгч нартай өвлөн уламжлагч Муудан сурвалдаа хүлээхдээ жилд 20-25 тонн саам хэргэлж ойр хавийн 6-8 малжиг хөрөх малжлын талбайд шин соргог саамаа хүргэж байна гэлээ. Давхул Шүү авахтын Гүйсний хатаамлын урамрагдлын үзүүлгийн тойрогд бодсын бас соёлын өвийн өвлөн уламжлагч Шүйбин жуулчлагсдыг халамсгаар ухтаж үзүүлгийн давчин дээр адил бус янз хэлүүрээр уудалсан Гүйсний хатаамлыг чөөхөн бус хүмүүс худалдан авч байла. Одоохонд Шүү авахтын Гүйсний хатаамл нь 3 төрлийн 11 зүйлийн бүтээгдэхүүнтэй байж адил бус хэрэглэгчдийн хэрэгцээ шаардлагыг хангажээ. Шүү авахтын Гүйсний хатаамл үйлдэх урамрагдлын бодсын бос соёлын өвийн өвлөн уламжлагч Шүйбин сурвалдаа хүлээхдээ борлуулаг хэдий сайн бол тарайлаг хөрхөөс худалдан авах хэмжээнд тэдий арван тэгвэл нэн олон тарайчдын орлогыг нэмэгдүүлэх болно гэлээ. Бодсын бос соёлын өвийн бүтээгдэхүүний дэлгэн борлуулаг дээрх хөлөн бүрийн Бурад Бууз Шилийн голын цэгэ улаан цавийн Фэнжини Евэн Буутын Шүү авахтын Гүйсний хатаамл зэрэг бодсын бос соёлын өвийн амт дэдэний урамрагдлал нь тал нутгийн үнэр амтыг хадгалж байх мөртөн малчин тарайтны орлогын нэмэгдлийг дайчилжээ.
2: Манай хорон нэмэд Өвөр Монголын Өвөртан Часах орны 36 дугаар хогчааны жуулчлалын наадмын амт дэдэний наадам тал нутгийн 5 хошуу малын дайлгийн тухайн талбайд бүхэл шүүс зэрэг онцлогт дэдэний англин мөнөр хангалж эр гажраас ирсэн жуулчлагсад тал нутгийн амт дэдэнийг амталж тал нутгийн амт дэдэний гайхамшигыг мэдэрж байла. Амт дэдэний наадам нь 5 хошуу малын дайлгаар гол сэдв болгож 5 гол сэдвт амт дэдэний тойргийг тохирлон чансан мах бурч чэг Шарсан маха халуун тагоо зэрэг жуугаа төрлийн тал нутгийн онцлогт идэнийг хамарчээ. Шандунгийн жуулчлагч Гэяний сурвалжлах хүлээхтэн хонин маха маш амттай гоё байна гэлээ. Гуандунгийн жуулчлагч Лиюнлэ сурвалжлах хүлээхтэн жарим эдэнийг уулын бүр идэж өнгөрөх бай маш шин сөвөн санагдлаа амттай байна гэлээ. Тус удааны 5 хошуу малын дайлах нь Өвөр Монголын Өвөртан Часах орны 36 дугаар хогчааны жуулчлалын наадмын уулгийг баялагжуулснаар барахгүй Шилийн голын тал нутгийн амт дэдэний жуулчлалын нэрийн хуудсыг нэн алдаршуулж амт дэдэнээр дамжуулан 4 жүг 8 жогсоос ирсэн жачтад тал нутгийг нэн гүнжгэ ойлгуулжээ.
3: Манай хорооны мэдээ Өвөр Монголын Өвөртан Часах орны 36 дугаар хугацааны жуулчлалын наадмын хугацаанд Гэр бүлийн хэр буудлах цуглааны олон эцсэн сонирхолт төрөл зүйл нь хүүхдүүдийг тал нутагт ойртуулан тал нутгийн соёл болон ардын зам үйлийг бичлэн ойлгуулжээ. Энэ үнд бодсын бос соёлын өвийн 20 носоор эсхийн урлал хийхээ бичлэн ойлгох тойрогдох Гэрийн Ахмад хүүхдүүдтэйгээ хамт эсхийн урлал хийцгэж байла. Дахвал багцуудын наадам нь бицхан найд нарын бахархлыг датаж хүүхдийн бүхэн барилдаанд бицхан бөхчөд хүч чадал үр ухаан ансорч шагаан нислэх тоглоом нь олны бахархлыг татан сонирхолт наадмаар дамжуулан ардын зан үйл соёлыг ойлгуултгийг жоржээ. Тухайн талбайд бас эхнэлхсэд жоруулсан амрах өрөөг тохируулж наадам үзэхээр очисон эхчүүл хүүхдүүдэд тааламжтай амрах орчин хангажээ. Жуулчлагч Ван Авгай сурвалдлах хүлээхтэй Адил бус насны хүүхдэд тохирохоор үлгийн наадмын зүйлс зэргийг хангажээ. Бидэнд бүрэн төгөлдөр төхөрөмжтэй эхнэлхсэн амрах өрөө хангаж өгсөнд маш талархаж байна гэлээ. Энэс гадна гэр бүлийн хэр буудлах цуглаанд тал нутгийн зоогийн өрөө, бодсын бос соёлын өвийн айдууны өрөө, наадмын гэрэл зургийн ордон зэрэг төрөл зүйлүүдийг тохируулснаар хүүхдүүд хонин носоор эсхийн урлагийн бүтээгдэхүүн урлагийн дагуу уламжилт ардын хөгжим сонсож, өөрмөч онцлогт үндэсний хөвцөс заслаар гоёлж, жургах сүудэр датаж дурсгал үлдээж байла.
2: Манай хорооны мэдээ Жуучлах садад талнуудхийн соёл иргэншилийг ойлгуулахын тулд Өртөн Жасаг орны 36 дугаар хугацааны жуучлалын наадамд жуучлах садын дөрвөн төрлийн уламжилт уралдааныг тохируулснаар жуучлах сад уралдаанд идэвхтэй оролцож байгаа. 7 сарын 18-ны өдрөөс 20-ны өдөр болтол наадмын жан үйлийн хүрээлэнд шагаа тоглоом Монгол төрлөг сольж өмсөх уралдаан бүхэн барилдаан ба уламжилт сурах харуултыг багтаасан дөрвөн төрлийн тусгай уралдааныг тохируулж жуучлагсад тухайн талбарт үн төлөргүй нэр мэдүүлж оролцгооч. Уралдааны тухайн талбайд хөр наргаанаар бэлгэж жуучлагсад бүхэн барилдаанаар сүс жаргаан шалган Монгол төрлөг өмсч Монгол үндэстний хувцас заслын гоо сайхныг сонирхон уламжилт сурах харуултын ур мэрэгжлийг ойлгож шагаа тоглоомоор уян ухааны сарын хөр наргаан тумд ботсын бус соёлын өв болоод нүүдэл малчлын боловсныг бичлэн ойлгож гав. Лёнингийн жуучлагч Мөнлүй Шанхан сурвалжлах хүлээгтэн бүхэн барилдаанд оролцож бүх барилдаахаа тухай бичлэн ойлголоо маш сонирхолтой гэлээ. Тэнжинэ жуучлагч Ухаан Авхай сурвалжлах хүлээгтэн тал нутгаар тойрон жуучлж өнөх өвдөгс чуулантай тохиолцсондоо маш баяртай байна. Тал нутгийн наадам болоо миний онцгой хүсэн хүлээж байсан зүйл болно. Би Монгол хувцас заслийч том бахархдаг гэлээ. Жуучлах сатын дөрвөн төрлийн уралдааны сур харуултын уралдаанд Сычуанаас ирсэн Ян Авгай оролчин ур ухаанаа сорж үндэсний уламжилт баян тамирын төрөл зүйлийг ойлгожээ. Тэр сурвалжлагчид эдгээр ажилгыг би бүр анхудаа бичлэн ойлгож байна. Сур харуулт маш сонирхолтой санагдсан гэлээ.
0: Өмнө фронтод гүнжээрч жохолын суртлаанд сайжруулъя.
3: Манай хорооны мэдээ, ав хөшөөний малчин ховсголтын уралдааны морины жилийн орлого нь 100 төмөн төгрөгт хүрч байна. Малчин ховсголт 35 жил адуу малтсан туршлагатай, уулын эднийх нь Дархай Боторхай уламжилт хөв загвараар адуу малчиж байсан мөртөө адууны үлдрэнч адилгүй байснаас аж ахуйн үр ашиг доор байжээ. Энэх байдал чиглүүлэн ховсголт адуу малжих шин арга замыг сүвгчилж уралдаан морины аж үйлсийг хөгжүүлж урд тожид ангил арафас шилтэн үлдрийн цэвэрч усны адуу оруулж үлдэр сонгон байжуулах хэлтүүлэх тэжээх сургаахыг иж бүрдүүлсэн баримжаатсан адуу малжих хөв загварыг сүвгчлэн гаргаснаар одоо нэгэнт 200 жир гарын уралдааны морьтой болжээ. Тэрчлэн түүний уралдааны морьд нь олон найр наадамд шилдэг амжилт олсноор тэх 2-3 гэх тамаг нь олонд мэдрэгдсэн байна. Одоо ховсголтын уралдааны мордод Английн цэвэрч усны адуу, аравч усны адуу байх мөртөө нэг бүлэг холимогч усны адуу байдаг. Ойлгосноор ховсголтын аав ээж, нагц болон ахын чүм адуу малждаг мөртөө түүний хүүнч уралдааны морд багтаа болжээ. Одоохонд ховсголтын уралдааны морийг манай орны Ил аймаг хотоос гадна Шинжан, Хөхнөр, Гэрэн зэрэг газрын уяачид худалдан авах болж уралдааны морины борлуулгын замын тасралтгүй өрөвдөн жилийн орлого нь 100 төмөн төгрөгт хүрч байна. Ховсголт хэлэхдээ уралдааны морийг арчлахад чирмэлэг чухалтай. Тэвгүй сая амжилт олж дийлнэ гэлээ. Ховсголт тухайн газрынхаа адуу малжих дагуулагч болсны хувьд адуу малжих мэрэгдлэн ойр хавийн малчтаан харамгүй хуваалцаж малчтыг дайчлан уралдааны морь байжуулах замаар замнуулж орлогийг нэмэгдүүлжээ. Тэр бас ойр хавийн залуучууддан сүйтгэл хураахгүйгээр уралдааны морь хангаж тэдний уралдаанд оролцохыг зоригжуулан дэмжиж нэн олон хүмүүсийг морины уралдаанд багтаа болгожээ.
2: Жалгаад товч мэдээ сонсхий. 7 сарын 15-ны өдөр баруун жимчин хошууны 2026 оны хургийг эрт зарчуулах ажил амжилттай дуусав. Бүх хошуугаараа нийт 7 том 1400 овлын төлийг тогтсон хөдөн хөмөргөд зарчуулж баруун жимчин хошууны эдийн засгаас малчтад 1191 том 8300 төгрөгийн нөхөр мөнгө олгон бүх хошууны 6 сум балгасны 642 малжиг хөрхийг хамарчээ.
3: Одоохон болтол Шилий хот нисгэлийн буудлын зөөвөрсөн аянчтын хэмжээ нийт 65 төм 8544 хүн удаад хүрч адил хугацааныхаас жууны 13-ыг таваар нэмэгдв. 7 сарын зуны амралтын хугацаанд гадагш харах аянчтын тоо мэдэгдэм дээшилж нисгэлийн буудлын аянчтын хэмжээ адил хугацааныхаас жууны 18-ыг 72-оор нэмэгджээ.
2: Энэ цагийн нэвтрүүлэг үүгээр төгслөө. Манай нэвтрүүлгийн харилцаг утас 811-29-61 та бүхнээ сонир мэдэнэ сөвгж хангахыг хүсэж байна. Нэвтрүүлэгч урхан жаргалт, шингээгч хонгорчул. хариуцсан найруулагч мөнгөн хуара хянахч удуулч хичиг ерөнхий хянахч бүрэнт.
3: Шилийн голын аражуу тэлгүс хорооны Монгол аражуу ярьж байна. Одоо Шилийн гол аймгийн цагуурын хорооноос өнөөдрийн 17 цагт мэдээлсэн манай аймгийн цагуурын байдал өнөөс нөөс 24-ний өдрийн 20 цаг болтол ямар болох тухай урьдчилсан мэдээг нэвтрүүлье. Манай аймагт өнөөдрийн 20 цагаас маргаашийн 20 цаг болтол өнөөс тунгалгаас үйлшин өмнөөс 3 дэсийн салхантай маргааш үүлтэй хэсэгтэн тунгалаг ихэнхий газар орнд жүрөвсгөн баг бороо орно. Хэсэг газар орнд тэнгэр дугуурч гэлвэн гэлүүч их салхин салхилж мөндөр хорог жирэг чанга солих урсгалт цагуурын байдал илэрнэ. Өмнөөс 4 дэсийн салхантай маргаашийн 20 цагаас нөгөөдрийн 20 цаг болтол үүлтэй хэсэг дан тунгалаг ихэнхий газар орнд жүрөвсгөн баг бороо орно. Хэсэг газар орнд тэнгэр дугуурч гэлвэн гэлвэж их салхин салхилах төр жуур мөндөр орох жирэг чанга солих урсгалт цагуурын байдал илэрнэ. Өмнөөс 4 дэсийн салхантай нөгөөдрийн 20 цагаас 24-ний өдрийн 20 цаг болтол үүлэрхэг Шилийн хотын ихэнхий газар орон Улгай Жүүжмчин хошууны зүүн бай Баруужмчин хошуу Тайвс хошуу Шулуунхөх хошуу Долнуур шянд Жүрөвсгөн баг бороо орно. Хэсэг газар оронд төржүүр их усрхэг бороо орох тэнгэр дугуурч гэлвэн гэлвэж мөндөр орох жирэг чанга солих урсгалт цагуурын байдал илэрнэ. Зүүнээс 4 дэсийн салхантай Шилийн хот оронд өнөөдрийн 20 цагаас маргаашийн 8 цаг болтол тунгалгаас үлшин өмнөөс 3 дэсийн салхантай дулааны хамаг дорох хэмжээ 17 градус маргаашийн 8 цагаас маргаашийн 20 цаг болтол жүрөвсгөн баг бороо орно. Өмнөөс 4 дэсийн салхантай дулааны хамаг дорох хэмжээ 31 градус маргаашийн 20 цагаас нөгөөдрийн 8 цаг болтол үүлтэй хэсэг дан тунгалаг өмнөөс 2-3 дэсийн салхантай дулааны хамаг дорох хэмжээ 17 градус. Сая нэвтрүүлсэн чагуурын мэдээгээ дагчнуудаа нэвтрүүлье. Манай аймагт өнөөдрийн 20 цагаас маргаашийн 20 цаг болтол өнөөс тунгалгаас үүлшин өмнөөс 3 дэсийн салхантай маргааш үүлтэй хэсэг дан тунгалаг ихэнхий газар орнд жүрөвсгөн баг бороо орно. Хэсэг газар орнд тэнгэр дугуурч гэлвэн гэлүүч их салхин салхилж мөндөр хорог жирэг чанга солих урсгалт цагуурын байдал илэрнэ. Өмнөөс 4 дэсийн салхантай маргаашийн 20 цагаас нөгөөдрийн 20 цаг болтол үүлтэй хэсэг дан тунгалаг ихэнхий газар орнд жүрөвсгөн баг бороо орно. Хэсэг газар орнд тэнгэр дугуурч гэлвэн гэлвэж их салхин салхилах төр жуур мөндөр орох жирэг чанга солих урсгалт цагуурын байдал илэрнэ. Өмнөөс 4 дэсийн салхантай нөгөөдрийн 20 цагаас 24-ний өдрийн 20 цаг болтол үүлэрхэг Шилийн хотын ихэнхий газар орон Улгай Жүүжмчин хошууны зүүн бай Баруужмчин хошуу Тайвс хошуу Шулуунхөх хошуу Долнуур шянд жүрөвсгөн баг бороо орно. Хэсэг газар орнд төр жуур их усрхэг бороо орох тэнгэр дугуурч гэлвэн гэлвэж мөндөр орох жирэг чанга солих урсгалт цагуурын байдал илэрнэ. Зүүнээс 4 дэсийн салхантай Шилийн хот оронд өнөөдрийн 20 цагаас маргаашийн 8 цаг болтол тунгалгаас үлшин өмнөөс 3 дэсийн салхантай дулааны хамаг дорох хэмжээ 17 градус маргаашийн 8 цагаас маргаашийн 20 цаг болтол жүрөвсгөн баг бороо орно. Өмнөөс 4 дэсийн салхантай дулааны хамаг дорох хэмжээ 31 градус маргаашийн 20 цагаас нөгөөдрийн 8 цаг болтол үүлтэй хэсэг дан тунгалаг өмнөөс 2-3 дэсийн салхантай дулааны хамаг дорох хэмжээ 17 градус цагуурын мэдээг урхан нэвтрүүллээ.

донд жүжигч хошунд байгуулагдсан юм. Тус ангид бах сургууль, анх дунд, дээд дунд, нийгмийн залуус бүгдөрөн одоо жүжигч хошунаа ээл балах сум гачаанай малчтын хүүхдүүд байж бүх нийтдээ 25 сурагчтай уртын дунаа жалгамжлагч шин боловсон хүчнээ бэлэгдэл өсөн божиж байгийг та бүхэн эдгээр дуунуудаас олж харах юм а. Одоо бид хамтар тэд нарын уртын онгор дуунуудаас нь сонирхчихоё. Чилимгийн дуулсан өндөр их алшаа.

За архим сонсогчдоо, тус ээлжийн нэвтрүүлгийн хөндрөлх боллоо. Тус ээлжийн нэвтрүүлгийг бэлтгэн үргэснэ нь дадлагын хөтлөгч Билгүн Далай, хинахч Алмас, ерөнхий хинахч Бөрөнд. Та бүхний хүлээн авсан сонсон баярлалаа. Баяртай.

0: энэ төрөд өндөрлөх боллоо. Нэвтрүүлгийн хариуцсан найруулагч хөтлөгч Гантиг Жаяхуу, хянах чалма, ерөнхий хянахч Боожинхуа. Дараа элчийн нэвтрүүлэгдэн бид баяртайж олгочхой.
1: Өвөр Монголын Аражуу телевиз хорооны Монгол Аражуу.
2: Өвөр Монголын Аражуу телевиз хорооны Монгол

0: ард олны амнаас эд хөрөнгийн амар төвчний хамгаалж байгаа.
1: Өртгөн жасаг хорны 36 дугаар хугацааны жуулчлалын наадам нь бүх сүлжээний халамжил болж амаатай дамжуулгын 70 дуушур удааг давсан.
0: Дотносөг дунд устдах удмын эрэл аяллын Өвөр Монгол дахь жослонгийн ажиллагаа явагдаж байгаа зэрэг мэдээнүүдээс нэвтрүүлнэ. Одоо дэлгэрэнгүй уулгийн сонсоорой.
1: Өвөр Монголын радио телевиз хорооны мэдээ. Одоохон болтол манай орон 2500 түмэн киловаттын багтаамжтай шинэ хэлбэрийн нөөц энерги машин цогцолбори байгуулан 2183 түмэн киловаттын машин цогцолборыг ажилуулж байгуулсан ба ажилуулж байгаа машин цогцолборын багтаамжаараа бүх улс төрүүлжээ. Хилэнгол аймгийн Хөвөт Шар хошуунд Жүнх Хүйнэн чагалхан хүчний компанийн 40 түмэн киловаттын салхи гэрэл нөөц энергийн суурны байгуулж бий. Энэхүү төсөлбөл тухайн газрын хөвчөөдсөн баримжаадсан голдлогтой шинэ энергийн жишээ үзүүлэх төсөл болно. Төслөөр 40 түмэн киловаттын багтаамжтай шинэ энергийн машин цогцолбори байгуулан энерги нөөчлөх төхөөрөмж болон 220 киловаттын хүчтэй нөмөх өртөө гээж бүрдүүлэн салхины хүчээр чагалхан гаргах 43 машиныг байрлуулна. Хөлөмбөр хотын 10 хошуундах тор бүрэлдүүлэх хэлбэрийн нөөц энергийн төсөлбөл Өвөр Монголын Жүн хэсгийн хөвчөөгөр хамгийн их тор бүрэлдүүлэх хэлбэрийн нөөц энергийн төслийн нэг билээ. Машин цогцолборын хөвчөө нь 100 түмэн киловатт буюу 400 түмэн киловатт чагт хүрч ажиглалтад орсны дараа жил дундчаараа чивэр энергийн чахалгааныг 12 дуушор градус сэнгэж нөрөс төрөгчийн давхар ислийн гадагшлуулалтыг 80 түмэн тонн багасгана. Энэ жил манай орон шинэ хэлбэрийн нөөц энергийн багтаамжийг өргөтгөх тусгай ажилгын өрнүүлэн шинэ хэлбэрийн нөөц энергийн чагалхан гаргасан нөхөр жирэг урамшууллын төрийн бодлогыг нийтэлж шинжилгээ ухаанчаар байрлуулан өргөтгөж юм. Энерги амар төвшин, бохирдол үгээдүүлэлт, шинэ хэлбэрийн энергийн сур төхөөрөмж, шинжилгээ ухаан мэрэгжлийн шинэ үүдэл зэрэг голдлогтой хүрээнд дагуулах чанар, ахиулах чанараараа чанга чухлыг төслүүдийн хэрэгжүүлэхийн хамт шингэн төлөвтэй чинэг авчаамал хийж зэрэг шинэ мэрэгжлийн хөвчөөжүүлэн жишээ үзүүлэх ажлыг ахиулж, тор бүрэлдүүлэх хэлбэрийн нөөц энерги дэлгэрүүлэн хэрэглэхийг төрөгдөж байна. Дөрөвдүгээр сарын сүүлч болтол манай орны шинэ энергийн машин цогцолборын багтаамж 1 дуушор 7500 киловаттыг авч гадагшаа дамжуулсан чахалгаа 1140 дуушор киловатт чагт хүрчээ. Энэ жилийн сүүлчээр бүх орны шинэ хэлбэрийн нөөц энергийн машин цогцолборын хөвчөө 2700 түмэн киловаттыг авч бүх жилд хорд нийлүүлэх шинэ энерги 3000 түмэн киловатт, ерөнхий машин цогцолборын багтаамж 2 дуушор киловаттыг авч шинэ энергийн чагалхан гаргах хэмжээ 3000 дуушор градусыг давах болно. Манай орон нөөц энергийн хамаатай бүтээн байгуулалтын хөвчөөг өргөтгөж 15 дугаар 5 жилийн төлөвжүүлгийн сүүлч болохоор бүх орны шинэ хэлбэрийн нөөц энергийн машин цогцолборын хөвчөөг 6000 түмэн киловатт хүргэж бүх улсын нөөц энергийн мэрэгжлийн шинийг үүдэх дагуулагч орон, аж үйлсийн хөгжилтийн дагуулагч орон, цаг дэлгүүрийн жишээ үзүүлэх дагуулагч орныг бүтээн байгуулах болно.
0: Өвөр Монголын радио телевиз хорооны мэдээ. 7-р сарын 17-ноос 19-ний өдөр болтол 2026 оны Өвөр Монголын Итчин Үхрийн аж үйлсийн чанарлаг хөгжүүлэлтийн их хурал Улаанчаа хотын Чахар Барангаран өмнөд хошуунд болов. Хуралд бүх улсын 29 мож өртөн жасах орон шууд хараа хотын 2000 гаруй ажил нэгтэн оролцож Итчин Үхрийн аж үйлсийн яс чанарыг сайжруулах арга замыг хайв. Хуралд ажил төрлийн чуулга ярилцаагаар улсын эцсийн үхрийн аж үйлсийн мэрэгжилтэд дэгөрөн сайн үйлдвэр бойжуулах оюунч малжилын талбайн байгуулалт, сэлгэн малжил, үхрийн махны бэлэн жуушиг найрлаг боловсруулах зэрэг уулгаар тайлымч хэлгэв. Үйлдвэрлэл борлуулгын жолгол чанарын хурлаар орны дотн гаднах арчлан малжих, эдэн боловсруулах ба арилжаа худалдааны аж ахуйлалтай гэрээ тогтож Бээжин, Тянжин, Хэбэй, Хөхмөрний гурвалжин хойг, Гуандун, Сянган, Омон, Сычуан, Чунчин зэрэг мож хотын зах дэлгүүрд орох замба Умратын үхрийн өмнөөс зөвөрлөх бараг үйлгээний замыг шулуутгав. Бас оюунч төхөөрөмж, үхрийн махны эрэл гарлын мөрдөг шисчим жичээ, үхрийн махны ширэс бүтээгдэхүүнийг дэлгэн борлуулж Өвөр Монголын Итчин үхрийн аж үйлсийн баримжаажуулалтын үр бүтээлийг харуулжээ. Их хурлаар бүтсэн арилжааны ерөнхий өртөг 85 доншор төгрөгт хүрв. Онд эцсийн үхэр үхрийн махны төрлийн арилжааны өртөг 80 доншор төгрөгт хүрчээ. Бүх аж үйлсийн хэлхээний иж бүрдүүлэх төслийн хамтрал цаана 5 доншор төгрөгт хүрчээ.
1: Өвөр Монголын радио телевиз хорооны мэдээ. Төрөхөн Өвөр Монголын 2 дугаар хугацааны цагаан

0: Эдний аж үйлсийн төрөл тэмдэгтийн танилцуулгын хурал Хөх хотод боллоо. Ажиллагаа нь Өвөр Монголын цагаан эд сайн цагаан эдэн Өвөр Монголд бийгэлсэн сэдвэр явагдаж манай орны сүүс айлын үйлсийн гэх баялаг болон жагтэлгүүрийн одоох байдлыг гүнжгэ ярилчиж цагаан эдний аж үйлсийг дэсдэвчүүлэх хамтын танилтыг нэгтрүүлжээ. Энэхүү ажиллагаараа Хөх талд цагаан эдний гол сэдвтэ жагтэлгүүр нээж бүх орны онцлогтой цагаан эдний дэлгэн борлуулаг уламжлалт цагаан эдэн хийх урам мөрөгжлийн үзүүлэлтийг цагаан эдэн амтлуулагч зэрэг ажлыг өрнүүлжээ. Ийли мөнгөний үжирэг цагаан эдний дагуулагч аж ахуйлал цагаан эдний шинэ бүтээгдэхүүнээ дэлгэн борлууллаа. Энэхүү танилцуулгын хурал нь төрийн бодлого шинжилгээ ухаан мөрөгжлийн судалгаа жагтэлгүүрийн бүх хэлхээний их баялгийн нэгдэлтэй төлөвжүүлж орон нутгийн уламжлалт цагаан эдэнэ баримжаажуулалт болон одоогчлалтын айхуулан Өвөр Монголын тал нутгийн чанар сайтай цагаан эдэнийг бүх улсын том жагтэлгүүрт аракад үйлчилжээ. Манай орон сүүс айлын үйлсийн бүх аж үйлсийн хэлхээний байгуулалтыг гүнжгэрүүлж уламжлалт урам мөрөгжлийн залгамжлах болон одоо үеийн шинжилгээ ухаан мөрөгжлийн шинийг үүтхэн нэгдэлтэй төлөвжүүлж тал нутгийн цагаан эдэнийг нэн өргөн удам жагтэлгүүрт гаргаж Өвөр Монгол орныхоо сүүс айлын үйлсийн чанарлаг хөгжилтийг ахиулах болно.
1: Өвөр Монголын радио телевиз хорооны мэдээ. Одоохон болтол Бүх орны нийгмийн ажлын тусгай мэргэжлийн ажилтан 4 том 2900 болж, үнэмлэлтэй ажилтан 3 том 6000-ийг давв. Үнэмлэлтэй нийгэм тойргийн ажилтан 1 том 2476 хүн болж, үнэмлэлтэй ажилтны тоо норм 139-т хүрсэн. Бүх улсын 133-ийн дундаж түвшнөөс өндөр болов. Ойрын жилд өртөн жасхорны намын хороо нийгмийн ажлын тусгай мэрэгжилтийн ажилтны игнэний байгуулалтыг бүх орны чадвартны ажил ба тал нутгийн содом чадвартны инженеринг оруулав. Бүх орны 9 их дээд сургууль нийгмийн ажлын тусгай мэрэгжил нээж жил бүр 1000 сурагч төгсгөж байна. 2025 онд бүх улсын нийгмийн ажилтны ажил мэргэжлийн хэрхэмийн шалгалтанд хэр тэнцсэн ба дээд зэргийн нийгмийн ажиллагчийн биерийн шалгалтад хэр тэнцсэн хүний тоо чөм түүхийн шин тэмдэглэлээ үүдв. 7 аймаг хот, Цинхуа их сургууль, Дундад улсын Ардын их сургууль зэрэг ихтэй сургуультай хамтран 36 дадлаг үйлдвэрлэлийн тавцанг байгуулав. 2025 онд бүх оронд 30 нийгэм тойргийг сонгож төвийн нийгмийн ажлын зөвлөлийн намын байгууллалтаар дагуулсан нийгмийн ажилтан ба сайн дурын үйлчилгээг уялдуулах туршилт өрнүүлв. Нэгжүүн нийгэм тойргийн өртөн жасхорны туршилтын чигээр тогтоон 2026 онд улам нэг алхам өргөтгөөд 216 нийгэм тойрог болгов.
0: Өвөр Монголын радио телевиз хорооны мэдээ. Бүх орны ил газар урчлан хөдлөлчин барааны байдал усны байдлын нэг тажиглан үер устлын сэргийлэн гаан саргаантай тэмцэгэд бодсыг үүчд нөөжилж ард олны амнаас эд хөрөнгийн амар төвшний хамгаалж байна. Үер устлын хугацаанд бүх орны хурд хондосны тархаалтад тэнчүргүй зүүн хэсэгтээ их баруун хэсэгтээ баг болжээ. Ерөнхий байдлаас үзвэл 7 дугаар сар 8 дугаар сард бүх орнд хурд хондос нилээд их жарим газартаа аадар бороож үерлэг байдалтай. Тиймээс үер устлын сэргийлэх үүрэг хүнд бий. Хингэн Баяннуур Төнгөлөө Улаан Чав зэрэг аймаг хот үер устал эсэргийлэх гол ажлын тойронд тутуудлаа нөхөрлөн амаралт хамгаалалтаа чангатгаж хатан голын хашилгыг чагдан хамгаалах усан чөрмийг бэхжүүлэх уулны үерийг уутар урчлын сэрэмжилүүлэх үер жалах совгийн нэвтрүүлэх зэрэг голдолготой инженерийн нэгдэлтэй төлөвжүүлэн үер устал эсэргийлэх амар төвчний халхавчийг бэхжүүлжээ. Өртөн жасах орон бачин байдлын бүх талаар аргачхан шийдвэрлэх жолоодох системээ байгуулж, 3 шатны 2 зөвлөлд 3 жолоодох газрын бүрэлдэхүүн нэгжийг холбож, өртөн жасах орон аймаг хот, Хошуу Шан, Сум Шан, Балгас, Гачаад хосхон 5 шатны бачин байдлын аргачхан шийдвэрлэх жолоодох байгууламжийг хамжилчулан, бачин байдалд шат аслан, салаан мөчр аслан тохируулах болгожээ. Үүний зэрэгээр урдчлан сэрэмжилүүлэх мэдээж ангийг Гачаад хосхон айл өрх болгонд оновчтой дамжуулан төгшүүр ихтэй орон байр болон буурай талыг анхаарч чагдан байцааж сэргийлэн хамгаалах хүчний нэгтрүүлэн ил төрлийн аюулаас аврах туслах хүчний бэлтгэж эд бодос тоног төхөрөмжи төгшүүр ихтэй бүс нутагт шинжилгээ ухаанчаар урдчлан байрлуулжээ. Өртөн жасах орны бачин байдлын аргачхан шийдвэрлэх хамааралтын тэнхим 12 аймаг хот болон голдолготой Хошуу Шанд үер устлын сэргийлэн аюулаас аврах нэгж 432 түмэн ийж Эдбэдэс болон 6 түм 7000 өхмөлөр майхан жирийг амсхаа савраг Эдбэдсийг нөөжилжээ. 8300 хүнээ бүрэлдэхүүнтэй Галуунтрах анги 842 хүнээ бүрэлдэхүүнтэй улсын дэсийн бажин байдлын аргачхан шийдвэрлэн аврын тослог анги 192 хүнээ бүрэлдэхүүнтэй усан орны тосхын аврын тослог анги 300 гаруй хүнээ бүрэлдэхүүнтэй барилгын аюулаа савраг анги болон илгаажрийн тослог хүчнийг бүгдүүлээ бачин байдлын аргачхан шийдвэрлэх бэлтгэл байдалд оржээ.
1: Өвөр Монголын радио телевиз хорооны мэдээ. Өвөр Монголын өртөн жас хорны 36 дугаар хугацааны жуулчлалын наадам нь бүх сүлжээний халамшил болж хамаатай дамжуулга нь 70 доншуур удааг давжээ. Үүнд Өвөр Монголын радио телевиз хороо бүх бүс нутгийн хараасаас өвдөгш хурлын мэдээлж Өвөр Монголын өвөрмөж онцлогийг дэлхийн даяарт ойлгуулсан байна. Тос хугацааны жуулчлалын наадмын ухуулаг сурталчилгыг бүх бүс нутгаар нэгдэлтэй төлөвжүүлж олон талаар хамтралцжээ. Өвөр Монголын радио телевиз хороо 100 хүний сурвалжлан мэдээлэх бүлгэн байгуулж шууд нэвтрүүлэг ба хам жуулчлалын мэдээлэл хийжээ. Ардын өдрийн сонин, төв телевизийн үйдүү зэрэг төвийн жуулчлалтай холбоолон бүх улсын 48 жуулчлал, 100 гарай шууд нэвтрүүлгийн 5 жич, 400 гарай шин жуулчлалын дугаарт зэрэгээр нэвтрүүлж босооч очод олон талт дамжуулгын хамтрал хүчний бүрдүүлв. Наадмын хугацаанд бүх сүлжээгээр төм 7000 гарай жургас мэдээ дамжуулж дамжуулгын ерөнхий хэмжээ нь 70 доншуур 2000 төмд хүрчээ. Дөрвөн сэдв нь TikTok хурдан гар тавцангаар бүх улсын жагсаалтад төрүүлжээ. 7 дугаар сарын 20-ны өдрийн 12 цаг болтол дүүлэлт хам жуулчлуураар 200 шахам мэдээ дамжуулж хамаатай ярилцааны сэдв нь 20 шахам удаа бүх улсад анхаарагдж бүх сүлжээний халамшил болов. Мэдээлүүд нь Шилийн гол аймгийн онцлогт соёл жуулчлалын эх баялгийг бүх талаар танилцуулж, орон нутгийн соёл жуулчлалын аж үйлс болон хэрэглэгээний дэс төвшилтөд гүнжгээ үйлдэл үзүүлжээ. Наадам ихэснээс нааш Шилийн гол аймаг 120 түмэн хүн удааны жуулчлалыг хүлээн авч, жуулчлалын ерөнхий орлого нь 15 доншуур төгрөгт хүрсэн байна.
0: Өвөр Монголын радио телевиз хорооны мэдээ. 10 дугаар хугацааны Өвөр Монголын тал нутгийн жугаа сэлүүчлийн тамирын цуглаан 8 дугаар сарын 8-ны өдөр Хингэ аймагт эхлэхээр байна. Энэ хугацааны жугаа сэлүүчлийн тамирын цуглааныг өртөн жасаг орны биеийн тамирын төвчөө Хингэ аймгийн Жахраг хамтар эрхэлж, гол талбай Хингэ аймгийн Хорчин Барангара өмнөд хошууны Улаанмод сумны уламжилалт тамирын ерөнхийлсэн боловсруулын сууранд байрлуулан, нэг гол талбай 5 хуваар уралдааны тойрог 6 хошуу шин хот хамтраг загвараар явагдуулнэ. Дараа Улаан хот, Аршин хот, Жалэт хошуу, Хорчин Барангарын дунд хошуу, Түүчэн шин зэрэг 5 их хуваар уралдааны тойргийг холбоолон хөдөлчүүлнэ. 7 дугаар сараас 9 дугаар сар болтол уралдаануудыг чаг зөрүүлэн явагдуулж сар болгон уралдаантай бүх бүс нутагт гялс чигтэй байлгана. Тус хугацааны тамирын цуглаанд 25 жилийн уралдаан тохироллоо. Үүнд олон улсын дэсийн 4 жил, улсын дэсийн 7 жил, өртөн жасаг хорны дэсийн 4 жил, аймаг хотын дэсийн 10 жил байж, тусгай мэрэгжлийн чанар, олон түмэнч чанар, жугаа сэлүүчлийн чанар, олон улсын чанарыг иргэдэн харгалжиж бүх ардаараа оролцохыг дайчлах болно. Өвөр Монголын тал нутгийн жугаа сэлүүчлийн тамирын цуглаан бол өртөн жасаг хорны биеийн тамирын төвчөө бүх ардын бие харагжуулахыг дэс төвшүүлэх тамирын аж үйлсийн хөгжүүлэгч орлоготой нэрт тэмдэгт ажиллах болно. 2015 онд анх удаа Хингэ аймгийн Хорчин Барангарын дунд хошуунд явагдсанаас 10 гаруй жилийн хөгжилтөөр улсын биеийн тамирын ерөнхий төвчөө голдлоготой дэмжиж байгаа Өвөр Монголын тамирын үйлсийн чанарлаг хөгжилтийн нэрт тэмдэг нь болж бүс нутгийн уралдаанаас бүх улсын анхаарлыг татсан ажиллах боллоо. Үүний жиргээр чуглаанаа дан гач уралдаан эрхэлдэг байснаасаа уралдаан үзүүлэлт, тоглолт, жуулчлал, борлуулгыг хамарсан нэрт тэмдэгт болж тал нутгийн амжирлыг идэвхжүүлэх, солилцоо хамтрал цагийг ахиулах, бэлэг тэмдгийн чанартай тавчин болон Хингэ аймгийн Грин гаднах тамирын хөдөлгөөний шилдэг их баялгаа бүх талаар харуулах чухал чонховч болжээ.
1: Өвөр Монголын радио телевиз хорооны мэдээ. 2026 оны дотносог дунд устдах удмын эрэл аяллын Өвөр Монгол дахь цуслангийн ажиллагаа 7 дугаар сарын 19-ний өдөр Хөхотод эхлэв. Австрия, Канада, Франц зэрэг 8 улсын 100 шахам дундын удамт жалуучууд багчууд Хөхотод чуглаж 10 өдрийн судлан суралцах аяллаа эхлүүлжээ. Содлон суралцыг газрын Хөхот Улаан Чавд тогтоож, уламжлалт соёлын содлон суралцыг талнуутгийн ам ахуйг хайн шинжилэх, одоо үеийн аж үйлсийг тойрон үжих сургуулийн соёл тамирын солилцоо зэрэг дөрвөн гол ажиллагааг тохируулав. 10 өдөрт талнуутгийн малжилийн талбай, соёлын үжис хүлэнгийн талбай ордноор тойрж, бодсон бос соёлын өвийн ур мэрэгжлийг бэйдэн ойлгож, шин цаг үеийн өвөр Монголын хөгжилтийг харах болно. Ажиллагааг Дундад Улсын Хараат нарын холбоо голлон эрхэлж, Өвөр Монголын Хараат нарын холбоо даачлан эрхэлжээ.

0: Дундад улсын хараат нарын холбооны нэрт тэмдэгт төсөл болсон дотносог дунд устдах удмын гэрэл аяллын жуслангийн ажиллагаа манай оронд дөрвөн хугацаа амжилттай явагдаж манай орны гадаад улс лугагийн соёлын солилцооны чухал чонховч болсон байна.
1: Өвөр Монголын радио телевиз хорооны мэдээ. Өвөр Монгол суугдал алс гажир хийсэн Жэйван Фангийн уран бүтээлийн үзүүлэг Айрд Гуандун Мажийн Жүхэ хотод эхлэн үзүүлэг нь 3 том сэдвэр манай орны байгалийн өвжмж болон хүн жанрын дүрт төрхийг илрүүлнэ. Жэйван Фан бол Өвөр Монголын уран зурагчдын нийгэмлэгийн дэд тэргүүлэгч Өвөр Монголын урлагийн дээд сургуулийн профессор харин жилийн турши тэрээр 200 шахам уран зургийг жохон бэтэж дэлхийн ба улсын дэсийн шагналыг 30 гаруй удаа хүртэж уран бүтээл нь улсын дотоодын олон уран зургийн ордонд хадгалагдж байна. Усан бодгийн зураг алс гажир нь 3 дугаар хугацааны дундад улсын уран зургийн шагналын алтан медалийг хүртэж манай орны дундад улсын уран зургийн шагналын алтан медальгүй байсан түүхийг эцэслүүлжээ. Үзүүлэг нь бас тухайн гажирын зурагчид болон уран зургийн багтдын анхаарлыг ихээхэн татлаа. Усан бодгийн зургийн багш Е.Ю.Лү 60 гаруй сурагчаа дагуулан үзүүлгийн сонирхчээ. Үзүүлгийг өр тон засаг орны утга урлагийн кэнэ холбоо Өвөр Монголын урлагийн дээд сургуулийн Жүхэ хотын Гүйян уран зургийн ордон, Өвөр Монголын уран зургийн ордон хамтран эрхэлжээ. Үзүүлэг нь 8 дугаар сарын 2-ний өдөр болтол явагдана. Одоохон болтол Өвөр Монгол суугдал уран бүтээлийн ширис үзүүлэг нь Бээжин, Тянжин, Сычуан, Жангсу зэрэг газарт явагдаж байна.
0: Тавч мэдээ сонсхий. Айрт Улсын хөгжүүлэлт ба өөрчлөлтийн зөвлөл Хөдөө Ази хай хөдөө тусгын яамн хамтран хөдөө тусгын хөгжүүлэн мандуулах 2026 оны төвийн төсвийн доторх бэл оруулалтын төлөвлөгөө буулгажээ. Үүнд манай орны хөхотын Төмөд Жүн хошуу, Баянуур хотын Урдын Дунд хошууны Эй Найрсаг хөдөө тусгын бүтээн байгуулалтын төсөл нэг доншор төврийн тусгай бэл мөнгийг олжээ. Тус удаа зөвшөөрөгдсөн төсөлд малжиг тараалах орны гачаа тусганд чартмал зам засах амьдралын хогл овшиг шийдвэрлэх бохор усыг шийдвэрлэх зэрэг суур төхөөрөмжийн бүтээн байгуулалт жичээ хөдөө тусганы аж үйлсийн иж бүрдүүлэх төхөөрөмжийн бүтээн байгуулалтыг голдлоготой хэрэгжүүлнэ. Төсөл ашиглалтанд орсны дараа 8 сум шанг балгасны 26 гачаа тусганд ашиг хүртээж нутгийн малчин тариачдын үйлдвэрлэл амьдралын нөхцөлийг сайжруулах болно.
1: Өртөн жасаг хорны заг дэлгүүрийн ханалт хамааралтын товчоо 7 дугаар сараас эхэлж бүх орондо тааварын тэмдэгтийн засаг захиргааны хамгаалалтын тусгай ажилгүй өрнүүлж аюуны өмчийн эрхийн засаг захиргааны хамгаалалтыг бүх талаар шангатгаж байна.
0: Төрөхөн Улсын дотоодын анхдагч Уурхайн Бичил замгийн амьд утсын нүүрстрөгч тогтворжуулах төсөл Ямбо энергийн бүлэглэлийн бор шилдэх задгай уурхайд хөвчөөжүүлэн бойжуулах талаар шин шувталт гаргаж Бичил замгийн бойжуулах хөвчөө нь 200 тонны давжээ. Энэ нь замгаар эсрэгчлийг засах замгаар нүүрстрөгчийг тогтворжуулах нэг жилийн усыг олон талд хэрэглэх доор нүүрстрөгчд орчлыг шин шатанд ахиулжээ.
1: Өртөн жасаг хорны анхдагч Ардын Жоосыг орлон тарах хөмрөг Өвөр Монголын хөдөө тосхны худалдааны банкын Жүнгар хошуундах салбар банкд ашиглалтад оржээ. Орлон гүйцэтгэх хөмрөгийн ашигласны дараа тарах суур мөнгийг тухайн газарт нь хадгалж ойр хавьд нь шилжүүлэн өгөх цагийн өнгөрснөөс 180-аар байгуулсаглаа. Энэ цагийн нэвтрүүлгээ нэвтрүүлэлт төгслөө нэвтрүүлэгч Нараа Сайл Бат, жижиг найруулагч Жахрам, ханагч Үзэгслэн, ерөнхий ханагч Бүргэд анхаарлаа хандуулсан та бүхэнд баярлалаа. Залгаад Өвөр Монголын радио телевиз хорооны Монгол радиогийнхаа дараачийн нэвтрүүлгнүүдийг хүлэн сонсоорой.
2: Олсон хамгийн их амжилт бүтэмж болтаарай. Дундад улсын ончлогтой үндэсний асуудлыг шийдвэрлэх зөв замыг нээсэн явдал болно. Өөрчлөлт нээлт ялангуяа намын 18 дугаар их хурлаас нааш. Манай нам дундадын үндэсний их гэр бүл, дундадын үндэсний хамтын чогч, дундадын үндэсний хамтын чогчийн ухамсарыг их бат чогчлох зэрэг ойлголт хүнийг чухал жилж. Удам удамжлэлт нэгтэй мөртөн чаг үйтэй зэрэгэр урагчлан намын үндэсний онол ба үндэсний төрийн бодлогийг туучлуулж үндэсний асуудлыг эчимдэх үндэсний ажлыг сайтар хийх эрхэм нандин туршилгийг хурамтуулж үндэсний ажлыг чангатхан сайжруулах тухай намын чухал үжил санааг бүрдүүлв. Үүнийг хурангуйлвал нэгд эрхүүс дундтын үндэсний агуу их сарин мандалтын байлдах хөдөлгөөний өндөрчөөс шин чаг үеийн намын үндэсний ажлын түүхэн орон барыг эчимдэж дундтын үндэсний агуу их сарин мандалтыг биелүүлэхээр жоролт ба тусалт болгож шин чаг үеийн намын үндэсний ажлыг нэгдэлтэй төлөвжүүлэн ахуулах хэрэгтэй.

Хоёрт. Эрхүүси үндэстнүүдийн нийгэм журмын одоогчлсон улсыг бүх талаар бүтээн байгуулахын тулд хамтар тэмцгийг ахиулхийг шин чаг үеийн намын үндэстний ажлын чухал үүрэг болгож, үндэстнүүдийн чаг үеийн алхааг салалгүй дагаж, хамтар бүлхэмтэн тэмцэж, хамтар жижиглэн хөгжих

эрт андрын үрчийг нэхтрэн бүлхэмтхийг ахиулах хэрэгтэй. 7-д эрхүүш үндэстний орны үртэн засах байгууллыг баримтлан төгөлдөржүүлж, намын төв хорооны засгийн жарлахын саатгүй явагдхийг үнэнхүү баталж, улсын хууль чааж хууль тогтоолын хэрэгжүүлэлтийг үнэнхүү баталж, үндэстнүүдийн аж ахуйгаан хөгжүүлэх, ардын амьдралаа сайжруулахыг дэмжиж, хамтар хөгжих, хамтар баяжхийг биелүүлэх хэрэгтэй. 8-д эрхүүш дундтын үндэстний хамтын оюун санааны гэр орныг байгуулж, үндэстнүүдийн хүний сэтгэл нэгдэж, оюун санаа харилцан түшилж, сэтгэл нэгтэн бүлхэмдэн ургашилсан хүчрхэг их оюун санааны холбоосыг бүрдүүлэх хэрэгтэй. 9-д эрхүүш үндэстнүүдийн өргөн дэлгэр явуулчаа солилчоо уусэлчлийг ахуулж, үндэстнүүдийн хүслэн, итгэл бишрэл, хайр сэтгэлийг, соёлын талаарх бүлхэмдэл нэгдлийг ахуулж, сайхан бараалж харилцан хавсарлж, ахтуу мэтэ дотн байх хэрэгтэй. 10-д эрхүүш үндэстний хэрэг явдлыг хууль ёсоор засахыг баримтлж, үндэстний хэрэг явдлын жасалтын систем болон жасалтын чадварын одоогчлолтыг ахуулах хэрэгтэй. 11-д эрхүүш улсын эрх мэдэл, амар төвшин, хөгжилтийн ашиг тусыг эрс хамгаалж, үндэстнүүд улсын хайрлах үйлчлийн уламжлалаа жалгамжлан бадруулахыг хөтлөн тагуулж, эрх улсын нэгдэл, улс орны амар төвшин, нийгмийн тогтун байдлыг ухамсараасаа хамгаалах хэрэгтэй. 12-т эрхүүш үндэстний ажил дахь намын удирдлагыг баримтлж, үндэстний асуудлыг шийдвэрлэх, үндэстний ажлыг сайтрхийг чадвар ба төвшин дээшлүүлэх хэрэгтэй. Манай намын үндэстний ажлыг чангатхан сайжруулах тухай чухал үжил санаа болон намын үндэстний ажлын онол ба үйлдэлгийн оюун ухааны талсад мөн. Шин чанар үеийн намын үндэстний ажлын үндсэн журамлал мөн. Бүх намынхын эрхүүсээ бүрэн бүтэн оновчтой бүх талаар эчимдэн туйшлуулах хэрэгтэй. Үндэстний бүлхэмдэл бол манай улсын үндэстнүүдийн ард түмний амин судас мөн. Дондтын үндэстний хамтын жогчийн ухамсар бол үндэстний бүлхэмдлийн үндэс мөн.

Домдтын үндэсний хамтын чагчийн ухамсар их бадж очлох бол шин чагуугийн намын үндэсний ажлын гол шижим бас ч үндэсний газар орны элчүүлийн ажлын гол шижим мөн. Энэх гол шижмийг чангатгаж үндэсний бүлхэмтэл давшилтын хүмүүжлийг гүнжгэрүүлж үндэстнүүдийн олон төмнийг хөтлөн жолоодож байгаад жоргол жовлонгоо хамтдах, алдар гутамшихан хамтдах, үхэж зэхгийн хамтдах, ховж аяга хамтдах хамтын чогчийн ойлгохыг бат болгож Домдтын үндэстний хамтын чогчийн үжил санааны суурийг тасралтгүй бэхжүүлье.

Үндэстнүүд бүлхэмдэж, ээж өвчлөлтэй байвал улс орон хөгжим мандаж, нийгэм амар тогтун, ард түмэн жол жаргалтай байх болно. Эстэгвэс улс орон дөрөйтэн нийгэм тогтун бус болж, ард түмэн гай жавлан амсах болно. Үндэсний бүлхэмдлийн өнгө гэрэлт уламжлал ба жишээч өртөнцис хорны эрхэм дээд яруу алдрыг ховдох нь нандганч үргэлжлэн

Дундас, Дундадын үндэстэн, Дундадын соёл, Дундад улсын өв хамт нам, Дундад улсын онцлогтой нийгэм журмын тухай хамтын танилтыг нэмэгдүүлье. Соёлын хамтын танилт бол хамгийн хүнд дахургийн хамтын танилт. Үндэсний бүлхэмдлийн үндэс, үндэстэн ая наримтуу байхын сүг сүнсмө. Дундадын үндэстний хамтын жогчийн ухамсарыг батж хогчлохын алс хэтийн ба үндсэн зүйл бол соёлын хамтын танилтыг чангатгаж, дундадын үндэстний хамтын оюун санааны гэр орныг бүтэн байгуулах явдал болно.

0: намын бүх талын удирдлагыг чангатахын төгөлдржүүлэх бол шин чаг үеийн намын үндэсний ажлыг сайтар хийх үндсэн улс төрийн батлах мөн. Суртлуу хуулийг үжил санаа соёлын ажил бол намын ирээдүй ховж аяатай холбогдож, улс орны өн удаан амар төвшин байхтай холбогдож, үндэсний нягтралын хүчин ба төвлөрөнгүй хүчинтэй холбогдож байдаг нэгэн туйлын чухал ажил мөн.
1: Хууль бусаар бэл мөнгө чуглуулах үйл ажиллагаад чанга чухалт өгье. 1. Хууль бусаар бэл мөнгө чуглуулахаас холдож, өндөр хүүтэй жилдхийн өдөөлгийг төвчин. 2. Хууль бусаар бэл мөнгө чуглуулах үйл ажиллагаас холдож, сайн сайхан амьдралаа жогчлие. 3. Хууль бусаар бэл мөнгө чуглуулах үйл ажиллагаа нь хууль чаачийн хамгаалалтыг хүртэхгүй, элжигчгүй 3 ланчгүй болохоос гэрсүүлье. 4. Хууль бусаар бэл мөнгө чуглуулах үйл ажиллагаад жохол төгсгөд хамтаар оролцож, нийгмийн үе жогчлийг хамтаар эдэлж, хамтаар ашиг хүртэе. 5. Хүч хөдөлмөр зарчуулж олсон жоос мөнгөө нэнтгэнж, хууль бусаар бэл мөнгө чуглуулах үйл ажиллагаас холдъё. 6. Тэнгэр дээрээс шалван мунж ирэхгүй, нэг шөнийн хооронд баяжиг гэдэгвэл мэхлэлтэдий. 7. Аюул төгшөрийг сэргийлэх чадвараа дээшлүүлж, хууль бусаар бэл мөнгө чуглуулах үйл ажиллагааг ухамсараасаа төвчий. 8. Өндөр хүүтэй бэл мөнгө чуглуулах өдөөлгийг төвчиж, бэл оруулах зөв арга замыг сунгая. 9. Жоос мөнгөний тухай зөв ойлголттой болж, хууль бусаар бэл мөнгө чуглуулах үйл ажиллагааг мэхлэлээ сэрэмжлэе. 10. Жоос мөнгөн зөв хэрэгэлж, жол жиргалт гэр бүлэн сайтар хамгаалье. 11. Хууль бусаар бэл мөнгө чуглуулах үйл ажиллагаа нь хууль чаачийн хамгаалалтыг хүртэхгүй, хууль бусаар бэл мөнгө чуглуулах үйл ажиллагаад оролцвол аюул төгшөрийг өөрөө үргэлэнэ. 12. Хууль бусаар бэл мөнгө чуглуулах үйл ажиллагаад оролцвол аюул төгшөрийг өөрөө үргэлж, үр дүнхийг өөрөө хариуцна. 13. Та хүнээ өндөр хүүд гордож, хүн танай их мөнгөд гордоно. 14. Хууль чаачийн үжил ухамсараа дээшлүүлж, хууль бусаар бэл мөнгө чуглуулах үйл ажиллагааг сэрэмжлэе.
2: Шилингулын аражуу төлөвс хорооны Монгол аражуу ярьж байна.
3: Шилингулын аражуу төлөвс хорооны Монгол аражуу ярьж байна.
2: Бүх аймгийн дамжуулах нэвтрүүлэг.
4: Өнөөдөр бол аргын улирлын 2026 оны 7 сарын 21, бэлгийн улирлын улаан морин жилийн 6 сарын шиний 8, гаргийн 2, урдаар уулгийн товчоо мэдэгдэе.
5: Энэ цагтаа
4: Өвөр Монголын өртөн засаг орны 36 дугаар хугацааны жуулчлалын наадам төгс амжилттай өндөрлсөн.
5: Наадмын хугацаанд дах бодсон бол соёлын өвийн бүтээгдүүний дэлгэн борлуулаг жуулчлах сэтийн хүрээлийг ихээр олсон.
4: Гэр бүлийн хөр буудлах чуглаанай олон ичсэн сонирхолт төрөлж ийлэн хүүхдүүдэд тал нутгийн соёл ардын жан үеийг бичлэн ойлгуулсан жирэг мэдэнүүдээ сонсгоно.
5: Доор нарийн улахтаа нь танилцаарай.
4: Манай хорооны мэдээ. 7 сарын 20 өдөр Өвөр Монголын өртөн засаг орны 36 дугаар хугацааны жуулчлалын наадам Шилэн хотод төгс амжилттай өндөрлөв. Тус удааны наадам нь манай аймгийн 5 жил дараалан даачлан эрхэлсэн өртөн засаг орны дэсийн нэрд тэмдэгт соёл жуулчлалын өвдөгч чуглаан болсны хавьд хам жуулчлалын бүх хөвчөгийн дамжуулгаар нэр нөлөөгөө өргөтгөж, тал нутгийн гүн жуулчлал жан үелийн уулган болоод шинийг үүдсэн соёл жуулчлалын эжнэлтийн хэлбэрийн уусалчилт төшиглэн олны анхаарлыг татав. Тос хугацааны наадмын дамжуулагын хамар хөвчөөн өргөн нөлөөлөх хүчнийн урд өмнө байгаагүй байж, төвийн жуулчлалаар анхаарал

0: тань төвлөрүүлсэн бүх орон бүсөөрөн холболон хөдөлсөн бүгд олны анхаарлыг татсан босооч огчдод дамжуулахын байршлыг байгуулгав. Улсын дотоод гадаадын 80 гаруй жуулчлуур 200 гаруй сурвалжлагч тал нутгийн өвдөж чуглааныг олон талаас бүх талаар сурвалжлан мэдээлжээ. Шилэнгол аймгийн хам жуулчлуурын төвийнхэн урчлан ухаалж төсөвлөн бүх явцыг даган мэдээлж гэрэл жураг үсэг бичгийн түргэн мэд охор видео ахва талбайн шууд нэвтрүүлэг зэрэг олон ишчилсэн хэлбэрээр чанар сайтай хам жуулчлуурын бүтээлийг үргэлжлэн гадагш дамжуулан тал нутгийн өвдөж чуглааны байдлыг бүх улсын олон төмний хараанд хүргэв. Сүлжээн дээрх дамжуулгын халамшил үргэлжлэн дээшилж олон ярааны сэдв халамшилын жагсаалтад оров. Бүртгөлийг үндэслэвэл тус удааны наадмын холбогдол бүхий ярааны сэдв 10 удаа бүх улсын халамшилын жагсаалтад орж 21 удаа тус хотын халамшилын жагсаалтад орсон байна. Үүнд жуулчлалын наадам эхлэн бүх сүлжээний хамгийн халамшил ярааны сэдв болжээ. Тус удааны наадам нь уламжлалаа баримталж шинэ эжгэнэлтийн хөлөр байдлыг уусалчулан ардын жан үйлийг уламжлалын жалгамжлах ба олон төмнөө бичлэн ойлголтын хос чиглэлээр хүчин нэмрэлхий байлуулжээ. Тус ажилгад 23 наадмын уламжлалт уралдааны төрөлжүйлийг бүрэн бүтэн үлдээж, морин хоорын тоглолт, чоор дуу, ботсын бос соёлын өвийн гар урлалын үжилэг зэрэг онцлог дуулгаар дамжуулан тал нутгийн ботсын бос соёлын өв болоод ардын жан үйлийн соёлыг амтлахаар уламжлав. Бас өрмөч онцлогтой гол сэдвт наадам, бодит үжигдэлтэй тоглолт, гэр бүлийн сонирхолт ажиллагаа, төмөн хүнээ төдөг галын наргаан зэрэг олон ишчилсэн ажилгыг өрнүүлж, соёлын тусгай мэрэгжлийн чанар болоод бүх ардын оролцох чанарыг хамтд нь харгалцсан байна. Наадмын хугацаанд орны дотн гадных 10 том гарай жуулчлагч шилийн хотод айлчилж, тухайн газрын жочдын буудлын онцлогт ардын сууч бүх шугамаараа гэр дүүрэн байж, идэ ундаа жижиглэн худалдах үжимчин орноор жугаачин наадах зэрэг өл төрлийн эжгэнэлтийн хөлөрийн эжгэнэлтийн орлого ихэр намагджээ. Шилэнгол аймаг тусгай хэрэглэгээний тэмдэгтийг жиргээр тархаж, бүх хүрээ чараанд жуулчлагчиг сүйтгэл хураахгүйгээр наадмын талбайд тосч хүргэх аянчдын машин тохируулах зэрэг ардад ашиг хүртэх арга хэмжээг авч, худалдааны тойрог үжимчин орны хэрэглэгээний далд хүчнийг нарилаг оновчтойгоор уудлав. Тухайн газрын малчин туман худалдаачид наадам түшхэлэн орлогоо нэмэгдүүлэх арга замаа өргөтгчээ. Ойлгосноор манай аймаг наадмын онцлогт соёл жуулчлалын IP-д гүн үндэслэж, соёл жуулчлалын иж бүрдүүлэх ажлыг байнгчлан өрнүүлж, бүх орон бүсийн соёл жуулчлалын аж үйлсийн хэлхээг төвлөржүүлэн, огор хугацааны баяр дурсгалын халуурлыг урт хугацааны бүтэмжтэй хөгжилтийн хөдөлгөгч энерги болгон хавруулж, Шилэнгол аймгийн соёл жуулчлалын аж үйлсийн хөвчөөжилт чанар сайтай үргэлжлэх хөгжилтийг бүх хүчнээр айхулах болно.
1: Манай хорооны мэдээ Өвөр Монголын өртөнц хорны 36 дугаар хугацааны жуулчлалын наадмын нэгүүлэг болох 2000 бөгөөд 26 оны Өвөр Монголын ботсын бос соёлын өвийн худалдааны сарын ажиллагаад бүх хорны 12 аймаг хотын 60 гаруй зүйлийн ботсын бос соёлын өвийн бүтээгдүүнийг дэлгэн үзүүлж энэ үед ботсын бос соёлын өвийн амтат идээн нь жуулчлагчдын төрүүн сонголт болжээ. Наадмын зам үйлийн хүрээлэнгийн гаднах хамтад идэний тойрогдох Бурад Буужва хорчин нутгийн Монгол шалвн жуулчлагчдад таалагдаж байла. Жуулчлагч Жоушин Хэ сорвуулдаг хүлээхтэй. Уулын идэж байсан Бууж шалвнтай харьцуулбал махан арван өмөртөн та амттай байна гэлээ. Бээжингийн жуулчлагч Чөнчөн сорвуулдаг хүлээхтэй. Бүр миний идэж өнгөрсөнгүй идэн умдаанууд байна. Ёстой гоё амттай гэлээ. Монгол үндэстний цэгээ эсгэх урамрагдлын үзүүлгийн тойрогд баг лонгтой цэгээг жигдрүүлэн тавьж жуулчлагчдад амсуулж байла. Гэрний жуулчлагч Жомин Лүүн сорвуулдаг хүлээхтэй анхудаа цэгээ амталж байна. Үчлэг амтан тон сайхан гэлээ. Авах шүүн Думдад улсын цэгээний нутаг болсны хувьд уламжлалт цэгээний аж үйлсийг үргэлжлэн хөгжүүлж бүтээгдүүн нь жуулчлагчдад таалагдсанаар барахгүй ойр хавийн малжиг хөрхийн орлогын тогтуу нэмэгдлийг дайчилжээ. Монгол үндэстний цэгээ эсгэх урамрагдлын төлөөлөгч нартай өвлөн уламжлагч Муудан сурвалдлаг хүлээхтэй. Жилд 20-25 тонн саам хэргэлж, ойр хавийн 6-8 малжих өрөх малжлийн талбайд шин соргог саамаа хүргэж байна гэлээ. Давхул Шүү овхтын Гүйлсний хатаамлын урамрагдлын үзүүлгийн тойрогд бодсын бас соёлын өвийн өвлөн уламжлагч Шүйбин жуулчлагчдыг халамсгаар ухтаж үзүүлгийн давчин дээр адил бус янз хэлбэрээр уудалсан Гүйлсний хатаамлыг чөөхөн бус хүмүүс худалдан авч байлаа. Одоохонд Шүй овхтын Гүйлсний хатаамл нь 3 төрлийн 11 зүйлийн бүтээгдэхүүнтэй байж адил бус хэрэглэгчдийн хэрэгцээ шаардлагыг хангаж Шүү авахтын гүйсний хатамбал үйлдэх урамрагдлын бодсын бол соёлын өвийн өвлөн уламжлагч шүүбийн сургалтлах хүлээгтэн борлуулаг хэдий сайн бол тариалах хөрхөөс худалдан авах хэмжээнд тэдий арван тэгвэл нэн олон тариачдын орлогыг нэмэгдүүлэх болно гэлээ. Бодсын бол соёлын өвийн бүтээгдүүний дэлгэн борлуулаг дээрх хөлн бүрийн бурад бууз шилийн голын цэг улаан цавийн фонжины явн буутын шүү авахтын гүйсний хатамбал зэрэг бодсын бол соёлын өвийн амт дэдэний өвөр мэрэгдэл нь тал нутгийн үнэр амтыг хадгалж байх мөртөө малчин тариачны орлогын нэмэгдлийг дайчилжээ.
0: Манай хороо нэмэдэ Өвөр Монголын Өртөн Часах орны 36 дугаар хугацааны жуулчлалын наадмын амт дитэнэ наадам тал нутгийн 5 хошуу малын дайлгийн тухайн талбайд бүхэл шүүс зэрэг ончлох дитэнэ анхлан мөнөр хангалж гэр гажраас ирсэн жуулчлагсад тал нутгийн амт дитэнэг амталж тал нутгийн амт дитэнэ гайхамшигийг мэдэрж байла. Амт дитэнэ наадмын 5 хошуу малын дайлгаар гол сэдв болгож 5 гол сэдвт амт дитэнэ тойргийг тохирлон чансан мах бурч чэг Шарсан маха халуун тагоо зэрэг жуугаа төрлийн тал нутгийн ончлогт идэнийг хамарчээ. Шандунгийн жуучлагч Гэяний сурвалжлах хүлээгтэн хонин маха маш амттай гоё байна гэлээ. Гуандунгийн жуучлагч Лиюнлө сурвалжлах хүлээгтэн Жармэдэнийг уулын бүр идэж өнгөрөөх бай маш шин сөвөн санагдлаа амттай байна гэлээ. Тус удааны 5 хошуу малын дайлах нь Өвөр Монголын Өртөн Часах орны 36 дугаар хугацааны жуулчлалын наадмын уулгийг баялагжуулснаар барахгүй Шилийн голын тал нутгийн амт дитэнэ жуулчлалын нэрийн хуудсыг нэн алдаршуулж амт дитэнээр дамжуулан 4 жүг 8 жогсоос ирсэн жачтад тал нутгийг нэн гүнжгэ ойлгуулж
1: манай хорооны мэдээ Өвөр Монголын Өртөн Часах орны 36 дугаар хугацааны жуулчлалын наадмын хугацаанд Гэр бүлийн хэр буудлах цуглааны олон эцсэн сонирхолт төрөл зүйл нь хүүхдүүдийг тал нутагт ойртуулан тал нутгийн соёл болон ардын зан үйлийг бичлэн ойлгуулжээ. Энэ үнд Бодсын бол соёлын өвийн 20 ноосоор эсхий урлал хийхээ бичлэн ойлгох тойрогдох Гэрийн Ахмад хүүхдүүдтэйгээ хамт эсхий урлал хийцгэж байла. Тахвал багцуудын наадам нь бицхан найд нарын бахархлыг татаж хүүхдийн бүхэн барилдаанд бицхан бөхчөд хүч чадал өр ухаанаа сорч шагаа нислэх тоглоом нь олны бахархлыг татан сонирхолт наадмаар дамжуулан ардын зан үйл соёлыг ойлгуулахыг зорчээ. Тухайн талбайд бас эхнэлхсэд жоруулсан амрах өрөөг тохируулж наадам үзэхээр очсон эхчүүл хүүхдүүдэд тааламжтай амрах орчин хангаачээ. Жуулчлагч Ван Авгай сурвалдлах хүлээгтэн Адил бус насны хүүхдэд тохирохоор үлдгий наадмын зүйлс зэргийг хангаж бидэнд бүрэн төгөлдөр төхөөрөмжтэй эхнэлхсэн амрах өрөө хангаж өгсөнд маш талархаж байна гэлээ. Энэс гадна гэр бүлийн хэр буудлах цуглаанд тал нутгийн зоогийн өрөө, бодсын бол соёлын өвийн айдууны өрөө, наадмын гэрэл зургийн ордон зэрэг төрөл зүйлүүдийг тохируулснаар хүүхдүүд 20 ноосоор эсхий урлагийн бүтээгдэхүүн урлагийн дагуу уламжилт ардын хөгжим сонсож, өөрмөч онцлогт үндэсний хөвцөс заслаар гоёлж, жургах сүудэр татаж дурсахад үлдээж байла.
0: Манай хорон амьд Жуулчлагсад тал нутгийн соёл иргэн шилийг ойлгуулахын тулд Өртөн Часах орны 36 дугаар хугацааны жуулчлалын наадамд жуулчлагсадын 4 төрлийн уламжилт уралдааныг тохируулснаар жуулчлагсад уралдаанд идэвхтэй оролцож байгаа. 7 сарын 18-ны өдрөөс 20-ны өдөр болтол наадмын жан үйлийн хүрээлэнд шагаа тоглоом Монгол төрлөг сольж өмсөх уралдаан бүхэн барилдаан ба уламжилт сурах харуултыг багтаасан 4 төрлийн тусгай уралдааныг тохируулж жуулчлагсад тухайн талбарт үн төлөргүй нэр мэдүүлж оролцож гажээ. Уралдааны тухайн талбайд хөр наргаанаар бэлхэж жуулчлагсад бүхэн барилдаанаар сүс жаргаан шалган Монгол төрлөг өмсч Монгол үндэстний хувцас заслын гоо сайхныг сонирхон уламжилт сурах харуултын ур мэрэгжлийг ойлгож шагаа тоглоомоор уян ухааны сорин хөр наргаан дунд ботсын бус соёлын өв болоод нүүдэл малчлын боловсныг бичлэн ойлгож гав. Лёнингийн жуулчлагч Мөнлий Шанхан сурвалжлах хүлээгтэн бүхэн барилдаанд оролцож бүх барилдахаа тухай бичлэн ойлголоо маш сонирхолтой гэлээ. Тэнжинэ жуулчлагч Хуан Авхай сурвалжлах хүлээгтэн тал нутгаар тойрон жуулчилж өнөх өвдөгч чуглаантай тохиолцсонд маш баяртай байна. Тал нутгийн наадам болоо миний онцгой хүсэн хүлээж байсан зүйл болно. Би Монгол хувцас заслийч том бахархдаг гэлээ. Жуулчлах сатын 4 төрлийн уралдаанаа сур харуултын уралдаанд Сычуанаас ирсэн Ян Авгай оролчин ур ухаанаа сорж үндэсний уламжилт баян тамирын төрөл зүйлийг ойлгожээ. Тэр сурвалжлагчид эдгээр ажлыг би бүр анхудаа бичлэн ойлгож байна. Сур харуулт маш сонирхолтой санагдсан гэлээ.
2: Өмнө фронтод гүнж хэрч чухлын сурталанд сайжруулъя.
1: Манай хорооны мэдээ. Ав хөшөөний малчин хувьсгалтын уралдааны морины жилийн орлого нь 100 төмөн төгрөгт хүрч байна. Малчин хувьсгалт 35 жил адуу малцсан туршлагатай уулын эднийх нь Дархай Бутархай уламжилт хөв загвараар адуу малчиж байсан мөртөө адууны үлдрэнч адилгүй байснаас аж ахуйн үр ашиг доор байжээ. Энэх байдал чиглүүлэн хувьсгалт адуу малжих шинэ арга замыг сүвгчилж уралдаан морины аж үйлсийг хөгжүүлж урд тожид ангил, арафас, шилтэг үлдрийн цэвэр чусны адуу оруулж үлдэр сонгон байжуулах, хээлтүүлэх, тэжээх, сургаахыг иж бүрдүүлсэн баримжаатсан адуу малжих хөв загварыг сүвгчлэн гаргаснаар одоо нэгэнт 260 гарын уралдааны морьтой болжээ. Тэрчлэн түүний уралдааны морьд нь олон найр наадамд шилдэг амжилт олсноор тэг 2-3 гэх тамга нь олонд мэдрэгдсэн байна. Одоо хувьсгалтын уралдааны морьдод Английн цэвэр чусны адуу, арав чусны адуу байх мөртөө нэг бүлэг холимог чусны адуу байдаг. Ойлгосноор хувьсгалтын аав ээж, нагц болон ахын чүм адуу малждаг мөртөө түүний хүүнч уралдааны морьд багтаа болжээ. Одоохондоо хувьсгалтын уралдааны морийг манай орны Ил аймаг хотоос гадна Шинжан, Хөхнөр, Гэрэн зэрэг газрын уяачид худалдан авах болж уралдааны морины борлуулгын зам нь тасралтгүй өрөгдөн жилийн орлого нь 100 төмөн төгрөгт хүрч байна. Хувьсгалт хэлэхдээ уралдааны морийг арчлахад чирмэлэг чухалтай. Тэвгүй сая амжилт олж дийлнэ гэлээ. Хувьсгалт тухайн газрынхаа адуу малжих дагуулагч болсны хувьд адуу малжих мэрэгдлэн ойр хавийн малчтан харамгүй хуваалцаж малчтыг дайчлан уралдааны морь байжуулах замаар замнуулж орлогын нэмэгдүүлжээ. Тэр бас ойр хавийн залуучууддан сүйтгэл хураахгүйгээр уралдааны морь хангаж тэдний уралдаанд оролцохыг жоргжуулан дэмжиж нэн олон хүмүүсийг морины уралдаанд багтаа болгожээ.
0: Жалгаад товч мэдээ сонсхий. 7 сарын 15-ны өдөр баруун үзмчин хошууны 2026 оны хургийг эртж арчуулах ажил амжилттай дуусав. Бүх хошуугаараа нийт 7 том 1400 овлийн төлөгийг тогтсон хөдөн хөмөргөд зарчуулж баруун үзмчин хошууны эдийн засгаас малчтад 1191 том 8300 төгрөгийн нөхөр мөнгө олгон бүх хошууны 6 сум балгасны 642 малжиг хөрхийг хамарчээ.
1: Одоохон болтол Шилий хот нисгэлийн буудлын зөөвөрсөн аянчдын хэмжээ нийт 65 том 8544 хүн удаад хүрч адил хугацааныхаас жууны 13 чиг таваар нэмэгдв. 7 сарын зуны амралтын хугацаанд гадагш харах аянчдын тоо мэдэгдэм дээшилж нисгэлийн буудлын аянчдын хэмжээ адил хугацааныхаас жууны 18 чиг 72-оор нэмэгджээ.
0: Энэ цагийн нэвтрүүлэг үүгээр төгслөө. Манай нэвтрүүлгийн харилцаг утас 811-29-61 та бүхнээ сонин мэдээнээ сөвгч хангахыг хүсэж байна. Нэвтрүүлэгч урхан жаргалт, шингээгч хонгоржуул, хариуцсан найруулгач мөнгөн хуар, хянахч удуул чичиг, ерөнхий хянахч бүрэнт.
1: Шилийн голын аражуу тэлгүс хорооны Монгол аражуу ярьж байна. Одоо Шилийн гол аймгийн цагуурын хорооноос өнөөдрийн 17 цагт мэдээлсэн манай аймгийн цагуурын байдал өнөөс нөөс 24-ний өдрийн 20 цаг болтол ямарулах тухай урьдчилсан мэдээг нэвтрүүлье. Манай аймагт өнөөдрийн 20 цагаас маргаашийн 20 цаг болтол өнөөс Тунгалгаас үүлшин өмнөөс 3 дэсний салхантай маргааш үүлтэй хэсэгтэн тунгалаг ихэнхий газар орнд жүрвсгэн баг бороо орно. Хэсэг газар орнд Тэнгэр дугуурч гэлвэн гэлүүч их салхин салхилж мөндөр хорогч ирэг чанга солих хурсгалт цагуурын байдал илэрнэ. Өмнөөс 4 дэсний салхантай маргаашийн 20 цагаас нөгөөдрийн 20 цаг болтол үүлтэй хэсэг дан тунгалаг ихэнхий газар орнд жүрвсгэн баг бороо орно. Хэсэг газар орнд тэнгэр дугуурч гэлвэн гэлүүч их салхин салхилах төр жуур мөндөр орох зэрэг чанга солих хурсгалт цагуурын байдал илэрнэ. Өмнөөс 4 дэсний салхантай Нөгөөдрийн 20 цагаас 24-ний өдрийн 20 цаг болтол үүлэрхэг Шилийн хотын ихэнхий газар орон Улгай, Жүүжмчин хошууны зүүн бай, Баруужмчин хошуу, Тайвс хошуу, Шулуунхөх хошуу, Долнуур шянд Жүрвсгэн баг бороо орно. Хэсэг газар оронд төржүүр их усрхэг бороо орох, Тэнгэр дугуурч гэлвэн гэлвэж мөндөр орох зэрэг чанга солих хурсгалт цагуурын байдлыг илтрэн зүүнээс 4 дэсний салхантай Шилийн хот оронд Өнөөдрийн 20 цагаас маргаашийн 8 цаг болтол тунгалаас үүлшин өмнөөс 3 дэсний салхантай дулааны хамаг дорох хэмжээ 17 градус маргаашийн 8 цагаас маргаашийн 20 цаг болтол жүр

Өвсгөн баг бараа орно. Өмнөөс 4 дэсний салхантай дулааны хамаг дээрх хэмжээ 31 градус. Маргаашийн 20 цагаас нөгөөдрийн 8 цаг болтол үүлтэй хэсэгдэн тунгалаг. Өмнөөс 2-3 дэсний салхантай дулааны хамаг доорх хэмжээ 17 градус. Саяын нэвтрүүлсэн чагуурын мэдээгээр дагчнуудаа нэвтрүүлье. Манай аймагт өнөөдрийн 20 цагаас маргаашийн 20 цаг болтол өнөөс нь тунгалгаас үүлшин өмнөөс 3 дэсний салхантай маргааш үүлтэй хэсэгдэн тунгалаг. Ихэнхий газар орнд жүрөсгөн баг бараа орно. Хэсэг газар орнд тэнгэр дугуурч гэлвэн гэлүүч их салхин салхилж мөндөр хорогч ирэг чанга солих урсгалт цагуурын байдал илэрнэ. Өмнөөс 4 дэсний салхантай маргаашийн 20 цагаас нөгөөдрийн 20 цаг болтол үүлтэй хэсэгдэн тунгалаг. Ихэнхий газар орнд жүрөсгөн баг бараа орно. Хэсэг газар орнд тэнгэр

үүлэрхэг шилийн хотын ихэнхийг ажроорон уулгай жүүжмчин хошууны зүүн бай баруужмчин хошуу тайвс хошуу шулуунхөх хошуу долнуур шянд жүрвсхэн баг бороо орно хэсэг гажир оронд түржүүр их усрхөг бороо орох тэнгэр дугарч гэлвэн гэлвэж мөндөр орох зэрэг чанга солих хурсгалт цагуурийн байдлын илтрэн зүүнээс дөрвөн дэсийн салхантай шилийн хот оронд өнөөдрийн 20 цагаас маргаашийн 8 цаг болтол тунгалгаасан үлшин өмнөөс 3 дэсийн салхантай дулааны хамаг дорох хэмжээ 17 градус маргаашийн 8 цагаас маргаашийн 20 цаг болтол жүрвсгэн баг бороо орно өмнөөс 4 дэсийн салхантай дулааны хамаг дорох хэмжээ 31 градус маргаашийн 20 цагаас нөгөөдрийн 8 цаг болтол үүлтэй хэсэгдэн тунгалаг өмнөөс 2-3 дэсийн салхантай дулааны хамаг дорох хэмжээ 17 градус цагуурын мэдээг урхан нэвтрүүллээ.

Сайн байцгаана уу эрх мөндөс сонсогчдоо. Өн цагийн гаргийн дуунда Сунам Доржийн Төмөр Баатарын үг, Доржийн Баярын Ая, Бэлэгт Цомрлогийн дуулсан Баян Ханг гэдүүх сонсохоор бэлтгэлээ.

Сая та бүхэндөө Сунам Доржийн Төмөр Баатарын үг, Доржийн Баярын Ая, Бэлэгт Цомрлогийн дуулсан Баян Ханг гэдгийг сонсголоо. Сунам Доржийн Төмөр Баатар бол Сүнөөчийн Хосуунай Дэлгэр хаан Сумнай Баян Дэлгэр гацаагаар өнөлтөгтэй. 80 онд Өвөр Монголын Багшийн их сургуулийн уран зургийн салбараас төгссөн. 10 жил багшилж байгаад хожим нь Сүнөөчийн Хосуунай Данс Акмалын төвчөөс ажлын амралтаа авсан зургчин, түүхчин, ерөө найрагч хүн билээ. Доржийн баяр Сүнөөчийн Хосуунай Дэлгэр хаан Сумнай Баян Дэлгэр гацаагаар өнөлтөгтэй. Сүнөөчийн Хосуунай Монгол Дунд Сургуулийн Монгол хэлний багшаар 30 хэдэн жил ажиллаж амралтаа авсан. 85 онд Өвөр Монголын үндэсний багшийн сургуулийн багшийн ангаас төгсөөд ажлын чөлөө заваараа Айдуу аялгуу хөгжмийн оролцоор идэвхтэй төгсөж байна. Баян хаан дуугийг дуулсан бэлэгт цомрлог болов. Сүнөөчийн Хосуунай Баян уул сумаар нутгатай малчин дуусан болно. Гаргийн дуугаа сонсох төгслөө найруулж нэвтрүүлсэн ургамал хянагц алмас

0: Чечин мэрэгтийн ухааныг уламжлах агарын чинхэр долгоон цал буурлуудын сургаалыг үргэлжлүүлэх ажлын чинхэр долгоон
1: цагийн байдлыг сурталчлан ухуулах чаглашгүй чинхэр долгоон чимээжингийн дэлхийтэй холбох арааж үгийн чинхэр долгоон чинхэр долгоон нэвтрүүлэх.
2: Тэнгэр удам дундын утаг дэлгсэн жоргочийн гэрэлтэн солонгорж төвний дундаас гажир бүхэн содон жүсээрэн тодрон танигдана. Энэ хугацааны тэнгэр дулгаан нэвтрүүлгийн өцөглөн дундад улс дугаартаа Жилингул аймгийн баруун үзмчин хошууны тухай танилцуулъя. Ирмэг чагаахчин удам чанга гадуунаа үржилтэй уран уйдлын гайхамшиг эртэд эдээс уламжтай. Махрам сайхан үзмчин баялаг дарам гоёхон буурлын үеэс амьдарсан буян дэлгэрүү нутгайхо. Энэ хугацааны нэвтрүүлгээр баруун үзмчин хошууны нутгийн уугд Жилингул аймгийн жохойчдын өвлийн дэд тэргүүлэгч

За би бол баруун жимчин гүсүүнэ, уугал, дуулын хана уулзуунэ, үнэ. Тогол би баруун жимчин гүсүүнэ, гүсүүндэр адал жамбарж байгаа. Шилин гол аймгийн жохолчтын үйлийн дэд тэргүүд, баруун жимчин гүсүүнэ, жохолчтын үйлийн нэрүүн дэд тэргүүд хүчтэй адал юм. Одоо нийгмийн тушаал үргэлж байна. Миний нэрийг бол Эрдэнтүү гэдэг. Бэрийн нэрийг сайгаад дайнч гэдэг.

0: Баруужин чухшун байлдаан дуусын үед дүнхүүгийн хараат газар Чин улсын үед Юям жүнэ хойд хилдэ хараалагдаж байжээ. Чин улсын чүндэгийн 6 он дараа 1641 онд Үнэнчин барон гарын хошуу байгуулжээ. 1949 онд Жүнжүмчин хошуутай нийлж Жүнхэсхийн холбоот хошуу болжээ. 1956 онд барон Үжимчин хошуу болгон хуваажээ.
1: Тэгэд наашаан бол нүүр зүснийхэн дараа бол одоо энэ одоогийн байга газар дон дунд болдоо овоот гүйн сумдэр ас суу суу учир байна. Тэрнийхэн наашаа нүүр зүснийхэн овоот гүйн сумдэр засаг байгуулын суухуу мөн дөрвөн хүчтэй бүртээ өөр өөр шинжжээ. Тэгээд одоо тэр манай шувуу тайхны дүү урсан харсан бол одоо дөрвөн гэрдийн бүртээ улаа гэж хуйлаа. Тэгвэл одоо Тэнд өмнө дам нарын оваа гэдэг нь луугийн дүртэй бол зүүн шаарсан луугийн дүртэй уулаа гэж өглөөгийн дүртэй уул гэж ярьдаг. За оваа төгөөн сумын бол артлны дүртэй уул одоо юуг нь барийн дүртэй уулаа гэж хаан нөөж байгаа онгон артны бол барийн дүртэй уулаа гэж дөрвөн хүчтэй дунд байгуулдаг байгуулцсангүй. Сууж байгаа бол нүүдний ордноо сууж байгаа бол одоогийн энэ байран дээр ирсэн. За энэ бас дөрвөн хүчтэй дунд юм да. Одоо энэ бол одоо тэр миний төрөө үлдэг шувуу тайрхан болоод баруун өмнөдний шувуу тайрхан одоо гэрдийн дүртэй уул зүүн өмнө талд нь бол одоо тэр хөөри хараавад гэж одоо овоод гэгэн цөмийн хайт уул штэ. Тэрийн бол одоо артлаа дүртэй уулаа гэж. Одоо жин гушуу зүүн тал дээр байдаг жаан гушуу байдаг. Тэрийн бол цагаан жааны дүртэй уулаа гэж. Туглаан дагуулсан цагаан жааны дүртэй уулаа гэж ярдга. Одоо гушууны бараа тал дээр байдаг. Одоо задартай уулын бараан тал дээр байдаг барийн дүртэй уулаа гэж. Тэгээд энэ үжимчнээ бол одоо домог түүхэн дээр ярдган уул тийм ээ. Энэ үжимтэй бүх гардаг шүү дээ. Ер нь бүх татардаг бүр. Тэр нь бол одоо энэ бүр дөрвөн хүчтний дунд цуусан бэлэгдлээс болж одоо үжимчнд бүх татрахгүй гинэ гэсэн. Засаг тайван тэр мөдөн бүх гардгаа гэж. Барьттай хүчтэй бүх чүүд гардгаа ийм домогтой. Одоо энэ бол дунд нь зүгээр ярьж байгаа үгэ. За одоо зүйшэн гараад одоо явах гэж одоо манай одоо одоо гурхан ануул байж байгаа. Гурхан ануул бол одоо их хэдэр домог дүүтэй. Төвхтэй. Одоо өөрөө л их юм бол одоо Монголын нуут төвчөн дээр бичигдсэн шүү дээ. Одоо 1200 өгөөд 3 оны одоо Чингис хааны Ванхантай хийсэн байл да. Одоо муу өндрийн байл да шүү дээ. За муу өндөр уул гэдэг тэнд тэмдэглэж эхэлдэг. За энэ үл их домог дүүтэй бол юм аа. Одоо тэндээс нааша одоо миний төрөө өлдөөр сай өндөр болсон зүүд нь горхоо ануул болсон одоогийн тэр түүхийн уул мөртэй. Энэ бол одоо Монгол түүхийн уул мөр одоо ихэнх Монгол

Улсаас даднааша их Монгол улс үед одоо ярагдсан уултай хаал одоо Умбратын улсын үед бас мондрууд ярагдсан юм ба одоо шин засаг байгуулагдах болтлоо одоо энэ бараг цаа өндрүүд ярагдсан сүлд нь одоо гол горох ихтэй байх бол борхон гэж хэлдэг. Энэ горхон гэдэг нэрийн тухайд бол олон талаар их ярьдаг. Тэгм бол одоо гол горох харимтайгаас нь горхон боллоо гэдэг одоо ардын аман дуудсан гэж хэлдэг. Та энэ байна. Тэгвэл одоо цаашаа гарах ч одоо харгал харгалтай хануул. Одоо манай харгалтай хануул гэж одоо харгалтай хануул гэж байна. Тэг. Энэ харгалтай гэдэг үг нь бол одоо яагаад харгалтай гэдэг үг тогтоо бол одоо энэ дээр үеинд бол одоо энэ одоо батлын үеийн уяа. Одоо манжин засгийн уяа одоо Чин улсын үеийн нэр ийцсэн уяа. Энэ уулын цаашаа их нөхөд хөөгөөд явчих юм одоо Яа улсын судар модар дээр бол их хар уул гэж тэмдэглэжээ гэж. Тэгээд одоо наашаан бол одоо тэгээд одоо гусуу судар модар дээр бол одоо бүр янз янзаар тэмдэглэсэн бол байна аа энэ уулын нэрийг үү да. А тэгээд энэ хар гунтай уул гэдгийнх нь бол нэрнээ ирэлтний бол тухайн үед л энэ уул юм бол одоо гэж сайх уус их догшин гэж үжимчин ан бол хар гун сэтрэл тавьжээ гэсэн бас үлгэр байдгаа домог байдгаа. Тэгэхэд нөгөө нөх хавлуурал нь одоо тэр одоо Борноогийн үе, Борноо чинь вангийн үед одоо тэнд

цагаан морь очиж тавьжээ. Үзмчин бол тэрний өдөө юу хариулна гэж тэр домын хариулна гэж хар гун очиж тэрэл тавьж гинэ гэж үзмчин аваад тавьжээ гэсэн тийм өдрөөс байдаг. Тэр хар

Тэгвэл хөрөн үнтэй хануул гэж үздэг. Хөрөн үнтэй хануул, хөрөн хөрөнд хануул, өргөнтэй хануул гэж ярьдаг. Тэгээд энэ нь одоо энэ үжимчлээ таван хануул гэдэг бол тийм байна да, тэр том махмуудын дурхайтай бол одоо яадаг хста. Тэнцдэг одоо том махмуудын дурхайгаар бол одоо махмуудын тогтоодсон уулаа. Тий. Одоо хар гунтай хануулыг бол одоо модон махбаттай уулаа гэж хэлнэ. Тэр модон махбат нь бол хар гунтай хануул юу нэ оройдоор нь хэлэх битүү модтой шүү дээ. Төв модтой. Энэ гүрэм бол энэ чинь одоо одоо модон махбаттай уулаа гэж ярьдаг. Одоо энэ бурхан хануулыг бол одоо юу гэж ярьж та одоо төмөр махбаттай уул гэж ярьж байна. Тэр төмөр махбаттай гэдэг нь бол тийм юм байна да, тэр гурхан хануулыг бол одоо суултны хайн шинжилгээний анги гэрж хайх өдөр чулуу болгонд амбар төмрийн өдөртэй. Тэр чи одоо энэ төмөр махбаттай таардаг. Тэгээд одоо гурхан хануул бол төмөр махбаттай учраас тэрний өргөн тойронд бол одоо их харам бүгд байна. Учир байна шүү да. Одоо манайхны нэг үеийн аврагуд бүр тэр өргөн тойроос нь гарсан. Дээр үгнээсээ хэлвэл одоо тэнд ч одоо доомхт бөхөө хогтоог гэж байж байгаасаа одоо хогтоог гэж одоо дүүд нь бүх мөн хөөхт нэртэй их доомхтой дуужтай бүх за цэгээд одоо тэрнаас дараалууд одоо тэр шарчууд авдар чулуу гэдэг их бүх гарсан одоо баг өвөр Монголын хамаг анхны авраг гэж хэлж болох сонго авраг тийм шүү дээ авраг сонго яг өнгөрн тур баруун өнгөрн турсан үнэ тэр бол харуулсан турсан үнэ одоо тэгээд даа төнгөө төнөөсөн доошлууд одоо байхлаа одоо аврах сухва аттар одоо аврах бүдүү мантаг одоо бүрэл төрөл юм өргөн тойрн бараагийн үлдэх газар туржээ одоо зүгэл тэр зүү юм өнгөд

тэр одоо аврах бодуу мантаг одоо бүрэл тэр бол мөргэн тойрон бараагийн үлдэт газар туржээ. Одоо зүгээр тэр зүүн өмнө өнгөр дотроос нь бол одоо дээр үйлчлүүл тэндээс их ариун гарч ирж байна.

0: Маруун Чүнчин хошуунд Улан Утай, Чингис хан Уудам талбай, Монгол хан хот, Гөрөөстэй Үжимжийн орон, Ирэс номорт Жасмал зам давуугийн тал нутгийн Үжимж, Чагаан хус модны Нүг газар зэрэг олон сайхан жуулчдын газар байдаг.
1: Одоо хануул гэдэг нь одоо дөрөвдөлтэй хануул, одоо дөрөвдөлтэй хануул гэж одоо энэ жилийн зад дээрээ нэг таах юм байна. За тэр уулууд одоо улсын махадтай уулаа. Тэр уул юу хашаа хардсан одоо дангийн дүртэй уулс одоо наадад дүртэй уул нэ гэж. Тэр улсын махадтын талаар уул тэр уулын хануул одоо бие уулын хануулын дараа баралтаа төрсөн үнэ. Тэр уулын орой дээр бол одоо их нуур байдаг. Уулын орой дээр их нууртай. Одоо ч ихэнх төр булгануус бага бага байна. Анхандаа бол морьтой хүн гараад тэр нуурын тойрж явахгүй бол одоо мор сайгаад гэлгүй байга оваад ирэхгүй. За тэгээд тэр уулын бол өргөн тойронд төрсөн уулууд бол одоо жаргач, хөлбөрч гардаг нэ гэж. Одоо иймэрхүү дүүтэй. Тэгээд цаашаа бол тэнэ цаашаа бол одоо манайхаа шавргаа хадгуул. Зарим шавргын гэдэг бол өөрөөсөө бас олон төртэй хөхиод төр хануул гэж ярьж ирсэн, цавардан гэж ярьдаг, шавргын гэж ярьдаг. Тэгээд энийн бол одоо гал махбодын уул гэж ярьдаг. Одоо яг нь баруун талаас нь харахад одоо тэр ариун оройнд байж арж байгаа юм нотсон галын төртэй харагдана. Шавргаа нь бол тэгээд бас нэг хацархалтын юм бид одоо тэнд туулсан уулуудтай ярилцсан. Одоо намрын юм уу дунаа их бороо яг сайхан ингээд түнэрж ирэл тэр уулын орой дээр хөт хагараагаар явтаад хоёр тийш хагартаад тэр уулын орой дээр бол ирдэл хагартаад ярьж ясаа. Тэгээ тэр их номын шидтэй юм л одоо би одоо энэ үхийг байхдаг. Тэгээ энэ үжимчнээ бол олон уулууд байна шүү дээ. Одоо өөрөөр хэлэх юм бол одоо өмд сууд гэдэг юм уу юм энэ баруун зүүн дөр байж байгаа уулууд. Энэ бол нэг л нэртэй байдаг. Тэр уулын нэр тэр чавардан гэсэн үгээр нь үчигдсэн. Тэр жоохон төвд өгөө, санскар төрний өгөө, төр хэрэгтэй өгөө. Энэ нэрээс уулын нэр гэдэг үл их нэг уулын энэ тог тэмдэг шүү дээ. Үнхэд их өртнөөс дуудагдж ажээ гэсэн үг тодорхой харагддаг юм байна. Тийм зүгээр одоо тэрнээс цаашаа бол одоо манай доо таануу уул гэж. Энийг бол цороо махбодтой уул гэж хэлдэг. Доо тануул бол хэдэн нэртэй байдаг одоо шууны хануул. Энэ шууны гэдэг үг нь бол манж үгч хэлж их байна. Бас одоо зарим нь бол манж үгэл гэж хэлж байна. Одоо жоохон цаашаа жоохон шууны гэсэн үг жоохон төрөг болоод одоо нэг үг хэлэнд жоохон ямар үг байна. Санскрит хэлэнд одоо жоохон ямар утгатай юм. Юу болсон чинь шууны хануул гэдэг үг нь нарын мандахч үгийн хануул гэж одоо манжаар хэлвэл нарын мандахч үгийн хануул гэж байна. Утгатай уулаа гэж үчина. Тэр уулаан бол одоо шороо махбодтой уул гэж ярьдаг. Тэр уул бол орой дээр нь модгүй. Орой дээр оройгоо бүрхих модгүй шүү дээ. Одоо ч зүгэл тэрнээс цаашаа явах юм бол одоо шууныгийн цаа доктор байна шүү дээ. Одоо болон гажуу байдгаа тэнд одоо нэг онцгойгоо нэг одоо ялагийн шором гэдэг уул байдаг. Дөрөв уул байдаг. Тэр уул бол тэр уулыг бол одоо жирэмтэн бол одоо илүүгийн шором гэж бас хэлдэг юм байна. Илүүг бол одоо юу шүү дээ одоо. Зөв улсын зөв улсыг байгуулсан ёлийн олгот нэ. Тэр уулын чинь одоо тэр буруутаас нааш ирэхэд одоо гэсэг одоо ер нь одоогийн хан уул суманд төлтөл одоо хуучин хотын байруул байна. Одоо хүн дээр юу гэж тодлоогүй шүү дээ одоо илүүг юм уу? Жохом одоо байх юм байна юм уу? Тийм ба одоо Чэтлэгийн дээрээс мэт их үүтэй. Төвхөн уламжлалтай. Тэр одоо солгооны юмд юу болдог вэ? Тэр цодлон байгаа. Домгууд бол байдаг. Одоо нэг манай энэ дэвтэнд одоо би төрөө хэлжсэн одоо тэр жангиртэй холбогдтой гэдээ яриад байдаг. Үжимчин жангир гэж байна гэх юм тийм. Манай тэнд одоо тэр гэхтрийн домгууд байдаг. Одоо гэхтэр бол одоо тэр мангас харуужаа гэж. Тэгээ мангас харуужаа гэдэг одоо мангас орхон уулын орой дээр харуул харваад бол одоо тэр

Юунаараа нэг сургууль хад байж шүү. Тэр юунаа. Улан хануул юм бол одоо баруун мөрөн дээр нэг сургууль хад байд. Хэдлайн үстийг холоос онгож харагдана. Альзууртнаа дарлахтай. Тэр бас сонун юм юм аа тэр. Тэгээ төлийн сэтлээд бол одоо дахиад бол одоо тэр зүүн байранд байгаа Яматын уулыг сэтлээд одоо зэлгүр нь бол одоо одоогийн зүүн байраа тэр цагаан утаад шүү дээ. Одоо бэлгүр зүүд болж байгаа. Тусцээ гэж. Тэр бэлгүр зүүгийн чуу талд нь бол нэг юу байдгаа нэг хонхыг олсны хад байдаг. Тэр нь бол ногоон судал татсан. Тэгээ төмтгийн уулын тэр бол одоо мангацын хорг үйлээр нь бол ногоон судал татчих юм. Хадан дээр нэг нь ногоон судал татаад байгаа. Тэр нь хор шимтгүүд хад байдаг. Тэрийг төндөө сарвжээ гэж одоо. Тэгвэл петрийн томго одоо урсан бол зарим нь одоо бас өөр талаар ярьдаг. Арга орчин ч бол одоо гэсэр нь тийш нь дутааж явахгүй бол энэ бол харуулж гинэ гэж одоо хэлдэг одоо. Тэгэхээр бид петри агуулаа гэж ярьдаг. Одоо яг нь одоо үжимчнээс нь домох түүхийн талаар бол юм даа одоо зүгээр одоо манай энэ хойш одоо өд нуурын өмнө дөр байж байгаа сонгоо хануул байна шүү дээ. Сонгоо айхан байна. Тэр сонгоо айхны үл бодлогтой юм бол одоо тэр

одоо өөднө би тэр газрын үрд хүчээгөө өөднөрөөс бүх өмнө дээр ч үүн хөрөө доо гэсэн овоо байдгаар мэдээж энэ ванхан ч хөрөө даймгийн юм шүү дээ. Тэнд дөрөв нь хөрөө доо гэсэн овоо байдгаа гэж. Тэгээд одоо яг газар нутгийн одоо тухайн үеийн засаж захианы байцаар наваад бид нар ч одоо үжимчин 5 жалан байж гисэн. Тэр 5 жалныхан бол хөрөө жалны нутгаа. 5 жалны хараа гэдэг нь одоо зөндөөс нь ихтэй ярих гэж одоо хөрөө жалан юм ба одоо шарнуу жалан, баачи жалан, гол жалан, бороол жалан гэдэг одоо тухайн үедээ бол одоо энэ бол 1600 бараа 1650 оноос хойш юм уу энэ даа эхэлж байгуулагджээ. Үзмчэн 5 жалан 21 сумтай байжээ. Одоо нэг 21 сум гэдэг нь бол одоо бараг 1691 онд одоо 7

ямар очроор тэр үн хариутнаа гэсэн тийм одоо жасаж утгаанай бол одоо дүрм тогтоол гаргаж өгчээ гэж бол ярьдгаа одоо. Тэгвэл одоо энэ домох төхийн талаар бол одоо одоо бас байна байна. Одоо зөв ингээд ярих юм бол одоо байхад очроод байна. Одоо энэ манай энэ одоо үжимчний сундалсан үжимчин хуучдын сундалсан гахаа хэлсэ байдаг. Одоо энэ ч өөр орчмын үеийн үлгэрүүд ээ.

баруун үжимчин хөшүүн үжимчин хон үхэр чагаа адуугаар гол болгож баримжаатсан амихай малчлын талбай оршоо жилийн эрчимжүүлсэн тэжээн үржүүлэг үйлсийг идэг үнтэй хөгжүүлнэ. Үхэр хонин мах гурууд өрөм саалын арих зэрэг оргоонох малын ашиг шимэн орон нутгийн нэрд төрөл тэмдэгт байж электрон худалдаад түшиглэн малчх нутгийн онц гаралтыг гадагш борлуулж малчтын урлагийн нэмэгдүүлэх арга замыг өргөтгөнө.

Тэгэх юм бол одоо манай 99 замаар гол бол одоо ер нь 99 дугаар замаар гол болгосон жуулчлын гол сухам юм шүү дээ баруун зүгт энэ. Тэгэхээр юм бол одоо энэ төрчин одоо төр үйлд найр ч юм уу тийм ба одоо мор уралдах ч юм уу морны уралдаан ч юм уу нэг бол одоо тийм ба соёлын ямар нэг ажиллагаан ч юм уу одоо тэр манай тэр одоо хийж байгаа тэр нөө дууна гэр дууна чинхүү минхүү татаа хийж байгаа. Тэгээд одоо хасууд бараа үүсгэхийн үүд одоо засаг төрийн тэр байгууламжийг одоо байгуулалтын тэр зам шугамаар нь очиж яг бол одоо хамгийн дүгэн мөрдөрөө одоо бүх юмыг танилцуулчих та одоо нам засгийн танилцуулга орнуудын танилцуулга нам одоо тэрийн бүрийн олон үйлдэлнэ аваа хэрэггүй юм бодож байна. Зам марцын талаар бол одоо зам марцын тоор шугам бол одоо ихдээ бүрдэж байна. Юу дотор бодож байгаа юм. Зам марцын шугам бол одоо уулын байхгүйгаас байгаад байхаас одоо хөдөлгөөний шатнтаа орцсон байж байна. Зүгээр одоо энэ дотор бол нэг л юм байж байгаа. Бараа үүсчлээ. Жуулчд бол гол нь бол одоо энэ байгалийн үжимж. Өөрөөр хэлэх юм бол тал нутгийн байгалийн үжимж. Одоо бүр тал нутгийн соёл гэж ярьж байгаа. Байгалаар дагсан тэр тал нутгийн соёлын онц тийм бол одоо татах хөдөлтөө мөрдөрөн тэрний өргөн тойронд л одоо бүнт өгөөжтэй дуучилдийн бол одоо ажиллах бол өргөдөл болно гэж бодож байна. Одоо энэ төрчөөд одоо манай энэ жоохон дуудлын гажууд байна. Тэр аваад одоо эндээс нэгдэлтэй аваад бас тохируулж болно. Тохируулзай гажуудс байж байна. Одоо би хаа байхын сайн мэдгүй байна. Энэ чигт сонсож байгаасаа. Өөртөө өөрөө төрөлтэйгээ бол одоо зэрэг зам шугамараа нэгч бол одоо амарчтай болсон. Үндэс санаагаараа цаг нэг төр бол өөр цагийн баримт юу байхгүй. Баримтлах юм байхгүй. Чи өөрөө байн дураасаа одоо зэрэг хаархын илүүд нь хаархын дутуу үднөө бүр болно. Тэгээд одоо тэр яг сайхан өмнө төрний тэр баримжаалсан жуулчлын талцэг зэрэг нэг хүн дагуулаад, тэнцүүлээд, бидэд юмнах чинь энэ газар яг газрын юугд таг шээ. Тэгээд баруун үүдний баянхоо ортлын хүмүүс ч нэг өдөр хоёр өдөр ч явдаг юм уу да. Энэ төрний тэнцүүлээд ипл. Тэгэхээр тэдгээр болоод одоо дуртай дурггүй юу? Хүний цаг жаа юу байна уу? Хүний сонирхол юу байна уу? Тийм ба. Чи бас малчин айлын жуулчлууд байна. Тэгэхээр хашид өөрөө төрөхтэй ирүүл бараа. Хамгийн ирүү боломжтой мөрдөрөө бас хангамжтай ойлголт өгнө гэж бодож байна. Одоо баруун үндэсний бол одоо ч ихэнх баруун үндэстэй буудлууд бүр уучсан байж шүү. Одоо баруун үндэсний бол буудлууд баруун үндэсний бол хоол өмтэй тал бол одоо дуучлан үйдэхэд өсөхгүй. Нэг л хэвчээр тодорхой бол байж байна. Тэр бол одоо хонж өвчгийн талаар бол одоо тэр ярангу тэр тах төрийн аж ахуйн дагаад бол өснө. Тэр хамтаа сэрхэлсэн тийм жуулчлын одоо тохиролцоотой газар байхаар тахлаж байна. Тэр бүхний харгалд дийлэхгүй. Их ч өрөөг байна. Багсаг жүрөө байж та одоо. Тийм малчаа гэж бодлоо гэж айдлах юм.

0: Зуны уурлын талнуудхийн найр наадам, дуу хөгжмийн найр, дугуй тэрэгнээ уралдаан, өвлийн уурлын час мусны наадам, сүүдэр жүрэг датар жирэг соёл жуулчлалын ажилгын, идэ умдан ардын буудлын соёлын үйл зэрэг бүх талыг дайж хэлж, бар мөчмөчийн хошууны бүх талын уралдгийг нэмэгдүүлж чаджээ. Өнөөдрийн нэвтрүүлэг энэ хүрээд өндөрлөлөө. Нэвтрүүлгийн сурвалж найруулсан хас танаа, нэвтрүүлэгч Алтан Долгон, Чингэгч Харуун Чанаа, Хянагч Алмас, Ерөнхий Хянагч Бөрөнд. Дараагийн дугаартан үргэлж жилэн баруун үзмчин хошууны тухай танилцуулъя.
1: Шилийн голын радио төлөвс хорооны Монгол радио ярьж байна.
2: Шилийн голын радио төлөвс хорооны Монгол радио ярьж байна.

сайн байж хааж байна уу? Эрхэм хүндэт сонсогч одоо Шилэн голын радио телевиз хорооны Монгол радиогийн аялгын нөтрүүлгийн өнөөдрийн дугаар тав хүн төгөөж олгож байна. Өглөөний сайхан мэндийн өргөн дэвшүүлээ. Бүгдээрээ сайхан амарч хасна уу. За би нөтрүүлгийн хөтлөгч Сувдан Жижиг байна. Өнөөдөр Аргийн уларлын 2026 оны 7 дугаар сарын 21 гаргийн 2 болж байна. За манай аялгын нөтрүүлгийн дуу таах тоглоом тусгай дугаар эхлэхэд бэлэн байна. За мөн Шилэн гол хамж бодлоорын гав видео дугаар дээр холбогдоод орж ирж байгаа сонсогч тавхна баярлалаа гэж нэрхий дарамтарч байгаа тавханд баярлалаа гэд нөтрүүлгээ чаашин түгээгээд хуваалчаад олонтойгоо хуваалчаад өгөөрэй гэж тавханд найдаж байна шүү. За манай гаргийн 2-ны дугаар болохоор дуу таах тоглоом. За видео дугаар дээр нэлээд хүн ороод ирэхлээр хамтдаа дуугаа тая.

өнөөдөр бас жоохон шуугантай байгаа юм байна, тийм ээ. Шууд нөвтрүүлэг хийчихээ үед энийг одоо часхийн арга байхгүй. Тийм болохоор шууд нөвтрүүлэг дуусчихгаад эсвэл бид нар видео дугаар анхаажгаад тэгээд л энийг одоо өөрчилж засах боломжтой. Шууд нөвтрүүлэг дээр тасалхаа сураахгүй болно. Тийм болохоор манайхан хэрвээ сонсод дийлбэл одоо аргачаага сонсдг юм уу, тийм үедээ дугаар дээр дүндөө шуугантай. Араажуу сонсож байгаа хүн байна уу? Араажуун дээр ямархан шуугаа нь уу? Үедээ дугаар дээр бол жоохон шуугантай байна. Би эндээс олд сонсож байна аа, манайхаа олд сонсож байна. Чи үедээ дугаар дээр орж ирж байгаа сонсогч та бүхэндээ баярлалаа гэд орж ирж байгаа хүмүүс баярлалах тий. Хэрвээ сонсох боломжтой байвал бид нэр үргэлжлүүлье. Хэрвээ боломжгүй байвал сонсоход өвгүй байна гэ манайхан бичээрээ дорно. Болохгүй байвал болохгүй гэдгийг хэлээрэ. Тэгээ бид нэр видео дугаараа хаагаад араачуун дээр сонсож болно. За видео дугаар дээрс 600 илүү хүн ороод ирсэн байна. Бид нэр дууган таахад бэлэн болж байна гэд анхныхаа дуугийг тааж өчхөө. Манайхан хаа ханаас сонсож байна? Хаа ханаас нөтрүүлгээ үжиж байна?

За, дууга тааж эхлэх байна амнаахан. Бүсгүй дөрөгөх дуугч. Энд таах дуу биш а. Одоо эхлэе. Одоо эхлэе. 8 жил өхөн ороод ирсэн байна. Та бүхэн нөвтрүүлэгт баярлалаахт яа. За. Аялгын нөвтрүүлэгтээ олгож байна. Шилэн голын радио телевиз хорооны Монгол радиогийн аялгын нөвтрүүлэг үргэлжилж байна. За, гаргийн 2-ны тусгай дугаар болохоор дуу таах тоглоом одоо яг эхэлж явахдаа бэлэн болоод байна. Чи одоо ээгч. Чи анхныхаа дуугийн тай энэ хоёр өдөр одоо дуу өгч минаар наадам тоглолт үтсэн хүн арван байха тийм ээ энэ дунд лавтай сонголттай чаян дуу сонсъё.

Чи энэ до ямар до байна уу? Сонсч ирсэн до байна уу? Их тасал до байна уу? Ямар байна уу? Сонсоод үзээрэй. Ямар до байна? Санаанд ойрхон байна уу? Орж ирж байна уу?

За шин явахар гэж байна. За өөр хариулт байна уу? Манайхан доорны хариултаа бичээрэй. Галгаар бичиж болно. Тэгэд хариултаа бичээрэй. Хатрия гэж байна. Энэ яасан гинэ? Бөхөөгийн бичсэн юу гэсэн үг гинэ? Энэ ухааны олсон гой. Уншиж чадсан гой уучлаарай. Тэ өөр хариулт байна уу? За шилэн боогдогч. Яахар хатар ягч хүн дрокгүй. За юу ямар дуу байж болох уу? Ямар дуу байж болох уу? Тэгээд эхний дуу ямар дуучны дуусан дуу. Энэ хоёр хоног сонссон байж л таараа да. Манайхан. Өнөөдөр 10 минут болоогоор 1100 жил илүү хүн ороод ирсэн байна шүү. Та нар нөтрүүлгээ их сонссон байна. Анчир хатрия гэж. Йохор хатрия ёо. Хатрия ёо. Эсвэл йохор уу? Эсвэл шилэн богд уу? Эсвэл шин йохор уу?

За бүхэл дуугийн сонсвол бүр энэ ямар дуу гэдгийг мэдчихэн тийм ээ. За сонсогч та бүхэн маань Шилэн голын радио телевиз хорооны Монгол радиогийн аялгын нөтрүүлгийн өнөөдрийн дугаарыг сонсож байна. Каргийн 2-ны дуу таах тоглоом маань үргэлжилж байна. Саяын дуу болохоор найр хамтлагийн дуусан Йохор гэдэг дуу байна. Йохор Йохор хаттрыя гэчин тийм ээ. Тэгэхээр Йохор хаттрыя хаттрыя шин Йохор нэлээд олон нэрүүд гарч ирсэн. Хаттрыя гэж ин тээ имэрхүү нэрүүд гэхдээ маш ойрлцоо одоо нэрүүд бичсэн байна. За нэр хамтлагийн дуусан Йохор гэдэг дуух тааж үдлээ хамтдаа. Сонсогч та бүхэн хүлээн сонсож байгаа Шилэн голын радио телевиз хорооны Монгол радиогийн аялгын нөтрүүлгийн өнөөдрийн дугаар үргэлжилж байна. Та бүхэн нөтрүүлэгтэйгээ хамт байгаарэ. Тэгээд би ерөөсө ганчаараа хийчихсэн шүү дээ манайхаа. Яга сонин сони юм нөхөд ээ. Каргийн таванда Виллис бит хоёр нөтрүүлэг хийдгээ. Тэгээд түрүү хоёр гарах Виллис ажил явдалтай болоод гадагшаа гарсан. Тэгээд би ганчаараа хийлээ гэд тайлбарлаад өнгөрцөн тийм ээ. Тэгээд ер нь Каргийн нэгнээс дөрвөн болтол би ганчаараа байдгиймээ.

Ямар дуу вэ? Дундан дасартлаа утас ирээдэг чинь саяын дуу найр хамтлагийн дуусан ёхор гэдэг дуу байна. Та ёхор гэж харуулсан тийм ээ? Зөв хариулт өгсөн шүү. Баяр хүргээ. За ёхор гэж харуулсан хүмүүст баяр хүргээ. Найр хамтлагийн дуусан ёхор дуу саяын. Залгаад бас нэг дуу хамтдаа таачхай. За боломжтой хүмүүс нь өнөөдрийнхөө нөтрүүлгийг цааш нь түгээгээд олонтойгоо хуваалцаад өгөөрэй. Та бүхэнд маш их баярлалаа. Эрхээ дарамтарж байгаа сонсогч та бүхэнд бас маш их баярлалаа. За гажир гажраас өглөө болгон 9 цагдаа одоо болцсон ёсоор нөтрүүлэгтэй ирдэг та бүхэн тамаас чин сэтгэлээс баярлж явдаг шүү. Залгаад бас нэгэн дуу хамтдаа тааж үжий.

За сонсогч тавхан аялга нөтрүүлгийнхэн өнөөдрийн дугаарыг сонсож байна. За мөн манай энэ сонсогчтой адилхан дараачихаа нөтрүүлгийн уртчлаа болчих болно шүү. Энд чи яг зүв байна. Би эхний хэсгийг сонсхийг жигэд Марта дараашаа сонсогчлаа. Харин хэсгийг сонсохтой зэрэг баг дуучныхаа хоолойгийн ч гэсэн танад гарчхан тийм ээ. Би жоохон мөн байна уу? Үгүй юу, батал сэтгэл хоогатаад байна уу? За, манайхан хариултаа өгчихсэн байна. Маш шуурхай хариултаа өгсөн байна. За, бүр гитар битсэн байна, тийм ээ. Тулхтан амтлах, чандган чагаа морины магтаал гэж нэг л хүн, хоёр хүн, за, чандган чагаа морины магтаал гэж галгаар битсэн байна. За, бусдын бол чандган чагаа морины магтаал гэж ойлгоё. Тэгье. Тарч ин зүв байна. Яагаад ингэсээр орчуулсан нэр болохоор Монгол төр хөрвүүлээд ирвэл яач ч ойлгож болно, чагаа морь гэж ойлгож болно. За, бүр одоо зүв гэж бодвол чандган чагаа морины магтаал гэж хэлж болно. Гэхдээ энэ дуугийн хятаар нь орчуулсан нэр нь болохоор яг ингэж орчуулсан байхаа тийм ээ, тогтмол тийм бол энэ зүгээр бодлоо. За, ингээд тулхтаа амтлахын дулсан чандган чагаа морины магтаал нэг шат, бид нэр багтаа бүр сонсч ийсэн чандган чагаа морины магтаал. За, сүлд нь одоо шинэ хөгжмийн найруулгатай тулхтаа амтлах дулсан байна.

0: За, шууд утсан дээр бас хүн орж ирсэн байна. Сайн байна уу?
1: Аа, сайн байна уу?
0: Сайн сайн уу?
1: Өглөөний мэнд.
0: За, өглөөний сайхан мэнд ээ. Хөргий.
1: Авгийн соёл гэрэл.
0: За, энэ гар утсан дээр видео дугаар ашиглаж хаад шууд утсан дээр таны орж ирсэн юм утсангүй байна. Уучлаарай.
1: Аа, хамаагүй, хамаагүй.
0: Үнэхээр хамаагүй.
1: Аа, дээ, тэндэн гисэ чадахгүй байна.
0: Аа, за. Тэгээ шууд ярьчих гэсэн байна, тийм ээ? Ямар хариулт өгсөн үү та?
1: А, сайн дөө, чандман цагаамор.
0: Чандман цагаамор уу?
1: А,
0: чандган цагаамор тийм ээ?
1: Тий.
0: За. Баярлалаа оролцсонд.
1: За.
0: За, баярлалаа.

сонсогч толготой амтлахын тулсан чандган чагаа морины махтаал гэдэг дуу байна. Тэгээ сонсогч та бүхэн шилэн голын радио телевиз хорооны Монгол радиогийн аялал нөтрүүлгийн кэн энэ хэлжийн дугаарыг сонсож байна гэд манай нөтрүүлэг үргэлжилж байна. Бас та бүхэн нэрээ дуу таалгаж байна гэдэг таах тоглоомд та бүхэн бас идэвхтэй оролцоорой. За үедээ дугаар дээр сэтгэгдэл хэсэгт та бүхэн бичээд ирүүлээрэ ихнээ дулсан ямар дуу гэдгийг бичиж болно. За шууд урдаар дуугаа мэдсэн бол дуугаа тааж болно. За дараа нь тэгэд тэрнээс чашаан жаа энэ хөгжмийг яг үнэхээр сонсоод гарсан бол хэн дуулсан байдаг энэ хөгжмөн дээр хэн дуулсан байдаг за энэ дууны үг аян жохоох чинь мэдвэл бас чааш нь илүү мэдээллүүдийг өгч болж байна. Энээс гадна нөтрүүлэг сонсож байгаа сонсогчид маань хэрвээ видео дугаар дээр бичих боломжгүй байвал бас манай 8224927821525 утсан дээр холбоо барин оролцоод бас хариултаа өгч болно шүү. Чаа үедээ дугаар дээр 2000 хүн ороод ирсэн байна гэд манай нөтрүүлэг маань сайхан үргэлжилж байна. Тав хүн бас идэвхтэй сайхан оролцож байна. Залгаад хамтдаа бас нэг дуу тааяа. Бас нэг дуу тая. Тав хүн бичгэд бэлгэн болоод байгаарэ.

Чэн ямар дуу байна уу? Их танил санагдахгүй байна уу? Манай араажуугаар бол одоо банк сонсгоч ирсэн дуу болохоор манай араажуу сонсдог сонсгочдын хувьд их танил байх таа гэж бодож байна.

Жа ядам гэсэн сонсогч маань бүжиглий гэсэн дуу гэж. Жа бүжиглий гэсэн дуу мөн бусдад нь хариултаан бичээрэй. Манай ядам гэдэг сонсогч маань хамгийн түрүүлж хариултаа өглөө. Зөвөө буруу юу? Энэс өөр хариулт байгаа юу? Тавхан хариултаа үргэлж лөөгөөрэй бидэнд. Хариултаа өгөөрэй. Бүжиглий гэсэн дуу мөн үү? Хэрвээ мөн бол хинэ дуусан юм бол

За залгаад хоёр сонсогч маань бас бүжиглээ, бүжиглээ гэж амглан гэсэн нэрөө тийм байна, амглан гэсэн нэр байна. За Мөнхбаатар сонсогч Мөнхбаатар гой бас бүжиглээ гэж бичсэн байна. За бүжиглээ гэсэн дөө муу юм болоо. За хамт та сонсоод дууны ханарыг бүтнээр нь а дууганы бүтнээр нь сонсоод

За, соргох нэхээ суунгийн хослон дулсан бүжиглий гэдэг дуу байна. Манай сонсогчид маань зөв хариулт өгсөн шүү. Та бүхэнд баяр хүргэж байна. Суунг соргох нэхээгийн бүжиглий гэж байна. Бүжиглий суунг дуулжээ гэж байна. Суунг дулсан гэж байна. За, манайхан зөв хариулт өгсөн байна. Соргох нэхээ суунгийн дулсан бүжиглий гэдэг дуу байна. За, сонсогчид та бүхэн Шилэн голын Аражо телевиз хорооны Монгол Аражогийн аялалгын нөтрүүлгийн сонсож байна. Гаргийн 1-ээс гаргийн 5 болтол өглөө бүрийн 9 цагаас 10 цагийн хооронд шууд нөтрүүлэгдэж байна. Бүтэн 1 цагаар. За, гаргийн 6 өдрөдөн болохоор гаргийн 4-5-ийнхаа нөтрүүлгийг давтаж нөтрүүлж байна. Гэт өглөө болгон нөтрүүлэгдээ болцсон ясаараа тогтсон чагтаа ирж байгаарэ, нөтрүүлгийн сонсож байгаарэ. За, бас видео дугаар дээр орж ирээд манай нөтрүүлгийн сонсож манай нөтрүүлэгдээ сайхан идэвхтэй оролцож байгаарэ гэж тавхныг урж байна шүү. А, боломжтой хүмүүс манай нөтрүүлгийг бүр чааш нь одоо хамаатан садан найз нөхөд тийм ээ найзын төрхийн хүмүүстэй илүү хэн хуваалцаад өгөөрэ гэж

байдий. За аялуу нөтрүүлгийн гаргийн 2-ны дуу таах тогзом тусгай дугаар үргэлжилж байна. Тавхан үргэлжилэн нөтрүүлэгтэй хамт байгаарай гэд утгагуугаар бас нэг сайхан дуух таажвч. За видео дугаар дээр мэн одоо хагас цагийн хооронд нийтдээ 2300 илүү сонсогчд орж ирсэн байна. Тавхандаа маш их баярлалаа. Архи дарамтарж өгчөө тавхандаа баярлалаа. Нөтрүүлэгт идэвхтэй оролцож одоо дууган тааж байгаа тавхандаа бас баярлалаа. За маргаашийнхаа нөтрүүлгийг бас бид нар урдчлаад болжиж болно шүү. Тэгээ жоршил ясаар манай хаан ханаас үдж байгаа юм бол би нэ харчих юм. Баярлалаа илгээ гэдэг өөрөө. Аа нөтрүүлгийн доор талын сэтгэл хэсэгт нэг даяад авбал дээр нь танай ханаас үдж ийнэ гэдэгт баярлал гарчдаг. За тэрийг даяад наашаа явуулчих. Хороогоороо нэг хөнгөхөн даяад наашаа явуулчих. Хаан ханаас үдж ийнү хараад. За жишээ нэг хөх хот гэж гарч штт. Яг чинхэр үсгэр ард нь гарч байгаа. Мөн хатаргагийн энэ яг зүв байна. Өөрөө төр сэтгэл хэсэгт нэг хэр бэлдээд гээд даяа давхар дээр талд нь таны байршил гараад ирдэг. Тэрийгэ бидэнд илгээж өгөх болчихно. За байршлын харь хаа ханаас хэдий хүн үжиж байгаа юм бол тэгээд бас Шилэн гол аймагаас гадна тийм өөр газрын бас олон хүн үжиж байгаа байх. За Шилэн гол аймагтаа бас олон сонсогчуд нөтрүүлгийг харж байгаа байхаа гэж бодож байна. Тэгээд тав хүн бас боломжтой хүмүүс нь өөрсдийнхөө байршлыг за Шилэн гол ингэж гарч байгаа хөх хот гэж гарч байгаа энэ байршлууд яг ч өв байна. Ингээд явуулаад өгч болно шүү. Хаа ханаас хэдий хүн гарч байгаа юм бол бид нар бас нэг харчихъя. Тэгэхэн сайхан байдгийг миний хувьд.

Ашаа, баярлалаа илгээжийг сонсогч тавханд баярлалаа. Шилэнгол аймгийнхан дийлжиг юм уу? Шилэнгол аймгаас нь ариун хүн хаа шүжиж байгаа юм байна, тийм ээ. Аймаг дотор үжиг хүн ариун юм байна. За Шилэнгол аймагтаа магадгүй Шилэн хотч юм уу? Шулуун чагаан, шулуун хөх гэдэл хошуудаас үжигч байгаа байхаа гэж бодож байна. За баярлалаа. Явуулж өгсөн тавханд баярлалаа шүү. Сочин гэрэл ус голд нь бүжгэлж байгаа юм байна, тийм ээ. Танц бүжгэлж байгаа юм байна.

мулаа даа сууж байгаа бас сонсогч байна. За та бүхэндээ маш их баярлалаа. Тэгээд жалгаа тасных хамттай дуу таа. За энэ дуу ямар дуу болох юм бэл тууган сайхан сонсъё. Эхлэлтийн хэсгийн та бүхэндээ сонсгоё. Болж гинөө. Эхлэлтийн хэсгийн сонсгоё. Тэгээд ямар дуу болох. А бүжиглэх гэсэн дуун дээр юм чинь бүжиглэх нь бас таарна тийм үү? Ямар ч бүжиг хийж болно. Биэлж. Бие биелгээ хийж болж гин. За хосын бүжиг бүжиглэж болж гин.

Жан дууны одоо эхлэлтийн хэсгээс сонсглоо. Ямар дуу байна вэ? Та бүхний сэтгэлд маш их согцсон дуу биш үү? Согцсон дуу бос уу гэж байгаа. Нэдэн үл сайн сонсогоо юм аа. За энэ дуу ямар дуу юм бол та нар дууныхаа нэрийг бишээ дэрүүлээрэ. Эхлэлтийн хөгжмийн сонсоод танил санагдаж байна уу? Дууныхан нэр нь орж ирж байна уу? Сүгэл дуу нь орж ирж байна уу?

Яа, энэ дунд дэр бүгдээрээ тагч юмаггүй байна да. Энэ одоо жаахан маяг муутай байна да. Энэ дог ин бодож олохгүй байна уу? Эсвэл яг орж ирэхгүй байна уу? Эсвэл жалуу нас гэж энэ тогсоо. Жалуу нас гэсэн гарчаг ирж байна. За өөр гарчаг юу гарчгууд нь орж ирж байна уу? Дууны нэр нь орж ирж байна уу? Өөр нэр байна уу? Тэр удаа дууган сонсоод дуу нь ороод ирсэн. Мөртлөө дуу нь ороод ирсэн атал нэр нь орж ирэхгүй байдал бас байдаг тийм ээ. Магадгүй тавхан гээд байгаа дих аянд нь ингээд явж итэл дуу нь ороод ирчих магадгүй. За нэрийн ойртуулад хэлсэн ч болж шүү. Яа энэ жоохон аргаан барсан үг үү? За жоохон ойртуулсан ч болж шүү гэдэг. За одоохондоо нэг л сонсгоч харуулад байна. Жалуу нас гэж байна.

0: Чи манайхан до ямар дов яг орж ирэхгүй байна уу? Яг тагу. За шууд утсан дээр сонсогч маань орж ирж байна. Сайн байна уу?
1: Сайн байна уу? Өтөгт өглөөний мэндий хүргье.
0: За өглөөний сайхан мэндий хүргье танд.
1: За баярлалаа.
0: За та бол мэдчихэе энэ дуугийн.
1: Бид хэд бүр таадаг юм болоо.
0: Бид хэд үл энэ дуугийн бүр амар сэтгэл гаргасан дуу шүү дээ. Санаж байна уу тийм ээ?
1: Нэг чулуун баатрийн дуусан ээж санагдах нотог гэсэн дуу гэж таая.
0: За, нэг чулуун баатрийн дуусан ээж санагдах нотог тийм ээ? За, баярлалаа хариулт өгсөнд.
1: Баяртай.
0: За, баяртай. За, олоогч маань одоо манай банкын сонсогч радио нэвтрүүлгээ маш их дэмждэг банк сонсдох банкын сонсогч улаагч маань нэг чулуун баатрийн дуусан ээж санагдах нутаг гэсэн ийм гарч байгаа өглөө ийм нэрхэллээ. За энэ дуугаа та бүхэн бол ер нь одоо тогсоо нэг жалуу нас гэсэн хариулт өгсөн, бусад хариулт бол нэг ч гарч ирээгүй юм байна. Манайхан бүр энэ дэр бүр таг болоод явцсан. Тэгвэл хэдүүлээ энэ дуугаа сонсъё.

Чааны Чулуун Баатрийн дулсан ээж санагдах нутаг гэдэг энэ сайх уран бүтээлийг хамтдаа сонслоо. Жоохон шуугантай байна гэж юм тийм ээ. Өнөөдрийн нэвтрүүлэг бас жоохон юм байна. Хэд удаа жасалт хийсэн ч гэсэн бас нэг юу нь болохгүй байгаад байдгийн би юу сайн ойлгохгүй байна л да. Бэлгээ санагдах нутаг чинь. Бэлгээ юу яаш шүү? Чи сүултэж орж ирсэн байж магадгүй. Нэвтрүүлэг дээр таалгаж байгаа үед нь манайхан нэвтрүүлэг эхлэлд хөгжмийн сонсгож байгаа үед таагарэ. Тэний Чулуун Баатрийн дулсан ээж санагдах нутаг гэдэг дуу мөн байна. За сас саран сүхийн шүлэгтэй цэргэлэн чохтын аятай. За сая манай нэвтрүүлэг дээр таалгаж байгаа үед бол улаагч мань орж ирж чөв хариултаа өгсөн байна. За нэдэн бас энэ Өвөрмонголын радионы содон дууны жагсаалт, чохолын дууны жагсаалтад энэ дуу одоо сарын манлайгаар тодорсон. Тэгээ маш олон сонсогчид мань оролцож бас оноо өгч ирсэн манай аялгын нэвтрүүлгийн хуучин сонсогчид бол бүр сайн мэдчихэе. Бид нэр энэ дуугийн маш их дэмжиж сонсох дуртай болохоороо тийм ээ. Үнэхээр сэтгэлэн гаргаж дэмжиж оноо өгч эрхий дарам бутартал дарж исэн та хэдүүлээ. Видео дугаарда өмнө хойно орж ирсэн 2008 гарай сонсогчид та бүхэнд маш их баярлалаа. Үргэлжлэл нэвтрүүлэгтэй хахарлаан дуулаарай. Манай Шилийн голын Аражо телевиз хорооны Монгол радиогийн аялгын нэвтрүүлгийн өнөөдрийн дугаар үргэлжилж байна. Гаргийн 2-нд манай дуу таах тоглоом тусгай дугаар явагддаг. За гаргийн 1-нээс гаргийн 5 болтол өглөө бүр 9 цагаас 10 цагийн хооронд бүтэн нэг цагаар шууд нэвтрүүлэгдэг. Гаргийн 1-нд шинэ уран бүтээлүүд, шинчил дуулсан дууран бүтээлүүд, за бас хит болж байгаа олны одоо дурлан сонсож байгаа сайхан дуунуудаас сонгон сонсгодог. Гаргийн 2-нд дуу таах тоглоом, за гаргийн 3-нд тулгам асуулт боيو дууны жахалаг явагддаг ойрхондон бол одоо бүр дууны жахалаг явагдж байгаа. За гаргийн 4-нд бол манай жочинтой өглөө гэж шууд нэвтрүүлэг. За тэгээ жочинтой өглөө шууд нэвтрүүлгээр манай та бүхнээ танил болсон дуучид, урлагчид, уран бүтээлчид маань нэвтрүүлгийн өрөөнд ирж та бүхэндээ сайхан хуваалцлах, ярилцлах хийдэг. Гаргийн 5-нд манай хөгжилтэй мөч боيو хөөрхөн дурсамж гэж тусгай дугаар үргэлжилж байгаа. А түрүү гарах хоёр гарахтаа бол бид нэр хөөрхөн дурсамжаа ярьсан. Би ганцаараа байсан учраас хөөрхөн дурсамжаараа нэвтрүүлгээ үргэлжлүүлсэн байдаг. За дээр гаргас гэлээ манай эрэгтэй хөтлөгч бас хараад ирсэн. Та бүхний нөгөө дурсаад байдаг эрэгтэй хөтлөгч маань хараад ирсэн учраас дээр гаргас гэлээ бас хоёулаа хөвгөлтэй мөч тосгоод байгаараа ярьж байгаа. Та бүхэн бас одоо өдөр болгоныхоо адилгүй уулга болонд шамдан оролцоорой, шамдан сонсоорой гэж та бүхнийгээ нэвтрүүлэгт байн гарч байгаарэ гэж урж байна шүү.

жалгаад бас нэг дуу тай. За өнөөдөр баг хамгийн сүүлчийн дуу болох байх. Амжуул дахиад нэг тай. Одоо нэг дуу тач хий. Тэгээд энэ дууган ямар дуу болох гэдэг тухайд хөгжмийн сонсоход эхлэхдээ зэрэг та бүхэн хариултаа бичиж болно. Шууд гялгаар бичиж болно. За хятад үсгээр бас бичиж болно. Өөр өөр стик одоо аль нь өвтэй танд аль нь одоо ойлгомжтой өөрт чинь ойлгомжтой байвал тэр үсгээр нь бичээд ирүүлчихээрэй. За одоо яг ямар дуу гэдгэн шууд бичээд ирүүлж болно. Тэрнээс одоо чааш нь мэдээллүүд дэлгэрэнгүй мэдээллүүд юм эдвэл жишээлбэл энэ үл хэнэд дуулсан. За тэгээд энэ дууны үг аян жохогч нөхөн байдгаа гэх мэтчилэн хариултуудаа хэлж болно, бичиж болно. За бас 8022497 8021 5255 гэсэн утсан дээр та бүхэн шууд хариултаа хэлж болно. Хоёр шууд утас маань бас нээлттэй байгаа. За одоо дууган сонсъя. Нэмбэ сайхан сонсъя.

За энэ дуу их танил дуу байхаа тийм ээ. Энэ дуу их танил дуу байхаа. Ямар дуу вэ нөө? Манайхан хариултаа хордоо хордоохон бичээд ирүүлээрэй.

Чаа. Энэ дуун дээр бол хариултууд орж ирж байна. Шулуун хөх гэж юм. Шилийн гол гэж юм. Шулуун хөх гэж юм. Шулуун хөх гэж юм. Гурван шулуун хөх нэг шилийн гол гарч ирсэн байна шүү. Шилийн гол уу, шулуун хөх үү?

нэг сонсоо шалон хөх шиг нэг сонсоо шилийн гол шиг байна тийм ээ. За шалон хөх үү шилийн гол уу? Шилийн гол уу шалон хөх үү? Атаа нэг сонсох чи өөр хариулт өгөх юм байна уу?

0: Шалгаад юу гэж нөө? Шулуун хөх гэж юм. Аа, чичхмагийн дуулсан гэж юм. Шулуун хөх гэж юм. Шулуун хөх гэж юм. Шулуун хөх нь ялцсан юм биш үү? Тогсоо. Тогсоо чи ялгчихсан юм биш үү? Шилийн гол гэж бичээд. Чам манайхан хариултаа үргэлжлэн бичиж болно аа. Хамаагүй таагаад үжиж болно. Үнэхээр танд ямар дуушиг санагдсан бол тэрийг өрөөлөлгүй бичээрэй. За сайн байна уу?
1: Шулуун хөх гэсэн дөө.
0: Шулуун хөх гэсэн дөө тийм ээ.
1: Аа.
0: За оролцсон баярлалаа.
1: Та баяртай.
0: За баяртай. За шулуун хөх гэсэн дөө гэж манай оролцогч маань бас баруу жимчний Батбагийн гой бас ийм хариулт өглөө. Тогсоо би засчихсан гэж байна. Ерөөсөн тогсоо дээр тиха шулуун хөх гэж бичсэн байна тийм ээ. За ер нь бали гэж өө. Шилийн гол ам бали гэж өө. Шулуун хөх рүү орё гэж өө. За хэдүүл энэ дугаан сонсъё.

За Чачхмагийн дуусан шулуун хөх гэдэг дуу байна. Манайхан бүгдээрээ зөв хариулт өгсөн байна. Баяр хүргэе. Шулуун хөх гэдэг дуу. Энэ сайхан уран бүтээлийн хамтдаа сонслоо. Хорвоод ганцхан шулуун хөх минь гэж. Үнэхээр хүний нутаг ус гэдэг хорвоод ганцхан байж таарна тийм ээ. Сэтгэлд нь ганцхан л одоо санагддах өөрийн төрсөн нутаг гэж хорвоод хосхоо нутаг ус нь ямар байлаа ч гэсэн одоо ч гэсэн гантай жил байлаа ч гэсэн гандаж гансарлаа ч гэсэн тийм ээ ямар ч байсан тэр хур бараан илвэгч болж ямар ч жод шуурхтай байсан ч гэсэн хүний сэтгэл санаанд энэ нутуг ус гэдэг нь хижээдэл хорваад хосхоо ганцхан хамгийн сайхан санагддах. За тэгээд шулуун хөх гэсэн энэ сайхан уран бүтээлээр нөтрүүлгээ үргэлжлүүллээ. Одоо жаманы нөтрүүлгийн чагма 7 минут илүү

Бараа ойр талаад яачих гэмч, бодчих гэмч. Дараа уншаад гарчих гэж та. Баярлалаа. Ингээд хэта төсгөр ингээ бичээ ирүүлсэн ч болж юм шүү. Манайхан ямар ч бас өөр өөртөө өвтэй тэр аргаараа сайхан бичээд ирүүлээрэй. Ча хэмрийн оройтсан бороон гэсэн харуулч өгөөгүй юу? Нөтрүүлгийн цаг ойртож байгаа болохоор та нар хариултаа доор нь бичиж болно. Нөтрүүлгийн цаг ойртож байгаа болохоор хамтдаа дуугаа сонсхийн дагуу тааж үч. Мөн хатрахгүй доор нь тарж ийн гэж зүг байна гэж.

Тэгээ оройтсан бороо гэдэг дуу чүв таасан шүү. Маш чүв хариулт өгсөн Хэмэрдэн баяр хүргэе. Аламсын дуус оройтсан бороо гэдэг дуу байна. Хөлөн бойр нутгатай малчин дуучин алмас жавс сайхан дуу дуулдаг, бас морь хортлуулдаг юм нэг авьяаслаг жалуу. Түүний дуусан оройтсан бороо дуу хамтдаа сонслоо. За тогсоод баярлалаа. Хөтлөгч маань жүдэрлээ гэж та бүхэнтэйгээ хамт байхад гоё байдаг шүү. За өнөөдөр чагийн хараагаас болоод нэвтрүүлгээ энд хүргээд өндөрлүүлье. Энэ дугаар нэвтрүүлгийг найруулан бэлтгэж төснөө совтон жижиг шууд утасны хөтлөгч дулаа хянагч алмас ерхий хянагч бүрэнд дараагийн дугаартаа та бүхэнтэйгээ баяртай болж баяртай сонсгоч идэмэн.

0: Хэлийн голын аражуу тэлбэс хорооны Монгол аражуу ярьж байна. Өвүүлэг туучсын жохоолын нэвтрүүлэх.
1: Сайн байцхан уу өрх мөндөд сонсогчдоо. Өндгүүрийн нэвтрүүлгээр жохоогц үүс сэргэлэнгийн бичсэн Тоосгүй нүүдэл романыг залгаж сонсохгоор бэлтгэлээ. Унсан Уэлэс.
2: Тоосгүй нүүдэл. Жохоогч үүс сэргэлэн. Чулаа нарнаас урдуур сэхэ ороход чулууч хар хөлсөндөө дэвтээд мухсан байв. Хамаг биенийх нь үегшүү сулран дотор нь харангуусч энэ ертөнцид хөвтөж амархаа сайхан учрахгүй шиг санагтна. Тэнгэр нүрэвжүүлэн амглан цэнхэр гээж часны хөнгөтэй хүйтэн амсгал омдасч хатаад шатмаар байгаа дотрын амарч болно. Өхөр чулуу төшин хийэлтсэн тэр түтхэн жуур нойр ядраа хоёртой

хар тэнхээгэн шавхан дилчлэн босч очин алгатад авсан нь тэр ачаа. Унтаж яасан ч болохгүй шүү. Хар хөлстэйгэн барилдан хах хөлтөн л гэж мэд. Жула ингэж их жүдүүртэй үчгэд чулуу нүдэн хэдсэн нухалж аваад бослоо. Та гайхуу юу? Тэнгэр арилаад амьсгал тунгалагчсны билүү? Чулуугийн дуун урд цөний шуурхны үйсийнхээс ангид хөнгөн сонсдлоо жулаад. Алтан дэлхийд усуу ховтай дал ах тантай энд ингэж таарч та. Жула ингэж хэлэхэд

хэрэггүй тэр битүү хар шуурханд тэгж таарна гэвч бурхан тэнгэрээс давхруулсан учир бичээ гэж санахаас чаашгүй байв. Ичгүй шил эрэм хөдөө ам хаашаа болохыг эс мэдэн үндсгүй хамхуул шиг хийсэх хэдэн хоньны хойноос хормойгоон чирэн унан тусан гүйж басар ийм нэг эр хүнтэй таарсан нь хачин бөгөөд тавлагтай санагдсан. Амьдын жаяа минь дуусах болоод төл байсан нь тэр бич гэх нэг л үгэнд урт цоны учирлан уягдан хураагдж очлоо. Чулуу бай дээрх часаан гүвэн дээлгүсэн жасаад бүсэндөө боож бүсэлсэн өчигдрийн үлдсэн талхан гарган жулаадаг үвэ. Өчигдөр өглөөхөн цайгаар байгаа жулаа наан чанхын бодох сэтгэлийн жаа байсангүй. Гэтсэн гээхтэн хүрсэн шууд мэдрэмжээр талхийн тос чаван нэг л амсхаагаар аргуулан амандан чохож оруулаад гурилахтан часаатхан араас нь даруулвэ. Амтай голтой хүн малын дэргэд байх юм чинь оноо хөдөл гэж үчи гэдэ чулуу хадны нүмэрд атаг ултл ивэлтсэн хонин сүрэгт дуу өгсөр хүрхэд жулаач дагаж бослоо. Чулуугийн араас нь харахад ихэн мөрлөхүү чулархаг бараа хонин дүгөх дуун өглөөгийн амсгал чуучин хад мөргөн чууралах час шаргуулан алхах хөлийн чимээ жулаад эрмэгч шажруун эрхүний байрыг сэтгэлд нь тавхад мундаж ийм нэг эрхүнтэй таарсан гих жалгарл орно. Урд цунын жулаагийн хасгдсан дуунд нот болон нэг үлэх хонин хадны оролд дарагдчихэ. Хонь үхгийн мөр тэд хоёрын хэн аланд нь дэмийлэх явдал бишээ. Харин өнгөрсөл хэрэг тэдий болж энэ их аюул эндлээс хүн нь амьд гарсан авралын дээд болж таарсаар үлдсэн хондоо часнаас малтан гаргаад хөөж алхлаа. Бөхөө соёл хоёул нэг л амсхаагаар тэргэн дээрэн гүйж хүрээд хөгшлийг дарсан их часны өрийг сэгчмээр час чуулулан байж элгэн өргөгдөн хамар нь булгатмаар болсон баг маштан гаргаж авчээ. Тэргэн гаргасан чи хүний олхын учирт хаашаа гэх юм итгэхгүй хэсэг журмаар би. Дөрм жүхтэй бүрэл мэлчилсэн шил тал тэнгэрийн хаяа тулан элсэн дээр хорхог үйсэн шиг тэд хоёрын мөрөөс өөр жам мөрч таг. Хүний хараанд тулсан тэнгэрийн хаяа хаашаа ч бүр адилхан хөмөрглөж хөдөө гадаа бээрч бэр бисэн малын хүн шиг нарнаас өөр халуун голтой юм харагдахгүй. Шуурганд алгуулсан хүний чинь шуурхан уруу чүгэнл ирдэг юм биз гэх нэг ухаа авч тэргээ хөтлөглөө. Асьяппал тож хад чулуу учир жишүү шиг гарч дэгэл дугуул час хөмчүүлэн явсан байтал хотны жахын хэр жайтай гажир бор илээч юм уу хэмээр юм үндэсхэн авчээ. Энэ шилийн жүрх шиг чохолж авсан тэрх үндэсхийх бараа жүг хоёул нут санаа хоёроон жүтгүүлэн хүрвэлээ. Тэр нь часан часан нэг муй шиг. Жүтгүүлж хүрсэн тосныхон бэнгүй хэмээр нут нь час шоронд боогдсон энэх хөх ишгийг олж авсан биш. Эрлийн жамаа өлгсөн явдал болов. Уруутсан хоноос л хочирсан амтан байхаа. Энэ чиглэлээр л ирж үчи. Тэд хоёрын аман явж бүр ийм болж тэрх хөх ишгийг тэгээд наран жүг өгсөв. Жамд нь часан чааж хочирсан хонид таарсан нь жамын тодруулсан явдал болох нь тарай. Хүн л ирэх толгой даахгүй учирт дарагдсан тэд хоёрт тэр бүхний хамаарах чавгүй болсон чагт хүн ирлээ намайг аварж гаргах байхаа гэж майлж баймар хонид нүдэн бүлтгэнэн майлж басан часанд чаасан хондож араас нь бүлтгэн снороо майлсан чигээрээ хочирсоор. Хэл мэддэг бол хүн гэдэг чинь нэг шуурганыг даахгүй хонин танихгүй болчихдог. Бүхө соёлын ард нь яг л ийм бодол хонь болоод хочирж байх шиг санагдана. Нүдэн бараагийн гажирт үргэлжилсэн хадд наран дагуур сэрэлчэн харагдахаар нь хорх хад гэдгийг бүхө төсөвлөв. Энэ нэг сөрөг хонд тэр хадны нүмэртэл торсон байж мэдэх юм. Хорх хадан дээрээс хөвчлийн нуруугаар журам гуйсан ч үжигддэг гэсэн үгтэй. Юу махт юу гарч үжи. Бүхө инхүү яар бүч час гэдэг чинь тэргэн бултай чуураад явуулж өгөх юм биш. Сайн машины ирж ааж

тосчааж сүхчас чөмчүүлэн явтал хор хадны орой дээгүр хурун чинээн нарийнхан өндөр хар жороо гожигнэн хөдөлж байх нь түүнийх нэг баярлуулав. Тэр хатан тэр хүн байна гэж бүхөө өрн түүхэлээд чонхон шилээр хуруу тохойлголоо. Аль бай хаана нь бай? Соёл нүдэн чилэн арчин арчин харсан чи олж үтсэнгүйтэй бачимт асуувгүй. Одоо да бараг мөн болчихлоо бололтой. Үгүй бол энэ хар өглөөгөр энэ хөдөө шилдээр ямар нь явах юм? Соёлын асуусан нь чихэнд нь орсонгүй юм шиг бүхөө ховын номоо чадчин. Үгүй аль бай ганчаараа нэг юм яраад байдаг чи. Соёлч сандрахтаа дуун хачин дээртлээ. Сохруу чи тэр харагдаж байхад бүхөө учартай тосном хурдлав. Хор хатан дээрх бараа тодорсоор тэр хүн нэг юмэр далалж байгаа төлөвтэй болж ирэхэд соёлч олоод үдчихлээ. Тэд хоёулын хэн аланд нь ч ярангүй мөн болчихлоо гэх савн татна. Бүлгч алгасан шиг жангарж байснасаа дотор нь жаахан онгэж ирнэ. Соёл бүр хаалгаанд явсарлуулаад буужгүй мээр овхно бай. Хөөй, чи бүү тарганаас хараагаад үхэж лайчир, наашаан байж баг юм. Бүхөө санаа хөвлчүүр. Чи бид хоёрын үхэж гайгуул байна хөө. Харин энэ хүн ийм тийм болвол бид хоёр арав үхээд бас яан үгэж мэдэрэ. Саяхан болтол бүх ухаан мэдрэлийн эчимтэн аюулхай дээр нь дарж байсан энэ хідэн үг соёлын амнаас аргамжаага алдаргаасан морд шиг давхултан гарч ирвэ. Тан шиг ийм дарагдахсан усууд дандаа ингэж гулардж ярна. Дарга нь хүн болоод дагсад нь хүн биш үү? Жинхэнэ тэр хүн чинь бол харин ингэж өчгөө шүмэдв. Тэнгэрч дарга дагсад гэж ялгах биш шүү. Харин аваачхаа хүрвэл адилхан аваад л явах хэрэг. Хөгсөж байсан бүхөөгийн санаа тэрхэн жуур даргалж байсан халуун чайд ус сэлгэрсэн хэмээр болов. Хөөе, чи чинь сайнч мууч хэдэн жил бичиг үтсэн хүн бижээ. Нэг хүний толоо нэг хүн арав үхэж болдог гэж бодоогүй биз. Би санаагаал хэлсэн хэрэгэ. Түүн чин тэгтлэн хүчүүгээр тэгч. Соёлч бүхэнхөө үгэнд дургүй ч юм бэ. Чиний санааг би ойлгохгүй та биш ээ. Чи бид хоёрын санаа хоёр болоод хаа хүрэх вэ? Адилхан хүний амийг тагиж өсгөн төсгөн гаргаж бээлж ярихыг чинь хэлж байна. Хэний амийг үнтэйгээд хэнийх нь үнгүй гинэ. Хүний ам хүнтэй юунаас ч үнтэй. Бүхөө дэнсэд уншоотай жамгүй гажрын шиглэнд чолоо мушиггийн дагуу тасалдуулан ярна. Чамтай олон чалчихгүй. Хүнээ олоод аббал болчих гэх тэр. Соёлээ шууцнараа хэлнэ. Хүний яарсан, сандарсан, хүссэн, бодсон явдал бүтхэн үчир болоход баярлах, учаардах сэтгэлийн мөр нэг лээ. Тинхүү ийм л сэтгэлийн мөр дээр тед хоёул хэн нэгэндээ чихэр хоргүй гурж шур шүргэлдүүлэн байж хор хатны хормойд толж хүрлээ. Соёл тэрэгж огсохтой үгүүтэй үсэрч бөөнгүйснээ гэнэт часан дээр лаг хитэл суучглаа. Хадны орой дээрээс эмхтэй хүний дуун чарган бууж ирсэн нь хөлгүй хөгссөн сэтгэлийн намж өгч орхожээ. Улаан дээлтэл бол манай маам гэх шиг энэ шилд явган хүн манай даргаас өөргүй хэм ботсноороо хурч ирээд хүссэн санстан нь хөлгүй гажиртлаа. Төдхөн жуур тэнгэрийн хаяа хажуухан тэн авчин гэрээд түүнээс чааш хаа явах билээ хэмээр мухардал толгой руу манчрагдав. Толгойн дүүрэн деми балай болж хүүхэд шиг час сачин сууж атлаа. Хадны жавсраар хонид майлалдан гарч ирэхийн чирэгчээ эрэхтэй хүний шаргал гандуун дуун амьгүй хулдуу хаданд чавармар чууралав. Танилхан өнгөөр сонрын хатуухан дэлсэх энэх дуунаар соёл үргэсэн шувуу шиг дэрэн босч дуун гарах чүг зүрхээрээ нүдлэн ширдэв. Хонди араас нэтийн гарч ирэх чулуугийн бараагаар ховцсондаа бахтан ядмар баярлан дахан гэдрэг ярж хаймагч өөдөөс нь уран тосонгүйлээ. Бүхөөгийн нүд хярхаагаараа хэдийн олж үжичгээд соёлоос холтруулчиг хүрсэн байв. Ам хаашаан бай гэсэн нэг удааны тэнгэрийн гайгаас амьд мэнд гарсан хүний

магнетан чалварсан баяр дүгшил жол болдгийн аль нэг бүрнөр хөдөлөвлөж байна. Урт цонын уруутсан аргалсан айсан бүх нөрөн ядарлж өдрөл улуумд эндэл гинтлэн даран бөөм яран болсоор хэжээ хойн улссан мэдрэл орон дөрвөл тарган дотор чургаж хүний нэг нэг талах лонготой өмд барин гэдс гарлаа. Бүхөө тарганыхан халуун уурыг тэнхээгээр нь тавьснаа тарган дотор нил нил халуун салхи хүлэн хэдүүлийн өмссөн ховчс жужаадж нуруун голоор нь хар хөлс чиглэж ирвэ. Отрын хүйтэн гертэ өдр өдрийн ээлжийг бүхлөөрөн шаху өнгөрөн халууд бол хамар аман унмар хөрсчин борлсон чулаагийн шанаагаар хар хөлс нь насхран хамаг бийн талбуурж ирхнээр ядрааж өдрэндэн чохтон дуугчарлаа. Амьдралд аман төлөөдчгүй чгүй өгчөөтэй хэмээр ядарч жүдрэн эндэж элэгдэн яба энэх хөдөөгийн боровсгүйн дуугчрлыг сэрэх сайн хэн ялнанч бүдүн амцхаасаа хичээ байсаар өөрсдөнч дуугчрж орхожээ. Унт хатугай үгсэн чи малын дуугаар босч ирмээр малчин хүний эс чусны хаан сэргэг чанарт туугтан хөх ишихний майлах дуунаар жулаа давхан сэрлээ. Хүний өвөр дээр хүүхэдчийг өгчин бойж үлсний хүчинд мал болсон хөх ишиг энэх хар төрөт ээжийнхээ үнрээр нь танин ар суудал давж жулаагийн нүүр хамрыг үнэрлэн чөжиг чөжиг майлын үсүрхэн. Амтан минь хөөрх юм амт байж штэ. Энэ хар шуурганд даагаад гарчихдаг чимэн долоон голтой амтан юм чэгхэтэр. Өгчлэн үжсэн жулаа тэрх үгмэтгүй амтантай үг нэвтэрж байх шиг ганч харахна ярсаар байх нь хажууд нь хүн хүйпсэг. Тя, энэ хөх ишигчин л бид хоёрт зүг жааж өгсөн санаатай. Энэ ишиг таарсан гуй бол бид хоёр хаашаа явахан ч олохгүй бэнтэхвээ. Бүхөөгийн энэ үг жулаагийн хүсүргсэн сэтгэлдээ дүл нэмснээр жулаа тэгнэ тийм л байх. Хэмэн ишгийн тэврээд нэг л бөөм юм болов. Чулуу тэрэдүүл жулааг хонин сүрхтэй нь айлмтан жолгуулад бочлаа. Тэр айлын чи малуунаа баггүй алдаж сүйтгсэн гэх хэнхэн сүрэг малтайгаа уруудаад бараа сурахгүй байна гэгчлэн аж бус чимээнүүд намтай болгоны амдамчин яргадж байв. Тя бич нэг юм борхон шихүнтэй таарсан дан амтай голтой гарлаа. Эн дэлхийн хаагуурн гэж тагт сайхан таарна гэдэг чинь хорвогийн гайд элэгдэж жотон дуусах шахсан энэ мө бүсгүйг авруулахар бурхан тэнгэр энэ хүнийг ирүүлсэн ч билүү. Би ч яах вэ? Ингээд л ертөнцид ус уух хөвтө үлчих гэн. Харин манай өнөө хар жүрүүд хаа явж сүйдэж байдах бол энэ шуурхныг бодхоос гол жүрхтээ хэлсэт байна. Хоёр нүд доошоо татаад хачин муухай савин орхоно. Ай, би ч нантай гарсан нь дээд гэж бодохгүй. Юун арван эсэн босонгүй юм ярахна бай. Хөөрхий та нар минь энэ дэлхийн олон амтны энэ бэтэрч жүдэрсэн том хүний альнийх нь аманд ороод жавдаг хүлээ. Сайн мөртэй л улс байна. Сайн мөрийг чинь тэнгэр бурхан гэгэнтэн талих юм. Ертөнцийн том амтан олж харах юм. Ятсан би хүртэл бодолдоо харж явах юм. Өөр над чинь ямар л чадал байж та. Чамдаа сайн яваарэ. Хожим ягаан шилэр хөрвөл ийм нэг ятсан бүсгүй байна гэдгийг санаанд авч байгаарэ. Аяг чайтай байх та. Ерөн дэмийл эди буудэ хөх ишгээс өөр хэлэлчмэр хүнгүй юм шиг байсан жулаа. Айл хартай жолгож халуун чай уучиж ухаан санаа дэвшэрснийх хүн гэдэг махан жүрхээр дүгшиж явдгийн хүү. Чулуу тэднийг явхынхэн үйсэд хэлж барахгүй олон үгтэй болсон. Жүрхнээс нь ундарсан талархал, жүгэнж юруусан санаа, санаа ширж жовж байх бодол, салан ятсан сэтгэлэн мурдхийн тэрхэн жуур, нолимстайнүүд жангарсан дуунаар асхаруулж, хар хүний минь хойноос ачаарж бай гэсэн сэтгэлийн ганчхан жовлонгонж үгэнтэй хавчулжээ. Шин мянганы уухан өдрийн улаан шуурхан дээд мянганд алчаасангүй хүмүүс синжүрхнээ шаруул суулгасан ажхуу.
Час час чигээрэн ордхоос биш, шоруутай холж ордох нь Монгол гачир байгаагүй юм болж, хүмүүсийн чараа мал сүргээсээ чааш уруутжээ. Дүнсгэр хүйтэн бодол энэ дэлгэндлийн савн татсан үх хамраар хүний санаа сэтгэлд шуурган шуурчил байв. Чулуу тэр хэдүүлэх хөгшилийн доод их нэр бучих чамаа тогтоож, шуурган дуруутсан хүн малд нүд хаян явлаа. Тэр нь мянганд нэг л хараасаа хэмэн жалгурмаар их харслын жамыг үлгсэн явдал болов. Эхэндээ тэд авар давар часан часан хонь юм таарвал датж гарган жам навэ. Сүүлдээ часан часан мал сүрэг сүргээрэн таарж, хайлан гэж часанд нэмхэн үстэйгээрэн хултж үгсэн адуу үхэр энд тэндгүй дарайлж харагдав. Тэр түмэн малыг датж гарган хэгч тэд хэдүүлт бол байсан жоох болон таарад, нутаа найдал явахаас өөр аргагүй боллоо. Гэтэл хорвоод хүн нутаа найдад үхэл харслыг харахгүй явж болдог бол яах вэ? Тэгээд л явчихалтай. Харин тэгэж болдоггүй нь хүний санаа биш, учир харжил харсчил явах нь алав явсан ч. Тэнхүү хүний бараагаар бүлтгэнэн ундгэлсэн олон малын чахаар нүд халтруулан явтал, сүрэг адууны жахад нэгэн эмэл тамор харагдав. Тя, энэ юу болчихов? Сэжиг таврын өнг тодорсон чулуугийн энэ үгээр бүхөө тэргэн жолоохон тэржүг жалгав. Ойртож очиход эмэлт морны хажууханд нэг хүн суугаа шиг. Хэдүүл тэргнээсэн буугаад нэлээд ойртож очисон чи тэр хүн жавлж суусан чигээрэн хөдөлсөнгүй. Өөдөөс нь инээж байх чиг. Энэ хөдөөхөөр жавлж суучхаад инээж байх чинь юун хач юм? Эсээр хэдүүл хурч очиод мэлэрч эхлэв. Шөрвийсэн хавирхан сахалтай, бэсрэг хөхнүүдтэй, цагаан ёргоор чигчлүүр даруулан оролсон энэ хүн борхуу мөн байлаа. Чолгуураан дахамдан хавчуулан жавлж суусан хэвээрээ явж очив. Хонин толгойн чинээ хитэн бор чулуу өмнө нь овоолтой. Хоёр гараан гал дээж байгаа шиг. Бэрсэн хүний нүдэнд чулуу хүртэл гал шиг харагддаг гэсэн үгний жигээр энэ хадуучин эр хөдөөхөөрийнхэн хонин бор чулуунд гараан амьголтой хийгээд бүхж нойрсож. Жуун жуунаар их байгалийнхан ил халт хатуу ясжаасан уур чанарын энэ хүнийг шинэ мянганы аман уур энгээд аваад явчихын чулуу тетэнд тэнгэр гажир гаслан гашуудал таммаар ойгош хүүхэд нэг болгоё. Хүний сайнаараан удмын ёсоор дурсагдаж, адууныхан хойноос тэнгэрийн доор айж сүртэг жүйлгүй мод тохойлж, даанч хөнгөн давсан мөрийн балж байх шиг. Хөрс дэлхий мэлчийн цайхад, хөг тэнгэр ямар ч явдал болж өнгөрөхгүй юм шиг хөхөртгөрөн хөхрөн, чингэхэр далайд жүү хайсны хэр сэвгүй хандарна. Харс болдох уу, шарс болдох уу? Жудлахан хөрвөл жудлан гих шиг шинэ мянганы ууган жилийн тэнгэр хүний хорвоод жаахан ч нүүр өгсөнгүй. Тэмэн шуурганд гөвж барсангүй часаан гөвж байх шиг тэнгэр унжиж хонон цаггүй хэд удаа чарчуу уур хайснаар уул нурууд говь хөнтий шил тал элис манх энгэрэн чайлчин жутын чараар үгүй. Эхний час нь час шороо холон хайланг буусны учор часан доор мөсөн дэвсгэртэй давхар чиир дээр халаалахтай хялаалахтай шуурсаар часны хатуурсан гэдэгч адуу чавчиж даахгүй хүрлжээ. Аргийн улирлын нэг сараа үжтэл намраараа шахуу шаргалсан уймарч байсан Монгол нутаг дааг далантай бяруу булчинтай үн жил болох нь хэмсэн Монгол бодол энийхээ давхар чиртэй чудад ив даргатан хүм малтайгаан чутарлаа. Уйлан жоос шиг хүйд сорхсан үхэр сүргүүд боргун хавирсан хонь юмад энд тэндгүй дэрэсэн жовлог таргалсан нохойд отрийн бор гэрээс сонолжих сүг сүнсгүй хөх буруута хачирын чончиг хамрын үжүүр нь хайрагдсан малын хүний бараа гойгурсан хэдэн малдаан түйжсэн хаврыг туулахгүй хүсэл дахиж бүү час оруулсаа гих битүү жалбарл

ис орчхоод ингэтлэн час буун гэдэг чинь гих чөхрөл. Жууд сая эхэлж байгаа гэж час их жилийн чунн хуртай гих мянган онорч өгсөнгүй итгэл хүслэг. Атх хөх өвсийг бурхны оронд дахмаар гашуун нэшүүн мэдрэмч. Утми малчлийн дийлэнх чир улаан өчхнөрөн 21-р чунд орж ирлээ. Тинхүү юугэр дутгвч дэлхийн үсээр дутггүй юм дэвсэж явсан буйн нэмхэрсэн энх хэрнээ малын ирүү хөдлөх нь үний улаан холын дүүрэхээс дунжин болоод хорвоолгоо жижиба хүн гэдэг амтан малын аманд тэр буяран орж болохгүйхийн харач билүү. Сори жургасан ширхэг өвсний хээр тусдын болж эс чадах тарн мэдгэж ирвэ. Малын хаан улаан голыг жаяатайхан өвсөнд чалуурсан энх мөчид хөгшилийн дээд ихээр өвс тейсэн олон машин тэрэг май толно. Турунтын дэнхэр шар шороо дэлхих машин багтарсан харуутаа чургуулсаар үр часыг ховхуртлог хусан жам нэм. Нэг л машины жагаар яргадах часан доороос харлан гарах гажрын элэг дан олон машин үхэр тэрэг шиг ойрхон чүргэлдэж мөр мөрөн дарж явсан хэр томон адууны дэлсийг хуралжих явган шуурхан сүүлчийн тэрэгний мөрийг тэрхэн доор нь дарж орхон дэвтүүлнэ. Чагаан шил хошууны гамшихаас аврах нэг галайтны чобоо ингэж часан далай дунд сүүнд дэлчлэх ялаа хэмээр жүдүүртэй аялна. Гажирын судлаас сорсон тосны идавч сүрхий бүдүүн дуун орхон час ярах түрүү тэрэгний араас чилүүртэй дүгөх чайвар шаргал баг тэрэгний буруу талын өмнө хаалганы чонхор байн байн нэг хүний талгой чохолчин арийн олон тэрэгэнд нүд хаяна. Час ихтэн жам мөр хаагдаж өвөлчөө отор гисэнгүй хаавал тэндээ хашигдаж хүм малгүй ам хаашаан байх хэмээр болсноор Хөгшил аймгийнх нь түрүү хэдэн өдөр бачим хурал хуралдуулж гамжиха саврах ажлыг судлан байрлуулж алвны ховны гисэнгүй хөдөлж болох машин тракторыг хөдөлгөн алан байгуулгын катрын хөдөө гадаа явж дийлхийн толгой дарам буулгажээ. Өнгөрөх жун намранч чиг тэнгэр өрөө датснаар хөгшилийн ихэнх гажир хулгана гуйо дарах өвсгүй ганцнаар мал өвсөр гэдэг ёс хүний сүнсэнд ортол танигдэн хэдэн балаараан тэнгэрд өргөл барьж бармаар болсон энх мөчид ойр жиргэлд аймаг хот алс хол мож орон хүртэл ойр дон хэдэн жун гажир холдон хэдэн мянган гажраас галд тэрэг ачааны машины альны чөдөл гэж хичнээн дун шүржингэр хэлэлчсэн өвсний их аян болсон. Монгол малчлийн түүхэнд үжигдээгүй энх өвсний их бадраар олсноо хөдөө айлд хүргэх нэгэн гал аянд чулуу төрүүттэй хошуу сумны ижин толгой мэддгэн дагалчин яваагаас гадна амбуда хоршоо дэлгүүр байнгх ардын явтал эмэмлэгийн хинч дагаж яваа. Чулуу машины дээвэртэй толгойн тулж харийн суудлыг дүүргэм том эртэй эргэн эргэн яралчж явна. Хөлс чиглсэн өргөн магнайхан арчин арчин байх энэх том эрийн хөрсөрхөг харагдах бараан чараагаас хөдөө гажрын чадхаа амьсгал солих жаврт чогчсон хатуу борго чогчтай хүний төлөв гадарлахтан. Энэ хүн эрдэн гэдэг бөгөөд чагаан шилийн хошуу дарах хүн. Тэр урагшаан жүтгэлэн сууж хаая толгойд охин хаая хүмсгэн дундаан хүүхдийн нудрах шиг жангалаас гарган хүрлж үн шиг хөнгөнсөн дуугаар хаая үх хавчулж суур. Одоо бид нэг асуудлыг нарийн бодох чухалтай байна. Энэ маягаар гамшигтай тэмчиж ийн гэдэг чохом ашиг нь юу байх вэ? Гарж нь юу байхыг нарийн бодож үчгүй болохгүй. Тэди холоос бөмбөрдөг болгоны хөдлөгж байгаад авчирсан өвс. Малчдын гард ортол үн ханшин хэр болж байх. Нэг малын амийг авч гарахад чохом хэдий сүйтгэл орж байхыг бодохгүй болохгүй. Хэрвээ мал нь буяа идээд хүрхгүй юм бол тэгж жүтгсний ач нь юу болж байна вэ? Хамгс уулднаа, ард өрн дунаад, улс мөнгөн бараадалж

байхгүй. Гэвч бодож үждэг юм бас бодож үчгэл хэрэгтэй. Бодож үжиж баймаа бид сая нэг арга зам олох үү. Эний анжаар гамсыг эрдгээр ирнэ. Бид дэмждгээрээ дэмжинэ. Дэмжиж дэмжээд хийснэр бэндэ хүрхгүй. Ард мөн хохортхороо хохрох юм бол дэмжсэн нэрэл болохоос биш. Ашиг нь хаа гарах вүлээ. Эний явдал дээр бид халсраад болох үшээ. Бид халсрлаа гэд жууд ирхэн жогсохгүй. Бид халсрахад ард чамаа хараад чүгэ болохгүй. Ингэдгэл байх юм бол ойлгохшихад хурч байна. Чулуу ясан байрна. За, чи шүжи. Малчид яг чиний тэр бодно барна гэхээс л айн. Тэнгэр жудраад ард гамшигтаж байхад бас юуны данс мастай юм гэдэг авчирж өгсөн өвсийг чинь авахгүйгээр хар авчааны юм болно гэд толгой сэгсэрнэ гэж байдэ. Эрдний энүүг сүүл хураахтай гүйтэй чулуу тосч аваатай. Ард юугаа бодсон бол түүнээ хэлэх нь буруугүй яа. Чиний хийж байгаа ажлын тус нь юу болж байгаа тухай тэдэж үгээ хэлж болно. Ард саналтай байвал арга маягч нь болон ядаж байна гэсэн үг. Хийж хийжгээд ард ашиг байхгүй юм бол хийсний ач юу вэ? Тэгэхээр ардын өмнөөс гүйж байна гэд ашиг нь хэр болж байхыг бодохгүй нухаад л байж болохгүй байхаа. Засгийн ордонч гэд одоо тэгэж хийгэр хэхрэн хөөсөр бүлждэг чаг биш шүү. Бодтой имийг бодтойгоор ярьж хийхгүй бол үнэндээ ардын төлөө хийж явж ард ашиг нь олж хүртэхгүй болно. Тэгэхээр миний хэлж байгаа энэ асуудал бол бодлох хийхгүй судлахгүй байж болох асуудал биш ээ. Харин нарийн гүнжгээ бодж үжих чухалтай асуудал болно. Өөрөөр хэлвэл чохом энэ маягаар гамшигтай тэмчээд болж байна уу болохгүй байна уу? Чудуу ингэж ярахтаа суудл дээрээ хагас эргэж суучхаад уулын хүрэн хад шиг гүтээвээ. Зөөмөрний хүчнээс дээгүр хурдчтай машин тэрэгнүүдийг үхэр тэрэх шиг болгосон час энэ газар юу ирлээгээд ийм бэлгэх шиг яхарлана. Сайхан жууны бараад чингэрлэн сүхэлждэг уулас часанд даргатаад навсхэр намхан зэллэн жудын бор үүлэс хөг тэнгэрийг халахлан нарны гэрэл хараа хатгах чадлаа алдаж их байгаал хүнд бодлын дараастай хүний чарай шиг бүрхэн. Гадаажных нь хөгшлийн дээдэхээ туулан гарахад эрм хатад хүрэнтүүлэн хамаг амтны голи хайрсан хүйтэн жиндэж хөдөрж байгаа шиг энгэрэсэн сэмэр чагаа уур байгуулсан холбоо хурван уул харагдлаа. Энэ уулыг гурван дулаан гэдэг бөгөөд гачрын байчин гуйтаа сайтайгаараа час тогтдоггүй их частай жилдэж хаддан хүрэнтүүлэн нөмцөг нөмөртэй харагддаг. Нутгийнх нь гурван дулааныг жилд гурван удаа часаан гүвдэг гэж хэдэг. Хэдий алтан дэлхийн гачрыг айл айлд бүсийн өөдөсийг ховааж өгөөд хов ховныхон ховдож олсон нутгийг хоймор шигэн эчимдэх болсон ч үний халуун нүүр хуйл болоод гурван дулаанаар нутгтай айл амтан частай жил болхон тал талаасаа туурын жудад дайрагдан давхар чийрээр даруулж байдгаа ч хуу. Тэнхүү моригэнтэн хэгч хүний халуун нүрийг өмнө барьж шалын улаан гуу гэдэг гажраас 7 хоног жовлох совулсаар арай хэмн дулаан уулын арх хормод жалхан отрын бор өргөг амбасчихжээ. Жуд журхан гэвэл моригэнтэн гуйд хан дэлхийн хагжир хаврын чохор өнгөр харагдаж нутаг суучийг тэрх чохороор нь тохируулан чогоо гуйдаа сайтай гажраар аль эдэнгтэй бэлчээрийн яс мулчих шиг хэдэн малынхаа эрүүгээр хяргуулж орхотох нь жоон номтсон уучаан даахгүй ирэх сэрхийн таргаар дунг авч түүнийг өөх толсоор амьсгуулан хэр баргийн имийг тоохгүй жүрүү харуулах болсноор өрөөл бусдын урах шиг асхан үгэндэж мори дэгэ шааж байдаг нь гэнтэн нэр дээр нь мори чулга гуньшин олсон байв. Залуу тандар насандаа жодгийн ханчин шүүрэн жүрүү бараа давлаа л гэвэл нүдэн тас анин хаях хаягтхийг ёсн тэнгэрийн чаан орхон мори дэгэ шаагаад хэдин жангаатыг хайснараа гэнтэн нэр дээр нь эмийн хачир

шиг эмх чол нэмэр усныг байгсан хүнгүй. Тэрэдэ талгой даахгүй урдунаад өрн ижний хатуун эхлээс жайлаа шиг жолын бор буучаар гажраарлуулж өвдгийг туулж сайн малчны алдраан хол ойргүй дуурсуулан байж өлөгших шахсан чи. Энэ 7 хоног харин түүний нэг насныхан сайн нарийн хусах шахан жутаж үгсэн малынхан хөгөрсөн нүдэд түүнийг тэнгэрд жаалдаж баймар бүлтийн харагдан. Малт хайртай голын харлуулж дээдийн нэр буян хоёрыг ингээд барчих нуу гэх битүү хар харсалд толгой нэргэгдэн явсаар сүултээ мөн ойлгших шахчээ. Тэнгэр аваа чиж байх юм чинь мори би яах юм. Би ядуугаа мори надаас том дахин сайн чинь гэд тэнгэрийн амнаас чайлж дийлэн үү. Чуд болсон юм чинь жовлог гарах нь алав. Жовлоггүй юм бол чудахгүй болчихгүй юм уу? Чудахгүй юм бол мал өсөд энэ дэлхий даахгүй болчихсон. Чуд болгонд мал өхөхгүй гараад байсан юм бол мори би бүхэл Монгол орон гачир даахгүй баян болчихсон. Тэр ингэж харслан арчиж харлсан голоон жөөлрүүлэн жодын дундаас жүвэн олж гурван тулаан их төвчсөн. Хан дэлхийн уудам гэдг нь хүн хүний ухаа ухааныхн хэрд хөлдөхдөх газар олгохдгийн билүү. Гурван дулаан мори гиндэнгүйгийн санаанд яг тэгж бүтэн хүрсэнгүйч гөвөө сайтайгаараа час нэмгэн. Газрын холоос жүтгэж ирсний ачтай. Хичнээн хондохоор хэвүргүй туугдж ирсэн хонд нь балднаалтсан ялаа хамар дохтууртай. Гурван дулааны бэлчээр ганги хараагаар нимхэн ургасан чи эрчилж хуйларан хатаад шатааж үжихэд улаан шар галын сур харуутаа гарч жажилж үжихэд нь нялх гашуун амтлагтан шүлсэнд эхүүн будаг сууснаар өлшим сайн гэдгийг мэдээд тэр дотроо балдолоосон хүүхчийг дэвхрэн алдсан. Тэгээд л гурван дулааны ар хянгаар нь чохоо тааруулан хоном билчиж энэ жилийн жуудыг туулахар бат тогтоод нутаг сайн таньсан баярхлаар биеэн томруулан сольчир бүхтэй бүдүүн шаратны хан хоёр бүхний хооронд багтан ядмаар гэхийн тэнгэрийн наранд ойрхон явж батил. Сайн явдалд саатн олон гэх хорвогийн хор шор үчүр чохоо энд ирсэн гурав дахь өдөр нь бомбон толгой мошигсан хоёр жалуу ирээд харааш болжээ. Мори гиндэнгүй үгний мошханаар тэр хоёр аман сүүн арилаад хүүхдэд автсангүйгээр нүүдэл тавтай байгаа. Тэр хоёр юм мэдгүй хүүхдээ мори гиндэнгүйгаас нэгийг мэдээд бочсны төлбөний юм ээ. Жалуу, наста, энэ чинь манай хаврын бэлчээр чүү. Гиндэн хавар байдгаа би одоогоро яа гэж байна хүүхдүүд минь.

таныг өөр газар очих гэсэн үг. Манай нутгийг бүү талах. Гэнтэн өөр газраас нутг олох юм бол аав нэнд ирэхгүй шүү. Залуу, үгүй, та эндээс юрн жайл. Гэнтэн зайлах газртай юм бол зайлчих. Зайлч чадахгүй дээ, сууж байна. Залуу, та яасан ёс ярдахгүй юм бэ? Гэнтэн за харин уу, жудад жутраад жоблого болж байхад хөөдх нь таны ёс уу? Залуу, жоблого болохгүй гэвэл нутгийнхаа хэмжээгээр малчин үзье. Гэнтэн аавынх нь нутг хэмжээнч байна шүү. Өвс ургасангүйгээс биш, тэгээд л энэ дэрлээ. Залуу, энэ бол манай даачилсан нутгаа. Энд та малаа харуулж болохгүй. Гэнтэн хүүхээ, болохгүй гэд яадгийн хүрээд ирчихсэн юм чинь. Залуу, бусдын нутгийг дураараа ижилбэл яадах тухай хуульд харин тодорхой шүү. Гэнтэн үгүй гэмхөө, тэр хуул дээр чинь хүний мал үхсэн ч хамаарлаггүй, хөөгөөд явуул гэж бичиж байна уу? Залуу, чамайг шүүхэж алдна. Гэнтэн жаалт. Дэр шүүх чинь жудаж урханд бэтэрсэн хүнийг шүүдэг шүүх бол жаалт гэх чинь байх гэхгүй. Аав нь хараа очиж чадахгүй. Энэ хэдэн малыг хөдөө гадаа чоны хоол болгоод хүүхдүүд минь шийдвэрийг авчирж өгөх л ажил болно доо. Залуу, та ингэж яхар үгээр даагаад гарчихна гэж бодож байна уу? Өөрийн нутгаа алчхалчхаад хүний ихийг талхдах та. Гэнтэн би талхцсан биш ээ, тэнгэр бороо орсонгүй. Залуу, явахгүй бол гэрээч нь буулгана, малий чинь тайна. Гэнтэн за хүүхд минь жоргороо бол, гэрийг минь буулгах бол гэрч нь очиход л суух үе чинь. Энэ харжуудад өөр ямар арга байх вэ? Малыг минь тээж аваачаад малчиж өгвөл нэн сайн. Дараа жил харин тоогоор нь буцааж аавн шүү. Мори гэнтэн ингэж мушхаж мушхаад энэ хоёр жалуухийн нэг нь хачин таньмар хүний төлөвтэй харагдхад энэ хавийн айл амтныг таньдаг мэдгийнхэн хэрээр дотроо хуруу дарж байсаар гэнэтэ улаан юмдан хэгч яахын аргагүй сайн таньлаа бодож олохгүй. Баргал тэднийхний хүүхд болчихлоо шиг гэсэн таамаг авсан тэр нэг сөрхий холын юм сарвчилж байх шиг тэр хоёр жалуугийн дугрыг улаан чараатай жалуух сарвчлан харсаар энэ сөрхий хүний гэрийг буулгана барьна гэд байдаг жалуу чинь манай улаан юмдны хүү шүү. Үжээд л байхад яг мөндөө гэж үй дээр дугарчаа. Аавынх нь нэр усыг дуудсан юм уу? Ахмад томоотын хүнд арай чүдэс орсон гэж бодсон то юм уу? Тэрх дугрыг улаан чараатай жалуучи омг нь буураад хим хэмэн толгойд огсон нь Моригэндэн гуйгийн хэлэх хүхний өвийг чужаар боллаа. Хараад л байхад тийм л болмоор юм. Даанч айдлахан байсан юм. Үгүй гэмээ, тэгээд хүү минь аавынхаа нэр усыг ч эрт хэлдэггүй ямар хаашаа юм. Бас тэгээд аавынхан сайхан ахтуу хөөх нь юу вэ? Аав чинь бид хоёр бол харин алган тэдий гажир дээр нуур ул илчих улс биш шүү. Аав та очоод хэлээдэг. Муу нэр мундар чолтай мори гэнтэн хэгч нэг муу өвгөн энд ирчхээд хар ааш гэдэ гэж мори гэнтэн ичигдчээ. Юу хэлсэн ч ичгийнх нь үеийн хүн байснаар нөгөө хоёр жалууч хийн гарсан бөмбөг шиг навсыж тохилж хос толгойл болжээ. Тэгэхэд Моригэндэнгүй харин нэн хуучин өвдөглөн могой жилийн жудад аавчин тэмэн тэрэг жаран товтай манай нутагт мал хөөж хүрээд өвлийг туулсан юм таг. Аавайсан гажир юм та. Одоогийн надаас мөн дээргүй жүдэрч хүрсэн байналаа хөөх юм ин гэж гисэн эрүү аман шовтарчээ. Жалуучи

Өрийг гэндэн гуйгаар ичигдүүлж ичигдүүлээд гэртэ харин энэ учрыг аавдаа ярхлаарэ. Улаан янтан чаана нэг л инээд болж. Чохом нэгэ жөрүү төвгөн байгаа биз гэж хүүгээсэн асуужээ. Жөрүүдийн тойлоо ёстой нэг хөөрэ тэмэл гэж мэд гэдэ хүү харуу чар болсон байв. Энэ улаан юндан хэвч чарын улаан хүрэн дээрэн жаахан улын мхай барилдан гал шиг ночж ордохороо улаан юнд нь нэрлсэн. Залуудаа Моригентэнтэй найр дэхэд таарад ээлжтэй гарч алин ч нутг усны жаахан барилдтгийнхэн нэгэр сайхан танилцсан сүүлсүүлдэн хэнэлнийхаа барилдааг гутал дотор нь хулинхэн хуруу хаашаа хандаж байхтай нь мэдмэр болж барилтхаасаа үгэр чохох нь илүү сайхан болсон ахトゥ юмсэжээ. Могой жилийн жуудыг улаан юмдан Моригентний хаянд туулсан үнэ. Тэр үйсэ их хамт байснаар одон гшиг нутаг усан дээр хэл ам болох хүн ч юм. Хэнэн уулсан ч хамтын малыг адуулж байгаа улс. Хаан нь уулсан ч хамтын нутаг. Харамчи харчихнаад хар толгоогоо хинв. Моригентэн гой ингээд л улаан юмдны хаянд амбахтаасан. Уулаасаа найрд учиргүй дээшилдэггүй чи шанг өгчөгдөг эд хоёр тэгээд могой жилийн жуудад жожаахту болсон. Хүүгийнхээ үгээс Моригентэн хаянд нэрснийг мэдэж улаан юмдан мөн бөмбөн толгой дэнтэх нүсээр жожаа найзынхан отрийн бор өргөнд гэрэл түлж буужээ. Тэгээд хоёул хуучин найраар улаан үрч олхон үдшин шил хар архны эрчин дээр отрийн бор гэрийг дүнгнүүлэн хууч жоох дэлгэв. Могой жилийн жуудад нь утхаан жайчилж өгсөн тэдий биш хөнгөн совдөг отроор ирсэн улаан янтан өвөрн ганцсан жовлонгон хаяа үгми ай тааруулан сэм тогтхийн Моригентэн эр хүний зовлонгийг эр хүн сайн мэддэг хүний хорвоогийн нэгэн чүйгээр сайхан таньж Адууны манаанд гарах нэрээр зай тавин үдшийн гүнээр мордч давхтах байсан. Улаан юмдан ч амдынхан сайхан санаагаар морон хантал усалж ганган гайгүй тайлтгч байсан. Шилтэй арх симж суугч уур Моригентэн гой энэ хэрт ужуурын энэ учруудыг үгний жавсар хавчуулан өнөөвөл энд үлчнэ гэдгээ тодлсон байв. Уул учрыг махны хариу мах гэж бодож явснаас биш 20-30 жилийн дараа өнөөдөр хэмжээтэй домжоотой ховдож олсон нутхан хормойгоо тасдаж өгөх шиг хүний барьч болгоно гэдг нь 10 жүүдэнд жорсонгүй. Улаан юмдан дотор нь тавгүй байсан ч архны халуунаар дэмэлэх явдал болголгүй суужээ. Энэ нь Моригентэн гуйд сайхан анд байгаад төчөөд ирэхлээр үгэн тод хэлэхгүй гулардаад гэх муур халуун уснаар байн байн нөгөө чрийг далдвар сөхөн шалтгийн байна. Улаан юмдан чи нутхан жайчилж үгийг ихлээр хавар тээсэн болж ирээд өөрөө ч хичүүдэг шиг. Өхгүй гэхлээр хүний нүр хичүүдээрэн өмнө бас чуучаан ялталтай юм билээ. Хичүүдээр хичүү. Тэгэхээр тэр архны хүн болж архны үг ярахаас өөр дээд мөрггүй. Сүүлдээ үнэн халсчээ. Жоргон ч үгд үрснэ бичи. Монгол үгэнд ач ярвал тос бочно гэдэг шүү. Моригой. Цаг ховорч шүү. Нутаг гэдэг чинь одоо чиний тэр юмнес үнтэй болч шүү. Гэж шүлсэржээ. Пүх улаа минь. Цаг ховорсон чи ховроод юу та? Ганчхнаа хаа их олохгүй ган ганжаагаас лж байхдаа хүний ихийг бэлэнчилж болгочхоод одоо болоход алхан чинээ гажрыг хар мөнэн гэгч ертөнцийн том амтны дотор чамаас өөр байдаг билүү гэсэн Моригентний үгэнд улаан юмдан энэ ертөнцийн анд журамд хөнгөдөөд халсуугаран хаяагийн дэрлэн хай бисэн юмсэжээ. Өртөрөн бөмбөн толгойхон усыг тавих юм артаад дэдвглөөн баггүй явдал татсны гаргуул хоёр өвгний хооронд өөр ямар ч явдал болоогүй юм шиг салахгүй. Улаан юмтан архны шар дээр андын шартай бүчсэн. Моригентэн ч ач бодон бортой хочирсан.
Энэ хэр Моригентин урд үчин тагоон ёроолж айху яматсан өглөө нь гурван нар бутантай гарснаар тэнгэр муухарих савин авч томон сөхтэй хөх нүрээ үйлшүүлж энэ жудаас таван гурван жунхан амьдтай аваад гарчих болээ. Уран баян хоёр маань нийлжил байвал олжийн дээд гэдэг юм чинь малын бүхс би төрсөнгүй юм бол дараагар мөн өсгөл буян гэж бодол чангалж часны нимхэн дагуулан сүргэн бэлчээж явна. Дөрвөн хуруу өргөн хар сохсаа эмжээртэй өнгө дээлтэй хүр бор яман дах хэргүүлэн өмснөс сольжир бүхтэй шаратан дээрэм бавга шиг үлчэрхөлхийн. Ногттэй хар эсхий гуталд улаанаар хөвөлсөн эсхий өмс тааруулж өмснөр хулуусан бэх харагдана. Ясянгнам хүйтэнд тэр инхүү бай тулан бай бүч дотор нэг л бүдэсж өгөхгүй. Энэ часа дахад нэмэх юм бол ёстой хачин болох нь тарэ. Хүний гажир хундал нутагтаж өдгч ирсний ачин жовлох хураах дээр л гарах үзье. Муу улсан ч нутагтан байсан бол яаж ийж байгаад чилээ өвс хулс олох байхаа. Энд чинь би хэнийг ингэв үү? Нүрэн ширлээд хүний нөөчлсөн нутгийг далхахаас чааш яах вүлээ. Гэвчлэн буян шаргаад явсан чи хөгшин хонны яс бучлагаж байна хэмээр шүл гарах юм бишээ. Харин шаратан харгана бутны сэрби хүжүрчүүг хүжүү сонгом бурантэг булаалчин учаар ин хүрэг. Өлөвөрч үгсэн адхуус хэмэн тэр бурант ханд ухчихад шаратан амандэг шихрэ унагсан хүүхд шиг хэдэн шар сэв сонхон бахарав. Бууж тамих татах санаатай тэмэнхэн өмнө бүхийг даган улхан бууж ирээд тэр гутлын үсгийгөр час чүмчин гажир харлуулхад часны хатуу гэдгэн барьхэ. Эсхий гутлын мухар үсхий часны хөрсийг өмлж стилвэ. Тэр чээжгүй шилгүүрийнхэн ёжоороор жичин байж бүхс жоройдох гажир харлуулж авсан ч ийм хатуу часнад ямар малын хулд эсэхвэ лээ гэсэн нэг жовууртай боллоо. Хэд хоногүй хоньны хөл шалуурч нутхраад хачин болохдоо тэгвэл ч нэг мөсн туусгана. Одоо ер нь яалт тавилээ. Малын чин туурайд сэтгэл бол гэд урдсан улааны янтан орилж байсан нь ийм учир байж шүү. Муучин даач нэг ярлаад байсан юм. Хүний юм хүчгүй хүжүүний мах амтггүй хэрэгч болох нь байна. Төрөө орсон хур часан малын хулд жуугдан суусан дээр шин час нэмэх юм бол давхар чийрэн жод болно. Одоо тэгвэл ер нь томор туураатай малч дээсэн үү? Могой жилийн жод ийм биш байсан юм. Час эрт мөртөн нэгэл дээр бууснаар дээрх нь хүрлсэн ч доороо харин сэвсгэр. Тэгэхээр малын хулд халаар энэ хэрэггүй. Ээ, юун дээдтэй хорвоо юм. Гарах гарахгүй гамсиг бүр давхарлчна гэдэг чинь. Энэ тэнгэрч ёстой байдгаан бүрүүжүүлхэнэ. Тэр ингэж малаасаа илүү бодлоор жутарч явна. Төймөрсөх хуралжих явган шуурганд хондын хон доктор алдан буян шилгэхэд усн хагаран майлан солорснаас хүч тараг шүрүн бууж бах тэмдэг авч хүйтнэгч билүү хамрын үжүүрэн шаргарч байвэ. Өвс хулсны хойноос сомго чагаан эргмээр санагдвж чаанаал нэг л түүхтэй. Намар өвсны үеэр хошуу сумныхан ирээд мал илүү худалдаж өвс илүү нуучлах тухай шаардхад манай хүн үнэн худалдаа наадамчулж ярих тань. Үгүй гэм, миний мал бэлчээр дээрэн байхад та нарт ямар гарчтай вэ? Та нар чин тэгээд бүр гайлаар амьдарч байгаа улс байгаад илүү эдэн мал амьдарч байвал илүү жаахан гайл авахын ч марччихдаг улс юм уу гэж даачин тавад явуулж байсан нь нуури арсын нэмгэлэн. Хойгор урдуур өвсний тэрэг мод явж байгаа ч бидүү хэмэн өвөрөөсөн өрөөсн нүдний дуран харган дурантав. Гачирын жүрх логшиж байх шиг гурван дулаан л өөр байгуулан амьтай борлохоос бишнэн хаашаан болсон ч ясан ч байгаа. Тэнгэрч чилдэн хөг. Дуу чимээч хачин сонор болж дохтуухан шиг байдлаан отрын бор өргөөнийх нөрөөгөө сунаглах утааны дэлсэн аривдаад хондын баруг элчин майлэлдэж доктор алдан гүйлтэн.
Яасан ч нэг тэнгэр муухай арх тэмдэгт дуранд нь орсноос биш, өвсөн тэр харагдсангүй. Үгүй тэр олон явуулын тэргийг нохоо итчихв. Чудахгүй жилдээ жовлог ирээд гүйлдэ адил байдаг. Одоо жовлох нь гараад ирэхлээр таг юм билээ гэсэн тэгтэл. Энэ сум хошууч гэжтэй. Ард нь ийм болж байхад дүнж мод шиг дүлий суугаад байдах чинь. Нэг бодвол миний мал өвхөж байхаас биш, ямар тэдний мал өвхөж байгаа ч биш. Тийм гэдэг ч илүү хэдэн малын гайлч хилэг гэх ухаа ордохгүй л улсын биж. Бид хотоо хураачихвал та нар нэг сайн авчихвээ. Моригентэн дурнцсан хэвээрэн онгорхон хэдэн шар шүдэн хавирч явбай. Хорвоод дандан хүний санааг чөхөх учрууд дүүрсэн биш хой. Гурван дулааны доод хормоохоор нүдийсэн нүдийсэн тэйстэй тэрэгнүүд гарч ирэх нь моригентний жүрхэнд хар өвлөөр чечиг ургуулхад хүрвээ. Лавл өвсөн тэрэгнүүд болчихлоо. Энэ харжуудад тэрнээс биш, ийм олноороо ичхийгээ хийж явах юм. Тэр дурнаа шалдан гар нь өвр руугаа чихээд бушуу хөгч мордон тэдгэр тэрэгнүүдийг амтан жогдор хөдлөглөө. Үрээд очиход тэр нь тэгж хөсвөрхөж хүрсний бэн дэмийггүй хэмээр үжил бог ихтэй өвстэйсэн тэрэгнүүд. Үжил бог нь ихтэй мөртөн үнэ гэдэг чинь 79 жоох. Жиндэн төгрөг гээд өвсний ээжин гэдгээрээ. Моригэнд мушхахтан сайн ч яаж мушхаж үтсэн ч чаатах нь

авахгүйгээр бодоход ахтул бучаагаад тэгж харахал ажил. Харин чиний тэр мал өгөх юм бол ярьчихвал энэ шүү. Өвсний эжний энэ үг морийг эндэнд манчрах болох бай. Мөн чи ярын жолгууд байна. Ингээд бүр сурчсан гайхлууд байна. Эднүсийн амийг бууруулна гэвчээ. Энэ жууд бочхоос наашихгүй болжээ. Өвсгүй яасан ч болохгүй яа. Ишхэн шиэрчгүй болчихвол гэнд би төмөн гартай боллоо гэд ичлэг өсөх юм. Хөгш нүрэн ширлж байгаа чилээ хитэн болтой ус авхулаж боллоо шиг. Өөр надад энэ хүндлэн нутаг хүний гажир ямар арга байж та. Өвсний эжний санаа үхэр чулуу шиг хөдлөхгүй байсны эрхэнд морийг энтэн ингэж морносон буухал алав болчээ. Тэгээд тэр ширвдэг буурайгасаа жуугаатыг арсаар нь үнэлж өгөөд дундуур дүүрэн тэрэг өвс авсан санаатай. Морийг энтэн гой чаган гудраас үнтэй өвсөн буулгач хаад жамын юмсад даанч харуггүй нуглагдан арай үнтэй авчих хүүхэмэн санаа төвдөггүй байсан чи. Тэрэд нь ширвдэг буурай байлаа гэд энэ жуудад мал болохоос өнгөрсөн. Үлдсэн малдай дэм болохгүй, харин илүү дэм ярших. Өвс болгоод явуулсан нь жүвдсэн байж мэднэ. Дээдийн дээд мөр байж мэднэ. Харал, би чинь хүнээр даруулж байгаад хэдэн молан гайдуулж хайчхаад бас юуны олон тавын юмтай юм. Гэвчлэн шаратан дээрээ бодлын дивчэн татсаар хонин сүргийнхэн жахат хүрлээ.

Сая та бүхэнд цохоогц үү сэргэлэнгийн бичсэн Тоосгүй нүүдэл романыг сонсглоо. Тус романа маргаасын өн цагт хүлэн авч сонсцохон уу. Найруулж нөхтрүүлсэн ургамал хинагц майлс ерөнхий ханагц бүрэнтэй.

0: Шилингийн аражуу төлөвлөс хорооны Монгол аражуу ярьж байна.
1: Шилингийн аражуу төлөвлөс хорооны Монгол аражуу ярьж байна.
0: Бүх аймгийн дамжуулах нэвтрүүлэг.
2: Өнөөдөр бол аргын улирлын 2026 оны 7 сарын 21, бэлгийн улирлын улаан морин жилийн 6 сарын

0: шиний 8 гаргийн 2 урдаар уулгийн товчоо мэдэгдэв.
1: Энэ цагтаа
0: Өвөр Монголын өртөн часах орны 36 дугаар хугацааны жуулчлалын наадам төгс амжилттай өндөрлсөн.
1: Наадми хугацаанд дах болцсон бол соёлын үеийн бүтээгдэхүүний дэлгэн борлуулаг жуулчлах сэтийн хүрээлийг ихэр олсон.
0: Гэр бүлийн хөр буудлах чуглаанай олон ичсэн сонирхолд төрөлж ийлэн хүүхдүүдэд тал нутгийн соёл ардын жан үйлийг бичлэн ойлгуулсан жирэг мэдэнүүдээ сонсгоно.
1: Доор нарийн улахтай нь танилцаарай.
0: Манай хорооны мэдээ. 7 сарын 20-ны өдөр Өвөр Монголын өртөн часах орны 36 дугаар хугацааны жуулчлалын наадам Шилэн хотод төгс амжилттай өндөрлөв. Тус удааны наадам нь манай аймгийн 5 жил дараалан даачлан эрхэлсэн өртөн часах орны дэсийн нэрд тэмдэгт соёл жуулчлалын өвдөгч чуглаан болсны хувьд хам жуулчлалын бүх хөвчөгийн дамжуулгаар нэр нөлөөгөө өргөтгөж тал нутгийн гүн жужаан жан үйлийн уулгуун болоод шинийг үүдсэн соёл жуулчлалын өжигнэлтийн хэлбэрийн уусалчилтад төшиглэн олны анхаарлыг татав. Тус хугацааны наадмын дамжуулагын хамар хөвчөө нөргөн нөлөөлөх хүчин нь урд өмнө байгаагүй байж төвийн жуулчлалаар анхаарлаа төвлөрүүлсэн бүх орон бүсөөрөө холболон хөдөлсөн бүгд олны анхаарлыг татсан босооч хогчд дамжуулагын байршлыг бай болгов. Улсын дотоод гадаадын 80 гарай жуулчлалаар 200 гарай сурвалжлагч тал нутгийн өвдөгч чуглааныг олон талаас бүх талаар сурвалжлан мэдээлжээ. Шилэнгол аймгийн хам жуулчлалын төвийнх нь урчлан ухаалж төсөвлөн бүх явцыг даган мэдээлж гэрэл жураг үсэг бичгийн түргэн мэд охор видео ахва талбайн шууд нэвтрүүлэг зэрэг олон ишчилсэн хэлбэрээр чанар сайтай хам жуулчлалын бүтээлийг үргэлжлэн гадагш дамжуулан тал нутгийн өвдөгч чуглааны байдлыг бүх улсын олон төмний хараанд хүргэв. Сүлжээнд дээрх дамжуулагын халамжил үргэлжлэн дээшилж олон ярааны сэдв халамжилын жагсаалтад оров. Бүртгөлийг үндэслэвэл тус удааны наадмын холбогдлог бүхий ярааны сэдв 10 удаа бүх улсын халамжилын жагсаалтад орж 21 удаа тус хотын халамжилын жагсаалтад орсон байна. Үүнд жуулчлалын наадам эхлэн бүх сүлжээний хамгийн халамжил ярааны сэдв болжээ. Тус удааны наадам нь уламжлалаа баримталж шинэ өжигнэлтийн хөлөр байдлыг уусалчулан ардын жан үйлийг уламжлалан жалгамжлах ба олон төмнөө бичлэн ойлголтын хос чиглэлээр хүчин нэмрэлхий баялуулжээ. Тус ажилгад 23 наадмын уламжлалт уралдааны төрөлжүйлийг бүрэн бүтэн үлдээж, морин хоорын тоглолт, чордуу, ботсын бос соёлын өвийн гар урлалын үжилэг зэрэг ончлох дуулгаар дамжуулан тал нутгийн ботсын бос соёлын өв болоод ардын жан үйлийн соёлыг амтлахаар уламжлав. Бас өрмөч ончлогтой гол сэдвтэ наадам, бодит үжигдэлтэй тоглолт, гэр бүлийн сонирхолт ажиллаг, томон хүнээ төдөг галын наргаан зэрэг олон ичилсэн ажилгыг өрнүүлж, соёлын тусгай мэрэгжлийн чанар болоод бүх ардын оролцох чанарыг хамтд нь харгалцсан байна. Наадмын хугацаанд орны дотн гадных 10 том гарай жуулчлагч Шилэн хотод айлчилж, тухайн газрын жочтын буудлал, ончлогт ардын сууч бүх шугамаараа гэр дүүрэн байж, идэ ундаа жижиглэн худалдах үжимчин орноор жугаачин наадах зэрэг өл төрлийн өжигнэлтийн хөлөрийн өжигнэлтийн орлого ихэр намагджээ. Шилэнгол аймаг тусгай хэрэглэгэний тэмдэгтийг зэрэгээр тархаж, бүх хүрээ чараанд жуулчлагчиг сүйтгэл хураахгүйгээр наадмын талбайд тосч хүргэх аян чидийн машин тохируулах зэрэг ардад ашиг хүртэх арга хэмжээг авч, худалдааны тойрог үжимчин орны хэрэглэгэний далд хүчнийг нарилаг оновчтойгоор буудлав. Тухайн газрын малчин туман худалдаачид наадам түшиглэн орлогоо нэмэгдүүлэх арга чамаа өргөтгчээ. Ойлгосноор манай аймаг наадмын ончлогт соёл жуулчлалын IP-д гүн үндэслэж, соёл жуулчлалын иж бүрдүүлэх ажлыг байнгчлан өрнүүлж, бүх орон бүсийн соёл жуулчлалын аж үйлсийн хэлхээг төвлөржүүлэн, огор хугацааны баяр дурсгалын халуурлыг урт хугацааны бүтэмжтэй хөгжилтийн хөдөлгөөгч энерги болгон хавруулж, Шилэнгол аймгийн соёл жуулчлалын аж үйлсийн хөвчөөжилт чанар сайтай үргэлжлэх хөгжилтийг бүх хүчнээр ахиулах болно.
1: Манай хорооны мэдээ. Өвөр Монголын өртөн цэс хорны 36 дугаар хугацааны жуулчлалын наадмын нэгүүлэг болох 2000 бөгөөд 26 оны Өвөр Монголын ботсын бос соёлын өвийн худалдааны сарын ажиллагаад бүх орны 12 аймаг хотын 60 гарай зүйлийн ботсын бос соёлын өвийн бүтээгдэхүүнийг дэлгэн үзүүлж энэ үед ботсын бос соёлын өвийн амтат идээн нь жуулчлах сэтийн түрүүн сонголт болжээ. Наадмын зам үйлийн хүрээлэнгийн гаднах хамтад идэний тойрогдох Бурад Буужва хорчин нутгийн Монгол шалвн жуулчлагстад таалагдаж байла. Жуулчлагч Жоушинх сорвуулдаг хүлээхтэй. Уулын идэж байсан Бууж шалвнтай харьцуулбал махан арван өмөртөн та амттай байна гэлээ. Бээжингийн жуулчлагч Чөнчөн сорвуулдаг хүлээхтэй. Бүр миний идэж өнгөрсөнгүй идэн умдаанууд байна. Ёстой гоё амттай гэлээ. Монгол үндэстний цэгээ эсгэх урамрагдлын үзүүлгийн

0: өрөвд баг лонгтой цэгээг жигдрүүлэн тавьж жуулчлах сэдэд амсуулж байлаа. Гэрний жуулчлагч Жомин Лүүн сургалтлах хүлэгтэн анхудаа цэгээ амталж байна. Үчлэг амтан тон сайхан гэлээ. Авах хөшүүн Думдад улсын цэгээний нутаг болсны хувьд уламжлалт цэгээний аж үйлсийг үргэлдлэн хөгжүүлж бүтээгдэхүүн жуулчлах сэдэд таалагцсанаар барахгүй ойр хавийн малжиг хөрхийн орлогын тогтуу нэмэгдлийг дайчилжээ. Монгол үндэстний цэгээ эсгэх урам мэрэгдлийн төлөөлөгч нартай өвлөн уламжлагч Муудан сурвалдлах хүлэгтэн жилд 20-25 тонн саам хэргэлж ойр хавийн 6-8 малжих өрөх малжлийн талбайд шин соргог саамаа хүргэж байна гэлээ. Давхул Шүү Авахтын Гүйлсний хатаамлын урам мэрэгдлийн үзүүлгийн тойрогд Бодсын бас соёлын өвийн өвлөн уламжлагч Шүйбин жуулчлагсдыг халамсгаар ухтаж үзүүлгийн давчин дээр адил бус янз хэлүүрээр уудалсан Гүйлсний хатаамлыг чөөхөн бус хүмүүс худалдан авч байлаа. Одоохонд Шүй Авахтын Гүйлсний хатаамл нь 3 төрлийн 11 зүйлийн бүтээгдэхүүнтэй байж адил бус хэрэглэгчдийн хэрэгцээ шаардлагыг хангаажээ. Шүү Авахтын Гүйлсний хатаамл үйлдэх урам мэрэгдлийн Бодсын бос соёлын өвийн өвлөн уламжлагч Шүйбин сургалтлах хүлэгтэн борлуулах хэдий сайн бол тариалах хөрхөөс худалдан авах хэмжээнд тэдий арван тэгвэл нэн олон тариачдын орлогыг нэмэгдүүлэх болно гэлээ. Бодсын бос соёлын өвийн бүтээгдэхүүний дэлгэн борлуулаг дээрх хөлөн бүрийн бурад бууз, шилийн голын цэгээ, улаан цавийн фэнжний явн, буутын Шүү Авахтын Гүйлсний хатаамл зэрэг Бодсын бос соёлын өвийн амт дэдэний урам мэрэгдэл нь тал нутгийн үнэр амтыг хадгалж байх мөртөө малчин тариачны орлогын нэмэгдлийг дайчилжээ.
1: Манай хороо нэмэд Өвөр Монголын Өртөн Часаг орны 36 дугаар хугацааны жуулчлалын наадмын амт дэдэний наадам тал нутгийн 5 хошуу малын дайлгийн тухайн талбайд бүхэл шүүс зэрэг ончлогт дэдэний анхлан мөнөр хангалж өр гажраас ирсэн жуулчлагсад тал нутгийн амт дэдэнийг амталж тал нутгийн амт дэдэний гайхамшигийг мэдэрж байла. Амт дэдэний наадам нь 5 хошуу малын дайлгаар гол сэдв болгож 5 гол сэдвт амт дэдэний тойргийг тохирволон чансан мах, бурч, чэг Шарсан маха халуун тагоо зэрэг жуугаа төрлийн тал нутгийн ончлог дэдэнийг хамарчээ. Шандунгийн жуулчлагч Гэяны сурвалжлах хүлэгтэн хонин маха маш амттай гоё байна гэлээ. Гуандунгийн жуулчлагч Лиюнлэ сурвалжлах хүлэгтэн жарим эдэнийг уулын бүр идэж өнгөрөөх бай маш шин сөвөн санагдлаа амттай байна гэлээ. Тус удааны 5 хошуу малын дайлах нь Өвөр Монголын Өртөн Часах орны 36 дугаар хугацааны жуулчлалын наадмын уулгийг баялагжуулснаар барахгүй Шилийн голын тал нутгийн амт дэдэнэ жуулчлалын нэрийн хуудсыг нэн алдаршуулж амт дэдэнээр дамжуулан 4-8 жогсоос ирсэн жачтад тал нутгийг нэн гүнжгэ ойлгуулжээ.
0: Манай хорооны мэдээ Өвөр Монголын Өртөн Часах орны 36 дугаар хугацааны жуулчлалын наадмын хугацаанд Гэр бүлийн хэр бодлох цуглааны олон эцсэн сонирхолт төрөл зүйл нь хүүхдүүдийг тал нутагт ойртуулан тал нутгийн соёл болон ардын зан үйлийг бичлэн ойлгуулжээ. Энэ үнд Бодсын бос соёлын өвийн хонин носоор эсхий урлал хийхээ бичлэн ойлгох тойрогдох Гэри Ахмад хүүхдүүдтэйгээ хамт эсхий урлал хийцгэж байлаа. Давхул багцуудын наадам нь бяцхан найд нарын бахархлыг татаж хүүхдийн бүхэн барилдаанд бяцхан бөхчөд хүд чадал үр ухаан ансорч шагаан нислэх тоглоом нь олны бахархлыг татан сонирхолт наадмаар дамжуулан ардын зан үйл соёлыг ойлголт хийж оржээ. Тухайн талбайд бас эхнэлхсэд жоруулсан амрах өрөөг тохируулж наадам үзэхээр очисон эхчүүл хүүхдүүдэд тааламжтай амрах орчин хангаажээ. Жуулчлагч Ван Авгай сурвалдлах хүлэгтэн Адил бус насны хүүхдэд тохирохоор үлдгий наадмын зүйлс зэргийг хангаж бидэнд бүрэн төгөлдөр төхөөрөмжтэй эхнэлхсийн амрах өрөө хангаж өгсөнд маш талархаж байна гэлээ. Эннээс гадна гэр бүлийн хэр буудлах цуглаанд тал нутгийн зоогийн өрөө, Бодсын бос соёлын өвийн айдууны өрөө, наадмын гэрэл зургийн ордон зэрэг төрөл зүйлүүдийг тохируулснаар хүүхдүүд хонин носоор эсхий урлагийн бүтээгдэхүүн урлагийн дагуу уламжилт ардын хөгжим сонсож, өөрмөч онцлогт үндэсний хөвцөс заслаар гоёлж, жургах сүудэр татаж дурсгал үлдээж байлаа.
1: Манай хорооны мэд Жуулчлах сэдэд тал нутгийн соёл иргэншилийг ойлгуулахын тулд Өртөн Часаг орны 36 дугаар хугацааны жуулчлалын наадамд жуулчлах сэдийн 4 төрлийн уламжилт уралдааныг тохируулснаар жуулчлах сэд уралдаанд идэвхтэй оролцож байгаа. 7 сарын 18-ны өдрөөс 20-ны өдөр болтол наадмын жан үйлийн хүрээлэнд шагаа тоглоом Монгол төрлөг сольж өмсөх уралдаан бүхэн барилдаан ба уламжилт сур харуултыг багтаасан 4 төрлийн тусгай уралдааныг тохируулж жуулчлагсад тухайн талбарт үн төлөргүй нэр мэдүүлж оролцож гажээ. Уралдааны тухайн талбайд хөр наргаанаар бэлхэж, жуучлагсад бүхэн барилдаанаар сүс жаргаан шалган, Монгол төрлөг өмсч, Монгол үндэсний хувцас заслын гоо сайхныг сонирхон, уламжилт сур харвалтын ур мэрэгжлийг ойлгож, шагаа тоглоомоор уян ухааны сорин хөр наргаан дунд ботсын бус соёлын өв болоод нүүдэлмалчлын боловсныг бичлэн ойлгож гав. Лёнингийн жуучлагч Мэнлүй Шанхан сурвалжлах хүлээгтэн бүхэн барилдаанд оролцож бүх барилдахаа тухай бичлэн ойлголоо, маш сонирхолтой гэлээ. Тэнжинэ жуучлагч Хуан Ахуй сурвалжлах хүлээгтэн тал нутгаар тойрон жуучлж өнөх өвдөгс чуулантай тохиолцсондоо маш баяртай байна. Тал нутгийн наадам болоо миний онцгой хүсэн хүлээж байсан зүйл болно. Би Монгол хувцас заслийч том бахархдаг гэлээ. Жуучлах сотын дөрвөн төрлийн уралдааны сур харвалтын уралдаанд Сычуанаас ирсэн Ян Аугаа оролчин ур ухаанаа сорж үндэсний уламжилт баян тамирын төрөл зүйлийг ойлгожээ. Тэр сурвалжлагчид эдгээр ажилгыг би бүр анхудаа бичлэн ойлгож байна. Сур харвалт маш сонирхолтой санагдсан гэлээ.
2: Өмнө фронтод гүнжгэрч чухлын сурталан сайжруулъя.
0: Манай хорооны мэдээ, ав хөшөөний малчин ховсголтын уралдааны морины жилийн орлого нь 100 төмөн төгрөгт хүрч байна. Малчин ховсголт 35 жил адуу малтсан туршлагатай, уулын эднийх нь дархай бутархай уламжилт хөв загураар адуу малчиж байсан мөртөө адууны үлдрэнч адилгүй байснаас аж ахуйн үр ашиг доор байжээ. Энэх байдал чиглүүлэн ховсголт адуу малжих шин арга замыг сүвгчилж, уралдаан морны аж үйлсийг хөгжүүлж, урд тожид ангил, арафас, шилдэг үлдрийн цэвэрч усны адуу оруулж, үлдэр сонгон байжуулах, хээлтүүлэх, тэжээх, сургаахыг иж бүрдүүлсэн баримжаатсан адуу малжих хөв загварыг сүвгчлэн гаргаснаар одоо нэгэнт 260 гарын уралдааны морьтой болжээ. Тэрчлэн түүний уралдааны морьд нь олон найр наадамд шилдэг амжилт олсноор тэг 2-3 гих тамаг нь олонд мэдрэгдсэн байна. Одоо ховсголтын уралдааны мордод Английн цэвэрч усны адуу, аравч усны адуу байх мөртөө нэг бүлэг холимогч усны адуу байдаг. Ойлгосноор ховсголтын аав ээж, нагц болон ахын чүм адуу малждаг мөртөө түүний хүүнч уралдааны морд багтаа болжээ. Одоохондоо ховсголтын уралдааны морийг манай орны Ил аймаг хотоос гадна Шинжан, Хөхнөр, Гэрэн зэрэг газрын уяачид худалдан авах болж, уралдааны морины борлуулгын зам нь тасралтгүй өрөгдөн, жилийн орлого нь 100 төмөн төгрөгт хүрч байна. Ховсголт хэлэхдээ, уралдааны морийг арчлахад чирмэлэг чухалтай, тэгвэл сая амжилт олж дийлнэ гэлээ. Ховсголт тухайн газрынхаа адуу малжих дагуулагч болсны хувьд, адуу малжих мэрэгдлэн ойр хавийн малчтан харамгүй хуваалцаж, малчтыг дайчлан уралдааны морь байжуулах замаар замнуулж орлогийг нэмэгдүүлжээ. Тэр бас ойр хавийн залуучууддан сүйтгэл хураахгүйгээр уралдааны морь хангаж, тэдний уралдаанд оролцохыг жоргжуулан дэмжиж, нэн олон хүмүүсийг морины уралдаанд багтай болгожээ.
1: Жалгаад товч мэдээ сонсхий. 7 сарын 15-ны өдөр баруун жимчин хошууны 2026 оны хургийг эртж арчулах ажил амжилттай дуусав. Бүх хошуугаараа нийт 7 том 1400 өвлийн төлөгийг тогтсон хөдөн хөмөргөд зарчуулж, баруун жимчин хошууны эдийн засгаас малчтад 1191 том 8300 төгрөгийн нөхөр мөнгө олгон бүх хошууны 6 сум балгасны 642 малжиг хөрхийг хамарчээ.

0: Амралтын хугацаанд гадагшрах аянчтын тоо мэдэгдэм дээшилж, нисгэлийн буудлын аянчтын хэмжээ адил хугацааныхаас жууны 18-ийг 7-2-оор нэмэгджээ.
1: Энэ цагийн нэвтрүүлэг үүгээр төгслөө. Манай нэвтрүүлгийн харилцаг утас 8-11-29-61. Та бүхнээ сонир мэдэнээс өгж хангахыг хүсэж байна. Нэвтрүүлэгч урхан жаргалт, шингээгч хонгоржуул, хариуцсан найруулгач мөнгөн хуваар, хянахч удуул чичиг, ерөнхий хянахч бүрэнт.
0: Шилийн голын аражуу тэлгүс хорооны Монгол аражуу ярьж байна. Одоо Шилийн гол аймгийн цагуурийн хороноос өнөөдрийн 17 цагт мэдээлсэн манай аймгийн цагуурийн байдал өнөөс нөөс 24-ний өдрийн 20 цаг болтол ямар болох тухай уурчилсан мэдээг нэвтрүүлье. Манай аймагт өнөөдрийн 20 цагаас маргаашийн 20 цаг болтол өнөөс нь тунгалгаасан үйлшин өмнөөс 3 дэсийн салхантай маргааш үүлтэй хэсэгдэн тунгалаг ихэнхий газар орнд жүрвэсгэн баг бороо орно, хэсэг газар орнд тэнгэр дугуурч гэлвэн гэлүүч их салхин салхилж мөндөр хорог жирэг чанга солих урсгалт цагуурийн байдал илэрнэ. Өмнөөс 4 дэсийн салхантай маргаашийн 20 цагаас нөгөөдрийн 20 цаг болтол үүлтэй хэсэгдэн тунгалаг ихэнхий газар орнд жүрвэсгэн баг бороо орно, хэсэг газар орнд тэнгэр дугуурч гэлвэн гэлүүч их салхин салхилах түржуур мөндөр орох жирэг чанга солих хурсгалт цагуурийн байдал илэрнэ. Өмнөөс 4 дэсийн салхантай нөгөөдрийн 20 цагаас 24-ний өдрийн 20 цаг болтол үүлэрхэг Шилийн хотын ихэнхий газар орон Улгай, Жүүжмчин хошууны зүүн бай, Баруужмчин хошуу, Тайвс хошуу, Шулуунхөх хошуу, Долнуур шянд жүрвэсгэн баг бороо орно, хэсэг газар оронд түржуур их усрхэг бороо орох, тэнгэр дугуурч гэлвэн гэлвэж мөндөр орох жирэг чанга солих хурсгалт цагуурийн байдал илэрнэ. Зүүнээс 4 дэсийн салхантай Шилийн хот оронд өнөөдрийн 20 цагаас маргаашийн 8 цаг болтол тунгалгаасан үлшин өмнөөс 3 дэсийн салхантай дулааны хамаг дорох хэмжээ 17 градус маргаашийн 8 цагаас маргаашийн 20 цаг болтол жүрвэсгэн баг бороо орно. Өмнөөс 4 дэсийн салхантай дулааны хамаг дээрх хэмжээ 31 градус маргаашийн 20 цагаас нөгөөдрийн 8 цаг болтол үүлтэй хэсэгдэн тунгалаг өмнөөс 2-3 дэсийн салхантай дулааны хамаг дорох хэмжээ 17 градус. Сайн нэвтрүүлсэн чагуурын мэдээгаан дагчнуудаа нэвтрүүлье. Манай аймагт өнөөдрийн 20 цагаас маргаашийн 20 цаг болтол өнөөс нь тунгалгаасан үйлшин өмнөөс 3 дэсийн салхантай маргааш үүлтэй хэсэгдэн тунгалаг ихэнхий газар орнд жүрвэсгэн баг бороо орно, хэсэг газар орнд тэнгэр дугуурч гэлвэн гэлүүч их салхин салхилж мөндөр хорог жирэг чанга солих урсгалт цагуурийн байдал илэрнэ. Өмнөөс 4 дэсийн салхантай маргаашийн 20 цагаас нөгөөдрийн 20 цаг болтол үүлтэй хэсэгдэн тунгалаг ихэнхий газар орнд жүрвэсгэн баг бороо орно, хэсэг газар орнд тэнгэр дугуурч гэлвэн гэлвэж их салхин салхилах түржуур мөндөр орох жирэг чанга солих хурсгалт цагуурийн байдал илэрнэ. Өмнөөс 4 дэсийн салхантай нөгөөдрийн 20 цагаас 24-ний өдрийн 20 цаг болтол үүлэрхэг Шилийн хотын ихэнхий газар орон Улгай, Жүүжмчин хошууны зүүн бай, Баруужмчин хошуу, Тайвс хошуу, Шулуунхөх хошуу, Долнуур шянд жүрвэсгэн баг бороо орно, хэсэг газар оронд түржуур их усрхэг бороо орох, тэнгэр дугуурч гэлвэн гэлвэж мөндөр орох жирэг чанга солих хурсгалт цагуурийн байдал илэрнэ. Зүүнээс 4 дэсийн салхантай Шилийн хот оронд өнөөдрийн 20 цагаас маргаашийн 8 цаг болтол тунгалгаасан үлшин өмнөөс 3 дэсийн салхантай дулааны хамаг дорох хэмжээ 17 градус маргаашийн 8 цагаас маргаашийн 20 цаг болтол жүрвэсгэн баг бороо орно. Өмнөөс 4 дэсийн салхантай дулааны хамаг дээрх хэмжээ 31 градус маргаашийн 20 цагаас нөгөөдрийн 8 цаг болтол үүлтэй хэсэгдэн тунгалаг өмнөөс 2-3 дэсийн салхантай дулааны хамаг дорох хэмжээ 17 градус. Цагуурын мэдээг урхан нэвтрүүллээ.

0: сансан мал тан өнөр баян байхын бэлэгдэл тансаг Монгол нутаг маань буян шимлэх оршихийн ёрол
1: буурлаас өгсөн уламжиллан бадраан хөгжүүлэхин учир буянтай сайхан амьдралан өөдөн батхин шүнсэг
0: малчин түмнээ ур ухааны оюуны сан балжид соёлын түмэндэн төгөх алтан бүч
1: маргааш ирээдүйн хөгжил давшлын хөтөч малч тэн хань нэвтрүүлэг та бүхэнтэйгөө жолгож байна. Энэ сонсогч дараач уган сонсож байгаа сонсогч та бүхэн сайн байцгаана уу? Та бүхэнд өнөөдрийн сайхан мэндийг хүндэтгэн төвшүүлье. Шилэн голын радио төлөөс сарааны Монгол радиогийн малчтын хан тусгай нэвтрүүлгийн энэ ээлжийн дугаар эхэлж байна. Би нэвтрүүлгийн хөтлөгч Урхан байна. За ингээд өнөөдөр манай шууд нэвтрүүлгийн өрөөнд манай хамжуутлуурын сорвлогч тунгалах сарна хүрэлцэн ирээд байгаа юм. Ингээд эд хоёр мань одоо орон нутагт төрж сорвулж ирсэн өөрийн ололт төрөгдөл буюу сэтгэлээс бид бүхэн товолцоход бэлэн болоод байна. За дээр гаргийн нэвтрүүлгээр бол манай хорооны сорвлогч Содвилэг Алмас амин уртнаар одоо өөр өөрийн сорвулж ирсэн зам чиглэл орон нутаг хаа хурч ямар сэхэн хүмүүстэй уулзж учрсан энэ талаараа сайхан ярилцааг бид бүхэнд өгсөн. Тэгэд өнөөдрийн хоёр сорвлогчийг сонсогчтойгоо уулз я. За сайн байна уу та хоёр?
2: За сайн байна уу?
1: Сайн байна уу? За ингээд одоо саяхан бас орны 36 дугаар хугацааны жуулчлалын наадам амжилттай өндөрлөө тийм үү? Та хоёр бас одоо хэдэн өдрийн турш яарч өнөөдөр бас нэвтрүүлгийн өрөөнд төрөлцөн ирж сонсогчтой одоо сайхан ярилцаа өгөх гэж байгаад их баярлалаа. За удаар одоо тунгалаг та сонсогчтойгоо уулзаж хитцээ одоо ямар шихан газраар хүрсэн энэ талаараа үндсэн байдлаас ярьно. Тэгээд бас одоо яг явж ирээд бас ирэм сонсогчтойгоо ингээд өөрийнхөө явсан зам чиглэл орон нутаг тэгвэл сэтгэлээ хуваалцахад ямар шиг байна энэ талаар ярьно.
2: За сайн байна уу? Тэгээд өнөөдрийн одоо сорилгоон хүлээн сонсож байгаа бүхэл хүмүүст өнөөдрийн хамгийн сайхан мэндийг хүргэж байна. Тэгээд би хамжуутлуурын сорилгоч тунгалаг байна. Тэгээд манай дугаал нь болсоор нэг анхны дугаал чи нэгдүгээр дугаал
1: юм байна.
2: Манай дугаал нь болсоор одоо хоёрдугаар дугаал гэснээр хоёрдугаар удаа дэрнэ. Манайс одоо дөрвөн сорилгоч бож одоо би тунгалаг эргээд сарна. Эргээд ойхон баян чичиг. Тэгээд энэ дөрвөн сорилгоч болсоор нэг нь бол одоо би бол өөрөө ёна шинж батлуурын сорилгоч байгаа. Видео дугаарыг хийчихэ. Тэгэнт сарна уссаар бол одоо ёна гүн нохор гэж хэлж өгчтэй тийм ээ. Висимента тэрнэ сорилгоч, найруулгач энээр адилж байгаа нэг сорилгоч явла. Эргээ манай уяхан болсоор бол араа зүүн нэвтрүүлгийн сорилгоч. Эргээ баян чичиг болсоор бол яг сонир мэдэнэ. Сонир хөвлөлт нэг сорилгоч. Тэгээ ийм нэг дөрвөн одоо ийм дөрвөн адлын хаваарлттай ийм дөрвөн сорилгочоор манайс бол 5 сарын 18-ны өдөр явсан. Тэгээд одоо дөрвөн өмгтэй сорилгоч чигээр чийлээ одоо анх удаа ингээд одоо бидний хамтарч адилснаас нааш одоо би анх удаа ийм ярив одоо араа зөө телевиз одоо манай сарнаачин бас уултаа телевиз дээр адилжсан хүн. Тэгмээрэн бас телевиз араа зөө сонин шинж утлуулгаад баг дөрвөн юуны энэ жоотлуурын консен сорилгоч бүр явчихсан байна тийм ээ. Тэгтээ их сайхан тэгээд яваад 5 сарын 18-нд хамаг дөрөв манусын яг чиглэл бол ер нь тогтсон чиглэл бол өмнө гүшүүд тэгээд бол одоо чагийн байдлаа өнцлөө 3 гүшүүнд тохирж шулуун хөвөө чаан гүшүү хөвөө чар гүшүү шулуун гүшүү ийм 3 гүшүүгаар тэгээд одоо энэ 3 гүшүүгаар явахаас өмнө бид тэгэд бас ярилцчих зүйлээ яг л чаган дарагтай бас сорилго хамжилттай явагдаж дийлнэ үү өргөд бидний хүлээж авах хүмүүс бидний дагуулж явах хүмүүс одоо бас тэндээ ямар чаг чулуу байна өөний үжигэд бид хамгийн түрүү юу шулуун чаганд хүрч тэгээд одоо чаг дарагтайг бодоод манус 5 сарын 18-ны өдний өмнө гарчээ одоо шилий хотоосон. Тэгээд бүгдэр бас одоо ажил яруу, элгэрдэн бас яар болохоор бид одоо яасан чинь чагийг бол одоо сэтгэж болохгүйгээд үди хайнаасаа сорилгоо ивлүүлэхээр жамжвараа одоо тухайн хүн гажиртай хэрчсэн
1: юм байна.
2: Тэгээд бид очингуудаа үдэд одоо амар завтгүй шууд ошон буйхсан юм чиглэлээр эндээс эрт гараад шууд шулуун чаганд бол тэр өдрөдөө хүрсэн. Үди үеэр хүрсэн. Тэгээд хөрөнгөтэй бид бол таар нэг гитсэн борлуулцгаа. Тэгээд дөрвөл гитсэн борлуулцгаа. Тэгээд тухайн хүн тухайн улсаатай харьцаад тэрний шулуун чагаандаа бол үди хэн сорвлог ихэлсэн. Тэгээ шууд бол шулуун хөвөн чаанх шууне их нур сумны хоол качанаа бишрэлт хоол качанаа бишрэлтүү гэв. За юм нэг томоо малжж байж байгаа. Юм нэг аль төрсэн. Тэг би бол одоо юу гэн явсан жамаа болдоор хэлчихий болно. Тэгээд бас жирэм одоо сорвлогийн нэрийн уулгий бас манай сарнаа бас
3: тэр чулуутай яриа.
2: Өнөөдөр бас одоо манай баяхан баян чичиг хоёр бол өндө ормоор байсан. Тэгээд өөр өөр бас адлын яруугаас одоо орд ийсэнгүү. Тэгээд өндөр үүдийн хань хурсан. Тэгээд одоо нэг сорвлогийнх бас нэлээд хол. Тэгээд буцаа ирт дээр орой болсон. Тэгээд одоо 19-ны өдөр бол их нур сумны бор өндөр качааны маш батгад уяач. Тэг манай өнөөдөрний сорвлогийн гол уулга сэд басарс тэмээ малж байгаа л чивс Монгол мөрний холоо туралдаан одоо манай юунд хийгээд усаад 2 жил илүү болчихлоо. Тэгээ нэ тухай бас бүх хүшүүнэ ерөнхий байдлыг сорвлого авна гэдэг ингэж явуулсан байгаа. Тэгэхээр манай гол сэд бол одоо уяач айл одоо адуу малж байгаа л тэмээ малж байгаа л энэ айлч руу их чиглэж явсан. Тэгэд 2 дугаар өдөр бол их нур сумны маш батинкас жалгаад одоо баяава качаны журамтуу улаан чав сумны сайн болго качаны малчин тавшил туяа чад малчин тавшил туяа хоёр бол одоо мөлөд ахмад юм нэг таван хүшүү мал малж хайр тэгэхэд энэ бол эхлээд бол одоо бидний сурвалж юу л одоо юуку одоо хүлээж ав дийлэхгүй ярьсан учир нь ягаад юм үгүй анх одоо сурвалж хүлээж син одоо дийлэхгүйгээс айж их одоо сурвалж хүлээнэ гэдэг бас их хүчөөч юм уу
3: тэгээд
2: яагаад юу гэж ангилсан байна. Тэгэд манас бид бол очингуудаа их одоо чөлөөтэй ярилцаа хийгээд бидний сорилго хамаагүй юурийн ярилцаа тийм ба бид бас байдлыг ойлгож чинь одоо бүгдөр шин танилц чинь чад ахмад хүн байна. Тэгээд бидний сайхан ярилцаа сүлд бол бидний сорилгын сүртэй сайхан хүлээж авсан. Тэгээд бид бас олон сайхан ахмадын яраага өглөө тэгээд их сайхан болсон. Тэгэхдээ энэ өдөр бол 3 сорилгоо бараад 20-ны өдөр болсоор бол одоо их нур сумны баяава качаны бүх чие энэ адуу малж чигээр борлуулж байгаа их өрхө. Тэгээд дотлоо. Эргээд бол одоо 20-ны өдрийнхөө үди хань болсоор бол шуруун чагааны бас нэг өдөр ч юм бол одоо бас нэг جيمс тарих юм уу талаараа бас онтлогдсон. Тэгээд энэ тухай авахын төлөө гүжилж гэн одоо нэрсийн хүрээлэн энэгээр хурж авсан. Тэгээд энэ төр бол одоо бас их сонирхолтой очрууд гарсан. Бичмэд одоо дөрв Монгол сорилгоос явж байгаа тийм ээ. Тэгээд одоо гүжилж гэн нэрсийн хүрээлний хүмүүс бас одоо хүний хариуч чаа хүмүүс бас гэтэт хүмүүс байна. Одоо чөд одоо би бас одоо их одоо нэра мэраг ихэл чадгүй сорилгоо дийлгүй бас их жавсан. Гэв ч одоо энэ дунд бол одоо манай сарнаа эргээд энэ төлөв сорилгоо хийжсэн болохнараа эндрийн өөрийн сайн дураасаа би эндэр одоо төлөвсөн сорилгоо авъя гэд авсан. Тэгэхэд энэ жавсар бас манай уухийн одоо ёо гэтэл сорилгоо хийсэн. Тэгээд хоёул хамжилтчаад бас сайхан төлөвсөн сорилгоо авсан. Тэгээд бол одоо манай сорилгочд бас өөр өөрийн авьяасаа ингээд бадруулж амжуулаа. Гэнэтгэнт одоо би бас эдгээр байдлыг юусэн мэдсэнгүй шүү дээ. Би чог явж байгаа боловч байдлын хуулдаар бас ойлгосонгүй. Тэгэхээр бас бүр их авьяаслаг. Би бас чигэж бадлаа. Тэгэхээр тухайн хүмүүс бас их сайхан бидэнтэй одоо холбогдоод хамаагүй танаас зүгээр Ази уу яа би чанаас сайхан тайлбарлаад өгье. Гэхдээ одоо хамбал сарнаа болоо их хоёр бол нэг нь ярьж ийн бас төлөвсөнгөө хөлөөрөөр авч ийн уу их юм бол бас гитар асууж ийн сурвалж хийж ийн ингэж явла их сайхан болсон. Эргээдвэл өнөө өрөө өнч мөр 30-наас ойрхон байсан шүү дээ. Тэгээд тэр өдрийн үдийн хань нь бас ойрхон болох үеэр шөлөөгөө чанга шүнээ соёлч уутлын төвчөний дарга одоо дорн далай энэ дарагтай уулзаад одоо Монгол мөрний холоо туралдааны тухай бүх талаар ингэж байдал ялгсан. Тэгээд одоо бидний юу бол шуран чагны сорилго нь иймэрхүү болсон. Эргээд одоо 5 сарын 20-ны үдийн хань бид шууд юугаад хөвөөч чар уушуутай харьчаад бид замжуураа хөвөөч чараа чулуун чагнаас хөвөөч чарж явсаар замжуураас хөдөөнэ тийм ээ. Тэгээд бид талж замжуураас сорилго байсаар бид өнөөдөр дээ орчхоод явъя. Өнгөсөрөөс чахан тарифтай шухан. Тэгээд шууд тээш нь харьчаад одоо шулуун чагаанаас үдийн хань шууд гараа замжуураа шууд хөвөөч чар хүчний онгоо сумнэ. Жамья жау одоо

0: шулуун хувааж сард өрхөсөн өмнө бид сурвалжлагаа ихлүүлсэн байна хувааж сарын. Тэгээд их амжилттай болсон. Тэгээд эргээд одоо тэрнийхэн магатар нь одоо хувааж сарын жинхэнэ сурвалжлага нь бол хувааж сар 30-ны Монгол өмнгийн хорооны 5 жилийн эрүүллийн салаагийн эрхлэгч гэнэм туяа 9 жилийн кам тухай. Одоо энэ бол өөрөө санаатлагаас одоо иймэрхүү сурвалжлага хүлээгээд энэ бол хувааж сараас хангаж өгсөн сэтгэл байгаа. Тэгээд сурвалжийг авсан. Эргээд тэрнээс нь жалгаа Баянтал сумны Баян хуур качааны чолмонт уу. Одоо нэг чолмонт уу их олон хаач хийж ийм нэг залуу одоо юуста уяач хянагч тийм ээ. Ийм хүн байжсэн юм аа. Тэгээд өднөө сурвалжууд их юутэ явагдсан. Одоо гүнжгээ явагдсан. Тохоод чигэж авсан. Эргээд одоо жалгаа хувааж сар хүчний номын саны авла 24 цагийн уяат номын сан. Эргээд адуу соёлын музей чигэний тухай бас одоо насан жоохт бүгч энэ таарад бас тухай өдөр сурал авсан юм аа. Иймэрхүү байсан. Эргээд одоо би одоо энэ хурдан ярих бол манай сарнад бас яхаа тийм ба ярих чаг үүсэхгүй байна. Одоо юу басна тийм бүхэдлээ нэг удаа яраа өгч тийм ба. Тэгээд 5 сарын 22-нд л одоо шууд төр бүдийн хань манайс хувааж сарын каны баран гутан одоо та хоочроо шулуу хөчөө явлаа шүү тийм ээ. Тэгээ юм яваад шулуу хөчөнө тэр тэр чинь ярэ болцсон. Тэгээ магатар өглөө нь их шулуу хөчөөр оруулалт хийсэн байгаа. Тэгээ шулуу хөчөнө соёл тамирын давчааны дараа хүсэл. Тэгээд өнийг л дагуулж царуулдаг хийсэн бол танд юм. Билэг сансрагаад юунаас он давчааны тийм ээ. Соёлын давчааны билэг сансрагаа бидний дагуулж энэ бүхний бүгдийг чохчулж өгсөн. Тэгээ эндээс усаа та билэг сансар ахтаа гэж хэлээ одоо бас талрах чинь бидний эло жилийн бор чохчвол сайхан бидний чаг нэг чаршилсангүй бүгдийн сайхан гэж чохчулж өгсөн байна. Тэгэхээр энэ хүслээ дараагаар одоо Монгол мөрийн холбоот уралдааны тухай бүх сурвалж ирсэн. Эргээд тэр өдрөдөө явсан ба бид хөтөө явсан тийм ээ. Жагстай сумны ширээд качааны бүх билэг эргээд чохчил бошоод сумны жарууд качаа. Тэгээ чохчлэгсэр башаад сумны жарууд качаа гэсэн нь бас одоо их сайхан санаанд өөрийнхөө багийн найзтайгаа таарсан. Одоо их сайн юм. Бид чинь бүр суман дээр өссөн хүмүүс. Чи чохчл гэнтэй одоо уяач болоод их алдартай явж байгаад би бас их чадсан. Хөөе би чи асуулааш. Хөөе та чинь одоо суман дээр өссө би чи адуу малтай дэмий ярьчих. Бүхэр хэнтэй бол ойртож. Адуу малтай дэмий ярьтаг уу та яагаад гөнөт одоо том болоод уяач болж өгсөн шүү дээ гэсэн. Би багта хөтөө очиж арим морьтой ойртог чи мэдгүй хаас шиг нэ одоо чигээд бас нэг сайхан яраа болсон. Тэгээнийхээ тухай бас сайхан багийн үеийн үлгэрийн хаваалцсан. Эргээд магатар нь явсан тийм ашуулаа хөтлөгийн шанд нуур тийм байгаль жуултлын үжимжт оронгод одоо тэр юу нэ дагж ахстай нуурын танд байрлаж байгаа. Тэрээр хурсан. Эргээд одоо эднэт нь бас чанганам тийм сангийн лай балгасны 5 удаа гачаа нэ чанганам тийм тэднэт жорамэр их сайхан ууж сайдаг жалав чанганамга тэднийгээр хүрлээ. Эргээ бас жагстай сумны ширээд гачаарны хавсгалтуу тэдний тачаад бас нэг сайхан чавдар мөрний өвлгөр сонслоо. Чаалд өвлгөртэй дуутай их сайхан юм да. Чигээд одоо хамаг сүлийн өдөр бид гарч ирэхээр жамаараа бас нэг хамаг сүлийн одоо бочиж ирэх жамдраа бас нэг сурвалж давхруулаад шүлөөх хөшөөний сангийн лай балгасны Баян нуур гачааны Бэлэг Баатар сарын жижиг гэд энэ бол одоо манай уихнэ өөрөө хэрцсэн. Одоо сурвалдаг энээр хүрлээ. Тэг хүрээд атсан чинь бас өөрөө хамт сурахч байгаа. Тэгээд бас нэг баярлаа. Бүр сайхан ажиллахтай баярлалаа. За одоо энэ дунд бол одоо хамаг сүлийн дүгүнж гарснаар бол одоо шүлөө өвөө цагаан гошуун нь бол одоо Монгол мөний халуун уралдааны мөргөдлийн талаар үл их амжилттай. Шүлөө гошуун нь бол жорам мөрний талаар их амтлагдсан. Хөвөж чар гошуун нь одоо хурдны талаар. Одоо иймэрхүү одоо чигээд үлдсэн бас сарната сарнаг бас одоо анкодоо сарулдаг. Анкодак нь бидэнд тэч хаан кота яг чиг атма тэгээд бас тэрний ус сэтгэлийн үгэн нэгэд одоо залгаад
1: их хүм сонсогч та бүхний хүлэн сонсож байгаа нэвтрүүлэг шилийн голын радио телевиз сарооны Монгол радиогийн малчтын хан шууд нэвтрүүлэг болно. Өнөөдөр манай хамжуутлуурын сурвалдагч сарнаа болоод тунгалаг манай нэвтрүүлгээрөө төрөлж ирж эд хоёр маань үндсэн шатнд төрж сурвалжилсан өөр өөрийн үзэл бодол төрөгдөл айдвалтаасаа ярьж байна. Үнэхээр одоо уучрал бүхэн учиртай гэдэг шиг тийм ээ явсан газар уулцсан хүн бүхний одоо сайхан сэтгэлийн олж бас амжилт дүүрэн та хэд ирсэн байна. Ер нь одоо бид нар одоо гадагшаа явж сурвалтлаа гэтэл аркерийн ажил тийм ээ хөөхдөөсөн төхнөөлчхэд дахиад бас албан байгууллагын ажлыг сайхан төхнөөлчхэд л явдаг. Тэгэд яг гараад явчихвал бас цаг мөч их хурдан өнгөрөн шүү тийм ээ.
0: Бүр сайхан дурсан
1: байна. Тийм бүр сайхан. Эргээд эдгээр зүйлийг ярихад их дурсамжтай их сайхан. За

0: яг та хэд бол 6 сарын үед.
1: Гэхдээ 5 сарын 18-нд явсан.
0: 5 сарын 18-нд тийм шүү. Тэгэхээр бас яг одоо одоо гашаадаг баргал тавигдаад
1: яг тавигдчихэж байгаа. Яг тавигдчих. Бидний хаврын цаг 2 өдөр ашаалах тавих. Чигэл ярьчих.
0: Тийм байна. За одоо манай сургалтлагч сарна сонсогчтойгоо уулзчих бас өөрийнхөө сайхан төрөвтлөөсөө хаваалцах уу?
2: Даяараа сайн байж хана уу? Би Шилэн голын хамжуутлуурын сургалтлаг сарна байна. Тэгсээр төрөвхөн одоо хөдөө буусан сургалтлагасанд тавхантай дүгм хаваалчихъя. Манас хөдөө байхтаа бол одоо Монгол морины халбат уралдаан Төмөн соёлын одоо иймэрхүү гол сэдвүүд болсон. Тэгсээр одоо Монгол морины халбат уралдааны хамаатай өмнө 3 хувьчдын хавьд манас л одоо яг хөдөө малч айлаар норж тэр уяачтай нь уулзаад одоо яг гол оролцсон хүмүүстэй байдал ойлгоогоод хувьчдынх нь ончлогоор ночиж одоо дүгм сорилт хийсэн. Хамгийн анх бол одоо шулуу хөвөл чанга хувьчунд очихдаа бол энтгийн нэрт уяач маш баярын татсан. Адан шулуу хөвөл шунаа маш баярын дахаад уяачын журамтуу одоо энэ хоёр нэрт уяачын доорчаад одоо Монгол морины халбаат уралдаанд оролцсон үр дүнгийн тухай ойлгосон шүү. Чи одоо өнөх байдлаас үтсэн бол одоо манай шулуу хөвөл чанга хувьчин Монгол морины халбаат уралдаанд 50 жил оролцсон бол одоо хүчин жалх гараа бол ончлогдчихсан. Одоо энэнийх нь хамаатай малчтын байдлаас ойлгож мэдээгээр мэт хаад хошууны соёл тамирын хамаа бүхий байгууллагаас одоо бүх хошууны талын одоо байдлыг ойлгоогоод иймэрхүү сорилтлог явуулсан. Таад хөвөөчөр хошуунд очиад бол хөвөөчөр хошууны бас уяачд хянагч чолмонтын таад
1: хөвөөчөр дваа
0: хөвөөчөр
1: хөвчөрийн чинь жамьяачаа
2: жамьяачаа
1: тахад
2: хянагч чалмтын хороороод мөн хөвөөчөр хөшөөнэ Монгол морины халбаат уралдаан 8 орчим 2 жилийн оролцсон байдлыг олсон. Эднийх нь бол
1: чалмтын гих нарилаг ярьж байгаа чалмт ус өөрөө хянагч болж исэн болох нь
2: тийм ээ. Уулнаас өөрөө уяач.
1: Уяач хянагч
2: хэрэгэд туссан.
1: Одоо бас адууны талаар олон ажил хийж байгаа.
0: Тийм байна.
1: Тэгэхээр адуу махи юу болооч их ажиг дотор нь явсад залгаад хийчих.
0: Аа өчүүлж
1: байна тийм ба.
2: Тэгээ таада
0: сая ярьжсэн тэр шулуу хөвөл цангах шүний маш баяр өгөө тийм ба. Бид оно тунгалагч бид хоёр нэг нэвтрүүлгийг нэвтрүүлээд орсон.
1: А тийм тийм шууд
0: нэвтрүүлсэн тийм ба. Тийм байна. За ингээд бас өнгөрсөн сорилжсан үнтэйгээ дахиж одоо
1: гэртэн очиж
0: ингээд сурвалж бас нэг ондоо
1: амарсан.
2: Тийм маш их юм байна. Одоо хүчин жанах гараа өөр юм богт халтраараа орсон.
1: Тэгээд богт халтраа бас нэр өгөх үеэр одоо авахгүй шүнэ. Нэр туяачигаас авсан. Тэгээд утга усных нь нэрээр өөрөх хөдийгөр одоо шулуун чаханд байх боловч юу одоо нутга усных нь нэрийн юуг одоо анх өгөхөд хайрлаад ус богт халтраа гэдэг сайхан нэр өгсөн. Тэгээд энэ мөрлөс их юутэй. Тэгвэл юу гэж ярьлаа сүүлийн үеэр бас нэг дүүг нь бас ачирчихад байгаа. Бог талтрын дүү нэгэд ачир нэг одоо өнөө жилийн Монгол морины халуун уралдаанд оруулна гэж мөн авгаасан. Тухайн айласан одоо тэр алтарч уяачийн нэрийг би одоо сорилтлог төр байна. Одоо би бодож болохгүй
0: байна.
1: Тэгэхээр дүүг нь ачирчихад одоо яг нутгаас нь ачирна гэж төлөвлөж ирсэн байна. Сайхан сайхан үлгэрүүд.
0: Тийм.
2: Тэгэхээр Монгол морины халуун уралдаанд хөвөөч хэр хошууч юм бол хадах шүүрхээр төрүүлсэн. Яагаад гэвэл эднийх тэр Атия бол 13 онд бол хадах шүүрхээр гинэсийн тэмдэглэл явжсан.
0: Тийм байна. Тийм бас хүн байгаа юм байна.
2: Тэгээд өнөөдөр Монгол морины уралдаанд мөн хадах шүүрхээр оролцоод хөвөөч хэр хошууны өнөөрөө онцлогдсон. Хада
1: гинэсийн тэмдэглэлийг үүсгэж
2: байна. Шулуу хөх хошуу нь байхгүй юу?
0: Жарамараа. Тэгээд юу нэг хошуу нутгаас өөр өөрийн онцлогоор тийм ээ. Дахиад бас одоо Монгол морины халбаат уралдаанд тус их хитүүгтэй оролцдог нь эндээс бас харагдаж байна шүү тийм ээ.
2: Жарамараа араа мэдээ чангнам. Одоо чангнам энэ төр бархороор оролцсон
1: их тийм ч барх хэрэгжилээ тийм ээ. Би нэрийн марч тийм ээ. Их үүтэй. Тэгэхдээ ч бас юу гэлээ качаагаараа юм жороо мөр
2: тийм шулуу хөхийн сангийн далай болох нэ тэр качаагаараа болоод жороо мөр ариун гар. Тиймэрхүү юм.
0: Тийм байх.
2: Одоо яг тэр гажир орондуулсан жороо мөр нөхөн уралдааны бол өөр бусд гажир оронтой харьцуулсаар бол илүү явах тууж байгаа.
0: Тийм байна.
2: Тиймэрхүү хандлагатай гэж.
1: Би тэр сориудлаг одоо яагаад юм бос юм бас асуусан тийм ба. Тэний хандх бас ярьж өгч.
2: Тийм.
1: Одоо яагаад юм жороо мэр наадсан бас юм хамаг анхны жороо мэр одоо 40 одоо нэг гэж ярьсан.
2: Тэр чааны адуунаас тэм жороо мөр нэмтгийг ярьж
0: байгаа. Тийм
1: одоо бас тийм байна. Хайсангүй юм мэр.
2: А Монгол нарны холбоот уралдааны хамаатай бол иймэрхүү маягаар манайс одоо ингээд дүгм сургалтлан авчихсан. Дахиад ингээд өмнө хошуудын томооны хамаатай бол одоо яг томоо гэхээр юм бол хоёр сүн дээр арим байж
0: таа. Харин тийм.
2: Гэхдээ яг манхан нутагт бас одоо томоо мал
0: тийм шулуу хөтөл бол
2: учраас өөрийн онцлогтой хийж байгаа айлууд байжсан.
0: Тийм байна.
2: Одоо манай хамгийн анх оцсон бишрэлтээ. Эднийх бол одоо инг саага 5 жил болж гисэн.
0: Тийм байна. Бишрэлт айл нутгийн
2: Өргөн
1: ч бас юу лээ хошуунда амх төрөө инг саагаад орлог
2: тэгж ярьсан.
0: Орлог үзээ айл.
1: Нүх хошуунда шттээ.
0: Тийм байна.
1: Аа хошуунда
0: цаа хошуунда юм аа тийм байна. Харин яг энэ талаар манай зүүн сүнд баруун сүнд тийш юм бол хоёр сүнд тийш юм бол харин
1: тийм юм аа. Өөч юм их чөөхөн гэдэг
0: тийм тийм.
2: Дахад тамаам алж байгаа айл дахад ханийхан хамаг сүлийн бэлэг баатар сарын жижиг биднийх бас манхан нутгатан төмөө малж байгаа онцгой айл. Ягаад гэхээр биднийх бол одоо сүргийн бүтцэд нэг мөсөнд давхруултыгад тусгай тэмээ мандж байгаа юм.
0: Оо тийм байна.
2: Мөн гол орлого надаа тэмээгээ хулцдах юм уу? Нэг бол ингэн сүгэн борлуулах. Эднээ ингэн сүнэ борлуулах бас олон гажир ихсэн ингээ ярьдсан.
0: Тийм байна.
2: Одоо иймэрхүү хоёр том гол сэдвийн тойронд бол иймэрхүү өдгөн хөн сорлолоо явагдуулжээ.
0: Тийм байна. За ингээд таарууд бас их хамжилттай сайхан сургалтлагаан бас одоо харж ирээд л манай бичээ тавчингаар тийм ээ одоо сонир мэтэгээр сонсогчтой хүрглээ ерөн нэвтрүүлгийн хөлийн сонсож байгаа сонсогчдийн дундаас одоо эдгээр мэдээллийг олж харсан сонсогчдод тэр дараад одоо мэдэж байгаа да тийм байна яг ингээд ийм мэдээлэл гарч ирсэн ийм учиртай юм байна гэж сар талын сайхан үлгэр учруудыг ойлгосон байх та гэж бодож байна. Ирэн одоо та хэд сургуульчлагаар ингээд явах таан бас одоо энэ удаа ланкутаа ангиж дөрвөл бүрлдэж тийм ээ нэг дугаалan болж байгаа ч та нэг аян болж явж байгаа. Тэгэд ирэн үлгэр учиртай зүйл бас ямархан шиг зүйл тохиолдсон нь энэ талаараа бас нэргэн болгоцсон сонсогчдаа ярих уу?
1: Аа ирэн та хэд хэн ч жолооч болсон бол
2: энэ ярьж болохгүй аа гэдэг. Яг юу асар бол би өөрөө жолооч болоо. Тэгээд
0: чи одоо
2: жамдан бас их бодлоо ши би тэгдэг сорууллах чинь бүр өөр өөр онцлогтой. Одоо араа зүй сорууллах ус чигээрээ би бас өөрөө хийж өнгөрөөгүй байхгүй. Чи одоо сонины хөвлийн сорууллах асар бас одоо гүнжгийн сорууллах. Чи одоо шинэ жоторын басар бас нэг юм тийм ээ.
0: Тэгээд
2: одоо би чигээ тохоо үед очхийн үеэр л хэдүүлэн ярилцаад тохорлоо хэдүүлэн одоо юу яа. Ана унас бэм би асууж болохгүй тийм ба би нэг асуугаа тахан бай ингээд
0: тийм шүү
2: чихнэ одоо бид хэллээ би чигэд одоо үзсэн чи арааж уу сорлуулга бол заавал нам жим орчин давхар хэрэгтэй
0: тийм
2: тэгээд баяхан бол улдаар сорлуулга аавна тийм ба тэгээд бид бол сарна баян чи бид гурав бол хажууд нь тэмдэглэн улдаар тийм ба
1: тийм
2: ба сорлуулгыг тэмдэглэн эргээд баяхнаас сорлуулга бүр ингээд нам жим байдлаар барсны дараа одоо сарна баян чи хоёр бол одоо гүнжиг сорлуулга авах хэрэгтэй нэг хоёр сорлуулга баян чичгийн сорлуулга бол заавал гүнжиг сорлуулга байх хэрэгтэй гүнж мэдээлэл байх хэрэгтэй. Тэгээд одоо хоёр бол залгаад нөхөж аасан нь өөр өөр их хэлбэрээр би яано би энэ дутууж үл байна уу одоо ихний асууснаас нөхөж асуув. Эргээд миний басар бол одоо тэр видео дугаарын дөгөн мөртөн одоо нэг охорхон хэлбэрээр аавна бас сүтрэлж аавна. Шин сүтрэлж аавна. Тэгээд би одоо хажууд нь сонсож ийн тэмдэглэж ийн нөхч ийн байдал дээр хамаг сүлд нь би өннөг үгийн ярил яахсан байдал дээр энийг би одоо видео дугаар дээр авъя гэсэн байдал те. Тэгэж очиж аавна.
0: Тийм
2: байна. Тэгээд одоо яг одоо бид бас хүнийг сатаахгүй бид бас жаа харилсан байдал.
0: Тийм байна.
2: Иймэрхүү хэлээр.
0: Яг одоо бидний өнөө онл дээр сурсан сонир мэдээний 5 элементтэй барьж л авсан тийм үү?
1: Бид бас хоорондоо жигцэх хэрэгтэй тийм үү? Заавал ийм хэрэг
0: байна. Хад ариунд явах юм бас сайхан тал бол бас бие биенээ авсурч одоо

0: заримдаа одоо бид нар ч бас ингээд асуулт дээр одоо төвчрөх юм уу бас юу вэ гэсэн бодлоо ороход нөхөж асуулт дийлэн тийм ээ.
1: Тийм тийм
0: бас өргөн дэлгэр болж чадна их сайхан.
1: Өргөд бас нэг бидэнд одоо хамгийн юу санагдсан одоо нөх хөгөөд цард очоод хамаанай. Хоёр дахь өдрөөс сурлаг ба нэг нас төмөн малж байгаа одоо насны төрсэн настан мана. Тэгээд одоо ихэр одоо бидэнд л ихэр одоо дургуйтлаа илэрхэсэн бидэнд дургуйтсан биш нийгмийн одоо нэг аль талаас нь дургуйтлаа одоо бидний үжингүүт одоо хөлий гэж ботсон одоо өөр өөртөө очиараа гаргасан одоо миний бодгоор бол одоо настан бас эрвэн жилэн хөлийгөд хэлсэн гажиргүй я хөлийг бодож ихгүй тийм ба бид хүр эл нэг талант ханамжгүй ясан байж мэднэ тийм ба одоо энэ бүгдийг бид тэгэхэд их өвгүй байдалд орсон эхлээ тэгээд бол одоо миний өөрийн занаар бол одоо би сарвуулга ахгүй лаа гэд явчихмаар юм санагдсан гэвч одоо ихэн бол одоо хоч сарвуулгах ч байгаа бас нэг тийм ба тэгээд энэ талаар их тайван байгаа тэгээд ихэн бол одоо өө тэгээд одоо настантай бас их сайхан өвтөө яраад нэг бас өвөнд нь оруулаад бид бас сурвалжаа авсан.
2: Тийм. Тэгэхээр одоо хүн хэдийн мэрэгэн болгож хэлэхгүй мэдэхгүй цаасыг хүн болгож чичгүй цорхгүй гэдэг шиг бас энэ бас их сайхан сэтгэл суугдсан зүйл байсан.
1: Тийм тийм.
2: Настай ээж магадгүй өтнөө арван жил одоо сэтгэлдээ ангид дарж ивсэн тэдгээр
1: одоо
2: нэг хавтаар чилвэл бухимдлын чилхүү эсвэл одоо бас уур чарчж юм уу эсвэл бас бодол сэтгэлтэй ингээд одоо хэлээд гарах гэхэд тэр насны овчсон бас одоо тайвширч
1: өөрсдөө битгүй юм
2: ингээд бодож байсан зүйл хэлээ. Чихэд их сайхан болоо шүү тийм ээ. Тийм бай та хэд бас мундаг мундаг.
1: Одоо ингээд очиад очиад настантай болчихэд би бас одоо их насны үгээ сайхан сонсон. Чадсаа одоо уйхны арга хавтал би бас сайхан юм сурлаа гэж бодож шүү тийм ээ. Өгөл миний занаар бол за одоо би бол одоо яран гоорлохгүй шүү дээ. Гэвч бача яа чаа одоо настай одоо юм ярим гомдол байсан бол одоо би ч сонсохгүй л яаж ингэж бодсон шүү дээ. Гэвч бас манай дундаас ус манай сурлагчаас үгүй хамтаад явж байсан адил бидний хамт адилхчууд бас үгүй бас босож жилээр ингэж бодсон байж шүү
2: дээ.
1: Бас их сайхан. Би бас юм сурна. Настан бас их тайвширсан. Сүүлд нь би тус тамааныхан тийм үү? Тамаа суулгалаа. Бид бас их сайхан
2: байна. Хашуулч хэдсэн их сайхан.
1: Сүүлийн үед бүр баяртай болоод гарч ирсэн шүү дээ.
2: Тийм шүү дээ. Бид нар одоо энэ удаан сургалтлаар наснаас ингээд амжилттай авч ирсэн гучсан одоо насныг тайвшруулж чадсан тийм үү? Баяртай үлдээж чадсан бол их бас сайхан суудл тийм ээ. Хаш ингээд та нартай ингээд энэ сайхан ярилцахад бид бас ингээд их одоо тандрын явсан тэтгэр сургалтын дум дүүлгөр уулзсан ингээд бас ариун зүйлийг олж мэднэ. За ингээд одоо дараа дараа ачаар бас би хамт адилхстайгаа хөдөө бод сургалцлахад та нарт ярьж өгөн штэ манай дугаан тиймэрхүү үлгэр уулзтай зүйл гарсан. Хаа очиж ямар хүмүүстэй ярилцлаа гэд бас их гоё. Тэгээд өнөөдрийн одоо нэвтрүүлгийн цаг бас өндөрлөг тийшээ хандчихлаа. Тэгээд одоо та хоёрынхоо нэвтрүүлгийн өрөөнд төрөлж ирж өөрийн одоо үндсэн шинтэн төрч сорвулжилсан, орон нутгатаа хурж сорвулжилсан, тагаад ямар ямар хүн шихэн айл төрхөөр хурж уяачд тэгвэл настан бууралцуудтай уулзаж учиртай сайхан зоогуудыг дэлгсэн энэ талаараа ярилцж өгсөнд их баярлаа. Тэгээд дараагийн нэвтрүүлгээр бас боломжтой бол цаашаа ярилцаа үргэлжлүүлье.
1: Дараагийн нэвтрүүлэгт одоо манай баян чичи уус оролцно гэсэн. Тэгэхээр тэрнээс өөр юм бодол, сайхан бодлууд байгаа тийм ба.

0: толдлоо гэдгээр за баярлалаа шүү таад. Та гуравдаан, та хоёрдаан тэгээд ерөн хамт ирсэн та дөрөвдөө мац өдөрсөн шүү хэлье.
1: Баярлалаа.
0: Жаахан мундаа сонсогчдоо өнөөдрийн нэвтрүүлгийн төрөөд өндөрлөх боллоо. Энэ дугаар нэвтрүүлгийг бэлтгэж найруулж хөтлөн гүйцэтгэс нь урхан шүү дутсны хөтлөгчдөө хинагч Майс Ерөнхий ногч бүрэнд дараа гэргийн нэвтрүүлгээр залгая. Баяртай.

Үндэсний ажлыг чангадхан сайжруулах тухай 12 үндсэн журамлалээ. Намын үндэсний ажлын олсон хамгийн их амжилт бүтэмж бол дараа дундад улсын онцлогтой үндэсний асуудлыг шийдвэрлэх зөв замыг нээсэн явдал болно. Өөрчлөлт нээлт ялангуяа намын 18 дугаар их хурлаас нааш манай нам дундадын үндэсний их гэр бүл, дундадын үндэсний хамтын чавхч, дундадын үндэсний хамтын чавхчийн ухамсарыг бат чавхчлах зэрэг ойлгох хүнийг чухалчилж, удам уламжлалт нэгтэй мөртөн чаг үйтэй зэрэгэр ургачлан намын үндэсний онол ба үндэсний төрийн бодлогыг туучлуулж, үндэсний асуудлыг эчимдэх, үндэсний ажлыг сайтар хийх эрхэм нандин турчилгийг хурамдуулж, үндэсний ажлыг чангатхан сайжруулах тухай намын чухал үжил санааг бүрдүүлвэ. Үүнийг хурангуйлвэл нэгдэ. Эрхүүсэ дундтын үндэсний агуу их сарган мандалтын байлт худалдлын өндөрчөөс шин чаг үеийн намын үндэсний ажлын түүхэн орон байрыг эчимдэж, дундтын үндэсний агуу их сарган мандалтыг бэйлүүлэхээр жоролт ба тусалт болгож, шин чаг үеийн намын үндэсний ажлыг нэгдэлтэй төлөвчүүлэн ахиулах хэрэгтэй. Хоёрт. Эрхүүсэ үндэстнүүдийн нийгэм журмын одоогчлсон улсыг бүх талаар бүтээн байгуулахын тулд хамтар тэмцгийг ахиулахыг шин чаг үеийн намын үндэстний ажлын чухал үүрэг болгож, үндэстнүүдийн чаг үеийн алхааг салалгүй дагаж, хамтар бүлхэмдэн тэмцэж, хамтар жижиглэн хөгжихийг ахиулах хэрэгтэй. Гуравт. Эрхүүсэ дундтын үндэстний хамтын чавхчийн ухамсарыг бат чавхчлахор шин чаг үеийн намын үндэстний ажлын гол шийдэм болгож, үндэстнүүдийн агуу их эх хулс, дундтын үндэстэн, дундтын соёл, дундд улсын эвх хамт нам, дундд улсын онцлогтой нийгэм журмын тухай дээд хэмжээний хамтын танилтыг баттгийг ахиулж, дундтын үндэстний хамтын чавхчийн байгуулалтыг тасралтгүй ахиулах хэрэгтэй. Дөрөвд. Эрхүүсэ дундтын үндэстний зөв түүхийн үжилтийг баримтлж, дундтын үндэстний тухай мэдрэх төрөгдөл ба омогшилт төрөгдлөө нэмэгдүүлэх хэрэгтэй. Тавд. Эрхүүсэ үндэстнүүд ч юм эрхтгэж байхыг баримтлж, үндэстнүүд хамтар эрх мэдэж эжин сууж, төрийн хэрэг явдлын хамааралтад оролцохыг баталж, үндэстнүүдийн олон төмний хууль ёсны эрх ашиглах батлах хэрэгтэй. Жургаад. Эрхүүсэ дундтын үндэстний их бүлхэмдлийн тугийг өндөр мандуулж, үндэстнүүдийн дундтын үндэстний их гэр бүлд андрын үрчлийг нэгтрэн бүлхэмдхийг ахиулах хэрэгтэй. Долоод. Эрхүүсэ үндэстний орны үртэн засах байгууллыг баримтлан төгөлдөржүүлж, намын төв хорооны засгийн жарлахын саатгүй явагдхийг үнэнхүү баталж, улсын хууль чааж хууль тогтоолын хэрэгжүүлэлтийг үнэнхүү баталж, үндэстнүүдийн аж ахуйгаан хөгжүүлэх, ардын амьдралаа сайжруулахыг дэмжиж, хамтар хөгжих, хамтар баяжихыг бийлүүлэх хэрэгтэй. 8. Эрхүүсэ дундтын үндэстний хамтын оюун санааны гэр орныг байгуулж, үндэстнүүдийн хүний сэтгэл нэгдэж, оюун санаа харилцан түшилчиж, сэтгэл нэгтэн бүлхэмдэн ургашилсан хүчирхэг их оюун санааны холбоосыг бүрдүүлэх хэрэгтэй. 9. Эрхүүсэ үндэстнүүдийн өргөн дэлгэр явуулчаа солилчоо уусэлчлийг ахиулж, үндэстнүүдийн хүслэн, итгэл

бичрэл, хайр сэтгэлэг, соёлын талаарх бүлхэмдэл нэгдлийг ахуулж, сайхан бараалж харилцан хавсарлжиж, ахトゥ мөтэ дотн байх хэрэгтэй. 10-д. Эрхүүч үндэсний хэрэг явдлыг хууль ёсоор засхийг баримтлж, үндэсний хэрэг явдлын жасалтын систем болон жасалтын чадварын одоогчлолтыг ахуулах хэрэгтэй. 11-д. Эрхүүч улсын эрх мэдэл, амар төвшин, хөгжилтийн ашиг тусыг эрс хамгаалж, үндэстнүүд улсын хайрлах үйлчлийн уламжлалаа жалгамжлан бадруулахыг хөтлөн тагуулж, эрх улсын нэгдэл, улс орны амар төвшин, нийгмийн тогтун байдлыг ухамсараас хамгаалах хэрэгтэй. 12-д. Эрхүүч үндэстний ажил дэх намын удирдлагыг баримтлж, үндэстний асуудлыг шийдвэрлэх, үндэстний ажлыг сайтрахыг чадвар ба төвшин дээшлүүлэх хэрэгтэй. Манай намын үндэстний ажлыг чангатхан сайжруулах тухай чухал үжил санаа болон намын үндэстний ажлын онол ба үйлдэлгийн оюун ухааны тал сэтгэмүү. Шинэ цаг үеийн намын үндэстний ажлын үндсэн журамлал мөн бүх намын хүн эрх хүчээ бүрэн бүтэн оновчтой бүх талаар эчимдэн туйшлуулах хэрэгтэй. Үндэстний бүлхэмдэл бол манай улсын үндэстнүүдийн ард түмний амин судас мөн. Домддын үндэстний хамтын жогчийн ухамсар бол үндэстний бүлхэмдлийн үндэс мөн.

Домддын үндэсний хамтын жогчийн ухамсарыг бадж очлох бол шин чагуугийн намын үндэсний ажлын гол шижим, бас ч үндэсний гажир орны элчүүлийн ажлын гол шижим мөн. Энэхи гол шижмийг чангадхаж, үндэсний бүлхэмтэл давшилтын хүмүүжлийг гүнжгэрүүлж, үндэстнүүдийн олон төмнийг хөдлөн жолоодож байгаад жаргал жовлонго хамтдах, алдар гутамшихан хамтдах, үхэж сэхэхэн хамтдах, ховж аяга хамтдах, хамтын чогчийн

Үндэстнүүдийн олон төмний агуу их их улс, Домдтын үндэстэн, Домдтын соёл, Домдт улсын өв хамт нам, Домдт улсын онцлогтой нийгэм журмын тухай хамтын танилтыг нэмэгдүүлье. Соёлын хамтын танилт бол хамгийн хүн давхургийн хамтын танилт. Үндэстний бүлхэмдлийн үндэс, үндэстэн эй найрамдуу байхын сүг сүнсмө. Домдтын үндэстний хамтын жогчийн ухамсарыг бат жогчлохын алс хэтийн ба үндсэн зүйл бол соёлын хамтын танилтыг чангатгаж, Домдтын үндэстний хамтын оюун санааны гэр орныг бүтэн байгуулах явдал болно.

0: намын бүх талын удирдлагыг чангатхан төгөлдржүүлэх бол шин чаг үеийн намын үндэсний ажлыг сайтар хийх үндсэн улс төрийн батлах мөн. Суртал ухуулаг үжил санаа соёлын ажил бол намын ирээдүй хов жаяатай холбогдож, улс орны өн удаан амар төвшин байхтай холбогдож, үндэсний нягтралын хүчин ба төвлөрөнгүй хүчинтэй холбогдож байдаг нэгэн туйлын чухал ажил мөн.
1: Хууль бусаар бэлмөнгө чуглуулах үйл ажиллагаад чанга чухал төгөө. Нэг, хууль бусаар бэлмөнгө чуглуулахаас холдож, өндөр хүүтэй жилдхийн өдөөлгийг төвчин. Хоёр, хууль бусаар бэлмөнгө чуглуулах үйл ажиллагаас холдож, сайн сайхан амьдралаа жогчлие. Гурав, хууль бусаар бэлмөнгө чуглуулах үйл ажиллагаа нь хууль чаачийн хамгаалалтыг хүртэхгүй, элжигчгүй гурван ланчгүй болохоос гэрсүүлье. Дөрөв, хууль бусаар бэлмөнгө чуглуулах үйл ажиллагаад жохол төгкөд хамтаар оролцож, нийгмийн эж очлыг хамтаар эдэлж, хамтаар ашиг хүртэ. 5. Хүч хөдөлмөрч арчуулж олсон жоос мөнгөө нэнтгэнж, хууль бусаар бэлмөнгө чуглуулах үйл ажиллагаас холдё. 6. Тэнгэр дээрээс шалван мунж ирэхгүй, нэг шөнийн хооронд баяжиг гэдэг бол мэхлэлтэдий. 7. Аюул төгчөрийг сэргийлэх чадвараа дэвшлүүлж, хууль бусаар бэлмөнгө чуглуулах үйл ажиллагааг ухамсараасаа дөвчи. 8. Өндөр хүүтэй бэлмөнгө чуглуулах өдөөлгийг дөвчиж, бэл оруулах жив арга замыг сунгая. 9. Жоос мөнгөний тухай жив ойлголттой болж, хууль бусаар бэлмөнгө чуглуулах үйл ажиллагааг мэхлэлээ сэрэмжлэе. 10. Жоос мөнгөн жив хэрэгэлж, жол жиргалт гэр бүлэн сайтар хамгаалъя. 11. Хууль бусаар бэлмөнгө чуглуулах үйл ажиллагаа нь хууль чаачийн хамгаалалтыг хүртэхгүй. Хууль бусаар бэлмөнгө чуглуулах үйл ажиллагаад оролцвол аюул төгчөрийг өөрөө үргэлэн. 12. Хууль бусаар бэлмөнгө чуглуулах үйл ажиллагаад оролцвол аюул төгчөрийг өөрөө үргэлж, үр дүнгийг өөрөө хариуцна. 13. Та хүнээ өндөр хүүд гордож, хүн танай их мөнгөд гордоно. 14. Хууль чаачийн үжил ухамсараа дэвшлүүлж, хууль бусаар бэлмөнгө чуглуулах үйл ажиллагааг сэрэмжлэе.
2: Эрхэм хүндэт сонсогчдоо, Шилийн голын Аражуу телевиз хорооны Монгол Аражуугийн бүх өдрийн нэвтрүүлэг энд хүрээд өндөрлж байна. Та бүхэн манай маргаашийн нэвтрүүлгийг 6 цаг 20 минутад дунд долгоны 1170 долгоны байр юм уу? Сэлгээ давтамжийн 100 бөгөөд 2 чиг 1 долгоны байраар хүлээ авч сонсоорой.

0: Шилэнгулын аражуу төлөөс хорооны Монгол аражуу ярьж байна.
1: Шилэнгулын аражуу төлөөс хорооны Монгол аражуу ярьж байна.

0: Силингулын гаражуу төлөөс хорооны Монгол гаражуу ярьж байна.
1: Силингулын гаражуу төлөөс хорооны Монгол гаражуу ярьж байна.

0: Эрхэм хүндэт сонсогчдоо, та бүхэндээ өнөөдрийн амраамглан гайлтхан жолгож байна. Өнөөдөр бол аргийн уларлын 2026 оны 7 сарын 22-ны өдөр. Бэлгийн уларлын улаан мөрөн жилийн 6 сарын шиний 9 гаргийн 3 урдаар та бүхэндээ бүх өдрийн нөхцөлгөө мэдээгдэе. Манай нөхцөлгөн дунд толгойн 81 жуу далын толгойн байр болон сэлгээд автомжийн жуу 2 чиг 1 толгойн байраар явагдана. 6:20 минутаас эхлэлтийн хөгжим бүх өдрийн нэвтрүүлгээ мэдэгдэж чаврын мэдээ нэвтрүүлнэ. 6:30 минутаас дуу хөгжим 30 минут нэвтрүүлэг. 7:00-аас Өвөр Монголын араажуу төлөвс хороон Монгол араажуугийн сонин мэдээний нэвтрүүлгийг дамжуулна. 7:20 минутаас уртын дууны сонорхол. 7:30 минутаас шилэн чуура тусгай нэвтрүүлэг. 8:00-аас шилэн голын сонин мэдээ. 8:15 минутаас чагурын мэдээ. 8:20 минутаас гаргийн дуу. 8:30 минутаас чинхэр долгоон тусгай нэвтрүүлэг. 9:00-аас аялгуу урсгал дууны шууд нэвтрүүлэг. 10:00-аас шилэн голын сонин мэдээ. 10:15 минутаас чагурын мэдээ. 10:20 минутаас уртын дууны сонорхол. 10:30 минутаас малчтын хэн тусгай нэвтрүүлэг. 11:00-аас төвийн араажуу төлөвсийн ерөнхий хороон Монгол хэлний нэвтрүүлгийг дамжуулна. 12:00-аас Өвөр Монголын араажуу төлөвс хороон Монгол араажуугийн сонин мэдээний өргөн хараас нэвтрүүлгийг дамжуулна. 12:20 минутаас нийтийн асрамжийн 60. 12:30 минутаас шилийн чураа тусгай нэвтрүүлэг. 13:00-аас өвөлөг тууцын нэвтрүүлэг. 14:00-аас дуу хөгжим 30 минут нэвтрүүлэг. 14:30 минутаас чинхэр долгоон тусгай нэвтрүүлэг. 15:00-аас шилэн голын сонин мэдээ. 15:15 минутаас нийтийн асрамжийн 60. 15:20 минутаас гаргийн дуу. 15:30 минутаас малчтын хэн тусгай нэвтрүүлэг. 16:00-аас аялгуу урсгал дууны нэвтрүүлэг. 17:00-аас шилэн чураа тусгай нэвтрүүлэг. 17:30 минутаас дуу хөгжим 30 минут нэвтрүүлэг. 18:00-аас бүх аймгийн дамжуулах нэвтрүүлэг. 18:15 минутаас чагурын мэдээ. 18:20 минутаас уртын дууны сонорхол. 18:30 минутаас Өвөр Монголын араажуу төлөвс хороон Монгол араажуугийн бүх орны дамжуулах нэвтрүүлгийг дамжуулна. 18:50 минутаас нийтийн асрамжийн 60. 19:00-аас бүх аймгийн дамжуулах нэвтрүүлэг. 19:15 минутаас чагурын мэдээ. 19:20 минутаас гаргийн дуу. 19:30 минутаас чинхэр долгоон тусгай нэвтрүүлэг. 20:00-аас аялгуу урсгал дууны нэвтрүүлэг. 21:00-аас өвөлөг тууцын нэвтрүүлэг. 22:00-аас бүх аймгийн дамжуулах нэвтрүүлэг. 22:15 минутаас чагурын мэдээ. 22:20 минутаас малчтын хэн тусгай нэвтрүүлэг. 22:50 минутаас нийтийн асрамжийн 60. 23:00-аас бүх өдрийн нэвтрүүлэх төгсөнө.
1: Шилийн голын араажуу төлөвс хорооны Монгол араажуу ярьж байна. Одоо Шилийн гол аймгийн цагурын хорооноос өчигдрийн 17 цагт мэдээлсэн манай аймгийн цагурын байдал өнөөдрөөс нөгөөдрийн 20 цаг болтол ямар болох тухай уурчилсан мэдээг нэвтрүүлье. Манай аймагт өнөөдөр үүлтэй хэсэгтэн тунгалаг ихэнхий гажир орон дэх жирвсгэн багбар орон, хэсэг гажир орон дэх гэлвэн гэлгүж их салхин салхилах, төржүр, их усрхөх бороо орох, мөндөр орох зэрэг чанга салхи урсгалт цагуурийн байдал илэрн өмнөөс 4 дэсийн салхантай. Өнөөдрийн 20 цагаас маргааши 20 цаг болтол үүлтэй хэсэгтэн тунгалаг ихэнхий гажир орон дэх жирвсгэн багбар орон, хэсэг гажир орон дэх тэнгэр дугарч гэлвэн гэлүж их салхин салхилах мөндөр орох зэрэг чанга салхи урсгалт цагуурийн байдлыг илэрн өмнөөс 4 дэсийн салхантай. Маргаашийн 20 цагаас нөгөөдрийн 20 цаг болтол үүлэрхэг Шилийн хотын ихэнхий гажир оронд уулгай, жүв жимчин хошууны зүүн бэй, баруун жимчин хошуу, тайвс хошуу, шулуун хох хошуу, долнуур шанд жүрвсгэн баг бороо орно. Хэсэг гажир оронд төржүүр, их усрхах бороо орох, тэнгэр дугарч гэлвэн гэлвэж, их салхин салхилах, мөндөр орох зэрэг чанга салхи урсгалт цагуурийн байдал илэрн жүүнээс 4 дэсийн салхантай. Шилийн хот оронд өнөөдрийн 8 цагаас өнөөдрийн 20 цаг болтол жирвсгэн баг бороонтой, өмнөөс 4 дэсийн салхантай, дулааны хамаг дээрх хэмжээ 31 градус, Өнөөдрийн 20 цагаас маргаашийн 8 цаг болтод үүлтэй хэсэгтэн тунгалаг өмнөөс 2-3 дэсийн салхинттай дулааны хамаг дорох хэмжээ 17 градус саяын нэвтрүүлсэн чагуурын мэдээгаан дахиж нугадаа нэвтрүүлээ. Манай аймагт өнөөдөр үүлтэй хэсэгтэн тунгалаг ихэнхий газар орондо жирвсгэн баг бараа орно, хэсэг газар орондо гэлвэн гэлвэж их салхин салхилах, төр жуур, их өсрөхөх бараа орох, мөндөр орох зэрэг чанга салах хурцгалт цагуурийн байдал илэрнэ. Өмнөөс 4 дэсийн салхинттай. Өнөөдрийн 20 цагаас маргаашийн 20 цаг болтол үүлтэй хэсэгтэн тунгалаг ихэнхий газар орондо жирвсгэн баг бараа орно, хэсэг газар орондо тэнгэр дугуурч гэлвэн гэлвэж их салхин салхилах, мөндөр орох зэрэг чанга салах хурцгалт цагуурийн байдал илэрнэ. Өмнөөс 4 дэсийн салхинттай. Маргаашийн 20 цагаас нөгөөдрийн 20 цаг болтол үүлэрхэг шилийн хотын ихэнхий газар оронд уулгай, зүв жимчин хошууны зүүн бэй, баруун жимчин хошуу, тайвс хошуу, шулуун хох хошуу, долнуур шанд жүрвсгэн баг бараа орно, хэсэг газар оронд төр жуур, их усархаг бараа орох, тэнгэр дугуурч гэлвэн гэлвэж их салхин салхилах, мөндөр орох зэрэг чанга салах хурцгалт цагуурийн байдал илэрнэ. Зүүнээс 4 дэсийн салхинттай. Шилийн хот оронд өнөөдрийн 8 цагаас өнөөдрийн 20 цаг болтол жирвсгэн баг бараантай, өмнөөс 4 дэсийн салхинттай, дулааны хамаг дээрх хэмжээ 31 градус, өнөөдрийн 20 цагаас маргаашийн 8 цаг болтол үүлтэй хэсэгтэн тунгалаг, өмнөөс 2-3 дэсийн салхинттай, дулааны хамаг дорох хэмжээ 17 градус, цагуурийн мэдээг урхан нэвтрүүллээ.

0: Сайн байцгааж байна уу өрхөм сонсогчдоо. Энэ цагийнхаа нэвтрүүлгээр Өвөр Монголын өртөн засах орны 36 дугаар хугацааны жуулчлалын наадмын нэгэн улга болох ант хамтлагийн тоглолтын ахвай талбайн шингээлтээ сонсгоод бэлхэн байна. Та бүхэн хүлээ авч сонсноо. Ант хамтлагийн нар суух бидний сорболтгийн хүлээхтэй.
1: За бид өнөөдөр бол одоо олны мэддэг найрын дуу Жангрын 12 Баатрын магтаал одоо Гуюнжоо дөрөн чагийн чимэг олон олон сахад дуу 13 бүтээлтэй ирсэн.
2: Тэгвэл манай ант хамтлагаар одоо болсон бидгэрсэн хүмүүсийн бас таашаалсан сахад дуу байгаа. Та хамтлагийнхаа талаар одоо хэд юм гүшүүнтэй байна?
1: За манай хамтлаг бол 9 гүшүүнтэй. Тэгэд бол өнөөдөр бол бидний өдрийн тоглолтын бол 2 дахь удааны шилжилт яа одоо манай орны найрын ташрамар шилжилт талбай дээр тоглож байгаа тоглолт болж байна. Гүй бас их сэтгэл өндөр байна. Шилжилтийн арт том болоод бүх усаас ирсэн олон олон арт томд одоо өөрийнхөө Өвөр Монголын эхгүй эжгүүр болох соёлын шинэ хэлбэрээр хүмүүст талчилж өгөх гэж баяртай байна.
2: Тэгэхээр одоо 13 дуу тийм ээ. Өвөр одоо шинэ өрөөнд татчихж байгаа.
1: Тэгвэл энэ дотроо бид бас энэ удаа бол манай одоо телевизийн удирдахч Атхан Сод багш эдгээртэй хамтраад бас манай шилжилтийн хотын бас орон нутгийн тэгвэл сонс хамтлаг гэн чилмэг гэн тэгвэл бас манай одоо сайхан орон нутгийн энэ дууч хамтлаг тэгвэл бас шилжилтийн хотын багш сургуулийн жангар хайлаг хөгтөөтэй хамт бас жангар хайлахар байж байна.
2: Тийм байна. Хурсан бас сайхан
1: сайхан авч яаж өдрийн нарийн гэхдээ нэрсэд очсон. Ойслолд очиад байгаа гэхдээ бид нөгөө өчтөр улаадаг тоглолт хийгээд тэгээд жамдаар нөгөө чихэм сүлжээл дээр харсан
2: гэж.
1: Тэгээд хараад одоо их баярч хуурсан. Тэгээд одоо наднаас ч илүү олон хүн чухалсан шиг байж байна. Сайхан наадам болж байна. Гэхдээ ирээд шилээт бунгаан нэг сайхан чай уусан чинь бүгдээрээ баярлаад өөс хараад сайхан гүртэй ирсэн шиг тийм. Шайгаа уугаад Монгол хоол иччихээ тэгээд одоо наадмыг бол өөрөө мэдэрч байна аа сайхан байна.
2: За ингээд бас нарийн шин сайхан надараа бүгс танарт амжилт хүсье.
1: Баярлалаа. Шилийн хотын гэсэнгөө шилийн голын бүх ард мөн өвөр Монголын ард түмэнд бас сайхан надараа гэж тэр сайхан баяр юу гээ хэлмээр байна, хэлж байна гэдэс чаа. Баярлалаа.
2: Дангарууд бас юм бас юм чинь юм.
1: Бодвол одоо жангрын магтаал, жангрын 12 баатрын магтаалаа бол хайлаад бүх дэлхийд явсан. Одоо төвийн одоо чагаан сарын үдшилтлэг гэн олон тайсан тоглож явсан. Өнөөдөр бол одоо шилжилт багц сургуулийн хөгтөдтэй хамт тоглох болсон. Бас их сэтгэл өндөр байна. Өөрхий тэр 40 гэдэг хөгтөд ингээд маш их хэдэн сар боловсруул хийгээд тэд өөрөө бас нэг хөвөн дээр хайлдаг байсан. Гэхдээ энэ удаа бас манай хамтлагийн хөвтөж өгчүүлээд тэгээд хамтдаа энэ програмыг шохон байгуулсан байж байна. Их сайхан энэ бол одоо маш их уламжил их маш чухал юм байна. Тэгэхээр бид бол жангарыг бол ярангуй тайсны урлаг уруу хамтдаа ажиллаж байна. Гэхдээ хөгтөдөд ингээд одоо уламжилж хамтдаа тоглох бол наад бол ачлуу утга уулгийн талаар бас нэг ингийн нөгөө хаанч тоглосон тэр тоглолтоос адилгүй мөртөө бас тэрнээс хол илүү ачаал бүтэлтэй гэж боддог юм аа.

Shoot!

三班长长，下面一首《秧歌》，来领导力。

Ирхэм сонсогчдоо, энэ цагийнхаа нэвтрүүлгээр та бүхэндэн Өвөр Монголын өвөр танцас хорны 36 дугаар хугацааны жуулчлалын наадмын нэгэн уулга болж байгаа Дуу Хөгжмийн наадмын ахуй талбайн шингэлтээ сонсглоо. Та бүхэн дараагийн нэвтрүүлгээр энэг тоглолтын залхамчийн хүлэн сонссон уу? Энэ дугаар нэвтрүүлгийг сорвулжилж найруулж бэлтгэж шингээсэн Ургамал Тунгалаг Урхан, Хинагч Алмас, Ерөнхий Хинагч Бүрэнт баяртай сонсогчдоо.

0: Монголын радио телевиз хорооны Монгол радио.
1: Өвөр Монголын радио телевиз хорооны Монгол радио.
0: Сонин мэдээний нэвтрүүлэг.
1: Сонин мэдээний нэвтрүүлэг.

0: Урдаараа уулгийн тавцаа мэдэгдэй.
1: Манай орны байгуулсан жижиг ажиллаулж байгаа шинэ хэлдвэрийн нөөц энерги машин цогцлуурын багтаамж бүх улс төрүүлж байгаа.
0: 2026 оны Өвөр Монголын эцсийн үхрийн аж үйлсийн чанарлаг хөгжүүлэлтийн их хурл улаан цавт болсон.
1: Бүх орны нийгмийн ажлын тосхой мэрэгжлийн ажилтан дөрвөн төмөд авсан.
0: Бүх орны ил газар үер услын сэргийлэн ган хавсаргаантай тэмцэх эд утсыг гүйчэд нөөчилж ард олны амнаас эд хөрөнгийн амар төвчний хамгаалж байгаа.
1: Өртгөн жасаг хорны 36 дугаар хугацааны жуулчлалын наадам нь бүх сүлжээний халамжил болж амаатай дамжуулгын 70 дуушруудаг давсан.
0: Дотносөг дунд устдах удмын эрэл аяллын Өвөр Монгол дахь жослонгийн ажиллагаа явагдаж байгаа зэрэг мэдээнүүдээс нэвтрүүлнэ. Одоо дэлгэрэнгүй уулгийн сонсоорой.

Өвөр Монголын радио телевиз хорооны мэдээ. Одоохон болтол манай орон 2500 түмэн киловаттын багтаамжтай шинэ хэлбэрийн нөөц энерги машин цогцолбори байгуулан 2183 түмэн киловаттын машин цогцолборыг ажилуулж байгуулсан ба ажилуулж байгаа машин цогцолборын багтаамжаараа бүх улс төрүүлжээ. Хилэнгол аймгийн Хөвөлсөр хошуунд Дүнхүү Хүйнэн чагалхан хүчний компанийн 40 түмэн киловатт

0: нөлөн шинэ хэлбэрийн нөөц энергийн чагалхан гаргасан нөхөр жирийн урамшууллын төрийн бодлогыг нийтэлж шинжилгээ ухаанчаар байрлуулан өргөтгөж юм. Энергийн амар төвшин, бохирдол үүдүүлэлт, шинэ хэлбэрийн энергийн сур төхөөрөмж, шинжилгээ ухаан мэрэгжлийн шинэ үүдлэлж ирэх голдлоготой хүрээнд дагуулах чанар, ахиулах чанараар чанга чохлыг төслүүдийн хэрэгжүүлэхийн хамт шингэн төлөвтэй чинэг авчаамал хийж ирэх шинэ мэрэгжлийн хөвчөөжүүлэн жишээ үзүүлэх ажлыг ахиулж, тор бүрэлдүүлэх хэлбэрийн нөөц энерги дэлгэрүүлэн хэрэглэхийг төрөгтгэж байна. 4-р сарын сүүлч болтол манай орны шинэ энергийн машин чогчлуурын багтаа хэмжээ 1 дуншор 7500 кВт-ийг авч гадагшаа дамжуулсан чахалгаа 1140 дуншор кВт чагт хүрчээ. Энэ жилийн сүүлчээр бүх орны шинэ хэлбэрийн нөөц энерги машин чогчлуурын хөвчөө 2700 түмэн кВт-ийг авч бүх жилд торд нийлүүлэх шинэ энерги 3000 түмэн кВт, ерөнхий машин чогчлуурын багтаа хэмжээ 2 дуншор кВт-ийг авч шинэ энергийн чагалхан гаргах хэмжээ 3000 дуншор градусыг давах болно. Манай орон нөөц энергийн хамаатай бүтээн байгуулалтын хөвчөөг өргөтгөж 15-р 5 жилийн төлөвлөгөөний сүүлч болохоор бүх орны шинэ хэлбэрийн нөөц энергийн машин чогчлуурын хөвчөөг 60,000 түмэн кВт-д хүргэж бүх улсын нөөц энергийн мэрэгжлийн шинийг үүдэх дагуулагч орон, аж үйлсийн хөгжилтийн дагуулагч орон, цаг дэлгүүрийн жишээ үзүүлэх дагуулагч орныг бүтээн байгуулах болно.
1: Өвөр Монголын радио телевиз хорооны мэдээ. 7-р сарын 17-оноос 19-ний өдөр болтол 2026 оны Өвөр Монголын Итчин Үхрийн аж үйлсийн чанарлаг хөгжүүлэлтийн их хурал Улаанчаа хотын Чахар Баран гарын өмнөд хошуунд болов. Хуралд бүх улсын 29 можи өртөн жасах орон Шууд Хараа хотын 2000 гаруй ажил нэгтэн оролцож Итчин Үхрийн аж үйлсийн яс чанарыг сайжруулах арга замыг хайв. Хуралд ажил төрлийн чуулга ярилцаагаар улсын эцсийн үхрийн аж үйлсийн мэрэгжилтэд дэгөрөн сайн үйлдвэр бойжуулах оюунч малжилийн талбайн байгуулалт, сэлгэн малжил, үхрийн махны бэлэн жуушиг найрлаг боловсруулах зэрэг уулгаар тайлымч хэлгэв. Үйлдвэрлэл борлуулгын жолгол чанарын хурлаар орны дотн гаднах арчлан малжих, эдэн боловсруулах ба арилжаа худалдааны аж ахуйлалтай гэрээ тогтож Бээжин, Тянжин, Хэбэй, Хөхмөрний гурвалжин хойг, Гуандун, Сянган, Оумэн, Сычуан, Чунчин зэрэг мож хотын жах дэлгүүрд орох замба Умратын үхрийн өмнөс зөвөрлөх бараг үйлгээний замыг шулуутгав. Бас оюунч төхөөрөмж, үхрийн махны эрэл гарлын мөрдөх шисчимж ичээ үхрийн махны ширэс бүтээгдэхүүнийг дэлгэн борлуулж Өвөр Монголын Итчин үхрийн аж үйлсийн баримт заажуулалтын үр бүтээлийг харуулжээ. Их хурлаар бүтсэн арилжааны ерөнхий өртөг 85 дуншор төгрөгт хүрв. Үүнд эцсийн үхэр үхрийн махны төрлийн арилжааны өртөг 80 дуншор төгрөгт хүрчээ. Бүх аж үйлсийн хэлхээний иж бүрдүүлэх төслийн хамтрал цаана 5 дуншор төгрөгт хүрчээ.
0: Өвөр Монголын радио телевиз хорооны мэдээ. Түрүүхэн Өвөр Монголын 2-р хугацааны цагаан эдний аж үйлсийн төрөл тэмдэгтийн танилцуулгын хурал Хөх хотод боллоо. Ажилгаан Өвөр Монголын цагаан эд сайн сайн цагаан эдэн Өвөр Монголд бий гэсэн сэдвэр явагдаж манай орны сүүл сайлын үйлсийн их баялаг болон жаг дэлгүүрийн одоох байдлыг гүнжгэ ярилцаж цагаан эдний аж үйлсийг дэсдэвчүүлэх хамтын танилтыг нэгтрүүлжээ. Энэхүү ажилгаараа Хөх талд цагаан эдэний гол сэдвтэ жаг дэлгүүр нээж бүх орны ончлогт цагаан эдэний дэлгэн борлуулалт, уламжлалт цагаан эдэн хийх урам мэрэгжлийн үзүүлэлтийг цагаан эдэн амтлуулагч зэрэг ажлыг өрнүүлжээ. Ийли мөнгөний зэрэг цагаан эдэний дагуулагч аж ахуйлал цагаан эдэний шинэ бүтээгдэхүүнээ дэлгэн борлууллаа. Энэхүү танилцуулгын хурал нь төрийн бодлого шинжилгээ ухаан мэрэгжлийн судалгаа жаг дэлгүүрийн бүх хэлхээний их баялгийн нэгдэлтэй төлөвжүүлж орон нутгийн уламжлалт цагаан эдэний баримжааж болон одоогчлалтын ахиулан Өвөр Монголын тал нутгийн чанар сайтай цагаан эдэнийг бүх улсын том жаг дэлгүүрт аргагд үйлчилжээ. Манай орон сүүл сайлын үйлсийн бүх аж үйлсийн хэлхээний байгуулалтыг гүнжгэрүүлж уламжлалт урам мэрэгжлийн залгамжлах болон одоо үеийн шинжилгээ ухаан мэрэгжлийн шинийг үүдхийн нэгдэлтэй төлөвжүүлж тал нутгийн цагаан эдэнийг нэн өргөн удам жаг дэлгүүрт гаргаж Өвөр Монгол орныхоо сүүл сайлын үйлсийн чанарлаг хөгжилтийг ахиулах болно.
1: Өвөр Монголын радио телевиз хорооны мэдээ. Одоохон болтол бүх орны нийгмийн ажлын тусгай мэрэгжлийн ажилтан 4 том 2900 болж үнэмлэлтэй ажилтан 3 том 6000-ийг давв. Үнэмлэлтэй нийгэм тойргийн ажилтан 1 том 2476 хүн болж үнэмлэлтэй ажилтны тоо норм 139-т хүрч бүх улсын 133-ийн дундаж түвшнөөс өндөр болов. ойрын жилд өртөн жасхоорны намын хороо нийгмийн ажлын тусгай мэрэгжилтийн ажилтны эгнээний байгууллалтыг бүх орны чадвартны ажил ба тал нутгийн содом чадвартны инженеринг оруулав. Бүх орны 9 их дээд сургууль нийгмийн ажлын тусгай

0: мэрэгчл нээж жил бүр 1000 сурагч төгсгөж байна. 2025 онд бүх улсын нийгмийн ажилтны ажил мэргэжлийн хэрхэмийн шалгалтанд хэр тэнцсэн ба дээд зэргийн нийгмийн ажиллагчийн биерийн шалгалтад хэр тэнцсэн хүний тоо чөм түүхийн шин тэмдэглэлийн үүдв. 7 аймаг хот, Цинхуа их сургууль, Дундад улсын Ардын их сургууль зэрэг ихтэй сургуультай хамтран 36 дадлаг үйлдэлгийн тавцанг байгуулав. 2025 онд бүх оронд 30 нийгэм тойргийг сонгож төвийн нийгмийн ажлын зөвлөлийн намын байгуулалтаар дагуулсан нийгмийн ажилтан ба сайн дурын үйлчилгээг уялдуулах туршилт өрнүүлв. Нэгжүүн нийгэм тойргийн өртөн жас хорны туршилтын чигээр тогтоон 2026 онд улам нэг алхам өргөтгөөд 216 нийгэм тойрог болгов.
1: Өвөр Монголын радио телевиз хараанай мэдээ бүх орны ил гажар урчлан хөдлөлчин барааны байдал усны байдлын нэг тажиглан үер устдын сэргийлэн гаах саргаантай тэмцэгэд бодсыг үүчд нөөжилж ард олны амнаас эд хөрөнгийн амар төвчний хамгаалж байна. Үйр устлын хугацаанд бүх орны хурд хондосны тархаалтай тэнчвэргүй зүүн хэсэгтээ их баруун хэсэгтээ баг болжээ. Ерөнхий байдлаас үзвэл 7 дугаар сар 8 дугаар сард бүх орнд хурд хондос нилээд их жарим газарт аадар бороож үерлэх байдалтай. Тиймээс үйр устлын сэргийлэх үүрэг хүнд бий. Хингэн Баяннуур Түнглөө Улаан Чав зэрэг аймаг хот үер устлын сэргийлэх гол ажлын тойронд тутуудлаа нөхөрлөн амаралт хамгаалалт хаж хангатгаж хатан голын хашилгыг чагдан хамгаалах усан чөрмийг бэхжүүлэх уулны үерийг уутар урчлын сэрэмжлүүлэх үер жалах совгийн нэвтрүүлэх зэрэг голдолготын инженерийн нэгдэлтэй төлөвжүүлэн үер устлын сэргийлэх амар төвчний халхавчийг бэхжүүлжээ. Өртөн жасах хорон бачин байдлын бүх талаар аргачхан шийдвэрлэх жолоодох системээ байгуулж, 3 шатны 2 зөвлөлд 3 жолоодох газрын бүрэлдэхүүн нэгжийг холбож, өртөн жасах хорон аймаг хот Хошуушаан, Сумшаан, Балгас, Гажаат хосхон 5 шатны бачин байдлын аргачхан шийдвэрлэх жолоодох байгууламжийг хамжилчулан, бачин байдалд шат аслан, салаан мөчр аслан тохируулах болгожээ. Үүний зэрэгээр урчлан сэрэмжлүүлэх мэдээж ангийг Гачаад хосхон айл өрх болгонд оновчтой дамжуулан төгшүүр ихтэй орон байр болон буурай талыг анхаарч чагдан байцааж сэргийлэн хамгаалах хүчний нэгтрүүлэн ил төрлийн аюулаас аврах туслах хүчний бэлтгэж эд бодос тоног төхөрөмжи төгшүүр ихтэй бүс нутагт шинжилгээ ухаанчаар урчлан байрлуулжээ. Өртөн жасах орны бачин байдлын аргачхан шийдвэрлэх хамааралтын тэнхим 12 аймаг хот болон голдолготой Хошуушаанд үер устлын сэргийлэн аюулаас аврах 132 түмэн ийж эд бодис болон 6 түм 7000 өхмөл ор майхан жирийн гамшиха саврыг эд бодисыг нөөжилжээ. 8300 хүнээ бүрэлдэхүүнтэй Галуунтрах анги 842 хүнээ бүрэлдэхүүнтэй улсын дэлхийн бажин байдлын аргачхан шийдвэрлэн аврын тослог анги 192 хүнээ бүрэлдэхүүнтэй усан орны тосхын аврын тослог анги 300 гаруй хүнээ бүрэлдэхүүнтэй барилгын аюулаас саврах анги болон илгаажрийн тослог хүчнийг бүгдүүлээ бажин байдлын аргачхан шийдвэрлэх тэгэл байдалд оржээ.
0: Өвөр Монголын радио телевиз хорооны мэдээ. Өвөр Монголын өртөн жасах орны 36 дугаар хугацааны жуулчлалын наадам нь бүх сүлжээний халамшил болж хамаатай дамжуулга нь 70 доншуур удааг давжээ. Үүнд Өвөр Монголын радио телевиз хороо бүх бүс нутгийн хараасаас өвдөгш хурлын мэдээлж Өвөр Монголын өвөрмөц онцлогийг дэлхийн даяарт ойлгуулсан байна. Тос хугацааны жуулчлалын наадмын ухуулаг суртал чалгыг бүх бүс нутгаар нэгдэлтэй төлөвжүүлж олон талаар хамтралцжээ. Өвөр Монголын радио телевиз хороо 100 хүний сурвалжлан мэдээлэх бүлгэн байгуулж шууд нэвтрүүлэг ба хамжуучлуурын мэдээлэл хийжээ. Ардын өдрийн сонин, төв телевизийн үйдүү зэрэг төвийн жуулчлууртай холбоолон бүх улсын 48 жуулчлуур, 100 гарай шууд нэвтрүүлгийн тавчин жич 400 гарай шин жуулчлуурын дугаарт зэргээр нэвтрүүлж босооч очод олон талт дамжуулгын хамтрал хүчний бүрдүүлв. Наадмын хугацаанд бүх сүлжээгээр төм 7000 гарай журвас мэдээ дамжуулж дамжуулгын ерөнхий хэмжээ нь 70 доншуур 2000 төмд хүрчээ. Дөрвөн сэдвэн TikTok хурдан гар тавцангаар бүх улсын жагсаалтад төрүүлжээ. 7 дугаар сарын 20-ны өдрийн 12 цаг болтол дүүлэлт хамж уучлуураар 200 шахам мэдээ дамжуулж хамаатай ярилцааны сэдвэн 20 шахам удаа бүх улсад анхаарагдаж бүх сүлжээний халамшил болов. Мэдээлүүд нь Шилийн гол аймгийн онцлогт соёл жуулчлалын их баялгийг бүх талаар танилцуулж, орон нутгийн соёл жуулчлалын аж үйлс болон хэрэглэгээний дэс төвшилтөд гүнжгэ үйлдэл үзүүлжээ. Наадам ихэснээс нааш Шилийн гол аймаг 120 түмэн хүн удааны жуулчлалыг хүлээн авчээ. Жуулчлалын ерөнхий орлого нь 15 доншуур төгрөгт хүрсэн байна.
1: Өвөр Монголын радио телевиз хорооны мэдээ 10 дугаар хугацааны Өвөр Монголын тал нутгийн жугаа сэлүүчлийн тамирын цуглаан 8 дугаар сарын 8-ны өдөр хингээ

0: махт эхлэхэр байна. Энэ хугацааны жугаа сүлүүчлийн тамрын цуглааныг өртөн засаг орны биеийн тамрын товчо Хингэ аймгийн Жахраг хамтар эрхэлж гол талбайг Хингэ аймгийн Хорчин Барангара өмнөд хошууны Улаанмод сумны уламжлалт тамрын ерөнхийлсэн боловсруулын сууранд байрлуулан нэг гол талбай 5 хуваар уралдааны тойрог 6 хошуу шин хот хамтрэг загвараар явагдуулна. Дараа Улаан хот, Аршан хот, Жалэт хошуу, Хорчин Барангарын дунд хошуу, Түүчэн шин зэрэг 5 их хуваар уралдааны тойргийг холболон хөдөлчүүлнэ. 7-р сараас 9-р сар болтол уралдаануудыг чаг зөрүүлэн явагдуулж сар болгон уралдаантай бүх бүс нутагт гялс чигтэй байлгана. Тус хугацааны тамрын цуглаанд 25 жилийн уралдаан тохироллоо. Үүнд олон улсын дэсийн 4 жил, улсын дэсийн 7 жил, өртөн засах орны дэсийн 4 жил, аймаг хотын дэсийн 10 жил байж, тусгай мэрэгжлийн чанар, олон түмэнч чанар, жугаа сэлүүчлийн чанар, олон улсын чанарыг иргэдэн харгалжиж бүх ардаараа оролцохыг дайчлах болно. Өвөр Монголын тал нутгийн жугаа сэлүүчлийн тамрын цуглаан бол өртөн засах орны биеийн тамрын товчо бүх ардын бие харгалжуулахыг төсөвшүүлэх тамрын аж үйлсийн хөгжүүлэгч орлоготой нэрт тэмдэгт ажиллах болно. 2015 онд анх удаа Хингэ аймгийн Хорчин Барангарын дунд хошуунд явагдсанаас 10 гаруй жилийн хөгжилтөөр улсын биеийн тамрын ерөнхий товчоно голдлогтой дэмжиж байгаа Өвөр Монголын тамрын үйлсийн чанарлаг хөгжилтийн нэрт тэмдэг нь болж бүс нутгийн уралдаанаас бүх улсын анхаарлыг татсан ажиллах боллоо. Үүний жиргээр чуглаанаа дан гач уралдаан эрхэлдэг байснаасаа уралдаан үжүүлэлт, тоглолт, жуулчлал, борлуулгыг хамарсан нэрт тэмдэгт болж тал нутгийн амжирлыг идэвхжүүлэх, солилцоо хамтрал цагийг ахиулах, бэлэг тэмдгийн чанартай тавчин болон Хингэ аймгийн Гэрийн гаднах тамрын хөдөлгөөний шилдэг их баялгаа бүх талаар харуулах чухал чонховч болжээ.
1: Өвөр Монголын радио телевиз хорооны мэдээ. 2026 оны дотносог дунд устдах удмын эрэл аяллын Өвөр Монгол дахь жуслангийн ажиллагаа 7-р сарын 19-ний өдөр Хөхотод эхэ. 7-р сарын 19-ний өдөр Хөхотод эхлэв. Австрия, Канада, Франц зэрэг 8 улсын нэгжүү шахам дундын удамт жалуучууд багчууд Хөхотод чуглаж 10 өдрийн судлан суралцах аяллаа эхлүүлжээ. Судлан суралцах газрын Хөхот Улаанчавд тогтоож, уламжлалт соёлын судлан суралцах тал нутгийн ам ахуйг хайн шинжилэх, одоо үеийн аж үйлсийг тойрон үжих сургуулийн соёл тамирын солилцоо зэрэг 4 гол ажиллагааг тохируулав. 10 өдөрт тал нутгийн малжилийн талбай, соёлын үжис хүлэнгийн талбай ордноор тойрж, бодсын бос соёлын өвийн ур мэрэгжлийн бэйдэн ойлгож, шин цаг үеийн Өвөр Монголын хөгжилтийг харах болно. Ажиллагааг дундад улсын хараат нарын холбоо голлон эрхэлж, Өвөр Монголын хараат нарын холбоо даачлан эрхэлжээ. Дундад улсын хараат нарын холбооны нэрт тэмдэгт төсөл болсон дотносог дунд устдах удмын эрэл аяллын жуслангийн ажиллагаа нь манай оронд 4 хугацаа амжилттай явагдаж, манай орны гадаад улс руугийн соёлын солилцооны чухал чонховч болсон байна.
0: Өвөр Монголын радио телевиз хорооны мэдээ. Өвөр Монгол суугдал алс гажир гисэн Жэйван Фангийн уран бүтээлийн үзүүлэлт Айрд Гуандумажийн Жүхэ хотод эхлэн үзүүлэлт нь 3 том сэдвээр манай орны байгалийн өвчмж болон хүн жоны дүр төрхийг илрүүлнэ. Жэйван Фан бол Өвөр Монголын уран зурагчдын нийгэмлэгийн дэд тэргүүлэгч, Өвөр Монголын урлагийн дээд сургуулийн профессор, 20 жилийн турши тэрээр 200 шахам уран зургийг жохон бэтэж, дэлхийн ба улсын дэсийн шагналыг 30 гаруй удаа хүртэж, уран бүтээл нь улсын дотоодын олон уран зургийн ордонд хадгалагдж байна. Усан бодгийн зураг алс гажир нь 3-р хугацааны дундад улсын уран зургийн шагналын алтан медалийг хүртэж, манай орны дундад улсын уран зургийн шагналын алтан медальгүй байсан түүхийг эцэслүүлжээ. Үзүүлгэн бас тухайн гажирын зурагчид болон уран зургийн багтдын анхаарлыг ихээхэн татлаа. Усан бодгийн зургийн багш Е.Ю.Л. 60 гаруй сурагчаа дагуулан үзүүлгийн сонирхчээ. Үзүүлгийг өртөн засах орны утга урлагийн кэнэ холбоо, Өвөр Монголын урлагийн дээд сургуулийн Жүхэ хотын Гүйян уран зургийн ордон, Өвөр Монголын уран зургийн ордон хамтран эрхэлжээ. Үзүүлэлт нь 8-р сарын 2-ний өдөр болтол явагдана. Одоохон болтол Өвөр Монгол суугдал уран бүтээлийн ширээ сүжүүлгэн Бээжин, Тянжин, Сычуан, Жансу зэрэг газарт явагдаж байна.
1: Тавч мэдээ сонсхий. Хоёрт, улсын хөгжүүлэлт ба өөрчлөлтийн зөвлөл Хөдөө Ази Ахуй Хөдөө Тусгааны яамн хамтран Хөдөө Тусгааны хөгжүүлэн мандуулах 2026 оны төвийн төсвийн доторх бэл оруулалтын төлөвлөгөө буулгажээ. Үүнд манай орны Хөхотын Төмөд Жүн хошуу, Баянуур хотын Урдын Дунд хошууны Эй Найрсаг Хөдөө Тусгааны бүтээн байгуулалтын төсөл нэг доншор төөргийн тусгай бэл мөнгийг олжээ. Тус удаа зөвшөөрөгдсөн төсөлд малжих тараалах орны гачаа тусганд чадмал зам засах, амьдралын хогл овшиг шийдвэрлэх, бохор усыг шийдвэрлэх зэрэг суур төхөөрөмжийн бүтээн байгуулалт жич, хөдөө тусганы аж үйсийн иж бүрдүүлэх

0: төхөөрөмжийн бүтээн байгуулалтыг голдлогтой хэрэгжүүлнэ. Төсөл ашиглалтанд орсны дараа 8 сум шанг балгасны 26 гачаа тосгонд ашиг хүртээж, нутгийн малчин тариачдын үйлдвэрлэл амьдралын нөхцөлийг сайжруулах болно.
1: Өртөн жасах хорны жаг дэлгүүрийн ханалт хамааралтын товчоо 7-р сараас эхэлж бүх орондоо тааварын төмдөгтийн засаг жагарханы хамгаалалтын тосгын ажилгийг өрнүүлж, аюуны өмчийн эрхийн засаг жагарханы хамгаалалтыг бүх талаар шангатгаж байна.
0: Төрөхөн улсын дотоодын анхдагч Уурхайн Бичил замгийн амьд утсын нүүрстрөгч тогтворжуулах төсөл Ямбо энергийн бүлэглэлийн бор шилдэх задгай уурхайд хөвчөөжүүлэн бойжуулах талаар шин шувталт гаргаж, Бичил замгийн бойжуулах хөвчөө нь 200 тонны давжээ. Энэ нь замгаар эсрэгчлийн жасах замгаар нүүрстрөгчийг тогтворжуулах, нэг жилийн усыг олон талд хэрэглэх доор нүүрстрөгчд орчлыг шин шатанд ахиулжээ.
1: Өртөн жасах хорны анхдагч Ардын Жоосыг орлон тараа хөмрөг Өвөр Монголын хөдөө тосгоны худалдааны банкын Жүнгар хошуун дахь салбар банкэд ашиглалтад оржээ. Орлон гүйцэтгэх хөмрөгийн ашигласны дараа тараах суур мөнгийг тухайн газарт нь хадгалж, ойр хавьд нь шилжүүлэн өгөх чагийг өнгөрснөөс 180-аар байгуулсаглаа. Энэ чагийн нэвтрүүлгээ нэвтрүүлэлт төгслөө. Нэвтрүүлэгч Нараа Саялбат, жижиг найруулагч Жахрам, ханагч Үзэгслэн, ерөнхий ханагч Бүргэд анхаарал хандуулсан та бүхэнд баярлалаа. Жалгаад Өвөр Монголын Араажуу телевиз хорооны Монгол Араажуугийнхаа дараач
2: Шилийн голын Араажуу телевиз хорооны Монгол Араажуу ярьж байна.

Сайн байж хану эрхэм сонсогчдоо. Уртын дуунаас сонирхол нэвтрүүлэг та бүхэнтэй гамжуулгаж байна. Тусэлжийн дугаараар жүүжмчин хошуунай жалуучууд багчуудын уртын дуунаас суур ангийн багчууд түүхэд жалуучууд дүүнэрийн дуулсан уртын дуунуудаас та бүхэнтэй хаваалчий. Энэхүү анги нь уртын дуучин Батзүхийн санаачилгаар жүүжмчин хошуунай засгийн ордны дэмжлэгээр жүүжмчин хошуунай соёл бий тамир Аражуу телевиз жуулчлалын төвчөнөө шууд удирдлагадоор 2014 оны 12 сарын 27-нд жүүжмчин шунд байгуулагдсан юм. Тус ангид бах сургууль, анх дунд, дээд дунд, нийгмийн жалуус бүгдөөрөө одоо жүүжмчин хошуунай ээл балах, сум гачаанай малчтын хүүхдүүд байж бүх нийтдээ 25 сурагчтай уртын дуунай жалгамжлагч шин боловсон хүчнээ бэлэгдэл өсөн бойжиж байгийг та бүхэн эдгээр дуунуудаас олж харах юм аа. Одоо бид хамтар тэднэрийн уртын онгор дуунуудаас нь сонирхоцгоё. Саран жимгийн дуулсан шижир богдын шил.

За архим сонсогчдоо, тус ээлжийн нэвтрүүлгийн хөндрөлөх боллоо. Тус ээлжийн нэвтрүүлгийг бэлтгэн үргэснэ нь дадлагын хөтлөгч Билгүүн Далай, хинахч Аламс, ерөнхий хинахч Бөрөнд. Та бүхний хүлээн авсан сонсонд баярлалаа. Баяртай.

Эргэх дөрвөн удралтай энэ чагийн өнгөн дээр эгэл агаад эгэл бос үйлийг бүтээж яваа алдрихтэн бичгэлнэм эмжээр торгон нутгийн хаан үйлсийн алтан харгуйд эрч хүчин төгөлдөр дүүрэн амжилт хийхтэн жургалнам. Шилийн чуура нэвтрүүлэг.

0: Сайн байцгаана уу хүндэт сонсогчдоо. Шилийн голын радио төлөвлөс хорооны Монгол радиогийн Шилийн цаураа нэвтрүүлгийн өв эрдэн тусгай болон та бүхэнтэйгэн золгож байна. Энэ цагийн нэвтрүүлгээрээ Өвөр Монголын өр тун засаг хорны 36 дугаар хугацааны жуулчлалын наадмын Боцсийн бас соёлын өвийн үзүүлгийн Эл аймаг хотын онцлогт бараа тааварын тойронд явагдсан Ахай талбайн шингэлтийг сонсох гор боллоо. Та бүхэн манай нэвтрүүлэгт анхаарлаа хандуулна уу?
1: За сайн байна уу та?
2: Сайн байна. Та сайн байна уу?
1: Сайн байна уу? Та тэгвэл одоо хаанаас уралцсан ирж юу?
2: За би орчин нутгаас ирсэн Түнгэлэгт. Орчин зүгээр нь хэд болсны ганжиг болсон. Миний нэр Хуу Тангмин жилэ. Одоо Бархуу юм гэн.
1: Аа тийм байна. Тэгвэл та энэ удааны энэ найр наадамд одоо ямар төрлийн ботсон бас үеийн өвийн өвөлмжлараа энэ үзүүлэгт оролцож байна уу?
2: За энэ удаа би энэ Монгол үндэтний Мэрнэ хөтлөлөсөн хийх уур мөрөгчлэн энэ улсын дэсн ботсон бас соёл одоо энэ соёл жуулчлалын жижиг бараа болоод энэ манай хотчин нутгын уламжлалд Монгол мэрнэ өмөл хажаар энэ мела тэйшүр ногт энэ удаа нэг аваад үйлчлэлт ирсэн байна.
1: Тийм байна. Тэгвэл одоо энд байгаа бараа таавар бол одоо яг амьдрал хэрэгэлдэг бараа таавар уу бас үзүүлэгт одоо тавьдаг тийм бараа таавар уу?
2: Одоо энд байдаг миний жижиг бараа таавард бол одоо өнгөртөн энэ байдал хэрнэ. Одоо энэ бол манай энэ соёл жуулчлалын энэ жижиг одоо адан соёлын одоо соёл жуулчлалын жижиг бараа гэж хэлж байна. Энэ одоо гэртэн монголчууд энэ өмөл хажартай мэран ингээд тэбул одоо талбул хиймээр төгтөжин шиг юм одоо хиймээр өгснө гэж тийм нэг бүрэгдэлтэй.
1: Тэгвэл тэр байгаа хоёр эмээлүүд одоо яг энгийн амьдралд хэрэгэлдэг эмээл байхаа?
2: Тийм. Тэр хоёр өмөл бол одоо манай хорчин нутгийн энэ төлөөлөг чанартай энэ уламжлалт монгол өмөл. Мунд тарц болно. Мэрэндан бидэн тоогод, мэрэндан мордож, өдөр бүр хөн одоо энэ мэрэндан тарц болно. Энэ бас ташур мэла ангуул хачаар ногт бүр манай уламжлал инкар урлалаар хийсэн юм.
1: Тэгвэл одоо өнөөдрийн энэ үзүүлэгт таны энэ бүтээлүүдээс аль аль бүтээлүүд илүү одоо энэ зугаацсдын дуур бахи татж гин үү?
2: Одоо энэ жижиг байдал энэ атун соёлын жижиг жижиг таавар төлгөл энэ өмнө хажартай мэт бэн хитэн жилийн нөл одоо жижиг жижиг ташур мела бэн жижиг өмөл энэ одоо бүр манай энэ өмөлө зүхэн энэ итнэ энэ хөрөмдөх багсга одоо өөр энэ дутдаг юм байна наны энэ өмөл үгүй одоо юг барьж байна
1: чи нутгийн энэ морины эдлэн хэрэгслийн онцлог нь одоо юунд дан байдгүй
2: одоо манай орчин нутгийн энэ уламжлал монгол өмөл бол манай өндөг энэ шилэн гол муу энэ орд баран чанааны манай малжиг орон дээр одоо идтгэв шүү дээ. Манай энэ хорчин нутг нь өмөл уужууд хэлбүү. Эдгээр хөрөмжөө энэ сүн ёо. Энэ юундаа нэг юм даа. Манай тэнд бол юрдэн жороо мэр хэтрэм мэр өндөг. Улаан энэ өмөл энэ уужууд хэлбүү энэ өнөө хүндэн хэлб таалмтэ. Улаан одоо өмөл манай энэ өмөл энэ бүтэш Монгол одоо энэ засал бүр бид нэг хүнд итгэж үтэн ярихын энэ хас маануугийн шүүргэн Монгол одоо мөн одоо энэ зэрэг бүр энэ артын сүлмөл Монгол одоо элвэтэн урлал манай Монгол нэг тийм хөө гал чинь урлал илжилэн урлалаараа ашиж байгаа юм шиг. Татвал фэн юм.
1: Тэгвэл одоо энэ амьдрал хэрэгэлдэг энэ нэг эмээлийг уралж гарах гэдэг бол одоо баг хэдийн урт цаг хугацаа хэрэгсэн үү? Тэгвэл одоо яг энэ өртгийн талд ус энэ хэдийн өрнө үү?
2: Энэ одоо хөдөн жилээр юм аа. Одоо баг дөрөн доор юм дээ. Монгол одоо өндөр хэвтэй. Өндөр хэвтэй миний өндөр хэвтэй энэ одоо угаалж өмөл гэж хэлдэг. Энэ угаалж өмөл бол би хөрвөг гац. Ганчаараа идэгдэр толуул энэ хас мөн артын сүлмөл ойдл элвэтний бүгдийн хийснээр зулаар баг төшин өдр шав юм.
1: Төшин
2: өдр юм. Бол одоо энэ үн үртэг бол одоо би мөн энэ гурмтун 8000-аар болж байна. Одоо зөвхөн энэ жарам лобан талава нар бүлэг бүргмөөр гэртэнгээ тав. Мөн одоо чит наан эм наан тэм хиймэр эсрэг одоо гэртэн талбар дээр энэ яа.
1: Аа тийм байна. Тэгвэл одоо өнөөдрийн энэ дэлгэн үзүүлэлт таны бараа таавараас одоо аль нь илүү хөдлөж гарч байна?
2: Одоо энэ миний нэн жижиг жижиг энэ мелаган бол одоо энэ жижиг соо өмөл одоо юм юм жижиг нь бодоо гарч байна бас. Одоо манай энэ малчнууд их үжи тоогоод баарад авчихна.
1: Манай энэ тхи малчд авч байгаа юм байна. Тэгвэл одоо энэ гадар орноос ирсэн зугаацгацд одоо алимд нь илүү дур бахтай байна уу?
2: одоо гадар орны өмнөд орны эрдэнэ зугаа шид бас олон байна. Эдгээр одоо бас үзад ярамдаан тэтэн бат хөрхөө Монгол би одоо сэнт термэл ятун бас энэ жижиг мэлат хийж үрдэ авна. Тэдний одоо боксон дээр нэг бол бид нэг жил юу юм аддаг юм ааж. Манай одоо энэ бас одоо амглон тим тэвэн одоо трибул өгнөөж.
3: Аа, тийм байна.
1: Тэгвэл одоо таны мөнгөн урлуудын дотор бол ямар ямар зүйл юм мөнгөн урлууд байна уу?
3: За, миний энэ мөнгөн урлууд бол одоо бүх төрлөөр л хийдэг да. Тэгэл одоо имейл хазаараас өгсүүлэл одоо аяг, тавг, бүсгүй хүнээ засал, ээмэг бүлцгөөс өгсүүлэл одоо бүх төрлөөр нь хийдэг. Тэгээ би одоо энэ би бол орны төсөний өвлөлт уламжлагчийн салбартай тэгээ энэ Монгол урлыг их олон талаар хийдэг. Одоо шигдгээртэй юм уу, утсан хэтэй, одоо хөөмөл, одоо тийм хэтэй. Бас паалан гуйл гэж одоо олон төрлөөр хийдэг.
1: Энэ удаа голдуу юу юг авчирч юу?
3: Энэ удаа би одоо мөнгөн уутна тавг аваарсан. Уут шөөс тавдаг энэ мөнгөн тавг. Тэгээ одоо энэ бас цагаан өдөө хийх энэ одоо том хэлбэрийн мөнгөн аяг гэж хэлж болно бас тавг гэж хэлж болно. Тэгээ цагаан өдөө юм баг хийдэг. Тэгээд одоо сайн хоол иддэг юм мөнгөн аяг. Тий. Одоо бас сайхан гой урлал болоод хийсэн. Тэгээ одоо бүсгүй хүний заслууд одоо ээмэг бүлцэг толгойн засал ингээд одоо иймэрхүү л бүтээл аваад ирлээ.
1: Тийм байна. Нөгөө таны харахад одоо таны энэ мөнгө аяг, мөнгөн тавууд маш найрлаг хийдэг харагдаж байна. Энэ хийх ур мэдлийн хавьд нэг танилцуул ярьж өгнө үү?
3: Оо, за за болно. Энэ бол одоо гараар одоо хөөмөл хээгэр хөөж хийсэн. Тэгээд энэ дээр нь бол одоо алтан шармалтай ийм гоё аяг байгаа. Энэ бүтүүн нь бол одоо энэ одоо тавгнаороор хэрглэж болно. Дотор талд нь одоо ингээд маш сайхан гоё хээтэй. Мэн одоо бэлэгдлийн хээ. За энэ ард талд нь бол ёроолт нь бол одоо энэ хаалан шармалтай утсан хээ. Тэгээ мөн шүр огёо шиг

0: гэд бүгэ маш гоё гэнцэр хийсэн ийм урлал оруулсан ийм аяга байгаа юм аа. Тэгээ энэ бүх юм аваад одоо энэ төрлөө.
1: Тийм байна. Таны энэ үйлсүүд маш нарийн хийцтэй юм байна. Маш уран хийсэн. Тэгвэл энэ үл архины мөнгө аяа.
0: Тийм, жижигхэн нь бол одоо арх дарсан хэрэглэн одоо манай Монголын төсөлд болоод мөнгө аяагаар арх дарсаас сүмнөх юм сайхан бадгалтай байдаг. Тэр үн зориулж хийсэн.
1: Найр наадмаар гаднаас ирсэн 6 цагт одоо алин илүү бахарч гин үү?
0: Аа тэгээд одоо миний энэ бүтээлүүдийг бас их сонирхож үзэж харж байгаад нэх маярлж байна. Бас зарим нь ирээд авж байна. Бас тэгээд одоо өөрийнхөө гар урлал бүтээгдэхүүн нутаг орныхаа нэр усыг мандуулж энэ газар газрын уур хийцэн өөр байдаг энэ юмыг өөр газар соёлын солилцоо гэж энэ ирсэндээ их баяртай байна.
1: Тэгвэл одоо аль нэг хэдүүдийн дурш аль одоо гар урлал нь хамгийн илүү гарсан уу?
0: За энэ жижигхэн одоо энэ бүсгийн хүнээ засалуудаас бол бас нэлээд гарсан. Одоо эмэг бүлцэг мөтийн энэ бодсууд бол нэлээд хөдөлгдсөн. Энэ бүтэн эдлэл хэрэгсэл бол одоо бас дэмэ гараагүй. Энэ учир нь маш үн дотго өндөртэй.
1: Тийм үнэ дотго өндөр байна. Тийм маш гоё хийцтэй. Тэгвэл таны гардах одоо энэ мөнгөн бодийг.
0: За энэ мөнгөн бод бол их учиртай. Манай нутагт бол одоо тэмэ одоо ихэрлэх бол их маш ховорхон шттэ. Тэгээ ингээд тэмэ ихэрлүүл одоо төрөөс энэ мөнгөн бойлоор эзний шангадаг. Ийм нэг дадгаалтай байдаг. Тэгээ тэрүүн зориулж бие энэ мөнгөн бойлыг хийсэн. Гэхдээ энэ мөнгөн бойлонд бол маш их сайхан өөр оруулж хийсэн. Одоо ингээ хөөмөлхөө, торгонхөө тэгээ одоо ингээ сайхан гоё эрдний чулуугаар шигтгээр хийгээд ингээ хийсэн багая. Энийг бас өөр нутаг тавчирж өөр нутгийн хүнд сонирхуулж энэ соёлыг бас таниулъя гэж бодож ийм үүднээс энд аваад ирсэн. Энэ буйланд бол бас их маш олон манай Монгол үндэснээ хэллэг байдаг. Энэ нь бол тагил гэж хэлдэг манай нутаг. Энэ бол тавху гэж хэлдэг. Тэгээд энэ буйл гэсэн чинь одоо энэ буйлынх нь гол нь энэ буйлны баатар гэж хэлдэг. Энэ дээр нь тэйглүүлээд энэгээр нь одоо уяа бурамтхан оруулж бурамтгалдаг. Тэгээд энэ бол одоо их олон хэллэгтэй. Энэ буйл чинь бас их олон сайхан хэллэг нэртэй байдаг.
1: Тийм байна.
0: Тий. За энэ дотор бол одоо би бас эрэхтэй бас онцгой шиг хийцтэй аягнуудаа хэдийг авчирлаа. Тийм учраас одоо энэ үн өртгөн бас яхан өндөр шиг байдаг. Учир нь энэнд бол бас их уур оруулж хийсэн болохоор гарын хөлс бас өндөр шиг. Одоо энэ 15 см амсалттай энэ аяг бол бараг нэг 5-6 мянган орчим мөдлөг хөрнө. Тэгтээ яг уу мөнгөний орцоор боддгоо бол энэ одоо хамаагүй л хэлж болохгүй шүү дээ. Ямар ч юм бас нэг баримжаа байдаг. Тийм болохоор энэ мөнгөнийх нь орцоор л үнэлэн дээ.
1: Тийм байна. Тийм. Гэвч одоо таны энэ бүтээлүүд бол хийсэн хавьд маш нарилаг байна. Маш сайхан гоё хийсэн бүтээлүүд байна.
0: Баярлалаа танд.
1: Тэгээд энэ удаа одоо энэ найр наадам жана бацим соёлын өвийн үзүүлэлт оролцоос сэтгэл ямар байна?
0: Сэтгэл маш өндөр байгаа. Одоо энэгээр ирээд би бас энэ гадуур бас өөр хошуу аймгийн урчууд янз янзын сайхан гоё уран бүтээлүүдийг харлаа. Тэгээд энэ нутаг нутгийн урчуудын өөр өөрийн одоо хийсэн энэ уран бүтээлүүд маш сайхан сонирхолтой гоё хийсэн байна. Тэгээд энэ соёлын солилцоо гэсэн юм чинь бол одоо гоё юм байна. Одоо бид нас одоо Алсай нутгаас Шилийн гол Хөлөнбөр аймаг хүртэл одоо бүх өвөр Монголын одоо энэ аймаг ушуунаас ирсэн урчуудын ур хийцийг үзлээ. Одоо ганц мөнгө идэл биш, харин ямар зүйлийн бодис, ямар сайхан ур хийсэн хүн бол өөр байна. Тэгээ энийг үзээд одоо сэтгэл их маш өндөр байна, гоё байна.
1: Тийм байна.
0: Тэгээд одоо манай Шилийн гол дээрээд энэ сайхан майрн дээрээд одоо үнэхээр баярлалаа. Та бүгдэд үнэн сэтгэлээсээ баярлалаа гэж хэлэхэд бол урамтай байна.
1: За сайн байна уу та?
2: Сэно а та ханас уулцэрва
3: би бол хянганы юмгийн хорчин барангарын өмнө төршгөр нутгтээ миний нүр бо учмаа гэдэг засаг татгмлын эмгийн дэсний өвлөн уламжлагч боллоо
2: а тийм байна тэгвэл энэ удааны үзүүлэг засаг татгмлаараа одоо энэ үзүүлэг дарамтж байгаа юм
3: тийм
2: тийм байна тэгвэл энэ засаг татгмлын онцлог нь одоо ямар байдгийг
3: тэгвэл засаг татгмлын нэр бол одоо яг манай нутгийн манай нутаг бол одоо нэг хошуу ярьжтай одоо хошууны нүрдэл боллоо. Засаг дуугийн нэрээр нүрдэж ирсэн хошуу. Тэмлэг ана засаг хошууны хатмал болохоор засаг хатмал гэсэн нэр өгсөн.
2: Аа тийм байна. Тэгвэл засаг хатмал одоо голдуу юу юун дээр гатгадаг вэ?
3: Голдуу бол одоо өмнөдөн бол манай багш нар тэмүүл манай дөр үеийн мэн өөч гэнэ өмг гэнэ тэр үед бол одоо ховчис хүнээр тэмүүл хөргөсөл байгсэл дээр нь илүү хатдаг. Тэгвэл одоо манай Монгол нутагтаа мал одоо мөртөн үндэстэн гэж яваа даа. Тэгвэл бас одоо бөөлөг чанараар гол болгоогод. Одоо ховчис сонир гэнэ шааг утгий гэнэ энэ дөрөөр бөөлөг чанартай хатмалаа хатгаад одоо өөрийн хон гойлол болгож хэрэгдэг юм. Одоо шааг утгий гэнэ тэгвэл дамгын уут гэнэ дээлор гэнэ энэ дөрөөр илүү айдаг.
2: Тийм байна. Тэгвэл энэ засаг татмал дотор нь хуваана уу? Нэг зүйлүү
3: хатгмал бол одоо манай нутагтаа мал одоо бас нэг ойдлын нэг төрөл. Аа. Мал одоо манай нутагтаа мал одоо энэ хянган өрөөний ан хангийн нутагтаа жигчгсэн туушаш шаглаар ширмүл оромл наамл сэлбүр одоо яг моно хийсэн энэ хатгмал одоо энэ нэрмжилэр ойдог.
2: Аа.
3: Ойдлын одоо арга бол одоо төрөл жилийн нэрмэн.
2: Аа.
3: Тийм.
2: Тэгвэл та одоо энэ удааны дэлгэн үзүүлэлт ямар ямар бүтээл авчирсан?
3: Одоо өмнөх багш нарны энэ манд зааж өгсөн энэ хатгмалуурлалны энэ зүүн арга маяг болоод бас урдын мэтэр хатгмалын зүүн арга маяг. Одоо олон хэдэн хуарччгий болоод жиг татгмалаар үүсгөгөөд одоо самал хатгна. Тэгвэл иш намаг юм болоод гилгөө чатгдэн ийм юм ярьг нь одоо үндэс намаг юм болоод гилгөө чатг ийм ярьг арга маягаар ойдго. Өдөөд болтол одоо энэ арга маяг бол бид үнэн өөрчлөсгөх нь гоо. Энэ өөрчлөсөн юм дээг л одоо манайгэд л энэ 80-аад оны энэ шин хатгмал чин одоо энэ ойдлын юмд бүлхэмд одоо орчнес өвлөр болны одоо манай бүтгтүний болов одоо энэ манай ойдлоо болов шинтгөөж ин ахна. Одоо уртын зүүн арга маяг нэн суурн дөрөн бүтөлэн шинтгөөж ин. Одоо жоогач ил хандуулсан бүтөл гэдэг юм уу одоо өмгтэйчүүд хандуулсан одоо засан шингэлэн үд бараам уу одоо энэ хөөгтөж оруулсан ажил бийга хүмсэж оруулсан одоо уяны хулгана энэ нэг төгсөр гэдэг юм уу хийдэг юм уу одоо ийм ийм талаас эргэн хийгээд үү жагтэлгүүд ирүү борлуулж байна одоо энэ нь бол одоо хоёр талаар ярьж боллоо өчигдөр одоо нэг дөрөн болов бидний энэ хатгмал чин болсны хэвда энэ нэг юм орон энэ нэг гаруурлалаар нь төгшөөд үү өөрийнхөө амьдралдаа номур болоод одоо энэ өрөөнд орлог болгож байна. Талан болоо. Дараа дөрөн бол одоо манай засагт хатгмалаа нөө одоо энэ эрвэн бүтгдүүн дөрөө нөө одоо урал сийснээс өлөр одоо хийн жалуучуудад зорул эрвэн бүтгдүүн хийснээс өлөр болны. Улам нэг ахм эрвэн хүнд мөдөгдөж олон хүн тоог гэж бол манай энэ засаг нутаг яан энэ соёлон улам эрвэн хүнд мөдөгдөхөөр одоо ийм эрвэн бүтгдүүн хийж юм.
2: Аа тийм байна.
3: Бас одоо энэ өвлөн уламжлагч болоод 10 жил болж байна.
2: 10 жил
3: яг 10 жил болж байна. Тэгвэл энэ айтны хийс сурсан цагаас болоод нэг өдөр л альтлуугүй. Яг өөр өшрөггүй би тайлбар болоод өдрөд хатдах сууж байна. Яг энэ өрөө нь өөрийн орлогоо болж хийж байна.
2: Аа тийм байна.
3: Яг миний энэ сурсан болоод миний өөж өөдийн нүлэн дараа сурсан юм. Миний өөж болоод миний хархан багийн эсвэл болоод өөрийн хатмалуур лалдан өөрө бахтээ тэгэд наад ямар нэг нүлөө өгсөн. Тэгэд наад яг сурьяахсан тэр цаг болоод 10 насны үед миний өөж нас барчээ. Тэгэнт одоо наад энэ сургууль үед болоод манай ээлийн манай нэг өөж болоод лянха багшгод тэр багшаас сурцгий.
2: Аа тийм байна. Тийм байна. Тэгвэл таны нутгаар одоо энэ засаг хатгамлаа одоо бүр нийтэм ингэж гатгаж говцсон хунар дээр бүр гатгаж өмсөж гэнэ үү?
3: Тийм. Одоо яг би шинэ оны энэ нэг өвлөн урамчлал болсны хэвд туу. Одоо эмгэн дэсэн дотор нь эмгэн дотор нь би 5000 илүү сургах хүмжилч. Одоо энэ дотор нь мал одоо наади дагч хийж юм бол одоо жуугаар хүн дагч хийж гэнэ.
2: Аа тийм байна.
3: Одоо энэ бүлэг хүн бол одоо яг сэн хатгаг энэ орчуудаан сүнс гаргаснаас өлөрө бидэн цэглэг тосно. Энэ одоо өөрийнхөө гэсэн бүтгдүүнөө хийгээд бол гадагш борлууллаа. Яг энэ засагч яриага нэ юм төрөлж өгсөн юм аа үжилэг гэнэ. Тула да өөрийн дөлгөр гэнэ. Ула да сүлжээ холбоогоо нь төшөөд одоо. Гашаан барлуун юм.
2: Тийм байна. Захаалгаар барлуулж байгаа юм аа.
3: Тийм.
2: Аа тийм байна.
3: Гадны энэ жуга чижвэга хүмүүсүүд олон хийх нь авч байна. Энэ өмгтэй хүнээ энэ бараа болов.
2: Аа.
3: Ийм засал шимглөлөө ид бол. Илүү гарчина. Тул одоо манай өмнөдөн болоод амгнууд бол одоо нэг чир мөн нэг чир байна мө тийм бүдүүн гэсэн үг. Энэ одоо бас хурдтай бас үү. Одоо айхд бол одоо чагна гэлгсэн үү. Тэгмэл хурдтай бас үнтэй гэсэн үг. Одоо бүс бараа одоос чаг хэрэгсэг энэ талаас болов. Одоо ирвэн гэлгсэн шүү дээ. Одоо англигаана одоо гадар хурдтай биш шүү дээ. Одоо амгнуудыг бас одоо гадны ийм нэг хүмсэд жоо чал ирсэн хүмсэд бас аван голомч бага. Одоо өмнө ийм уламжлал юм шин одоо си. Инлеган одоо мөнөгөр шинтгөгөөд одоо ийм нэг хэр шиг нөтөр нэг өөрийн кар одоо энэ хатхмлын юм байдлаар нэг оят гараг ашигна инэ. Илүү төсөрнө.
2: Тамгын уустан бод одоо ингээд багсаад одоо ингээд оят гараад ингээд хайрцаглаа тавьчихсан.
3: Тийм. Үснээс үлөр одоо энэ нэг уулаг игэнсэн яраад үснээс үлөр одоо бүр авга дуртай шүү дээ. Одоо энэ манай тамгын уут бол одоо дөшаарсан амзртэй одоо синий энэ сэл сэн эмдэрл тэнгуул синий ааз эмдэрлээ өөдөсөргө тастна дуушаарсан амсртээ юм нэг бүтгдүм болно.
2: Тэнгуул энэ дэмс 3 юм өнгийн бүсээр ингээд бас
3: тийм манай нэг удаан бол одоо
2: тийм
3: пяудайг өдөртэйг айны байна. Тавнэвэн 3-ийн одоо
2: ямар утга санааг явуулж
3: байна. Олон идэм бол одоо манай нутагдан бол эргэндээ энэ 5 нүгийн хатгын нүгээр гэдэг юм аа. Манай монгол чуудын төвөлд 5 нүг байгаа да.
4: Дэлхийн орчноос танин мэдрэхүй байгалийн өв, дээд судмаас жалхан уламжлахүй соёлын өв, дэм сууж дүрслэн урлахүй ухааны өв, дахиж үн давтагдшгүй уран гарын өв. Өвөрдөн тусгай болон
2: сайн байна уу та?
5: Сайн
2: байна уу? Сайн. Аа, сайн байна уу. Та хаанаас ирвэ?
5: Хулмбайраас ирсэн байна аа, өнгөч үү.
2: Аа. Тэгвэл энэ удааны энэ бацсан бас видео би үзүүлэгд одоо ямар бүтээлээр оруулж гин үү?
5: Манай бүтэл олон байна. Авчирсан бүтэл 20 орчим жилийн дүйл олон янз байна. Зарим нь жүүдэг байна, төргөнд л үргэх байна. Тэгэд богчондоо үргэж байна, гэр дотроо бас үргэж байна. Тэгэд тавдаг бас байна.
2: Аа. Тиймэн. А өнийг одоо юу гэж хэлж гин үү?
5: Өнө шинэ хүжүндөө жүүлдэг жүүлдэг шалья гэж
2: байна. А жүүлдэг.
5: А жүүлдэг.
2: Этнийг одоо бүх төр дөр нь одоо багтаагаад ямар нэртэй байна?
5: А манай өнгөр хөлхөдөө шивэн унаа гэдэг шинж таян гүнэ гэсэн манай энэ.
2: А одоо өвөнкөрүүд шивэн унаа гэж байгаа маань тийм. Тэгвэл энийг одоо юугаар хийж гин үү?
5: Арсын олон зүйл юм байна. Олон хий хөргөлөх арсын нь булган арс байна. Тэгэд могийн арс байна, толын арс байна. Тэгэд бүгдээ үлгдэв бүдүүн болохоор нь ямааны арс хөргөнө. Тэгэд өхрийн өдрийн арс орно. Олон зүйлэн байдаг.
2: Тийм байна. Олон зүйлийн амтны арс ордог юм байна.
5: Тийм тийм тийм. Жинхэнэ арс байна.
2: Тэгвэл эдгээр одоо онцлог нь юундэ байна уу?
5: Онцлог нь одоо манай энэ таянха гэж ярьдаг. Түлөнт нь одоо үндэ игээд жол жаргал тайван гэсэн.
2: Аа амар тайван
5: тийм утгатай байна.
2: Аа тийм байна.
5: Жана нотгийн онсууд одоо бараг мөддөг болсон байна. Ондоо гажигийн онсууд бол одоо мөдгүй энэ шинэ юу вэ гэдэг асуух нь олон байна.
2: Аа
5: юу хийдэг юм ямар хэрэгчээ те гэж.
2: Аа. Тэгэд алийн илүү авч гинөө юу юм?
5: Юутын хүжүүндээ зүдэг болоод тэргэн дээрөө үлгдэг нэг
2: аа тэргэн дээрөө үлгдэг нэг хийж байгаа юм байна. Энэ бол бас голдных онцлогтой энэ эсхийгээр уралч хийсэн юм байна тийм
5: ээ. Тийм тийм. Манай энэ эсхий бол таны энэ шилэн голын хөйнэ шүү дээ. Бид түнтэй нийлж юу хийсэн юм ба тэрэндээ зэгэд юу тэндээ аваад бид өөрөө ингэ юм бүтээсэн байна шүү
2: дээ. Аа тийм байна.
5: Гүттө үлгдэв байна тэргэн дээрөө юу гэдэг байна. Олын эсхий юм бид хавирулж юм.
2: Тийм ээ. Энэ бол тэргэн дээр үлгдэв.
5: Тийм тийм тийм. Нөгөө талын гэдэг өнөг таны эсгэн нөгөө талын чинь шүдэн дотор энэ адууны арс хаан.
3: Адууны арсаар дээрээ бас морины толгойс хийсэн.
5: Тийм тийм тийм.
3: Аа мастай хамстай хамстай.
5: Манай нотгон улсууд бол хүжүүндөд үүдгийг авдаг ч төрлөг дээрээ зүгээд явах нь хүнхэдтэй ч гэл өөртөө ч бол тэгээд өнгөртөө ч үүдэг.
3: Аа одоо өнгөри үүдэг
5: оо. Аа тийм. Тийм тийм
3: үүдэг юм байна. Тийм байна.
5: Аа тийм хамгийн сайхан намтай би цагаан идэх дуртай байна.
3: Аа манай шидэн голын цагаан идэх дуртай. Аа за тийм байна. За сайн байна уу та? Та хаанаас хүрэлцэн ирсэн бэ?
6: Сайн байна. Та сайн уу? Би Баянуур хотын Урдын хот хошуунаас иржээ.
3: Аа тийм байна.

0: Энэ удааны энэ найр наадмаар одоо аль төрлийн бац юм соёлын өвийн бүтээлээрээ энд үзүүлэгд оролцож гинүү?
1: Би урд хатмалаараа иржээ. Урд хатмал, манай урд хатмал бол өвөр Монголын дэсээр бодшин бос соёлын өв юм аа.
0: Тэгвэл одоо урд хатмалын онцлог нь жоохон ямар байдгийг?
1: Манай урд хатмалын гол онцлог нь бол чаасан дээр хатдаг. Тэгээд утсаа нийтгэгээд самнаж ойх бол манай урд хатмалын хамгийн гол онцлог юм аа. Тэгээд 2 жилийн утсаа урдаар сайхан нийтгэн тэгээд 2 жилийн утсаар ингээд самнаж ингээд тэгш гаргадаг юм аа. Энэ бол манай урд хатмалын хамгийн гол онцлог юм аа.
0: Энгийн амьдрал одоо энэ урд хатмалын голдуу юу юун дээр хатдаг юм?
1: Манай урд хатмал эртэнтэй бол жүүч хөвтөж хийн тэгээд дайлан хийн тэгдэг байсан. Одоо тэгэхэд одоо нийгмийн ховролтоор дагаад манууд одоо голдуу, өмөг, бөгөлжиг, ингрийн жүүч тэгээд тэргэн дээрх хэргэлдэг энэ ийм ариун юм байна гэж хэдэг. Тэгээд энэ бол дайлан болоод энэ жүүч хөвтөж бол одоо манай уламжлалын хатмал шүү дээ. Манай хором найдаар юм хэргэлдэг. Тэгээд одоохон дээр бол манууд өмөг гэнэ тэгээд засал эдлийн хамаатай ариун хийж байна.
0: Тийм байна. Одоо энэ хатмалаа бүр ингээд багсгаад одоо өмөг бүгж одоо ингрийн зүултэн дээр ингээд сайхан гатгсан юм байна. Бас одоо хатмалаа бас ингээд сайхан хайрцаглаад тийм хүрээ хийгээд бас ингээд тавьсан юм байна. Тийм байна. Ариун зүйлийн одоо багсаг юмндээ бүр сайхан ингэж гатгаж уралсан юм байна.
1: Энэ удаанаа дэлгэн үзүүлэлт ирээд хамгийн ариун сонирхож байгаа нь бол манай энэ тэргэн тавьдаг энэ талуур. Тэгээд эний их хүнүүд их сонирхож байна. Гадныхын энэ жугаачд ариун авч явж байна. Дахиад нэг нь манай энэ өөмөг болоод ингрийн жүүлт. Тэгээд бас энэ талуур ингээд их ариун сонирхож байна. Амж явж явахны бас ариун байна. Энэ удаа манаудын талуур бол голдуу манууд өөрийнхөө урд нутгийнхаа онцлогоор урд нутгийнхаа хаан уулынхаа энэ жүрэг тэгээд энэ аргал манай тэр нутгийн хөдөөнөө энэ хөдөө амьтан аргал энэ ингээд аргалынхаа хөлөрийг бол хатан жүргийн хөлөрээр гаргаагаад ингээд хатгсан байна. Энийг бол гадныхын жугаачд их сонирхож байна. Тэгээд амт яхан ус ариун байна.
0: Тийм байна. Бүр ингээд багсгаж хийсэн учраас одоо аваад явах бол маш дөвөм.
2: Тийм.
0: Тийм. Тэгээд бүх өрлөгийг бас ингээд багхын зүйл дээр ингээд бүхний сайхан харуулж чадсан байна.
1: Тийм ээ. Тэгээд багсгаад бас тэгээд шүнчилсэн байна. Тэглээрээ энэ олонхийн жугаачдын бахарлын их сүрхий датаж байна.
0: Энэ бол ямар дотроо бас Монгол үсэг орсон уу?
1: Тийм ээ. Энэ чинь бидэн чинь гов нутаг шүү дээ. Манай тэнхийн нутгийн улаан говийн улаан төмөй үсэг юм шүү дээ. Тэгээд энэ бүхний гов нутаг гэж энэ үсгээр ингэж бүхний төлөөлсөн байна. Тэгээд манай энэ төмөнийхэн жогдор улаа толгой энэ самнаж хатгаараа гаргасан. Тэглээрээ манай энэ төмөнийн жогдор их сайхан юу үжигдэж харагдаж байна.
0: Тийм байна. Энэ бүтээл маш онцлогтой байна. Ингээд харахад энэ төрөндөр Монгол үсэг үлнүүдэн тодорж байна.
1: Тийм тийм. Энэ сайхан гом нутаг гэсэн энэ хоёр үсгэн бас манай энэ гом нутгаа бас илэрхийлсэн байна. Тэгээд Төмөнийхэн бүхийн бас энэ хоёр үсгээр сайхан илэрхийлсэн байна. Тэгээд энэ ус харагдж байгаа хүн их ариун байна.
0: Тийм байна. Маш онцлогтой гоё харагдж байна. За сайн байна уу та?
3: Жасан.
0: За та хаанаас суралцсан ирвэ?
3: Урдусаас ирлээ. А пиоло ёсдоди харсан сэмлийн юу уланжилж.
0: Аа тийм байна. Энэ удаа ямар бүтээлтэй энэ төлөв үзүүлэлт олж гинэ?
3: Энэ удаа мо ирэн хийсэн арсын богцоо байна. Эргээ өлөгч байна. Бас юу арсын цааш баг баг дөлхөр нь оосор чин тийм аадлаа.
0: Түүдэний одоо бүр өөрөн гараар хийсэд үү?
3: Маа бүр гараараа хийж гарсан юм ахаа.
0: Түүдэний ямар арсаар хийж гинэ?
3: Манаудын баг бүр Украин арсаар хийж гинэ.
0: Аа тэгвэл одоо энэ арсаар исэн жижиг жижиг өнө өдөгмөлийн дээрх энэ зургуудыг бол одоо яаж гаргаж гинэ?
3: Чэрмэн боло манай ирээ гараараа зүйл гаргаж ич яв. Энэ богчоно энэ маягт энэ боло бохон өөр хүн ямар зүрэ авахс наа тавло манай бүр зүйл гаргаж гинэ. Одоо баг баг энэ төрхөр оосон юм зүрэг боло манай бүр муузар хийе дараа гаргаж ичээ чи чи өнгө мөнгө оруулж чи чи хийж гинэ.
0: Аа бүр дараа гаргаж байгаа
3: юм. Тэг тэг. Энэ адилгүй чихлараа сахо хийсэн гүнийний адилгүй шүү.
0: Аа тийм байна. Энийг бүр дараа гаргаад дахиад бас өнгө нь одоо өнгөж.
3: Өнгө нь боло гараараа оруулж шоо.
0: Аа
3: Энэ мочи яж зүүж яг юм хижээр хойлж ярих юм байх юм орны зүсэр зүсэ олонсан гоё болчихно. Арсын өнгөн гүн боллоо. Бас ир арсын дотомт зүс нэг шингээ гаргаад ирээ. Цунсан клиг өнгө гүн боллоо явуулчна.
0: Хэрэгдэт модом гоё болох юм
3: байна. Мо мо мо.
0: Тэгвэл энэ удаа таны одоо энэ авчирсан бүтээлүүдээс одоо энэ хүмүүсийн хараанд хүрчихээ хүмүүсийн таашаал хүрчихээ аль юм илүү хүмүүсийн таашаал хүрчихэв нь?
3: Бараг хас энэ баг баг энэ баг

0: байна. Түлхүүр нь оосон багчаанд зүүж байди. Эднүүдийн илүү асууж байна. Энэ тоо үнэн тоо мөн ээ гагүй шүү. Гур зүүн дороо үнэн байх уу? Ачигалаа ааха хүнөөс илүү асууж байна.
1: Түүд одоо эдгээр бол хэдийн үнэтэй юм?
0: Энэ нэг бол 45 жоосон.
1: Ааха. Тэр багц хэдий байна уу?
0: Багц бол 1000 гарч байна. 1500.
1: Ааха. Тэгэхээр гаднаас ирсэн зугаасж байгаа усуд бол одоо голдуу энэ жижиг сажиг юм нэг авч байгаа юм.
0: Маа маа хаа хаа.
1: Тэгвэл өнөөдөр одоо борлуулах хэрэг үү?
0: 1000 илүү гарах боломжтой.
1: Нарим авсан юм байна.
0: Аа тийм ээ.
1: Тийм ээ. Арилжаа бас маш хөвгөөтэй явж байгаа
0: юм. Хаа хаа гагүй.
1: Аа за.
0: Баярлалаа. Сажигтий баярлалаа. Таныг өгөхөн ирж энэ нутгийн саан шоу мөлий саан ба манай чөтөр хаа жишээ жихаа гонло тэрэнгөө чи жаан тоож үзлээ.
1: Аа
0: мөлий саан ба аа
1: Аа
2: тийм байна. Хүн төсөсөгчдөө манай энэ цагийн нэвтрүүлэг энэ төрөөд өндөрлөх боллоо. Нэвтрүүлгийг сурвалж илэн найруулж бэлтгэн хөтлсөн Алтай, Шингээгч Хонгорзуулан, Хянагч Майлс, Ерөнхий Хянагч Бүрэнт. Та бүхнийхэн хүлээн авсан сонсонд баярлалаа. Баяртай.
3: Силингулын аражуу төлөвс хорооны Монгол аражуу ярьж байна.
4: Силингулын аражуу төлөвс хорооны Монгол аражуу ярьж байна.
3: Сонин мэдэнэ нэвтрүүлэг.
5: Өнөөдөр бол аргын уулралын 2026 оны 7 сарын 22, бэлгийн уулралын улаан морин жилийн 6 сарын шинийн 9, гаргийн 3, урдаар уулгийн товчоо мэдэгдэе.
6: Энэ цагтаа
5: Өвөр Монголын өртөн засаг орны 36 дугаар хугацааны жуулчлалын наадам төгс амжилттай өндөрлсөн.
6: Наадмын хугацаанд дах болцсон бол соёлын өвийн бүтээгдүүний дэлгэн борлуулаг жуулчлах сэтийн хүрээлийг ихээр олсон.
5: Гэр бүлийн хөр буудлах чуглаанай олон ичсэн сонирхолд төрөлж ийлэн хүүхдүүдэд тал нутгийн соёл ардын жан үйлийг бичлэн ойлгуулсан зэрэг мэдэнүүдээ сонсгоно.
6: Доор нарийн уулгатай танилцаарай.
5: Манай хорооны мэдээ. 7 сарын 20-ны өдөр Өвөр Монголын өртөн засаг орны 36 дугаар хугацааны жуулчлалын наадам Шилэн хотод төгс амжилттай өндөрлөв. Тус удааны наадам нь манай аймгийн 5 жил дараалан даачлан эрхэлсэн өртөн засаг орны дэсийн нэрд тэмдэгт соёл жуулчлалын өвдөгч чуглаан болсны хавьд хам жуулчлалын бүх хөвчөгийн дамжуулгаар нэр нөлөөгөө өргөтгөж тал нутгийн гүн жуулчаан жан үйлийн уулгуун болоод шинийг үүдсэн соёл жуулчлалын өжигнэлтийн хэлбэрийн уусалчилтад төшиглэн олны анхаарлыг татав. Тос хугацааны наадмын дамжуулагын хамар хөвчөөн өргөн нөлөөлөх хүч нь урд өмнө байгаагүй байж төвийн жуулчлалаар анхаарлаа төвлөрүүлсэн бүх орон бүсөөрөө холболон хөдөлсөн бүгд олны анхаарлыг татсан босооч хогчд дамжуулагын байршлыг бай болгов. Улсын дотоод гадаадын 80 гарай жуулчлалаар 200 гарай сурвалжлагч тал нутгийн өвдөгч чуглааныг олон талаас бүх талаар сурвалжилан мэдээлжээ. Шилэнгол аймгийн хам жуулчлалын төвийнх нь урчлан ухаалж төсөвлөн бүх явцыг даган мэдээлж гэрэл жураг үсэг бичгийн түргэн мэд охор видео ахва тавлан шууд нэвтрүүлэг зэрэг олон ишчилсэн хэлбэрээр чанар сайтай хам жуулчлалын бүтээлийг үргэлжлэн гадагш дамжуулан тал нутгийн өвдөгч чуглааны байдлыг бүх улсын олон төмний хараанд хүргэв. Сүлжээнд дээрх дамжуулагын халамжил үргэлжлэн дээшилж олон ярааны сэдв халамжилын жагсаалтад оров. Бүртгөлийг үндэслэвэл тус удааны наадмын холбогдлог бүхий ярааны сэдв 10 удаа бүх улсын халамжилын жагсаалтад орж 21 удаа тус хотын халамжилын жагсаалтад орсон байна. Үүнд жуулчлалын наадам эхэллэн бүх сүлжээний хамгийн халамжил ярааны сэдв болжээ. Тус удааны наадам нь уламжлалаа баримталж шинэ өжигнэлтийн хөлөр байдлыг уусалчулан ардын жан үйлийг уламжлалан жалгамжлах ба олон төмнөө бичлэн ойлголтын хос чиглэлээр хүчин нөмрлөхийг баиллуулжээ. Тус ажилгад 23 наадмын уламжлалт уралдааны төрөлжүйлийг бүрэн бүтэн үлдээж, морин хоорын тоглолт, чоор дуу, ботсын бос соёлын өвийн гар урлалын үжилэг зэрэг ончлох дуулгаар дамжуулан тал нутгийн ботсын бос соёлын өв болоод ардын жан үйлийн соёлыг амтлахаар уламжлав. Бас өрмөч ончлогтой гол сэдвтэ наадам, бодот үжигдэлтэй тоглолт, гэр бүлийн сонирхолт ажиллагаа, төмөн хүнээ төдөг галын наргаан зэрэг олон ичилсэн ажилгыг өрнүүлж, соёлын тусгай мэрэгжлийн чанар болоод бүх ардын оролцох чанарыг хамтд нь харгалцсан байна. Наадмын хугацаанд орны дотн гадных 10 том гарай жуулчлагч шилийн хотод айлчилж, тухайн газрын жочтын буудлал, ончлогт ардын сууч бүх шугамаараа гэр дүүрэн байж, идэ ундаа жижиглэн худалдах, үжимчин орноор жугаачин наадах зэрэг